0: حالا شاید میلیارد دلاری خرج کردن کلش رو ببینیم، کار براشون در نیومده هنوز، یعنی نتونستن اونجوری احساسات طرفداران خودشون رو باهاش بازی بکنن و اینا. چرا؟ چون همین مسئله یک سوال بزرگ دیگه، هنوز دفع نشده بود قالیباف و معاون وز که حتما جز به کسانی بوده که توی اتاق دستور قتل علی خامنه حضور داشته مذاکره میکنه. خب این دوگانگی برای افراد خودشه، این حرفا فروش میکنه به اون آدمای خودشون، میدونید؟ یعنی شما نگاه بکنید خیلی دیگه مسئله مضحک شده حتی برای طرف دار. از انتقام سخت قاسم سلیمانی تا تک تک اینا، یعنی هر کدوم اینها میتونست اگر جدا جدا پیش میومد یک اتفاقی رو رقم بزنه. اما همه اینها رو وقتی که کنار هم میذاریم میبینیم که جمهوری اسلامی میره مذاکره میکنه با اون آدم ها، حرف میزنه. حتی اگه ترامپ قبول میکرد بیان سوئیس، میدونیم که ایرانی ها خیلی ادامه دادن طرفدار جمهوری اسلامی که آقا ترامپ بیاد چه بکنیم، به خیال خودشون اونجا بتونن یک شوی با ترامپ بازی بکنن. اما ما میدونیم که حتی قالیباف و خیلی کسا حتی تلفنی با قالیباف با ترامپ صحبت کردن. خود ترامپ گفت یه کسی من زنگ زد با محمدم، خیلی چیزایی که اون موقع جمهوری اسلامی میگفت نه دروغ میگن، ما اصلا حرف نزدیم، مذاکره نکردیم، همش تک تک درست در اومد. بس برای همین این دوگانگیه که پیش میاد کار داره از دست خودشون در میره، برای همین این حرفا رو میزنن که به طرفداران خودشون بفروشن. ببینید این دوگانگی، این تناقضی که بین خیلی از این جامعه کوچک بسیار ریزشی طرفدار جمهوری اسلامی که هر روز داره کمتر میشه، سوخت این جامعه کوچک برای اونها همین شعارا بوده، همین حرفا بوده. همه که اینها حالا رو شده، حالا مشخص شده همه که اینها برای هیچ و پوچ بوده، معامله میکنن، گفتگو میکنن، خیلی افتخار میکنن که تازه اونها شاید بیان یه روز اینجا سرمایه گذاری بکنن، حرف از معاملات مالی با اونها میزنن. یعنی اینایی که به نظرم این مسئله اصلا رد شده، خود اونها هم میدونن انتقام گرفتن از قاسم از ترامپ تقریبا چیز غیر ممکنیه. حتی اگر شما 1% فکر کنید که بتونن ترامپ رو هم ترور کنن، که این رو قبل از ریاست جمهوری ترامپ امتحان کردن، از همین کابوس میترسیدن، اما الان فکر نمی کنم این کار رو کنن، چون میدونن که بعد از اون خیلی سختتر اتفاق میفته. یک مقداری بین سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی واقع نگری نسبت به قدرت خودشون پیش اومده. برای همین اینی که شما میبینید یک جای دست و تو میرن، یک جایی کوتاه میان، دلیل نیست که اصلا خیرخواهی میکنن، میگه آقا ما دیدیم اقتصاد مردم نابود شده، نمیدونیم، نه اینا نیست. اونها میدونن که اونها نفرات بعدی این عکس ها خواهند بود، برای همین اونها فکر نمیکنم همچین کاری انجام بدن. اما عرضم کردم خب خیلی از کسانی که بهشون اینها رو سالهای سال فروختن، آدمهای زیادی رو اعدام کردن به اسم اینی که اینا آمریکایی ان، اینها اسرائیلی ان، با اونها بعد رفتن مذاکره کردن. خب قطعا این یه دونه تناقض به وجود میاره که تلاش میکنن با این حرفا اونها رو مجاب کنن.
1: آقای رجبی لطفاً با هم بمونید. در این مراسم تشییع خامنه‌ای شماری از این شرکت کننده ها در کنار مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر هم سر دادن. آقای رجبی به نظرتون این اختلافات ظرفیت تبدیل شدن به بحران سیاسی هم داره یا بیشتر جوری باره برای جمهوری اسلامی؟
0: نه ببینید، این اختلاف خیلی عمیق‌تر از این صحبت ها شده. ببینید علی خامنه ای نخ تسبیح اینها بود، اینها یک گروه های مافیایی هن که با همدیگه سالهای سال روی یک کشتی بودن که کاپیتان اون کشتی علی خامنه ای بود و روی این کشتی هر فسادی که میخواستن میکردن، هر کاری که میخواستن انجام میدادن، به هر سمتی که میخواستن کشور رو میبردن، ولی در نهایت سوار بر این کشتی علی خامنه خامنه‌ای بودند و معتقد بودند که اوست که نمیذاره اینها رو غرق کنه، برای همین تحت عبای اون دست به هر فساد و جنایتی میزدن. اما حالا که علی خامنه‌ای نیست، هر کسی داره تلاش میکنه که یک شکلی یا خودش رو به این کشتی مسلط کنه یا از این کشتی نتونه فرار کنه. برای همین ما شاهد این هستیم که الان خیلی از درگیری‌ها پیش اومده، خیلی کمش، ببین شوخی نیست. مجلس خبرگان که درست شاید در عمل نگاه بکنیم کاری نکرده روی اینی که مثلا نظارت رو رهبر بکنه، اما از نظر ساختاری که از مهمترین ساختارهای جمهوری اسلامیه، یعنی از اون برش کسانی هستن که خودشون به خودشون میگن مرجع و آیت الله، اونها به یک بیانیه میدن که یک کسی بیانیه در رد اونها میده. تو سپاه هم همینه، حرفای زیادی هم همینه، حتی تو حضور یک سری افراد میشه این اختلافات رو دید. عزیز جعفری، حسین نجات، اینها مثلا یه تیمن، اونها کمتر دیده میشن. احمد وحیدی میاد قدرت نمایی میکنه توی خیابونها. به نظرم اینه که این داره بیشتر اختلاف ها زیاد میشه، یک سری تلاش میکنن فاصله خودشون رو با مجتبی خامنه‌ای کمتر کنن، هر شکلی به او بتونن نزدیکتر کنن. یک سری هم نه، یک سری زنگ خطر شنیدن، یک سری احساس کردن که نه، برعکس، به جای اینکه بیان به مجتبی خامنه‌ای نزدیکشن، باید یه پالسی به اون ور بدن. برای همین ما فکر میکنم که این دوگانگی اداره کشور، خیلی مسائل کشور باعث شده که من یه بارم عرض کردم، دوباره همجوری فکر میکنم، اگر مجتبی خامنه‌ای بتونه خودش رو تثبیت بکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه پاکسازی بسیار عظیمی خواهد کرد. دقیقا کاری که پدرش کرد، خمینی هم اول انقلاب کرد، حالا مجتبی خامنه‌ای یه آدم تقریبا میشه گفتش که سختری از اونها، خیلی علنی‌تر احتمالاً این کارو بکنه. الانش هم شروع کرده دیگه، مثلا نزدیکترین فرد به علی خامنه‌ای، علی اصغر حجازی، شرکت نمی‌کنه توی این مجلس. به نظرم فکر می‌کنم که تا وقتی که مجتبی خامنه‌ای نتونسته خودش رو تثبیت کنه، که شاید هم هیچ وقت نتونه، امیدوارم، این اختلافات میتونه این ستون‌های جمهوری اسلامی رو که داره پشت هم می‌ریزه بیشتر باعث از هم پاشیدگیش بشه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. پارلمان هلند ساعتی پیش میزبان میزگردی درباره ایران بود. این نشست به ابتکار کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند و با حضور فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی برای بررسی وضعیت کنونی ایران برگزار شد. در مهمترین بخش این رویداد، شاهزاده رضا پهلوی با اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند دیدار و گفتگو کرد.
2: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسونیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه‌ای رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
1: خود مهران عباسیان از لاهه به ما پیوسته. مهران، بیشتر به ما بگو که دقیقاً چه گفت شاهزاده رضا پهلوی و چه بازخوردی داشت حرفای اونجا.
3: فردت امروز پارلمان هلند یک روز اختصاص داده بود به نشست ایران برای ایران و دعوت کرده بود از فعالین حقوق بشر، از پژوهشگر، از استادهای دانشگاه. چهار بخش مختلف داشت. بخش اولش دو استاد دانشگاه ایرانی تبار که اینجا در واقع تدریس میکنن در دانشگاه‌های هلند حاضر بودن. بخش بعدی مربوط به اتنیک‌های مختلف بود، دعوت شده بود از اتنیک‌های ایرانی که اینجا بیان. بخش سوم مربوط به عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمال کردستان ایران بود. و بخش چهارم که بخش ویژه بود اما پشت درهای بسته، مربوط به دیدار شاهزاده رضا پهلوی با کمیسیون خارجی پارلمان هلند بود. خب مشخص خودش خلاصه دیدارها رو گفت، از اینکه چگونه در واقع نمایندگان پارلمان دولت هلند میتونن کمک کنن به معترضین ایرانی، چگونه در این راه گذار از جمهوری اسلامی دولت هلند و پارلمان هلند میتونن در کنار مردم ایران باشن، در کنار اپوزیسیون باشن. بسیاری از نمایندگان پارلمان هلند که اینجا امروز حاضر شده بودن، سوال اصلیشون این بود، اینکه اونها الان به خوبی میدونن که در ایران داره چه میگذره. همگی اکثرا از 18 و 19 دی گفتن، از کشتار عظیمی که در ایران صورت گرفته، و گفتن چگونه میتونن که کنار مردم ایران بایستن. خیلی از کسانی هم که اینجا شرکت کرده بودن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، این بود که دیگه بیانیه دادن و محکوم کردن دولت‌های غربی کافی نیست، راهکار عملی میخوان، به طور عملی باید این دولت‌ها در کنار مردم ایران بایستن. خود شاهزاده هم بجز دیدار با کمیسیون خارجه پارلمان هلند، با کمیته ایران آزاد دیدار داشتن، کمیته‌ای که سیاستمداران پیشین هلندی اون رو تشکیل دادن، ایرانی هم در کنار اونها هستن. الان هم یکی از مشاورانش خانم نگین نفیسی مهمان من هست. فرداد میخوام از خودتون بپرسم، خانم نفیسی، امروز با شاهزاده دیدار داشتید، در جلسات حضور داشتید، تجمع هزاران نفری ایرانی ها رو دیدید، تمام این حرفا برمیگرده به اینکه یک خواسته دارن، پایان دادن مماشات دولت‌های غربی. حالا که داریم حرف هلند رو می‌زنیم، هلند با جمهوری اسلامی، امروز شما در دیدارتون با شاهزاده چیا رو مطرح کردید و خواست شما به عنوان یک کمیته فعال که خیلی وزیر خارجه پیشین می‌دونم دبیر کمیته شما هست، شما چه خواسته‌ای رو مطرح کردید و اصلا در این دیدار با شاهزاده چه گفتید؟
4: درسته، ما در واقع صحبت کردیم راجع به اینکه چه قدم‌هایی ما باید برداریم به عنوان ایرانیای خارج از ایران که بتونیم دولت‌ها رو در واقع وادار کنیم و ازشون بخوایم که به حقوق بشر هم نگاه بکنن توی ایران. و خیلی نکته خوبی رو شاهزاده اشاره کردن و اونم این هستش که ما چه جوری باید صحبت بکنیم با اینا و چی رو باید بخوایم و چی رو بگیم، که خب این خیلی به نظرم کمک می‌کنه به ما که اینجا می‌خوایم تلاش بکنیم که دقیقاً چه حرفایی باید زده بشه و چه جاهایی ما باید بهتر کارمون انجام بدیم. خب در واقع این بود.
3: خب فکر میکنید چنین نشست هایی یا تلاش هایی که میخواد بکنید چه باید و نباید کرد؟ ها از اینا بیشتر بگید. فکر میکنید در ماهای آینده ما شاهد این باشیم که این مماشات دولت غربی با جمهوری اسلامی پایان بگیره؟
4: درسته، ما در واقع باید داستانی که توی در واقع ایران اتفاق میفته رو بتونیم تعریف کنیم اینجا و واقعیت ها رو به صحنه بکشیم. خب اینجا متاسفانه هستن از گروه های دیگه ای که سعی میکنن که حالا میتونه از خود رژیم اسلامی باشه، که سعی میکنن این کار رو سخت کنن برای ما و ما باید وایسیم و واقعا اون داستان توی دل ایران رو برسونیم به گوش مدیا یا به گوش سیاستمداران هلند و در کنار اون رو خواستمون بمونیم و همیشه حقوق بشر رو واقعا به روشون بیاریم، چون که اروپایی‌ها خیلی به حقوق بشر افتخار میکنن و در واقع برای ایرانی‌ها هم این موضوع باید انجام بشه.
3: میدونم کمیته شما تلاش زیادی کرده برای حضور شاهزاده رضا پهلوی، از کمیته خودتون بگید، لابی هایی که انجام میدید، تلاش هایی که دارید میکنید. خب خیلی از اعضای کمیته شما، از دبیر کمیته تون وزیر خارجه پیشین هلند بوده، خیلی کوتاه و مختصر بگید که چه اهدافی رو دنبال میکنه کمیته شما.
4: کمیته ما اهدافی که دنبال میکنه، یکی دعوت کردن از شاهزاده رضا پهلوی توی این کشور بود، هدف بعدی بستن سفارت های جمهوری اسلامیه و گوش دادن به حرف ایرانیایی که واقعا سعی میکنن صدای ایرانو برسونن.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب فرداد، امروز همزمان با این نشست هزاران ایرانی مقابل پارلمان هلند و یک مقدار دورتر، یعنی دو تجمع برگزار شد، افراد از کشورهای مختلفی اینجا بودن تا هم حمایت کنن از حضور شاهزاده و هم شعارهای مختلفی، همونطوری که خانم نفیسی گفت، خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در هلند شدن. من دیدم روی بروشورهایی که آماده کردن از اعمال جمهوری اسلامی، اعمال تروریستی که فقط طی یک سال گذشته باز هم اینجا رژیم جمهوری اسلامی دست به ترورهایی زده و این خواسته رو دارن مطرح میکنن و حتما در برنامه‌های بعدی من گفتگوهایی با وزیر خارجه پیشین کردم و چند نماینده که اونها هم از هدف خودشون میگن حتما آماده هست و میتونید ببینید.
1: ممنونم از تو مهران عباسیان، همکارم از لاهه هلند. امیر حسین اعتمادی فعال سیاسی هم به ما پیوسته. آقای اعتمادی، چند ماه پیش موقعی که جنگ شروع شده بود بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل، خب امیدها خیلی پررنگ‌تر بود برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی الان خیلی از این قدرت‌های حتی اروپایی از جمله هلند استقبال دارن میکنن از مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان هست. در چنین فضایی چقدر به نظرتون میشه امیدوار بود به حمایت قدرت‌های غربی به خصوص اروپایی‌ها؟
5: ببینید، مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی چیزیست که از برنامه خارج شده باشه، یا این که نگاه ما به عنوان نیروی ایرانی که در واقع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه به تصمیمات یا نگاه اروپایی و غربی گرفته باشه. دولت اروپایی به طور کلی سابقهشون در تمام این چند دهه گذشته این بوده که با جمهوری اسلامی مماشات کرد، این واقعیتی که نمیتونه انکار کنه. اما حضور میلیون خیزش میلیونی مردم، انقلاب ملی مردم در بعدش و بعد توشهای جمهوری اسلامی رو بیشتر درست کرد، نگاه ها رو بسیار تغییر داد. برای همین دولت های
1: آقای اعتمادی، من از شما خیلی عذرخواهی میکنم، کیفیت صدا خیلی بده، در حدی که دست کم من خیلی واضح حرفای شما رو نمیشنوم. من اگه اجازه بدید چند لحظه تماس رو قطع میکنم، همکارانم هم سعی خواهند کرد که دوباره با شما ارتباط رو با کیفیت بهتری برقرار کنم و دوباره بهتون باز میگردم. مرکز ارزیابی تهدیدات امنیتی ملی کانادا سند محرمانه منتشر کرده که نشون میده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان جنایتکاران محلی رو استخدام میکنن. جدیدترین مورد پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس در این شهر بوده. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا.
6: بله فرداد، اولین باری نیستش که البته ما به این گزارش میپردازیم. این تیراندازی ها که در ماه اسفند شروع شده بودن، یک دوره‌ای بودش که تمامی این ساختمون ها مورد هدف قرار میگرفتن. بعد از اون با دستگیری محمد باقر داوود از ساعدی مشخص شد که با توجه به اینکه اون عضو گروهی به نام کتایب حزب الله هست و این عضو وابسته به جمهوری اسلامی هست و اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا و یکی از کنیسه ها اینجا در تورنتو بوده، احتمال درگیری و حضور عوامل جمهوری اسلامی در این پرونده بیشتر شد. اما این اولین بار هست که گلوبال نیوز تونسته با به دست آوردن یک مدرک فوق محرمانه از آیتک که همون نهادی هست که در واقع تهدیدهای بین المللی رو اینجا در کانادا ارزیابی میکنه، مطمئن بشه که جمهوری اسلامی در این پرونده ها نقش داشته. در این گزارش گفته شده که دست کم در یک مورد مشخص هستش که نیروهای خارجی این کار رو انجام دادن و احتمال وجود نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو هم تایید کرده. البته که گفته شده که تهدید اصلی توسط کسانی هست که به صورت رادیکال و خودمختار اقدامات تروریستی رو انجام میدن، اما این سری پرونده ها رو به هم مرتبط دونسته. اما چه اتفاقی افتاد اینجا در تورنتو؟ یک سری تهدیدها و یک سری شلیک‌های به ساختمان‌های انجام شد در ماه اسفند که اینها همه هدفمند بودن. در واقع میشد گفتش که اینها همه یک پیام واحد رو مخابره می‌کردن، شلیک‌های به کنیسه‌ها که مرکز یهودیان هستن، کنسولگری آمریکا که خب وابسته به آمریکاست و دفتر سالار غلامی که باشگاه ورزشی او که یک فعال سیاسی هست اینجا در تورنتو، همه مورد شلیک قرار گرفتن. شلیک‌هایی که همه یک الگوی ثابتی داشتن، افراد جوانی از خودروهای سرقتی پیاده می‌شدن، با یک دست فیلمبرداری می‌کردن، شلیک‌های ممتدی رو به این ساختمان‌ها انجام می‌دادن و گفته شده که بعد از این شلیک‌ها فیلم‌هایی رو که می‌گرفتن برای کسانی می‌فرستادن که اونها رو استخدام کردن. حالا چیزی که مشخص شده این هستش که نهادهایی که وابسته به سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی هستند در واقع این افراد رو استخدام میکردن و بعد این فیلم ها رو دریافت میکردن و به اونها پول پرداخت میکردن، که این برای اولین بار هست، همونطوری که گفتم، توسط شبکه گلوبال نیوز تایید شده.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون از تورنتو با ما. ارتباطمون با امیر حسین اعتمادی دوباره برقرار شده، امیدوارم که این بار کیفیت بهتر باشه. از شما عذرخواهی میکنم آقای اعتمادی، اینو داشتم ازتون میپرسیدم که به نظر میسه که یه قدم جلو دو قدم عقب هست بعد از این جنگی که به مذاکرات الان داره میانجامه، چقدر واقعا در چنین شرایطی میشه امیدوار بود به کمک های کشورهای غربی به خصوص اروپایی ها؟
7: امیدوارم صدامو الان بهتر داشته باشید. ببینید وقتی که بحث اروپایی‌ها میشه، به طور کلی اروپایی‌ها در چند دهه گذشته سیاستشون همیشه کشدار و مریض بوده با جمهوری اسلامی و اساس کارشون این بوده که چطور با جمهوری اسلامی در واقع به توافقی برسن، چطور این رژیم رو کنترل بکنن، یا حتی این توهم رو داشتن که میتونن رفتارش رو تغییر بدن با باجدهی با مماشات. اما مسئله امروز بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید، خیزش به ویژه 18 و 19 کشتاری که جمهوری اسلامی کرد، حتی برای این دولت‌های مماشاتگر اروپایی دیگه به اندازه غرب آسون نیست که بخوام با رژیمی که در دو روز فقط دست کم 40,000 نفر از همیهنان ما رو کشته به توافق برسن. اون چه که من میبینم از شرایط اینه که بسیار نسبت به قبل، در حال در همین جلساتی که شاهزاده رضا پهلوی هم امروز در هلند بوده، در جاهای در آلمان بوده، در کشورهای دیگه، نگاه اروپایی‌ها به حداقل بخش قانون‌گذاریش بسیار تغییر کرده و کاملا همدلی میکنن، همراهی میکنن با مردم ایران، با خواستشون، با تغییر رژیم. کاملا درک میکنن که مسئله جمهوری اسلامی بدون سرنگونی این رژیم هیچ وقت حل نخواهد شد. در یعنی مسئله بی‌ثباتی در منطقه، خشونت و تروری که جمهوری اسلامی حتی به خاک اروپا رسونده، در هم کشور هلند این رژیم چندین بار دست به ترور زده، چندین بار دست به اقدامات تروریستی زده، همه اینا رو میفهمن و فکر میکنن که باید کمک بکنن. اما سوال اصلی در واقع برای اونها هم اینه که قدرت اصلی در این ماجرای در واقع ایالات متحده آمریکا به کدوم سمت میره، و این فکر کنم بیش از هر چیزی باید مورد توجه قرار بگیره. من شخصا تصور نمی‌کنم که دولت فعلی آمریکا بتونه با جمهوری اسلامی به جایی برسه. شاید موقت بخواد این موضوع کمی عقب بندازه، ولی در نهایت چاره‌ای نداره جز این که در واقع اون چیزی که خواست مردم ایران هم هست، سرنگونی جمهوری اسلامی رو با ما راه حل بپذیره.
1: در جریان اعتراضات پیش از جنگ، در خود جریان جنگ، خب حمایت‌های زیادی از شاهزاده رضا پهلوی دیدیم، اما در حرف و عمل کشورهای غربی، حتی ایالات متحده، چندان حمایت معناداری از او تا این لحظه به نظر نمی‌رسه منعکس شده باشه. چقدر این به نظرتون کار رو الان که حتی مذاکرات در جریان دشوارتر می‌کنه برای شاهزاده رضا پهلوی، و به نظر شما که به او نزدیکم هستید، چه کار او می‌تونه بکنه که حمایت‌های بین‌المللی بیشتری برای خودش جلب بکنه؟
7: ببینید شاهزاده رضا پهلوی، این خودشون هم بارها گفتن، دنبال حمایت یا اندورسمنت هیچ دولت خارجی نیستن. اون چیزی که دنبالش هستن جلب حمایت دولت‌های خارجی، به ویژه دولت‌های دموکراتیک، چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در منطقه مثل کشور اسرائیل هست، که چطور میتونن از مردم ایران، از انقلاب مردم ایران حمایت بکنن. شاهزاده به عنوان یک رهبر ملی قدرتشون از قدرت مردم ایرانه، نیاز ندارن که از یک دولت خارجی بهشون بخواد مشروعیت بده. اینو من فکر می‌کنم باید همه توجه داشته باشن که اون نقشی که شاهزاده رضا پهلوی برای خودشون قائل هستن، مشروعیتش از مردم ایران میاد. این یک نکته. اما تمام تلاشایی که ایشون میکنن، من در سفرهاشون به کشورهای مختلف اشاره کردم، ایشون اخیراً در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین رفتن به منطقه جنگی، منطقه که روز قبلش، من خودم همراه ایشون بودم، من روز قبلش حمله شده بود از طرف روسیه بندر اودسا، و همون شبی که ما اونجا بودیم برنامه حمله داشت روسیه. یعنی میخوام بگم برای ایشون این که بتونن متحدین بیشتری برای مردم ایران جلب کنن یک اولویت هست، و حتی برای این کار اصلا جون خودش رو به خطر بندازن. بنابراین کاری که ایشون میکنن، من فکر کنم بخش مهمیش برمیگره به مردم ایران که نشون دادن که اسم ایشون رو صدا زدن، حتی جون خودشون رو دادن، البته برای آزادی ایران، ولی به هر حال در همراهی و در حمایت از ایشون، و این بسیار ارزشمند هست. و همه تلاش ایشون و ما در تیمشون این هست که این جانهایی که فدا شده سرانجام و حداقل ما به نتیجه برسیم، و خانواده هاشون که در همین نشستایی هم که از جمله امروز در هلند یکی از خانواده خواهر یکی از جاوید نامان اونجا حضور داشت، حداقل به یک آرامش خاطری برسن با آزادی.
1: ولی برای این به نتیجه رسیدن یه ابزارهایی هم لازمه دیگه، اینطور نیست. من میدونم که حمایت میلیونی در داخل ایران داره، اینها قدرت نرم هست، ولی برای اعمال نفوذ و تغییر در حکومتی که حاضر هزاران نفر، ده ها هزار نفر رو در دو شب بکشه به ابزار سخت افزاری هم نیاز داره. اینطور نیست چه حمایت خارجی باشه که شما میگید خیلی دنبالش نیست ولی بالاخره کمک طبیعتا میکنه، چه
7: حمایت خارجی برای مردم ایران قطعا دنبالش
1: نیست به صورت فیزیکی کمک کنه.
7: حمایت خارجی از مردم ایران، من خب فقط اصلاح کنم به شما، حمایت خارجی از مردم ایران طبیعتاً جزء مأموریت ایشون است. اینکه بخوان حمایت خارجی از مردم ایران، گفتم که ایشون دنبال این نیست که یک قدرت خارجی از خود ایشون به ایشون مشروعیت بده، اون مشروعیت نیست که ایشون اصلا نیاز داشته باشه. اما حرف شما درسته. ببینید تمام استراتژی شاهزاده اون 5 ستونش که یکیش حمایت حداکثری از مردم ایران است، اتفاقا موضوع اصلی صحبت های ایشون با همه قانونگذاران، دولت مردان و سیاست مدان غربی است. از مسئله اینترنت بگیرید که خیلی کارها در همین هفته های گذشته برای اینکه بتونیم راه های جایگزینی پیدا بکنیم پیگیری شده، تا مسائل دیگه، مسئله فشار دیپلماتیک به جمهوری اسلامی برای توقف اعدام ها، برای مسئله زندانیان سیاسی. یعنی یک بخشی از کار شاهزاده در این سفرها تأکید روی مواردی هست که اتفاقاً بعضی دولت‌های اروپایی در مقابل که میگن ما چی کار بتونیم بکنیم، حداقل یک راه حل روشن یا راهکارهای روشن جلوشون گذاشته میشه. این یک بخشی از کار هست که در همه این سفر رو شاهزاده برای جلب حمایت حداکثری از مردم ایران انجام دادن. و فراموش هم نکنیم، درسته که جمهوری اسلامی هنوز سر کار هست، ولی این جمهوری اسلامی که امروز سر کار هست بسیار ضعیف‌تر شده. حداقل در همین روزها داریم میبینیم داره رهبرش رو، به اصطلاح رهبرش رو، رهبر معظمش رو داره بعد از 4 ماه تازه موفق شده که خاک بکنه. این اوج ضعف یک حکومت هست که رهبر قبلیش 4 ماه نتونست جنازه‌شو خاک بکنه و آخرش با مجوز دولت آمریکا بهشون یک هفته فرصت داده که این کار بکنن، و رهبر فعلیش هم اگر زنده باشه که نمیدونی مفقود شده. این نشونه های یک حکومتی که سر کار مونده یا باقی است و بقا داره نیست. اینا نشونه های یک مثل گروه های تروریستی، مثل حزب الله، مثل حماس، نشونه های در واقع یک گروهک هستش که امروز یک گروه شبه نظامی هست که امروز در ایران سر کار هستش. و ما تا برانداختن جمهوری اسلامی به این مبارزه ادامه میدیم، در کنار مردم هستیم، پشتیبانشون هستیم و شاهزاده رضا پهلوی هم همینجوری که گفتن این مبارزه رو تا رسیدن پیروزی متوقف
1: نمیکنیم. ممنونم امیر حسین اعتمادی، فعال سیاسی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

وقت شما به خیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار مرکز تجارت دریایی درباره تداوم تهدیدها در تنگه هرمز. بیش از یک سوم کشتی‌ها مسیر عمان را به ایران ترجیح می‌دهند. آغاز انحلال دولت حماس در غزه. اسرائیل این اقدام را تاکتیکی از سوی حماس برای حفظ سلاح می‌داند. شعار علیه پزشکیان و عراقچی در مراسم حکومتی تشییع علی خامنه‌ای. تجمع کنندگان اعضای دولت را سازشگر و خائن به خون رهبر جمهوری اسلامی خطاب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت ایالات متحده یا با تهران به توافق خواهد رسید یا واشنگتن کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفته‌اند و به گفته او رژیم سوم رویکردی منطقی‌تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.

0: برگزارد.
1: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه. اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته. رژیم دوم هم از بین رفته. و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره. اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد. یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم. و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. به نظر میاد امیر بعد از توافق خب لحن دونالد ترامپ کمی ملایم‌تر و آرام‌تر شده بود، الان مجدداً برگشته به همان لحن تهدیدآمیز علیه جمهوری اسلامی.
2: خب ببین پریسا، دقیقاً همین لحظات پیش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که یک نفکش در 8 مایلی عمان از سمت چپ مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. خسارت جانی در اثر این حادثه تا این لحظه گزارش نشده. این سازمان از کشتی‌ها خواسته که بسیار در هنگام عبور مرور از این منطقه احتیاط لازم رو به خرج بدن و اگر هر مورد مشکوک رو می‌بینن گزارش بکنن. خب این رفتارهای جمهوری اسلامی، این مدل کارهایی که داره انجام میشه، مشخص هستش که یه مقداری لحن آقای ترامپ رو هم متفاوت خواهد کردش. آقای ترامپ امروز بسیار صریح مجدداً از آغاز حملات نظامی صحبت کردن، گفتن اگر که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم میتونیم بریم به نحو بسیار خوب این کار رو پایان بدیم. اونها نه نیروی هوایی دارن نه نیروی دریایی دارن و از نظر نیاز مالی الان در شرایطی هستن که نشستن پای میز مذاکره برای اون چیزی رو که ما میخوایم دارن بهمون میدن. وال استریت جورنال اومده در یک مقاله مفصلی پرداخته به شرایطی که وجود داره، به نوعی اشاره کرده که جمهوری اسلامی در حال یارکشی هست در مورد تنگه هرمز. اینکه اگر مدیریت تنگه هرمز بخواد بر عهده جمهوری اسلامی بیفته یا به نوعی بتونه جمهوری اسلامی حرف خودش رو به کرسی بشونه، اون وقت آن گونه ای که سفیر جمهوری اسلامی در پکن گفته، ممکن استش که کشورهای دوست جمهوری اسلامی مانند چین حتی بتونن از تنگه هرمز بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی عبور و مرور بکنن. پیشتر هم جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که با پیشنهاد این شراکت در دریافت عوارض از تنگه هرمز به عمان، به نوعی عمان رو هم بیاره در تیم خودش. منتهی خب عمانی ها گویا زیاد از این پیشنهاد استقبال نکردن. اسرائیل حیوم هم در یک گزارش گفته که بعید به نظر میرسه با تحرکاتی که در تنگه هرمز داره پیش میادش و فعالیت هایی که سپاه پاسداران داره در اونجا میکنه، نهایتاً این مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده به یک صلح پایدار برسه. همین الان لحظاتی پیش یک اتفاق دیگری هم در اون منطقه افتاده. بنابراین این شرایط همش بر روی حداقل ورق داره یک چیز رو به ما نشان میده، اونم این که این آتش بسی که آقای ترامپ هم هفته پیش گفته بود که ما آمدیم یک اجازه فعلا یه هفته 10 روزه دادیم برن مراسم رهبر کشته شده شون علی خامنه ای رو برگزار بکنن، بعد بیان بشینن پای میز مذاکره، ببینیم که در پای میز مذاکره چه چیزهایی رو میخوان ارائه بکنن، آیا حاضر هستن اون امتیازات رو که ایالات متحده میخواد بهش بدن یا نه، وگرنه اگر نخوان این کارو بکنن ما پیش خواهیم رفت اون کار رو به خوبی انجام خواهیم داد. امروز هم مجددا این رو تکرار کردن. روزی نیستش که آقای ترامپ اگر فرصتی پیش براشون بیاد این جملات رو تکرار نکنن. از اون ور زبان تهدید جمهوری اسلامی هم همچنان دراز هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون به یک نوع تهدید میکنه، محسن رضایی به نوع دیگر تهدید میکنه و میگه مثل اول انقلاب همه نه تنها خونخواهی رهبر جمهوری اسلامی میخوان، بلکه الان شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلشون رو هم دارن میدن. و به نوعی یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اومده گفته که اگر آقای ترامپ مراقب صحبت کردنش نباشه، آن وقت ما جور دیگری صحبت خواهیم کرد. قالیباف هم صحبت‌های مشابهی رو کرده بودش. به نظر میرسه که دو طرف به این نتیجه رسیدند که اعتماد متقابلی که وجود نداشته هیچ، حتی در پای میز مذاکره آن چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میگه به

0: ترید آن تکثر آرایی که در داخل ایران وجود داره، هر کسی برای خودش حرف خودش رو میزنه و یک رهبریت واحد هم الان در ایران وجود نداره. پیشتر از این علی خامنه ای صحبتاش فصل الخطاب بود، الان اصلا به بیانیه های مشتبه خامنه ای هم شک وجود داره، کسی نمیتونه مطمئنن بگه که این بیانیه از سمت مشتبه خامنه‌ای آمده. یکی دیگر از اعضای مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی آمده گفته که اصلا این جمع‌آوری‌های تجمعات شبانه‌ای که وجود داشته در خیابان‌های مختلف ایران نوعی کودتای خاموش علیه مشتبه خامنه‌ای. آیا اینکه مشتبه خامنه‌ای با این توافقی که داره انجام میشه یا این تفاهم‌نامه‌ای که انجام شده موافق بوده یا موافق نبوده، هنوز خودش در حاله ابهام هستش. بنابراین ماجرای تنگه هرمز گره خورده بر چندین و چند مسئله دیگر. بزرگترین مشکلی که وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی نمیدونه چی میخواد، نمیدونه چه امتیازات رو میخواد بده، نمیدونه چه امتیازات رو میخواد بگیره. فقط یک جمله واحد داره: دارایی های بلوکه شده ما رو آزاد کنید، ما هم از تنگه هرمز میخوایم عوارض بگیریم. ایالات متحده هم از روز اول گفته برنامه هسته‌ای در مذاکرات هست و اینکه تنگه هرمز اصلا محلی از چانه زنی برای ایالات متحده نداره.
1: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی وعده‌های زیادی داد که محقق نشد. این اظهارات در حالی مطرح شده که پیشتر هم گزارش‌های درباره گفتگوی پرتنش دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ با جمهوری اسلامی و مسیر مذاکرات منتشر شده بود. قرار است نتانیاهو در سفر به واشنگتن با ترامپ دیدار کند. محور این گفتگوها اقدامات بعدی آمریکا و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن تهران و واشنگتن به توافق پس از پایان دوره 60 روزه مذاکرات خواهد بود. اسرائیل هیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش شده شانس دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکوف و جرد کشنر شدند. به نوشته اسرائیل هیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوارتر کرده. یک رسانه عربی گزارش شد عربستان سعودی در حال بررسی برگزاری نشستی برای آشتی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش تاکنون هیچ یک از طرف‌ها حضور خود را در این نشست تایید نکردند و هنوز چارچوب یا زمان مشخصی برای برگزاری آن اعلام نشده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند از واشنگتن. ترامپ هم میگه دنبال تغییر رژیم نیست، هم میگه اگر توافق نشه کار رو تموم میکنه. شرایط رو چطور میبینید آقای قائدی؟ چقدر این فشارهای متضاد رئیس جمهور آمریکا مؤثر میتونه باشه بر تصمیم گیری در تهران؟ آقای قائدی، فکر میکنم که به صدای کامپیوتر شما قطع هست. اگر ممکنه این صدا رو درست بفهمید که ما بتونیم صدای شما رو بشنویم.
2: الان صدای من رو بهتر میشنوید؟ الان صدای من رو بهتر دارید؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ در واقع پیامی که داره میده محتمل همدیگه است. یعنی از یک طرف میگه که خواستار تغییر رفتاره، وقتی که تاکید میکنه که قوار هسته‌ای رو میخواد و میخواد که اورانیوم 60% رو بگیره و در خصوص تنگه هرمز هم ایران بپذیره که اونجا در واقع تعرفه‌ای نگیره. بنابراین این یک موضوعه، اما میگه که اگر که ایران به این توافق نرسه ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم، بلکه در سخنرانیش مفصلا توضیح میده که به دنبال این هست که کار رو تموم کنه و در مورد تموم کردن کار از زدن پل‌ها، نیروگاه‌ها و موارد مشابه این در واقع خبر میده و میگه که ایران در حال حاضر پولی هم نداره، اگر که بخواد بخواد اینها رو بازسازی کنه. بنابراین من فکر میکنم این دوتا هر دو لبه دو لبه یک شمشیر هستن در راستای دیپلماسی فشار آقای ترامپ. اما در تهران دوتا ارزیابی وجود داره، یک ارزیابی مربوط به تیم قالیباف، تیم پزشکیان و اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملیه که موافق تر با این هستن که یک در واقع معامله ای انجام بشه. آقای قالیباف میگه که انتقام ما این هست که قدس رو آزاد کنیم، یعنی در واقع تعلیق به محال میکنه آقای قالیباف. اما از یک طرف دیگه کسایی رو داریم در تهران که صحبت از خونخواهی و انتقام و قتل آقای ترامپ میکنن، و در این پازلی که داریم میبینیم که مثلا آقای نتانیاهو هم در صحبتهایی که با فاکس نیوز تو ساعتهای گذشته داشته به آمریکایی‌ها هشدار میده، میگه که نه تنها در خیابان‌های تهران عزاداران مرگ بر آمریکا سر میدن، بلکه خواستار کشتن رهبر آمریکا هم هستن. بنابراین این دو پیام در واقع متفاوتی که تهران میده بر اساس ارزیابی که از پیام‌های آقای ترامپ دارن. من فکر می‌کنم که در نهایت اون وزنه‌ای در تهران سنگین‌تره که خواستار مذاکره است، و وقتی که به صحبت‌ها اینو نگاه می‌کنیم این ارزیابی رو دارم که بیشتر تصورش این است که آقای ترامپ با توجه به در پیش بودن انتخابات میاندوره‌ای قصد شروع یک جنگ بزرگ رو در حال حاضر نداره، گرچه که ممکنه که این بخش از تصمیم گیرندگان دچار اشتباه محاسبه هم باشند.
1: آقای قائدی، عربستان سعودی هم از ایده آشتی خلیج فارس با جمهوری اسلامی حرف میزنه. سمت دیگه گزارشی داشتیم که سپاه پاسداران مانع سفر عراقچی شده به دوحه. اگر پرونده مذاکره با واشنگتن عملا از دست دولت خارج شده باشه و دست سپاه باشه، کشورهای منطقه دارن خودشون رو به نظرتون برای چی آماده میکنن دقیقا؟
2: خب کشورهای منطقه علارغم تفاوت‌هایی که دارن، مثلا عربستان و سعودی و قطر، بیشتر به دنبال این هستن که مسیر صلح و دیپلماسی رو پیش برن، در حالی که امارات حتی هیئتی هم به این مراسم عزاداری نفرستاد و یک مقدار دورتر از جمهوری اسلامی ایستاده. اما علارغم این تفاوت‌هایی که دارن، به نظر من سه تا موضوع رو دارن دنبال میکنن. موضوع اول اینه که همشون در هر حال سعی میکنن مسیرهای ارتباط با جمهوری اسلامی رو باز نگه دارن. حتی وزیر خارجه امارات در ماه گذشته یه چیز هلوش 10 روز قبل با آقای عراقچی در تماس بوده و اماراتی هم یک بخشی از کالاها و محموله های ایرانی رو در واقع راهی کردن به سمت ایران از بندرهای اماراتی. بنابراین این موضوع اوله. موضوع دومی که علارغم اینکه تصور میشد که ممکنه اینها از آمریکا فاصله بگیرن، دارن به آمریکا نزدیکتر میشن. سفر در واقع فرمانده سنتکام به تمام این کشورها و سفر آقای روبیو به تمام این کشورها نشون دهنده اینه که این نزدیکی داره بیشتر اتفاق میفته. و موضوع سوم اینه که این کشورها علاوه بر آمریکا دارن تلاش میکنن که به جهت نظامی مستقل‌تر هم عمل کنن. مثلا کویت رفته با یک شرکت نروژی برای سیستم پدافندهای پهپادی ارتباط گرفته و داره 400 میلیون دلار ازش خرید انجام میده. امارات به غیر از اسرائیل داره به هند نزدیکتر میشه و تقریبا همه این کشورها هم دارن با اوکراین در خصوص رهگیری پهپادها مبادلات بیشتری انجام میدن و نزدیکتر میشن. این سه مسیری که این کشورها دارن دنبال میکنن برای اینکه احتمالاً در آینده درگیری ها رو دوباره یک چیزی میبینن که ممکن اتفاق بیفته و محتمل باشه.
1: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. فرمانده مرکزی ایالات متحده ستکام اعلام کرد از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران در این آبراه کار گذاشته بود منهدم کرده. ستکام اعلام کرد این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. فرمانده مرکزی آمریکا گفته با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از بازگشت کامل تردد عادی کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدیدها برای نافبری تجاری در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است، اما مسیر جنوبی این تنگه برای تردد تمامی شناورها در دسترس باقی مانده. این نهاد از دریانوردان خواسته هنگام عبور از تنگه هرمز با استفاده از کانال رادیویی VHF نسبت به خطر مین هوشیار باشند و برای اطلاع گرفتن از مسیرهای امن با نیروی دریایی آمریکا در ارتباط بمانند.
3: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه‌روزی این آبرا استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کار گذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: شبکه خبری CNN بر اساس داده‌های رادیویی دریایی گزارش شده در 2 روز گذشته نزدیک به 1/3 کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مسیر خود را به سواحل عمان نزدیک کردند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های آژانس رادیویی دریایی مارین ترافیک، از جمعه تا یک شنبه 108 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. از این تعداد 30 شناور از جمله نفتکش‌های حامل نفت خام و گاز مایع مسیر خود را در امتداد سواحل عمان انتخاب کردند. وال استریت ژورنال گزارش‌ها جمهوری اسلامی در حال بررسی دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است و قصد دارد برای برخی کشورهای همسو از جمله چین امتیازهای ویژه‌ای در نظر بگیرد. سفیر جمهوری اسلامی در چین هم تایید کرد تهران از کشتی‌های عبوری هزینه خدمات دریافت خواهد کرد و ادعا کرد تفاهم نامه با آمریکا این حق را برای جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته. در مقابل ایالات متحده و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این ادعا را رد کرده و بر بین المللی بودن تنگه هرمز و ضرورت آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی تاکید کردند.
4: بعد از ماها اختلال و ناامنی در تنگه هرمز در پی جنگ در ایران، نشونه هایی از بازگشت تدریجی تردد دریایی در این آبراه داره دیده میشه. تازه ترین گزارش ها یکی از اینه که دست کم 10 تا نفتکش مرتبط با ژاپن و 1 ابر نفتکش حامل نفت عربستان بعد از ماها انتظار موفق به عبور از تنگه هرمز شدن. موضوعی که از نگاه بازارهای انرژی و صنعت کشتیرانی نشونه مهمی از کاهش نسبی تنش ها ارزیابی شده. با این حال بازگشت کامل به شرایط عادی هنوز با موانع جدی روبروه. منابع امنیت دریایی غربی میگن که اطمینان از پاکسازی کامل مین‌های احتمالی در تنگه هرمز ممکنه بین 40 تا 50 روز بی‌وقفه زمان ببره و به همین دلیل خیلی از شرکت‌های بیمه و کشتیرانی همچنان با احتیاط دارن عمل می‌کنن. همزمان اختلاف‌ها بر سر مسئولیت پاکسازی تنگه هرمز هم ادامه داره. آلمان اعلام کرده که هر نوع مشارکت در عملیات مین روبی منوط به موافقت ایران و آمریکا خواهد بود و بر اساس اونچی که مقام‌های آلمانی دارن میگن، جمهوری اسلامی باید مسئولیت و هزینه‌های این عملیات رو هم بپردازه. در مقابل تهران یک بار دیگه تأکید کرده که اجازه مشارکت کشورهای خارجی در عملیات مین روبی رو نخواهد داد و مدعیه که خودش به تنهایی توانایی تأمین امنیت و پاکسازی تنگه هرمز رو داره. با این حال خیلی از کارشناسان غربی معتقدند که بازگشت کامل اعتماد به مسیر کشتیرانی تنگه هرمز بدون نظارت یا مشارکت بین المللی خیلی دشوار خواهد بود. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار مرکز تجارت دریایی درباره تداوم تهدیدها در تنگه هرمز. بیش از یک سوم کشتی‌ها مسیر عمان را به ایران ترجیح می‌دهند. اسوسییتد پرس گزارش داد حماس در چارچوب توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده دولت خود در غزه را منحل و روند انتقال اداره امور به یک کمیته فنی مورد حمایت سازمان ملل را آغاز کرده. حماس درباره خلع سلاح یا واگذاری کنترل امنیتی غزه توضیحی نداده. هیئت صلح به رهبری رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده این اقدام را بر اساس عملکرد حماس ارزیابی خواهد کرد. اسرائیل این تصمیم را بی اهمیت خوانده و گفته این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی باید خلع سلاح شود. وزیر خارجه اسرائیل میگوید واگذاری حکومت در غزه تاکتیکی از سوی حماس برای جلوگیری از خلع سلاح این گروه است. گیدیون سار گفته حماس به دنبال ایجاد مدلی مشابه حزب الله در غزه است که حتی با تشکیل یک دولت غیر نظامی تا زمانی که سلاح در اختیار حماس باشد تصمیم های آن دولت هم تحت نفوذ این گروه خواهد بود. وزیر خارجه اسرائیل گفته حماس با این الگو هم به سرکوب فلسطینیان در غزه ادامه می‌دهد و هم جنگ خود علیه اسرائیل را پیش می‌برد. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد یکی از فرماندهان بخش آموزش حماس در جریان یک عملیات ویژه در غزه کشته شده. بر اساس این گزارش این فرمانده فادی فلا آشور دعامش نام داشته که پس از شناسایی مکان او در یک عملیات هوایی کشته شده. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل با هشدار دوباره به مقامات جمهوری اسلامی گفت هر رهبری در ایران که برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند با سرنوشتی مشابه علی خامنه ای روبرو خواهد شد. کاتس با اشاره به کشته شدن علی خامنه ای او را عامل ترور خواند و گفت کسی که به دنبال ترور بود خود ترور شد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین شعارهای ضد آمریکایی در مراسم دفن علی خامنه ای را مایه ننگ و نشانه ماهیت واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
5: برای بار دوم هست در روزهای گذشته، در هفته های گذشته که اسرائیل کاتس داره مجتبی خامنه ای رو تهدید میکنه. پیش از این هم مجتبی خامنه ای رو محدور و دم توصیف کرده بود اسرائیل. کاتس این بار آمده و میگه که اگر که مجتبی خامنه ای، حالا اسمش رو نمیاره، میگه رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان همون راه علی خامنه ای رو ادامه بدند، اونها هم آینده رو نخواهند، اونها هم در هدفشون در واقع ناکام از دنیا خواهند رفت. این عبارتی هست تقریبا که اسرائیل کاتس به کار برد در این زمینه. گفت که علی خامنه ای به این دلیل کشته شد که رهبری می کرد برنامه نابودسازی اسرائیل رو و هشدار داد که جانشین او نباید راه پدرش رو ادامه بده.

0: تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در جریان تشییع علی خامنه‌ای، عده‌ای از هواداران او علیه مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر سر دادند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. شعار مرگ بر سازشگر علیه پزشکیان و عراقچی و سایر مواردی که در ویدیوهای پیشین با هم میدیدیم، چه پیامی درباره موازنه قدرت به ما میده و همینطور شکاف درون حاکمیت بعد از مرگ خامنه‌ای؟
1: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب این شعار نشون میده که گروه‌هایی از درون ساختار قدرت بخشی از مردم رو حالا تحریک کردن که برای رئیس جمهوری برای نماینده مردمه، تو همون خود سیستم رأی آورده، بالاخره همون انتخاباتی که خودی آقایون قبول دارن که علیه شعار میدن، رأی آورده، رأی اول آورده و دارن شعار میدن و اون مجموعه توافق نامه هم که حتی گفته شده اون رو آقای خامنه‌ای دیده، 26 هفت بار به قول من رد و بدل شده تا آخر قبول کردن، اعلام کردن و به عنوان رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ایشون مسئولیت داره. آقای خامنه‌ای هم به عنوان مهمترین مقام کشور در حوزه سیاست خارجی حق به تو داره. بنابراین این شعار متوجه آقای خامنه‌ای هم هست اگر اینه که شعار میدن اعتقاد به رهبر دارن. این نکته اول. نکته دوم اینه که در گذشتن بوده، اینا گروه های فشاری هستن که سعی میکنن، کلا گفتم مهمترین گروهی که الان داره پول خرج میکنه، هزینه میکنه و حتی استخدام کرده، چه در همین تظاهرات، چه در روزنامه ها، چه در مقامات مجلس، مثل همین تیم آقای رسایی و نبویان، اینا اینه کسایی که از دور زدن تحریم سود میبرن، ماهی 2 میلیارد دلار اینا الان ضرر دارن میکنن با تحریمی که الان رفع تحریمی که اتفاق افتاده و طبیعیه که شما گروه ها برای 2 میلیارد دلار از دستشون رو چه هزینه خواهند کرد. حالا اون چیزی که مهمه نشون داده که این مسئله تفاهم نامه یا توافق با آمریکا قطعا شکاف های درون حاکمیت ایجاد کرده، ولی کل حاکمیت به این رسیده که امکان این وضعیت وجود نداره. ببین، آقای پزشکیان به همه آقایون گفته اگر می توانید محاصره دریایی رو بشکنید بشکنید. خب اونا اومدن به آقای پزشکیان گفتن که ما امکان ما شکستن و کامل محاصره نداریم و امکانی وضعیت نیست. خب آقای پزشکیان هم گفته من اگر بخوام کشور اداره کنم با این وضعیت امکانش نیست. بنابراین این کسایی که شعار میدن یا از طرف کسانی مأمور شدن یا واقعا نمیدونن واقعیت صحنه چیه. بنابراین ادامه این وضعیت که بخوان وارد درگیری بشن، کشور نابود میشه و اون کسانی که رفتن تفاهم نامه حواسشون هست ادامه وضعیت تمامیت ارضی و امکانات کشور داره نابود میشه. یه نکته. نکته دومی که این چالش ها خب البته بخشش طبیعیه، اون جریانات پنجگانه که هستن که تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد و چه به پایداری و تیم رافی پور و اینا، جریاناتی هستن که هم منافع سیاسی دارن هم منافع اقتصادی دارن و طبیعتا هر کاری خواهند کرد که این تفاهم نامه امضا نشه و این شعارها هم میبینید که انجام داد. جالبی که شعار علیه نتانیاهو و اسرائیل نمیدادن، در حالی که اسرائیل هم در ترور آقای خامنه‌ای نقش داشت، ولی همه شعارها علیه ترامپ و کشتن ترامپ و همین موضوعات بود که همه دیدید. ولی در تریبون اصلی علارغم همین حرفا شعار علیه تفاهم نامه ندادن. این که نشون داد کره حاکمیت متوجه است که در این زمینه نباید خیلی تند بره، برای که نیاز دارن به این توافق و تفاهم نامه و عملا بدون این کشور نمیتونه وارد جنگ بشه. کل کره حاکمیت، بلوک نظامی همشون رأی دادن، میدونن ادامه جنگ مؤثر نیست. البته اگر آمریکا حمله کنه دفاع میکنن، ولی به جنگ ادامه نیست و این ناشی از همین.
0: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. در حاشیه مراسم حکومتی تشییع علی خامنه‌ای در تهران، علاوه بر شعارها و پلاکارتهایی علیه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، پوسترهایی هم با تصاویر شماری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای آمریکا به نمایش درآمد که در آنها به ترور این افراد فراخوان داده شده بود. در میان این تصاویر، لارا لومر، فعال رسانه‌ای نزدیک به دونالد ترامپ، مارک دوبوویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، بن شاپیرو، چهره رسانه‌ای محافظه‌کار، پیتر تیل، سرمایه‌گذار آمریکایی و لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا دیده می‌شوند. لارا لومر، فعال رسانه‌ای نزدیک به دونالد ترامپ، در واکنش به انتشار تصاویر فراخوان برای ترور شماری از شهروندان آمریکایی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، نوشت رسانه‌های جمهوری اسلامی خواستار ترور شهروندان آمریکا شدند. او با اشاره به ادامه مذاکرات واشنگتن و تهران پرسیده چرا آمریکا با چنین حکومتی مذاکره می‌کند و وزارت امنیت داخلی آمریکا برای محافظت از شهروندان این کشور چه اقدامی انجام خواهد داد. او همچنین این وضعیت را غیر قابل قبول خواند و گفت جانش در خطر قرار دارد. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در واکنش به قرار گرفتن تصویرش روی پوسترهای منتشر شده در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، با لحنی کنایه‌آمیز نوشت دست کم از عکس خوبی از او استفاده کردند. لینزی گراهام در بخش دیگر از واکنش خود نوشت که مرا بر اساس دشمنانم قضاوت کنید. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. در حالی که با آقای بهرامی تهران از مذاکره با آمریکا صحبت میکنه، دونالد ترامپ هم میگه جمهوری اسلامی به شدت به دنبال توافقه. این پلاکارت ها، این شعارهای دعوت به ترور، چه تصویری از جمهوری اسلامی هم به جهان و همینطور به ویژه به خود واشنگتن داره ارائه میکنه؟
2: بله، درود بر شما خانم صادقی و بینندگان عزیز برنامه. نکته بسیار مهمی بود و اتفاقا نشان دهنده اینه که در جمهوری اسلامی برخلاف برخی تبلیغات اصلاح طلبان، جناح مذاکره طلب، که بله کلیت رژیم تصمیم گرفته با امریکا از در سازش در بیاد، این مسئله نشون میده هسته های قدرتمند سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان بر همون مدار قبلی دارن حرکت میکنن. اتفاقا قبل از این برنامه من دیدم دوباره به دو کشتی در تنگه هرمز شلیک کردن. تا جسد خامنه‌ای از تهران خارج شد به تنظیمات کارخانه‌شون برگشتن و از همه مهمتر در بین این چهره ها هم یک انتخاب خیلی جالب اینها کردن، یعنی کاملا حساب شده متوجه شدن اگر فقط تصویر ترامپ رو یا نتانیاهو رو اونجا بذارن، این یک حرکت تکراریه که در تظاهرات‌های پیشین هم بوده و خیلی واکنشی رو برانگیخته نمی‌کنه، شاید مورد توجه قرار نگیره. اومدن حتی واسطه‌هایی که بین سیاستمداران امریکا، بین رئیس جمهور امریکا و رسانه ها وجود داره، چهره های رسانه ای معروفی که خیلی هم فعالن، مثل لومر، سناتورهای مثل لینزی گراهام یا کسانی که مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها که خیلی معمولا خبرهای ریز و درشت ایران رو دنبال میکنن، عکس اونها رو هم آوردن و اونها رو در لیست ترور قرار دادن که اتفاقا خبر زودتر و مستقیمتر به چهره های درجه اول سیاسی از جمله خود ترامپ برسه. یعنی پیام رو خواستن با رعایت حتی کوچکترین ظرافت‌ها اطمینان حاصل کنن که پیام ترور و وحشتشون به امریکا میرسه. برخی هم ممکنه بگن نه اینا کارای نمادینه. خب درباره شخص ترامپ حداقل دو بار کاشف به عمل اومده رسانه عرض کنم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا، دو بار تا الان تلاش واقعی جمهوری اسلامی برای ترور و کشتن ترامپ رو ثبت کردن. این واقعا فقط نمادین و سمبولیک هم نیست.
0: به در نتیجه همین صحبت هایی که شما هم داشتید به این جمعنی برسن که جریان های تند رو توان برهم زدن هر گونه توافقی رو دارن با واشنگتن، فکر میکنیم ممکنه که ترامپ به این نتیجه برسه که تضمینی برای اجرای توافق وجود نداره، دوباره همون مسیر فشار و بازدارندگی رو جایگزین دیپلماسی کنه؟
2: بله کاملا محتمله و به نظر من نشانه هاش هم در همین هفته قبل از شروع این مراسم تشییع جسد خامنه ای و برنامه های 250 سالگی استقلال امریکا، ما دیدیم لحن ترامپ هم بسیار تند شده بود و غیر از بحث دیپلماسی و گفتمان و رتوریک ما در صحنه میدان هم دیدیم که خب تنش‌ها بسیار بالا گرفته بود. مدت کمی از انعقاد این تفاهم‌نامه گذشته بود ولی دو بار اینها وارد درگیری نظامی شدن به بهانه تنگی هرمز و برخورد امریکا در واکنش به حمله کشتی‌ها فراتر از انتظار بود. اینها به نظر من نتیجه فشارهایی بود که هم در داخل امریکا و روی ترامپ بود که یک تفاهم‌نامه واقعا یک جانبه رو امضا کردی. این به هژمونی و قدرت امریکا لطمه وارد میکنه و همین که خود ترامپ میدید که جمهوری اسلامی در سمت جمهوری اسلامی واقعا اراده‌ای برای عمل کردن به این تفاهم‌نامه وجود نداره. اون قدرتمندان اصلی رژیم کسانی هستن که دنبال توافق نیستن و همین مسئله به نظر من بعد از چند روز ممکنه ماجرا رو به زد و خورد دوباره برگردونه و این تفاهم‌نامه رو به حاشیه ببره.
0: خیلی متشکرم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. در حالی که قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه به عراق منتقل شود و تا روز چهارشنبه در نجف و کربلا تشییع شود، جمهوری اسلامی تلاش دارد این انتقال را به عنوان خاص دولت عراق معرفی کند. اما بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، مقامات بغداد گفتند این درخواست از سوی ایران مطرح شده. ترسک صادقی و جزئیات بیشتر.
3: مراسم تشییع علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و کربلا در عراق در یک مسیر 12 کیلومتری در حالی داره برگزار میشه که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها تلاش کرد روایت خودش رو از دلایل انتقال جنازه خامنه‌ای به عراق غالب بکنه. بر مبنای گزارش‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی منتشر میشد و اظهارات مقامات، جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد که اینطور القا بکنه که این دولت عراق بودن، درخواست کردن که جنازه خامنه‌ای به عراق هم منتقل بشه، تا اینکه در نهایت رحیم العبودی سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که این خواسته جمهوری اسلام بوده، روایت‌های اونها را تکذیب کرد، گفتش که بعد از بررسی‌های صورت گرفته از سمت دولت در نهایت دولت پاسخ مثبت داد در 8 ژوئیه و اعلام کرد که میتونن در واقع جنازه علی خامنه‌ای رو به عراق هم منتقل بکنند. این رو فراموش نکنیم که به هر حال بعد از دیداری که عباس عراقچی هفته گذشته با مقامات محلی و با فرماندهان سازمان هشت الشعبی داشت، الان تایید شده که برخی از یعنی جزئیات بیشتری از برگزاری مراسم و نحوه برگزاری اون و امنیت اون با مسئولیت سازمان هشت الشعبی خواهد بود. خود رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه تایید کردند که مقامات مختلفی از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه قالیبا و حتی یکی از پسران علی خامنه‌ای هم در مراسم تشییع اون در این دو شهر مذهبی در عراق حضور خواهند داشت. با این حال نباید فراموش بکنیم که واکنش‌های مختلفی هم وجود داشته. جدا از واکنش جریان‌های همسو که تلاش کردند علی خامنه‌ای رو یک رهبر سیاسی یا یک مرجع مسلمانان در واقع معرفی بکنند، نگرانی‌های هم از سمت مرجعیت و طیف‌های نزدیک به مرجعیت نجف هم منتشر شده بود در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی با انتقال جسد خامنه‌ای به عراق تلاش می‌کنه این پیام رو برسونه که عراق همسو با سیاست‌های اونهاست و به شدت این روایت‌های جمهوری اسلامی رو رد کردند.
0: به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026 هم نگاهی داشته باشیم.

تیم ملی فوتبال اسپانیا در حساس‌ترین بازی مرحله کشم نهایی جام جهانی با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به مصاف برنده دیدار آمریکا، یکی از میزبانان مسابقات، و بلژیک خواهد رفت. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، در یک نشست خبری قبل از بازی اسپانیا گفته بود که این جام آخرین حضور او در بزرگترین رویداد فوتبال جهان خواهد بود. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026، آمریکا و بلژیک در سیاتل به مصاف هم رفتند، دیداری که تا این لحظه 2-1 به سود بلژیک دنبال می‌شود. آمریکا که آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی است، برای زنده نگه داشتن رویای صعود به جمع 8 تیم برتر، باید شکست برابر بلژیک در جام جهانی 2014 را پشت سر بگذارد و نتیجه این بازی را جبران کند. حمایت هواداران در سیاتل امید اصلی آمریکا برای بازگشت به بازی است، اما بلژیک فعلا با 2 گل فشار را روی میزبان نگه داشته. پنج بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقتتون خوش.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: صدا 1 2 3
7: شروع با
8: شروع شده؟
6: چه؟
7: ردی؟ مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
7: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
19: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
20: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
21: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن. پشتوانه مردم یعنی دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در میندن، ناچارن دشمن بخراشن. نه،

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، نروژ با ارلینگ هالند همچنان پیش میتازه، برزیل با کارلو آنچلوتی زودتر از همیشه با بازی خداحافظی کرد، آیا جام به خونه برمیگرده؟ انگلیس در یکی از تماشایی ترین بازی های جام 23 مکزیک میزبان رو برد و امیدش رو زنده نگه داشت. برزیل برای اولین بار بعد از جام جهانی 1990 قبل از 1/4 نهایی از بازی ها حذف شد. اونا در جام های 2006، 2010، 2018 و 2022 این دوره گذشته در 1/4 نهایی حذف شده بودن. اون موقع میزبان سال 2014 به نیمه نهایی رسیدن که در مقابل آلمان ها نابود شدن.
1: برای اولین بار در تاریخی که برزیل انتظارش برای قهرمانی به دست کم 30 سال میرسه، قبلا 24 سال مثل همین دوره 24 سال و سال 1970 تا 94 هم 24 سال منتظر قهرمانی مونده بودن. برای اولین بار در تاریخی که دست کم 30 سال بعد منتظر قهرمانی بمونن، ولی نروژ انصافا تیم بهتری بود. اشاره کردی 681 پاس دادن در مجموع، اینور هم 331 پاس، تقریبا دو برابر برزیل. نروژ تیم بهتری بود.
2: به شدت به آنچلوتی تاختند و میگن که اون زمانی که کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل انتخاب شد، بسیاری از هواداران برزیلی در این انتظار بودند و این امید رو داشتند که بتونند با اومدن اون، مثل رئال مادرید که اون حملات و ضد حملات برق‌آسا رو انجام میده و باعث میشه که این تیم بره صدر اروپا قرار بگیره، شاید امیدوار باشن که بتونه برزیل رو همین اتفاق براش بیفته. اما اون چیزی که رسانه‌ها نوشتن اشاره می‌کنن به اینکه نتونست اون رویای برزیلی ها رو به تحقق ببخشه. میگه تیمی که انتخاب کرده بود به تیمی که انتخاب کرده بود انتقاد میکنن، به نحوه بازی این تیم انتقاد میکنن، به نحوه مدیریت بازی انتقاد میکنن.
3: اون پنالتی همه چی رو عوض کرد. وقتی گیمارش اون پنالتی تبدیل به گل نکرد، هم اعتماد به نفس تیم نروژ رفت بالاتر، هم دروازه‌بان تیم نروژ دیگه فهمید که خیلی کارا میتونه بکنه. نیمه دوم چند تا گل نزد برزیل، موقعیت زیادی داشت، اما به محض اینکه در واقع به این نتیجه رسید کارلو آنچلوتی که نیمار بیاد، اندریک بیاد که بره بازی رو ببره، من دیروز هم گفتم شما وقتی یه بازیکن مثل هالند داری که اگر اشتباه نکنی نیمه اول، من اصلا ندیدمش، من اصلا نیمه اول هالند رو ندیدم، اصلا فکر می‌کردم نیست، واقعا فکر می‌کردم نیست. اما ببین بازیکن اینه که میتونه، اگر یک بازیکن مثل هالند در تیمی که در ترکیب تیم برزیل بود، برزیل راحت این بازی رو می‌برد. این اون چیزی که برزیل نداره، بازیکنای خوبی داره، اما بازیکنی که به قول تو فوتبالش میگن مچ وینر، که بتونه بازی رو براش در بیاره. سالایقه الان شما ترکیب فرانسه برای مثال امباپه رو داری، در ترکیب تیم انگلیس هری کین داری.
0: روی وینیسیوس هم خیلی حساب کرده بودم ولی نشد.
3: نه ببین، من یادم میاد همینجا با هم نشستیم گفتیم، من گفتم برزیل، گفتی وینی، گفتم وینیسیوس مچ وینر نیست، ستاره نیست، بازیکن خیلی خوبی ها، بازیکن خیلی خوبی، اما مچ وینر میتونه یه موقع بازی ها رو برات در بیاره ولی نه همه بازی ها رو. ببینید
0: ما حالا گزینش نفرات تیم برزیل، مثلا دعوت از نیمار به نظرم خیلی عجیب بود، از آنچلوتی بعید بود نیمار رو دعوت کنه.
3: ببین مزک، شما وقتی در یک تیمی مثل برزیل دارن مربیگری میکنید، شما فقط بحث فنی نیست، شما چه بخوای چه نخوای، نیمار یک در واقع برند در برزیل. اگر نمی بردش همین بازی میخونه دیدی، اگه نیمار نبوده، به نظر من تصمیم در واقع آنچلوتی که همیشه نشون داده یک مربی هستش که معمولا لج نمیکنه با بازیکن، اصلا مربی نیست با کسی لش کنه. اگر بدونه یه بازیکن حتی 2 دقیقه هم به دردش میخوره لازم فنی ها، اگه نیمار لازم فنی اصلا به دردش نمیخورد، من مطمئنم نمیبردش. اما نیمار همین دیروز هم تو زمین بد بازی نکرد. واقعا
4: با گلوو شروع بکنم که گفت برزیل حذف شد و بدترین جام خودش رو در 36 سال گذشته تجربه کرد. این تیترش فقط چیز نیست دیگه، فقط خبر حذف نیست، یه قضاوت تاریخی هم داره که روزنامه این شکست رو در مقیاس یک بازی نمیدونه، اون ورده به حافظه جام جهانی و برزیل رو بس کرده به اینکه بعد از 36 سال هم هنوز نتونستن که کاری پیش ببرن. عکسش هم خیلی عجیب غریبه دیگه، یه جور فروپاشی و این جور داستاناست و اصلا تبدیلش کردن به یک عزای عمومی این حذف رو، خیلی هم به نیمار توجهی نکردن. اما فولیا که روزنامه بعدی بود در برخلاف اون بیشتر روی تداوم این ناکامی‌ها تمرکز کرده و سوال اساسی هم پرسیده که اصلا پروژه برزیل چیه، و این سوال هم پرسیده که چرا نیمار دعوت شد به تیم ملی و قرار بود که چیکار بکنه که اون کارم از دستش برنیومد. بریم سراغ سومی که گفتش، نوشته که خیلی بیرحم و کوتاه و موجز همه حرفای رسانه‌های برزیلی رو زده و فقط از کلمه غرق شدن استفاده کرده. برزیل غرق شد و حتی از حذف هم به نظر شدیدتر، عکسش هم اصلا تمرکزشون روی تنهایی برزیل.
5: دو تا نگاه انتقادی و احساسی و نگاه سازنده و معقول‌تر است. نگاه انتقادی از جمله من می‌دیدم که لوکزامبورگو مربی اسبق تیم ملی برزیل برای آل مادید داشت، از بیش از حد محافظه کارانه بازی کردن برزیل انتقاد میکردن و تعویض‌های بد موقع یا بعد اونا عقیده داشتن که قبل تا قبل از گل نروژ برزیل اون ریسک لازم رو نکرد و باورشون نمیشه که بازیکن در سطح تیم ملی برزیل به راحتی پنالتی از دست بده یا تک به تک از دست بده، مخصوصا نسلی که رونالدو نازاریو رو دیدن، رومارییو رو دیدن. یک نگاه دیگه اینه که هنوز به استعدادهای کنونی باور داره و عقیده داره که آنچلوتی باید انسجام به این تیم بده و یه هویت تازه‌ای رو برای این تیم تعریف کنه و بعضی هم فرق بازی رو هالند میدونن، این که برزیل موقعیت ساخت ولی نروژ گل ساخت، خیلی هم همون پنالتی دقیقه 14 نقطه عطف بازی میدونن و میگن که اگه گل میشد روند بازی کامل تغییر میکرد.
0: بریم سراغ بازی انگلیس و مکزیک که برگزار کننده دیگر بازی بامداد امروز بودند. بازی به خاطر طوفان و رعد و برق شدید با یه ساعت تاخیر در آستکا شروع شد. این مسابقه دیگه چی میخواستیم که نداشته باشه؟ 5 تا گل داشت، 2 تا پنالتی داشت، کارت قرمز داشت، شور داشت، هیجان داشت و مهمتر از همه اونها 80,000 نفر تماشاگر ورزشگاه آستکا که فضای جهنمی رو برای تیم ملی فوتبال انگلستان ایجاد کرده بودن. اون ارتفاع بالا هم نتونه جلوی انگلستان رو بگیره و فکر میکنم که بعد از اون خاطره 1986 بسیار بسیار اون ذهنیت پاک شد، اون فشاری که روی انگلستان بود در این بازی از بین رفت. در مورد صحبت‌های هری کین صحبت کردید، در بعد از بازی جود بلینگهام هم اومد و یکی از مجریان تلویزیون انگلیس ازش پرسید که چه پیامی داری برای هواداران انگلیسی و داخل انگلیس و بیرون انگلیس، گفتش که من بهشون پیشنهاد میکنم که شات آخر رو بزنن، به مدیرشون زنگ بزنن و بگن که ما نمیایم سر کار.
1: بعد از مسابقه هم توماس توخل گفت که داوری در حد اندازه‌های این بازی نبود، انتقاد کرد از داوری علیرضا فغانی و داور چهارم و تیم وی ای آر. جود بلینگهام اومد گفت که یه ذره نرمتر صحبت کرد، گفت که داورم میتونه اشتباه بکنه ولی اشتباهات تیم ما از داوری بیشتر بود. آلن شیرر که توی ورزشگاه بود گفت که اون صحنه کارت قرمز درست بود اما اون پنالتی که به ضرر انگلیس گرفته شد به نظرش درست نبود. درن کن داور سابق لیگ برتر فوتبال انگلیس اومد گفت که نه، اون صحنه که آلن شیرر میگفت که پنالتی نیست به نفع مکزیک، همون خطایی که هری کین انجام داد، گفته بود نه از نظر یک داور این پنالتیه. بنابراین برای اینکه میرور هم نوشته بود که از به نقل از طرفدارای فوتبال نوشته بود که خیلی تحسین کردن داوری علیرضا فغانی رو و امیدوارن که این داور در فینال سود بزنه. واقعا خیلی
3: خوب زد. یه چیزی فراموش نکن، در همون موقع که 2-1 شدن یه کار خیلی جالب کردن. واقعا شما وقتی 2-1 جلوی در مقابل این تیم 10 نفرم شدی باید حتما دفاع کنه باشه، اما این نبود که همش دفاع کنه. اومد هری کین گذاشت جلو و به تنها کسی که اجازه میداد کنار هری کین باشه آنتونی گوردون بود که دقیقاً همون صحنه اتفاق افتاد، پنالتی شد دیگه، آنتونی گوردون اومد توپو گرفت و واقعا میتونم بگم انگلیس، میتونم بگم اون در واقع اون چیزی که تلسمی که همیشه داشت، همیشه اون قدمی که میخواد ورداره، این بازی دیروز یک اعتماد به نفس بیش از اندازه میتونم بگم به این بازیکن‌ها، باورشون شد که میشه رفت تو استادیوم ورزشگاه آستکا جلو 80,000 نفر جمعیت با اون ارتفاع. ما یه چیزی تو فوتبالمون ما میگیم غیرت، تأسف، فقط فکر میکنم ما ایرانی ها داریم. ببخشید اینجوری میگم، ما برزی بوزش بازیکن تیم انگلیس چی داشتن دیروز تو اون هوا چطور میدویدن، اون پشن، اسمش غیرت تأسف نذین، پشن، اشتیاق به پیروزی که تیم ملی انگلیس داشت.
4: من این که در لندن و در غرب لندن چه اتفاقی افتاده رو تبدیل به یه گزارشی کردم که بریم با هم دیگه ببینیم.
0: بریم ببینیم.
4: گاهی یه سری مسابقات فقط درون ورزشگاه ها اتفاق نمیفته، هزاران کیلومتر اون طرفتر هم یه کشور میتونه با اون نفس بکشه. در لندن هواداران انگلیس بازی مکزیک رو فقط تماشا نکردن، اونو زندگی کردن. باکس پارک غرب لندن برای چند ساعت به امتداد ورزشگاه آستکا تبدیل شد، جایی پر از آواز، استراب، بغل‌های ناگهانی و فریادهایی که تا سپیده دم ادامه داشت. از شعارهای انگلند انگلند تا لحظه هایی که جمعیت با هر حمله از جا کنده می شد. اینجا بیشتر شبیه یک اجرای جمعی بود تا تماشای ساده فوتبال. برای هوادار انگلیسی فوتبال فقط مسابقه نیست، یه جور آینه، حافظه است و مجموعه از ترانه هایی که نسل به نسل منتقل شده. وقتی گل ها از راه رسیدن جمعیت منفجر شد، اما وقتی مکزیک برگشت همون اضطراب آشنای انگلیسی هم برگشت. ترکیب همیشگی امید، ترس و انتظار. و در چنین شبهایی یک جمله از همه بلندتر شنیده میشه. فوتبال به خونه برمیگرده، شعاری که دیگه فقط یه ترانه نیست، بخشی از هویت هواداری انگلیسه. از دهه 90 مونده اما هنوز در هر تورنمنت بزرگ مثل یک ورد جمعی از دل جمعیت بیرون میاد.
6: این بازی تو تاریخ فوتبال میمونه. فوتبال داره به خونه برمیگرده.
4: شاید خلاصه شب لندن همین باشه، نه فقط یه برد، شبی که محل تجمع هواداران فوتبال استادیوم شد، ترانه ها دوباره زنده شدن و هواداران انگلیس میان استراب و سرخوشی یه بار دیگه اجازه دادن فوتبال لندن رو تسخیر. رها فوربخش، لندن. تا فردا ببینید.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در بسیار پرهزینه موشکی اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
2: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی رادیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گفت ایالات متحده یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفته‌اند و به گفته او رژیم سوم رویکردی منطقی‌تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. اسرائیل هیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش داد شانس دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استبیتکا و جرد کشته شدند. به نوشته اسرائیل هیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوار کرده است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران در این آبراه کار گذاشته بود منهدم کرده. سنتکام اعلام کرد این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. فرمانده مرکزی آمریکا گفته با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از بازگشت کامل تردد عادی کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است.
1: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرمانده مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت

0: انتقام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبراه استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کار گذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آتوسا نجفی، خواهر پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، با انتشار ویدیویی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت برادرش اعلام کرد پارسا نجفی بیش از یک ماه است در اصفهان بازداشت شده و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید قرار دارد. آذریاهو ترقبه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، پس از انتشار یک فایل صوتی درباره وضعیت زندان به بند تنبیهی منتقل شده و از تماس تلفنی و ملاقات محروم مانده است. او 14 اسفند ماه به دلیل آنچه استفاده از استیکر قلب برای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در اینستاگرام عنوان شد، از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. ندا ددجانی، هنرمند کرد اهل قربه و از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما 1404، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 3 حبس تعزیری و 2 تبعید به نیکشهر محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها، ندا ددجانی در جریان اعتراض‌های دیما 1404 بازداشت شده بود. پارلمان هلند روز گذشته میزبان میزگردی بود درباره ایران، نشستی که به ابتکار کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند و با حضور فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی برگزار شد. هدف این نشست بررسی وضعیت کنونی ایران اعلام شده و در مهمترین بخش آن شاهزاده رضا پهلوی با اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند دیدار و گفتگو کرد.
2: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسونیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه‌ای رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال اسپانیا در حساس‌ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی به مسافه برنده دیدار آمریکا، یکی از میزبانان مسابقات، و بلژیک خواهد رفت. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، در یک نشست خبری قبل از بازی اسپانیا گفته بود که این جام آخرین حضور او در بزرگترین رویداد فوتبال جهان خواهد بود. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 آمریکا و بلژیک در سیاتل به مسافه هم رفتند، دیداری که تا همین لحظه دقیقه 73 بازی نتیجه 3-1 به سود

0: بلژیک دنبال میشه. آمریکا که آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی است، برای زنده نگه داشتن رویای صعود به جام 8 تیم برتر باید گل‌های خورده رو جبران بکنه. حمایت هواداران در سیاتل امید اصلی آمریکاست برای بازگشت به بازی، اما بلژیک فعلا با 3 گل فشار رو روی میزبان نگه داشته. اما در ادامه خبرها، گلوبال نیوز با استناد به یک سند کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی کانادا گزارش داده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی در کانادا از گروه‌های تبهکار محلی استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش، استفاده از گروه‌های جنایتکار اجاره‌ای با پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم مرتبط است. گلوبال نیوز نوشته ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا احتمال استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه برای پیشبرد عملیات علیه اهداف مورد نظرش را واقع بینانه توصیف کرده.
1: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک، که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده میکنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمان‌هایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر میرسن، ساختمان‌هایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود الساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد برای او، تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله است که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق است و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا، یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: 77 بازی بین بلژیک و آمریکا هست که در شهر سیاتل در حال برگزاری با نتیجه 3-1 به نفع بلژیک، و این تصاویر زنده از سیاتل هست و هواداران آمریکایی که میبینید که در این مکان حضور دارن و بازی رو نگاه میکنن. خیلی متشکرم از همراهیتون، وقتتون خوش.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
3: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
1: برداشتن محاصره،
4: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
1: حرف ترامپ رو چه قرار نکن،
5: آقای پزشکیان ایرادی داره،
6: همینجوری بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
1: میگم شما چرا رفتی اونجا؟
5: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده،
1: خب من ندارم اونجا کار نمیشه،
5: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
1: تنگه ازش تردد بیشتر کنن،
5: چرا ما باید متعهد به بند نه باشیم؟ زدن شیرین کار
2: خون خواهی امام شهید بود،
7: باقی شخص ازشون جدا نخواهیم بود،
8: فهم میفهمی که ما کجا هستیم،
9: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بری حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: چند نکته در مورد این گزارش باید توجه داشته باشیم. یک گزارش رسمی است که داره دولت بریتانیا صادر میکنه. دوم، انگشت اشاره رو گرفته به طرف سه کشور. و نکته سوم این که تقریبا موضوع مشابه رو ما در مورد امریکا هم شنیده بودیم. خاطرتون باشه در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم گفته می شد که روسیه و اسد البته از جمهوری اسلامی هم نام برده می شد، تلاش زیادی داشتن در اینکه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تأثیرگذار باشند. دست کم دو دوره گذشته ریاست جمهوری امریکا این موضوع به شدت پررنگ شده بود و دلیلی هم نداریم بعد از این هم این موضوع پررنگ نباشه. حالا در مورد بریتانیا مسئله رو گزارش اشاره نمی کنه که در انتخابات این کشور دخالتی شده باشه توسط کشورهای نام برده، ولی موضوع تضعیف دموکراسی در این کشور مورد نظر، طبیعتاً یکی از بزرگترین شاخصه های دموکراسی همون انتخابات هست، انتخابات آزاد که بازتاب‌دهنده رأی مردم باشه. خب حالا مکانیزمی که اینجا مطرح شده از چه طریقی، مثلا از طریق سوشال میدیا میخوان این کار رو کنن؟ نه، گزارش داره میگه که از طریق پولهای کثیف، پولهایی که موجب بشود افرادی بالا بیایند و افراد دیگری که مثلا شایستگی دارن یا نگاه دموکراتیک دارن اینها عقب بمونن، افرادی که کشور رو به طرف جو غیر دموکراتیک ببرن اینها بالا بیاین. گرچه گزارش خیلی به جزئیات نپرداخته، اما همین موضوع که دارن دست میگذارن روی همچین مسئله مهمی خیلی خیلی مهمه. و نکته بعدی این هستش که خب حالا چین یا روسیه قدرت‌های بزرگ جهانی هستن، این کارها رو انجام میدن، اما نقش تهران هم در این گزارش آمده، در ایران جمهوری اسلامی هم همین مسئله داره بهش پرداخته میشه. اون وقت این به چه معناست؟ به این معناست که یک مثلث با سه ضلع پکن، تهران و موسکو شکل گرفته، نه صرفا در این مسئله نفوذ داشتن در بریتانیا، بلکه در بسیاری مسائل جهانی این سه ضلع خیلی به هم رسیدن، از جمله مثلا در بحث همین قطعنامه هایی که میخواستش علیه تهران صادر بشه، شما میدید چه کشورهایی وتو کردن؟ موسکو و پکن وتو کردن. به هر روی این گزارش بسیار گزارش بسیار مهمی است، محتوای مهمی رو داره و به گمان من طی ماهای آینده بیشتر از این موضوع خواهیم شنید. مسئله بسیار خطیری است برای کشوری در اندازه بریتانیا که احساس کنه که توسط کشورهای خارجی دموکراسی اون تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
1: من فکر میکنم که چیزی که برای بسیاری از ما امروز به نمایش گذاشته شد، تلاش جمهوری اسلامی بود که در اوج بحران سعی کرد این نمایش نقد، نمایش ثبات و یک تطویری از وحدت اسلامی خودش رو به معرض نمایش بذاره. ولی در کنار همین که این موضوعات، ولی چیزی که حالا شاید از بُعد روانشناختی بسیار برای من قابل دیدن بود و بسیار سعی کردم در این یکی دو روز بهش بپردازم، و موضوع سوگواری و تفاوت در سوگواری و آیین‌های سوگواری بود. چیزی که برای من خیلی پررنگ بود آیین سوگواری بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو می‌کرد که در یک فضای باز، در یک فضای کاملا با روایت‌های کنترل شده سوگواری رو انجام بده. من رو برد دقیقاً به همین چند ماه قبل که ما با سوگواری‌های بسیار مبهم و پیچیده توسط همین ساختار استبدادی روبرو بودیم که بخش بزرگی از جامعه رو سوگوار کرد و نه تنها به اونها اجازه سوگواری نداد، بلکه تمام فضاهای سوگواری رو برای اونها بست. به سالها قبل رفتم، زمانی که در اعتراضات قبل، در جنبش زن زندگی آزادی، در اعتراضات آبان 98 و در تمام اعتراضات، وقتی جامعه توسط همین منبع تهدید دچار سوگواری میشد، چطور حکومت تلاش میکرد این آیین سوگواری رو برای اونها ببنده، فضا رو برای اونها ببنده. به معنای واقعی من یک نابرابری سوگواری رو دیدم که سوگواری برای خود جمهوری اسلامی اینجا میخواد نمایش قدرت باشه، نمایش ثبات باشه، ولی سوگواری برای بخش بزرگی از جامعه نماد یک حافظه دردناک و یک حافظه غمناکیه که این رنج عمومی رو این ساختار بر بدنه جامعه تحمیل کرده.
2: در جریان اعتراض‌هایی که در دیماه 1404 برگزار شد، بسیاری از کسانی که در خیابان‌ها حضور پیدا کرده بودند، شعارهای زیادی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند و به ویژه در 18 و 19 دیماه که اون کشتار وحشیانه و گسترده شکل گرفت، قاعدتاً خشم حاکمیت از فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی ارائه کرده بود برای حضور مخالفان حکومت در خیابون‌ها نمایان شد. اون کشتار با حاکمیت مستقیم جمهوری اسلامی و با در واقع ابزاری به اسم سپاه پاسداران اتفاق افتاد. اون سپاه پاسداران الان برگزار کننده مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی هست. هم مدیریت، هم برنامه ریزی و هم اجرای این مراسم با سپاه پاسداران هست. به عبارت دیگه چه اون زمانی که داشتن مردم بیدفاع و معترض در خیابان رو به خاک و خون میکشیدن و چه الان که هواداران خودشون رو در خیابان ها جمع کردن، خشم و نفرت و کینه اونها نسبت به یک شخصی که خودش رو مخالف جمهوری اسلامی میدونه کاملا مشخص هست. در این حال وقتی که در یک مراسم حکومتی چنین شعاری بر علیه یک فرد که در مثلا در اپوزیسیون هست سر داده میشه، یک اعتراف ضمنی به اقبال و در واقع همراهی هست که با اون فرد در جامعه وجود داره. یعنی دارن اردوکشی میکنن، میگن شما در حمایت از اون شعار دادین، حالا ما بر علیه شعار میدیم. این یک اعتراف ضمنی در مورد مقبولیت و اقبالی هست که شاهزاده رضا پهلوی در داخل کشور داره.
0: حزب الله به هیچ قیمت و اساس حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره، تلاش را باید ادامه پیدا بکنه. در واقع میتونم بگم که بیش از 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه و این هدف هنوز تامین نشده، ولی در این حال امیدهای بسیاری هست. از یک سو میبینیم که حکومت ایران کاملا ضعیف شده و امکانات مالیش برای ادامه کمک های تسلیحاتی و مالی به حزب الله بسیار ضعیف شده. از سوی دیگر نظارت های بین المللی، فشارهای ایالات متحده و اقدامات دیگر موجب شده که رسیدن پول و اسلحه به حزب الله بسیار دشوار باشه. از دیگر سو میبینیم که از هنگام 7 اکتبر 2023 که حزب الله هم به طرفداری از حماس به اسرائیل حمله کرد، به حزب الله ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، رهبر خودش رو از دست داده، یکی دو رهبر و سرکردگان دیگرش نابود شدن. ارزیابی میشه که بیش از 2/3 از موشک ها و سلاحایی که در اختیار داشته نابود شده. دولت لبنان تقویت شده، اسرائیل بخشی از سرزمین لبنان رو در اختیار داره، فشار سنگین ایالات متحده است، آغاز مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان، دیدارهایی که بین فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و لبنان
3: به عمل آمده و قرار ادامه پیدا بکنه. اینها همه امیدهای زیادی رو به وجود میاره، ولی در مجموع حزب الله تا آخرین لحظه و آخرین نفس مقاومت خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
4: اون چیزی که بسیار مهمه در این بیانیه نشانه روشنی است از اون چیزی که در تنگی هرمز میگذره. به معنای دیگر این بیانیه دقیقاً وضعیت رو تشریح میکنه، به این معنا که همچنان مسئله مین ها میتونه مشکل زا باشه، در نتیجه مسئله بیمه کشتی هاست و غیره. ولی چیزی که مهم هست این است که ما ظاهرا از مرحله ریسک به مرحله مدیریت این کشتیرانی رسیدیم و این تحول بسیار بزرگی است که نشان میدهد که این تفاهمی رو که جمهوری اسلامی با تمام توان خود سعی میکنه اون رو نادیده بگیره به هر تقدیر کار میکنه. به این معنا که کشتی ها در تماس هستند با سنتکام. سنتکام اون چیزی که گفته در مورد مین ها و مین ریزی هایی که توسط سپاه پاسداران انجام شده بود حقیقت داشته، و دیگر اینکه یک نوع توافق جهانی بر این مسئله تاکید شده در این بیانیه، و اون این است که کشورهای مختلف در مین روبی شرکت میکنند. بنابراین این که کشتی ها به خصوص کشتی های نفتکش اینها تردد رو دارن انجام میدهند، بازتاب این رو به روشنی در بازار نفت میبینیم. در قیمت نفت که در حال سقوط هست به مرحله پیش از جنگ رسیده، و در نتیجه یکی از اون خواسته های دولت آمریکا رو که عبارت بود از چنین وضعیتی به اون در حال دستیابی هستند. بنابراین میشود گفت که سپاه پاسداران علی‌رغم استفاده از توان خود، توان نظام خود، نتوانسته چنین وضعیتی رو تثبیت بکنه.

0: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی‌های مکرر به آن آسیب زده و مرمت‌های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
7: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
8: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
9: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
10: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
11: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
12: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
13: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
14: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
15: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
16: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هستند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
17: درخواستی که درباره افزایش مبلغ کالا برگ مطرح میشه،
18: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در تهران جمعیتی که برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای رفته بودند، خواهان انتقام و کشته شدن ترامپ شدند. در سراسر مسیری که جنازه علی خامنه‌ای تشییع می‌شد، هم بیلبوردها و بنرهای در مورد کشتن ترامپ نصب شده بود، هم شعارهای سر داده می‌شد که خواهان انتقام و کشتن ترامپ بودند. اما در سوی دیگر ماجرا، در تل‌آویو اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل رهبران جمهوری اسلامی رو، مشتبه و قالیباف رو در واقع، تهدید به کشتن کرد و گفت اگر رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان راه خامنه ای رو برن و برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کنن، کشته خواهند شد. در حالی که هنوز معلوم نیست مشتبه زنده است یا مرده، این تهدید در تهران به کشتن ترامپ و تهدید در تل‌آویو به کشتن مشتبه واقعا به چه معناست؟ چقدر این تهدیدات رو باید جدی گرفت؟ و اگه دو طرف بخوان این تهدیدات رو عملی کنن، چقدر توان و امکان اون رو دارن؟ این روزها در ایران جمعیت طرفدار جمهوری اسلامی که برای تشییع جنازه خامنه‌ای به خیابون آورده شدند، خواهان انتقام خون خامنه‌ای هستند، به طور مشخص کشته شدن ترامپ. برگزار کننده های مراسم هم و به طور مشخص سپاه پاسداران که نبض مراسم در دستشه، این خواسته رو در واقع به مردم تزریق میکنن. در سراسر مسیر بیلبوردها و بنرهایی که با مضمون انتقام و کشته شدن ترامپ دیده میشد، کار سپاه بود. روز قبل هم در مراسم وداع با جنازه خامنه‌ای در مصلا، همین نوشته و شعارها، همین بیلبوردها دیده میشد. در واقع این فقط شعاری نیست که شرکت کننده ها در مراسم بدن، بلکه شعاریه که برگزار کننده های مراسم و به طور مشخص سپاه پاسداران میخوان مطرح کنن و مردم شعار رو بدن. اما این شعار چرا داده میشه؟ انتقام، انتقام. و آیا جمهوری اسلامی میخواد و میتونه این شعار، یعنی کشتن ترامپ رو محقق کنه؟ به نظرم شعار انتقام و کشتن ترامپ بیش از هر چیز دیگه مصرف داخلی داره. یه جورایی برای جبران موقت تحقیریه که جمهوری اسلامی شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل کشته شده و جمهوری اسلامی نتونسته به طور متقابل این کار تلافی کنه و ترامپ و نتانیاهو رو بکشه. معنای این میشه که جمهوری اسلامی در عمل تحقیر شده. نه فقط خامنه‌ای، بلکه به گفته خودشون 200 مقام و فرمانده جمهوری اسلامی در دو جنگ متوالی کشته شدند و جمهوری اسلامی حتی نتونسته یه مقام آمریکایی یا یه فرمانده اسرائیلی رو بکشه. نظام مدام در صدا و سیما میگه من پیروز شدم، ولی طرفداراش از خودشون میپرسن آخه این چه جور پیروزیه که ترامپ و نتانیاهو زندن ولی خامنه‌ای ما کشته شده؟ فرمانده های اونا زندن و فرمانده های ما کشته شدن. بنابراین طرفدارای نظام مدام سوال میکنن از خودشون که آیا نظام میخواد در برابر کشتن خامنه‌ای و این همه مقام و فرمانده یه کاری بکنه یا نه؟ نظامم که حمایت اکثریت مردم ایران رو پشت سر خودش نداره، منطقا نمیتونه به این اقلیت طرفدار خودش بی‌اعتنا باشه، نمیتونه به خواست طرفداراش بی اعتنا باشه موقعی که انتقام میخوان، با این انتقام نمیتونه مخالفت کنه. بنابراین بهترین کاری که در اینجا میتونه بکنه، فعلا حالا به طور زبانی موقت با این خواست انتقام همراهی میکنه. حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم این خواست رو تکرار میکنن تا خودشون رو در انتقام گیری همسو با طرفداراشون نشان بدن، ولی که خودشون هم میدونن که این انتقام گرفتن به این آسونی هم نیست. اگه میتونستن تا حالا انتقام امثال قاسم سلیمانی و خامنه ای رو گرفته بودن.
1: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ من که میخوام این مسئله اصلا اینجور اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
0: قالیباف هم امروز همین حرفا رو زده، گفته ما انتقام میگیریم. اگه مقامات جمهوری اسلامی میدونن که انتقام گرفتن خون سلیمانی و خامنه‌ای و بقیه فرمانده و مسئولین اینقدرام ساده نیست، چرا این حرفو میزنن؟ چرا خود سپاه پاسداران میگه باید انتقام بگیریم؟ چرا محسنی اژه‌ای و قالیباف همینو میگن؟ واقعیت اینه که اگر این حرفو نزنن نمیتونن جواب طرفداراشونو بدن. با این حرفا یه مدتی میخوان تب انتقام رو زنده نگه دارن، ولی خودشون هم میدونن که این حرفا آروم آروم فروکش میکنه و تبدیل به یه حرفای بیخاصیتی میشه از جنس اینی که ما صبر استراتژیک میکنیم. وقتی قاسم سلیمانی 6 سال پیش توسط ترامپ کشته شد، همین حرفای انتقامی که الان میزنن اون موقع میزدن. آخرش چی؟ آخرش نتونستن نه ترامپ رو هدف قرار بدن نه هیچ فرمانده آمریکایی رو. نه اینی که نخواستن، نتونستن. فرق تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکا و اسرائیل با تهدیدهای متقابل اونا اینه که جمهوری اسلامی میخواد اونا رو بکشه ولی نمیتونه، دست کم تا الان نتونسته. ولی اونا وقتی اراده میکنن که خامنه ای و مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی رو بکشن، میتونن بکشن، به تهدیدشون عمل میکنن. درباره جمهوری اسلامی برعکسه. عمده اون کسایی که آمریکا و اسرائیل رو تهدید کردن تو این سالا کشته شدن، در رأسش خامنه ای و سلیمانی.
2: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
3: هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
0: خب همه دیدن، اولا که قاسم سلیمانی حریف ترامپ نشد، خامنه ای هم که گفت انتقام سلیمانی میگیریم اونم کشته شد، دختر سلیمانی هم هر چی گفت که آقا عموهای من میان انتقام بابام میگیرن، هر چی عمو داشت از نصرالله و نمیدونم صفی الدین اینا همشو اسرائیل کشت. گفت خامنه ای پدرمونه، این یکی رو هم کشت. دلیل اینی که جمهوری اسلامی نمیتونه تهدیدا علیه ترامپ و نتانیاهو رو عملی کنه و اونا میتونن، برمیگرده به توان و قدرت دو طرف، برمیگرده به برتری اطلاعاتی اونا، به برتری تکنولوژیک و تسلیحاتی اونا و در نتیجه برتری عملیاتیشون. راز قضیه اینجاست. اونا بر جمهوری اسلامی برتری اطلاعاتی دارن و میدونن خامنه ای و قاسم سلیمانی و لاریجانی و شمخانی کجان، کی جلسه دارن، کجا میرن، کی میان، محل استراحتشون کجاست، محل خوابشون کجاست. ولی جمهوری اسلامی این اطلاعات دقیق رو در مورد ترامپ و نتانیاهو و حتی در مورد مقامات و فرمانده های آمریکا و اسرائیل نداره. حتی اگر هم داشته باشه نمیتونه استفاده بکنه. این برتری اطلاعاتی محصول برتری تکنولوژیکی، برتری ماهواره هاشون، شبکه های نفوذشون و کلی عوامل دیگه است. وقتی اونا برتری اطلاعاتی دارن، دستشون از نظر بانک اهداف پره. بعد میان اینو با تکنولوژی و تسلیحات پیشرفته تری که دارن ترکیب میکنن و از ترکیب این سلاح‌های خاص و اطلاعات و برتری اطلاعاتی به برتری عملیاتی میرسن و خیلی از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو یکی یکی گاهی هم ده تا ده تا شکار میکنن. جمهوری اسلامی به طور متقابل نه این برتری اطلاعاتی رو داره، نه برتری تکنولوژیک داره، نه برتری تسلیحاتی داره که از اون برای زدن مقامات فرمانده‌های آمریکایی و اسرائیلی استفاده می‌کنه. نتیجه چی میشه؟ این میشه که شعار انتقام در تهران اکثر مواقع در حد شعار میمونه. الان 6 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی گذشته، نتونستن انتقامشو بگیرن، گفتن انتقامشو میگیریم، نتونستن. حتی گفتن انتقامش بیرون کردن نیروهای آمریکا از منطقه است، ولی اینم نشد. نه فقط نیروهای آمریکا از منطقه خارج نشدن، بلکه بیشتر هم شدن. نیروهای اسرائیلی هم بهشون اضافه شد در یه جایی مثل امارات. بنابراین به نظرم میشه انتظار داشت سرنوشت این شعارهایی که امروز و دیروز در مورد انتقام خامنه‌ای داده شد، این به سرنوشت همون شعارهای دوچار میشه که در مورد انتقام خون قاسم سلیمانی گفته شد. همون موقع هم میگفتن ما با قاتل سلیمانی مذاکره نمی کنیم، یادتونه؟ ولی مجبور شدن رفتن مذاکره کردن، حتی به نوعی آمریکا اینا رو خرکش کرد، برد سر میز مذاکره، گفت بشین به تمرگ مذاکره کن. الان هم همینطوره. با قاتل سلیمانی گفتن مذاکره نمیکنیم، کردن. الان هم میگن با قاتل خامنه مذاکره نمیکنیم، ولی مجبور خواهند شد. در تهران شعار میدن که مذاکره و توافق نمیخوایم، سر ترامپو میخوایم، ولی هفته بعد مجبورن برن پاکستان بشینن دوباره با تیم ترامپ مذاکره کنن.
4: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
5: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
6: بگیرم اعتماد تو هم سفر شهیدم.
0: این شعارا فقط برای راضی کردن طرفدارای جمهوری اسلامیه. همین سپاه پاسدارانی که مراسم امروز تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کرد و به مردم میگه بگید مذاکره و توافق نمیخوایم و باید انتقام بگیریم، همین سپاه قالیباف که فرماندهشه به زودی دوباره باید بره با ونس و کوشنر و ویتکاف دیدار کنه برای مذاکره و توافق و در واقع برای عقب نشینی و تسلیم شدن. همین عراقچی که امروز در مراسم تشییع جنازه بود، هفته آینده قرار بره اسلام آباد برای مذاکره با تیم ترامپ. این شعارها و تهدیدها برای مصرف داخلیه. حتی منتشر شدن این خبر که نیروی قدس سپاه یه واحدی تشکیل داده به اسم مختار برای گرفتن انتقام خون خامنه‌ای و مثلا این واحد مختار قرار با کارتل مکزیکی برای کشتن ترامپ و بقیه مقامات آمریکایی همکاری کنه، منتشر شدن این بیشتر تبلیغات. نه اینی که نیرو قدس و سپاه دنبال کشتن ترامپ نباشن، بودن، در گذشتن بودن، بعد از کشته شدن سلیمانی هم بودن، ولی نتونستن. از نظر اطلاعاتی و تسلیحاتی و عملیاتی توانشو نداشتن. از نظر راهبردی هم تا حدی میترسن که واکنش آمریکا به این طورکارا خیلی خیلی شدید باشه، برعکس ناتوانی جمهوری اسلامی. همین امروز وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده که اگر رهبران جمهوری اسلامی، منظورش امثال مشتبه و قالیبافه، بخوان راه گذشته رو برن، اینا رو میکشن. گفتن اگر مشتبه مثل پدرش برنامه ریزی کنه برای نابودی اسرائیل، به سرنوشت اون دوچار میشه. این دومین باره که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید به کشتن رهبرای جدید جمهوری اسلامی کرده. گفته حتی ممکنه سومین جنگ هم شروع کنیم. و فرق این تهدید با تهدیدهای جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل نشون داده توان اجرای تهدیداش رو داره و در گذشتم این رو ثابت کرد.
7: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند، باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت می‌کند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: از این نظر میگم اسرائیل توان عملی کردن این تهدیدات رو داره، توان کشتن مشتبه و بقیه مقامات فرماندهان داره که که قبل از این هم همین کار کرده. یوآف گالانت وزیر دفاع قبلی اسرائیل گفته بود که خامنه ای رو میکشیم و این کار کردن. در واقع وعده اسرائیلی ها وعده صادق بود، نه وعده صادق جمهوری اسلامی. گالانت وقتی جمهوری اسلامی به یه منطقه مسکونی اسرائیل شلیک کرد با موشک و غیر نظامی ها رو کشت، همونجا گفت خامنه ای با این کار دیگه نمیتونه زنده بمونه و آخرش کشتنش. اسرائیل 9 اسفند به این وعده عمل کرد و خامنه ای رو کشت. الانم تهدیدشون درباره کشتن مشتبه به نظرم جدیه. اونا احتمالاً یه مدت منتظر میشن ببینن که نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی چی میشه، انتظارات اسرائیل برآورده میکنه یا نه. اگه جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبات آمریکا رو قبول نکنه و در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگ هرمز توافق نکنه، به نظرم جان مشتبه حتی اگر زنده باشه و فرماندهان باقی مانده سپاه در معرض تهدید خواهد بود. و این احتمال به طور جدی وجود داره که یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن و کشته بشن. هم ترامپ این تهدید رو امروز تکرار کرد، هم اسرائیل مشتاق این کاره.
8: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در هر صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: به نظرم زنده موندن مشتبه در صورتی که همین الان هم زنده باشه که ما نمیدونیم هست یا نه، بعد از تهدید امروز وزیر دفاع اسرائیل و بعد از این صحبت ترامپ، زنده موندن مشتبه بیش از هر چیز بستگی به عملکرد خودش داره. اگه مشتبه خامنه ای میراث به جا مانده از باباشو که سرکوب داخلی و تنش و درگیری با منطقه جهان ادامه بده، به احتمال زیاد به همون سرنوشت باباش دچار میشه و این میتونه سرنوشت خیلی از مقاماتی که الان بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن هم باشه. در داخل کشور ما الان در درون یک انقلاب ملی و در مسیر یک انقلاب ملی قرار داریم که دست کم از سال 96 بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی متمرکز بود، با خیزش‌های آبان 98، مهسا در 1401 و خیزش دیما در زمستان گذشته قوی و قوی‌تر شد و کامل و کامل‌تر شد. اکثریت مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مشتبه اگر زنده باشه در معرض سرنگونی محاکمه خواهد بود. در بعد خارجی هم مشتبه و بقیه بقایای جمهوری اسلامی اگر مسیر خامنه ای و فرمانده های کشته شده را ادامه بدن، به احتمال زیاد به سرنوشت اونا دچار میشن. من معتقدم از هفته آینده که خامنه ای رو دفع کنن و سر صدای تشییع جنازه بخوابه، جمهوری اسلامی دوباره با زمین سفت و سخت رویارویی با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهد شد. یه هفته امانامه هم که آمریکا عملا برای دفع کردن خامنه ای داده تموم میشه، دوباره بحث مذاکرات شروع میشه. خب از همین یکی دو هفته آینده ارزشیای طرفدار جمهوری اسلامی خواهند دید که عالم واقعیت طوریه که همین عراقچی و همین قالیباف باید برن سر میز با ویتکاف و کوشنر و ونس بشینه. همین قالیبافی که سر جنازه خامنه‌ای شور شور گریه میکرد باید بره با ونس بشینه و برخاست کنه باش. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، من ارزیابیم این نیست که مشتبه اگر زنده باشه یا بقیه مقامات جاش باشن، نمیدونم حالا زنده است یا نه، دست از مسیر خامنه‌ای بر نمیدارن. اینا فرمانده های سپام تغییر اساسی در نگرش رفتارشون نه نسبت به مردم ایران نه نسبت به آمریکا و اسرائیل نمیدن. من برداشتم اینه که اختلافات اساسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باقی میمونه و بدون حل این مشکلات طرفین حتی اگه یه توافقی هم با هم داشته باشن، ولی در نهایت دوباره بدون حل اختلافات به سمت درگیری و یک جنگ دیگه خواهند رفت. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر عباس جعفری زاده 35 ساله اهل ایلام عزیز 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین بغرایی 22 ساله 19 دی نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سمیه یوسفی 44 ساله فارغ التحصیل رشته حسابداری رئیس حسابداری یک شرکت واردات و صادرات 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اندیشه غریبی 38 ساله 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیامک خوش اخلاق 45 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سهیل قوتی 29 ساله 19 دی آستانه اشرفیه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نصرت الله عیساوند 52 ساله پدر دو فرزند 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید مولایی 24 ساله اهل سبزوار عزیز 18 دی مجروح شده 6 بهمن جانفدا شده در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اکبر چراغی 35 ساله متولد قم عزیز 18 دی حوالی میدان توحید تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما ناشنوا بوده و صدای گلوله ها رو نمیشنیده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مقصود بدل‌آبادی 32 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل تک پازوکی 20 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. از تمام مادرها و خانواده‌های سرفراز جاوید نامام که منتظر بودن و اسم عزیزشون خونده نشد عذرخواهی میکنم. حتما خواهم خوند در آینده. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی ده.
1: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بخراشن. نه،
3: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
4: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
5: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
3: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
6: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
3: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: سرانجام گیتی و سیمور بزار پر از داستان شد به بسیار سال.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: فقط یاد نمیره اسم یاده.
1: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: چین از ماه مارس به این ور که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای $200 برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران، سه شنبه 16 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبر. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. شعار علیه پزشکیان و عراقچی در مراسم حکومتی تشییع علی خامنه ای. تجمع کنندگان اعضای دولت را سازشگر و خائن به خون رهبر جمهوری اسلامی خطاب کردند. گزارش های جدید از اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا. رسانه ها از احتمال استخدام جنایتکاران محلی برای هدف گرفتن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان میگویند. همچنین در ادامه این بخش خبری، فشار کمبود نقدینگی بر داروخانه ها. برخی شرکت های پخش تحویل داروهای پرمصرف را به خرید اقلام دیگر مشروط کردند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در عین حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم های اول و دوم از بین رفته اند و به گفته او رژیم سوم روی کردی منطقی تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. ترامپ همچنین گفت ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است، چون نمی خواهد تصمیم هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد.
1: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: اسرائیل هیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش داد شانس دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکره

0: بودند. به نوشته اسرائیل هیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوارتر کرده. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، همونطور که در اخبار داشتیم پیچیدگی های جدیدی روی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه که اتفاق بیفته، بیشتر بگو.
1: تامین تحرکاتی که همین ساعت پیش در تنگه هرمز هم اتفاق افتاده، به گزارش آکسیوس دست کم دو موشک رو جمهوری اسلامی شلیک کرده به سمت دو کشتی تجاری که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنن. یکی از اونها احتمال داده میشه که حامل گاز مایع بوده برای قطر. البته تلفات جانی گزارش نشده بر اثر این حملات، اما خب به موتورخانه کشتی ها آسیب رسیده. اینها داره نشان میده که سپاه پاسداران یک سازمانی است در داخل جمهوری اسلامی که کنترل همه اوضاع رو در دست داره. حتی به نوعی میشه گفتش که آکسیوس هم در گزارش خودش اشتباه کرده. بدون که آکسیوس اومده گفته که سپاه داره تلاش میکنه که به نوعی بگه که من در تصمیماتی که در جمهوری اسلامی گرفته میشه نفوذ دارم، در صورتی که نفوذ اسمش نیست. سپاه پاسداران کنترل همه چیز رو در دست داره. اراده میکنه وقتی که پای میز مذاکره نشستن به کشتی‌ها حمله میکنه. اصلا کسانی هم که الان رفتن دارن مذاکره میکنن با طرف آمریکا، خودشون اعضای سپاه پاسداران بودن یا حالا سابق یا در حال حاضر مثلا لباس سپاه بر تن میپوشن. وقتی مجلس جمهوری اسلامی میان کل نمایندگانش لباس سپاه بر تن میپوشن، این دیگه نفوذ اسمش نیست، یعنی کنترل همه چیز در دست سپاه پاسداران هستش. بنابراین این که ایالات متحده آن گونه که آقای ترامپ گفته فرجه داده به جمهوری اسلامی یه هفته ده روز برای برگزاری مراسم رهبر کشته شده شون علی خامنه ای، آنگونه که آقای ترامپ گفته برن مراسم رو برگزار بکنن و بیان بگیرن بشنن پای میز مذاکره ببینیم که آیا اون امتیازات رو که ما میخواییم بهمون میدن یا نه. در گزارش اسرائیل هیوم هم اومده که این رفتارهایی که داره در هرمز انجام میشه بعید به نظر میسه به یک توافق پایدار برسن. الان مثلا در مرحله آتش بس، اما حملات سپاه همچنان ادامه داره. از سوی دیگر وال استریت ژورنال در یک گزارش گفته که سپاه پاسداران قصد داره به نوعی با امتیازات ویژه دادن به چین، آن گونه ای که حتی سفیر جمهوری اسلامی هم در پکن گفته که ما اگر که کنترل تنگه هرمز را در دست بگیریم، کشورهایی که با ما دوست هستن، رابطه خوب دارن، میتونن از اونجا عبور بکنن. به نوعی دارن یارکشی میکنن در تنگه هرمز. اول امتحان کردن ببینن آیا عمان یکی از یارانشون میشه در گرفتن این باج دریایی یا نه، دیدن نه. حالا الان میخوان چین رو به نوعی راضی نگه دارن با اینکه بگن اگه ما تنگه هرمز رو در کنترل گرفتیم، اون وقت از شما عوارض برای رد شدن از اون نمیگیریم. این رفتارهایی نیستش که از طرف آقای ترامپ و آمریکایی‌ها بخواد مورد قبول قرار بگیره.
0: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی از واشنگتن، همراه هم بود و همراه میشم با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی که مهمان ما هستند. درود بر شما حمیدی. ترامپ میگه یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسه یا کار رو تمام میکنه. همزمان از توان آمریکا برای نابودی زیرساخت‌های حیاتی ایران هم حرف زده. این ترکیب تهدید نظامی و مسیر مذاکره داره چه پیامی رو به تهران میده؟
2: با درود خدمت شما، بانو رستمی گرامی و بینندگان شما در جای جای جهان، به اعتقاد من این پیام یک هشدار راهبردیه، نه صرفا یک جمله تبلیغاتی. ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته در طی دهه‌های اخیر. اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی، همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه

0: به همین دلیله که واشنگتن تلاش میکنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود و در نهایت آینده به تصمیم‌های طرفین بستگی داره. اما اگر جمهوری اسلامی بخواد از تهدید نظامی، فشار بر کشتیرانی یا تشدید تنش به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنه، این خطر وجود داره که با واکنش‌های روبرو خواهند شد که هزینه‌های داخلی و بین‌المللی اونها بیش از پیش افزایش خواهد داشت و از این منظر معادله امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه بازدارندگی و هزینه‌سازی متقابل شکل گرفته است.
1: شب حمیدی، بخشی از پرسش بعدی من رو پاسخ دادید، اما با توجه به همین حمله اخیر سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز چطور؟ آیا تهدیدهایی که داره ترامپ میکنه الان یک کشتار مستقیم هست به جمهوری اسلامی برای توقف این گونه اقدامات، یا اینکه نشانه آمادگی واشنگتن هست برای بازگشت به گزینه نظامی؟
0: به نظر من 100% واشنگتن آماده این هست که حرفی میزنه، چون در گذشته ما دیدیم حرفی که میزنه عمل میکنه، ولی تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده آمریکا بخصوص به پرزیدنت ترامپ بیش از اون که نشانه قدرت باشه بازتاب جنگ روانی و تبلیغات پوچ سیاسیه و در معادلات امنیت بین الملل قدرت یا شعار سنجیده نمیشه. با توان عملیاتی، اقتصاد، فناوری، ائتلاف‌های بین‌المللی و بازدارندگی سنجیده میشه و ایالات متحده بزرگترین قدرت نظامی جهان را در اختیار داره. شبکه یک از پایگاه‌های نظامی میتونه از نظر اطلاعاتی برتری هوایی و دریایی رو داشته باشه و حرفی رو که میزنه حتما انجام خواهد داد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، که مهمان این برنامه بودید.

0: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران روز دوشنبه با به نمایش گذاشتن تابوت او در خیابان‌های تهران ادامه داشت. این مراسم با حضور مقام‌های جمهوری اسلامی بدون شرکت مجتبی خامنه‌ای و با سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده، بنرها و پوسترهای متعددی با مضمون خونخواهی خامنه‌ای و انتقام از ترامپ و نتانیاهو در میان شرکت کنندگان توزیع شده. همزمان شورای عالی امنیت ملی و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام گیری از آمریکا و اسرائیل به دلیل کشته شدن خامنه ای تاکید کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد در جریان تشییع علی خامنه ای عده‌ای از هواداران او علیه مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر سر دادند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید کسانی که شعار مخالف میدهند یا مأمور شدند یا از واقعیت بیخبرند که کل نظام با وجود اختلاف ها به این نتیجه رسیده که چاره ای جز تفاهم نبوده.
1: گروه‌هایی از درون ساختار قدرت بخشی از مردم رو حالا تحریک کردند که برای رئیس جمهوری برای نماینده مردمه تو همون خود سیستم رأی آورده، بالاخره همون انتخاباتی که خودی آقایون قبول دارن که علیه شعار میدن رأی آورده، رأی اول آورده و دارن شعار میدن و اون مجموعه تفاهم نامه هم که حتی گفته شده اون رو آقای خامنه‌ای دیده، 26 بار به قول من رد و بدل شده تا آخر قبول کردن، اعلام کردن و به عنوان رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ایشون مسئولیت داره. آقای خامنه‌ای هم به عنوان مهمترین مقام کشور در حوزه سیاست خارجی حق به تو داره. بنابراین این شعار متوجه آقای خامنه‌ای هم هست اگر اینه که شعار میدن اعتقاد به رهبر دارن. این نکته اول. نکته دوم اینه که در گذشتن بوده اینا گروه های فشاری هستن که سعی میکنن کلاف گفتم مهمترین گروهی که الان داره پول خرج میکنه، هزینه میکنه و حتی استخدام کرده، چه در همین تظاهرات، چه در روزنامه ها، چه در مقامات مجلس، مثل همین تیمی آقای رسایی و نبویان، اینا کسایی که از دور زدن تحریم سود میبرن، ماهی 2 میلیارد دلار اینا الان ضرر دارن میکنن با تحریمی که الان رفع تحریمی که اتفاق افتاده و طبیعیه که شما گروه ها برای 2 میلیارد دلار از دستشون رو چه هزینه خواهند کرد. حالا اون چیزی که مهمه نشون داده که این مسئله تفاهم نامه یا توافق با آمریکا قطعا شکافهای درون حاکمیت ایجاد کرده، ولی کل حاکمیت به این رسیده که امکان این وضعیت وجود نداره. ببین آقای پزشکیان به همه آقایون گفته اگر می توانید محاصره دریایی رو بشکنید بشکنید. خب اونا اومدن به آقای پزشکیان گفتن که ما امکان ما شکستن و کامل محاصره نداریم و امکانی وضعیت نیست. خب آقای پزشکیان هم گفته من اگر بخوام کشور اداره کنم با این وضعیت امکانش نیست. بنابراین این کسایی که شعار میدن یا از طرف کسانی مأمور شدن یا واقعا نمیدونن واقعیت صحنه چیه.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه با شلیک موشک به 2 کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. به نوشته این روزنامه این حمله پس از آن انجام شد که سپاه با رادیوی دریایی به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی سواحل عمان عبور نکنند. همزمان سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شرق سواحل عمان و وقوع آتش‌سوزی در آن خبر داد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدیدها برای ناوبری تجاری در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است، اما مسیر جنوبی این تنگه برای تردد تمامی شناورها در دسترس باقی مانده. این نهاد از دریانوردان خواسته هنگام عبور از تنگه هرمز نسبت به خطر مین هوشیار باشند و برای اطلاع گرفتن از مسیرهای امن با نیروی دریایی آمریکا در ارتباط باشند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران در این آبراه کار گذاشته بود منهدم کرده. بنابر اعلام سنتکام این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. فرماندهی مرکزی آمریکا گفته با وجود برقراری آتش بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از بازگشت کامل تردد عادی کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. شبکه خبری CNN بر اساس داده‌های رادیویی دریایی گزارش داد در دو روز گذشته نزدیک به 1/3 کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مسیر خود را به سواحل عمان نزدیک کردند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های آژانس رادیویی دریایی مارین ترافیک از جمعه تا یک شنبه 108 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. از این تعداد 30 شناور از جمله نفتکش‌های حامل نفت خام و گاز مایع مسیر خود را در امتداد سواحل عمان انتخاب کردند.
2: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبراه استفاده میکنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کارگذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی‌ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. شعار علیه پزشکیان و عراقچی در مراسم حکومتی تشییع علی خامنه ای. تجمع کنندگان اعضای دولت را سازشگر و خائن به خون رهبر جمهوری اسلامی خطاب کردند. گلوبال نیوز با استناد به یک سند کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی کانادا گزارش داده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی در کانادا از گروه‌های تبهکار محلی استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش استفاده از گروه‌های جنایتکار اجاره‌ای با پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم مرتبط است. گلوبال نیوز نوشته ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا احتمال استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه برای پیشبرد عملیات علیه اهداف مورد نظرش را واقع بینانه توصیف کرده.
3: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده میکنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمانهایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر میرسن، ساختمانهایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود الساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد، برای او تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله هست که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق هست و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: درود میگم و همراه میشم با آلن بساکیان، متخصص رهبری تغییر و مدیریت بحران از تورنتو همراه ما هستند. اگر ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا درباره استفاده جمهوری اسلامی از این شبکه‌های تبهکار برای هدف قرار دادن مخالفان و همچنین اهداف یهودی و اسرائیلی درست باشه، این موضوع چه تغییری در نگاه اوتاوا به تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک کانادا ایجاد خواهد کرد؟
4: درود بر شما و همه هموطنان، سپاس از اینکه دعوت کردینم. ببینید، این موضوع فقط یک حادثه یا یک خبر چند روزه نیست. گزارش بر اساس یک سند محرمانه منتشر شده که با هشدارهای قبلی Canadian Security Intelligence Service یا CSIS و مواضع دیگه همخونی داره. یعنی یه بخشی از یه الگوی دخالت خارجی، تهدید فرامرزی، ارعاب، تلاش برای انتقال خشونت به خاک کشور دموکراسی، تو این کیس حالا کانادا. تهدیدم فقط متوجه ایرانی ها نیست، یعنی الان در واقع کانادا بیشتر از قبل فهمیده که فقط تهدید فقط برای حالا مخالفین یا مبارزین ضد رژیم نیست. خبرنگاران، جامعه یهودی و حتی خیلی از حالا کانادایی هم ممکنه که در واقع مورد هدف قرار بگیرن. این مسئله در واقع فقط یک موضوع ایرانی نیست دیگه، در کانادا یک مسئله امنیت ملی شده و به امنیت شهروندان و ارزش‌های دموکراتیک کانادا متصل شده. ببینید، وقتی که یک مسئله حالا برای حالا از دید مدیریتی، هر وقت که مسئله امنیتی فقط نیست دیگه، حالا همه زینفان مسائل مدیریت ریسک و در موردش و هماهنگی بین سازمان‌ها تو کانادا مهم میشه برای دولت کانادا. یعنی فقط نمیتونن از یه زاویه بهش نگاه کنن و باید از حالا از یه دید چند بعدی بهش نگاه کنن و راه حل پیدا کنن. هیچ راه حل تک بعدی دیگه وجود نداره برای دولت کانادا و امنیت ملی توی این کشور فقط با یه بیانیه و تحریم و اقدام نمادین حل نمیشه. اینو دیگه خیلی الان دیگه متوجه شدن.
0: جناب بساکیان، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته چه الگوی عملیاتی داشته برای رصد و تهدید و هدف قرار دادن مخالفات خودش در کانادا و این گزارش جدید تا چه اندازه نشان دهنده ورود این فعالیت‌ها به مرحله سازمان یافته تر و پرخطرتر است؟ اگر ممکنه کوتاه بگید.
4: چشم، این هدف الان چیزی که ما میبینیم فقط آسیب فیزیکی نیست، هدف ایجاد ترس و خودسانسوری و سکوته، یعنی الان فوکسشون یا تمرکزشون روی اونه و اگر فعالان، حالا خبرنگاران، مخالفان یا اعضای جامعه یهودی عقب نشینی کنن به خاطر حالا یا ترس یا تهدید، در واقع رژیم به هدفش بدون ایجاد یک عملیات خیلی بزرگ هم ممکنه نزدیک بشه. دلیلش هم که از باندای جنایی استفاده میکنن روشنه، هزینه عملیات پایین میاد، رد مستقیم حکومت پنهان میشه و اثبات حقوقش هم دشوار میشه. نکته خیلی خیلی مهمه اینجا اینه که ما الان باید دقت کنیم که رژیم تفاوتی بین فقط حالا مخالفان ایرانی، جامعه یهودی یا کسان دیگه‌ای که برای صلح همکاری میکنن قائل نیست. یه نکته که اینجا ما رو یادآوری میشه اهمیت پیمان کوروشه که در واقع این نشون میده که اگر رژیم این همبستگی که توی پیمان کوروش بهش اشاره شده رو تهدید میبینه، یعنی این مسیر درستیه و پاسخ ما هم نباید ترس باشه، باید اتحاد، قانونمداری و مقاومت مسئولانه باشه.
0: چکرم از شما. آلن بستاکیان، متخصص رهبری تغییر و مدیریت بحران و مشاور پروژه شکوفایی ایران از تورنتو همراه من بوده. رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران میگوید برخی شرکت‌های پخش تحویل داروهای پرمصرف را به خرید داروها و مکمل‌های دیگر مشروط کرده‌اند. هادی خوبت‌پور گفته بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها توان خرید این اقلام اضافی را ندارند و در نتیجه سهمیه بسیار کمتری از داروهای مورد نیاز دریافت می‌کنند. رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از تصمیم‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی گفته این سازمان حق ندارد حق بیمه کارکنان و مسئولان فنی داروخانه‌ها را بر مبنای غیر از قراردادهای رسمی کار تعیین کند. شهرام کلانتری تأکید کرد داروخانه‌ها مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نیستند و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت حق بیمه بر اساس مبالغ بیش از حقوق پایه ملزم کند. نظام الدین میساقی، پزشک، استادیار دانشگاه آریزونا مهمان من هستند. درود بر شما جناب میساقی. اگر کم بوده نقدینگی داروخونه ها و مشروط شدن توزیع داروهای پرمصرف ادامه پیدا بکنه، این وضعیت چه پیامدهایی برای دسترسی بیماران به ویژه بیماران مبتلا به بیماری های خاص و مزمن خواهد داشت؟
5: درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون. بله، اگر این روند ادامه پیدا بکنه، دسترسی بیمارها به دارو بیش از پیش نابرابر خواهد شد و البته قشر آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. توی این شرایط دارو ممکنه در کشور وجود داشته باشه، اما همه داروخانه ها قادر به تهیهش نباشند و بیماران ممکنه که به 10 تا 20 تا داروخانه مراجعه بکنن و هنوز هم به داروشون دسترسی پیدا نکنن، مخصوصا بیمارانی که مشکلات مزمن دارن مثل بیماری های قلبی یا اعصاب و روان. این بیمارها متاسفانه نمیتونن داروهاشون رو متوقف بکنن و برای این بیمارها پیامدهای بزرگی ممکنه در کمینشون باشه و این موضوع میتونه باعث وقفه بشه در درمان، کاهش پایبندی باشه به دارو و تشدید بیماری، بستری شدن در بیمارستان و در نهایت افزایش هزینه های دارو و درمان که متاسفانه قشری که مستمندتر هست همیشه بیشتر مورد این خطر قرار خواهد گرفت تا دیگران.
0: آقای میساقی، در آینده هم صحبت کنیم، اگر این اختلاف بین داروخونه ها و شرکت های پخش و سازمان تامین اجتماعی ادامه پیدا کنه، چه تأثیر خواهد گذاشت روی پایداری شبکه تامین دارو در ماه های آینده؟
5: بله، پایداری زنجیره تامین دارو تضعیف خواهد شد و کاهش نقدینگی در داروخانه ها و شرکت های پخش توان خرید و توزیع دارو رو محدود میکنه. تعداد معدودتری از داروخانه ها دسترسی به داروها خواهند داشت. هر کسی برای پیدا کردن داروهاش باید مراجعه به داروخانه های بسیاری بکنه و حتی در صورتی که تولید افزایش پیدا بکنه، دسترسی هنوز با مشکل مواجه خواهد بود. و اگه این مشکلات مالی و ساختاری برطرف نشن، احتمال تشدید کمبودهای مقطعی، توزیع نابرابر دارو و افزایش فشار بر بیماران به خصوص قشر آسیب پذیر بیشتر خواهد شد و متاسفانه خیلی از اینها بسته هست به واردات مواد اولیه و نحوه مدیریت نظام توزیع که متاسفانه در ایران ناکارآمد بوده و خواهد بود.
0: مسئله قیمت هم هست آقای میساقی. بسیاری از بیماران از خرید دارو ناتوانند. ما هم پیام‌های زیادی داریم از مخاطبانمون که بیماری‌های خاص دارن در خودشون یا خانواده‌شون، برای اون قرار چه اتفاقی بیفته؟ این رو در ماه‌های آینده به نظرتون این سیر قیمت دارو چطور پیش خواهد رفت؟
5: متاسفانه استطاعت مالی و توانایی خرید در ایران همینطوری سخت‌تر و مشکل‌تر خواهد شد. همین گونه این روند ادامه پیدا خواهد کرد. متاسفانه با تورم سرقمی که ما باش مواجه بودیم، متاسفانه این مشکل‌تر خواهد بود و این هم هست که بسیاری از بیماران اعتماد نمی‌کنند به داروهایی که در داخل تولید میشه و دوست دارن داروهایی که در خارج به وجود آمده و اینها بیشتر بسته به قیمت دلار هست اینها رو تهیه بکنن و متاسفانه اونها براشون بسیار سخت خواهد بود. برای کسانی که داروهای داخلی رو مصرف میکنن، اونها بیشتر باید از داروخانه به داروخانه برن و خود داروخانه ها هم برای اینکه بتونن بیشتر فروش بکنن، این رو میان منوط بر خرید مکمل های دیگه میکنن که اون هم از نظر هزینه ای برای بیماران بسیار مشکل تر خواهد شد.
0: بسیار متشکرم از شما. نظام الدین میساقی، پزشک و استادیار دانشگاه آریزونا مهمان این بخش خبری بودند. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه یکی از مهمانان روز ایران در پارلمان هلند بود. این نشست به دعوت کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال مهران عباسیان درباره محورهای این نشست و نتایج آن توضیح داد.
6: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه‌ای رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
0: پلیس الیان، یکی از نمایندگانی که در دعوت از شاهزاده رضا پهلوی نقش داشت، در گفتگو با همکارم مهران عباسیان گفت این نشست پیامی روشن برای جمهوری اسلامی دارد و رژیم ایران از برگزاری چنین جلسه‌ای به لرزه در می آید.
7: ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. میخوام از دعوتی که انجام دادید از اپوزیسیون ایرانی، مخصوصا شاهزاده رضا پهلوی، چقدر فکر میکنید چنین جلساتی تأثیر داره و چقدر برای اصلا هلند، دولت هلند، پارلمان هلند چنین نشستهایی درباره ایران و علل خصوص رابطتون با جمهوری اسلامی مهمه؟
8: This is really big and important.
9: این واقعا اتفاق بزرگ و مهمی است، چون حضور شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان هلند و گفتگوی رسمی او با کمیسیون امور خارجه هم به جمهوری اسلامی و هم به جهان این پیام را می‌دهد که روزهای این رژیم رو به پایان است. این نشان می‌دهد صدای گذار، صدای تغییر و صدای مردم ایران در دموکراسی‌های جهان شنیده می‌شود. برای من شخصا این موضوع خیلی مهم بود و صادقانه بگویم برای رسیدن به این نقطه خیلی تلاش کردم، چون خیلی ها هنوز تصورهای نادرستی درباره خاص و نگاه ایرانیان دارند. اما آنچه شاهزاده رضا پهلوی میگوید، نگاه او به آینده ایران، تلاشش برای متحد کردن ایرانیان و حرکت به سمت پایان جمهوری اسلامی و رسیدن به دموکراسی امروز اهمیت بسیار زیادی دارد.
7: ببینید، ایرانیایی که طی ماهای گذشته تجمع برگزار کردن، امروز هم بیرون از پارلمان تجمع دارن. بارها یک شعار دادن و پایان مماشات دولت‌های اروپایی رو با جمهوری اسلامی خواستن. میگن که بیانیه دادن دیگه کافی نیست، دولت‌های اروپایی فقط محکوم میکنن جمهوری اسلامی رو. فکر میکنید شما چگونه میتونید عملا به مردم ایران، به معترضین در ایران کمک کنید؟
9: به همین دلیل بود که برای دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به پارلمان هلند اینقدر تلاش کردم، چون در روزهای 8 و 9 ژانویه افراد زیادی فقط به خاطر اینکه نام او را بر زبان آوردند جانشان را از دست دادند. او کسی است که جمهوری اسلامی از او هراس دارد. میخواهم اگر مردم ایران این پیام را میبینند بدانند که ما میدانیم باید چه کاری انجام دهیم. اهمیت این دیدار بسیار زیاد است. حکومت اکنون این اتفاق را می‌بیند و بار دیگر متوجه می‌شود که سیاستمداران زیادی در اروپا آماده‌اند برای مقابله با جمهوری اسلامی اقدامات جدی انجام دهند. پیام من به مردم ایران این است: تسلیم نشوید، امیدتان را از دست ندهید. من در کنار شما هستم و همه ما در کنار شما برای آزادی ایران تلاش می‌کنیم. و خطاب به جمهوری اسلامی هم میگویم، شاهزاده رضا پهلوی امروز در پارلمان و در یک نظام دموکراتیک حضور داشت و ما با او گفتگو کردیم. پیام امروز روشن است. ما به تلاش خود ادامه میدهیم تا زمانی که این حکومت دیگر بر سر کار نباشد.
8: He was in our democracy. We spoke with him. To the regime, we will fight until you are gone. That is the message of today.
7: در روزهایی در واقع این دعوت رو انجام دادید، روز ایران رو در پارلمان هلند گذاشتید که در ایران جمهوری اسلامی مشغول خاکسپاری علی خامنه ای رهبر خودشه. هیچ مقام ارشدی از اروپا، هلند هم که به تبع شاملش میشه، به ایران نرفتن. فکر میکنید این یک پیام سیاسیه؟
8: The funeral of Ali Khamenei for me is
9: مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای برای من بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. برای همین وقتی درباره آن صحبت می‌کنم لبخند می‌زنم. حکومت تلاش می‌کند نشان دهد جمعیت بسیار بزرگی در این مراسم حضور داشته. اما واقعیت این است که حتی در گرد همایی مونیخ زمانی که شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی می‌کرد افراد بیشتری حضور داشتند. به نظر من جمهوری اسلامی می‌داند که روزهایش به پایان نزدیک شده است. وقتی هم به هیئت‌های خارجی حاضر در مراسم نگاه می‌کنم، این احساس را دارم که حکومت می‌داند به پایان راه رسیده است. آنها امروز مشغول بدرقه رهبر خود بودند، اما ما اینجا درباره آینده ایران گفتگو می‌کردیم با کسی که امیدواریم بتواند نقش مهمی در دوران گذار ایران ایفا کند، شاهزاده رضا پهلوی. بگذارید آنها برای رهبران حکومت خود عزاداری کنند. ما هم برای عزیزانی که در این سالها از دست داده ایم سوگواریم. اما امروز تمرکز ما بر آینده ایران بود. آینده ای که به باور ما دیگر جایی برای جمهوری اسلامی در آن نیست.

ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در حساس‌ترین دیدار از مرحله 1/8 نهایی، اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پس از شکست تیم ملی پرتغال از سرمربیگری این تیم کنارگیری کرد و اعلام کرد این آخرین حضور او روی نیمکت سلسله اروپا بود. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، پس از حذف تیمش مقابل اسپانیا اعلام کرد این آخرین حضور او در جام جهانی است، اما هنوز درباره آینده‌اش در تیم ملی اسپانیا تصمیمی نگرفته. او گفته از اینکه جام جهانی را اینگونه ترک کند ناراحت است. تیم ملی آمریکا آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی 2026 در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی در مساف با بلژیک نتیجه را 4-1 واگذار کرد. آمریکا در حال این شکست سنگین را متحمل شد که تعلیق محرومیت فلورین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در آستانه دیدار دو تیم پس از دیدار دونالد ترامپ با رئیس فیفا به جنجالی جهانی بدل شده بود. بلژیک با این نتیجه حریف اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی شد. و فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 7 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود. با ما بمونید.

0: یکم در حق مرجعیه، حق هم نداره فتوا بده. یه رو در رو بید.
1: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه میکنی.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونند.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.
4: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
5: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
6: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
7: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
8: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
4: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
9: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
10: با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشهایی از کشور
11: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
12: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه ای انجام شده،
13: هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
14: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
15: پیام هایی که به ما رسیده از سوی شهروندان
16: نسبت به ریخت و پاش های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
17: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونه یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
18: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
19: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضیان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
20: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالا برگ مطرح میشه،
21: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
22: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: عدد در واقع شفاف و مشخصی ارائه نمیشه و وجود نداره، به ویژه برای مراسمی که برای حکومت جنبه حیثیتی و نمایشی هم داشته. و خب ما مجبوریم که به برآوردهای غیر رسمی استناد بکنیم. برآوردهای مختلفی از میزان هزینه ها مطرح شده. توی یکی از اونها همونطوری که شما هم اشاره کردین روزنامه ولت آلمان اومده و اونطور که خودش در واقع اعلام کرده به نقل از خبرنگاران نزدیک به حکومت و کارکنان شهرداری برآورد کرده که هزینه مراسم در تهران یه چیزی حدود 15 میلیون یورو بوده، برای مشهد و قم هم هر کدوم 5 میلیون یورو هزینه شده که در مجموع میشه 25 میلیون یورو. خب اگه هر یورو رو یه چیزی حدود 200 هزار تومان فرض بکنیم، این رقم میشه حدود 5 هزار میلیارد تومان که خب رقم قابل توجهیه. نکته اینه که گویا این در واقع عدد فقط هزینه ایه که شهرداری های این سه شهر متقبل شدن و خب میدونیم که بسیاری از سازمان ها و نهادهای حکومتی جداگانه اومدن و امتیاز و هزینه هایی رو برای مراسم در نظر گرفتن. همینطور مراسمی که قرار در عراق برگزار بشه هم خودش هزینه های جداگانه ای داره. بنابراین میتونیم بگیم که هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده و همونطوری که اشاره کردم یک سری هزینه های غیر مستقیم هم این مراسم برای اقتصاد ایران داشته باشه. از جمله این تعطیلی های چند روزه کسب و کارها، لغو پروازها و هزینه های هنگفتی که سازمان ها داشتن. همینطور یک نکته مهمی که روزنامه ولت ادعا کرده اینه که یک نامه محرمانه از هلال احمر به معاون اول رئیس جمهور فرستاده شده و گفتن که ممکنه تا 3000 نفر در این مراسم کشته بشن که بیمه ایران اومده همه پوشش های بیمه ای رو به شکل رایگان برای این مراسم به عهده گرفته.
1: شرایط جمهوری اسلامی تا اونجایی که به نتایج جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مربوط هست طبعا به لحاظ مختلف در موقعیت بسیار بدی قرار داره و در جریان مذاکرات اخیر و صلح بسیار شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره ما کاملا اینو متوجه شده ایم که جمهوری اسلامی مجبور به قبول بعضی از شرط‌های آمریکا شده، وارد این مذاکرات شده است. بنابراین ایشون برای جبران این شکست فعلی تا به حال سعی می‌کنند در بعد داخلی با عمده کردن مراسم به خاکسپاری و تشییع جنازه خامنه‌ای تقریبا تا اندازه بسیار زیادی اینو به عنوان یک قدرت نمایی ازش یاد بکنن و به مردم ایران، به منطقه، به جامعه بین الملل اینو نشون بدن که علی رغم جنگ اخیر و علی رغم قدرت آمریکا و اسرائیل نظام جمهوری اسلامی سر جای خودش هست. با وجود کشته شدن رهبرشون این نظام کمافی سابق به زندگی سیاسی خودش ادامه میده. این تصویری است که جمهوری اسلامی میخوان از وضعیت فعلی درست بکنن، منتها حقایقی که بعد از این جنگ و چگونگی روند مذاکرات آمریکا و اسرائیل که هست من مطمئنم در آینده این چندان دور تأثیراتش در ابعاد مختلف جامعه ایران در بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی کاملا مشخص خواهد شد. ما در گذشته هم این تحولات رو در عرض 47 سال گذشته تجربه کرده ایم. بعد از جنگ ایران و عراق در اوج حمله جمهوری اسلامی به کردستان آیت الله خمینی درگذشتند و کمافه سابق سیاست اونا همون سیاست آقای خمینی بود و بعد از مرگ خامنه‌ای هم من فکر میکنم تا اونجایی که به پایه‌های اساسی سیاست جمهوری اسلامی مربوط هست تغییرات بسیار جدی به این آسونی نمیبینم، حداقل در چگونگی تعامل با مردم در داخل و مخصوصا در کردستان. چرا؟ جمهوری اسلامی برایندی از یک انقلاب اسلامی ایدئولوژیک است. جمهوری اسلامی برایندی از چگونگی درست کردن بحرانهای جنگی در خارج از مرزهای خودش است. جمهوری اسلامی تعلق به ایرانیان ندارد بلکه تعلق به یک گروه بسیار کوچکی تحت احتقادات بسیار شدید مذهبی که دورش جمع شده اند به زندگی خودش ادامه میده. من پیش بینی نمی کنم به این آسونی تغییرات بسیار جدی در ایران اتفاق بیفته بعد از مرگ خامنه‌ای، ولی باید این واقعیت را هم قبول بکنیم که مرگ خمینی و مرگ خامنه‌ای به عنوان دو شخصیت بسیار کاریزمای مذهبی و سیاسی در جریان انقلاب ایران و در جریان 47 سال گذشته، بالاخره واسه اونا در میان هواداران خودشون یه موقعیت بسیار جدی درست کرده. آیا جانشین خامنه‌ای، حالا نمیدونم مجتبی خامنه‌ای زنده هستن یا هر کسی دیگه باشه، به این آسونی میتونه موقعیت خامنه‌ای و خمینی رو داشته باشه؟ من پیشبینی میکنم که نظام جمهوری اسلامی در داخل خودش به لحاظ چگونگی تعامل با مشکلات داخلی ایران و چگونگی آسیب شناسی جنگ و این شعاراتی که دادن و چگونگی روند تطبیق خودشون با عوارض و عواقب جنگ در ادامه این مذاکرات با چالش‌های بسیار بسیار زیادی روبرو خواهد شد. به هر حال برای رهبران آینده ایران، حالا شخصی که جانشین آقای خامنه‌ای میشه، به این آسونی نمیتونه مدیریت این بحران‌های بسیار وسیع جامعه ایران و بین‌المللی و منطقه‌ای رو بکنه. به موازات این وضعیت که مبارزات مردم ایران هم من مطمئن هستم به تدریج وارد مراحل بسیار جدی‌تری علیه این نظام خواهد شد. ادامه همون سیاست قبلی و چند سالی جمهوری اسلامی در قبال مسئله کرد و مخصوصاً احزاب کردستانی و حزب دموکرات کردستانی ایران هست. جمهوری اسلامی سیاستشون اینه که افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه، به مردم ایران بگه که به موازات حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در کردستان هم علیه جمهوری اسلامی صف آرایی شده و سازمان‌ها و احزاب کردی میخوان در کردستان وضعیتی رو به وجود بیارن که علیه نظام جمهوری اسلامی مردم به خیابون‌ها کشیده بشن. پس در ادامه همچون سیاستی که انحراف افکار عمومی مردم ایران هست و همزمان با فشار آوردن به حکومت عراق و اقلیم کردستان عراق، میخوان که موقعیت احزاب و سازمان‌های کردستان ایران که در خاک عراق هستند و حکومت عراق هم در جریان چگونگی حضور آنها هست تا اندازه متزلزل بکنیم. من فکر میکنم نگرانی جمهوری اسلامی از آینده جنبش کردستان و حضور بسیار فعالانه مردم کردستان در آینده بحرانهای سرتاسری ایران علیه این نظام و نقش احزاب و سازمانهای کردستانی در کردستان ایران هست که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که سعی بکنه این زمینه رو برای سرکوب بیشتر و بسیار زیاد در داخل کردستان به حاشیه کشیدن مسائل کردستان و موازات مذاکرات آمریکا و ایران مطرح بکنه. ما همیشه واکنشمون این بوده که رو مسائل مبارزاتی و چگونگی فعالیت‌های مدنی مردم کردستان در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی و بخشن چگونگی طرح مسئله دموکراسی در ایران هماهنگی و همکاری با بقیه و سازمان‌ها و احزاب ایرانی و گسترش فرهنگ سازماندهی و چگونگی شکلگیری نظام حزبی در جامعه ایران تأکید کرده ایم. ما فکر می‌کنیم در اثر نبود آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بیشتر توانسته که به زندگی سیاسی خودش ادامه بده. عکس العمل ما در آینده هم کما فی السابق این خواهد بود که از خودمون دفاع بکنیم تا اونجایی که برامون عملی هست و ممکن هست و در این حال این موضوع با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان در میان بگذاریم که توافقاتی که بین ایران و عراق قبلا شده، حداقل تا اونجایی که به ما مربوط بوده، ما پایبند بودیم به مفهوم و محتوای این توافقات. این جمهوری اسلامی هست در ادامه سیاست‌های قبلی خودش میخواد منطقه و مناطق مرزی و عراق و کردستان عراق رو ناامن بکنه. عدم حضور مردم در چگونگی این تحولات جنگی، مسئله صلح و مذاکره و گفتگو بین ایران و آمریکا و اصولاً نبود یا غیبت آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی یه مسئله بسیار جدی هست و در تمام این دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که تمرکز افکار عمومی جهانی، رسانه‌های جهانی و شخصیت‌های سیاسی جهانی رو مسئله ایران بود، متأسفانه دوباره مجدداً بایستی اینو قبول بکنیم که نبود آلترناتیو یه مشکلی بسیار جدی شده و جامعه جهانی هم نمی‌دونن که چطور با این مسئله تعارف بکنن. واسه همین من فکر میکنم این مسئولیت رو به دوش تمام سازمان‌ها و احزاب ایرانی و مبارزین ایرانی در داخل و خارج میاندازه که چطور از این به بعد ما نقش بسیار جدی‌تری داشته باشیم در چگونگی شکل‌گیری آلترناتیو جمهوری اسلامی. مسئله نبود آلترناتیو یکی از مشکلات بسیار جدی جامعه سیاسی ایران، جامعه بین‌المللی و مخصوصاً کشورهای منطقه‌ای هم هست، چون بالاخره جنگ هست، آلترناتیو جمهوری اسلامی حضور نداره، صلح هست، حضور نداره، مذاکره و گفتگو هست، حضور نداره. این بدین معنی هست که متاسفانه کل این مسائل محدود میشه به چگونگی روابط آمریکا و ایران در آینده و این هم تابع از منافع کشوری هم آمریکا هم جمهوری اسلامی خواهد بود و دوباره مسئله مردم ایران و آینده سیاسی دموکراتیک ایران متاسفانه به حاشیه کشیده میشه. واسه همین دوباره واسه ما بسیار جدی بایستی روی این مسئله تاکید بکنیم که نبایستی مسائل ایران، مسئله دموکراسی، مبارزات مردم ایران، گروگان چگونگی تحولات مناسبات سیاسی، امنیتی و منافع بازرگانی دنیای خارج با ایران بشه. این مسئله بسیار جدی هست. امیدوارم همه سازمان‌ها و احزاب ایرانی بتونن روی این مسئله بیشتر کار بکنن و وارد یه پروسه آسیب شناسی بشن که ما چطور متاسفانه در دوران جنبش ژینا مهسا امینی و در دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بالاخره موفق نشدیم یه آلترناتیو علیه این نظام درست بکنیم.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: یک دو سه، یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران، سه‌شنبه 16 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: گزارش تازه از حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز. یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران دو شناور تجاری را هدف حمله موشکی قرار داده. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار درباره تشدید موج اعدام‌ها در ایران. سازمان حقوق بشر ایران خواست اتحادیه اروپا توقف اعدام را شرط گفتگو کند. همچنین در ادامه این بخش خبری: گزارش‌های جدید از اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا. رسانه‌ها از احتمال استخدام جنایتکاران محلی برای هدف گرفتن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان می‌گویند. خوش آمدید. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه با شلیک موشک به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. به نوشته این روزنامه، این حمله پس از آن انجام شد که سپاه با رادیوی دریایی به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی سواحل عمان عبور نکنند. آکسیوس هم با تایید خبر این حمله توسط سپاه پاسداران اضافه کرده دو کشتی تجاری در این حمله آسیب دیدند اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شرق سواحل عمان و وقوع آتش سوزی در آن خبر داده. همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده. امیر، چه پیامی رو سپاه داره با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز صادر میکنه؟
1: این تخمینه مشخصا سپاه پاسداران قصد داره که اعلام بکنه که کنترل تنگه هرمز رو یا اون گونه ای که جمهوری اسلامی مایل هست که به گرفتن عوارض یا هر مدلی که اسمش رو خودشون دارن میذارن، کارمز برای عبور و مرور به دست سپاه میدن، یا اونجا رو میخواد مختل بکنه در عبور و مرور کشتی. الان دیگه حتی پا رو فراتر گذاشته به کشتی‌هایی که دارن از ساحل عمان که یار غار جمهوری اسلامی بوده، حداقل در طول سالهای گذشته نقش بسزایی داشته در بسیاری از اتفاقاتی که عمان داشته میانجیگری میکرده برای جمهوری اسلامی، هم دارن حمله میکنن. اما مشخصا امروز به گزارش وال استریت ژورنال، سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری حمله کرده. در هفته گذشته هم طی یک پیام صوتی که برای بسیاری از کشتی‌ها در منطقه ارسال کرده بوده، گفته بوده که موشک‌ها و پهپادهای ما آماده شلیک هستش و اگر از مسیری که سپاه تعیین کرده عبور نکنید و بخواید از مسیر ساحل جنوبی که نزدیک به خط ساحلی عمان هستش عبور بکنید، اون وقت هستش که ممکن هستش که مورد اصابت موشک‌ها و پهپادها قرار بگیرید. وال استریت ژورنال میگه فایل صوتی این پیام هشدار هم موجود هستش. سازمان کشتیرانی بریتانیا هم یک خبری رو داده بود مبنی بر این که یک نفتکش که احتمالاً گفته میشه که یکی از این کشتی‌هایی که مورد اصابت هم قرار گرفته حامل گاز مایع قطر بوده که آسیب جدی هم دیده، اما گزارش جانی از تلفات جانی گزارش نشده در مورد حمله به این کشتی مورد اصابت قرار گرفته. قطر هم جزء کشورهایی است که به حال در

0: خط کشی در تنگه هرمز و اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشانه اصلا دوست و دشمن نمیشناسه. اگر قرار باشه که حرف سپاه به کرسی ننشینه، اون وقت ممکنه کشتی کشورهایی هم که نقش به سزایی دارن به هر حال میانجی هستند، سعی میکنن به نوعی طرف جمهوری اسلامی هم حتی در بسیاری از موارد بگیرن را مورد هدف قرار میده. از آن سوی سازمان هوانوردی اروپا هم آمده و هشدار خودش رو مجدد تمدید کرده بعد از این حملاتی که سپاه کرده نسبت به استفاده از حریم هوایی منطقه با توجه به درگیری‌هایی که در اونجا وجود داره تا 8 ژوئیه. بنابراین شرایطی که الان در تنگه هرمز موجود هستش شرایطی است که در یک سو سپاه پاسداران داره سعی میکنه با برهم زدن نظم بین المللی در کشت ایرانی یک دست بالایی رو برای خودش داشته باشه. اما طور که میدونیم قرار هستش که به زودی مذاکرات دیگری هم اگر با این ترتیبات البته انجام بشه در اونجا بتونن صحبت بکنن، حالا رایزنی بکنن. در خبرها داشتیم همین بالا سری جورنال گزارش داده بود که سفیر جمهوری اسلامی در پکن گفته که کشورهایی که دوست جمهوری اسلامی هستند میتونن از تنگه هرمز عبور بکنن که منظورشون به چین بوده و احتمالاً اگر کنترل تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی بیفته آن زمان هستش که ممکن استش مثلا کشور مثل چین بدون عوارض بتونه عبور بکنه. اما الان باید دید که آیا ایالات متحده اجازه خواهد داد که سپاه پاسداران به هر کشتی که دلش میخواد موشک‌ها پهپاد بزنه، یا مثل چند روز گذشته که یک حملات رو از سوی سنتکام دیدیم و نیروهای ارتش ایالات متحده دیدیم، احتمالاً شاید فردا هم حملات مشابهی رو در پیش داشته باشیم.
1: امیرگیتی همکارم از استودیوی واشنگتن جزئیات این خبر رو داد. و همراه میشم با امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه هم هستند. جناب مماریان، در حالی که سپاه همزمان کشتی‌های تجاری رو هدف قرار داده و تلاش میکنه عبور نفتکش‌ها رو ببره تو مسیرهای مورد نظر خودش، آیا میشه این اقدامات رو یک بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی بدونیم برای اعمال کنترل عملی روی تنگه هرمز و البته افزایش اهرام فشار در مذاکرات با آمریکا؟
2: کاملا همینطور هست. در طی ماهای گذشته برای ما دیگه کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشور هم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده، تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن، حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت ببینید نگهتان، حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اونجا عبور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای این خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
1: آقای مماریان، فرض اگر این باشه که آمریکا به جنبندی میرسه که حمله به کشتی‌های تجاری یک بخشی از سیاست سازمان یافته‌ای هست که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای تهدید آزادی کشتیرانی، در اون حال محتمل ترین گزینه‌های واشنگتن برای پاسخ چه نظامی امنیتی چه دیپلماتیک چیا خواهد بود؟
2: ببینید، خب این مشخص بوده در طی هفته‌های گذشته که مقامات جمهوری اسلامی میخوان از تنگ هرمز تا اونجا که امکان داره امتیاز لازم رو بگیرن و الان هم که حمله رو انجام میدن به خاطر این هستش که آمریکا

0: که دارید همزمانی که مذاکرات انجام میشه، همزمانی که آتش بس است، عملا کنترل ایران بر تنگ هرمز رو بلا موضوع میکنه با توجه به مسیر جدیدی که باز شده طرف عمان. بنابراین برای آمریکا دو تا مسیر وجود داره. یک مسیر این که به هر حال در مذاکرات برن به سمت این که مطالباتی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن رو به جامعه عمل بپوشونن، در خصوص آزادی دارای مسدود شده و همچنین تحریم ها و مواردی که مطرح کردن، که این چیزی هست که در واشنگتن حداقل اشتهایی برایش وجود نداره و آقای ترامپ با انتقادات بسیار بسیار جدی مواجه خواهد شد اگر بخواد این کار انجام بده. راه حل دومی که اسرائیلیا قطعا طرفدارش هستن، بسیار از کسانی که خواستار ادامه حمله نظامی بودن، این هستش که یک دور جدیدی از حملات نظامی رو ایالات متحده آغاز بکنه با این امید که در دور بعدی مقامات جمهوری اسلامی در یک موقع ضعیف‌تری باشن و بخوام امتیازات بیشتری رو بدن. ولی مسئله‌ای که وجود داره این است که حمله نظامی ممکن است که در واقع هزینه‌اش برای ایالات متحده بیشتر باشه، با توجه به اینکه ما در چند ماه آینده در آمریکا انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا داریم و رفتن به سمت یک دور جدید حملات و بالا رفتن قیمت نفت میتونه برای جمهوری‌خواهان در واقع ترامپ هزینه زیاد داشته باشه. بنابراین این دو تا مسیر وجود داره، ولی خب بسته به داشت که در طی روزهای آینده مثل هفته گذشته باز تلاش خواهند کرد که به حال این موضوع رو یک جور مرتفع بکنن، ایالات متحده به سمت دادن امتیاز پیش خواهد رفت یا اینکه اساسا آقای ترامپ صبرش تموم خواهد شد و به سمت گزینه‌های دشوارتری خواهد رفت.
1: ممنونم. امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرد حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در عین حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفتند و به گفته او رژیم سوم رویکردی منطقی تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. ترامپ همچنین گفته ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است، چون نمی‌خواهد تصمیم‌هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد.
2: Look, oil is now at a level that was.
3: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
1: اسرائیل هیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش داد شانس دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر شدند. به نوشته اسرائیل، هیوم جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوارتر کرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی درگیر مدیریت پیامدهای اشتباهات خود شده و توان تحمیل اراده تهران بسیار کاهش یافته.
4: ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودکش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش میکنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود.
5: شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه یکی از مهمانان روز ایران در پارلمان هلند بود. این نشست به دعوت کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال مهران عباسیان درباره محورهای این نشست و نتایج آن توضیح داد.
6: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصت دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
5: در حاشیه این نشست روزنتال، وزیر امور خارجه پیشین هلند و عضو کمیته ایران آزاد، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت مردم ایران باید شجاعتشان را حفظ کنند و اجازه ندهند تحولات بین المللی آنها را دل سرد کنند.
7: ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. به عنوان سوال اول میخوام بگم برگزاری چنین نشستهایی در پارلمان هلند با نام ایران برای ایران چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، چقدر برای شما هلندیا اهمیت داره و چقدر میتونه برای مردم ایران تاثیرگذار باشه؟
8: We are the Free Iran Committee.
9: ما کمیته ایران آزاد هستیم، جمعی از سیاستمداران پیشین، مخالفان جمهوری اسلامی و چهره‌های تاثیرگذار که برای تحقق یک ایران آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون تلاش می‌کنیم. امروز هم خیلی مهم بود که اینجا در لاهه فرصت گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی را داشتیم. از نگاه ما ایشان برجسته‌ترین فرد برای هدایت دوره گذار ایران به سمت یک نظام آزاد و دموکراتیک هستند. ما معتقدیم او این توانایی را دارد که گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی را کنار هم جمع کند، البته به شرطی که همه به آرمان یک ایران آزاد، دموکراتیک و یک پارچه پایبند باشند. یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران برای ما اصل اساسی است و جدایی طلبی جایی در این مسیر ندارد. در این حال تفاوت دیدگاه‌های سیاسی طبیعی است. مهم این است که همه به یک ایران آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون باور داشته باشند.
7: در روزهای خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستیم. هیچ مقام اروپایی در این مراسم شرکت نکرد. فکر میکنید این چه پیامی میتونه برای جامعه جهانی داشته باشه، برای مردم ایران داشته باشه؟ خیلی ها این رو یک پیام سیاسی میدونن.
8: It is good that there is only a very few number.
9: این که فقط تعداد کمی از رهبران سیاسی جهان حاضر شدند در این مراسم و اتفاقاتی که در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد شرکت کنند، به نظر من نکته مثبتی است. وقتی می‌بینیم بیشتر کسانی که آمدند نمایندگان حکومت‌های اقتدارگرا هستند و در مقابل هیچ نماینده‌ای از کشورهای اروپایی حضور ندارند، این خودش یک نشانه امیدوارکننده است. از طرف دیگر تبلیغات حکومتی میگفت قرار است 10 تا 15 میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند، اما آنچه تا الان مشخص شده حداکثر چند میلیون نفر بوده است. این هم نشان می‌دهد که بسیاری از مردم ایران فقط یک خواسته دارند، اینکه از شر این حکومت سرکوبگر و جنایتکار، یعنی حکومت علی خامنه‌ای و جانشینانش و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران که مسئول این جنایت‌ها هستند، رها شوند. مردم ایران بیش از هر چیز به کشوری آزاد و دموکراتیک نیاز دارند، کشوری که در آن کرامت انسانی اصل و محور همه چیز باشد.
7: به عنوان سوال آخر میخوام بگم که چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ رو به دوربین ما میتونید پیام خودتون رو بفرستید.
8: I have been disgusted in January this year.
9: من در ماه ژانویه از آنچه رخ داد و آن کشتار هولناکی که عاملان حکومت آیت الله ها رقم زدند عمیقا شوکه و منزجر شدم. دست کم 40,000 مرد، زن، دختر و پسر بیگناه به شکلی بسیار بیرحمانه جان خود را از دست دادند. بیش از 90 میلیون ایرانی در داخل کشور و چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور آرزو دارند از زیر سایه این حکومت رهایی پیدا کنند. پیام من به مردم ایران این است که همان شجاعتی را که در گذشته نشان داده اند حفظ کنند و مسیرشان را ادامه دهند. نباید اجازه دهند تحولات و شرایط بین المللی آنها را دل سرد کند. اگر به حکومت آیت الله ها نگاه کنید میبینید بزرگترین دشمن این حکومت خود مردم ایران هستند. حاکمان همین را به خوبی میدانند و مردم ایران برای آزادیشان به مبارزه ادامه خواهند داد.
5: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش تازه از حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز. یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران دو شناور تجاری را هدف حمله موشکی قرار داده. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد با برقراری آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی، مقام‌های جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری دادند و در یک ماه اخیر دست کم 101 نفر را اعدام کردند. بر اساس این گزارش در نیمه نخست سال 2026 میلادی 370 اعدام در ایران انجام شده و بیش از 400 گزارش تایید نشده نیز دریافت شده. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته وضعیت حقوق بشر و موج جاری اعدام‌ها در مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی در اولویت قرار گیرد و هشدار داده موج اعدام‌ها در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. در رابطه با همین خبر با نازلی صدقی، حقوقجان و عضو شبکه وکلای یک کلمه در تورنتو همراه میشم. درود خانم صدقی. در تفاهم نامه اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی بر اصل عدم مداخله در امور داخلی ایران تاکید شده. این موضوع تا چه اندازه میتونه دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره برای تشدید سرکوب، برای افزایش اعدام ها، برای محدود کردن فشارهای بین المللی در حوزه حقوق بشر؟
10: درود بر شما و مردم شجاع ایران. ببینید ما باید یک تفکیک قائل بشیم. از پذیرش اصل عدم مداخله به معنی نیست که مسئله حقوق بشر ایران از دستور کار جامعه جهانی خارج شده. اصل منع مداخله سایر کشورها در امور داخلی دیگر کشورها در واقع از اصول سازمان ملل و رویه قضایی بین المللیه و به این معنی است که مثلا یک کشوری نمیتونه باشه بیاد و یک ساختار سیاسی توی کشور دیگه تغییر بده یا به یه فلان کس وزیر باشه یا فلان کس رئیس جمهور باشه، ولی این به این معنی نیستش که جامعه جهانی نتواند در مقابل نقض حقوق بشر سرکوب شکنجه واکنش نشون نده. به این معنی نیست که مسئولیت جامعه جهانی در قبال مسئله حقوق بشر در ایران نقض شده باشه و بعد و منتفی شده باشه. فقط و فقط به این معنیه که یک کشور نمیتواند در مسئله حاکمیت یک کشور دیگه مداخله داشته باشه و هم جامعه جهانی مسئولیت دارند در خصوص حقوق بشر در ایران.
5: خب صدقی، سازمان حقوق بشر ایران از افزایش چشمگیر اعدام ها بعد از برقراری آتش بس خبر داده. این شتاب در اجرای احکام اعدام رو چطور میشه در چارچوب سیاست امنیتی جمهوری اسلامی بعد از جنگ و در قبال جامعه معترض ایرانی تحلیل بکنی؟
10: یه نکته ظریف اینجا وجود داره که ما باید بهش دقت کنیم. جنگ علت اعدام نیست. علت اعدام سیاست تثبیت قدرت جمهوری اسلامیه که 47 سال وجود داره. اینجا مسئله زمانبندیه. اینکه جمهوری اسلامی وقتی که در اوج بحرانه میاد تمام تمرکزش رو میذاره که از اون بحران رد بشه و بعد که از اون بحران رد شد سعی میکنه اون اقتدارش به اصطلاح خودشون اون هیمنه خودش رو بازسازی کنه در قبال مردمانی که جرأت کردن در مقابل این ساختار اقتدارگرا بیستن، خشمگینه، باید انتقام بگیره، باید جبران کنه و باید این پیام رو به اون جامعه خسته‌ای که به شدت از روانی آسیب دیده برسونه که مقابله در برابر من هزینه داره، هزینه‌ش هم بسیار بالاست، هر آنچه که میخواستید کردید، جنگ شد، من هنوز حبستم و همچنان اگر اعتراض بکنید باید هزینه بسیار سنگین رو بپردازید. بنابراین به نظر میرسه که این اعدام ها پس از جنگ در واقع یک سیاست راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت جامعه خودش بعد از بحران و نباید مسئولیت رو گردن جنگ انداخت و گفت چون جنگ شد اعدام صورت گرفت، چون جمهوری اسلامی 47 ساله که داره اعدام میکنه. ما نمیتونیم مسئولیت رو از عامل اصلی برداریم و بر دوش مسئله فرعی تری بگذاریم.
5: ممنونم از شما. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با من بودند. گلوبال نیوز با استناد به یک سند کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی کانادا گزارش داده. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی در کانادا از گروه‌های تبهکار محلی استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش، استفاده از گروه‌های جنایتکار اجاره‌ای با پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم مرتبط است. گلوبال نیوز نوشته ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا احتمال استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه برای پیشبرد عملیات علیه اهداف مورد نظرش را واقع بینانه توصیف کرده. آلن بستاکیان، متخصص رهبری تغییر و مدیریت بحران، میگوید تهدید جمهوری اسلامی در خاک دیگر فقط برای مخالفان رژیم و جامعه یهودیان نیست، بلکه دیگر شهروندان کانادایی هم میتوانند آسیب ببینند.
11: ببینید، این موضوع فقط یک حادثه یا یک خبر چند روزه نیست. گزارش بر اساس یک سند محرمانه منتشر شده که با هشدار قبلی Canadian Security Intelligence Service یا CSIS و مواضع دیگه همخونی داره. یعنی یه بخشی از یه الگوی دخالت خارجی، تهدید فرامرزی، ارعاب، تلاش برای انتقال خشونت به خاک کشور دموکراتیک، تو این کیس حالا کانادا. تهدیدم فقط متوجه ایرانی ها نیست، یعنی الان در واقع کانادا بیشتر از قبل فهمیده که فقط تهدید فقط برای حالا مخالفین یا مبارزین ضد رژیم نیست. خبرنگاران، جامعه یهودی و حتی خیلی از حالا کانادایی هم ممکنه که در واقع مورد هدف قرار بگیرن. این مسئله در واقع فقط یک موضوع ایرانی نیست دیگه، در کانادا یک مسئله امنیت ملی شده و به امنیت شهروندان و ارزش‌های دموکراتیک کانادا متصل شده. ببینید وقتی که یک مسئله حالا بر حالا از دید مدیریتی، هر وقت که مسئله امنیتی فقط نیست دیگه، حالا همه ذینفعان مسائل مدیریت ریسک بدن موردش و هماهنگی بین سازمان‌ها تو کانادا مهم میشه برای دولت کانادا، یعنی فقط نمیتونن از یه زاویه بهش نگاه کنن و باید از حالا از یه دید چند بعدی بهش نگاه کنن و راه حل پیدا کنن. هیچ راه حل تک بعدی دیگه وجود نداره برای دولت کانادا و امنیت ملی توی این کشور فقط با یه بیانیه و تحریم و اقدام نمادین حل نمیشه. اینو دیگه خیلی الان دیگه متوجه شدن.
5: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد 7 شهروند روسیه و 2 مؤسسه تحقیقات علمی این کشور را به دلیل نقش داشتن در ترور الکسی ناوالنی، رهبر پیشین مخالفان پوتین، هدف تحریم‌های خود قرار داده. این تحریم ها شامل افراد و مراکز فعال در تحقیق، توسعه و تولید گازهای اعصاب مرگبار می شود. دبیر کل ناتو در آستانه نشست سالانه این ائتلاف در آنکارا گفته کشورهای عضو باید برنامه های مشخص، ملموس و معتبری را برای دستیابی به اهداف بودجه دفاعی ارائه کنند. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که ایالات متحده فشارها را بر متحدان خود برای پذیرش سهم بیشتری از هزینه های نظامی افزایش داده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر یک رهبر اروپایی به سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد وارد دمشق شد. مکرون پس از ورود به فرودگاه دمشق در پیامی بر تعهد فرانسه به حمایت از حاکمیت، یک پارچگی و ثبات مردم سوریه تاکید کرد. در این سفر هیئتی از مدیران برجسته اقتصادی فرانسه مکرون را همراهی می‌کنند تا درباره بازسازی اقتصاد سوریه گفتگو کنند. چین بار دیگر فشارهای نظامی، سیاسی و دیپلماتیک خود بر تایوان را افزایش داده. این فشارهای چند لایه شامل گشت‌های جدید در آب‌های شرق تایوان، تحریم سیاستمداران خارجی که به این جزیره سفر می‌کنند و البته افزایش هزینه حمایت از تایپه می شود. در تاینان تایوان با توماج تاهباز همراه می شم. توماج، از این فشارها برامون بگو، به اینکه چه بازتابی داشته و البته چه صحبتهایی در موردشون شده.
12: تخمین واقعیت اینجاست که چین دوباره، البته سیاستی که مدت هاست ادامه داره ولی حالا دوباره شاهد هستیم که داره این سیاست ها رو افزایش میده. سیاست ها یک پارچه و چند لایه به نظر میرسه که از منظر خیلی از تحلیلگران هدفش فشار بر تایوان هست. خب اخیراً گشت زنی های تازه‌ای رو در آبهای شرق تایوان انجام میده، چیزی که تایپه اون رو نقض حاکمیت ملی و به اصطلاح نقض حقوق بین المللی توصیف کرده. این در طول چند روز گذشته این موضوع بارها خبرساز شد. چین تحریم سیاستمدارایی که به تایپه سفر میکنن، با تایوان رابطه نزدیکی دارن رو افزایش داده و کلا فشارهای سیاسی از جمله مثلا در مورد اسم تایوان که اسم چین تایپه رو بعضی از کشورها حالا به تایوان عوض کردن یا میخوان عوض کنن و این اسما دوباره محل نزاع شده، برش گردونن به چین تایپه که اسم رسمی به اصطلاح تیم‌های ورزشی و تیم‌های تایوانی هست. به وضوح از اپوزیسیون دولت تایوان، مشخصا حزب کومینتانگ یا حزب ملی گرایان چین هم داره دفاع میکنه که این خواب سیاستشون سنتی رابطه نزدیکتری با بیجینگ یا پکن دارن. فشارها بر دولت ژاپن را افزایش داده. اینو میدونیم که خب دولت ژاپن به خصوص دولت خانم تاکایچی سانای مهمترین در واقع متحد تایوان در شرق آسیا به شمار میره. کنار اینا پکن یه قانون تازه تصویب کرده و اجرا داره میکنه در واقع از همین اول ژوئن به اسم یک پارچگی ملی، قانونی که همه رو به حمایت از وحدت ملی ملزم یا مجبور میکنه در چه برای تایوان و تایوانی ها که بنابر قوانین چین اساساً کشور مستقل نیستن و در قوانین چین هم بر اساس قوانین چین محکوم میتونن بشن، باز هم یک درجه از یک به اصطلاح اقدام تازه برای فشار هست. خب رزمایش مشترک چین و روسیه هم هست که تقریبا 10 سال داره اجرا میشه، امسال هم باز آغاز شده و بعد از تمرین ها در چینگداو دو کشور برای گشتنی مشترک به آبهای اقیانوس آرام خواهند رفت. تایوان گفته از نزدیک زیر نظر داره. مدیر دفتر امنیت ملی تایوان گفته ظاهرا هدف اصلی نشون دادن اون اتحاد راهبردی بین مسکو و بیجینگ هست. چین اخیراً یک موشک راهبردی تازه رو هم از زیر دریایی آزمایش کرده که خب حالا مستقیما تایوان رو هدف قرار نمیده، اما این هم باز خبرساز نکته اینجاست که احتمالاً این موشک در آب‌های کم عمق بوهای انجام شده آزمایشش که نزدیک ساحل شمال چین هست. این آزمایش اگر اینطور انجام شده باشه یک فرضیه مهم رو به چالش میکشه و اون همینه که چین برای پرتاب موشک‌های راهبردی از جمله موشک‌های هسته‌ای از طریق زیردریایی که رصدش سخته دیگه لازم نیست از زنجیره اول جزایر رد بشه، یعنی از تایوان رد بشه و میتونه اینها رو از آب‌های کم عمق نزدیک ساحل خودش هم به ایالات متحده پرتاب کنه. به عبارتی چین احتمالاً در حال حاضر میتونه از طریق زیردریایی حمله اتمی انجام بده از آب‌های خودش به ایالات متحده. این هم باز در طول این ساعت‌ها و این روزها خبرساز شده. در داخل تایوان هم باز درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی شدت گرفته، گفتم مشخصا بین حزب حاکم پیشرو و حزب دموکراتیک پیشرو و حزب کومینتانگ یا حزب ملی‌گرایان چین که خب اساساً تایوان رو اونها بنا کردند، اما سنتاً در طول سالهای گذشته نزدیک شدن به پکن و پکن دولت چین اساساً پنهان نمی‌کنه که از کومینتانگ‌ها حمایت می‌کنه و خب اینجا یک دموکراسی انتخاباتی هست و در انتخابات کومینتانگ‌ها در 2 سال یا 3 سال آینده الان در پارلمان البته قدرت رو در دست دارن، اما دولت و در واقع رئیس جمهوری در دست حزب دموکراتیک پیشرو هست که اساساً و سنتاً دورتر هست از بیجینگ و گاهی حتی گفته میشه که دنبال استقلال هم هست. در چه به نظر میشه چین با یک کارزار هماهنگ در حال افزایش فشارها در همه جبهه ها به صورت چند لایه ولی یک پارچه بر تایوان هست، چیزی که باز در طول این روزها ما شاهد اون هستیم.
5: جای تو باز همکارم در تایوان.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در حساس‌ترین دیدار از مرحله 1/8 نهایی، اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، پس از حذف تیمش مقابل اسپانیا اعلام کرد این آخرین حضور او در جام جهانی است، اما هنوز درباره آینده‌اش در تیم ملی تصمیمی نگرفته. او گفته از اینکه جام جهانی را این گونه ترک می‌کند ناراحت است. تیم ملی آمریکا آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی 2026 در مرحله 1/8 نهایی در مساف با بلژیک نتیجه را 4-1 واگذار کرد. بلژیک با این نتیجه حریف اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی شد. سفیر اسرائیل در استرالیا در دیدار جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا بر گسترش همبستگی و حمایت متقابل میان دو جامعه تاکید کرد. هیلل نیومن در این دیدار جمهوری اسلامی را رژیمی شرور و سرکوبگر توصیف کرد و گفت اسرائیل میان مردم ایران و حکومت حاکم بر ایران تفاوت قائل است. شرکت کنندگان نیز این نشست را گامی در مسیر تداوم همکاری‌های مشترک ارزیابی کردند. همکارم علیرضا محبی گزارش می‌دهد.
1: در پارلمان استرالیا در شهر کامبرا، سفیر اسرائیل در استرالیا میزبان نشستی بود با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و همچنین برخی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا، دیداری که در فضایی صمیمی برگزار شد و بر گفتگو درباره تحولات در ایران و همچنین راه‌های تقویت ارتباط و همکاری میان این دو جامعه تمرکز داشت. این دیدار در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر همکاری و حضور مشترک جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا در برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به ویژه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گسترش یافته است. در این نشست دکتر هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، درباره اهمیت این دیدار و همچنین گسترش همکاری میان این دو جامعه و پیامی که این همبستگی برای جمهوری اسلامی دارد سخن گفت.
2: باعث افتخار بود که ما در این آخر هفته به همراه اعضای سفارت اسرائیل با نمایندگان جامعه ایرانی استرالیایی دیدار کردیم. این دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، زیرا ما به دنبال ایجاد ائتلافهایی بر پایه حمایت متقابل و همکاری میان خود، جامعه ایرانی استرالیایی، جامعه یهودیان و دولت اسرائیل هستیم. این نشست نمونه ای از شکلگیری چنین ائتلافهایی و اعلام حمایت متقابل از یکدیگر است. ما با اتحاد و همبستگی خود دوستی ویژه‌ای را به نمایش می‌گذاریم. ما می‌توانیم و خواهیم توانست از یکدیگر حمایت کنیم. مایلم پیامی نیز برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران، دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار می‌آیند. ما به روشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و به اسرائیل حمله می‌کند و مردم ایران تفاوت قائل هستیم. ما به مردم ایران اهمیت می‌دهیم، با رنج‌های آنان همدردی می‌کنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.
1: در این نشست اعضای جامعه ایرانی استرالیایی نیز مهمترین دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با سفیر اسرائیل در میان گذاشتند، محورهایی که از نگاه شرکت کنندگان حاضر بازتاب دهنده نگاه آنان به شرایط ایران و اقدامات جمهوری اسلامی بود.
3: جامعه ایرانیان، یهودیان، استرالیا به کمک سفارت اسرائیل در استرالیا یک نمونه موفق از این همکاری رو شکل دادند. مقدمات این کار هم با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل گذاشته شد که در حالی که جمهوری اسلامی و سفارتاش نماینده مردم ایران نیستند و پیگیر منفعت ملی ایران نیستند، ایرانیان، نخبگان ایرانی، نخبگان یهودی و اسرائیلی ها مقدمات این همکاری هم برای الان هم برای آینده رو فراتر از جنگ جمهوری اسلامی در منطقه رو آغاز کردند. صحبت هایی که امروز کردیم در رابطه با حمایت از مردم ایران بود در داخل کشور، کمکی که اسرائیل میتونه بکنه، ثبات قدمی که اسرائیل داشته در ضربه زدن به طور ممتد به جمهوری اسلامی، بحث در داخل استرالیا، تهدیدی که سپاه پاسداران وارد میکنه هم به جامعه یهودیان هم به جامعه ایرانیان در استرالیا، اتفاقاتی که تروریستی که رقم زده سپاه پاسداران، و از طرف دیگه هم در مورد ادامه همکاری ها بین ایران، ایرانیان و اسرائیل و یهودیان هم گفتگو کردیم.
1: شرکت کنندگان این دیدار را گامی مهم برای بیان مستقیم خواسته ها و نگرانی های جامعه ایرانی استرالیایی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین دیدارهایی در آینده نیز ادامه یابد. علیرضا محبی، مقابل ساختمان پارلمان استرالیا، کامبرا.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون. 8 صبح ایران آخرین یک بخش تازه خبری خواهد بود.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید دادند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام، دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی ده. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه،

0: چند نکته در مورد این گزارش باید توجه داشته باشیم. یک گزارش رسمی است که داره دولت بریتانیا صادر میکنه. دوم، انگشت اشاره رو گرفته به طرف سه کشور. و نکته سوم این که تقریبا موضوع مشابه رو ما در مورد امریکا هم شنیده بودیم. خاطرتون باشه در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم گفته می شد که روسیه و اسد البته از جمهوری اسلامی هم نام برده می شد، تلاش زیادی داشتن در اینکه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تأثیرگذار باشند. دست کم دو دوره گذشته ریاست جمهوری امریکا این موضوع به شدت پررنگ شده بود و دلیلی هم نداریم بعد از این هم این موضوع پررنگ نباشه. حالا در مورد بریتانیا مسئله رو گزارش اشاره نمی کنه که در انتخابات این کشور دخالتی شده باشه توسط کشورهای نام برده، ولی موضوع تضعیف دموکراسی در این کشور مورد نظر، طبیعتاً یکی از بزرگترین شاخصه های دموکراسی همون انتخابات هست، انتخابات آزاد که با ساختنده رأی مردم باشه. خب حالا مکانیزمی که اینجا مطرح شده از چه طریقی، مثلا از طریق سوشال میدیا میخواد این کار رو کنن؟ نه، گزارش داره میگه که از طریق پولهای کثیف، پولهایی که موجب بشود افرادی بالا بیایند و افراد دیگری که مثلا شایستگی دارند یا نگاه دموکراتیک دارند اینها عقب بمونن، افرادی که کشور رو به طرف جو غیر دموکراتیک ببرند اینها بالا بیایند. گرچه گزارش خیلی به جزئیات نپرداخته، اما همین موضوع که دارن دست میگذارن روی همچین مسئله مهمی خیلی خیلی مهمه. و نکته بعدی این هستش که خب حالا چین یا روسیه قدرت‌های بزرگ جهانی هستن، این کارها رو انجام میدن، اما نقش تهران هم در این گزارش آمده، در ایران جمهوری اسلامی هم همین مسئله داره بهش پرداخته میشه. اون وقت این به چه معناست؟ به این معناست که یک مثلث با سه ضلع پکن، تهران و موسکو شکل گرفته، نه صرفا در این مسئله نفوذ داشتن در بریتانیا، بلکه در بسیاری مسائل جهانی این سه ضلع خیلی به هم رسیدن، از جمله مثلا در بحث همین قطعنامه هایی که میخواستش علیه تهران صادر بشه، شما میدید چه کشورهایی وتو کردن؟ موسکو و پکن وتو کردن. به هر روی این گزارش بسیار گزارش بسیار مهمی است، محتوای مهمی رو داره و به گمان من طی ماهای آینده بیشتر از این موضوع خواهیم شنید. مسئله بسیار خطیری است برای کشوری در اندازه بریتانیا که احساس کنه که توسط کشورهای خارجی دموکراسی اون تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
1: من فکر میکنم که چیزی که برای بسیاری از ما امروز به نمایش گذاشته شد تلاش جمهوری اسلامی بود که در اوج بحران سعی کرد این نمایش نقد، نمایش ثبات و یک تطویری از وحدت اسلامی خودش رو به معرض نمایش بذاره. ولی در کنار همین که این موضوعات، ولی چیزی که حالا شاید از بُعد روانشناختی بسیار برای من قابل دیدن بود و بسیار سعی کردم در این یکی دو روز بهش بپردازم، موضوع سوگواری و تفاوت در سوگواری و آیین‌های سوگواری بود. چیزی که برای من خیلی پررنگ بود آیین سوگواری بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو می‌کرد که در یک فضای باز، در یک فضای کاملا با روایت‌های کنترل شده سوگواری رو انجام بده. من رو برد دقیقاً به همین چند ماه قبل که ما با سوگواری‌های بسیار مبهم و پیچیده توسط همین ساختار استبدادی روبرو بودیم که بخش بزرگی از جامعه رو سوگوار کرد و نه تنها به اونها اجازه سوگواری نداد، بلکه تمام فضاهای سوگواری رو برای اونها بست. به سالها قبل رفتم، زمانی که در اعتراضات قبل، در جنبش زن زندگی آزادی، در اعتراضات آبان 98 و در تمام اعتراضات، وقتی جامعه توسط همین منبع تهدید دچار سوگواری میشد، چطور حکومت تلاش میکرد این آیین سوگواری رو برای اونها ببنده، فضا رو برای اونها ببنده. به معنای واقعی من یک نابرابری سوگواری رو دیدم که سوگواری برای خود جمهوری اسلامی اینجا میخواد نمایش قدرت باشه، نمایش ثبات باشه، ولی سوگواری برای بخش بزرگی از جامعه نماد یک حافظه دردناک و یک حافظه غمناکیه که این رنج عمومی رو این ساختار بر بدنه جامعه تحمیل کرده.
2: در جریان اعتراض هایی که در دی ماه 1404 برگزار شد، بسیاری از کسانی که در خیابان ها حضور پیدا کرده بودند، شعارهای زیادی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند و به ویژه در 18 و 19 دی ماه که اون کشتار وحشیانه و گسترده شکل گرفت، قاعدتا خشم حاکمیت از فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی ارائه کرده بود برای حضور مخالفان حکومت در خیابون‌ها نمایان شد. اون کشتار با حاکمیت مستقیم جمهوری اسلامی و با در واقع ابزاری به اسم سپاه پاسداران اتفاق افتاد. اون سپاه پاسداران الان برگزار کننده مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی هست. هم مدیریت، هم برنامه ریزی و هم اجرای این مراسم با سپاه پاسداران هست. به عبارت دیگه، در هر چه اون زمانی که داشتن مردم بیدفاع و معترض در خیابان رو به خاک و خون میکشیدن و چه الان که هواداران خودشون رو در خیابان ها جمع کردن، خشم و نفرت و کینه اونها نسبت به یک شخصی که خودش رو مخالف جمهوری اسلامی میدونه کاملا مشخص هست. در این حال وقتی که در یک مراسم حکومتی چنین شعاری بر علیه یک فرد که در مثلا در اپوزیسیون هست سر داده میشه، یک اعتراف ضمنی به اقبال و در واقع همراهی هست که با اون فرد در جامعه وجود داره. یعنی دارن اردوکشی میکنن، میگن شما در حمایت از اون شعار دادین، حالا ما بر علیه شعار میدیم. این یک اعتراف ضمنی به در مورد مقبولیت و اقبالی هست که شاهزاده رضا پهلوی در داخل کشور داره.
3: حزب الله به هیچ قیمت و اساس حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره، تلاش را باید ادامه پیدا بکنه. در واقع میتونم بگم که بیش از 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه و این هدف هنوز تامین نشده، ولی در این حال امیدهای بسیاری هست. از یک سو میبینیم که حکومت ایران کاملا ضعیف شده و امکانات مالیش برای ادامه کمک های تسلیحاتی و مالی به حزب الله بسیار ضعیف شده. از سوی دیگر نظارت های بین المللی، فشار های ایالات متحده و اقدامات دیگر موجب شده که رسیدن پول و اسلحه به حزب الله بسیار دشوار باشه. از دیگر سو میبینیم که از هنگام 7 اکتبر 2023 که حزب الله هم به طرفداری از حماس به اسرائیل حمله کرد، حزب الله ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، رهبر خودش رو از دست داده، یکی دو رهبر و سرکردگان دیگرش نابود شدند. ارزیابی میشه که بیش از 2/3 از موشک‌ها و سلاحی که در اختیار داشته نابود شده. دولت لبنان تقویت شده، اسرائیل بخشی از سرزمین لبنان رو در اختیار داره، فشار سنگین ایالات متحده است، آغاز مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان، دیدارهایی که بین فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و لبنان به عمل آمده و قرار ادامه پیدا بکنه، اینها همه امیدهای زیادی رو به وجود میاره. ولی در مجموع حزب الله تا آخرین لحظه و آخرین نفس مقاومت خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
4: اون چیزی که بسیار مهمه در این بیانیه نشانه روشنی است از اون چیزی که در تنگه هرمز میگذره. به معنای دیگر این بیانیه دقیقاً وضعیت رو تشریح میکنه به این معنا که همچنان مسئله مین‌ها میتونه مشکل‌زا باشه، در نتیجه مسئله بیمه کشتی هاست و غیره، ولی چیزی که مهم هست این است که ما ظاهراً از مرحله ریسک به مرحله مدیریت این کشتیرانی رسیدیم و این تحول بسیار بزرگی است که نشان میدهد که این تفاهمی رو که جمهوری اسلامی با تمام توان خود سعی میکنه اون رو نادیده بگیره به هر تقدیر کار میکنه. به این معنا که کشتی ها در تماس هستند با سنتکام. سنتکام اون چیزی که گفته در مورد مین ها و مین ریزی هایی که توسط سپاه پاسداران انجام شده بود حقیقت داشته و دیگر این که یک نوع توافق جهانی بر این مسئله تاکید شده در این بیانیه و اون این است که کشورهای مختلف در مین روبی شرکت می کنند. بنابراین این که کشتی ها به خصوص کشتی های نفتکش اینها تردد رو دارن انجام میدهند، بازتاب این رو به روشنی در بازار نفت میبینیم، در قیمت نفت که در حال سقوط هست به مرحله پیش از جنگ رسیده و در نتیجه یکی از اون خواسته های دولت آمریکا رو که عبارت بود از چنین وضعیتی به اون در حال دستیابی هستند. بنابراین میشود گفت که سپاه پاسداران علی‌رغم استفاده از توان خود، توان نظام خود، نتوانسته چنین وضعیتی رو تثبیت بکنه.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، سه‌شنبه 16 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالیت با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش تازه از حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز. یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران دو شناور تجاری را هدف حمله موشکی قرار داد. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار درباره تشدید موج اعدام‌ها در ایران. سازمان حقوق بشر ایران خواست اتحادیه اروپا توقف اعدام را شرط گفتگو کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه با شلیک موشک به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. به نوشته این روزنامه، این حمله پس از آن انجام شد که سپاه با رادیوی دریایی به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی سواحل عمان عبور نکنند. آکسیوس هم با تایید خبر این حمله توسط سپاه پاسداران اضافه کرده دو کشتی تجاری در این حمله آسیب جدی دیدند اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شرق سواحل عمان و وقوع آتش‌سوزی در آن خبر داد. وال استریت جورنال گزارش داد یکی از کشتی‌هایی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت احتمالاً شناوری حامل گاز مایع متعلق به شرکت نقلیات قطر است. بر اساس یک فایل صوتی از خدمه، موتورخانه این شناور در اثر حمله دچار آتش سوزی شده اما همه خدمه آن سالم هستند. همزمان وال استریت جورنال نوشت سپاه پاسداران از طریق بی سیم کشتی‌های عبوری از مسیر عمان را تهدید کرده، موشک‌ها و پهپادهایش آماده شلیکند. آکسیوس گزارش داده سپاه پاسداران دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز شلیک کرده که هر دوی آنها آسیب جدی دیدند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان، میگوید کاملا مشخص شده که از تنگه هرمز به عنوان یکی از اهرم‌های بازدارندگی خود استفاده می‌کنند و در داخل کشور هم فشارهایی برای پیش بردن این رویه وجود دارد.
1: در طی ماه‌های گذشته برای ما دیگه کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشور هم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده، تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن، حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اونجا عبور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای این خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع

0: و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفتند و به گفته او رژیم سوم رویکردی منطقی تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. ترامپ همچنین گفته ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است، چون نمی‌خواهد تصمیم‌هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد.
1: Look, oil is now at a level that was.
2: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهای گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: اسرائیل هیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش داد شانس دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکوف و جاید کوشنر شدند. به نوشته اسرائیل هیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوارتر کرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی درگیر مدیریت پیامدهای اشتباهات خود است و توان تحمیل اراده تهران بسیار کاهش یافته.
3: ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایت‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه، و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین‌المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمیل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هرانا گزارش داد کریگ و لیزی فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، همچنان در اعتراض به شرایط نگهداری قطع تماس با خانواده و محروم

0: اهمیت از حقوق اولیه در اعتصاب غذا به سر میبرند و با وجود وخامت وضعیت جسمی از دسترسی به خدمات درمانی محروم ماندند. به دنبال ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز تأمین اجتماعی به کارفرمایان و بالا گرفتن اعتراض‌ها، روابط عمومی این سازمان عذرخواهی کرد و آن را ناشی از خطای نرم‌افزاری دانست. این اخطارهای پیامکی در روزهای اخیر موجی از واکنش‌های منفی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته بود. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع آتش سوزی در یک انبار نگهداری مصالح ساختمانی به وسعت 500 متر در خیابان سعدی روز دوشنبه خبر داد. بر اساس گزارش ها این آتش سوزی مصدومیت یا تلفات جانی در پی نداشته. رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران میگوید برخی شرکت‌های پخش تحویل داروهای پرمصرف را به خرید داروها و مکمل‌های دیگر مشروط کردند. هادی عقوبت‌پور گفته بسیاری از داروخانه ها به دلیل کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه ها توان خرید این اقلام اضافی را ندارند و در نتیجه سهمیه بسیار کمتری از داروهای مورد نیاز دریافت می‌کنند. رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از تصمیم‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی گفت این سازمان حق ندارد حق بیمه کارکنان و مسئولان فنی داروخانه‌ها را بر مبنای غیر از قراردادهای رسمی کار تعیین کند. شهرام کلانتری خاندانی تأکید کرد داروخانه‌ها مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نیستند و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت حق بیمه بر اساس مبالغی بیش از حقوق پایه ملزم کند. نظام الدین میثاقی پزشک و استادیار دانشگاه آریزونا میگوید کمبود نقدینگی داروخانه ها و مشروط شدن توزیع داروهای پرمصرف باعث می شود دسترسی به دارو بیش از پیش نابرابر شود و قشر ضعیف جامعه بیشترین آسیب را خواهد دید.
1: اگر این روند ادامه پیدا بکنه دسترسی بیمارها به دارو بیش از پیش نابرابر خواهد شد و البته قشر آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. توی این شرایط دارو ممکنه در کشور وجود داشته باشه اما همه داروخانه ها قادر به تهیه‌اش نباشند و بیماران ممکنه که به 10 تا 20 تا داروخانه مراجعه بکنن و هنوز هم به داروشون دسترسی پیدا نکنن، مخصوصا بیمارانی که مشکلات مزمن دارن مثل بیماری های قلبی یا اعصاب و روان. این بیمارها متاسفانه نمیتونن داروهاشون رو متوقف بکنن و برای این بیمارها پیامدهای بزرگی ممکنه در کمینشون باشه و این موضوع میتونه باعث وقفه بشه در درمان، کاهش پایبندی باشه به دارو و تشدید بیماری، بستری شدن در بیمارستان و در نهایت افزایش هزینه های دارو و درمان که متاسفانه قشری که مستمندتر هست همیشه بیشتر مورد این خطر قرار خواهد گرفت تا دیگران.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش تازه از حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز. یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران دو شناور تجاری را هدف حمله موشکی قرار داده. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد با برقراری آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی، مقام‌های جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری دادند و در یک ماه اخیر دست کم 101 نفر را اعدام کردند. بر اساس این گزارش در نیمه نخست سال 2026 میلادی 370 اعدام در ایران انجام شده و بیش از 400 گزارش تایید نشده هم دریافت شده. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته وضعیت حقوق بشر و موج جاری اعدام‌ها در مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی در اولویت قرار بگیرد و هشدار داده موج اعدام‌ها در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه میگوید جمهوری اسلامی 47 سال است که به امر اعدام کردن ایرانیان مشغول است، بنابراین جنگ را نباید علت اعدام‌ها دانست.
2: ما باید یک تفکیک قائل بشیم از پذیرش اصل عدم مداخله به معنی این نیست که مسئله حقوق بشر ایران از دستور کار جامعه جهانی خارج شده. اصل منع مداخله سایر کشورها در امور داخلی دیگر کشورها در واقع از اصول سازمان ملل و رویه قضایی بین المللیه و به این معنی است که مثلا یک کشوری نمیتونه باشه بیاد و یک ساختار سیاسی توی کشور دیگه تغییر بده یا به یه فلان کس وزیر باشه یا فلان کس رئیس جمهور باشه، ولی این به این معنی نیستش که جامعه جهانی نتواند در مقابل نقض حقوق بشر، اعدام، سرکوب، شکنجه واکنش نشون نده. به این معنی نیست که مسئولیت جامعه جهانی در قبال مسئله حقوق بشر در ایران نقض شده باشه و بعد و منتفی شده باشه. فقط و فقط به این معنیه که یک کشور نمیتواند در مسئله حاکمیت یک کشور دیگه مداخله داشته باشه و همه جامعه جهانی مسئولیت دارن در خصوص حقوق بشر در ایران. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره که ما باید بهش دقت کنیم. جنگ علت اعدام نیست. علت اعدام سیاست تثبیت قدرت جمهوری اسلامیه که 47 سال وجود داره. اینجا مسئله زمانبندیه. این که جمهوری اسلامی وقتی که در اوج بحرانه میاد تمام تمرکزش رو میذاره که از اون بحران رد بشه و بعد که از اون بحران رد شد سعی میکنه اون اقتدارش به اصطلاح خودشون اون هیمنه خودش رو بازسازی کنه در قبال مردمانی که جرأت کردن در مقابل این ساختار اقتدارگرا بیستن، خشمگینه، باید انتقام بگیره، باید جبران کنه و باید این پیام رو به اون جامعه خسته‌ای که به شدت از نظر روانی آسیب دیده برسونه که مقابله در برابر من هزینه داره، هزینه‌ش هم بسیار بالاست. هر آنچه که می‌خواستید کردید، جنگ شد، من هنوز حبسم و همچنان اگر اعتراض بکنید باید هزینه بسیار سنگینی رو بپردازید. بنابراین به نظر میرسه که این اعدام ها پس از جنگ در واقع یک سیاست راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت جامعه خودش بعد از بحران و نباید مسئولیت رو گردن جنگ انداخت و گفت چون جنگ شد اعدام صورت گرفت، چون جمهوری اسلامی 47 ساله که داره اعدام میکنه. ما نمیتونیم مسئولیت رو از عامل اصلی برداریم و بر دوش مسئله فرعی تری بگذاریم.
0: ارتش چین تنها چند ساعت پس از امضای پیمان دفاعی جدید بین استرالیا و فیجی یک موشک راهبردی را از یک زیردریایی هسته‌ای به آب‌های بین‌المللی جنوب اقیانوس آرام شلیک کرده. این موشک که به یک کلاهک آزمایشی مجهز بود به گفته پکن در چارچوب رزمایش سالانه ارتش و پس از اطلاع رسانی قبلی به برخی از کشورهای منطقه در محدوده از پیش تعیین شده فرود آمده. این آزمایش همزمان با امضای پیمانی بین استرالیا و فیجی انجام شد که دو کشور را متعهد می‌کند در صورت حمله نظامی به هر یک برای مقابله با خطر مشترک به یکدیگر کمک کنند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه من هست که درباره این خبر بیشتر به ما بگه. علیرضا، چین اصلا چرا این آزمایش موشکی رو انجام داده و این کاری که کرده چه ارتباطی با پیمان دفاعی جدید استرالیا و فیجی داره؟ از واکنش‌ها هم برامون بگو لطفا.
3: تحمیل روز دوشنبه ارتش چین تنها چند ساعت بعد از پیمان دفاعی جدید و مهمی که بین استرالیا و فیجی امضا شد یک موشک راهبردی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو از یک زیردریایی هسته‌ای به سمت آب‌های بین‌المللی در جنوب اقیانوس آرام شلیک کرده. موشکی که اونطور که پکن گفته به کلاهک آزمایشی مجهز بوده و در جریان رزمایش سالانه ارتش چین شلیک شد. البته اطلاع رسانی شده به کشورهای منطقه در این باره و چینی ها هم گفتن که با موافقت در اون محدوده تعیین شده فرود اومده. اونطور که تحلیلگران گفتن این موشک احتمالاً از نوع JL3 بوده، جدیدترین موشک بالستیک غارپیمایی قابل شلیک از زیردریایی چین، اما خب پکن هنوز نوع اون رو به صورت رسمی اعلام نکرده. این اولین آزمایش چینی ها هستش از این نوع از سال 2024 و همطور که اشاره کردن تنها چند ساعت بعد از امضای پیمان دفاعی بین استرالیا و فیجی شلیک شده. بر اساس این پیمان اگر به هر کدوم از این دو کشور یعنی استرالیا و فیجی حمله بشه، طرف مقابل به کمک کشور دیگه خواهد رفت. این توافق بخشی از اون تلاش استرالیا هستش برای گسترش همکاری‌های امنیتی و اون محدود کردن نفوذ چین در اقیانوس آرام، که خب راه رو هم برای پیوستن کشورهای دیگر منطقه به این پیمان باز می‌کنه. برخی تحلیلگران این آزمایش صورت گرفته توسط چین رو یک پیام آشکار به کشورهای منطقه اقیانوس آرام می‌دونن، به خصوص در واکنش به گسترش همکاری‌های امنیتیشون با استرالیا، ولی خب پکن تأکید کرده که این آزمایش بخشی از رزمایش سالانه ارتش چین بوده، هیچ کشور مشخصی رو هم هدف قرار نداده و طبیعی است که خب این آزمایش موشکی چین بخواد واکنش گسترده کشورهای منطقه و متحدان غربی استرالیا رو به همراه داشته باشه. مقام‌های استرالیایی مثل وزرای خارجه و دفاع استرالیا این اقدام چین رو بی‌ثبات کننده توصیف کردن، اشاره کردن به برد بلند این موشک و شلیکش از زیردریایی هسته‌ای و درباره گسترش توان نظامی و هسته‌ای چین در کنار اون بحث افزایش خطر سوء محاسبه در منطقه هشدار دادن. وزیر خارجه نیوزیلند هم این آزمایش موشک چین رو نگران کننده دونسته، اعلام کرده که اقیانوس آرام نباید به صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل بشه. وزارت خارجه آمریکا هم درباره توسعه سریع و غیر شفاف زرادخانه‌های هسته‌ای چین ابراز نگرانی کرده، خواستار مشارکت پکن شده در گفتگوها برای کنترل تسلیحات و اون شکل گرفتن سازوکار منظم برای اطلاع رسانی درباره پرتاب‌های موشکی. ژاپن هم نگرانی شدید خودش رو از افزایش فعالیت‌های نظامی چین اعلام کرده. رئیس شورای امنیت ملی تایوان هم این آزمایش چین رو یک اقدام تحریک‌آمیز دونسته که عامل بی‌ثباتی در منطقه است، و دبیرکل ناتو هم گفته که این رویداد یک بار دیگه نشون میده که نباید تهدید چین رو دست کم گرفت.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، ملبورن. موج گرما در اروپا، آتش‌سوزی های گسترده در جنوب فرانسه و حالا تاثیر مستقیم آن بر تور دو فرانس، رقابتی که برای نخستین بار در تاریخ خود با احتمال لغو یک مرحله به دلیل گرمای شدید روبرو شد.
4: سومین موج گرمای سال 2020-26 تنها چند روز بعد از رکورد بی سابقه گرما در ماه ژوئن داره فرا میرسه. امروز 16 استان در کشور فرانسه در هشدار وضعیت نارنجی به سر میبرند و پیش بینی میشه که این هشدارها افزایش خواهد یافت. فقط فرانسه درگیر این موج گرما نیست، اسپانیا و پرتغال هم درگیر آتش سوزی و گرمای بی سابقه هستند. در اطراف آتن مقامات یونان هشدار دادن نسبت به دودهای سمی و همچنین احتمال آتش سوزی. ایتالیا در وضعیت آماده باش هستش. امروز نزدیک به 4500 هکتار جنگل در منطقه پیرنه شرقی در جنوب فرانسه در آتش سوخت. 700 آتش نشان به اونجا اعزام شدند و نزدیک به 10000 شهروند مجبور شدند از 20 روستای مختلف مناطق مسکونی خودشون رو ترک بکنن. پیش بینی میشه که تا اواخر این هفته دمای هوا در برخی از مناطق تا 40-41 درجه هم برسه. این موج گرما روی بزرگترین رویداد ورزشی قاره اروپا هم تأثیر خودش رو گذاشته. امروز بخشی از مسیرهای تور دو فرانس به خاطر احتمال آتش سوزی در این مناطق بدون تماشاچی برگزار شد و وزارت کشور این اختیار رو به مقامات محلی داده بود که اگر که وارد وضعیت قرمز بشه منطقه هاشون، بتونن به خودی خود لغو بکنند و حذف بکنند این مسیرها رو از تور دو فرانس. حالا کارشناسان ابراز نگرانی میکنن که این موج گرما و این تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم خودش رو در بر اقتصاد زندگی روزمره مردم اروپا گذاشته و حتی تور دو فرانس برای اولین بار در 123 سالی که برگزار میشده ممکنه که یک بخشی از مسیرهاش حذف بشه.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در حساس‌ترین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پس از شکست تیم ملی پرتغال از سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد. کریستیانو رونالدو ستاره 41 ساله پرتغال پس از حذف تیمش مقابل اسپانیا اعلام کرد این آخرین حضور او در جام جهانی است، اما هنوز درباره آینده‌اش در تیم ملی تصمیمی نگرفته. او گفته از اینکه جام جهانی را این گونه ترک می‌کند ناراحت است. تیم ملی آمریکا آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی 2026 در مرحله یک هشتم نهایی مقابل بلژیک نتیجه را 4-1 واگذار کرد. آمریکا در حال این شکست سنگین را متحمل شد که تعلیق محرومیت فلورین بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا در آستانه دیدار دو تیم پس از گفتگوی ترامپ با رئیس فیفا به جنجال جهانی بدل شده بود. بلژیک با این نتیجه حریف اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی شد. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com سر بزنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو برنامه‌ها اونجا در دسترس شما خواهد بود. سپس از همراهیتون، 9 صبح بخش بعدی خبر.

0: ایشون در حق مرجعیت حق نداره فتوا بده، یه رو در روکی.
1: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
2: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.
3: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
4: با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشهایی از کشور
5: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
6: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه ای انجام شده،
7: هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
8: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
9: پیام هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
10: نسبت به ریخت و پاش های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
11: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
12: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
13: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هم از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
14: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
15: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
16: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
17: کنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده، برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند، آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
18: جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
19: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
20: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
21: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
22: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
18: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در تهران جمعیتی که برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای رفته بودند، خواهان انتقام و کشته شدن ترامپ شدند. در سراسر مسیری که جنازه علی خامنه‌ای تشییع می‌شد، هم بیلبوردها و بنرهای در مورد کشتن ترامپ نصب شده بود، هم شعارهای سرداده می‌شد که خواهان انتقام و کشتن ترامپ بودند. اما در سوی دیگر ماجرا، در تل‌آویو اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل رهبران جمهوری اسلامی رو، مشتبه و قالیباف رو در واقع، تهدید به کشتن کرد و گفت اگر رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان راه خامنه ای رو برن و برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کنن، کشته خواهند شد. در حالی که هنوز معلوم نیست مشتبه زنده است یا مرده، این تهدید در تهران به کشتن ترامپ و تهدید در تل‌آویو به کشتن مشتبه واقعا به چه معناست؟ چقدر این تهدیدات رو باید جدی گرفت؟ و اگه دو طرف بخوان این تهدیدها رو عملی کنن، چقدر توان و امکان اون رو دارن؟ این روزها در ایران جمعیت طرفدار جمهوری اسلامی که برای تشییع جنازه خامنه‌ای به خیابون آورده شدن، خواهان انتقام خون خامنه‌ای هستند، به طور مشخص کشته شدن ترامپ. برگزار کننده های مراسم هم و به طور مشخص سپاه پاسداران که نبض مراسم در دستشه، این خواسته رو در واقع به مردم تزریق میکنن. در سراسر مسیر بیلبوردها و بنرهایی که با مضمون انتقام و کشته شدن ترامپ دیده میشد، کار سپاه بود. روز قبلم در مراسم وداع با جنازه خامنه‌ای در مصلا همین نوشته و شعارها، همین بیلبوردها دیده میشد. در واقع این فقط شعاری نیست که شرکت کننده ها در مراسم بدن، بلکه شعاریه که برگزار کننده های مراسم و به طور مشخص سپاه پاسداران میخوان مطرح کنن و مردم شعار رو بدن. اما این شعار چرا داده میشه؟ انتقام، انتقام. و آیا جمهوری اسلامی میخواد و میتونه این شعار، یعنی کشتن ترامپ رو محقق کنه؟ به نظرم شعار انتقام و کشتن ترامپ بیش از هر چیز دیگه مصرف داخلی داره. یه جورایی برای جبران موقت تحقیریه که جمهوری اسلامی شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل کشته شده و جمهوری اسلامی نتونسته به طور متقابل این کار تلافی کنه و ترامپ و نتانیاهو رو بکشه. معنای این میشه که جمهوری اسلامی در عمل تحقیر شده. نه فقط خامنه‌ای، بلکه به گفته خودشون 200 مقام و فرمانده جمهوری اسلامی در دو جنگ متوالی کشته شدن و جمهوری اسلامی حتی نتونسته یه مقام آمریکایی یا یه فرمانده اسرائیلی رو بکشه. نظام مدام در صدا و سیما میگه من پیروز شدم، ولی طرفداراش از خودشون میپرسن آخه این چه جور پیروزیه که ترامپ و نتانیاهو زندن ولی خامنه‌ای ما کشته شده؟ فرمانده های اونا زندن و فرمانده های ما کشته شدن. بنابراین طرفدارای نظام مدام سوال میکنن از خودشون که آیا نظام میخواد در برابر کشتن خامنه‌ای و این همه مقام و فرمانده یه کاری بکنه یا نه؟ نظامم که حمایت اکثریت مردم ایران رو پشت سر خودش نداره، منطقا نمیتونه به این اقلیت طرفدار خودش بی‌اعتنا باشه، نمیتونه به خواست طرفداراش بی اعتنا باشه موقعی که انتقام میخوان، با این انتقام نمیتونه مخالفت کنه. بنابراین بهترین کاری که در اینجا میتونه بکنه، فعلا حالا به طور زبانی موقت با این خواست انتقام همراهی میکنه. حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم این خواسته رو تکرار میکنن تا خودشون رو در انتقام گیری همسو با طرفداراشون نشان بدن، ولی که خودشون هم میدونن که این انتقام گرفتن به این آسونی هم نیست. اگه میتونستن تا حالا انتقام امثال قاسم سلیمانی و خامنه ای رو گرفته بودن.
1: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ برای که میخوان این مسئله اصلا اینجور اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
0: قالیباف هم امروز همین حرفا رو زده، گفته ما انتقام میگیریم. اگه مقامات جمهوری اسلامی میدونن که انتقام گرفتن خون سلیمانی و خامنه‌ای و بقیه فرمانده و مسئولین اینقدرام ساده نیست، چرا این حرفو میزنن؟ چرا خود سپاه پاسداران میگه باید انتقام بگیریم؟ چرا محسنی اژه‌ای و قالیباف همینو میگن؟ واقعیت اینه که اگر این حرفو نزنن نمیتونن جواب طرفداراشونو بدن. با این حرفا یه مدتی میخوان تب انتقام رو زنده نگه دارن، ولی خودشونم میدونن که این حرفا آروم آروم فروکش میکنه و تبدیل به یه حرفای بیخاصیتی میشه از جنس اینی که ما صبر استراتژیک میکنیم. وقتی قاسم سلیمانی 6 سال پیش توسط ترامپ کشته شد، همین حرفای انتقامی که الان میزنن اون موقع میزدن. آخرش چی؟ آخرش نتونستن نه ترامپ رو هدف قرار بدن نه هیچ فرمانده آمریکایی رو. نه اینی که نخواستن، نتونستن. فرق تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکا و اسرائیل با تهدیدهای متقابل اونا اینه که جمهوری اسلامی میخواد اونا رو بکشه ولی نمیتونه، دست کم تا الان نتونسته. ولی اونا وقتی اراده میکنن که خامنه ای و مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی رو بکشن، میتونن بکشن، به تهدیدشون عمل میکنن. درباره جمهوری اسلامی برعکسه. عمده اون کسایی که آمریکا و اسرائیل رو تهدید کردن تو این سالا کشته شدن، در رأسش خامنه ای و سلیمانی.
2: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
3: هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
0: خب همه دیدن، اولا که قاسم سلیمانی حریف ترامپ نشد، خامنه ای هم که گفت انتقام سلیمانی میگیریم اونم کشته شد، دختر سلیمانی هم هر چی گفت که آقا عموهای من میان انتقام بابام میگیرن، هر چی عمو داشت از نصرالله و نمیدونم صفی‌الدین اینا همشو اسرائیل کشت. گفت خامنه ای پدرمونه، این یکی رو هم کشت. دلیل اینی که جمهوری اسلامی نمیتونه تهدیدا علیه ترامپ و نتانیاهو رو عملی کنه و اونا میتونن، برمیگرده به توان و قدرت دو طرف، برمیگرده به برتری اطلاعاتی اونا، به برتری تکنولوژیک و تسلیحاتی اونا و در نتیجه برتری عملیاتیشون. راز قضیه اینجاست. اونا بر جمهوری اسلامی برتری اطلاعاتی دارن و میدونن خامنه ای و قاسم سلیمانی و لاریجانی و شمخانی کجان، کی جلسه دارن، کجا میرن، کی میان، محل استراحتشون کجاست، محل خوابشون کجاست. ولی جمهوری اسلامی این اطلاعات دقیق رو در مورد ترامپ و نتانیاهو و حتی در مورد مقامات و فرمانده های آمریکا و اسرائیل نداره. حتی اگرم داشته باشه نمیتونه استفاده بکنه. این برتری اطلاعاتی محصول برتری تکنولوژیکی، برتری ماهواره هاشون، شبکه های نفوذشون و کلی عوامل دیگه است. وقتی اونا برتری اطلاعاتی دارن، دستشون از نظر بانک اهداف پره. بعد میان اینو با تکنولوژی و تسلیحات پیشرفته تری که دارن ترکیب میکنن و از ترکیب این سلاح‌های خاص و اطلاعات و برتری اطلاعاتی به برتری عملیاتی میرسن و خیلی از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو یکی یکی گاهی هم ده تا ده تا شکار میکنن. جمهوری اسلامی به طور متقابل نه این برتری اطلاعاتی رو داره، نه برتری تکنولوژیک داره، نه برتری تسلیحاتی داره که از اون برای زدن مقامات فرماندهی آمریکایی و اسرائیلی استفاده میکنه. نتیجه چی میشه؟ این میشه که شعار انتقام در تهران اکثر مواقع در حد شعار میمونه. الان 6 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی گذشته، نتونستن انتقامشو بگیرن، گفتن انتقامشو میگیریم، نتونستن. حتی گفتن انتقامش بیرون کردن نیروهای آمریکا از منطقه است، ولی اینم نشد. نه فقط نیروهای آمریکا از منطقه خارج نشدن، بلکه بیشتر هم شدن. نیروهای اسرائیلی هم بهشون اضافه شد در یه جایی مثل امارات. بنابراین به نظرم میشه انتظار داشت سرنوشت این شعارهایی که امروز و دیروز در مورد انتقام خامنه‌ای داده شد، این به سرنوشت همون شعارهای دوچار میشه که در مورد انتقام خون قاسم سلیمانی گفته شد. همون موقع هم میگفتن ما با قاتل سلیمانی مذاکره نمی کنیم، یادتونه؟ ولی مجبور شدن رفتن مذاکره کردن، حتی به نوعی آمریکا اینا رو خرکش کرد، برد سر میز مذاکره، گفت بشین به تمرگ مذاکره کن. الان هم همینطوره. با قاتل سلیمانی گفتن مذاکره نمی کنیم، کردن. الان هم میگن با قاتل خامنه مذاکره نمی کنیم، ولی مجبور خواهند شد. در تهران شعار میدن که مذاکره و توافق نمیخوایم، سر ترامپو میخوایم، ولی هفته بعد مجبورن برن پاکستان بشینن دوباره با تیم ترامپ مذاکره کنن.
4: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
5: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
6: بگیرم اعتماد تو هم سفر شهیدم.
0: این شعارها فقط برای راضی کردن طرفدارای جمهوری اسلامیه. همین سپاه پاسدارانی که مراسم امروز تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کرد و به مردم میگه بگید مذاکره و توافق نمیخوایم و باید انتقام بگیریم، همین سپاه قالیباف که فرماندهشه به زودی دوباره باید بره با ونس و کوشنر و ویتکاف دیدار کنه برای مذاکره و توافق و در واقع برای عقب نشینی تسلیم شدن. همین عراقچی که امروز در مراسم تشییع جنازه بود، هفته آینده قرار بره اسلام آباد برای مذاکره با تیم ترامپ. این شعارها و تهدیدها برای مصرف داخلیه. حتی منتشر شدن این خبر که نیروی قدس سپاه یه واحدی تشکیل داده به اسم مختار برای گرفتن انتقام خون خامنه‌ای، و مثلا این واحد مختار قراره با کارتل مکزیکی برای کشتن ترامپ و بقیه مقامات آمریکایی همکاری کنه، منتشر شدن این بیشتر تبلیغات. نه اینی که نیروی قدس و سپاه دنبال کشتن ترامپ نباشن، بودن، در گذشتن بودن، بعد از کشته شدن سلیمانی هم بودن، ولی نتونستن. از نظر اطلاعاتی و تسلیحاتی و عملیاتی توانشو نداشتن. از نظر راهبردی هم تا حدی میترسن که واکنش آمریکا به این طور کارا خیلی خیلی شدید باشه، برعکس ناتوانی جمهوری اسلامی. همین امروز وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده که اگر رهبران جمهوری اسلامی، منظورش امثال مشتبه و قالیبافه، بخوان راه گذشته رو برن، اینا رو میکشن. گفتن اگر مشتبه مثل پدرش برنامه ریزی کنه برای نابودی اسرائیل، به سرنوشت اون دوچار میشه. این دومین باره که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید به کشتن رهبرای جدید جمهوری اسلامی کرده. گفته حتی ممکنه سومین جنگ هم شروع کنیم. و فرق این تهدید با تهدیدهای جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل نشون داده توان اجرای تهدیداش رو داره و در گذشتم این رو ثابت کرد.
7: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند، باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت می‌کند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: از این نظر میگم اسرائیل توان عملی کرده این تهدیدات رو داره، توان کشتن مشتبه و بقیه مقامات فرماندهان داره، که قبل از این هم همین کار کرده. یوآف گالانت وزیر دفاع قبلی اسرائیل گفته بود که خامنه ای رو میکشیم و این کار کردن. در واقع وعده اسرائیلی ها وعده صادق بود، نه وعده صادق جمهوری اسلامی. گالانت وقتی جمهوری اسلامی به یه منطقه مسکونی اسرائیل شلیک کرد با موشک و غیر نظامی ها رو کشت، همونجا گفت خامنه ای با این کار دیگه نمیتونه زنده بمونه و آخرش کشتنش. اسرائیل 9 اسفند به این وعده عمل کرد و خامنه ای رو کشت. الانم تهدیدشون درباره کشتن مجتبی به نظرم جدیه. اونا احتمالاً یه مدت منتظر میشن ببینن که نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی چی میشه، انتظارات اسرائیل رو برآورده میکنه یا نه. اگه جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبات آمریکا رو قبول نکنه و در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگ هرمز توافق نکنه، به نظرم جان مجتبی حتی اگر زنده باشه و فرماندهان باقی مانده سپاه در معرض تهدید خواهد بود. و این احتمال به طور جدی وجود داره که یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن و کشته بشن. هم ترامپ این تهدید رو امروز تکرار کرد، هم اسرائیل مشتاق این کاره.
8: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: به نظرم زنده موندن مجتبی در صورتی که همین الان هم زنده باشه که ما نمیدونیم هست یا نه، بعد از تهدید امروز وزیر دفاع اسرائیل و بعد از این صحبت ترامپ، زنده موندن مجتبی بیش از هر چیز بستگی به عملکرد خودش داره. اگه مجتبی خامنه‌ای میراث به جا مانده از باباشو که سرکوب داخلی و تنش و درگیری با منطقه و جهانه ادامه بده، به احتمال زیاد به اون سرنوشت باباش دچار میشه و این میتونه سرنوشت خیلی از مقاماتی که الان بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن هم باشه. در داخل کشور ما الان در درون یک انقلاب ملی و در مسیر یک انقلاب ملی قرار داریم که دست کم از سال 96 بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی متمرکز بود، با خیزش‌های آبان 98، مهسا در 1401 و خیزش دیما در زمستان گذشته قوی و قوی‌تر شد و کامل و کامل‌تر شد. اکثریت مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مجتبی اگر زنده باشه در معرض سرنگونی محاکمه خواهد بود. در بعد خارجی هم مجتبی و بقیه بقایای جمهوری اسلامی اگر مسیر خامنه ای و فرمانده های کشته شده را ادامه بدن، به احتمال زیاد به سرنوشت اونا دچار میشن. من معتقدم از هفته آینده که خامنه ای رو دفن کنن و سر صدای تشییع جنازه بخوابه، جمهوری اسلامی دوباره با زمین سفت و سخت رویارویی با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهد شد. یه هفته امانامه هم که آمریکا عملا برای دفع کردن خامنه ای داده تموم میشه، دوباره بحث مذاکرات شروع میشه. خب از همین یکی دو هفته آینده ارزشیای طرفدار جمهوری اسلامی خواهند دید که عالم واقعیت طوریه که همین عراقچی و همین قالیباف باید برن سر میز با ویتکاف و کوشنر و ونس بشینن. همین قالیبافی که سر جنازه خامنه ای شور شور گریه میکرد باید بره با ونس بشینه و برخاست کنه باش. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، من ارزیابیم این نیست که مجتبی اگر زنده باشه یا بقیه مقامات جاش باشن، نمیدونم حالا زنده است یا نه، دست از مسیر خامنه ای بر نمیدارن. اینا فرمانده های سپاه تغییر اساسی در نگرش رفتارشون نه نسبت به مردم ایران نه نسبت به آمریکا و اسرائیل نمیدن. من برداشتم اینه که اختلافات اساسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باقی میمونه و بدون حل این مشکلات طرفین حتی اگه یه توافقی هم با هم داشته باشن، ولی در نهایت دوباره بدون حل اختلافات به سمت درگیری و یک جنگ دیگه خواهند رفت. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر عباس جعفری زاده 35 ساله اهل ایلام عزیز 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین بقرائی 22 ساله 19 دی نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سمیه یوسفی 44 ساله فارغ التحصیل رشته حسابداری رئیس حسابداری یک شرکت واردات و صادرات 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اندیشه غریبی 38 ساله 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیامک خوش اخلاق 45 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سهیل قوتی 29 ساله 19 دی آستانه اشرفیه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نصرت الله عیساوند 52 ساله پدر دو فرزند 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید مولایی 24 ساله اهل سبزوار عزیز 18 دی مجروح شده 6 بهمن جانفدا شده در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اکبر چراغی 35 ساله متولد قم عزیز 18 دی حوالی میدان توحید تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما ناشنوا بوده و صدای گلوله ها رو نمیشنیده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مقصود بدل آبادی 32 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل تک پازوکی 20 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. از تمام مادرها و خانواده‌های سرفراز جاویدنامام که منتظر بودن و اسم عزیزشون خونده نشد عذرخواهی میکنم. حتما خواهم خوند در آینده. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند. یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشکسالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.
4: صدا 1 2 3
5: شروع با هم شروع شده؟
4: چه؟
5: ردی؟ مهمان من یک مدل
6: کارگردان
5: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشد.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
16: در سال 1868 میلادی قیامی موسوم به انقلاب باشکوه، ملکه ایزابل دوم را سرنگون کرد. لیبرال ها و جمهوری خواهان امیدوار بودند که سرانجام دموکراسی واقعی در اسپانیا مستقر شود. پس از چند سال حکومت موقت، در سال 1873 میلادی نخستین جمهوری اسپانیا اعلام شد. اما این جمهوری بیش از یک سال دوام نیاورد. اختلاف داخلی، نبود تجربه سیاسی و فشار نیروهای سلطنت طلب آن را به فروپاشی کشاند. در سال 1874 میلادی ارتش کودتا کرد و آلفونسو 12 از خاندان بوربون به تخت بازگشت. سلطنت احیا شد، اما تجربه جمهوری نشان داد که آرمان آزادی و قانون دیگر از میان مردم رخت بر نمی‌بندد. در پایان قرن 19 هم اسپانیا با شکست در جنگ با ایالات متحده و از دست دادن مستعمراتش در کوبا و فیلیپین وارد بحران تازه‌ای شد. امپراتوری سقوط کرده بود، اما اندیشه دموکراسی گرچه سرکوب شده و زخمی در دل جامعه زنده ماند و منتظر فرصتی دیگر برای شکوفایی بود.
6: 1 2 3 1 2 3
12: گفتن 4 دقیقه داری.
17: من با 2 سالم بیا ایسا.
18: مرسی در خدمت.
19: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
20: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
21: وابستگان به سپاه
22: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
23: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
24: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، سه شنبه 16 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی، سرخط خبر. حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز. صدا و سیما میگوید شناورها تحت حمایت ارتش آمریکا بودند و به هشدارها توجه نکردند. همزمان با پرواز ترامپ برای شرکت در اجلاس ناتو در آنکارا، رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد یا با جمهوری اسلامی توافق میکنیم یا کار را تمام خواهیم کرد. ادامه مراسم حکومتی دفن دیکتاتور ایران برای پنجمین روز با تعطیلی چند استان. قالیباف بار دیگر تهدید کرد قاتلان خامنه ای به سزای عملشان خواهند رسید. در ادامه این بخش خبری، خداحافظی رونالدو از جام جهانی پس از شکست پرتغال. اسپانیا به جمع 8 تیم برتر راه یافت. بلژیک با پیروزی بر آمریکا آخرین میزبان جام جهانی را حذف کرد. پس از آنکه شب گذشته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به شناوری در تنگه هرمز خبر داد، یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرد سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه دو کشتی تجاری را در نزدیکی تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار داده. وال استریت جورنال گفته یکی از کشتی‌ها احتمالاً شناوری حامل گاز مایع متعلق به قطر است. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد گزارش داد نفت کشی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت با حمایت آمریکا در حال استفاده از مسیر دریایی عمان بود و پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر هدف قرار گرفت. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید کاملا مشخص شده که از تنگه هرمز به عنوان یکی از اهرم‌های بازدارندگی استفاده می‌شود و در داخل کشور هم فشارهایی برای پیش بردن این رویه وجود دارد.
1: در طی ماه‌های گذشته برای ما کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل بر تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشور هم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده، تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن، حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت ببینیم نگهتانه. حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اینجا عبور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای همین خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
0: روزنامه وال استریت جورنال نوشت جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل خود بر تنگه هرمز امتیازهای ویژه‌ای برای کشورهای دوست از جمله چین در نظر گرفته. این روزنامه با اشاره به اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در پکن مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری نوشت تهران قصد دارد عبور از تنگه هرمز را به پرداخت عوارض و دریافت مجوز مشروط کند، اقدامی که با ادعای آمریکا درباره تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه بین‌المللی همخوانی ندارد. همکارم توماج تاهباز با من از تاینان تایوان. توماج، از آخرین اتفاقات بگو، اصلا وال استریت جورنال چرا همچین ادعایی مطرح کرده؟
2: تخمین حرفای وال استریت جورنال چیز خاصی نیست، مهمی هم نیست. در واقع داره میگه که چین تبدیل شده به کشور محبوب جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، ولی خب چین تنها خریدار نفت ایرانه. این در گزارش هم بهش اشاره شده و در واقع تنها کشوریه که به جمهوری اسلامی درآمد میده. خب حرفایی هم که زده وال استریت جورنال مبتنی هست اون امتیازات ویژه، در واقع حرفایی هست که مبتنی هست بر اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در پکن.

0: اما تا گفته برای عوارض یا پرداختی عبوری واسه چین و کشورهای دوست، حالا ملاحظات یا مثلا شرایط ویژه‌ای رو در نظر خواهد گرفت. سفیر جمهوری اسلامی اینجوری گفته. خب شورای سردبیر وال استریت جورنال به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی در واقع برای کنترل اونجا تنگه هرمز امتیازات ویژه‌ای برای کشورهای مثل چین در نظر میگیره. چیز پنهانی نیست، این رو قبلا هم میدونستیم. البته بگم تو همون 14 اردیبهشت که جمهوری اسلامی به چند تا کشتی از جمله در 14 اردیبهشت ما حمله کرده بود، اون موقع کشتی چینی هم حتی هدف قرار گرفت. به هر حال وال استریت جورنال میگه که این سیاست با شعارهای ترامپ و ونس که هرمز قرار باز و آزاد باشه این چیزا همخوانی نداره. وال استریت جورنال در ضمن میگه که اینکه جمهوری اسلامی برای چین امتیاز ویژه‌ای در نظر میگیره، واسم ظاهرا بر اساس اظهارات سفیر جمهوری اسلامی، نشون میده که کشورهای رقیب آمریکا به همکاری با هم ادامه میدن و این همکاری ها به ضرر ایالات متحده است و میگه که جمهوری اسلامی برای بازسازی خودش باید نفت بفروشه. خب طبیعیه، خریدار اصلی نفت هم چینه، واسم طبیعیه. در چه جمهوری اسلامی به چین برای بازسازی نیاز داره، همینطور خب به روسیه که تجهیزات نظامی و اطلاعاتی در اختیار تهران قرار میده. در نتیجه کنترل کامل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی به این معنیه که این کشورها شامل امتیازات ویژه‌ای خواهند شد.
1: ممنونم ازت. تو موجه تهاباز در تاینان تایوان با من بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در نشست دو روزه سران ناتو راهی آنکارا شد، نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و باز تعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. قرار است در نشست روز سه‌شنبه 16 تیر در آنکارا اعضای ناتو افزایش هزینه‌های دفاعی خود را اعلام کنند. دونالد ترامپ بارها از اعضای ناتو به دلیل خودداری از مشارکت و حمایت از آمریکا در جنگ با ایران انتقاد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در عین حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد.
2: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
1: عباس عراقچی در واکنش به صحبت‌های اخیر ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدیدی هراس ندارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد بند 13 یادداشت تفاهم روشن است و تا زمانی که تهدیدها ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او خواستار پایبندی طرف مقابل به امضاهای انجام شده شد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی درگیر مدیریت پیامدهای اشتباهات خود شده و توان تحمیل اراده تهران بسیار کاهش پیدا کرده.
3: ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایت‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدید

0: تعداد قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز. صدا و سیما میگوید شناورها تحت حمایت ارتش آمریکا بودند و به هشدارها توجه نکردند. همزمان با پرواز ترامپ برای شرکت در اجلاس ناتو در آنکارا، رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد یا با جمهوری اسلامی توافق میکنیم یا کار را تمام خواهیم کرد.

0: در ادامه مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای چند استان از جمله استانهای سمنان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی هم تعطیل اعلام شدند. جنازه خامنه‌ای صبح امروز در مسجد جمکران قم بود و طبق برنامه ریزی ها مقصد بعدی عراق است. همزمان در حالی که در دو روز اخیر پوسترها و بنرهای بسیاری درباره انتقام از ترامپ و نتانیاهو در میان حامیان حکومت توزیع شده بود، محمد باقر قالیباف در پیامی به مناسبت این مراسم حکومتی نوشت قاتلان خامنه ای به سزای عملشان خواهند رسید. قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکاست. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید اقداماتی که در مراسم تشییع خامنه ای درباره درخواست ترور مقامات و چهره های آمریکایی انجام شد نشان میدهد هسته های قدرت در جمهوری اسلامی بر مدار سابق خود حرکت میکنند.
1: و نشان دهنده اینه که در جمهوری اسلامی برخلاف برخی تبلیغات اصلاح طلبان جناح مذاکره طلب که بله کلیت رژیم تصمیم گرفته با امریکا از در سازش در بیاد، این مسئله نشون میده هسته های قدرتمند سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان بر همون مدار قبلی دارن حرکت میکنن. اتفاقا قبل از این برنامه من دیدم دوباره به دو کشتی در تنگه هرمز شلیک کردن. تا جسد خامنه‌ای از تهران خارج شد به تنظیمات کارخانه‌اش رو برگشتن و از همه مهمتر در بین این چهره ها هم یک انتخاب خیلی جالب اینها کردن، یعنی کاملا حساب شده متوجه شدن اگر فقط تصویر ترامپ رو یا نتانیاهو رو اونجا بذارن، این یک حرکت تکراریه که در تظاهرات‌های پیشین هم بوده و خیلی واکنشی رو برانگیخته نمی‌کنه، شاید مورد توجه قرار نگیره. اومدن حتی واسطه هایی که بین سیاستمداران امریکا، بین رئیس جمهور امریکا و رسانه‌ها وجود داره، چهره‌های رسانه‌ای معروف که خیلی هم فعالن مثل لومر، سناتورهای مثل لینزی گراهام یا کسانی که مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها که خیلی معمولا خبرهای ریز و درشت ایران رو دنبال میکنن، عکس اونها رو هم آوردن و اونها رو در لیست ترور قرار دادن که اتفاقا خبر زودتر و مستقیمتر به چهره های درجه اول سیاسی از جمله خود ترامپ برسه. یعنی پیام رو خواستن با رعایت حتی کوچکترین ظرافت ها اطمینان حاصل کنن که پیام ترور و وحشتشون به امریکا میرسه. برخی هم ممکنه بگن نه اینا کارای نمادینه. خب درباره شخص ترامپ حداقل دو بار کاشف به عمل اومده رسانه عرض کنم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا، دو بار تا الان تلاش واقعی جمهوری اسلامی برای ترور و کشتن ترامپ رو ثبت کردن. این واقعا فقط نمادین و سمبولیک هم نیست.
0: شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه یکی از مهمانان روز ایران در پارلمان هلند بود. این نشست به دعوت کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال مهران عباسیان درباره محورهای این نشست و نتایج آن توضیح داد.
2: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه‌ای رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
0: پارلمان هلند با برگزاری این همین نشست روز ایران تلاش کرده راهکارهایی برای حمایت از مردم ایران را بررسی کند. همکارم مهران عباسیان از دون سدر، یکی از نمایندگان پارلمان هلند، درباره اهمیت این نشست پرسیده.
3: فکر میکنم بسیار مهم است که صدای مردم ایران و همچنین ایرانیان ساکن هلند شنیده شود. با توجه به اتفاقاتی که در ایران در جریان است، لازم است دیدگاه‌ها و برنامه‌های چهره‌ها و گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی برای آینده یک ایران آزاد را بشنویم. من در چند سال گذشته بارها درباره این موضوع صحبت کردم و در کنار جامعه ایرانیان خارج از کشور، به ویژه در هلند، فعال بودم تا هلند بتواند در مسیر تحقق صلح، آزادی و دموکراسی در ایران نقش مثبتی ایفا کند. چنین نشست‌های فرصت خوبی است تا دیدگاه‌های مختلف را بشنویم و ما به عنوان نمایندگان پارلمان تصویر روشن‌تری از شرایط و نیازهای مردم ایران داشته باشیم و بهتر بدانیم چگونه می‌توانیم به آنها کمک کنیم.
0: ارتش چین یک موشک راهبردی را از یک زیردریایی هسته‌ای به آب‌های بین‌المللی جنوب اقیانوس آرام شلیک کرد. این آزمایش همزمان با امضای پیمانی میان استرالیا و فیجی انجام شد که دو کشور را متعهد می‌کند در صورت حمله نظامی به هر یک برای مقابله با خطر مشترک به یکدیگر کمک کنند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه که بیشتر بگه. علیرضا، چین اصلا چرا این آزمایش موشکی رو انجام داد و این اقدام چه ارتباطی داره با پیمان دفاعی جدید که بین استرالیا و فیجی بسته شده؟ لطفا از واکنش ها هم برامون بگو.
4: تعمیر رقابت امنیتی در منطقه اقیانوس آرام به نظر میرسه که وارد یک مرحله جدیدی شده، به خصوص که فقط چند ساعت بعد از اینکه استرالیا و فیجی اون پیمان دفاعی مهم و جدیدی رو بین خودشون امضا کردن، چین گفته که در چارچوب اون رزمایش سالانه ارتش یک موشک راهبردی رو از یک زیردریایی هسته‌ای به سمت آب‌های بین‌المللی در جنوب اقیانوس آرام شلی کرده. آزمایشی که با وجود اطلاع رسانی قبلی که از سمت پکن به برخی از کشورهای منطقه صورت گرفته، نگرانی‌ها و واکنش‌های بین‌المللی رو هم به همراه داشته. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردن که این موشک به کلاهک آزمایشی مجهز بوده، با موفقیت هم در اون محدوده از پیش تعیین شده فرود اومده و این آزمایش بخشی از اون برنامه سالانه آموزشی ارتش چین هستش. ولی با این حال پکن هنوز نوع موشک رو اعلام نکرده. برخی تحلیلگران گفتن که احتمالاً از موشک JL-3 که جدیدترین موشک بالستیک قارپیمای قابل شلیک از زیردریای چین هستش استفاده شده در این رزمایش. این اولین آزمایش موشک چین از این نوع از سال 2024 تا به الان هست و اون چه که حساسیت ها رو درباره این آزمایش موشکی بالا برده، زمانبندی شلیک این موشک هست، چون درست بعد از امضای پیمان دفاعی بین استرالیا و فیجی شلیک شده. با این حال پکن تاکید کرده که این آزمایش همونطوری که گفتم بخش از رزمایش سالانه ارتش هستش، هیچ کشور مشخصی رو هم هدف قرار نداده. نگاهی به توافق استرالیا و فیجی هم بکنیم که باعث واکنش چین شده. بر اساس این توافق اگر یکی از این دو کشور یعنی استرالیا و فیجی هدف حمله نظامی قرار بگیرن، اون کشور دیگه برای مقابله با تهدید مشترک به کمک کشور دیگر خواهد رفت. این پیمان بخشی از تلاش استرالیا برای تقویت همکاری‌های امنیتی در اقیانوس آرام هستش و بحث محدود کردن نفوذ چین در این منطقه و البته امکان ملحق شدنی که یک کشور دیگه به این پیمان رو هم فراهم میکنه. این اقدام چین واکنش گسترده کشورهای منطقه رو به همراه داشته. آمریکا و ناتو هم واکنششون دادن. نگاهی به واکنش استرالیا اگه بخوایم بکنیم، مقامات استرالیا مثل وزرای خارجه و دفاع استرالیا این اقدام چین رو بی‌ثبات کننده دونستن، هشدار دادن که افزایش توان نظامی و هسته‌ای چین خطر سوء محاسبه در منطقه رو بالا میبره. نیوزیلند هم اعلام کرده، وزیر خارجش، که اقیانوس آرام نباید به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل بشه. آمریکا هم، وزارت خارجه این کشور، درباره توسعه سریع و غیر شفاف زرادخانه‌های هسته‌ای چین ابراز نگرانی کرده، خواستار گفتگوهای برای کنترل تسلیحات و اون سازوکار منظم جهت اطلاع رسانی درباره پرتاب‌های موشکی از سمت چین شده. ژاپنی‌ها هم نگرانی خودشون رو از افزایش فعالیت‌های نظامی چین اعلام کردن. آقای جوزف فو رئیس شورای امنیت ملی تایوان هم این آزمایش چین رو یک اقدام تحریک‌آمیز و عامل بی‌ثباتی در منطقه دونسته. دبیر کل ناتو هم گفته که این رویداد یه بار دیگه نشون داد نباید تهدید چین رو دست کم بگیریم.
0: از تو خیلی ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن.

0: در ادامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 اسپانیا با پیروزی بر پرتغال به جمع 8 تیم برتر راه یافت. اسپانیا با گل دقایق پایانی میکل مرینو با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. این آخرین دیدار کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در جام جهانی بود. در دیگر دیدار این مرحله آمریکا به مسافه بلژیک رفت و با شکست 4-1 از گردونه رقابت‌ها حذف شد. با حذف آمریکا آخرین میزبان مسابقات پس از کانادا و مکزیک از جام کنار رفت. این مسابقه تحت تاثیر دخالت ترامپ برای بخشش کارت قرمز مهاجم آمریکا قرار داشت.
1: شب سوم مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود. بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفت و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستن راهی مرحله یک چهارم نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدو 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد. در مسابقه ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد، در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام میدادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدو 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود. و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به مسافه تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون با من. 10 صبح به وقت ایران همکارم ریحانه فلاح با یک بخش تازه خبری با شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: آیا توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
4: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
3: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
5: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

در شمال غربی روسیه جنگلیه به اسم کاتین. این یکی از جنگل‌های مشهور روسیه است، نه به خاطر طبیعتش و دار درختاش، به خاطر اینکه در بخشی از این جنگل بیش از 4000 افسر لهستانی دفن شدند که در سال 1940 توسط پلیس مخفی شوروی NKVD کشته شدند. تازه فقط همینا هم نیستن، کلی جسد دیگه هم کنارشون هست که همشون شهروندای شوروی بودن و در زمانهای مختلف توسط پلیس مخفی اعدام شدند. قتلگاه کاتین فقط گوشه ای از کشتار و سرکوبی بود که استالین توسط جلادهایی که در پلیس مخفی براش کار میکردن را انداخته بود. قربانی های این کشتار هم مردم شوروی بودند و هم غیر روزهایی که برای شوروی خطر به حساب میومدن. در قضیه کاتین هم این بار نوبت رسیده بود به افسران لهستانی که در جنگ جهانی دوم با اینکه علیه آلمان نازی می جنگیدن ولی باز هم از گزند قدرت طلبی و سرکوب استالین در امان نبودند.

سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 46مین اپیزود رافکست گوش میکنید. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که براتون ماجرای کشتار جنگل کاتین رو روایت کنم، ماجرایی که یکی دیگه از جنایت‌های استالین رو نشون میده تا بیشتر با سرکوب و خفقان و کشتار سازماندهی شده‌ای که انجام میداد آشنا بشیم. اقداماتی که شاید خیلی ازش بی‌خبر باشن یا حداقل از وسعتش چیزی ندونن. فقط دقت داشته باشید که این اپیزود ممکنه برای همه مناسب نباشه. اپیزود 46ام، قتلگاه کاتین. اسپانسر این قسمت از رافکست صرافی کوینکسه. کسایی که با ارزهای دیجیتال آشنایی دارن قطعا با این صرافی هم آشنا هستن. خدماتی در زمینه خرید و فروش انواع رمز ارز و کیف پول ارز دیجیتال ارائه میده که شما هم با آگاهی و آموزش و انتخاب درست میتونید از خدماتشون استفاده کنید. قطعا میدونید که اینو قرار نیست کسی یه شب پول دار بشه. حالا صرافی کوینکس به مناسبت روز پیتزای بیت کوین دو رویداد به ارزش 12000 دلار برای کاربرانش تدارک دیده. رویداد اول، فالاکونو توی پیتزای 10000 دلاری سهیم شد. با دنبال کردن پیج رسمی اینستاگرام صرافی کوینکس شانس سهیم شدن در جایزه 10000 دلاری رو داشته باشید. به 1000 نفر از کسایی که اینستاگرام رو فالو کنن به قید قرعه نفری 10 دلار اهدا میشه. آدرس پیج رسمیشون هست coinex_farsi_official که لینک مستقیمش توی توضیحات پادکست هست. اما رویداد دوم، ثبت نام کن و یک برش از پیتزای 60000 CET ببر. به مناسبت روز پیتزای بیت کوین به مدت 6 روز به 1200 نفر از کاربرانی که در کوینکس ثبت نام کنند نفری 50 CET اهدا میشه، هر روز به 200 نفر از کاربران جدید. برای شرکت در رویداد حتما باید با لینکی که در توضیحات پادکست و خود صرافی اعلام کرده ثبت نام کنید. یادتون هم نره که VPNتون حتما باید روشن باشه. ثبت نام کنید و شانستون رو امتحان کنید و امیدوارم که شما شنونده‌های رافکست از برندگانشون باشید.

جنگ جهانی دوم با حمله آلمان نازی به لهستان شروع شد. کی؟ 1 سپتامبر 1939. لهستانی‌ها به خاطر غافلگیری که پیش اومده بود خیلی سریع خط مقدم از دست میدن و فقط یک هفته زمان لازم بود که ورشو محاصره بشه و زیر حمله های هوایی آلمان کوبیده بشه. شرایط جنگی باعث شد نیروهای ذخیره ارتش هم برای جنگ فراخونده بشن. اینا بیشتر کسایی بودن که در زندگی عادیشون نقاش و کارمند و کارگر و فروشنده و این چیزا بودن. کسایی نبودن که به طور حرفه‌ای ارتشی باشن. یکی از این آدما که در شرق ورشو گشت‌زنی می‌کرد، سروان جوزف بود. سروان جوزف در خاطراتش میگه که دیگه توانی نداشتیم ولی مصمم بودیم که با نازی‌ها بجنگیم. سعی کردیم افرادمون رو سازماندهی کنیم ولی روحمون هم خبر نداشت که در یکی از بزرگترین خیانت‌های قرن داریم قربانی میشیم. داستان چی بود؟ داستان این بود که چند هفته قبل‌تر استالین و هیتلر پیمان عدم تجاوزی امضا می‌کنن که همه رو انگوش به دهن می‌کنه. ولی هیچکس فکرش هم نمی‌کرد که دیکتاتورهای شرق و غرب پنهانی سر تقسیم لهستان با هم به توافق رسیده بوده باشن. استالین هم می‌خواست حالا سهم خودش رو برداره. شرق لهستان برای شوروی و غربش هم برای آلمان. 17 سپتامبر ارتش سرخ شوروی در کمال ناباوری و حیرت همه به شرق لهستان حمله می‌کنه و 230 هزار سرباز لهستانی رو خلع سلاح و اسیر می‌کنه که یکی از این اسرا همین آقای جوزف بود. روسا اسرا رو بردن به تارنوپول. این منطقه سکنش بیشتر اوکراینی و بلاروس بودن که دنبال استقلال هم بودند. روسا را به چشم ناجی و برادر می دیدن. نیروها و مقامات لهستانی رو مسخره می کردن، براشون جوک درست می کردن. نیروهای روسی اونجا روزنامه های اوکراینی پخش می کردن که توش از حمایت مسکو و سرزمین رویاییشون شوروی حرف می زد. خلاصه حرکتشون سمت مرز شوروی ادامه پیدا می کنه و چند روز بعدش هم رسما وارد خاک شوروی می شن. یه پزشک یهودی به اسم سالومان بین اسرا بود که میگه ما رو توی یه مزرعه بزرگ به صف کردن که اسامی و درجه هامون رو یادداشت کنن. تو خاطراتش ایشون میگه که صف طولانی از سربازان که در دل ناکجا آباد پیچ و تاب میخورد. همه منتظر بودن که اسم، درجه و شماره شناساییشون ثبت بشه. نفر جلوی این با افتخار به سربازای روس اعلام کرد که کمونیسته و افسر جواب داد ببند دهنتو. کمونیستای گنده‌تر از شما رو هم شهرشون رو کم کردیم. سفر اون بیچاره به کشور رویاییش تیره و تار شده بود. گروه سروان جوزف رو جدا از بقیه توی یه جای عجیب غریب زندانی کرده بودن. یه صومعه بود که روی دیواراش تا دلتون بخواد جای گلوله بود. نگهبانشون بهشون گفت که اینجا جایی بوده که در جریان انقلاب روسیه بورژواها رو اعدام می‌کردن. بورژواها کسایی بودن که سرمایه‌دار و طرفدار نظام سرمایه‌داری بودن. اونجا هم دائما مورد آزار و اذیت روحی و روانی و جسمی بودن. وقت و بی وقت با صدای بلند موسیقی پخش می‌کردن. تو اتاق خیلی کوچیک و بدون هیچ امکاناتی نگهداریشون می‌کردن. یه سریاشون مجبور بودن زیر تخت خواب بقیه بخوابن. در مجموع 3800 افسر لهستانی توی این صومعه زندانی بودن. اسم منطقه‌ش هم استاروبیلسک بود. بقیه افراد هم مثل سالومان همون پزشک یهودی فرستاده میشن به یک صومعه دیگه در کوزیلسک. این صومعه توی روسیه بود. اونجا هم 4500 لهستانی زندانی میشن. البته یه صومعه سومی هم بود به اسم استاشکوف توی جزیره کوچیک در دریاچه توی شمال روسیه. اونجا هم باز 6500 لهستانی زندانی بود. هیچ کدومشون هم خبر نداشتن که روسا چی داره تو سرشون میگذره. اونا اسیر ماشین سرکوب مخوفی متشکل از مردان و زنانی بودند که کورکورانه خودشونو وقف آرمانهای حزب کرده بودند. ماشین سرکوبی که از 22 سال قبل در سال 1917 شروع به کار کرده بود. اینجا یه خبری رو بهتون بدم. من ایمان نژادهت به همراه امیر سودبخش از پادکست رخ پادکست جدیدی رو استارت زدیم به اسم رپاپ که در هر قسمتش خلاصه یکی از کتاب‌های حوزه تاریخ رو براتون روایت می‌کنیم. حالا تو اولین قسمت هم به کتاب روح ناآرام پرداختیم که به خوبی فضای خفقان و سرکوب شوروی در زمان حکومت استالین رو نشون میده. به نظرم این اپیزود هم برای درک بهتره اون چیزی که قراره در ادامه بشنوید خیلی میتونه کمک کنه. لینک این پادکست رو هم در توضیحات این اپیزود براتون می‌ذارم که بهش دسترسی داشته باشید. بریم سراغ ادامه داستانمون.
سال 1917 بود که پلیس مخفی شوروی با اسم چکا توسط یک بولشویک لهستانی تبار به اسم فلیکس جورجنسکی رو اندازی شد. بولشویک‌ها کمونیستایی بودند که بعد از یک انقلاب نه چندان صلح‌آمیز قدرت رو در روسیه تزاری به دست گرفتن و اتحادیه جماهیر شوروی رو بنا کردند. چکا مخفف کمیسیون فوق‌العاده مقابله با ضد انقلاب خرابکاری بود. این سازمان در زمان تأسیسش 600 عضو داشت که همه‌شون از بولشویک‌های تندرو بودند. یک سال بعد با بالا گرفتن جنگ داخلی بین سفیدها که طرفدار تزارها بودند و سرخها که کمونیست بودند، چکا مسئول تثبیت قدرت و در واقع دیکتاتوری حزب در مناطق تحت کنترل کمونیستا شد. چند ماه بعد که سفیدها توی یه سری از شهرها قدرت رو در دست گرفتند، تازه مشخص شد که چکا چه جنایتهایی که نکرده. گورهایی پیدا شد که نشون میداد اونا مخالفان حکومت یا حتی کسایی که مشکوک به مخالفت بودن رو بعد از اینکه لختشون میکردن اعدام میکردن و توی گورهای جمعی دفن میکردن. هدف چکا این بود که هر نشونه ای از دنیای قبل از انقلاب رو از بین ببره. اونا سال بعدش 3000 کشیش رو دستگیر و اعدام کردن. یه وقتای این کشیشا برای کفاره دینداریشون مجبور میشدن سر به داغ بخورن. تو همچین شرایطی دیگه کسی جرأت رفتن به کلیسا و صومعه را نداشت. همین شد که صومعه ها شدن زندان و قتلگاه. حتی زیرزمین دفتر مرکزی چکا در مسکو شده بود زندان و محل اعدام مخالفان. بعد از جنگ داخلی و شکست سفیدها تعداد نیروهای چکا از 600 نفر رسیده بود به 260 هزار نفر. فقط 3 سال طول کشید تا به این عدد برسند و اینم آخرین آماری بود که به صورت رسمی اعلام شد. بعدش دیگه تعداد نیروهای چکا محرمانه بود. سال 1926، 20 جولای 1926، جورجنسکی به خاطر ناراحتی قلبی میمیره و میراثی از خودش به جا میذاره که با قدرت مسئولیتش رو که قتل عام مخالفان حکومت بود با سرعت بسیار بالای انجام میداد. تصفیه هایی انجام شد که خودی و غیر خودی نمیشناخت. حالا سرنوشت کسایی که جایگزین جورجنسکی شدن هم خیلی جالبه. هر کدومشون به نوعی قربانی همین سازمانی شدن که ادارش میکردن. یکی از کسایی که حسابی تونست در تشکیلات چکا پیشرفت کنه لاورنتی بریا بود. این آدم از بولشویک‌های گرجستان بود، مثل استالین. اون تونسته بود به عنوان یک ضد بولشویک خودشو وارد دم و دستگاه مخالفان گرجستانی بکنه و یه لیستی از کسایی که دارن علیه بولشویک‌ها فعالیت میکنن در بیاره. اون لیست هم تحویل پلیس مخفی میده و تمام افراد اون لیست بعداً اعدام میشن. خوشخدمتی های بریا اونو به ریاست چکا در گرجستان رسوند. البته اون موقع چکا به اداره سیاسی یا انکاویدی تغییر اسم داده بود. حالا توی داستانمون برای اینکه این اسما زیاد با هم قاطی نشه ما دیگه کلن این سازمان پلیس مخفی صدا میزنیم. بریا شد امین و معتمد و محافظ شخصی استالین. کلی از بولشویک‌های قدیمی گرجستان رو هم به جرم خیانت اعدام کرد. کلاً توی دوره استالین بسیاری از رهبران و نیروهای انقلابی و نزدیکان لنین که بولشویک‌ها رو به قدرت رسونده بودند به اتهام خیانت و دسیسه اعدام شدند. ولی درست وقتی که بریا منتظر بود تا استالین اون رو رئیس پلیس مخفی شوروی بکنه، این پست به نیکولای یژوف، موجودی فاسد و پارانوید با بیماری‌های زمینه مختلف رسید. خیلی اصلا متعجب بودن که این آدم با این همه مریضی اصلا چجوری هنوز زنده است. به دستور استالین یژوف تقریبا تمام ژنرال‌های ارتش سرخ و 2/3 اعضای کمیته مرکزی حزب رو اعدام میکنه. 2/3. اما این تصفیه ها فقط نوک کوه یخ بود. بخش بزرگی از ماجرا هنوز از دید مردم پنهان بودش. سال 1937 عملیات پلیس مخفی تصفیه رو به جامعه وسیع‌تری از روس‌ها گسترش میده و برای هر منطقه سهمیه تعیین میکنه. یعنی هر منطقه از این تاریخ تا اون تاریخ باید N نفر از نیروهای شوروی رو تصفیه میکرد. تصفیه هم اخراج و زندان نبود، اعدام بود. یا بلافاصله اعدام میشدند یا اگه خیلی خیلی خیلی شانس میآوردن میفرستادنشون اردوگاه‌های کار که اسمشون گولاگ بود. در مجموع 200,000 نفر به گولاگ تبعید شدن و 70,000 نفر هم اعدام شدن. نکته جالب رقابتی بود که بین منطقه‌های مختلف برای گرفتن سهمیه بیشتر برای تبعید و اعدام مخالفا بود.
بیشتر این آدم‌ها رو هم شبونه دستگیر می‌کردن و زیر شکنجه مجبورشون می‌کردن به کرده و نکرده اعتراف کنن. برای جرمایی که مرتکب نشده بودن همدست معرفی می‌کردن. بعد می‌رفتن اونا رو هم می‌گرفتن. مرحله بعدم احتمالاً اعدام بود که توسط جلادهای حرفه‌ای استالین به رهبری واسیلی بلوخین انجام می‌شد. این آدم یه چوپان ساده بود که بعد انقلاب شد آدمکش بولشویکا. آدمای سرشناس و افراد حزب خودش شخصاً اعدام می‌کرد. این اعدام‌ها هم اکثراً شبونه در سلول‌هایی که عایق صدا داشتن انجام می‌شد. دو نفر پلیس دستای اعدامی رو می‌گرفتن و بلوخین از پشت سر تق تق تق بهشون شلیک می‌کرد. در یه مقطع روزانه ده‌ها نفر اعدام می‌کردن. بعد شبونه جنازه‌شون رو یا می‌بردن توی کوره‌های آتش یا تو گورهای دست جمعی که تو جنگل حف کرده بودن دفن می‌کردن. بعد سری گورها رو می‌پوشوندن و روشون نهال می‌کاشتن. معمولاً هم از سنوبر استفاده می‌کردن چون سریع‌تر رشد می‌کرد. این برنامه کشتار به پلیس مخفی کمک کرد که در یک بازه زمانی 1.5 ساله 750 هزار روس رو قتل عام کنه. بهونه‌شون هم این بود که دارن با خائنین و قاتلان و فاشیست‌ها و طرفداران نظام سرمایه‌داری مبارزه می‌کنن. ولی فکر نکنید این کشتار فقط برای بقیه بودا. گریبان خود افراد پلیس مخفی رو هم گرفت. استالین یه روز یژوف رو متهم کرد که با سهل‌انگاری باعث شده که خائنین به پلیس مخفی نفوذ کنند. در واقع سعی داشت کاری کنه که تسویه کننده ها خودشون رو تسویه کنند. چنان همدیگر رو قصابی میکردن، چنان دیوان خانه‌ای درست شد که خیلی در شرایطی داشتن اعدام میشدن که فریاد میزدن زنده باد استالین. حتی رئیس قبلی پلیس مخفی جلوی چشم رئیس جدیدش به دست بلوخین اعدام شد. یه همچین وضعیتی بوده. سال بعد استالین یژوف رو تنزل درجه داد و بالاخره لاورنتی بریا رو جای اون منصوب کرد. بریا بالاخره به اون چیزی که میخواست رسید و خوب هم میدونست که اگه میخواد زنده به مناصر پستش باشه باید به درد بخور باشه. اومد برنامه‌ای رو پیاده کرد که نیروهای شوروی در حمله به لهستان افسران این کشور رو دستگیر کنن. آدم‌هایی مثل سالمان و سروان جوزف هم طی همین برنامه ریزی دستگیر شدن. سالمان و همرزماش 4 ماه در کوزیلسک زندانی بودن. اون اواخر که اجازه داشتن به خانواده‌هاشون نامه بدن به هیچ عنوان نباید اسمی از اردوگاه و سومه‌ای که توش زندانی بودن می آوردن. خانواده‌هاشون فقط بعد به یک آدرسی که بهشون اعلام شده بود و یه خونه تو ناکاجاآباد در مسکو بود نامه می‌فرستادن. توی زندان براشون جلسه و کلاس‌های آموزشی می‌ذاشتن در مورد سوسیالیسم و تاریخچه حزب و این حرفا. از بلندگوها صبح تا شب صدای استالین و فیلم‌های تبلیغاتی پخش می‌شد. سروان جوزف میگه بعضی شبا از هر کی جداگانه بازجویی میشد. برای اذیت و شکنجه نبود. پلیس میخواست که از جیک و پوک زندگیمون، خانواده‌هامون، اعتقاداتمون، تعهداتمون، از همه چیمون سر در بیاره. میگه حتی یکی نصف شب یه دفعه اومدن خود من از تخت کشیدن بیرون بردن برای بازجویی. حالا این داستانه همزمان شده بود با اینکه شوروی نصف لهستان رو اشغال کرده بود. ارتش سرخ تقریبا نصف کشور رو گرفته بود و زمینه خاک شوروی کرده بود. برنامه ریزی هم داشت به سمتی میرفت که کشوری به اسم لهستان دیگه وجود نداشته باشه. حکومت کنترل کامل شرق لهستان در دستش بود. اوکراینی‌های طرفدار شوروی که کم هم نبودن داشتن کیف میکردن. همزمان پلیس مخفی میاد لیستی از افرادی تهیه میکنه که به گفته خودشون شوروی ناپذیر بودن. میگفت اینا هیچ وقت به سمت ما نمیان، بعد یه فکری بالشون بکنیم. حالا این آدما کیا بودن؟ اعضای احزاب کمونیست بودن، اتحادیه‌های دانشجویی بودن، پلیس و افسران ارتش بودن، هر کسی که به غرب رفت آمد داشت بود، کارخونه‌دارها، رستوران‌دارها، هتل‌دارها، اینا از نظرشون کسایی بودن که ترویج و فرهنگ سرمایه‌داری می‌کردن. روحانیون هم بودن. به نظر من بیشتر بعد لیستی از افراد شوروی پذیر تهیه می‌کردن تا شوروی ناپذیر، چون تقریباً همه از نظرشون مخالف حساب می‌اومدن. بریا خیلی دقیق گزارش‌هایی که از سومه زندان‌ها بهش می‌رسید و بررسی کرد. 3 منطقه بود که افسرهای لهستانی اونجا زندانی بودن. بعد حدود 5 ماه اسارت دیدن که ظاهراً کلاس‌های آموزشی که براشون می‌ذاشتن تأثیری در عقایدشون نداشته. تأثیری که نداشته هیچ، یه سری علناً علیه شوروی حرف می‌زدند. مراسم مذهبی برگزار می‌کردند. کمونیست‌ها این مراسم‌ها رو بر نمی‌تابیدن دیگه. بریا گفت اینجوری نمی‌شه. بعد یه کار اساسی کرد. ولی قبلش باید کار نیمه تمومش رو تموم میکرد. رفت زیر زمین لوبیانکا، مقر پلیس مخفی در مسکو و به زندانی جدیدش سر زد. حدس میزنید این زندانی کی باشه؟ نیکولای یژوف،
رئیس سابق پلیس مخفی، کسی که خودش دستور تصفیه کننده ها رو داده بود، کسی که بلوخین جلاد پلیس مخفی جلوی چشمش رئیس قبلی سازمان رو اعدام کرده بود. حالا نوبت خودش بود که جای نفر قبلی زانو بزن و جلوی چشم بریا اعدام بشه. یه جفت زیر شکنجه به اجبار اعتراف کرده بود که به حزب خیانت کرده. کلن روند اینجوری بود که وارد سازمان می شدی، روش می کردی، رئیس می شدی، نفر قبلی رو اعدام می کردی، کشتارهای پلیس مخفی رو مدیریت می کردی، در نهایت هم خودت اعدام می شدی. یه جفت هم دقیقاً همین مسیر رو تا انتها رفت و سال 1940 در زیرزمین معروف لوبیانکا توسط بلوخین اعدام شد. حالا نکته جالب اینه که یجوف خودش یه دختر خونه داشت که پدر مادر قبلی این دختر عضو پلیس مخفی بودن و به دست افراد یجوف توی جریان تصفیه ها اعدام شده بودن. حالا سرپرست جدیدش هم همون بلا سرش اومده بود. یک ماه بعد بریا نامه‌ای به رفیق استالینش میزنه که موضوع بسیار مهمی در مورد سربازان لهستانی زندانی شده است. توی نامه گفته که اونا دشمنای شورویان و نفرت از نظام ما در آنها موج میزنه. توصیه بریا اینه که تمام این زندانی‌ها و 11000 افسر و غیر نظامی بازداشتی در بخش‌های اشغالی لهستان باید به جوخه‌های اعدام سپرده بشن. مثل همیشه این درخواست اعدام توسط اعضای دفتر حزب تایید میشه و امضای استالین رو هم میگیره. البته 5 نفر دیگه هم بعد این درخواست رو تایید میکردن که خب جرأت تایید نکردنشو نداشتن. وقتی استالین تایید میده یعنی تموم دیگه.

برای اینکه مأموریت راحت انجام بشه بعد یه جوری رفتار می‌کردن که زندانی‌ها فکر کنن به زودی قرار آزاد بشن. از 5 آوریل 1940 اسرای صومعه‌ها در گروه‌های کوچیک با قطار فرستاده میشن به زندانی که جناب بلوخین و دار و دستش منتظرشون بودن. این داستان سالها بعد، تقریبا 50 سال بعد، توسط افسر پلیس و رئیس زندانی که اونجا بوده فاش میشه. میگه وقتی بلوخین و دو نفر دیگه اومدن دفترم گفتن که بعد بریم سراغ کار. وحشت کرده بودم ولی رد کردنش هم خطرناک بود. برای همین قبول کردم. تو زندان دری داشتیم که به راهروی میرسید که با نمد پوشیده شده بود تا صدای گلوله بیرون نره. زندانی‌ها به اون راهرو میرفتن، بعد میپیچیدن به سمت چپ، وارد یه اتاق قرمز میشدن. تو این اتاق هویتشون چک میشد که یه وقت اشتباهی پیش نیاد و وقتی که مطمئن میشدن که همون شخص زندانیه، بهش دستبند میزدن و میفرستادنش به سلول اعدام. این سلول هم یه در ورودی داشت و یه در خروجی. خودشون از در ورودی وارد میشدن و جنازهشون از در خروجی میرفت بیرون و فرستاده میشد پشت کامیونها. شب اول اونا 300 نفر رو اعدام کردن، ولی چون اعدام‌ها بعد در سپیده‌دم متوقف میشد، بلوخین دستور داد که اسرا رو در گروه‌های 250 نفره بیارن. اعدام‌ها تا 22 می 1940 هر شب انجام میشد. فقط یک روز استراحت کردن. تا روز اول می، روز کارگر، 6287 نفر اعدام شدند. اسرای صومعه‌ای که سروان جوزف توش زندانی بود و بردن به شهر خارکوف. تا 6 هفته بعد هر شب گروه گروه اعدام انجام میشد. تو این شهر هم 3896 نفر اعدام شدند. اما اسرایی که توی جنگل کاتین دفن شدند، اسرای صومعه کوزیلسک، اونا رو با کامیون به جنگل بردن و تو روز روشن برخلاف اعدام‌های قبلی بالا سر گروه‌هایی که کنده بودن گروه گروه اعدام کردند. 4404 نفر در کاتین اعدام شدند که به قتل عام کاتین معروفه. اعدام‌ها اینجا تموم هم نشد تازه. پلیس مخفی، افسران و نظامیان زندانی در لهستان رو هم به شهرهای کیف، خارکوف و مینسک آورد و اعدام کرد. احتمالاً این روزا اگه جنگ روسیه و اوکراین رو دنبال می‌کنید اسم این شهرها رو زیاد شنیدید. 7305 نفر تو این شهرها اعدام شدند. ظرف یک ماه و نیم شوروی در مجموع 22000 افسر و غیر نظامی لهستانی رو اعدام میکنه. بعد این کشتار با دستور فوق سری که بریا میده، حقوق یک ماه رو به عنوان پاداش به پلیسایی که در اعدام لهستانی‌ها نقش داشتن میداد. در مجموع 40 جلاد 22000 نفر رو تو 6 هفته اعدام کرده بودند. خب از نظر اونا چنین دستاوردی واقعا هم سزاوار جایزه بوده دیگه. اما عملیات پلیس مخفی اینجا تموم نشد. باید خیلی سریع تمام ردپاها رو از بین می‌بردن. فقط تو 2 شب تمام خانواده‌های اعدامیان رو دستگیر کردن و به گولاگ‌ها فرستادن. حدود 60000 نفر رو. بهشون هم می‌گفتن که داریم می‌بریمتون که همسر و پسران و بچه‌هاتون رو ببینید. بعد این موج کشتار و بازداشت و تبعید، موج‌های بعدی تازه رو افتاد. 1 میلیون نفر از لهستانی‌های شوروی ناپذیر به قزاقستان سیبری تبعید شدند. سروان جوزف و سالمان جز آخرین نفرهایی بودند که از صومعه‌هاشون منتقل شدن به یه زندان دیگه که 395 افسر لهستانی اونجا زندانی بودند. حالا اینا بیخبر از همه جا شاکی شده بودند که چرا ما رو هم مثل بقیه آزاد نکردید. فکر می‌کردن که اون قبلی‌ها همه آزاد شدن، دیگه خبر نداشتن که الان تو گورهای دست جمعیت. اتفاقا این دو نفر تو زندان با هم دیگه دوستن میشن و برای سرگرمی و گذروندن وقت جلسه میذارن، کتاب میخونن. هیچ وقت هم معلوم نشد که این 395 نفر چرا اعدام نشدن. شاید مثلا پلیس مخفی میخواست که از اینا یه روزی استفاده بکنه. 3 سال بعد از این ماجرا با حمله نازی‌ها به شوروی، پیمان عدم تجاوزی که با هم بسته بودن دود شد رفت هوا. شوروی حسابی تو جنگ داشت از نازی‌ها آسیب میدید. الان فقط انگلستان بود که داشت خیلی جدی روبروی نازی‌ها مقاومت می‌کرد. چرچیل نخست وزیر انگلستان تصمیم می‌گیره که برای شکست هیتلر هم که شده، نفرتش از کمونیست‌ها رو بذاره کنار و به شوروی کمک کنه. ولی از اون طرف هم رابطه چرچیل با دولت در تبعید لهستان هم خوب بود. این وسط بعد واسطه‌گری می‌کرد. هر طور که بود تونست نماینده‌های لهستان و شوروی رو بشونه پای میز مذاکره که با هم دیگه علیه نازی‌ها به توافقی برسن. طبق توافقی که انجام میشه، شوروی دولت لهستان رو به رسمیت میشناسه و قرار میشه که زندانی‌های لهستانی آزاد بشن و اونایی که توان جنگ دارن در شوروی یک ارتش لهستانی تشکیل بدن و علیه نازی‌ها بجنگن. اما حاضر نمیشه که بخشای اشغالی لهستان رو تخلیه کنه.
اسرای لهستانی فرستاده میشن سمت مرزهای کوه اورال تا نیروهای نظامیشون رو تشکیل بدن تو دمای منفی 30 درجه، خسته و گرسنه بدون هیچ سرپناهی. تا سال بعدش 93 هزار نفر از این اسرا از مریضی و گرسنگی میمیرن. شرایط زندگیشون تقریبا فرقی با زمان اسارت نداشت. ارتش جدید لهستان به فرماندهی آندرس تشکیل میشه. این آدم جزء افسرانی بود که از اعدام ها جون سالم به در برده بود. تمام این دو سال هم توی لوبیانکا مقر اصلی پلیس مخفی زندانی بوده. بریا شخصا دستور آزادیش رو داده بود. وقتی که آزاد میشه میفهمه که تقریبا کل ستاد فرماندهی در زمان بازداشتش ناپدید شدن. سروان جوزف و سالمون هم بهش ملحق میشن که کار تشکیل ارتش رو انجام بدن. اینا اول فکر میکردن که شوروی جایی که اسرا رو آزاد کنه اونا رو تحویل آلمان داده. ولی از صلیب سرخ که آمار میگیرن میفهمن که همچین خبری نبوده. آندرس ماجرای تخلیه سومه ها رو که میشنوه بیشتر مشکوک میشه. از کرملین میخواد که توضیح بده که بقیه افسرها کجان. کرملین هم میگه که طبق توافقات قبلی انجام شده همشون آزاد شدن. ولی نماینده دولت لهستان میخواست ماجرای مرزبندی ها و ناپدید شدن این همه آدم مشخص بشه. با یکی از رهبران اصلی حزب که امضاش پای نامه اعدام اسرا بود صحبت میکنه و طرف میگه از ماجرای افسرها که خبری ندارم، در مورد مرزها هم رئیس استالین باید نظر بده. استالین هم میگه که فعلا بیاین سر ماجرای مرزها با هم دیگه سرشاخ نشیم، بی خیال. ولی در مورد افسران تو من قول میدم که بریا تمام تلاششو بکنه که پیداشون کنه. انگار مثلا در مورد 4 تا زندانی فراری داشت صحبت میکرد. بالای 22000 نفر آدم نیست و نابود شده بودن. اما حقیقت ماجرا این بود که استالین میخواست با فرستادن لهستانیا به خط مقدم اونم بدون آموزش و تجهیزات درست درون از دستشون خلاص بشه. آندرس اما با این قضیه مخالفت کرد. گفت شرایط بخواد این باشه به هیچ عنوان حاضر نیستیم وارد جنگ بشیم. استالین هم اومد در عوض چیکار کرد؟ جیره قضاییشون رو نصف کرد. آندرس به سروان جوزف گفته بود که شکی نداره که افسرانشون توسط شوروی اعدام شدن. تصمیم میگیره که به چرچیل پیشنهاد بده که ارتشش رو جابجا کنن و ببرن یک کشور دیگه. حالا حدس میزنید کجا؟ ایران. این ماجرا مصادف شده بود به وارد شدن آمریکا به جنگ و چی بهتر از این برای شوروی که با حمایت اروپا و آمریکا علیه نازی‌ها بجنگه. اینجا قشنگ ببینید دیگه، تمام شعارهایی که دیکتاتورها میدن و عالم و آدم رو دشمن خودشون معرفی میکنن همش کشکه. به وقتش میشن همپیمان همونا. آمریکا کاملا شوروی حراسی رو گذاشته بود کنار. حتی به استالین لقب عموجو داده بودند. حالا توی جبهه ها مأموریت پلیس مخفی این بود که مثل یه صد جلوی فرار و برگشت نظامی‌ها از جنگو بگیره. شعار معروفشون هم این بود که یک قدم به عقب برنگرد. اگه برمیگشتن هم تکلیفشون مشخص بود دیگه، اعدام. ارتش سرخ تونست جلوی پیشروی نازی‌ها رو بگیره تا مرز شکست پیش ببرتشون. اینجا بود که گوبلز وزیر تبلیغات نازی‌ها دست به کار شد تا اتحاد آمریکا و انگلیس و شوروی رو با تبلیغات منفی علیه شوروی از بین ببره و یه اصطلاح جدید به اسم بولشویک یهودی رو خلق کرد. کارش هم این شده بود که بولشویک‌های یهودی رو که همون شوروی بود و خطر اصلی برای دنیا معرفی کنن و البته یک خبر بسیار مهم رو هم رسانه‌ای کردن. اعلام کردن که ارتش آلمان در جنگل کاتین اجساد افسران مفقود شده لهستانی رو پیدا کرده که توسط پلیس مخفی و بولشویک‌های یهودی اعدام شدن. خبر مثل بوم صدا کرد. موسکو 2 روز بعد واکنش نشون داد و گفت که این یه دروغ آلمانی فاشیستیه و تمام این افراد چند هفته قبل خود نازی‌ها اعدام کردن. افشای این خبر باعث شد که بین لهستان و انگلیس شکراب بشه. لهستان می‌خواست هر جور شده تحتوی ماجرا در بیاد، ولی چرچیل نمی‌خواست اتحادشون با شوروی به هم بخوره. خیلی از افرادی که در کاتین کشته شده بودن از بستگان مقامات لهستانی بودن و اصلا حاضر نبودن به خیال داستان بشن. چرچیل هم همش بهشون میپرید که توی این شرایط الان باید فکر اتحاد باشن نه دشمنی. میگفت اینقدر علنی در مورد استالین بد نگید. استالین ولی خب ککش هم نمیگزید واقعا. تازه این براش یه فرصت خوب بود که از شر لهستان خلاص بشه و رابطه دیپلماتیکش رو با دولت در تبعید این کشور قطع کنه. آوریل 1943 جنگل کاتین صحنه جرم شوروی در اختیار نازی‌ها بود. اونا قبول کردن که نماینده‌ای از لهستان در کنار صلیب سرخ از صحنه دیدن کنه. فرستاده لهستان میگه که ساعت 9:30 صبح به رغم سرمای هوا و بوی تعفنی که نفس کشیدن رو سخت می‌کرد، تمام اجساد گور دست جمعی اول رو کشیدیم بیرون.
دست خیلی از اعدامی‌ها از پشت بسته شده بود و جای سرنیزه رو دست پاهاشون میتونستی ببینی. میگه زبونمون بند اومده بود. بعد از مرور دستور عملمون کل صبح ساکت نشستیم تا از شوک در بیاییم. تنها راه پیدا کردن مقصرم تعیین کردن تاریخ کشتارها بود. تیم لهستانی دست به کار شدن. اجساد رو دادن اسرای روسی از گور کشیدن بیرون. صحنه به شدت دلخراش بود. دونه به دونه جسدها رو بررسی کردن و هر چیزی که ازشون پیدا می‌کردن رو می‌فرستادن پیش آلمان‌ها تا بررسی بشه. تاریخ‌های ثبت شده روی کاغذهایی که از جیب بعضی جسدها پیدا می‌کردن هیچ کدوم بعد از 20 آوریل 1940 نبود. این قشنگ تاریخ کشتار رو نشون می‌داد. ولی یه مورد عجیب این بود که تمام این اعدام

داستان چی بود؟ این بود که در دهه 1930 آلمان‌ها برای نشون دادن حسنیتشون کلی از این اسلحه‌های والتر رو به شوروی فروخته بودن و نیروهای پلیس مخفی هم اومده بودن از همین اسلحه‌ها توی اعدام‌هاشون استفاده کرده بودن. روسایی هم که اطراف جنگل زندگی می‌کردن به آلمان‌ها گفته بودن که بهار سال 1940 از جنگل بی‌وقفه صدای شلیک می‌شنیدن. بعضی‌هاشون هم گفتن که لهستانی‌هایی رو دیده بودن که با قطار آورده بودنشون به منطقه. به گفته این شاهدها اینجا قتلگاه رایج چکا از سال 1918 بوده و این حرفشون هم با پیدا شدن گورهایی که اجسادشون به مدت‌ها قبل برمیگشت ثابت شد. بعد اومدن درختایی که روی گورهای لهستانیا پیدا کردن و بررسی کردن. دیدن که همشون نهایتاً 3 سال قبل کاشته شدن. دیگه تقریباً کسی شک نداشت که این جنایت سال 40 به دست روسا اتفاق افتاده. تیم لهستانی 5 هفته در کاتی موند و اجساد رو کالبد چکافی کردن. جلادان استالین تقریبا بی نقص کارشون انجام داده بودن. فقط 2% قربانی ها برای اعدام به شلیک دوم هم نیاز داشتن. ولی اینم متوجه شدن که تمام اون 4000 خورده جسد همشون از یک صومعه بودن. سرنوشت زندانی های 2 صومعه دیگه هنوز معلوم نبود. ولی دیگه بیشتر از اینم فرصت نداشتن. نیروهای شوروی داشتن پیشروی میکردن و خیلی زود دوباره کاتین رو پس میگرفتن. گزارشی که برای چرچیل فرستاده شد تایید میکرد که این کشتار کار شوروی بوده. چرچیل هم همین خبر رو به روزولت رئیس جمهور آمریکا میده ولی میگه که فعلا نباید صداشو در بیارن. 1943 ایران تهران. استالین، روزولت و چرچیل به همراه هیئتاشون همگی با هواپیما میان تهران. رهبر شوروی برای اولین بار در 30 سال گذشته با هواپیما سفر میکنه. تو سفارت شوروی در تهران استالین از چرچیل و روزولت به خاطر اینکه هنوز نیروهاشون رو به اروپا نفرستاده بودن ناراحت بود. از طرفی هم به خاطر موضوع لهستان خیلی شاکی بودش. ولی چرچیل یه راه حل جدید ارائه میده. جونوری بوده واسه خودش واقعا. 3 تا چوب کبریت میذاره رو میز که مثلا لهستان بودن. بعد کبریت سمت راست رو برمی‌داره میذاره سمت چپ کبریتا. یعنی چی؟ یعنی اینکه خاک لهستان به سمت چپ کشیده بشه. یعنی استالین متصرفات 1939 رو نگه می‌داشت و در عوض بخش‌های اشغال شده لهستان توسط شوروی بخشی از خاک آلمان به لهستان اضافه بشه. استالین با این موضوع موافقت می‌کنه. اما این داستان مستلزم این بود که میلیون‌ها لهستانی و آلمانی جابجا بشن. استالین اینجا یه حرف جالبی میزنه. میگه ملیت فقط یه جابجاییه. یعنی شما از این کشور بری اون کشور خودت هم بگیم نه دیگه بچه‌هات ملیتشون تغییر میکنه. به همین راحتی. روزولت از استالین میخواد که این معاهده رو تا زمان انتخابات آمریکا مخفی نگه دارن تا رأی لهستانی تبارها رو از دست نده. اونم قبول میکنه. بعد از اینکه شوروی دوباره جنگل کاتین رو تصرف میکنه این دفعه نوبت اونا میشه که اجساد رو کالبد چکافی کنن و گزارششون اعلام کنن. اونا گفتن که این گلوله های آلمانی خوب نشون میده که این اتفاق کار کیه و همشون هم سال 41 توسط نازی ها اعدام شدن. اون شاهد های روس هم اومدن حرفاشون رو پس گرفتن و گفتن که تحت فشار نازی ها و گشتاپو اون حرفا رو زدن. پلیس مخفی چند تا نامه رو میکنه که مدعی بوده این نامه ها رو سال 41 افسرهای لهستانی برای خانواده هاشون نوشتن. این ادعاها باعث شد که یه سری از ناظران غربی به حرفای آلمان ها و لهستانی ها شک کنن. جنگ تموم میشه طبق همون چیزی که توافق شده بود مرزهای لهستان به سمت غرب کشور و شرق آلمان رفت. پلیس مخفی دوباره شروع کرد به تهدید و سرکوب مردم و مخالفان حکومت. به خصوص در لهستان. هیچ کس جرأت صحبت کردن در مورد کاتین رو نداشت. در دادگاه نورنبرگ که بعد از جنگ برای بررسی جنایت‌های جنگی آلمان‌ها برگزار شد، دادستان شوروی کاتین رو یکی از جنایت‌های نازی‌ها اعلام کرد. ولی دادگاه شواهد ارائه شده رو کافی ندونست و جنایات کاتین بدون حکم یا محکومیت فقط یک جنایت بزرگ جنگی باقی موند. سال 52 کمیته‌ای در آمریکا تشکیل میشه که جنایات کاتین رو بررسی کنه. تو این کمیته سروان جوزف هم که پناهنده فرانسه شده بود به عنوان شاهد حضور پیدا میکنه. جوزف در مورد مشاهداتش و دوران اسارتش میگه و شوروی رو مسئول این جنایات اعلام میکنه. ولی گزارش این کمیته بدون هیچ حکم رسمی یا تاییدی از سوی مقامات آمریکایی واقعا فایده ای نداشت.
آمریکا هم در جریان جنگ

درصد اصلا دوست نداشت که استالین رو تحریک کنه. یه سال بعد با مرگ استالین، افسران بازمانده و خانواده‌های قربانیان لهستان امیدوار بودند که حقیقت کاتین بالاخره مشخص بشه. استالین که میمیره، اعضای حزبم یه نفس راحتی میکشن. همه‌شون نگران این بودن که یه روزی اونا هم اسیر آتش کشتار استالین بشن. بریا که 15 سال رئیس پلیس مخفی بوده و پرونده همه اعضای حزب دستش بوده، بعد از مرگ استالین خودشو همه کاره میدونست. رئیس بازی در می آورد. فکر میکرد الان دیگه رهبر اونه. ولی دیگه خبر نداشت که آقا جون فقط تو نبودی که توی تشکیلات و کشتار استالین بودی. یه عده دیگه ای از نزدیکان استالین بریا رو به جرم خیانت و توطئه علیه حکومت بازداشت میکنن و اونم به سرنوشت رؤسای قبلی پلیس مخفی دچار میشه. اعدام با شلیک گلوله. برای رئیسای بعدی اتحاد جماهیر شوروی، کاتین یک راز بسیار بزرگ و حساس بود که هیچ وقت نباید برملا میشد. سال 1964 برژنوف وارث این راز بود. مثل همیشه هم با دوز و کلک همیشگی کمونیستا تصمیم گرفت که افکار عمومی رو منحرف کنه. اومد روز یادبود سالانه برای کشتار روستای کاتین برگزار کرد. نه جنگل کاتین. این روستا یه روستای کوچیک در بلاروس بود که تلفظ اسمش مثل همون جنگل کاتینه. نازی‌ها در زمان جنگ روستا رو با آتیش می‌کشن و تمام ساکنینش رو هم می‌کشن. تقریبا 170-180 نفر می‌شدن. این روستا دیگه الان هم وجود خارجی نداره، کلا زدن نیست و نابودش کردن نازی‌ها. حالا نکته جالب اینه که گردانی که این حمله رو انجام داده بود سربازای اوکراینی داشته که برای نازی‌ها می‌جنگیدن. یکی از دلایلی هم که الان پوتین داره میگه ما در اوکراین داریم با نازی‌های غربی می‌جنگیم همینه که یه گروهی از اوکراینی‌های مخالف شوروی برای نازی‌ها می‌جنگیدن. و البته که این حرف پوتین یه بهونه مسخره است برای توجیه جنگی که راه انداخته. توی این مراسمی که برای روسیه کاتین برگزار شد، برژنوف رئیس جمهور آمریکا نیکسون رو هم دعوت کرد. و از اونجایی که سیاست پدر مادر نمی‌شناسه، جناب نیکسون توی مراسم هم شرکت می‌کنه. برخلاف تمام شعارهایی که دو طرف علیه هم میدادند، ولی باز هم مثل اجلاس تهران نشون دادن که هر جا پای منفعت باشه با هم داداشی میشن. حالا در پاسخ هم لهستانی های در تبعید لندن تصمیم گرفتن که یادبودی رو توی پایتخت انگلستان بسازن که اسمش چی بود؟ کاتین 1940. اشاره به 1940 بد جوری شوروی رو عصبانی کرد. به انگلیس هشدار داد که جلوی این کار رو بگیره، اما دولت انگلستان به رغم تمام تلاشایی که کرد نتونست مانع ساخت این یادبود بشه و سال 76 از اون رونمایی میشه. یه ستون مشکی رنگی که روش نوشته شده کاتین 1940. البته چند سال بعد یک بنای بسیار زیبای دیگه هم توی آمریکا رونمایی میشه که واقعا محشره. عکسشو توی اینستاگرام رافکست میذارم که حتما برید ببینید. سال 80 اتحادیه همبستگی مخالفهای دولت کمونیستی لهستان قیام بزرگی رو علیه رژیم کمونیستی این کشور انجام میدن که دست نشونده شوروی بوده. 5 سال بعد گورباچوف رهبر جدید شوروی تصمیم میگیره که بره از لهستان دیدن کنه. ولی قبل از سفر رسمیش میاد اسناد مربوط به کشتار کاتین رو دوباره بررسی میکنه و مهرمومش رو عوض میکنه. ولی بعدش دوباره دستور میده که این راز همچنان باید مخفی بمونه. 3 سال بعد دوباره اعتصابات جدیدی که اتحاد همبستگی در کشور لهستان راه میندازه دولت وادار به گفتگو میکنه. انتخابات برگزار میشه و رئیس دولت کمونیستی مجبور میشه که رهبر مخالفان رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنه و لهستان شاهد اولین مقام غیر کمونیست در اروپای شرقی میشه. چند هفته بعد تحت فشار مردم رئیس دولت کمونیستی به گورباچوف اولتیماتوم میده که اگر کرملین حقیقت کاتین رو بیان نکنه دیدار رسمیش از مسکو رو لغو میکنه. این تهدید اگه زمان استالین انجام شده بود قطعاً یه گلوله تو سرش خالی می‌کردن، اما گورباچوف قول داد که تا بعضی از اطلاعات این داستان رو منتشر کنه. گورباچوف در واقع کنترل شوروی از دستش یه جوری انگار خارج شده بود. بین مترقی خواهان حزب و کسایی که خواهان اصلاحات بودن و محافظه‌کاران که می‌خواستن برگردن به شرایط قبل گیر افتاده بود. حالا توی این شرایط بحرانی دانشگاهیان شوروی تا جایی پیش رفتن که در مطبوعات رسمی با چاپ مقاله‌ای جنایت کاتین را به پلیس مخفی شوروی نسبت دادند. در روزهایی که حکومت شوروی نفس‌های آخرش رو می‌کشید، دیگه نمی‌شد جلوی افشای اسرار کاتین رو گرفت. آوریل سال 1990 مسکو در یک بیانیه مطبوعاتی به کشتار کاتین اعتراف کرد، ولی تمام اتهامات را متوجه بریا کرد و شوروی را از هر گونه مسئولیت مبرا دونست.
تا زمان فروپاشی شوروی که رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که شوروی پشت تمام قضایای کشتار کاتین بوده. در نهایت به عنوان آخرین راز مکانهای دفن قربانیان دو صومعه دیگر مشخص میشه. یکیشون در شهری در روسیه و اون یکی در شهری در اوکراین درست در کنار منطقه تفریحی نیروهای کاگبه و اعضای خانوادهشون.

چیزی که شنیدید 46مین اپیزود رافکست بود که در اردیبهشت 1401 منتشر شده. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی رو توی این شبکه‌ها منتشر می‌کنم که می‌تونید ببینید و بخونید. سایت پادکست رو هم rafcast.ir دنبال کنید. اونجا هم می‌تونید اپیزودها رو بشنوید، هم می‌تونید دانلود کنید، هم می‌تونید داستان‌های مرتبط با اپیزودها رو بخونید، هم کلی داستان جدید و جذاب دیگه که توی پادکستمون تعریفشون نکردیم. در نهایت هم اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید، اون رو به بقیه هم معرفیش کنید. ممنون از اسپانسر این اپیزود کوینکس و ممنون از شما که تا انتها با من همراه بودید. دمتون گرم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیوه دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civil Försvar.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در ادامه توضیح نمادهای تکمیلی ایران کهن، در این برنامه به نماد آب می‌پردازیم. برای ایرانیان آب فقط چیزی برای نوشیدن نبوده. آب یعنی زندگی، یعنی پاکی، یعنی برکت. در سرزمینی مثل ایران که بخش‌های زیادی از اون خشک و کم آب بوده، هر چشمه، هر رود، هر باران و هر قنات ارزشی فراتر از طبیعت داشته. آب زمین خشک رو بیدار میکنه، دانه رو شکوفا میکنه، گیاه رو از دل خاک بیرون میاره، تن خسته رو تازه میکنه و جان آشفته رو آرام میکنه. در فرهنگ ایرانی آب همیشه با پاکی پیوند داشته. همونطور که بدن رو شستشو میده، در زبان نمادها روان انسان رو هم آرام و تازه می کنه. و شاید به همین دلیله که هنوز هم صدای آب روان برای ما یادآور باغ، خانه، آرامش، خاطره و زندگیه. در باغ ایرانی آب فقط برای زیبایی نیست. آب رگ‌های باغه. در جویها حرکت میکنه، در حوضها آرام میگیره و به درختها، گلها و آدمها جان تازه میده. اگر آتش نماد روشنایی است و سرو نماد ایستادگی، آب نماد جریانه. نماد اینکه زندگی باید حرکت کنه. و اما نماد آب در جهان ایرانی تنها نیست و با یک نماد دیگه پیوند داره و این نماد آناهیتا هست. آناهیتا یکی از باشکوه‌ترین چهره‌های اسطوره‌ای ایرانه. نیروی پیوند خورده با آب‌های پاک، باربری، زایش و زندگی. اگر آب رو خود جریان زندگی بدونیم، آناهیتا روح مقدس و زندگی بخش آبه. آناهیتا نماد نیروی زنانه کیهانی است. زنانه به معنای زاینده، پرورنده و نگهدارنده زندگی. او یادآوری میکنه که جهان فقط با جنگ، قدرت و فرمانروایی ادامه پیدا نمیکنه. جهان با پرورش، مراقبت، آب، زایش و مهربانی هم زنده میمونه. آناهیتا با پاکی هم پیوند داره. آب پاک زمین رو بارور میکنه و در نگاه نمادین روان پاک هم میتونه اندیشه، امید و آینده تازه بیافرینه. به همین دلیل آناهیتا فقط یک نام اسطوره‌ای نیست، تصویری از توان بازآفرینی فرهنگ ایرانیه. هر بار که یک ملت پس از سختی دوباره بلند میشه، زبانش رو زنده میکنه، هنر رو زنده میکنه و ریشه هاش رو به یاد میاره. انگار نیروی آناهیتایی دوباره بیدار شده. آب نماد پاکی، زندگی و جریان و آناهیتا نماد آبهای پاک و زایشه. و در قسمت بعد به سراغ مهر و میترا میریم. نمادی از پیمان، روشنایی، اعتماد و نگاه نگهبان در فرهنگ ایرانی.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق سایر همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم از شبکه‌های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام استفاده کنید با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ و یا ایمیل آدرس info@radiopayam.se. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. عرض به حضورتون که امروز سه‌شنبه هفتم ماه ژوئیه سال 2026 هست، دومین روز کاری هفته 28 در سال 2026 که مطابق است با 16 تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 است. درجه حرارت هوا در شهر گوتنبرگ سوئد همکنون شنونده دارم روی خط، اجازه بدید که باشون صحبت بکنم تا منم هواشناسی رو خدمتتون عرض کنم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
1: درود بر شما،
0: حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
1: من آقا شجاع کار داشتم. بله. البته رادیو شما رو که گوش میدین، ولی اون وقت نمیتونستم بیام مزاحمتون بشم.
0: نه اختیار
1: مزاحم بشم که بعدا منو نفرین لایین رو خط.
0: خوب کردین جانم، در خدمتتونم جانم.
1: خسته نباشید. می‌خواستم یه خواهش کنم از آقای دیدبان.
0: امروز دعوت دارن تو رادیو.
1: می‌خواستم برای هفته بیان اگه لطف کنن.
0: نه امروز دعوت دارن توی رادیو، بعد حالا عرض میکنم حضورتون.
1: خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
0: برنامه هواشناسی ما رو شما برداشتین، اینجا پیداش نمیکنم من.
1: من
0: والا چی بگم، هر چی میگردم برنامه هواشناسی ما امروز نیست. نمیدونم هوا چند درجه است.
1: امروز هوا که خیلی تقریبا برای اونایی که یه خود زرد دارن 15 درجه است. از ساعت 10 صبح 11 بارون میاد.
0: بله.
1: بعد از ساعت 1:00 دوباره آفتاب شروع میشه، اما بدترینش اینه که باد میاد.
0: باد داره.
1: یعنی از ساعت بعد از ساعت 1 به بعد باد شروع میشه. البته ما که این منطقه هم همیشه خدا رو بگم چیکار کنیم، همیشه باده.
0: ولی کلاً گوتنبرگ و بادش دیگه اصلا معروفه دیگه. یکی منجیله یکی یوتوبری.
1: ما با ما یه دم دریا هم هستیم دیگه، بستره. ولی منظور میگم اگه کسی یه خود بدنش اینطوریه حتما یه لباس مناسب بپوشید. اما بعدش آقای شجاع
0: هم بفهم
1: از فردا
0: هوا آفتابی میشه، هوای
1: آره دم دریا.
0: بله دیگه
1: دنیا رو بپوشیم بریم دما،
0: میریم دریا دیگه. چشم.
1: خیلی هم ممنون،
0: خواهش میکنم، قربون شما،
1: خسته نباشید،
0: سلامت باشین، روز شما هم بخیر. خب شنوندگان عزیز، بخشی از برنامه هواشناسی رو توسط شنونده عزیزمون شنیدید. درجه حرارت هوا امروز عرض به خدمت شما که همکنون 14 درجه بالای صفر هست، در سردترین ساعت 13 درجه بالای صفر بوده و در گرمترین ساعت هم 17 درجه بالای صفر خواهد بود. فیلینگش یا اون چیزی که حس میشه همکنون 11 درجه بالای صفره، همونجوری که شنوندمون فرمودن از تقریبا ساعت 10 صبح بارندگی آغاز میشه و بعد از اون از ساعت تقریبا 1 بعد از ظهر باد خواهد بود و همین باعث میشه که ابرها کنار برند، ولی این باد ادامه خواهد داشت تا تقریبا ساعت 7 شب. فردا عرض به خدمت شما چهارشنبه هم درجه حرارت هوا 13 درجه بالای صفر تا 22 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، با آسمانی صاف و آفتابی. خیلی هوای گرم و مطبوعی خواهد بود فردا، همونجوری که گفتن میتونید که تشریف ببرید لب آب و لذت ببرید از این هوای خوب تابستانی در شهر گوتنبرگ. امروز باد و اینا رو تحمل میکنیم، فردا میریم یه کمی بهتر هوا میخوریم. امروز بشینید پای برنامه‌های رادیو پیام، فردا هم که خب چهارشنبه است، سر صبح رادیو پیام و بعدم رادیو صدای آشنا رو گوش بدید. تو این فاصله دیگه خلاصه بساط پیکنیک رو آماده کنید که لب بعد از ظهرش تشریف ببرید برنامه لب دریا و خلاصه هم اونجا یه گریلی بکنید و هم بالاخره از هوا لذت ببرید. بگذاریم از این حرف ها. برنامه های امروز رو با پادکست راوکست آغاز کردیم و اپیزود 45 اگر اشتباه نکنم به اسم کشتار کاتین رو تقدیم حضور شما کردیم که در نوع خودش اپیزود جالبی بود، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. باز هم از راوکست برای شما پخش خواهیم کرد. بعد از اون هم در خدمت خانم دکتر سهیلا دادخواه بودیم و چند دقیقه با نمادهای کهن ایرانی برنامه 5 دقیقه با سهیلا دادخواه در هر روز رو شنیدیم. هم اکنون به اتفاق سری میزنیم به خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین المللی و در بخش پایانی برنامه امروز هم میزبانی میکنم امیر دیدبان رو، سخنگوی گروه حماد که برنامه ریزی تجمع‌های هفتگی رو برای ما در آخر هفته برنامه ریزی میکنن. هم میخواییم بدونیم که چه گذشت در استکهلم، ازشون یه گزارشی بگیریم، هم میخواییم ببینیم که در طول هفته چه خبرهایی هست، چون میدونم که خبرهایی هست دو یک رالی با ماشینها در شهر گوتنبرگ روز پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر در واقع شروع خواهد شد و عرض به خدمت شما که به غیر از اون هم که روز شنبه احتمالاً برنامه داریم راجع به 3 موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم. بعدش هم اگر شما خودتون خواستید میتونید روی خط قرار بگیرید، پرسش هایی رو از امیر دیدبان داشته باشید، نظراتتون رو بگید، پیشنهاداتتون رو بگید که در مورد تجمع هفتگیمون بتونیم کیفیت و رونق بیشتری بدیم به این برنامه ها و چگونه میتونیم بیشتر جامعه میزبان یا جامعه سوئدی رو متوجه این تجمع هفتگیمون بیش از پیش بکنیم. برنامه امروز بود، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. یه 2 نکته دارم خدمت شما عرض بکنم بعد بریم سراغ خبرهای. اولی یک اطلاعیه هست که با نهایت تأسف و تأثر در گذشت زنده یاد آقای بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم تودیع و خاکسپاری آن مرحوم در روز جمعه 10 ژوئیه 2026 مطابق با 19 تیر ماه 1405 ساعت 10 صبح در کپل آرامگاه اوسراشیکو گوردن واقع در برش پلاتسن در شهر گوتنبرگ برگزار خواهد شد و از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی و فرزندان بهداد و مهرداد و شیرین اسدی، من هم از طرف خودم و همکارانم در رادیو پیام از دست دادن آقای اسدی رو خدمت خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که صبر پیشه راهشون باشه. همینطور خدمت شما عرض کنم که از روز دوشنبه هفته آینده رادیو پیام به مرخصی میره و همونطور که میدونید من حقیقتش به شدت خسته هستم، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی. کارم این روزها به شدت زیاد هست و نیاز دارم که یک چند روزی فاصله بگیرم که بتونم هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی خودم رو تقویت کنم و بتونم که برنامه‌های مفیدتری رو تقدیم حضور شما بکنم. برنامه‌ها روال عادی خودش رو خواهد داشت، یعنی شما از بین ساعت 8 تا 11 برنامه‌های گوناگونی رو خواهید شنید از روز دوشنبه تا پایان ماه ژوئیه به این صورت خواهد بود و عرض به خدمت شما که صبح‌ها پادکست‌های مختلف تقدیم حضور شما میشه. باز بعد همینطور بخش خبری رو تقدیم حضور شما میکنیم، هر بار از یک بنگاه خبری یا یک خبرگزاری استفاده میکنیم و در بخش پایانی هم باز اگر که دوستانی تمایل دارن که با و باشند، من مشکلی ندارم و میتونم ترتیبی بدم که روی خط صحبت بکنند و در این حال اگر که نباشند هم با برنامه‌های مختلف، گفتگوهای تحلیلی، پادکست‌ها در زمینه انقلاب شیر و خورشید به مسائل روز می‌پردازیم. اطلاعیه‌ها و پیام‌های بازرگانی سر جای خودش پخش خواهد شد. در این حال عرض به خدمت شما که فقط صدای من کمتر به صورت زنده و مستقیم و الا که در خلال پیام‌های بازرگانی باز در خدمت شما هستیم که ضبط شده هست و تقدیم حضورتون میشه، فقط به صورت مستقیم چند روزی رو در خدمتتون نباشم، یک کم استراحت بکنم که هم بتونم حال روحیم رو ترمیم بکنم، هم حال جسمیم رو، و بتونم با نیروی قوی تر کنار شما بایستم و در کنارتون باشم. قطعا روزهایی که در شهر هستم پاسخگوی تلفن شما خواهم بود در استودیو، و روزهایی که خب چون برنامه‌ریزی یک سفر کوتاه هم دارم، اگر که به هر حال شما تماس گرفتید با استودیو و پاسخگو نبودم، به منزله این هست که در سفر هستم ولی موبایلم پاسخگوه و شما میتونید که با رادیو پیام یا موبایل من در ارتباط باشید، و اگر که اطلاعیه های مربوط به تجمع آخر هفتمون یا اطلاعیه های دیگری هم باشه با کمال میل در خلال برنامه ها جای میدیم و تقدیم حضور شنوندگان خواهیم کرد. شما دوستان گرامی هم اگر که پیامی داشتید برای سایر شنوندگان، میتونید که در موبایل های خودتون پیام ها رو ضبط بکنید و به صورت صوتی از طریق واتساپ برای موبایل من ارسال بکنید. قطعا بدون هیچ گونه تغییری این پیام های شما به دست سایر شنوندگان در این مدت، در زمان هایی که البته من در شهر باشم، خواهد رسید. با یک چند ساعت اختلاف این کار رو ترتیبش رو خواهم داد. امیدوارم که در حال این غیبت من خیلی هم شما رو اذیت نکنه، گرچه که میدونم بالاخره حمید شجاعنی قوی و محکم پشت رادیو بیشتر به درد شما میخوره تا یک حمید شجاع نالان خسته به درد نخور. این هست که این چند روز رو به من مرخصی بدید که بتونم من هم کمی روحیم رو قوی بکنم. بسیارم عالی. بریم، ساعت 9:23 دقیقه شده، از ترانه صرف نظر میکنیم، میریم یک بخش صدای فریدون فرخزاد رو خواهیم شنید، خبرها رو آغاز خواهیم کرد و ببینیم که برنامه رو چگونه پیش خواهیم برد.
2: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
3: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
4: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان عزیز و محترم، عرض به خدمتتون که خطوط تلفن 031-54-00-38 و 031-54-00-39 از همکنون هم باز هست و شما میتونید که روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، آقای مهدی ناظر و خانم مهناز چاردولی نامزد او را به اعدام و 10 سال حبس محکوم کرده است. همچنین خانم عاطفه ناظر، خواهر آقای مهدی ناظر، به 10 سال حبس محکوم شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر، این 3 نفر در تاریخ 21 دیماه 1404 در تهران بازداشت شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه 15 تیر تصاویری از حضور احمد جنتی، امیرالمومنین بزرگ، دبیر شورای نگهبان، در مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای منتشر کرد. رسانه ها روز دوشنبه همچنین تصویری از ماموتی، یعنی همون محمود احمدی نژاد، را در مراسم مرگ رهبر سابق جمهوری اسلامی منتشر کردند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داده بود در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند تصویری از وحدت در صفوف حکومت ارائه دهند، تاکنون هیچ یک از رؤسای جمهوری پیشین جمهوری اسلامی که روابطشان با خامنه‌ای دچار تنش بود در این مراسم دیده نشدند. مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای پس از دو روز قرار گرفتن پیکر او در مصلی تهران از ساعت 6 صبح روز دوشنبه 15 تیر آغاز شد. روز 9 اسفند 1404 در موج اول حملات اسرائیل به تهران بیت علی خامنه‌ای به شدت بمباران شد، به شکلی که تمام ساختمان‌های محوطه بیت با خاک یکسان شده بود و همین احتمال سالم ماندن جسد رهبر سابق جمهوری اسلامی را بسیار کم می‌کند. دیروز هم در خبرها خدمت شما عرض کردم، اینجوری که گمان زنی می‌شد و قبلا هم حالا بالاخره یه سری خبرها درز می‌کنه بیرون و می‌فرستن، سعی کرده بودند که تابوت موشلی رو با یه مقداری سنگ و اینها پر بکنند و اون 250 گرمی نمیدونم هر چقدری ازش باقی مونده بود رو در خلال اون سنگ ها جا بذارند، ولی تابوت رو سنگین نشون بدن که فکر کنن توش جسد. بعدم خیلی تدابیر امنیتی و اینها که نکنه مثل اون خمینی گور به گور شده جسد اون باقی مانده جسدش از تو تابوت بریزه بیرون بفهمن هیچی توش نیست، سنگ ریزه ریختن توش. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه بار دیگر گفت من به دنبال تغییر حکومت در ایران نیستم، هرچند این تغییر حکومت اتفاق افتاده است. ترامپ افزود حکومت اول از بین رفت، حکومت دوم از بین رفت، حکومت سوم معقول تر است. خواهیم فهمید. من نمیفهمم حقیقتش که منظور آقای ترامپ از این حکومت هایی که میگه از بین رفتن چیان. اینی که فقط علی خامنه ای بره که حکومت جمهوری اسلامی از بین نرفته، که مردم ایران خواهان نابودی کل نظام جمهوری اسلامی هن. حالا درسته که آقای ترامپ میگه که اینجوری، ولی خود آقای ترامپ در تاریخ‌های خیلی بعد از دی ماه 404 که اون فاجعه عظیم اتفاق افتاد و همه ما رو داغدار کرد واقعا و سوگوار کرد، گفت کمک در راهه، کمک قرار بود به مردم ایران بشه، مردم ایران از حکومت جمهوری، از کل حکومت جمهوری اسلامی گذر کردن. اینی که ببخشین یه خری رو بردارن یعنی به پالون این خر رو هی بخوان عوض بکنن، هیچ تأثیری در حال مردم ایران نخواهد داشت. خبر رو ادامه میدم. دونالد ترامپ گفت آمریکا یا با ایران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت قیمت نفت با وجود بسته شدن تنگه هرمز چندان بالا نرفت، آنقدر که ما نفت از آنها گرفتیم. مردم اصلا خبر نداشتند و همه اینها فقط در عرض یک ماه و نیم اتفاق افتاد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تکرار کرد که کشتی‌های نیروی دریایی و تمام هواپیماهای نیروی هوایی ایران را از بین برده است. در نهایت فهمیدند که دیگر رادار ندارند، چون سامانه‌های راداریشان نابود شده بود، بنابراین آخر شب و در تاریکی آنها را هدف قرار دادیم. او همچنین گفت نیروی دریایی قدرتمند ما بزرگترین محاصره‌ای را که کسی ندیده اعمال کرد و در طول دو ماه حتی یک کشتی هم نتوانست از محاصره عبور کند. بعد نزدیک شدیم به اینکه شاید بتوانیم به توافقی برسیم، پس محاصره را کاهش دادیم. نمیدانم، شاید هم به توافق برسیم. آقای ترامپ تاکید کرد که به هر حال پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار را تمام میکنیم. او گفت تمام کردن کار ایران کار آسانی است، تمام کردن کار دشوار نخواهد بود. البته من ترجیح میدم توافق شود، چون نمیخواهم 91 میلیون نفر تحت تاثیر قرار بگیرند. ما میتوانیم ظرف یک ساعت پلهایشان را ویران کنیم، میتوانیم شبکه تامین انرژی را از کار بیاندازیم. همه آنها نیروگاه‌های بزرگ، زیبا و مدرنی را که ساختند. آنها پول زیادی داشتند، اما حالا دیگر پولی ندارند. ما هیچ پولی به آنها ندادیم، اما میتوانیم برق و نیروگاه‌های تولید برقشان را از کار بیاندازیم. این بار چندم هست که آقای ترامپ همچین تهدیدی رو میکنه در مورد زیرساخت‌های غیر نظامی ایران، و بارها بارها توسط خود مردم این پیام ارسال شده به واسطه و به نمایندگی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم اعلام کردند که زیرساخت‌های غیر نظامی ایران بایستی حفظ بشه. ما به اندازه کافی چالش برای بازسازی ایران داریم و در واقع با زدن زیرساخت‌های غیر نظامی کار در واقع جمهوری اسلامی به پایان نخواهد رسید. روش دیگری بایستی پیدا بشه برای اینکه کار جمهوری اسلامی به پایان برسه. همون به هر حال محاصره خیلی به نظر من کار بهتری بود نسبت به همه این کارها. حالا ممکنه نظرات گوناگون باشه، این گونه من فکر میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که از جانی اینفانتینو رئیس فیفا خواسته است اخراج فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا را بازبینی کند، زیرا به اعتقاد او خطایی که منجر به کارت قرمز شد عادلانه نبوده است. اگر که خاطرتون باشه فیفا تقریبا یکی دو روز پیش اعلام کرد که اون کارت قرمزی که به این مهاجم آمریکایی داده بود رو تعلیق کرده و این بازیکن آمریکایی میتونه که برگرده و به بازی با بلژیک ادامه بده. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت تنها کاری که کردم این بود که درخواست بازبینی دادم، چون فکر نمی کردم آن صحنه خطا باشد. او همچنین داوری را که این کارت قرمز را نشان داده بود افتضاح توصیف کرد. این اقدام بی سابقه روند رسیدگی انضباطی فیفا را در کانون توجه جهانی قرار داده و با واکنش خشمگینانه بلژیک رقیب آمریکا در دیدار دیشب روز دوشنبه برای کسب جواز حضور در مرحله 1/4 نهایی روبرو شده است. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم به شدت از این تصمیم غیرمنتظره فیفا انتقاد کرده و آن را بی سابقه، غیر قابل درک و توجیه توصیف کرده است. در ادامه واکنش‌های گسترده جهانی به رفع محرومیت فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا، فدراسیون فوتبال بلژیک روز دوشنبه 15 تیر ماه اعلام کرد تصمیم فیفا برای صدور مجوز این بازیکن در رقابت مرحله 1/8 نهایی جام جهانی را به چالش می‌کشد. فدراسیون فوتبال بلژیک در بیانیه گفت از روند طی شده برای این تصمیم عمیقاً نگران است و برای دفاع از اصول بنیادین اخلاق، رقابت عادلانه و منافع فوتبال به پیگیری این پرونده ادامه خواهد داد. اما خبرها رو ادامه میدم. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO بامداد سه‌شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد یک نفتکش در حدود 15 کیلومتری شرق لیما در سواحل عمان هنگام حرکت به سمت جنوب از سمت چپ بدنه هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت. به گفته این سازمان این حادثه باعث آتش سوزی در نفتکش شد، اما تا کنون هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرد مقام‌های مسئول در حال بررسی این حادثه هستند و به همه شناورها توصیه کرد هنگام عبور از این منطقه با احتیاط تردد کرده و هر گونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند. اما دونالد ترامپ در آستانه نشست ناتو راهی آنکارا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در نشست دو روزه سران ناتو راهی آنکارا شد، نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و باز تعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که متحدان پیمان آتلانتیک شمالی در نشست روز سه‌شنبه 16 تیر در آنکارا افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی خود را به نمایش خواهد گذاشت، با این امید که بتوانند از نارضایتی شدید رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به واکنش اروپا به جنگ با ایران بکاهند. مقام‌های آمریکایی پیش از این نشست گفتند بازبینی جاری پنتاگون در وضعیت نیروهای آمریکا در اروپا ممکن است به کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این قاره بیانجامد، اقدامی که واشنگتن آن را بخشی از انتقال بار دفاعی به متحدان اروپایی توصیف می‌کند. مارک روته دبیر کل ناتو گفته است که کشورهای اروپایی در حال عمل به تعهد خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی هستند و این روند را نشانه‌گیری از ناتوی 3 خوانده است، ناتویی با اروپایی قوی‌تر در درون پیمانی قوی‌تر. اما ناتو از اعضایش خواست تا به کمک اوکراین متحد بمانند. نشست سران ناتو امروز سه‌شنبه 7 ژوئیه 16 تیر در آنکارا پایتخت ترکیه آغاز می شود. مارک روته دبیر کل ناتو پیش از آغاز این نشست از اعضا خواست تا به حمایت از اوکراین ادامه دهند. آقای روته این درخواست را همزمان با تشدید حملات موشکی روسیه به اوکراین مطرح کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم گفته که ذخایر سامانه‌های رهگیری موشکی کشورش رو به پایان است. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های اصلی سران ناتو این است که چگونه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را کنار خود نگه دارند، چرا که احتمال دارد او کشورهایی را که در تحقق افزایش توافق شده بودجه دفاعی کوتاهی کرده‌اند مورد سرزنش قرار دهد. اما عباس اوراقچی وزیر خارجه هم تا گفته که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او روز سه‌شنبه نوشت بند 13 یادداشت تفاهم کاملا روشن و صریح است. تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید. ساعتی پیش دونالد ترامپ در تازه ترین اظهاراتش یک بار دیگر ایران رو تهدید کرده و گفته بود اگر توافق با ایران حاصل نشود کار را تمام خواهد کرد. اکنون عباس عراقچی در تازه ترین اظهاراتش با اشاره به تشییع جنازه خامنه‌ای گفت که میلیون ها ایرانی سرفراز با وحدت و همدلی و به سری دریوری. ببخشید معذرت میخوام از این واژه‌ای که به کار بردم. اعصابم خرد میشه دیگه. وقتی که بعضی خبرگزاری ها یه دفعی میبینی که گنده دوباره مینویسه آیت الله خامنه ای، خب همین میشه که گفتار شاهزاده رو تقطیع میکنن و بعد میان یک خبر جعلی رو منتشر میکنن، همین میشه که یک رسانه ای از اون درجه

پارلمان هلند در سخنرانی داشتن و دو نکته خیلی مهم رو اشاره کردن. یکی این که در واقع تلاش خود شاهزاده و تیم همراهشون برای این هست که نه اینکه به دنبال پادشاهی یا احیانا مشروطه باشند، گفتند که ما به دنبال جمهوری یا پادشاهی نیستیم و فقط به دنبال این هستیم که مردم بتونن سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن و آینده رو خودشون رقم بزنن. نکته بسیار مهمیه که در این پارلمان گفته شده. نکته دیگر همین که 42,000 نفر کشته نشدند که تنگه هرمز باز بشه یا نمیدونم اینها، اونها برای آزادی کشورشون به خیابانها آمدند و کشته شدند. جامعه جهانی این رو بایستی در نظر بگیره. اما وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که سپاه پاسداران روز دوشنبه دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجهی دیدند، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. حمله گزارش شده پس از آن رخ می‌دهد که مهلت توافق یک هفته‌ای میان ایالات متحده و ایران برای توقف حملات در تنگه هرمز به پایان رسید. آکسیوس می نویسد که از سرگیری حملات ایران تفاهم نامه ای را که کمتر از 3 هفته پیش امضا شده بود در معرض فروپاشی قرار داده است. این منبع خبری می افزاید که احتمال می رود ایالات متحده در واکنش اهدافی در ایران را هدف حملات نظامی قرار دهد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هنوز به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است. خبرگزاری صدا و سیما در این باره نوشته است که به گفته برخی منابع نفتکش الرقایات متعلق به قطر قصد داشت با حمایت نیروی دریایی آمریکا از مسیر عمانی در تنگه هرمز عبور کند که پس از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر هدف حمله قرار گرفته است. خیلی جالبه. سمت در واقع تنگه هرمز، سمتی که تو محدوده در حالا نظارتی کشور ایران میشه، رو جمهوری اسلامی برش مینگذاری کرده و اجازه عبور کشتی ها رو نمیده و بعد هم نمیذاره که هیچ کشتی از سمت در واقع باریکه عمانی رد بشه. در این حال میگه که اگر کسی میخواد رد بشه باید بیاد با من هماهنگ بکنه، من اینجوری بره، بعد من کشتی رانی امن رو، من مثلا مایل به گفتگو هستم و من جنگ نمیخوام و نه به جنگ، مثلا بیایم بشینیم مذاکره کنیم و اینها. آغازگر حملات هم که خودشون هستن. خوبه که اینا رو یادمون بمونه که فردا اگر که کسی برگشت بهمون گفتش که آقا این جنگ مثلا نباید اتفاق میافتاد و اینها، باعث و بانی این جنگ رو به درستی بتونیم بهشون معرفی بکنیم. وزارت کشور عراق اعلام کرد نخستین نشست مرزی عراق و سوریه در منطقه القائم برای افزایش هماهنگی امنیتی تبادل اطلاعات و کنترل مرز مشترک برگزار شد. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد این نشست با حضور سپهبد محمد عبدالوهاب سکر فرمانده نیروهای مرزی عراق و سرتیب حسن عبدالغنی فرمانده مرزبانی سوریه همراه با شماری از فرماندهان و افسران دو طرف برگزار شد. اهمیت این نشست فراتر از هماهنگی مرزی است. گذرگاه القائم در طرف عراق و البو کمال در طرف سوریه سالها بخشی از مسیر زمینی مورد استفاده جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایتش برای ارتباط با سوریه و لبنان بوده است. که خب وقتی این به صورت درست مرزبانی بشه، این در واقع احتمال جابجایی حالا پول و طلا و نمیدونم لباس زیر طلا و اینها به از طریق زمینی به حزب الله لبنان و نمیدونم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بسیار کاهش پیدا میکنه. اما برم خبرها رو ادامه بدم. همونطور که گفتم، یک در واقع مهاجم تیم آمریکا با واسطه گری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کارت قرمزش بخشیده شد و در مقابل بلژیک دیشب بازی کرد. اما بلژیک که به شدت از این موضوع عصبانی بود با یک در واقع قدرت خاص در زمین ظاهر شد و تیم آمریکایی رو 4-1 شکست داد و به این ترتیب تنها

میزبان باقی مانده در دور رقابت ها را هم حذف کرد. دو نماینده دیگر یعنی مکزیک و کانادا در هفته گذشته حذف شده بودند. بلژیکی ها با یک بازی هماهنگ هجومی و چشمگیر توانستند در دقیقه 11 گل اول را بزنند و فشار را روی دروازه آمریکا حفظ کنند. البته مالک تیلمن هافبک هجومی آمریکا و باشگاه بایر لورکوزن توانست در روی ضربه آزاد که به سر مدافع بلژیک خورد برای آمریکا گلزنی کند و برای 2 دقیقه بازی را مساوی کند. بلژیک خیلی زود در یک حمله دیگر توانست گل دوم را بزند تا نیمه اول را برنده از زمین خارج شود. فشار بلژیک در نیمه دوم هم حفظ شد تا جایی که خروج نامطمئن مات فریز دروازه‌بان آمریکا توپ را تقدیم بلژیکی‌ها کرد تا گل سوم را به راحتی به ثمر برساند. در دقایق تلف شده لوکاکو توانست گل چهارم بلژیک را بزند تا به این ترتیب و با حذف آخرین میزبان جام جهانی 2026 بلژیک به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد و باید جمعه با اسپانیا بازی کند. بازی امروز تحت تأثیر تصمیم عجیب فیفا برای بخشیدن جریمه مهاجم آمریکا قرار گرفته بود که گفته شده با در واقع مشورت دونالد ترامپ تعلیق شد و به بازی ادامه داده بود. و خبر دیگر فوتبالی و خبر آخر امروزمون، اشک‌های کریستیانو رونالدو در آخرین حضورش در جام جهانی. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل پرتغال در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی به جمع 8 تیم پایانی این رقابت‌ها پیوست و رویای قهرمانی کریستیانو رونالدو در آخرین حضورش در جمع هوادارانش به رویایی ناپیوستنی در واقع انجام شد و این شکلی شد. و این هست که بایستی خدمت شما عرض می‌کردم. آره، من این بازی اسپانیا و پرتغال رو دیشب دیدم. در نیمه اول که بازی کاملا آرام و فقط همدیگر رو محک می زدن 0-0 و تا حتی دقیقه 89 هم 0-0 این بازی ادامه پیدا کرد، علی‌رغم فشار هر دو تیم روی این که بتونن بالاخره یک گلی بزنند و مخصوصا در دقایق پایانی. و اسپانیا موفق شد با یک فرار و یک پاس میان دو مدافع به در واقع پرتغالی یک پاسی رو بده که با مهاجم اسپانیایی با مورینو با دروازه‌بان تک به تک شد و به راحتی گل رو وارد دروازه کرد در دقیقه 89 یا 90. و چند ثانیه بعدم بعد از وقت‌های تلف شده علی‌رغم تلاش پرتغال برای اینکه بتونه حداقل نتیجه رو برابر بکنه نتیجه ای نگرفت و از دور رقابت ها حذف شد و به این ترتیب آخرین حضور کریستیانو رونالدو در جام جهانی رقم خورد. ترانه بشنویم، پیام های بازرگانی گوش کنیم، من با امیر دیدبان تماس میگیرم و باشون گفتگوی رو آغاز خواهم کرد.

کار چیست؟ ای بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. ای بسا زور آفرین مرد دلیر، مانده در

هر که گرگش را در اندازت به خاک، رفته رفته

بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران میلیونیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلونیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلونیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلونیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده. رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان شماره 16 به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ترانه والس رمانتیک رو که البته با هوش مصنوعی ساخته شده بود رو به اتفاق شنیدیم. ترانه لطیفی بود، مخصوصا موسیقیش خیلی لطیف نواخته شده بود و تنظیم شده بود. روی خط موبایل گفتگو میکنم با امیر دیدبان و وقت رو تلف نمیکنم. امیدوارم که امیر دیدبان حالش خوب باشه. درود بر تو.
1: درود بر شما حمید جان، درود بر همه شنوندگان عزیز.
0: خیلی ممنون و متشکرم. امیر دیدبان، گروه حماد و به ویژه سرکار خانم نگین عزیز که در واقع در تجمعی که من خودم هم حضور نداشتم، فکر میکنم 27 یونی بود، از رادیو پیام یاد کردن روی صحنه استیج، که بدین وسیله من یک تشکر و قدردانی از شما همسر گرامیتون و کل بر بچه های گروه حماد و تمام بچه هایی که زحمت میکشن برای برگزاری این تجمع تشکر ویژه میکنم. خیلی سپاسگزارم که یاد رادیو پیام کردید روی صحنه. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. من هیچ کار اضافی انجام نمیدم وظیفه است.
1: ما متشکریم. ما در واقع من به نیابت از همه مردم، از شما و رادیو پیام، از جناب امیری و رادیو صدای آشنا و جناب رحمتی و رادیو البرز سپاسگزاریم که همیشه در طول این مدت و البته سالیان گذشته منعکس کننده صدای آزادی خواهی مردم ایران بودید.
0: خیلی مخلصیم. امیر جان، استکهلم چه خبر؟ خیلی کار داریم با هم دیگه. بگو از استکهلم چگونه گذشت؟ سفرتون چگونه بود؟ راحت رفتین؟ راحت برگشتین؟ اونجا چه دیدی؟ چه اتفاقی افتاد؟
1: آره، جای تمام دوستان میهن‌پرستی که نتونستن در این سفر با ما همراه باشن خالی بود. ما یک اتوبوس 55 نفره و تعدادی هم اتومبیل‌های شخصی و برخی از دوستانم با توک، فکر می‌کنم هلوش 100 نفر در استکهلم حضور داشتیم در تجمع جلوی سفارت امریکا. و خب تقریبا یک ساعت خورده ای تجمع جلوی سفارت بود و بعد یک مسیر راهپیمایی نسبتا طولانی که تقریبا یک ساعت خورده ای به طول انجامید تا یکی از مراکز مرکز شهر. و خوب بود، تجمع خیلی پرباری بود، تعداد میهن‌پرستانی که حضور داشتن و حمایت کرده بودند نسبتا بالا بود و بسیار عالی بود. فکر می‌کنم
0: من دیدم که یک تابوتی هم بچه های استکهلم درست کرده بودن، یه موشلی عروسکی هم توش انداخته بودن و بعد از در واقع ظاهرن تجمعتون برده بودن این رو جلوی لانه جاسوسی جمهوری اسلامی، جلوی سفارتش، و اونجا بلند بلند میگفتن که بیاید تحویل بگیرید جنازه موشلی رو. یک کار خلاقانه با
1: یک تیم پرفورمنس خلاقی بچه های استکهلم هستن به اسم گروه تماشای سکوت که اتفاقا هفته گذشته، یعنی دقیقا همون مراسمی که شما اشاره کردین و خودتون حضور نداشتین،
0: بله،
1: این دوستان میهمان ما بودن و از استکهلم اومده بودن اینجا و یک پرفورمنس اقوام ایرانی رو برای ما اجرا کردن. همون دوستان خلاق، این ایده به ذهنشون رسیده بود و در واقع یک تابوت نمادین که روش منقل و بافور موشلی رو هم گذاشته بودن آورده بودن اونجا و آره خوب بود.
0: آره خیلی بامزه بود. بعد جالب کپشن ویدئوشون هم نوشته بودن حتی سفارتش هم گردن نمیگیره، تعبیر نمیگیرن، گذاشتن مثل که اونجا و خلاصه جلو در سفارت هم ازش عکس گرفتن از این تابوت.
1: فیلمای افتضاحشون هم که اومد بیرون، تجمع 89 هزار نفریشون. بعد جالبه که یکی از دوستان میهن‌پرست رفته بود سراغ چت جی پی تی و عکسای تمام تجمعات همه خیابون‌ها و مصلی و همه رو فرستاده بود براش، بهش گفته بود که واسم تخمین بزن که این چه تعدادیه. بهش گفته بود 100 تا 150 هزار. گفته بود دست بالا بگیر، تراکم جمعیت رو بالا حساب کن. گفته بود تا 300 هزار تا. گفته نه فاینالشو بهم بگو، تو بیشترین حالتش چه تعداد آدم ممکنه اینجا حضور داشته باشه. دیگه چت جی پی تی رو چی میگن به صداشو در آورد و گفتش که آقا دیگه بکش خودشو، 500 هزار تا، بیشتر دیگه نیست، چونم نزن.
0: بله، نه بیشترم واقعا هم حتی به 100 هزار نفرم نرسیدن.
1: نبودن واقعا، ولی اینا دارن ادعا میکنن. من الان سوالم این، اون 30 میلیون نفری بودن که ثبت نام کرده بودن که ما میریم جنگ، اونا کجا هن؟ اون میهن پرستای چند روزه کجا هن الان؟
0: اونا رفته بودن جایی دیگه تخم مرغ میدادن دیگه.
1: یه جایی دیگه. اونا هم نیومدن. آره دنبال تخم مرغ قفسشون بودن.
0: شاید هم گونی های بلال رو دارن از لب مرز تحویل میگیرن دیگه. همون بلالا و ذرت و نمیدونم یونجا و اینایی که قراره که آمریکا بده بهشون.
1: منتظرن اونا
0: تحویل بگیرن. به هر جهت. خب پس بسیار عالی، خسته نباشید شما برای بچه های فعال و مبارز که در هر زمانی و در هر شرایطی آماده خودتون رو میرسونید به این مراسم و هر جای دنیا که باشه، مونیخ، نمیدونم هلند، دانمارک، استکهلم، هر جا که باشه شما حاضر و آماده و میرید و خسته نباشید، بلند و بالای من رو پذیرا باشید، هم خودم هم بر بچه های بقیه، بر بچه های رادیو پیام. امیر جان، دیدم یک اطلاعیه آمده بیرون در ارتباط با یک رالی ماشین ها و در واقع موتورهایی که روز پنجشنبه قرار هست اتفاق بیفته، یه توضیحاتی هم در این مورد بده تا برسیم به تجمع آخر هفته.
1: بله دقیقا، عرض به حضور شما که خب پیرو فرمایش آخر شهریار ایران در رابطه با اینکه فرموده بودن که در بازی زمانی 4 جولای تا 9 جولای در واقع هفته جهانی اقدام باید ما فعال باشیم و اکتی داشته باشیم و میدان رو به اصطلاح خالی نکنیم، همگام با اونها که دارن اون در واقع لاشه موشعلی رو دفن میکنن، ما هم اینور فعالیتی داشته باشیم. خب ما تصمیم گرفتیم که بتونیم تو این چند روز برنامه‌ای داشته باشیم. یکی از برنامه‌مون این بود که قصد داشتیم که جلوی گپه جمع بشیم و خب نمیخواستیم تجمعمون بیهوده باشه، برای همین سعی کردیم تو چند روز گذشته با مدیران گپه ارتباطی برقرار بکنیم، بتونیم یک زمانی ازشون بگیریم و بهشون بگیم که قصد داریم یک تعدادی ایرانیان بیایم به صورت اسپانتنت جلوی گپه، کاملا مسالمت آمیز، ولی از شما میخواییم که بیاید برای این موضوع یک گزارش تهیه بکنید و صدای مردم ایران رو منعکس بکنید. ولی متاسفانه در این رابطه به در بسته خوردیم، به خاطر اینکه زمان سمستر هستش و اکثر مدیرانشون حضور ندارن و جز در واقع اون تیم خور که توی تعطیلات هستند، گفتن اصلا کسی اینجا نیست که شما میخواید بیاید. برای همین تصمیم بر این شد که این برنامه رو فعلا متوقفش کردیم. پلن بعدی که داریم یک سری تراکت داریم تهیه میکنیم برای اطلاع رسانی، چون همونطور که احتمالا دیده باشید شبکه تلویزیونی سوئد قضیه خاکسپاری رو پوشش داد ولی تجمع چندین هزار نفره جلوی سفارت رو پوشش نداد. برای همین ما میخوایم خودمون دست به کار بشیم و این اطلاعات رو به مردم سوئد برسونیم. یک سری تراکت ها داریم آماده میکنیم به زبان سوئدی با مضمونی که توضیح میده در رابطه با همین قضیه خاکسپاری که اونها دارن پیش میبرن و اعتراضاتی که توسط مردم ایران خطاب به اونا وجود داره، و اینا رو قصد داریم که در سطح شهر در تعداد بسیار بالا با تیم های 5-6 نفره در نقاط شلوغ شهر پخش بکنیم. این پروسه در حین انجامه. و اون چیزی که شما اشاره کردید، بله، چند وقته که تو فکرمون بود که یک رالی اتومبیل و موتورسیکلت داشته باشیم. همونطور که میدونید تیم موتورسوارانمون، دوستانی که هستند، تا حالا دو بار در تجمعات حضور داشتند و همراهی کردند با در واقع این توگ راهپیمایی ما. این دفعه اومدیم یک گام فراترش کنیم، غیر از موتور سواران اتومبیل سواران هم بهش اضافه بکنیم. برای روز پنج شنبه 9 جولای ساعت 6 غروب در پارکینگ فرولندا توری جمع میشیم. اونجا پرچم ها رو به اتومبیل ها و موتورسیکلت ها نصب بکنیم و بعدش از اونجا حرکت میکنیم. مسیر حرکتمون به سمت توشلاندا هستش، به خاطر اینکه خب هماهنگی که با پلیس کردیم نمیتونستیم بیایم تو مرکز شهر به خاطر بار ترافیکی و غیره، و گفتن که مسیری رو باید انتخاب بکنید که در واقع کمترین مزاحمت رو در واقع داشته باشیم برای دیگران یا کمترین ایجاد خطر باشه. مسیرمون به سمت توشلاندا، میریم تا توشلاندا، اونجا توی پارکینگ ایکمکسی توشلاندا یک توقف میکنیم و مجددا همین مسیر رو باز میگردیم. حالا در مورد جزئیاتش در حال برنامه‌ریزی هستیم، ولی این کار قطعا انجام میشه، اطلاع رسانیش هم انجام شده. دعوت میکنیم از تمام دوستانی که مایل هستند ساعتش رو هم طوری تنظیم کردیم که بعد از ساعت کاری باشه که یک اکثریتی بتونن بپیوندند.
0: هوا هم روشنه اینجوری، در واقع بحث تاریکی هوا هم نداریم.
1: نه هوا روشنه و امیدوارم که هواشناسی هم تغییر نکنه، هوا با همون یاری بکنه و بارون نشه.
0: نه ظاهرا قراره که از چهارشنبه از فردا دیگه آفتاب باشه.
1: آره امیدواریم که همینطور باشه.
0: با بالا صحبت کردیم، مشکلی نداره.
1: بسیار
0: آره گفتیم
1: و در مورد اینکه چند نفر از دوستان هم دیروز از من پرسیدن که آیا این هفته تجمع خواهیم داشت یا نه، بله تجمع خواهیم داشت روز شنبه یوتا پلاتسن ساعت 1، ولی طبق روال هر هفته چیزی که دیگه جا افتاده و احتمالاً همه دوستان میدونن، ما همیشه سه شنبه ها 6 غروب فلایر تجمع رو منتشر میکنیم، یعنی در واقع امشب 6 غروب اطلاع رسانی انجام میشه که شنبه هم در یوتا پلاسن تجمعمون رو خواهیم داشت.
0: بسیار عالی. پس تجمع روز شنبه ساعت 13 برقراره، رالی ماشین هم ساعت 6 در فرولاندا توری پارکینگش جمع میشیم ساعت 6 روز پنج شنبه، و این در ارتباط با موضوعات هفته. امیر توی صحبتات یه نکته ای رو برگشتی گفتی در ارتباط با تلویزیون سوئد که خبر مربوط به تشییع باقی جنازه موشلی در واقع پوشش خبری داده، اما در ارتباط با تجمعهایی که در شهر ما در استکهلم در جای جای جهان اتفاق میفته خبرگزاری ها آنچنان اون خبرگزاری های بین المللی و بزرگ خبرگزاری های فارسی زبان رو عرض نمی کنم پوشش نمیدن. این یه موضوع که میخوام راجبش باهات صحبت بکنم. موضوع دیگر هم در ارتباط با تقطیع سخنان شاهزاده رضا پهلوی است که توسط یکی از بنگاه های خبری اتفاق افتاده. در مورد اولی میخوام این رو بگم بهت که با توجه به گستردگی این تظاهرات و تجمعهایی که در جای جای جهان اتفاق میفته، واقعا چرا اینها چشمانشون رو بستن روی مردم ایران؟ چه دلیلی برای خودشون راضی میکنن که میگن آقا نبینیم این رو؟ به نظر تو؟
1: ببین آسان‌ترین جوابی که میشه به این سوال داد اینه که منافعشون، اینها در واقع نفعشون در اینه که در حال حاضر این موضوع رو بولد نکنن، به خاطر اینکه طبیعیه که اول به منافع کشور خودشون فکر میکنن و دارن به این موضوع به این چشم نگاه میکنن که کدوم طرف کفه تراز ما سنگین تره، آیا یک ایران آزاد و آباد و قدرتمند برای ما بهتره یا یک ایرانی که توسط حکومت آخوندی اداره بشه و ما بتونیم هر گونه منافعی داشته باشیم از قبل این داستان. نه فقط سوئد، این یک حالت کلی در مورد تقریبا میشه گفت همه کشورهاییه که با جمهوری اسلامی رابطه تجاری دارن و از موندن روی کار اونها منافعی نصیبشون میشه. ولی خب این وسط نقش ما دیاسپورا به شدت مهمه. ببینید ما ایم که نباید بگذاریم این سکوت خبری ادامه پیدا بکنه، ما این که باید از طریق همون فضاهای مجازی حداقلی که داریم و فشارهایی که میتونیم روی پارلمان ها بیاریم، میتونیم روی همون روزنامه ها و تلویزیون های کشورهای خودمون بیاریم که اونها رو هم مجبور هم متقاعد به این موضوع بکنیم که آقا شما نمیتونید چشتون رو ببندید، شما وظیفه انسانی دارید، شمایی که دم از حقوق بشر میزنید چطور میتونید چشتون رو همچین کشتاری ببندید؟ چطور میتونید تمام اعدام هایی که در طول این مدت انجام شده رو نبینید و منعکس نکنید و بعد الان خبرنگار ارسال بکنید که بره اون مراسم رو پوشش بده؟ ولی این صدایی که اینجا هستش که داره اعتراض میکنه، که این صدا یک عده معدود نیستش، این صدا ماها، ما انعکاس صدای مردم داخل کشورمون هستیم، یعنی یک حجم عمده‌ای میشه گفت اکثریت، و این رو نادیده میگیرن، این رو پوشش نمیدن. شما میدونی حتی ما 5-6 ماه پیش یک کاری که اسوته کرد که خیلی دیگه صدای ما رو در آورد و رفتیم جلوی اسوته اعتراض کردیم، اومده بودن توی یک روز در یوتا پلاتسن فیلمی از تجمع میهن‌پرستان تهیه کرده بودن، همزمان رفته بودن توی فکر میکنم یا گوستاو آدولف توری بود یا کونسترگوردن بود، نمیدونم مطمئن نیستم کجا بود، که یک تجمع بسیار محدود 50 نفره مجاهدین بود و بعد برداشته بودن این دوتا فیلم رو با هم دیگه میکس کرده بودن و پخش کرده بودن، گفته بودن ایرانیا، که این صدای ما رو در آورد، رسمی بودیم آقا شما حق ندارید همه رو با هم دیگه قاطی بکنید، این دوتا موضوع اصلا با هم دیگه ربطی نداره، اونا اصلا دشمن مردم ایرانن، چطور شما میتونید اونا رو به ما بچسبونید و این اصلا یک انگ و بدنامیه برای ما، و گفتن که باشه و رسیدگی میکنیم و حواسمون از دفعه دیگه تکرار نشه، ولی خب ما اینو که یک بار تکرار شد. یا در مورد اون بنگاه دروغ پراکنی آیت الله بی بی سی که میگید، خب اون که ید طولا تو این ماجرا داره و اتفاقا غیر این عمل بکنه آدم جای تعجب داره براش، اونا همیشه این کارو کردن. اتفاقا توی خود بیانیه شاهزاده به این موضوع اشاره شده که چندی ماه پیش یک همچین موضوعی پیش اومده بود که اخبار کذبی رو منتشر کرده بودن که پیرو اون چند تا از مدیران رده بالای آیت الله بی بی سی مجبور به استعفا شدن و الان دوباره اومدن همین کارو کردن، با تختی سخنان شاهزاده سعی دارن که حقیقت رو پنهان کنن، سعی دارن کلامی رو از سوی شاهزاده به گوش مردم، در واقع به ایرانیان، به گوش ایرانیان برسونن که خلاف واقعیته، که اصلا این صحت نداره، اصلا این گفتمان شاهزاده همچین چیزی نبوده که اینا دارن منعکس میکنن، ولی متاسفانه این بوده و هست.
0: دقیقاً درست میگی. اینی که میگی که به هر حال دنیای غرب یک ایران ضعیف و نمیدونم و تحت حکومت آخوندی برای اینکه بتونه حالا منافع خودش رو تامین بکنه بیشتر، من رو دوچار یک پرسش دیگری میکنه، اینکه خب یک ایران آزاد که میتونه در تعامل با همه دنیا با صلح و دوستی، چه به لحاظ تجاری و اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی و نمیدونم بحران منطقه‌ای، نفت آزاد، نمیدونم میدونیم در حوزه گردشگری با توجه به اینی که ایران یکی از منابع غنی گردشگری در دنیا هست و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست که میتونه در حوزه تجارت و اقتصاد با دنیا معامله بکنه و منافع زیادی رو نصیب دنیا بکنه در این حال که منافع خودش هم تامین بشه، من فکر میکنم که دنیای غرب به قول یه ضرب المثلی فقط تا نوک بینیش رو میبینه و یک در واقع منافع بلند مدتی رو به این صورت از دست میده و این اتفاق خواهد افتاد، چه بخواد دنیای غرب چه نخواهد دنیای غرب، من مطمئنم که مردم ایران با حمایت همدیگه چه در داخل و چه در خارج از کشور کار جمهوری اسلامی رو تمام میکنند و ایران رو باز میسازند از ابتدا و دوباره به رونق میبخشند و اتفاقا به کمک من دنیای غرب هم خواهند آمد. یعنی نکته اینه که اینها منافع بلند مدتشون رو فدای منافع کوتاه مدت خودشون کردن در حال حاضر، این گونه نیست؟
1: آره، ولی همین جان یه چیزو ببینیم، باز اینجا برمیگرده به خود ما، یعنی موضوع برمیگرده رو میز ما، باز اینجا نقش ما خیلی مهمه. دنیای غرب چرا این استرس و نگرانی رو داره؟ چون نمیدونه که آینده ایران چی میشه. ما چطوری میتونیم خیال اونا رو تا حدی راحت بکنیم بابت آینده ایران؟ این که بهشون نشون بدیم ما یک رهبری واحد داریم، ما رهبری رو داریم که برای آینده برنامه داره، برای دوران گذار قدم به قدم در مقاطع مختلف در موارد مختلف برنامه ریزی داره، میدونن از امروز که فردای سقوط قراره چه بشود. ایران قرار نیست عراق بشه، قرار نیست بلبشو بشه، قرار نیستش که در واقع اون چیز از دست هم چی میگن واجاش نیمت
0: انان ماجرا از دست هم
1: آره انان کار از دستشون خارج بشه. خب و اینجا نقش ما مهمه، ما باید توی تک تک توییت هایی که می نویسیم، توی تک تک تجمعاتمون، توی ایمیل هایی که به کسانی که میزنیم، به نمایندگان پارلمان یا دولت ها اشاره بکنیم به این موضوع که ما حامی شاهزاده رضا پهلوی هستیم، ایشون رهبر ما هستش، ما پیرو ایشون هستیم، ما یک نفر رو داریم از الان که بهش تکیه بکنیم که اون جلو میره، ما پشتشیم، ما حمایتش میکنیم. این رو باید هرچه بیشتر، تا الان بسیار عالی پیش رفتیم ما، ولی نباید فکر کنیم که خب بسته دیگه، ما گفتیم، نه هنوز ادامه داره، بازم باید بگیم، باید تک تک آدم ها بفهمن که آقا ایران برای آیندهش برنامه داره، ایرانی ها رهبر دارن، رهبرشون میدونه قراره چی کار بکنه. این یک خاطر جمعی به اونا میده که قرار نیستش که یک ایران بی ثبات به وجود بیاد که تمام منافع اینها هم به خطر بیفته. در اون صورت بله، سخن شما کاملا صحیحه، یک ایران آزاد و آباد به مراتب میتونه برای تمام کشورهای دنیا پرمنفعت تر باشه و براشون یک آینده بهتری و ارمغان بیاره، علل خصوص در منطقه خاورمیانه که همیشه یک جایگاهی بوده برای تنش‌ها، که میتونه یک ایران باثبات منطقه رو به آرامش بکشه کلا.
0: بازم من سوال پیش میام، من خیلی سوال میکنم همیشه، ببخشید. سوالی که برام به وجود میاد اینه که در دهه 70 زمانی که داشتون فاجعه 57 اتفاق میافتاد، از داری صدای منو؟
1: بله میشنوم.
0: آره، چون یه لحظه سکوت محض شد، فکر کردم رفتی. اون موقع سیاستمداران غربی انقدر ظاهرا حساسیت نداشتن که آینده ایران چه میشود، و نمیدونم، خب به هر حال ایران دارای قدرتی بود در منطقه، یک صلح نسبی در منطقه حاکم بود، محمد رضا شاه فقید مواظب منطقه بود با جلسات و نشستهایی که داشت، با کارهایی که میکرد در منطقه نمیذاشت که به این گونه اداره بشه، نیروی نیابتی اصلا وجود نداشت، نمیدونم، خیلی چیزایی که امروز ما میبینیم در اون دوره وجود نداشت، و فقط یک موضوع حالا اختلاف سر قیمت نفت و اینها بود که در واقع ایران سفت و سخت در اون موقع ایستاده بود که آقا شما قیمت‌های مواد اولیه خودتون رو بالا می‌برید، ما هم بالا می‌بریم، و سر همین ماجراها بالاخره کار رو شروع کردن به، و این حساسیت اون موقع وجود نداشت. به نظر تو چرا الان انقدر آینده ایران برای دنیای غرب مهمه؟ خب میتونن مثل همون موقع باز هم چشمانشون رو ببندن و اگه قراره که نابود بشه، خب نابود بشه، ولی ما که نمیذاریم نابود بشه، ما میسازیمش از نو. میتونن مثل همون موقع سکوت کنند و حمایت کنند در این حال، نمیدونم.
1: خب در واقع من روی موضوع دید من اینجوریه، اونا اولا که خودشون فکر نمی کردند که آخوند دست نشاندهی که قراره بیارن اینطوری بخواد برای خودشون تبدیل به یک شاخ بشه، و اصلا چی میگن، برنامه‌ریزیشون در واقع به هم ریخت. فکر میکردن که یک مهره‌ای رو، یعنی خمینی و ملعون رو میارن روی کار و این میشه مهره دستشون و هر جور که دوست دارن باش بازی میکنن، ولی از یه جایی این بازی از دستشون خارج شد و اصلا فکرشون نمیکردن که به اینجا کشیده بشه که اینجور سر دشمنی بذاره با کل دنیا. و از طرف دیگه ببینید، قدرتی که ایران زمان شاهنشاهی به رهبری و پادشاهی آریامهر فقید داشت، به قدری دیگه داشت توسعه پیدا می کرد که اینها فهمیدن که اگر ادامه پیدا بکنه ایران داره جزو ابرقدرت‌های جهان میشه، و اینا یه جورایی میشه گفتش که اون در واقع پلیتیکرایی که اون زمان روی رأس قدرت بودن حاضر شدن حتی این ریسک رو بپذیرن که آقا بریم ببینیم چی میشه، فقط این نشه. یعنی از ترس این که ایران برسه به جایگاهی که دیگه نتونن جلوش حرفی بزنن، حاضر شدن که پی همه چی به تنشون بمالن و کلا حتی منطقه رو در واقع به آتش بکشن، که کردن این کار رو، ولی اون اتفاق نیفته. ولی غافل از این که مردم ایران تو این سالها چشم گوششون باز شد و الان دیگه میدونن چی میخوان و مسیر درست رو پیدا کردن، و ما دیگه نمیذاریم تاریخ تکرار بشه، ایرانمون رو دوباره به قدرت، به اون عظمت، به اون شکوه برمیگردونیم.
0: سوال آخرم رو ازت میپرسم و مزاحمت نمیشم بیش از این، به دلیل اینکه میدونم خب مشغله کاری هم داری، باید به کار و زندگی هم برسی. سوال من این هست که تو، یعنی گروه حماد و برای بچه هایی که زحمت میکشن برای تجمع هفتگی، هر هفته برنامه ریزی میکنند برای اینکه با یک تم خاصی هفته رو جلو ببرند. این بار روز شنبه با چه روی کردی، با چه خواستگاهی وارد در واقع میدان خواهید شد؟
1: راستشو بخوای همین چند دقیقا این جلسه امروز غروب انجام میشه برای این جزئیات، چون آخر هفته شلوغی داشتیم و سفر استکهلم و در واقع نتونستیم بپردازیم به هفته آینده، و امروز دقیقا قراره در مورد این موضوع
0: صحبت
1: کنیم. جلسه برگزار بشه و صحبت بکنیم.
0: من عجله کردم
1: جان،
0: میگم من عجله کردم در پرسیدن.
1: آره آره، نه فراخور اون قطعا اطلاع رسانی میکنیم، به خاطر اینکه کلا ما اصلا معتقدیم که یا کاریو نکنیم یا کاری میکنیم درست انجام بدیم به بهترین شکلش. خوشبختانه تا اینجا تونستیم توی برنامه‌هایی که داشتیم با تم‌هایی که بوده، با پرفورمنس‌ها، یک بار به یاد کادر درمان، یک بار به یاد ورزشکاران در خطر اعدام یا جاوید نام شده، یک بار آتش نشان‌ها و مواردی که دیگه دوستان هم بودن و دیدن، عزیزان در خطر اعدام و و و، باز هم می‌خوایم اگر قرار کاری بکنیم، کاری باشه که یک کیفیتی برای ارائه داشته باشه، و امیدواریم که بتونیم یک موضوع مناسب رو پیدا بکنیم و بتونیم توی این 4-5 روز آینده به نتیجه برسونیمش.
0: شنونده داریم روی خط، با ایشون صحبت بکنیم بعد ببینیم که چگونه پیش خواهد. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
2: درود بر شما، خسته نباشین.
0: سلامت باشین، متشکرم.
2: از آقای دیدبان و گروهشون تشکر کنم، هر هفته زحمت میکشن، خیلی ممنون، و ما رو دور هم جمع میکنن برای صدامون علیه جمهوری اسلامی. خیلی ازتون تشکر میکنم، مرسی که همیشه هستین، مرسی که مردم رو پشتیبانی میکنین، و امیدوارم که همیشه موفق باشین و واقعا واقعا واقعا واقعا دستتون درد نکنه. واقعا
1: سپاسگزارم،
2: لطف شما هستین، واقعا واقعا همیشه گروهتون همه چی مرتب منظم، من میبینم، واقعا میبینم که زحمت میکشین. من از خودم و خیلی دوستام ازتون تشکر میکنم، امیدوارم که سلامت بشین و بتونین که، البته امیدوارم که اتفاقی پیدا نکنه، زودتر یه اتفاق بیفته جشن بگیریم، ولی به هر حال بازم تشکر میکنیم ازتون.
1: سلامت باشید، سپاسگزارم از شما.
0: پیام
1: های پرمهر هموطنانمون واقعا انرژی میده که همه دوستان با قدرت به این مسیر ادامه بدن.
0: زنده باشین.
2: خیلی ممنون. مرسی که فقط همین هر هفته اگه شما بیاین رادیو ما همین برنامه‌های شما رو ببینیم، چون آقای دیدبان خیلی از بچه‌ها هستن که واقعا اینستاگرام ندارن. یعنی دوست. حالا دیگه این شکلی هم دیگه مثلا دوست ندارن. برای همین یه سری اینا رو نمیدونم مثلا بخته بهشون که ای امروز ای مطمئنی برنامه دارن میشه میریم، نمیدونم همش در حال، ولی رادیو رو گوش میدن. حالا یه سری هم خب اینستاگرام دارم و رادیو گوش نمیدم. برای همین من از شما خواهش میکنم اگه میشه هر هفته اگه بیای مثلا راجع به اینا توضیح بدین، ازتون خیلی خیلی سپاسگزاریم.
0: البته همیشه امیر جان مثل امروز اذیتت نمی کنیم، بیشتر از چند دقیقه وقتتو نمی گیریم، امروز گیرت انداختیم. آره، متشکرم از شما، بله خواهش میکنم. اجازه بده شنونده دیگری هم تشکر کردن از طرف در واقع صمیمانه از شما امیر جان، من خودم هم میخوام تشکر کنم. اجازه بده شنونده بعدی رو بگیرم. درود بر تو. درود بر شما، بفرمایید. حالتون چطور؟
3: درود بر امیر جان، روز بخیر، خسته نباشی،
0: سلامت باشین. متشکرم
3: امیر عزیز، من شخصا سر تعظیم فرود میارم، دست به گرمی میفشونم، هم خودت هم گروهی که همکاری میکنین و این تجمعات رو برقرار میکنید، بی نهایت از همه تون متشکرم به شخصا. بعد صحبت جمع شدن روز پنجشنبه رو در فرونزا، پارکینگ فرونزا عنوان کردی، اگه میشه محبتتون کدوم قسمت، سمت اتوبوسا یا اون طرف، طرف اولن؟
1: نه نه دقیقا همون پارکینگ اتوبوسا. بله بله،
3: آه اوکی اوکی، مرسی.
0: بله بسیار عالی، خیلی ممنون، خواهش می‌کنم، زنده باشین، قربون شما. امیر جان، یکی از کارهای بسیار خوبی که شما در کلام پایانی انجام میده گروهتون، اون توگی هست که راه میندازین، و این در مسیر با پخش ترانه و یک بیانیه‌ای که توسط سخنگوی شما در روز تجمع عنوان میشه، خونده میشه، به زبان سوئدی پخش میشه، اتفاق میفته و این توجه جامعه سوئدی رو به شدت به خودش جلب کرده. من خودم در میانه جمعیت حواسم بیشتر توی این کافه ها و رستوران هایی هست که ما داریم از جلوشون رد میشیم و میبینم که میستند، تماشا میکنن یا اونایی که دارن با هم دیگه میگن و میخندن یه لحظه سکوت میکنن و به جمعیت نگاه میکنن، به بیانیه گوش میکنن و این خیلی بیشتر تاثیرگذار بوده تا اون شعارهایی که حالا به زبان فارسی داده میشده یا احیانا شعارهایی که میتونسته خلوت و یا اون جمع این دوستانی که کنار همدیگه نشستن و میخوان از یکی دو ساعتی که در رستوران هستن استفاده بهینه ببرند به هم بزنه و اینجوری توجه بیشتری جلب کرده. خیلی کار خلاقانه و قشنگی بوده، دستتون درد نکنه.
1: قربان شما، سپاسگزار. بله ما هم خوشبختانه فیدبک های خیلی خوبی رو این موضوع گرفتیم و داریم به همین مسیر ادامه میدیم.
0: بسیار عالی. اگر نکته پایانی یا نکته ای داری بگو که و الا که ما بیشتر از این
1: سپاسگزارم و به امید دیدار یکایک میهن‌پرستان عزیز روز پنجشنبه و روز شنبه.
0: بسیار عالی، در خدمتت هستیم. ممنونم از تو، روزت بخیر باشه. خب شنوندگان عزیز، با امیر دیدبان گفتگو میکردم و به نظر خودم که گفتگوی جذابی بود. راجع به همه چیز صحبت کردیم. واقعا جای خسته نباشید داره که یه گروهی هر هفته بی وقفه تلاش میکنه برای اینی که این تجمعها با کیفیت خوبی برگزار بشه. امیدوارم که با حضور پرشور خودمون کنار هم دیگه فقط به هدفمون فکر بکنیم که همانا آزادی ایران هست و با توجه به اینی که خب الان در فصلی به سر میبریم که خب هوا بهتره، شاید بشه اون مثلا یکی دو ساعت رو کنار دوستان و عزیزان مثلا در یک فضای حالا کنار دریا، گریل، نمیدونم ویلای دوستان و اینها گذروند، ولی میشه که حتی ساعت 4 و 5 بعد از ظهر هم به همون مسائل رسید و بیایم این دو ساعت، یعنی از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر و روزای شنبه کنار هم بیش از پیش بیستیم. ما در سرمای 20 درجه زیر صفر خودتون شاهد بودید که جمعیتی بالا رو کنار هم داشتیم، بودیم کنار هم دیگه. من این رو درک میکنم که وقتی که شرایط داخل کشورمون بحرانی تره، نمیدونم اینها، خب طبیعتاً جامعه بیشتر بیتاب این هست که حضور پیدا بکنه در تجمعات، اما نباید که به این بسنده کرد، چون مقصد ما از روز اول مشخص بوده. وقتی با همدیگه شعار دادیم این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، یا اینکه اگر که دوریم از شعاری داشتیم اینجوری بود، اگر که دوریم از وطن پشت شماییم هموطن، این رو فقط به زبان نگفتیم، با دلمون گفتیم، با فکرمون گفتیم، با عقیدمون گفتیم و بر اساس همین دوتا شعار هم که هر کدوممون سر داده باشیم، وظیفمون ایجاب میکنه که همچنان در صحنه باشیم، بیستیم کنار هم دیگه. نه تنها همونطوری که در برنامه دیروز هم عرض کردم حضورتون، نه تنها که در این تجمعها کنار هم دیگه بیستیم، با هم باشیم و کنار هم، بلکه در طول هفته هم ساکت ننشینیم. آقا اینستاگرامتون چه می‌دونم 300 تا فالوور داره، 500 تا داره، فکر میکنید تعدادش زیاد نیست؟ اینجوری فکر نکنین. یه دایره دارید دیگه، تو محیط کار سویدیتون اگر اتفاق جدیدی میفته راجبش حرف بزنید، ایمیل بفرستید به افرادی که من فکر میکنم که الان چندین انجمن با گرایش هایی که نزدیک فکری شما هستند تشکیل شده در شهر، از جمله انجمن شیر و خورشید که هر هفته اونجا در تجمع خودمون هم یک نیمچه چادری دارند و اطلاع رسانی میکنند. میتونید عضو اونها بشین، در فعالیت هاشون شرکت بکنید. فعالیت های اونها فعالیت هایی هست که میتونه کمک بکنه به پیشبرد این جنبش و پیشبرد اهدافمون. در این حال غافل نشید از کمک به تلویزیون انقلاب ملی. تلویزیون انقلاب ملی رو تماشا بکنید، از طریق سایت ایرانو پس میگیریم میتونید که این تلویزیون رو تماشا بکنید. همچنین کمک مالی و کمک‌های نقدی خودتون رو برای این تلویزیون ارسال بکنید که بتونه بازتاب دهنده صدای بزرگتری باشه

تبادله و بده بستونه باشه تا بتونیم در واقع اون دوره گذار رو در بهترین شرایط برگزار بکنیم. ببینید جمهوری اسلامی میخاش رو داریم تک به تک به تابوت کل جمهوری اسلامی میزنیم. موشلی که یک تکه ای از این جمهوری اسلامیه، جزو تکه های اصلیش بود، ولی همونطوری که میبینید خب فرمانده ها و سران رده اول مملکت که سالها با دزدی و فساد و دروغ و زورگویی و سرکوب و خون جوانان تک به تک مملکتمون دستشون به خون آلوده بود، الان دیگه نیستند. درسته که ما دلمون میخواست اینها محاکمه بشن، ولی الان دیگه نیستند. و خب طبیعتاً ما باید نیروی مضاعف و نیروی بیشتری داشته باشیم تا بتونیم کار رو ببریم جلو. اگر که تجمعاتمون کم رنگ بشه، اگر کنار هم دیگه به درستی نیستیم، اگر که سعی کنیم در فضای مجازی احیاناً با تهمت‌ها برای خراب کردن افراد، برای نمیدونم حالا حاشیه سازی هر چیزی بخوایم وارد این داستان‌ها بشیم، مسیر رو گم کردیم و کار درست رو انجام ندادیم. برجهد. خیلی سپاسگزار و ممنون و متشکرم از اینکه به برنامه امروز توجه کردید. به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم و نزدیک میشیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، به حرفهای ما کمی فکر کرده باشید و کمی فکرتون مشغول شده باشه. منتظر تماس‌های شما، نقد‌های شما، پیشنهادهای شما، تماس‌های شما هستم. امیدوارم یه روزی بشه که در رادیو پیام فقط برنامه‌های اینترتینمنتی برای شما پخش بکنیم، فقط ترانه و موسیقی پخش بکنیم، فقط برنامه‌های جذاب، مسابقه، نمیدونم کلی مطالب جالب و آموزنده، نمیدونم نکات طنز و اینها. ولی 3-4 سالی هست که ما با یک هدف مشخص و آن هم در کنار مردم ایران ایستادن و کنار شما بودن، مسیر در واقع اینترتینمنتی رو انتخاب نکردیم و داریم کاری میکنیم که بتونیم صدای جامعه داخل کشورمون باشیم برای شما و در این حال پلی باشیم میان صحبت‌های شما. پس این رادیو رو از خودتون بدونید، مشارکت بیشتری در رادیو داشته باشید و و و و همه اینها که در برنامه‌های بعد هم باز هم راجبش صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. بریم با صدای نوشافرین یک ترانه بشنویم و بعد هم بخش پایانی پیام‌های بازرگانی اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید، اگرم نه که یادتون باشه بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، ورگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تندل کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندل کر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.
4: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

با همگری صمیمانه رادیو رهاب ارز. صبح بخیر شنوندگان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه‌شنبه هفتم جولای 2026 میلادی، برابر با 16 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت هم می توانید از سایت gnf.nu و یا همزمان به صورت لایو از سایت رادیو پیام.se استفاده کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

سایمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان ناظرین وفادار رادیو صدای آشنا. با پوزشی به بزرگی تمامی دریاهای موجود، دقیقا 3 دقیقه مونده به آغاز برنامه، برق به طور کلی پرید. مجبور شدم در ظرف 4 دقیقه با بازگشت برق دوباره همه چیز رو ریستارت کنم. اما از اونجایی که بدشانسی پشت در همیشه نشسته است، دقت کردم یکی از دستگاه‌های سی دی اتصال پیدا کرده و اون باعث فریدن برق شده و الان کار نمی‌کنه. به هر حال هیچ مهم نیست، گویا فردا قرار است یه دستگاه جدید برام برسه. امروز به هر شکلی هست تحمل کنید. من هم با تمام دشواری‌ها برنامه رو پیش خواهم برد و 3 ساعت رو با هم سعی کنیم با آرامش به سر کنیم. عرشب دوستان عزیز، امروز 3 شنبه 7 جولای 2026 میلادی است و 16 روز از تیر ماه 2585 شاهنشاهی. دیروز 6 ژوئیه 15 تیر روز جهانی بوسه بود. بهترین زمان برای این حرکت ساده ما قدرتمند. مهم نیست که چگونه بوسه را ترجیح می دهید، از بوسه فرانسوی گرفته تا یک بوسه کوچولو روی گونه، یا حتی بوسه سلام خداحافظی و یا بوسه بر پیشانی. این کار لذت بخش، اهمیت و معنایی فراتر از یک کار عاشقانه دارد. اصطلاح بوسه فرانسوی را حتما شنیده اید. پیشینه این اصطلاح را در متون باقی مانده از سربازان آمریکایی و انگلیسی در طول جنگ جهانی اول یافتند، اما الزاماً ممکن است به جنگ ارتباطی نداشته باشد. گفته می شود در قرن 17 اروپا اصطلاحات جنسی به فرانسوی ارتباط داده می شود، اما جالب است بدانید که خود فرانسوی ها در زبانشان اصطلاحی برای این نوع بوسه ندارند. بنابراین ممکن است که فرانسوی ها اولین افرادی نبوده باشند که بوسیدن فرانسوی را باب کردند، اما به نظر می رسد که به دلیل شهرت و شور و شوق عاشقان فرانسوی در یک قرن پیش، این بوسه به آنها نسبت داده باشد. روز جهانی بوسیدن فقط برای بوسیدن معشوق نیست، بلکه برای نزدیکتر شدن آدم ها به یکدیگر است. هدف اصلی از نامگذاری این روز این بود که لذت های ساده مانند بوسیدن را یادآور شود. بوسیدن می تواند به خودی خود یک تجربه لذت بخش باشد و بیانگر عشق و صمیمیت.

با درودی دربار خدمت ایزنی که تازه ما میپیوندند، من واقعا پوزش میخوام از این که در حال حاضر دارم با یک دستگاه سه دیسپلر کار میکنم، در حالی که باید حداقل بین سه تا چهار تا سه دیسپلر داشته باشم برای وقفه نیفتن در میانه برنامه. منو خواهید بخشید، امروز یکم سعی میکنم استرس نداشته باشم، ولی مهم نیست. تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی قاطع 4-1 برابر آمریکا، رویای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی را پایان داد و حریف اسپانیا شد. در این دیدار مرحله 1/8 نهایی که دیروز 15 تیر ماه در ورزشگاه لومنفیلد سیاتل برگزار شد، شارل دکلارته دو بار برای بلژیک گلزنی کرد و هانس فانکن و روملو لوکاکو گل‌های دیگر این تیم را به ثمر رسوندند. تک گل آمریکا را مالک تیلمن در دقیقه 31 با ضربه آزادی که پس از برخورد به مدافع تغییر مسیر داد وارد دروازه بلژیک کرد. این شکست پایان تلخی برای آمریکا بود که امید داشت برای نخستین بار پس از 24 سال به 1/4 نهایی جام جهانی برسد. این مسابقه زیر سایه جنجال مربوط به فلوریان بالوگان برگزار شد، مهاجمی که پس از تعلیق محرومیت یک جلسه ایش از سوی فیفا با وجود اعتراض بلژیک در ترکیب اصلی آمریکا قرار گرفت، اما نقش چشمگیری در بازی نداشت. دخالت خودخواهانه و غیر قانونی دونالد ترامپ و ضعف اینفانتینو رئیس فیفا باعث شد که این بازیکن با اینکه کارت قرمز گرفته بود مجدداً به بازی برگرده، که این عکس العمل تمام جهان فوتبال رو در بر داشت و همگی ضمن اعتراض جناب اینفانتینو رو سخت به مسخره گرفتن، چرا که همون اینفانتینو است که در این چند ساله اخیر پس از برگزاری جام جهانی توسط قطر، این بار با سه کشور مختلف عنوان برگزار کننده، به قول دست‌اندرکاران فوتبال در حال فاتحه خواندن به زیبایی این محبوب ترین بازی جهانی است. اما جناب ابراهیم ناصر مقاله‌ای داره با عنوان فوتبال بی‌رحمان ترین معلم زندگی است. جالب است، از شما دعوت میکنم بشنوید. مینویسد فوتبال فقط 90 دقیقه دویدن دنبال یک توپ نیست، کلاس درسی است که هر هفته روی چمن برگزار می‌شود و میلیون‌ها نفر بیان که متوجه باشند شاگردان آن هستند. بازی سنگال و بلژیک بهترین یادآوری این حقیقت بود. تا دقیقه 86 سنگال با 2 گل پیش بود. خیلی ها نتیجه را تمام شده می دانستند، اما فوتبال قانونی نانوشته دارد. تا وقتی که داور سوت پایان را نزده هیچ نتیجه قطعی نیست. چند دقیقه کافی بود تا ورق برگردد و پیروزی جای خود را به شکست بدهد. زندگی هم دقیقا همین گونه است. اگر امروز جلو هستی مغرور نشو، اگر عقب افتاده ای ناامید نشو، هنوز زمان باقی است. در فوتبال تکل از پشت کارت قرمز دارد، یعنی از پشت به کسی ضربه نزن، خیانت نکن و اعتماد دیگران را نشکن. آفساید یادآور این است که جلوتر از زمان خود حرکت کردن همیشه موفقیت نیست، هر کاری زمان مناسب خودش را می‌خواهد. داور برای خطا سوت میزند، یعنی هیچ اشتباهی بی پاسخ نمیماند و هر عملی نتیجه دارد. کارت زرد هشدار است. کارت زرد هشدار است. زندگیم پیش از مجازات بارها فرصت اصلاح به تو میدهد. پنالتی یادآور لحظه ای است که یک تصمیم میتواند سرنوشت را تغییر بدهد. باید با آرامش و دقت انتخاب کرد. پاس دادن یعنی هیچ وقت موفقیت بزرگی حاصل تکروی نیست. بهترین تیم ها بهترین همکاری ها را دارند.
تعویض بازیکن نشان میداد گاهی برای ادامه مسیر باید روش، عادت یا حتی همراهان خود را تغییر داد. و سرانجام سوت پایان روزی برای همه به صدا در می آید. آنچه می ماند نتیجه تابلوی زندگی است، نه حیاهوی سگوها. فوتبال به ما می آموزد تا آخرین ثانیه بجنگیم، در پیروزی فروتن باشیم، در شکست دوباره برخیزیم و هرگز امید را پیش از سوت پایان از دست ندهیم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. باز هم یک بار دیگر به خاطر 5 دقیقه تاخیر در آغاز برنامه از همه شما پوزش میخوام که این دلیل فقط به خاطر پریدن برق بود تا برق رو بازگردونیم و تمامی دستگاه ها رو مجدداً از نو ریستارت کنیم، استارت بزنیم و راه بندازیم. 5 دقیقه طول کشید، کمی استرس‌زا بود، اما بر خودم غلبه کردم. خوشبختانه با 5 دقیقه تغییر خدمت شما عزیزان رسیدم. پیرزنی هر روز صبح پیش از طلوع آفتاب به بانک شهر می رفت. نه حسابی داشت، نه پولی برای برداشت. او روی یکی از صندلی های سالن انتظار می نشست. ساعتها به درب ورودی خیره می شد و از آرام به خانه باز می گشت. کارمندان بانک سالها او را می دیدند، اما کسی علت آمدنش را نمی دانست. تا اینکه یک روز کارمند جوانی کنارش نشست و با مهربانی پرسید: مادر جان، اگر کاری دارید بفرمایید تا انجام دهیم. پیرزن لبخندی زد و گفت: من کاری با بانک ندارم. کارمند با تعجب پرسید: پس چرا هر روز به اینجا میایید؟ پیرزن آهی کشید و گفت: 30 سال پیش همسرم کارگر ساده‌ای بود. یک روز حقوقش را از همین بانک گرفت و به خانه باز نگشت. کارمند نگران شد: یعنی چه؟ پیرزن آرام گفت: در راه خانه تصادف کرد و همان روز از دنیا رفت. چشمانش پر از اشک شد. آخرین جایی که او را سالم دیدن همین در بانک بود. از آن روز هر وقت دلم برایش تنگ می شود به اینجا می آیم. انگار هنوز صدایش را می شنوم که می گوید: منتظرم باش، زود بر می گردم. کارمند جوان چیزی برای گفتن نداشت، فقط سکوت کرد. چند روز بعد وقتی پیرزن دوباره آمد، یکی از کارمندان برایش چای آورد، دیگری صندلی راحت تری گذاشت. کم کم همه کارمندان را مثل مادر خودشان دوست داشتند. اگر یک روز نمی آمد نگرانش می شدند. تا اینکه یک صبح نیامد، روز دوم هم نیامد، روز سوم کارمند جوان نشانی خانهش را پیدا کرد و به دیدنش رفت. در خانه نیمه باز بود. همسایه گفت: دیشب آرام از دنیا رفت. کارمند بغضش را فرو خورد. همسایه پاکت را به او داد و گفت: قبل از رفتنش گفت اگر بچه های بانک سراغم را گرفتند این نامه را با آنها بدهید. کارمند بانک نامه را باز کرد. روی کاغذ با دستخطی لرزان نوشته شده بود: فرزندان عزیزم، شاید فکر میکردید من برای گذشته زندگی میکنم، اما حقیقت این است که شما آخرین سالهای تنهایی مرا به زیباترین روزهای عمرم تبدیل کردید. هر سلام شما برایم مثل سلام پسر و دخترهایی بود که هرگز نداشتم. اگر روز پیرمرد یا پیرزنی را دیدید که بیدلیل جایی مینشیند، او را قضاوت نکنید. شاید او منتظر کسی نباشد، شاید فقط آمده تا خاطراتش را دوباره نفس بکشد. خاطره آخرین خانی است که هیچ کس نمیتواند آن را از انسان بگیرد. تمام کارمندان بانک اشک می‌ریختند. روز بعد همان صندلی راحتی را خالی گذاشتند، روی آن یک شاخ گل سفید قرار دادند و تابلوی کوچک نصب کردند که رویش نوشته بود: این صندلی یادآور زنی است که به ما آموخت گاهی انسان ها برای انجام کاری به جای نمی آیند، بلکه برای زنده نگه داشتن عشقشان می آیند.

گاهی بزرگترین هدیه‌ای که میتوانی به یک انسان بدهیم نه پول است و نه کمک، فقط چند دقیقه گوش دادن، یک لبخند و این احساس که هنوز برای کسی مهم است.

در کوچه های زندگی قدم میزنند، اما سال هاست که روحشان در گورستان بیتفاوتی، خودخواهی و فراموشی آرامیده است. حضور دارند اما حضوری بی اثر. نفس میکشند اما بی هیچ دلیلی جان نمیبخشند. اینها مردگانی هستند که تنها لباس زندگی برتن دارند. و چه بسیارند آنانی که جسمشان در آغوش خاک آرام گرفته، اما نامشان هنوز در نسیم زمان جاری است. هر بار که یادشان زنده می شود، گویی بهار دوباره در جان آدمیان شکوفه می دهد. صدایشان، اندیششان، مهرشان و هنرشان از مرز مرگ گذشته و در حافظه روزگار جاودانه شده است. زندگی را با شمار نفس ها نمی سنجند، با شمار دل هایی می سنجند که به تپش واداشته ای، با لبخند هایی که آفریده ای، با نوری که در تاریکی دیگران افروخته ای و با خاطری که پس از رفتنت همچنان در جان مردم زنده مانده است. خوشا به حال آنانی که مرگ تنها جسمشان را از زمین می گیرد و نمی تواند نامشان را از دلها برباید، زیرا جاودانگی سهم کسانی است که پیش از آن که برای خود زندگی کنند، برای عشق، برای انسانیت و برای ماندن در قلب آدم ها زیستند. چنین که گفتند که مرگ پایان زندگی نیست، پایان آن لحظه ایست که آخرین یاد انسان از خاطر آخرین دل رخت بربندد. پس بکوشیم از آنانی باشیم که اگر روزی خاموش شدیم، چراغ یاد ما تا همیشه در دلها روشن بماند.

کسانی هستند که هرگز نمیمیرند، چه بسیارند آنانی که هر صبح با طلوع خورشید چشم میگشایند، نفس میکشند

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس ما با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. اشاره کنم که به خاطر مراسم آخرین ودا و خاکسپاری جناب بهروز اسدی روز جمعه دهم، من در خدمت شما نخواهم بود و برنامه نخواهم داشت. از این نظر پیشا پیش از شما پوزش میخوام. از شما دعوت میکنم به دو اطلاعیه، سه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید. برنامه را پی خواهیم گرفت. تا ساعت دو همراه ما باشید. با رعایت تأسف و تأثر در گذشت زندیات جناب بهروز اسدی را به اطلاع دوستان آشنان میرسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری آن شادروان روز جمعه 10 جولای 2026 برابر با 19 تیر ماه 1405 ساعت 10 بامداد در کپل اوستراچیرکوگورد واقع در ردبریش پلاتسن برگزار خواهد شد و مراسم یادبودی برای او همان روز، روز 10 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پردیس برگزار می‌گردد. حضور دوستان آشنان گرامی باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی، فرزندان بهداد، مهرداد و شیرین اسدی. اما آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر یوتبوری، تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. محل برگزاری این کلاس ها در کلتور سکولان کورتدالا، یلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان خواهد بود. برای کسب آگاهی بیشتر و اطلاعاتی باز هم بیشتر با تلفن 073-665-2051 تماس بگیرید. دوستان عزیز، اشاره کنم که مراسم یادواره جناب مهدی رضایی که هفته گذشته چشم بر جهان بست، طی مراسمی در محل ورد کلتور موزئوم در ابتدای موندال وگن نزدیک کورش وگن برگزار خواهد شد. این مراسم رأس ساعت 17:30 آغاز و با سخنرانی موسیقی همراه خواهد بود. از تمامی دوستان عزیز دعوت میکنم که در مراسم یادواره جناب مهدی رضایی حضور داشته باشند. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند 08-51-51-0595 ببخشید 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر کشورهای اروپایی است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع ترین نحو انجام می شود.
صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگینتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از توکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتس اپ با تلفن 2034-650-55-55-00 تماس بگیرید. به جای قوی کردن فروشگاه زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خریداری کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایرانی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891.

لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از زیباترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. بسیار سپاسداریم از مهری که نسبت ما دارید. آنچه که عرضه میشه، آنچه که ما میگوییم و شما میشنوید، باور کنید چون از دل برمیخیزه بر دلها مینشینه. از این بابت از تک تک شما ایزان سپاسگزاریم. تعارف کردید، دقت کردید یا اصلا فکر کردید که اکثر احکام اسلام قابل خرید و فروش هستند؟ به طور مثال، اول یا اینکه قصاص شو یا اینکه دیه پرداخت بکن، دوم یا روزه بگیر یا کفاره بده، سوم هر چقدر نماز و روزه بدهکار بودی و مردی، ورثه می توانند به کسی پول بدهند که قضای آن را انجام بدهد، چهارم اگر پول داشتی و تونستی مخارج زن رو بدی، تا 4 زن دائم و 40 سیغه هم آزادی بگیری، پنجم اگر خودت نرفتی حج، میتوانی پول بدهی نایب بگیری تا اون به جای تو اعمال حج رو به جا بیاره، ششم اگر پول داری میتونی سربازی تو بخری و همچنین حبس و زندانی بسیاری از جرایم قابل خریدن هستند، هفتم هر کاری میخوای بکن اشکالی نداره، ولی آخر عمری یک مسجد بساز، تمام گناهات بخشیده میشه، مهریه، شیربه ها، وقف، نفقه، زکات، خمس، کفاره و و و و و تنها راه فرار از قوانین سخت گیرانه شریعت فقط پوله. نتیجه اخلاقی: پول داشتی میری بهشت، پول نداشتی میری جهنم. پس بی خود خود تعذیت نکن.

گشتم و گشتم. چجوری بگم، همه چی تازه بود و من به دنبال قدیمام می‌گشتم. ته کوچه‌مون حالا

مستن صبح تا شب یه گوشه‌ای افتادن. زندگی ها زیر یک سقف، اما تلخ و بی بهونه. آدم ها با هم قریبن، ندارن از هم نشونه. چی بگم؟ خلاصه این که همه دلتنگ و خرابن، تو کویر دل خوش تشنه.

ناب میخوای خوشبختی. با جوانامون نشستم حالی کردم، بهترین وقت سفر بود، جاتو خیلی خالی کردم. هنوزم رنگ صفا بوی وفا هست، گاهی دلخوشی برای عاشقا هست. هنوزم با یه نگاه دزدکی میشه دل برد و سپرد، هنوزم یواشکی لبخندی میشه زد تا دل عاشق رو برد. هنوزم شعرهای عاشقونه رو تو کوچه پس کوچه ها میشه شنید، هنوزم یه جورایی یواشکی نفسی به راحتی میشه کشید. همه گفتن شیر مرغ و جون آدم، هر چی خواستی آرزو کن نکنه.

عصر دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. گاهی اوقات در دنیای مجازی که میگردم کارهایی میبینم از موسیقی قدیم که دوستان هنرمند منظور اینهایی که در دنیای مجازی کار میکنند، اینهایی که مخصوصا با هوش مصنوعی کار کردن وارد هستند، بلایی بر سر موسیقی آوردن که اگر هنرمندان خودشون زنده بودند که نیستند، مسلما در گور دور خودشون خواهند چرخید. بلایی که دنیای مجازی یا به طور خاص هوش مصنوعی بر سر نه تنها موسیقی، بر سر زندگی داره در میاره، فاجعه ایست که هنوز در آغاز راه هستیم. از ما که گذشت به ما زیاد فشار نخواهد آورد، اما نسل بعدی، نوه‌های ما چی خواهند کشید؟ واقعا با یکی از دوستان صحبت میکردیم، یاران پنجشنبه که جمع میشیم جمعه ها دور هم در برنامه افتر ورد میشینیم، سه ساعتی صحبت میکنیم، گپی میزنیم، حال میکنیم، تنهایی رو با هم تقسیم میکنیم. صحبت این بود که واقعا نوه های ما برای فرزندانشون یا برای هم دورهای خودشون تعریف خواهند کرد. ها، ما یادون میاد پدر بزرگ مادر بزرگ ما یک دستگاه داشتن به این بزرگی و شماره های روی اون بود که با انگوش رو اون شماره ها میزدن و این دستگاه نمیبردن کنار گوششون و گوش میکردند و حرف میزدند، در حالی که زمان اونها مسلمن یک چیپس به اندازه یک حب برنج در زیر پوست دستشون کار گذاشته شده که تمام زندگیشون بومبستگی داره. همه چیز از حساب بانکی، ورود به کد برای ورود به اماکن خاص، سرزمود شما که خرید، کارتهای بانکی، حرف زدن، تلفن، همه چیز رو در اون خلاصه خواهد کرد. به عنوان نمونه یکی از معروفترین اشعار استاد شهریار، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ توسط هوش مصنوعی درست شده. یه لحظه گوش کنید.

حالا مقایسه کنید این ترانه تهیه شده با هوش مصنوعی رو با صدای مخملین بنان، صدای گرم عبدالحسین مختاباد و صدای کسانی که اونو در دنیای ریال، در دنیای واقعی با ارکستر اجرا کردند. به کجا خواهیم رسید نمیدانم، اما یاد یک دوست قدیمی، یک همشهری نازنین و بسیار بسیار شناخته شده به خیر، جناب محمد جعفری. آقای جعفری از کسانی بود که خیلی مثبت میاندیشید، بسیار پاسیفیست بود، صلح طلب بود، اصلا دوست نداشت که میان دو نفر اختلاف وجود داشته باشه. اگر احساس میکرد که کسی به خاطر موضوعی از اون دلگیره، پیش قدم میشد و مسئله رو حل میکرد با یک عذرخواهی کوچک. میگفت برای من هزینه نداره، اشکال نداره، بگذار با هم مهربان باشیم. آقای جعفری از مردانی بود که حدوداً بیش از 50 سال در این شهر زندگی کرد. خب در تمام فعالیت اجتماعی حضور داشت، قدیمی بود. فروشگاه فرش فروشی اون هر روز از ساعت 3-4 به بعد تا ساعت 7-8 شب کانونی بود برای گرد همایی دوستان و خوردن چای و گپ در رابطه با همه چیز. جلسات رادیو صدای مهر در عرض هفته اونجا برگزار می شد و ما اونجا رو به عنوان یک محل خاص برای خودمون می شناختیم. برای گیادی کرده باشیم از آقای جعفری و همسر هنرمندش خانم روهنگیز، اجازه بدید یک ترانه بسیار زیبا، یک سروده دکتر استاد شفیع کتکنی رو که ایشون اجرا کردن رو با هم بشنویم. بگو به باران

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در این لحظه تماس تلفنی داریم با جناب امیر دیدبان که زحمت تمامی گرد همایی ها و برگزاری مراسم بر دوش ایشان و تعداد بیشماری از دوستان هست. درودی صمیمانه دارم برای شما امیر جان، روز شما خوش. صدای منو دارید امیر جان؟ الو بفرمایید.
1: درود بر شما سرورمیدی.
0: بله بفرمایید خواهش می‌کنم. ما صدای شما رو داریم.
1: خواهش می‌کنم. عرض دارم بچه‌ها که در مورد پنجشنبه گفتیم که یک توضیح مختصری بدیم که دوستان گرامی در جریان هم قرار بگیرن.
0: بله بله.
1: پیرو فرمایش شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی که فرمودند که از تاریخ 4 جولای تا 9 جولای همزمان با مراسم در واقع به خاک سپردن لاشه موشلی ما باید اکت سیاسی داشته باشیم و فعالیت میدنیمون رو قطع نکنیم، تصمیم به این شد که یک سری فعالیت ها داشته باشیم. یکی از برنامه‌ای که مد نظرمون بود این بود که بتونیم یک تجمع جلوی گپه داشته باشیم و از اونها بخوایم که یک گزارش تهیه بکنن و در واقع تحریکشون کنیم و ببریمشون به اون سمتی که منعکس کننده صدای مردم ایران باشن. ولی خب متاسفانه طی تماسایی که با گپه داشتیم این شرایط حاصل نمیشه، به خاطر اینکه تایم سمستره و تقریبا تمام مسئولان و مدیرانشون در مرخصی هستن و به جز چند پرسنال کور که در محل حضور دارن کسی نیستش و این برنامه متاسفانه نیمه باقی مونده، به نتیجه نتونستیم برسیم. ولی یک طرح دیگه که داریم، یک سری تراکت ها چاپ کردیم به زبان سوئدی که این رو از فردا اقدام میکنیم به توزیعش در سراسر شهر با این مضمون که به اطلاع جامعه سوئد و مردمان سوئدی برسونیم که ما مردم ایران هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداریم و این مراسم سیرک خاکسپاری که به راه انداختن برای ما اصلا اهمیتی نداره و در واقع یک سری توضیحات در این رابطه که مردم باش آشنا بشن. به خاطر اینکه اگر دیده باشید دیروز فکر میکنم بود که تلویزیون سوئد اسفته از مراسم اون خاکسپاری که دارن انجام میدن گزارش تهیه کرد و پخش کرد و این در حالیه که از تجمع چندین هزار نفری میهن پرستان در جلوی سفارت امریکا در روز شنبه در استکهلم هیچ خبری منتشر نشد و به هیچ عنوان به این موضوع نپرداختن. و موضوع بعدی این که ما برای پنجشنبه یک برنامه‌ریزی کردیم که یک رالی ماشین و موتور داشته باشیم و خب در دفعات پیش دو بار تا حالا دوستان موتور سوار با تجمعات ما همراهی کردند و در کنار در واقع این صف راهپیمایی ما با موتورسیکلت‌هاشون حضور داشتند و این بار می‌خوایم یه ذره کارو گسترش بدیم. هماهنگیش با پلیس هم انجام شده. روز پنجشنبه ساعت 6 غروب در پارکینگ فرولنداتوری جمع میشیم. دوستان با موتور و اتومبیل میتونن بپیوندند. اونجا پرچم‌های شیر و خورشید رو روی وسایل نقلیه نصب بکنیم و بعدش یک مسیری که طی می‌کنیم از روی پل هیسینگن میریم و به سمت توشلاندا. در توشلاندا در پارکینگ ایکمکسی یک توقف خواهیم داشت و دوباره همین مسیر رو باز میگردیم.
0: بسیار عالی، واقعا پروژه بزرگی است.
1: بله. امیدواریم که دوستان با یک حمایت همگانی باعث بشن که یک حضور پرتعدادی رقم بخوره و طبیعتا این اخبارش وقتی که منتشر میشه اولین چیزی که برای ما داره اینه که هم‌میهنانمون در داخل کشور متوجه میشن که ما هنوز هستیم، ما هنوز ادامه داریم، ما رهاشون نکردیم و این نبرد تا روز پیروزی ادامه داره و ما دست نکشتیم از تلاشمون.
0: واقعا خسته نباشید. برای حضور در این راهپیمایی حتما داشتن ماشین و موتور ضروری است.
1: خب طبیعتا رالی اتومبیل و موتورسیکلته و حالا دوستانی که وسیله نقلیه ندارن ولی دوست دارن حضور داشته باشن، طبیعتا خیلی از دوستان هستن که توی ماشیناشون ظرفیت خالی دارن که سرنشین سوار کنن. بله دوستان اگر مایل بودن فکر میکنم این موضوع قابل حله. مثلا خود ماشین من دو سه نفر جای خالی داره و دیگران هم قطعا همینطور خواهند بود. اتفاقا خیلی خوب میشه. اگه اتفاقا بیفته.
0: اگه اتفاق بیفته یه همکاری صمیمانه تری به وجود میاد. من بسیار سپاسگزارم. اگر سفارش خاصی، پیام خاصی برای دوستان ندارید، زیاد مزاحم کار شما نیستم، میدونم داری کار میکنید.
1: سپاس از شما، سپاس از وقتی.
0: من این ترانه بسیار زیبای تهران به زودی که با هوش مصنوعی درست شده رو پیشکش میکنم به همه مبارزین راه آزادی.
1: سپاس از شما، لطف میکنید و من هم به همه میان پرستان میگم وعده دیدار ما میدان شهیاد ما.
0: سپاسگزارم همیشه.
1: قربان شما.
0: خدا نگهدار.

شنا زی شما شنا و دی رادیو صدای آشنا هستی. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. روزی از مردی موفق پرسیدند راز خوشبختیت چیست؟ لبخندی زد و گفت روزی فکر میکردم لذت زندگی در داشتن چیزهای بیشتر است، خانه بزرگتر، پولی بیشتر، موقعیتی بالاتر، اما هرچی دویدم تشنه تر شدم، تا اینکه زندگی آرام آرام معنای واقعی لذت رو من آموخت. فهمیدم لذت واقعی همیشه در چیزهای گران قیمت نیست، گاهی در نوشیدن یک فنجان چای کنار کسی است که دوستش داری، گاهی در لبخند کودکی است که بیدلیل به تو نگاه می کند، گاهی در سلام کردن به پدر و مادری است که هنوز صدایشان آرامش خانه را زنده نگه داشته است. زندگی من آموخت که برای شاد بودن لازم نیست همیشه اتفاق بزرگی بیفتد. بزرگترین لذت ها همان لحظه های کوچکی هستند که اغلب از کنارشان بی تفاوت عبور می کنیم. لذت یک طلوع آرام، لذت قدم زن زیر باران، لذت بخشیدن بدون انتظار جبران، لذت بخشیدن یک لبخند به غریبه‌ای که شاید سخت

ترین روز زندگیش را می‌گذراند. اما هنجارهای زندگی هم درس‌های مهمی دارند. به بزرگتر احترام بگذار، نه از روی اجبار، از روی انسانیت. به حق دیگران دست درازی نکن، حتی اگر هیچ کس تو را نبیند. قولی که می‌دهی از امضایت ارزشمندتر است. اگر نمی‌توانی باری از دوش کسی برداری، دست کم باری تازه بر شانش مگذار. زندگی فقط با قانون اداره نمی شود، با اخلاق، با وجدان و احترام زیبا می شود. امروز اگر کسی از من بپرسد لذت واقعی زندگی چیست، می گویم لذت واقعی داشتن آرامشی است که با پول خریدنی نیست، وجدانی که شبها آسوده بخوابد، قلبی که از کین خالی باشد و انسانی که هر روز نسخه بهتری از دیروز خودش شود. و باور دارم زندگی کوتاه‌تر از آن است که آن را صرف حسادت، رقابت‌های بیهوده و دلخوری‌های طولانی کنیم. زیباترین هنجار زندگی انسان بودن است و بزرگترین لذت آن این است که ردی از مهربانی در دل دیگران به جای بگذاریم.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. زبرین یک لحظه توجه شما را به چند اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم که حتما ضروری است.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال

عصر دوستان عزیز، روز جمعه 10 جولای که مراسم آخرین وداع و خاکسپاری جناب بهروز اسدی هست و اجرای این برنامه به عهده بنده گذاشته شده، طبیعتاً رادیو نخواهیم داشت. اجازه بدید اطلاعی خدمتون بخونم. با نهایت تأسف و اندوه درگذشت زنده یاد جناب بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنان میرسانیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری آن شادروان روز جمعه 10 جولای 2026 برابر با 19 تیر ماه ساعت 10 بامداد در کپل اوستراچیرکو گورد واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد و مراسمی به عنوان یاد بود همان روز، روز جمعه، از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پردیس واقع در رستوران پرسپولیس واقع در موندال وگن شماره 95 برگزار خواهد گردید. حضور دوستان و آشنایان باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی و فرزندان بهداد، مهرداد و شیرین اسدی. آموزش سازهای ایرانی به ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 ساله در تمامی نقاط مختلف شهر گوتنبرگ، تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها کاملا رایگان بوده و هم هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. این کلاس ها در کلتور اسکولان محلات کورتیدالا در محلهای مختلفی مثل کورتیدالا، گلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان برگزار می شوند. برای کسب آگاهی بیشتر و آگاهی از ساعت ها و روزهای کلاس های آموزشی با شماره تلفن 073-665-2051 تماس بگیرید. و دوستان عزیز، روز یک شنبه ساعت 5:30 مراسم یادواری جناب مهدی رضایی در محل World Culture موزه در ابتدای موندال وگن نزدیک کورش وگن برگزار خواهد شد. این مراسم یک مراسم یاد بود هست همراه با موسیقی سخنرانی و پذیرایی از میهمانان. برنامه ساعت 17:30 آغاز خواهد شد. از تمامی دوستان دعوت میکنم در این برنامه شرکت کنند.

مشاور حقوقی تخصصی با آقای سید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو و وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است 08 51 51 05 75 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در برداشته است که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت‌های اجنتورا را به خود دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 و یا این شماره از طریق واتساپ تماس بگیرید 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است.

شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده ایران برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار تحویل بگیرید. یا برای رفاه بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-43-99. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است. لحظات خوش و فراموش نشینی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

عشق دوستان عزیز، آنچه که میخوام برای شما بخونم فقط کسانی خوب احساس میکنند و به خوبی اونا درک میکنند که دارند. منظورم موجودی است که وقتی میاد زندگی شما رو دگرگون میکنه. اخیراً دوست نازنین فؤاد مهربان دارای دومین نوه شده. دومین نوه اومده به گفته خودش تمام زندگیشو دگرگون کرده، اگرچه اولی این کارا قبلا انجام داده بود. فؤاد هم از آن دوستانی است که مثل تعداد بیشماری از رانندگان اتوبوس و رانندگان تاکسی لحظات خوشش رو همین 3 ساعتی میدونه که همراه ماست. من واقعا افتخار میکنم به داشتن چنین دوستانی، چنین شنوندگان فریفته‌ای که فؤاد خودش اهل قلم هست، شعرشناس هست، موسیقی شناس هست و بسیار مهربان و فروتن. سروده نوه رو پیشکش میکنم به فؤاد به خاطر دومین نوهش و همه عزیزانی که نوه‌دار هستند. امیدوارستم که این درد شیرین رو همه تجربه کنند. نوه چه مایمای عجیبی است نوه، و چه انسان نجیبی است نوه. نوه اعجاز خداست، نوه عشق است. نوه اعجاز خداست، همه عشق است و زنیرنگ و پلیدی جداست. با ورودش همه دوروبرت رنگ و جلا می گیرد، زندگی رونق و پا می گیرد. نوه اول تو تاج سر است، همچو تندیس زر است، حاضری جان به فدایش سازی، در کنارش همچنان مرغ سبکبال یا در پروازی. آمدی خانه تو گر خسته و دیر، نوه‌ات را برگیر، بوسه ای از سر و از پایش گیر، شب خوشحالی عالم دلگی درگیر. نوه خوشحالی تو، عذر سبکبالی تو. نوه سرسبزی دشت، نوه آغاز بهار، نوه رنگ پاییز، نوه پاک از چو برف، نوه آتش، نوه آب، نوه نور مهتاب. نشوی هیچ تو از چشمه عشقش سیراب، نوهت مثل عسل شیرین است، نوهت باغ گل و نسرین است، نوه گرمای وجود، نوهت عز سجود. نوه نوری است که جاویدان است، حرمت زندگی و شادی انسان زان است. نوه برگشتن نور، نوه عشق و مستی، نوه جایش بر چشم، نوه آینه توست، عشق دیرینه توست، تپش سینه توست. تا نداری ندانی کیست، تا نداری ندانی کیست.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. در شود که به خاطری که امروز جناب مهندسه این دوست ما جناب باور کنید سه فراموش کردم پیداش میکنم به شما میگم. چشم ایشون کار بسیار سنگینی داره و دیشب با من تماس گرفت که مهندس سپهر که متخصص کامپیوتر هست و در دنیای امنیتی کار میکنه، در امنیت منظور از امنیت شرکت ها برای گریز از دست هکرها و متقلبین حاضر در صحنه دنیای مجازی. دیشب من تماس گرفت گفت واقعا شرمندم، دو هفته نیومدم، نمیدونم به چه زبونی از شما عذرخواهی کنم. گفتم نه مهم نیست، کار شما مهمتر است. گفت فعلا در خارج از سوئد هستم، برگشتم، قول میدم هفته آینده حتما با شما باشم. مطالبی هم تهیه کردم، از طرف من به شنوندگان سلام برسونید و پوزش منو بهشون ابلاغ کنید. گفتم چشم. پس امروز جناب سپهر رو نداشتیم، دلیل خاصی داشت. اما بهنام کیانی رو من نمیشناسم. سروده بسیار زیبایی داره، میگه که با من بیا زیبایی من، با من بیا زیبایی من تا عشق مهمانت کنم، دردی اگر داری بگو با بوسه درمانت کنم، آرامشت را بی خیال امشب به ساز من برقص، پاسخ بگو پلکی بزن تا مست و حیرانت کنم، بنشین فقط حرفی بزن حتی به نرخ عمر من، جانم فدایت خنده کن تا ماه ارزانت کنم، ترسوترین ترسای من قید قوانین را بزن، ترسوترین ترسای من قید قوانین را بزن، همراه شو تا آشنا با شیخ صنعانت کنم، سیاره زیبای من دور تو گردش میکنم، خواهی تو را زیباترین کیوان کیهانت کنم، اسطوره مهر و وفا بیشک تو هستی خوب من، با من بمان تا سرتر از تاریخ یونانت کنم، در حسرت این لحظه ها یعقوب دیدارت شدم، در حسرت این لحظه ها یعقوب دیدارت شدم، حالا که هستی صبر کن تا عشق مهمانت کنم، بنشین فقط حرفی بزن، بنشین فقط حرفی بزن حتی به نرخ عمر من، جانم فدایت خنده کن تا ماه ارزانت کنم.

عشق دوستان عزیز، در تمام دنیا امروزه دیگه چلو کباب رو میشناسن. حتی خارجی ها با این خوشمزترین غذای ایرانی آشنا هستن. اما این تاریخچه‌ای داره برای خودش. مورخین و جهانگردان اروپایی که در دوران صفوی از ایران دیدن کردند، درباره چلوها، پلوها، ترشیها و مرباها که در ایران درست می شده مطالب بسیار زیادی نوشتند، ولی هرگز راجع به چلو کباب حرفی به میان نیامده. به احتمال زیاد بر اساس مطالبی که توسط میرزا محمد رضا معتمدالکتاب، نویسنده این کتاب تاریخ قاجار، بیان شده، به دستور شخص ناصرالدین شاه که اصالتی قفقازی داشته است و بر اساس نوعی کباب که در آن منطقه طبخ می شده که توسط آشپزان ناصرالدین شاه بعد از مدتی تغییر شکل داده و به صورت امروزی در آمده است. بر اساس داستانی که توسط دوستعلی خان معیرالممالک از نوادگان ناصرالدین شاه نقل شده است، حکایت از آن دارد که ناصرالدین شاه 87 همسر داشته که 4 نفر از آنها رسمی بودند و بقیه صیغه. هنگامی که یک روز جمعه شاه قصد زیارت از حضرت عبدالعظیم در شهر ری داشته است، پیش خدمت‌های او مجبورند روز پنجشنبه به آن منطقه بروند و حدود 1,000 تا 2,000 کباب را بر اساس دستور شاه برای خود او و 1,000 همراه و خدمه و همسرانش آماده کنند و کباب ها نیز همیشه همراه با سبزی خوردن و پیاز سرو می شده است. در تاریخ راجع به چلو کباب و تأثیر آن در سیاست نیز مطالبی یافت می شود. در تاریخ 1324، هنگامی که قیمت قند وارداتی از روسیه بالا رفت و علت آن نیز جنگ بین روسیه و ژاپن بود، علاءالدوله هاشم قندی و اسماعیل خان را که جزء تجار قند بود، قند را به ایران وارد می‌کردند و قیمت قند را بالا برده بودند، احضار کرد و مشغول مذاکره با آنها شد. ولی بعد از یکی صحبت علاءالدوله که مسئول وقت تهران بود، دستور داد تا آنها را شلاق بزنند. هنگامی که می‌خواستند آنها را شلاق بزنند، پسر هاشم قندی پیش علاءالدوله آمد و خواست تا او را به جای پدرش شلاق بزنند و علاءالدوله دستور داد تا او را 500 ضربه شلاق بزنند. وقتی که موقع نهار خوردن فرا رسید، علاءالدوله بلافاصله دستور توقف شلاق زدن را داد و به 3 متهم گفت هنگام شلاق زدن باید شلاق بخورید و هنگام نهار باید نهار بخورید، و الان چون چلو کباب حاضر است پس باید چلو کباب بخورید و بعد از غذا بقیه شلاق‌ها را به شما خواهند زد.

0: در دوره مشروطه نیز هنگامی که یکی از مشروطه گرایان در تبریز مشغول سخنرانی بوده است، یکی از افرادی که چلوکاوی داشته میپرسد مشروطه یعنی چی؟ سخنران میگوید مشروطه یعنی چلوکاو ارزان، وسوس با دستش طول کباب را نشان میدهد و میگوید کبابی به این طول خواهد بود، و سپس بازویش را نشان میداد و قطر کباب هم به اندازه قطر بازوی من خواهد بود. قدیمی ترین چلوکاوی که در تهران تأسیس شده است حدود 120 سال قدمت دارد. اما قاعده فروش و خوردن چلوکباب در زمان قدیم 3 دست بود. قاعده فروش و خوردن چلوکباب 3 دست بود، مانند چای قهوه‌خانه که رسم بود، رسم بر 2 استکان بود و کسی نباید کمتر از آن، یعنی 1 استکان چای بخورد. بدین معنی که 3 مشت برنج که پس از تمام شدن برنج اول باید داده شود و 3 نوبت کره و 3 سیخ کباب که به همان صورت یکی پس از دیگری آورده شوند و پس از آن چنانچه کسی میل زیادتر داشت، 1 یا هر چند دست دیگر که میلش میگشید میتوانست خبر کند. اما 1 درد دیگر هم در زمان قدیم بوده است و آن محرومیت زنان از چلوکباب. باید گفت از غذای چلوکباب خانم ها محروم بودن، بدین دلیل که جایی برایشان در این اغذیه فروشی ها وجود نداشت، اگرچه در همه خوراکی فروشی ها به این حالت بودند. از آنجا که حکم حاکمان شهر حضور زنان را در مجامع مردان منع کرده بود، حتی جای جداگانه نیز برایشان در نظر گرفته نمی شد، هرچند زن بیچاره در بازار از گرسنگی از پای در می آمد. تنها در زمانی می توانست از چلوکباب بهره برد که مردش آن را در ظرفی خریده و به خانه ببرد، و یا خبر کرده چلوکباب برایشان به خانه بفرستند، که اغلب این چلوکباب هرگز به پای غذای داغ داخل دکان که همه چیزش شایسته و به شایسته مشتری ارائه می شد نمی رسید.
1: به به چه

0: خاکتو
1: اوستا چلو کبابی آدم حسابی به به چه دوغ نابی عجب چلو کبابی کوبیده و برگ تازه چقدر خوب و بامزه تو باش خواب و تو دوری چلو گذاشتی فوری پول ندارم علکی خوشم بیارم به جاش

ساکران او ساکر و کبابی چیکه ما را سیر کردی ما را نمکیر کردی چرا که مهربونی با این

بله دوستان عزیز، در زمانی زندگی میکردند که حتی خوردن چلو کباب را هم برای زنان ممنوع اعلام کردند. این حکام شر، اون عین آخرش فراموش کنید، در حقیقت همان شر هست که اینها جز شر چیزی برای زندگی مردم دربر نداشتند. هنوز هم هستند کسانی که زن را جنس دوم، زن را ضعیفه و زن را موجودی دیگر، کمتر و کوچکتر از مرد به حساب میبرند. یک کاریکاتور بسیار زیبا دیدم که یک از همین متحجرین عقب افتاده زنش رو بردود بیمارستان و دنبال پزشک زن میگشت. پزشک مرد به اون گفت تو احمقی که با تحصیل زنان مخالفی، از کجا یک پزشک زن برای تو بیارم؟ البته این مال کشور دیگه بود، ولی خب همه جا صدق میکنه. اینها در لحظه که به نفع خودشون هست همه چی رو تغییر میدند.

دوستان عزیز، فردا چهارشنبه است و طبعا با جناب دکتر پازوکی قرار داریم. برنامه که فردا جناب دکتر پازوکی آماده کردن در رابطه با آسم و تنگی نفس هست، علائمش، چگونگی به وجود آمدنش و راه‌های درمانش آقای دکتر پازوکی از ساعت 12 تا 1 برای شما توضیح خواهند داد. اگر هستن دوستانی که پرسش خاصی در این رابطه دارن، محبت کنند قبلش با من در میان بذارن، یادداشت میکنم و با آقای دکتر پازوکی منتقل میکنم و پرسش پاسخهای خودتون از طریق رادیو بشنوید. یک بار دیگه اشاره میکنم که دوستان عزیز، بامداد آدینه ما برنامه نخواهیم داشت به خاطر حضور و برگزاری مراسم آخرین وداع و خاکسپاری جناب بهروز اسدی که از بزرگان ما بودند و از قدیمی های این شهر که من احترام بسیار خاصی براشون قائل بودم. افتخار میکنم که مراسم برگزاری این مراسم به عهده من گذاشته شد. امیدوار هستم که از عهدهش بر بیام. فریبرز کرمی نازنینم همراه با موسیقی این مراسم رو همراهی خواهد کرد. لحظات بسیار خوش براتون آرزو میکنم و تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام که حمید عزیز از ساعت 8 آغاز میکنه، از 11 بعد من در خدمتتون خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. خدا نگهدار.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم با گزارش هایی از این دست. با وجود آتش بس و رسیدن به یک تفاهم نامه تنگه هرمز، اما همچنان با درگیری ها و تبادل آتش در آن در کانون توجه جهانی است. ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای و تحلیلی بر آن، و در مورد ادبیات برخی مقامات جمهوری اسلامی خواهیم شنید. در مورد گرفتن یقه آمریکا، خونخواهی علی خامنه ای و انتقام خون او، این عبارات از کجا آمده است و چه خواستگاهی دارد؟ همه اینها. اما پیش از اون اجازه بدید که با بنیامین صدر همراه بشیم همکارم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه شنبه تابوت علی خامنه‌ای و خانواده کشته شده او به مسجد جمعکران قم رسید. در این مکان و مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در کنار هزاران هوادار جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت ها به قم، مقام ها تدابیر امنیتی گسترده‌ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران میشد. روز دوشنبه دیروز هم مراسم تشییع در تهران حدود 12 ساعت طول کشید و مراسم های دیگر به ترتیب امروز در قم و چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلای عراق انجام می شود. قرار است سرانجام پیکر علی خامنه‌ای پنجشنبه 18 تیر در مشهد به خاک سپرده شود. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو سه‌شنبه در پایتخت ترکیه و با شرکت دونالد ترامپ آغاز می شود. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و بازتعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. رهبران کشورهای ناتو قرار است در پایتخت ترکیه از مجموعه از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار رونمایی کنند. متحدان اروپایی همزمان می‌کوشند با اعلام قراردادهای تازه تسلیحاتی و افزایش کمک نظامی به اوکراین، ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم بار دفاعی جدی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است در حاشیه نشست دو روزه رهبران ناتو در پایتخت ترکیه با دونالد ترامپ گفتگو کند و خواستار تصمیم‌های قوی‌تر برای تقویت پدافند هوایی اوکراین شود. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند صبح سه‌شنبه دو بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد در این دو انفجار دست کم 18 تن از جمله 4 مأمور پلیس زخمی شدند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده آقای مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه گفتگو کرده است. انفجارها در منطقه پرتردد میان ساختمان وزارت گردشگری سوریه و موزه ملی در مقابل یک هتل رخ داد. سفر مانوئل مکرون با هدف حمایت از روند تحول سیاسی سوریه پس از روی کار آمدن دولت احمد شر و پایان حکومت اسد انجام شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران به تعبیر او ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی نینجامد، ایالات متحده میتواند زیرساخت‌های ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. این اظهارات از زمان بیان با واکنش تهدیدآمیز چند مقام جمهوری اسلامی هم روبرو شده است. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرد که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجهی دیدند، اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم گزارش کرد که صبح سه‌شنبه یک تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت و آتش‌سوزی در عرشه کشتی گزارش شد. و آخرین خبر این که روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی شد. او گفت حمایت از مردم ایران، سرمایه‌گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر کند. آقای پهلوی در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها یک چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی هم بدل شده است. او از دولت و پارلمان هلند خواست نقش فعالتری در تدوین یک راهبرد اروپایی علیه جمهوری اسلامی با فشار حداکثری بر عهده بگیرند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که تنگه هرمز همچنان پس از آتش بس و دستجابی ایران و آمریکا به یک تفاهم نامه در کانون توجه است. چرا که درگیری و تبادل آتش در آن هر چند روز یک بار گزارش می شود و وضعیت در این آبراهه استراتژیک را متغیر می کند. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش ها شب گذشته شاهد هدف قرار گرفته شدن یک یا دو کشتی بوده، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا در روزهای سه‌شنبه امروز و چهارشنبه فردا نیز خواهد بود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
4: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش‌ها حاکی از اصابت پرتابه‌های ناشناس به سوی کشتی‌های تجاری است. در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه، این آژانس امنیت دریایی بریتانیا بود که این موضوع را ابتدا گزارش داد. مکان این رخداد فاصله حدوداً 8 مایلی از ساحل عمان اعلام شد، یعنی در آب‌های سرزمینی آن کشور. بنابر اعلام این نهاد، یک کشتی از سمت چپ هدف گرفته شده و دچار آتش‌سوزی شده است. ساعتی بعد وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده، مبدأ پرتابه‌ها را ایران و نوع آن را موشک اعلام کرد. این پایگاه خبری می‌گوید موشک‌ها به دو کشتی اصابت کرده است. هنوز هیچ نهادی از جمله ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، سنتکام یا وزارت دفاع یا جنگ، پنتاگون در این باره ابراز نظر نکردند. یکی از شناورهای مورد اصابت تانکری حامل LNG قطر است که 4 منبع به خبرگزاری رویترز گفتند به شدت آسیب دیده است. قطر از جمله کشورهای اصلی میانجی میان ایران و ایالات متحده است. رادار کشتی الرکایات که اولین بار وال استریت جورنال نام آن را اعلام کرد، آنطور که در وبسایت مارین ترافیک آمده، جایی که تحرک کشتی‌ها در جهان را رصد می‌کند، از حدود 18 روز پیش خاموش بوده و مبدأ و مقصد آن مشخص نشده است. کشتی دوم با پرچم عربستان در حرکت بوده که مورد اصابت قرار گرفته. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته اگر از آب‌های 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم، اگر از مسیر آمریکایی عمانی عبور کنیم مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. آنطور که سازمان دریانوردی بین المللی IMO در پاسخ به پرسش رادیو فردا تایید کرده، مسیری که این سازمان در پی دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم در بخش عمان باز کرده بود، به دلیل نبود امنیت کافی همچنان بسته است. آنطور که منابعی در داخل ایران در ساعات اخیر گفتند، کشتی‌های مورد اصابت در آب‌های عمان با حمایت نظامی آمریکا در حرکت بودند که مورد اصابت قرار گرفتند. هنوز مشخص نیست که دقیقاً در آب‌های جنوبی ایران در ساعات اخیر چه رخ داده و واکنش‌ها به آن چه خواهد بود. کمتر از 2 هفته پیش نارامی در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و آمریکا منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که شرط اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود برای یک هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهم نامه نوشت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران از سر گرفته شود.
1: با وجود آتش بس و رسیدن به یک تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، تنگه هرمز اما همچنان با درگیری‌ها و تبادل آتش در آن در کانون توجه جهانی است. از هانا کاویانی از رادیو فردا می‌شنیدیم.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین ها.

0: رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بامداد امروز سه‌شنبه گروهی از هوادارانش در مسجد جمکران قم تجمع کردند و نمازی در کنار تابوت علی خامنه‌ای و چهار عضو کشته شده خانواده‌اش توسط عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید اقامه شد. تلویزیون دولتی ایران ویدیوهایی از فرود بالگرد حامل پیکر علی خامنه‌ای در قم در شامگاه دوشنبه پخش کرده و رسانه‌های داخلی تصاویر هوایی از شرکت کنندگان را نشان می‌دهند، اما تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده است. در این باره با میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردیم.
1: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه ان، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردند و چند درصد قطعاً حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر می‌کنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، حداقل دو سه دوره اخیر رو ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رأی دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعدا هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببینید 16 میلیون رأی کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا هم همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه. و من فکر می‌کنم همین عکسای پر جمعیتی هم که شما از خیابون اینا دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعا جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان، خیلی اصلا همه خیشا پر میشه. شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر می‌کنم همه مردمم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعدادی کمی هم البته از اصلاح طلبا، همیشه خب اصلاح طلبای کسایی که واقعا پزشکیان رای دادن، اکثریت مخالف وضع موجوده و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونها باشن، ولی یکی از اونها تو بدن حکومت، تو بوروکرات‌ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب هر صورت اینا هم به حال اثر تعارف هست، اثر هر چی هست به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مشتبه خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه، و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکیه، سال نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلب ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینی که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، یه عده زیادی از اپوزیسیون که همشون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن، و ولی خیلی مخالفین وضعیه، تازه هم نه همشون، یه عده که شاد رادیکال‌تر و شجاع‌تر بودن، هر چی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الانم بعد فعلا تا اطلاع ثانوی فعلا امکان مشابه اون نیست. بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینها چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جمع‌بندی کنم، ما این انتظار می‌رفت.
0: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای، از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
1: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفدار حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم، این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی

0: بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره ممکنه بله به اونا مثلا بتونن اینو اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه، مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات ها هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندروی 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمی کنم خبر خاص جدیدی باشه.
1: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
0: ببینید در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه یه نکته عرض کنم، اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه ایه، یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارت هم حالا استصوابی بوده اونا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهورا به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر رو اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشونشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میسی که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکانات پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشی و چیزای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورها رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد.
1: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
0: ببینید مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه ای یادمون باشه هر مراسمی که پیش میومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع می‌کرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی می‌کرد جلسه ما پخش می‌شد، یا یک پیام ویدیویی می‌داد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضی‌ها هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقد شده توش، ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر می‌کنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه با اون وقت هم همیشه یه مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکالی البته برای جمهوری اسلامی.
1: با تحلیل و دیدگاه میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی آشنا می‌شدیم. و اما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع برای او در چندین شهر ایران در حال برگزاری است. رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام‌های دهه 60 و حتی هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده، از آنها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر کردند، چه انتظاری داشتند و درباره برگزاری چنین مراسم تشییع برای او چه نظری دارند. مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دیماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. بشنویم از مجید مقدسی.
2: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میموند تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده‌های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم، برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع میدونم عرفان رو به ما بر نمیگردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمیگیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمیشه. نمیدونم اگر عدالت واقعی اجرا میشد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو در واقع برای همیشه در تاریخ ثبت میکردیم. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده های دادخواه، فکر میکنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آیندهشون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و عامران حالا این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما در مورد سوال دومتون، خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاعدتا ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میدونیم که خیلی از خانواده ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعا دیدن همچین مراسم های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتا وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم یاد من خودم به شخصه یاد عرفان میفتم که خب تو اون لحظه‌ای که این اتفاق بر ما افتاد ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتا دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه کلی واقعیت اینه که علاوه اجتماعی من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش‌های حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که در واقع این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم های بی خود و بی جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ ماحصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
1: مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی، جوانی که در اعتراضات دیماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد، به رادیو فردا از احساسش نسبت به کشته شدن علی خامنه‌ای و همچنین در مورد برگزاری مراسم تشییع او می گفت.
3: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: این روزها از زبان مقامات حکومتی و به ویژه مقامات قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه درباره خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، گرفتن یقه آمریکا و ادبیاتی از این دست بسیار می شنویم. این ادبیات از کجا می آید؟ خواستگاه آن هر کجا که باشد به نظر نمی رسد از قوه قضاییه مستقل و آزاد مبتنی بر دادرسی عادلانه یا هواداری از برگزاری دادگاهی عادلانه مطابق قوانین بین المللی باشد. در این باره با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، گفتگو کردیم. همکارم مهرداد میردامادی در ابتدا از نسبت مقام ریاست قوه قضاییه با ادبیات انتقام جویانه و خونخواهانه از او پرسیده است.
4: اما ما انتظار نباید داشته باشیم که از آقای ایجهی که خودش یک فرد ایدئولوژی که از حلقه مدرسه حقانی هست، همچنین یک روحانیست که کلاسیک حقوق نخونده ولی از پس حادثه و مصیبت هایی که کشور ما به هر حال سال هاست بعد از انقلاب 57 گرفتارش هست، این آقا رشد کرده و اگر در یک شرایط معمولی بود این شخص اساسا نمیتونست به چنین مقامی برسه. بنابراین از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقوق مدرن رو بشناسه. وقتی ما میگیم حقوق مدرن، منظور حقوق غرب نیست، منظور حقوقی است که منزلت انسانی رو در نظر میگیره و هدفش تامین عدالت هست تا خونخواهی و قصاص یا از چنین ادبیاتی. این از یک طرف. از طرف دیگه در ساختار ایدئولوژیک طبیعی است که وقتی خونخواهی مهمتر هست و حتی همچنان ما قصاص رو داریم که قصاصی که از مظاهر انتقام گیری هست تا تأمین عدالت. اگرچه اگر از آیه قرآنش بخوام در نظر بگیریم اون میگه برای عدالت هست، ولی اگر به درستی اون اجرا بشه شاید بگیم که نه، عدالت به این چشم در مقابل چشم یا جان در مقابل جان دیگه هیچ وقت در واقع عادلانه نبوده، بلکه ناعادلانه است و بیشتر انتقام جویانه است. اون چیزی که در حقیقت یک رئیس قوه قضاییه کشوری مثل ایران انتظار میره این هست که خب مسلط باشه به این موضوعات و نخواد جانب دارن حرف بزنه، حتی وقت در مورد دشمنش افراد و مقامات قضایی نباید جلو دوربین چنین حرف بزنن، بلکه باید در عمل ثابت کنن که اونا میخوان متفاوت باشن. ولی ما میبینیم که شرایط جنگی اون به اونها یک پاس گلی داده متاسفانه که اونها بیان و چنین رفتاری انجام بدن. اما در ساختار حقوق انسانی منزلت انسانی در یک جایگاه هست. ساختار حقوقی میگه به هیچ عنوان نباید هیچ رفتاری انجام بدی که حتی در مورد دشمنت هم رفتار ناعادلانه باشه و خروج از انصاف باشه. اگه نظامیان این ادبیات داشته باشن هیچ اشکال نداره، باید هم داشته باشن. نظامی‌ها در میدان جنگ می‌جنگن با هم دیگه، حالا درست یا غلطش به خودشون مربوطه و اونجایی که به ما مربوطه غلطه، هر نوع جنگ غلط است. ولی وقتی که میاد لباس قضایی بهش می‌پوشه باید حداقل انصاف قضایی، حداقل ادبیات قضایی و حقوقی درش رعایت بشه و اون این است که پیشاپیش نمیتونی بگی چنین هست، یا بیش در مورد جنایتکارترین افراد هم نمیتونی قضاوت کنی مبتنی بر انتقام خون خواهی، بلکه باید مبتنی بر عدالت خواهی باشه رفتاری که انجام میشه.
5: خاستگاه این ادبیات رو شما اشاره کردید که پیشینه ایدئولوژی که حالا شخص آقای محسنی اژه‌ای هست، اما شما در این حال به جنگ هم اشاره کردید، اون رو چطور عامل مؤثر میدونید در اظهار چنین بیاناتی از طرف رئیس قوه قضاییه؟
4: کشورهایی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه، به خصوص دیکتاتوری های مبتنی بر مذهب و علل خصوص دیکتاتوری های منطقه ما در غرب آسیا، دو موضوع براشون خیلی حائز اهمیت هست. یک این که همواره نیاز به بحران دارن و با بحران میتونن اون اهداف ایدئولوژیک و اهداف خودشون را جلو ببرن، و دوم با قرار دادن مردم در فشارهای معیشتی میتونن به اهداف خودشون برسن، چون در شرایط توسعه یافتگی طبیعی است، توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه یافتگی سیاسی و توسعه یافتگی فرهنگی هم با خودش خواهد آورد، و اونها با توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و توسعه حقوقی البته حتما مخالف خواهند بود و اونها حس میشن. در چه شرایطی میتونن بدون توجه به توسعه یافتگی یک پارچه و هماهنگ در همه ابعاد دیکتاتوری خودشون و بر اداره کشور و دست انداختن به منابع بسیار ارزشمندی که جامعه ثروتمند ایران داره باقی بمونن؟ نه، هم بحران سازی است و به خصوص جنگ هست. جنگی که اونها به کلی درش نابود نشن، جنگی که درش حداقل بتونن جان سالم در ببرن، براشون نعمت هست، چنانچه بنیانگذارشون گفته. به این ترتیب این جنگ اشتباه بود و این یک پاسی داد به اونها که هم سر سلامت ببرن و هم این که بتونن هم در منطقه و هم در داخل کشور به قدرت نمایی بیشتر بپردازن. و در اساساً اصول حقوق شهروندی و حقوق و آزادی عمومی رو بتونن به خلأ ببرن و اساساً براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست، سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن، و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون، اطرافیانشون، اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
5: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده می‌شد و اون واژه دادخواهی است. می‌خواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت می‌کنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک همچین گفتمان و تفکر متفاوت رو چه می‌بینید؟
4: پیامد رفتن به سمت دادخواهی تفاوتش با انتقام در این هست که در دادخواهی یک موضوع مهم و فراگیر برای جامعه مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیماه اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن. دو، میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشون از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشید و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
1: در مورد ادبیات برخی مقامات حکومتی و به ویژه مقامات قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر گرفتن یقه آمریکا، خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، همکارم مهرداد میردامادی دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده بود.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: در ایران اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارند. اعتراض هایی که از کارخانه و معادن تا بخش های خدماتی و شهرداری ها را در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویرش تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار را ارائه می دهد. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزد ها محدود نیست، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته را شامل می شود. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر نیز گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر.
7: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور، نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
8: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی، برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
7: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
9: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراجها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تأمین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانش و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
7: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
9: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولید از کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولید است، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولید است هست. اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار میکنن به صورت کارگر روزمزد یا در بخش ساختمانی کار میکنن یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
7: اما با آتش‌بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
8: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی‌ها داشتن که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن. ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش رو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران چه دولتی چه خصوصی نخواهند دید و این صرف 1%های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
7: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیش بینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
9: به بحران‌های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می‌کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی‌گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش‌هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرها در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار می‌کنن، در نتیجه تأمین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
7: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است، از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
1: ادامه اعتراضات کارگری در ایران از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. درخواست‌ها از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. در بیشتر کشورها نوجوانان در دوران دانش آموزی این واکسن را دریافت می کنند. یک پزشک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند افزایشی ابتلا به این عفونت که حتی می تواند به سرطان دهانه رحم منتهی شود گفته است. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز در یکی دیگر از سلسله گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در مورد HPV بر ضرورت افزوده شدن این واکسن به فهرست ملی واکسیناسیون تاکید کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسی دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده است.
10: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده. یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه. از توی استرالیا کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسرها رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست، ولی سرطان های دهانه رحم میکشه و مرگ و میر خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان های دهان رحم. نه تنها از اون، حتی قبل از کانسر هم بهش میگن پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران کشوری با اون همه منابع طبیعی خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 سال در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم، خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم، ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد، ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچهای جوان اگه این واکسن رو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقاتی وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچه‌های جوان بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری‌ها به خصوص بیماری مقاربتی زگیل تناسلی و سرطان‌های دهانه رحم شایع‌تر از سرطان‌های در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز می‌کنیم. برای همین من فکر می‌کنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن‌ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزا رو که ما به بچه‌ها می‌دیم، فلج و دیفتری و سیاسرفه و اینا رو میدیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه‌ها داده بشه.
1: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12-13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور میکنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل‌های ایمنسازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
10: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونها زگیل‌های تناسلی هستند، بر علیه اونها هست، اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره، اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه‌ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه به صورت گروهی به بچه‌ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن، ولی چون در مدارس داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک که دارن، به اونا ممکنه در تحلیل های خیلی درصد کمی ممکنه این عوارض رو داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم، بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
1: خانم دکتر بسکی، یک پزشک سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست، با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان‌های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
10: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم اینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن خیلی اسکرینینگ یعنی قربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه هست که ما زنان در سراسر جهان کنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکالسیمی یعنی ما یک سلولای دهنه رحم رو بر میداریم به صورت روتین از 25 سالگی به بعد هر 3 سال یه بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه. این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و بسیار هم خب گرونه دیگه این اسمی رو انجام میدن، یعنی دهانه رحمشون رو هر 3 سال یه بار یا هر 2 سال یه بار یا حتی هر سال این کار رو انجام میدن ولی به صورت کار تمام گونه تمام سازمان‌های بهداشتی در سراسر ایران باید این کار انجام بده، یعنی باید اسمیر انجام بشه، یعنی حتی اگر ما واکسن هم بدیم باید هنوز اسمیر انجام بشه. این انجام نمیشه چه برسه با واکسن. ولی حالا ما این اعتقاد در کشورهایی که اسمیر انجام نمیشه حداقل این واکسن رو به طور به بچه‌های 12-13 سال بدن که حداقل اگه اسمیر هم نمیشن در آینده از سرطان‌های دهانه رحم و بیماری‌های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست. مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه در صورتی که زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
1: خانم دکتر پسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و کارشناسان باعث چگونه سرطان هایی میشه؟ سرطان دهانه رحم یکی از اونهاست، اما آیا سرطان های دیگری هم در کار هستند؟
10: بله، مهمترینش سرطان‌های دهانه رحمه، برای اینکه اونجا رو دهانه رحم یک سلولایی هستن که HPV بهشون خیلی اثر میذاره و باعث تغییرات سلولی در اون میشه. ولی خب در واژن میتونن همین رو انجام بدن. برای همین کسانی که مثلا اگه دهانه رحم سرطان داشتن و رحمشون براشن هنوز باید واژن رو تست میکنن، تست اسمیر میکنن ولی برای واژن، و به همین دلیل در واژن هم تأثیر میذاره و سرطان‌هایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمت‌های دیگه جنیتالیا اثر بذاره، ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه برای. در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانم‌ها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه‌ای وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملاً باعث سرطان‌های اون قسمت نمیشه. فقط یه تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت‌های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت‌ها بشه، ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان‌ها خیلی پایینه، مثل سرطان‌های دهان رحم نیست و احتیاج به قربالگری اینا نداره. برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه‌های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن.
1: درخواست‌های مکرر از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسانه دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده بود. و اما تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال در مورد تعلیق محرومیت یک بازیکن تیم آمریکا انتقادها و واکنش‌های بسیاری ایجاد کرده، تصمیمی که خلاف مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال یا همان فیفا خوانده شده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصاً با رئیس فیفا تماس گرفت و از او خواسته است که مسئله کارت قرمز گرفتن مهاجم تیم آمریکا را بررسی کند. روابط گرم و صمیمانه جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ موضوع ناشناخته ای نیست، موضوعی که پیشتر رسانه ها به ویژه در آمریکا به اون پرداخته و در برخی موارد از برخی کارشناسان از اون و از اینفانتینو انتقاد کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 تیر تایید کرد که از اینفانتینو رئیس فیفا خواسته بود تصمیم داور درباره کارت قرمز فولارین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا بازبینی شود. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: درخواست بازبینی دادم چون فکر نمی‌کردم آن صحنه خطا باشد.
12: That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
11: ترامپ کارت قرمز به بالوگون را افتضاح توصیف کرد و صحنه‌ای که به اخراج منجر شده بود را صرفاً برخورد دو ورزشکار با یکدیگر دانست. ترامپ گفت: آن صحنه را دیدم، اصلا خطا نبود، حتی نمی‌شد آن را تخلف هم دانست. او رافائل کلاوس داور برزیلی مسابقه را تا حدی مشکوک خواند.
12: So I saw the play and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. And this referee who is a little bit suspect. If you check his past, very suspect.
11: بالوگون که با 3 گل بهترین گلزن تیم ملی آمریکا در رقابت‌های جام جهانی بود، در دیدار مرحله 1/16 نهایی برابر بوسنی و هرزگوین پس از دریافت کارت قرمز مستقیم طبق مقررات فیفا یک جلسه محروم شده بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اما محرومیت یک جلسه‌ای او را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب بالوگون توانست در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به میدان برود. در پی اعلام این تصمیم، ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از فیفا به خاطر آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ خواند تشکر کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پیش از این تماس ترامپ، مقام‌های دولت او از جمله اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه هم برای لغو این محرومیت رایزنی کرده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که آن کارت قرمز به ضرر آمریکا شد و لغو آن تصمیم درستی بود. جیانی اینفانتینو که در مورد تصمیم فیفا زیر فشار قرار دارد روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ درباره محرومیت فولارین بالوگون با او تماس تلفنی داشته. با این حال او گفت که تصمیم برای لغو محرومیت و اجازه بازی به این بازیکن به طور مستقل توسط فیفا گرفته شده است. محمد حیرانی، روزنامه نگار ورزشی.
13: حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرد. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. حتی بازیکنان تیم امریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن صاحبه کرده گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره طبیعتاً زیر سوال میره.
11: تصمیم فیفا اما با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و شماری از منتقدان از سیاسی شدن فوتبال ابراز نگرانی کردند. اساسنامه فیفا هر گونه دخالت سیاسی در فوتبال را ممنوع میکند. مقام‌های فوتبال بلژیک اعلام کردند که این تصمیم با مقررات خود فیفا در تضاد مستقیم قرار دارد. فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد که تمامی کارت‌های قرمز صادر شده در جریان این دوره از جام جهانی تاکنون به طور خودکار به محرومیت منجر شدند و تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت بالوگون در تضاد مستقیم با مقررات مسابقات است. رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک، هم آنقدر از تصمیم فیفا حیرت زده بود که ابتدا فکر کرده بود شوخی است. او با کنایه گفت گویی 5 ژوئیه در جام جهانی به روز دروغ اول آوریل تبدیل شده است. اتحادیه فوتبال اروپا به شدت از تصمیم فیفا انتقاد کرده و آن را بی سابقه، غیر قابل درک و توجیه توصیف کرده است. یوفا در بیانیه ای اعلام کرد که محرومیت خودکار از یک بازی انتخابی و اختیاری نیست و دخالت در روندی که عملا باعث لغو محرومیت در یک تورنمنت می شود عبور از خط قرمز است. یوفا هشدار داد که این تصمیم تمامیت فوتبال را به خطر انداخته و اعتبار رقابت‌ها را زیر سوال می‌برد. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا هم با انتقاد از این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کارت قرمز با تماس‌های تلفنی سیاسی لغو نمی‌شود. اگر رئیس جمهور آمریکا با رئیس فیفا تماس گرفته به یک بازیکن درست پیش از دیدار مرحله حذفی جام جهانی از محرومیت معاف شده باشد، این پرسش اجتناب ناپذیر است. فیفا به کجا می‌رود؟ فوتبال هرگز نباید به میدان بازی قدرت سیاسی تبدیل شود.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
14: ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. عراقچی میگوید اگر تهدید آمریکا ادامه یابد برای توافق نهایی مذاکره نمی‌کنیم. قطر حمله ایران به یک نفتکش خود را غیر قابل قبول توصیف کرد. روز سه شنبه در نخستین روز نشست رهبران ناتو، دونالد ترامپ با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. نشست دو روزه ناتو به میزبانی ترکیه در آنکارا برگزار می شود و رهبران 32 کشور عضو و شماری از رهبران کشورهای متحد غرب از جمله ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در این نشست شرکت کردند. جنگ اوکراین و روند مذاکرات با ایران از مهمترین مسائلی هستند که در نشست‌های حاشیه‌ای و اجلاس ناتو مطرح خواهند شد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با اردوغان از عدم همراهی کشورهای اروپایی عضو ناتو با جنگ ایالات متحده علیه ایران اظهار ناخرسندی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با آقای اردوغان هم تایید کرد که درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه تصمیم خواهد گرفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او روز سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد به بند 13 تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا استناد کرد. در این بند آمده است پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 و تداوم اجرای آن، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را درباره سایر بندها آغاز خواهند کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی نینجامد، ایالات متحده میتواند زیر ساختهای ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. این اظهارات از زمان بیان با واکنش تهدیدآمیز چند مقام جمهوری اسلامی روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد هدف قرار دادن نفتکش قطری الرقیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت کشتیرانی بین المللی و تأمین جهانی انرژی است. ماجد الانصاری با توصیف این حادثه به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل از ایران خواست فوراً اقداماتی را که امنیت منطقه و ناوبری دریایی را تهدید می کند متوقف کند. به گفته او تهران مسئولیت کامل حقوقی این حمله و هر گونه خسارت یا پیامد ناشی از آن را بر عهده دارد. شامگاه دوشنبه دو نفتکش، یکی حامل نفت خام عربستان و دیگری حامل گاز طبیعی از قطر، در نزدیکی سواحل عمان در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. خبر این حملات ساعتی پس از آن منتشر شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد یک نفتکش هنگام حرکت به سوی جنوب در حدود 8 مایل دریایی در شرق لیمه در عمان با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاستهایش در قبال جمهوری اسلامی شد. او گفت حمایت از مردم ایران سرمایه‌گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر کند. آقای پهلوی در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها یک چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی بدل شده است. او از دولت و پارلمان هلند خواست نقش فعالتری در تدوین یک راهبرد اروپایی علیه حکومت ایران با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بر عهده گیرند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: بله، سلام عرض میکنیم خدمت همه کافه فردای عزیز و اونایی که به خصوص به وقت جام جهانی میان به این برنامه، به این کافه و برنامه ما رو گوش میدن. بفرمایید تاهباد.
1: سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا. امروز 16 تیر ماه سه‌شنبه، تیم پرتغال حذف شد، رونالدو به جایی نرسید در این جام جهانی.
0: خدا حافظ CR7.
1: بله، خدا حافظ CR7. اما همچنان تشییع جنازه ادامه داره.
0: ای وای، تشییع جنازه ادامه داره، تمومم
1: نمیشه.
0: هم تمدید میشه. چقدر نماز میخونن؟ الان شهرام داشت قبل برنامه انتقاد میکرد که چرا انقدر نماز، یعنی یه دونه مگه نمیخونن نماز میگه تو؟ همه چی هیچیش به چیز نمیبره. یعنی الان 5 ماه طول کشید.
1: فرزند مرحومم
0: نمیاد.
1: یکی تو توییتر نوشته بود که به صورت ناشناس در میان جمعیت حضور داشته.
0: دارن پروژه امام زمان دو رو فکر کنم چیز میکنن که میگن مثلا یه ویدیویی هم من دیدم،
1: میخوام ملت برن با دقت بیشتری ببینن، شاید دیدن.
0: یه ویدیویی هم من دیدم توی توییتر که از این اراضیشی گذاشته بود و یه شبحی مثلا بالای پشت بوم یه جای یکی وایساده بود و اون داشت میگفت
1: نوشته بودن که کیه آیت الله، نمیدونم حجت الاسلام کیک بوده،
0: هر کی که معلوم نیست کیه. و در همین حاله که خب مثلا ما میبینیم که در مثلا یه فضایی مثل توییتر فارسی که خب میدونیم یه فضایی بسیار بسیار گاهی وقتا خشن و بزن به کوب و این چیزاییه، بحث حلیم جدیدن داغ شده. بله. و میدونیم که چند وقت یه بار این بحث میاد جلو. حلیم به هر حال مسئله مناقشه برانگیزیه، یعنی ما مسائل اختلافات ارضیمون رو اگه حل کنیم ولی مسائل حلیمیمون رو حل نمی‌کنیم. به هر حال حلیم اولا با هی دو چشمش درسته، آره، که شبیه هلیوم نوشته میشه،
1: ولی هیجیمش خوشمزه‌تره.
0: هیجیمش خوشمزه‌تره. یه بحث دیگه هم هست که شیرین یا شور با نمک یا بی نمک، اینا شما بله. من چون حلیم خیلی دوست ندارم، خیلی برام مهم نیست.
1: شما همون با هیجیمی
0: من هلیوم میخورم. و یه بحثای دیگه هم شده بود که حالا دیگه در این مقال نمیگنجد.
1: چرا بحث حلیم باز شد؟
0: آره، چون یکی رفته بود خونه یکی حلیم برده بود.
1: ما چی کار داریم؟ آره، به زندگی مردم
0: ما که اصلا قضاوت نیست. ما میشنویم ولی قضاوت نمیکنیم. ما همچی آدمایی.

0: بله، حال ما، حال دل ما هم با کافه فردایی بهتر، بهتر میشه. اونم بله. چی؟ به وقت جام جهانی.
1: به وقت جام جهانی اگرم این موبایل دم دستتون و اینستاگرام و اینا آره. باز کنید صفحه رادیو فردا رو. الان به صورت رو... لایو داره. حالا اصلا آنچه که در اینجا میگذرد رو میتونید ببینید،
0: چهره زیبا یعنی اصلا پسی کله زیبای ما رو میتونید ببینید. آره شهرام یادآوری خوبی کرد که خب دوستانی که لایو میشنون از این موقعیت بهره مندن و دوستانی که بعدها در پخشای مجدد یا در به صورت دانلود و این حرفا میشنون طبیعتا نرن تو اینستاگرام دنبال ما بگردن، ما نیستیم. ولی به هر حال همین الان اگه دارین صدای ما رو میشنوید میتونید از لایو رادیو فردا در اینستاگرام هم مهمون استودیو ما
1: و اونایی
0: ماش.
1: که دارن لایو از اینستاگرام ما رو میبینن خب برن توی وبسایت رادیو فردا یا تلگرام یا هر جایی بفرما تو الان آقای فرید امین اینجا با موبایل به دست
0: در داره وارد میشه اسکن دندان بده. میخواید دندون؟ من این دندون عقلم تازه کشیدم داره میاد تو.
1: بله
0: اینجوری
1: خدمتتون بگم که تیم الان بگیم یا بعدن بگیم تیم ملی رو اون کاری که
0: با من برقص و اینا رو نه بگیم دیگه آخه در راستای
1: راجبه بازی بلژیک آمریکا بعدن صحبت میکنیم، ولی کن وقتی که بلژیک 4-1 آمریکا رو برد این صفحه اکانت تیم ملی استوری منتشر کرد زده بود ایران 0 بلژیک 0 ایران آمریکا 4 آمریکا 1 بلژیک 4 و زیرش نوشته بود با جهان با من برست
0: دنس وید می. آخه مگه اینا میرقصن الان که عزاداری
1: حالا اصلا برقصن؟ آخه تو چه افتخاری داره شما مثلا با یه تیمی که آمریکا رو 4-1 زده مساوی کردین توی جام جهانی 2022 تیم عربستان تو بازی اول خودشون آرژانتین رو بردن، بعد اون آرژانتین قهرمان جهان شد، بعد الان افتخاره برای عربستان که تیمی که حذف شد از گروهش

0: مواقع فوتبال سیاسی میشه. در یکی از خاصیت‌های فوتبال، اصولا مسائلی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه، اینه که اینجور مواقع یهو فوتبال سیاسی میشه، یهو مثلا حالا نتیجه یک مسابقه در مرحله یک چهارم نمیدونم رب پیدا میکنه به یک مسابقه در مرحله فلان، و با هر میدونیم در فوتبال هر مسابقه داستان خودشو داره، اصلا ربطی نداره، ولی به هر حال در مواقع دیگه که تیم رفته بود اونجا و یه سری مشکلات و اینا داشت، اصلا چرا فوتبال و سیاست با هم قاطی میکنی؟
1: اصلا سیاستش به کنار، آخه چه افتخاری داره مثلا شما بریم اون تیمی که باهاش مسابقه گرفتین و هی مرحله به مرحله بیفتین دنبالش، اگه یه تیمی رو برد شما بگین این تیم،
0: اونم البته چون آمریکاست به هر حال دیگه چسبندگی بیشتری داشته برای دوستان، به هر حال دیگه
1: بریم سراغ پرتغال و اسپانیا.
2: خطا روی مرینو گرفته میشه، 6 دقیقه زمان اضافه برای نیمه دوم مسابقه. تورس پاس عالی، موقعیت و گل، گل دقیقه 91 مرینو یادش رفت بره دور پرچم کورنر به چرخه، پاس طلایی فران تورس و 1-0 اسپانیا جلو میفته. چه تعویضایی کرد دلافوئنته، لاست دنس کریس رونالدو سایا، خوشحالی هوادار اسپانیا، میره اون کارش هم انجام میده، دور پرچم کورنر میچرخه مثل باباش،
0: مثل
1: بله،
0: باباش،
1: مثل باباش دور پرچم کورنر.
0: آره خیلی بازی عجیبی بود به نظرم.
1: آره بازی عجیبی بود و این جام جهانی یه طوری شده که شما اگه 90 دقیقه هم از دست بدید، 90 بیای بشینی پای تلویزیون چند دقیقه وقت اضافه رو ببینیم، ممکنه یه گلی گیرت بیاد.
0: بله بله، و البته من خودم بگم که از جانب خودم من واقعا دلم می‌خواست میدونستم به هر حال اسپانیا خب تیم برتر بود و به هر حال قراره تو این جام جهانی اسپانیا به این زودی ها حذف نشه، ولی دلم میخواست بازی به 120 دقیقه حداقل کشیده بشه یکم بیشتر این بازیه، چون بازی به نظر من، حالا امیر هست بیشتر صحبت میکنه اون قسمت فنیشو، به نظرم به شدت بازی تاکتیکی بود، دوتا تیمی که مالکانه بازی میکردن و توپو دوست داشتن که نگه دارن برای خودشون، جدال هافبک ها و فوروارد ها که عقب میومدن، حتی خود رونالدو رو میدیدیم کلی میومد وسط زمین تو بازی سازی شرکت میکرد، و این به لحاظ حالا شاید کم گل بود، به هر حال یه بازی بود که با یه گل تموم شد چون دوتا تیم به هم نزدیک بودن، ولی این جدال تاکتیکی وسط زمین، این کیفیت بازیکن ها که تلاش داشتن، و این به نظرم تحلیلمون اینجا شروع کنیم که این پرس وحشتناکی که اسپانیا و واقعا تا دقیقه آخرم حفظش کرد خیلی کار سختی. حالا امیر فکر کنم بیشتر برامون توضیح بده. امیر جان سلام.
3: جلد و سلام از کردم مهتی عزیز، شهرام و تمام شنوندگان درجه که آف فردا. ببینید همونطور که خودت هم اشاره فرمودی، یه بازی بود که سبک فوتبالشون نزدیک هم دیگه، چون دوتا تیم و دوتا کشور 4 سال دیگه میزبان جام جهانی به همراه مراکش، و در نهایت این بازی یه نفر باید، یه تیم باید حذف میشد. خیلی محتاط اومدن با هم بازی کردن، خیلی فشرده بودن، و اما اون تیمی که دلافوئنته یعنی سرمربیشون اومد تعویضای بهتری کرد، دستش بازتر بود، تیمش روونتر و جوونتر بازی میکرد و میل بردن و خواستن رو بیشتر صرف کردن، که اومد برنده شد، و ایلا از نظر فوتبالی و از نظر اون پوزیشن بازی با هم فاصلهی به اون صورت نداشتن. اما پرتغال از همون روز اول این دور از مسابقات نشون داد که واقعا اون تیم مدعی نیست. یعنی آقای روبرتو مارتینز اسپانیایی دیشب به تیم کشورش هم باخت و با یه ناکامی بزرگ جام رو ترک کردن. و میگم از روز اول هم شما نگاه بکنید، بازی که اسم پرتغال بیاد و در قامت یه مدعی خودش نشون بده ندیدیم، و اینکه یه اسطوره مثل کریس رونالدو اونجوری که ولع بردن و میخواست و دوست داشت، حالا میشه اینو بحث جنب شخصی بهش بدیم، میشه حالا بحث هرچی داد، اون طوری که میخواست و دیشب هم معلوم بود هم بازیاش اون خواستن رو نداشتن، یعنی اون اهمیت رو نداشتن. شما نگاه با 41 سال سن بیاد توی این شرایط و توی این وضعیت و توی این جو این جام جهانی که انتظارم ازت خیلی هست، بیایی یه همچین تلاشی بکنی. اما واقعا میگم اون، من خیلی از دیشب داشتم رصد میکردم رسانه ها رو، چه سوشال میدیا رو، تاکید میکردم روی این قضیه که اونجوری که رونالدو به دنبال بردن و رفتن بالا بود، بقیه بازیکنهای پرت

0: پرتغال اینو توشون نمیشد دید، مثلا میگم اون درگیریایی که یا حواشی که داخل زمین، عصبانیتی که بازیکن‌های پرتغال داشتن، در حالی که نفر به نفر بخوای حساب بکنی شاید برخیاشون از بازیکن‌های اسپانیا هم اسمی‌تر بودن هم فنیشون بهتر بودن. ما واقعا نگاه که میکردی شب گذشته رونالدو رو اگه 80 حساب میکردی از نظر کیفیت، بقیه بازیکن پرتغال واقعا زیر 40 هم، واقعا بالای 40 نبودن. کاملا دقایق پایانی بازی رو دادن و مشخص هم بود انگار بدناشون خالی کرده. حالا هرچی که بودن اون سلسای اروپا رو که مثلا سالهای قبل می شدید تو این سال تو این دوره اصلا نبودن اینا.
1: درسته. حالا جالبه که اولا یه اتفاق خیلی عجیب برای ما ایرانی ها افتاد به لحاظ واکنش مربیان، که آقای مارتینز بعد از بازی، بعد از شکست دیشب، استعفا داد و سرمربیگری سلساوی رو
0: اشتباه.
1: آره به نظرم خیلی سنت شکنی عجیبی بود، یعنی ما قف کردیم اصلا چه کاری آقا
0: یه زنگ میزد با آقای قلعه‌نویی اصلا خودش همونجا کاغذ پاره
1: اصلا سب میکرد میرفتن پرتغال براشون مراسم چی بود، مراسم استقبال میگرفتن تو میکردن تو استادیوم براشون
0: بودن پرتغالی همه چیشون تکمیل
1: حیف شد. به نظرم این فرصت استثنایی رو از دست داد. یکی اینه، یکی هم حالا یه اشاره بکنیم
2: ولی رونالدو خودش خدافظی نکرد، گفته تو مرد شجاع خریزاده هستش من
1: مگه من شجاع چی داده من رونالدو هم. گفته بود که من از تیم ملی خدافظی میکنم ولی فوتبال
2: ولی جام جهانی هست
1: ولی جام جهانی بد میبینم اتون که چون میزبانم هستن یه دیدی مثلا چه میدونم سرمربی شد نمیدونم
0: ولی جلال یه ولی یه چیزی که اومد و به رسانه ها گفت توی مصاحبه کنار زمینم بود، گفت این میتونم بگم این آخرین جام جهانیمه، یعنی در قامت کاپیتان و بازیکن دیگه 45 که میشه قاعدتا دیگه قاعدتاً 45 که میشه نمیتونن
1: دیگه نشه دیگه همینجاش زیاده. آره بابا همینجاش هم به نظرم واقعا بیشتر از اون استانداردهای فوتبال رفته. حالا یه اشاره‌ای هم بکنیم واقعا به تاریخ پرتغال در جام جهانی. میدونیم که خب بهترین نتیجه‌ای که پرتغال تو جام جهانی گرفته پرتغال افسانه‌ای 1966 جام جهانی که یعنی در انگلستان برگزار شد و خود انگلیس هم قهرمان شد. اونجا اوزبیو اسطوره فوتبال پرتغال 9 گل زد و آقای گل جام شد. اون کره شمالی طوفان زرد و این حرفام تو همون جام جهانی بود که تو یک چهارم نهایی خورد به اون پرتغال افسانه‌ای و اونجا 3-0 اول کره شمالی در اوج حیرت جلو افتاد ولی در نهایت اوزبیو 4 تا گل زد و در نهایت 5-3 برد و تنها شکستشون هم تو اون مسابقات مقابل انگلیس قهرمان بود. بعد دیگه میایم تو نتایج بهترین نتایج پرتغال میرسیم به 2006 جام جهانی که در آلمان برگزار میشد. این یکی از بهترین تیم ها از نظر کیفیت بازیکنان بود. یه یادآوری بکنیم اسم بازیکنان رو که مهدی واقعا دیگه لوئیس فیگو فکر کنم
2: اگه میگی لوئیس فیگو 2006 من یاد حسین کعبی میافتم
1: اون حرکت
2: اون حرکتی که
1: آبچودگی چیه
2: فن تکواندو زد.
1: آره. ما یه سری رکورد آره دیگه، حالا به هر حال یه شانس یا حالا نمیدونم خوش بد شانسی یا خوش شانسی که تیم ایران داشت که همگروه شد تو اون بازی ها با پرتغال و کریستیانو رونالدو یه بیبی اون موقع 21 ساله تازه اومده بود تیم ملی، دکو بود، ریکاردو کاروالیو بود و یه تیم بسیار پر
0: فارفورد بودن.
1: بله بله و اونجا رونالدو اگه اشتباه نکنم اگه من اشتباه میکنم همین منو تصحیح کن، فکر میکنم اولین گلش در جام جهانی رو با همون پنالتی بود که به میرزاپور زد.
0: دقیقاً اولین گلش بود
1: اونجا. آره که نمیدونم میرزاپور من یه مصاحبه ازش میدم که نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت که اولین گل رونالدو در جام جهانی رو من خوردم، من نمیدونم چیکار کنم. ولی
0: علی جلال من یه چیزی بگم میونه کلمه، اون بازی من خودم توی ورزشگاه فرانکفورت بودم.
1: آبا پس شاهد دست اول داریم.
0: آره من خودم اونجا به عنوان خبرنگار تو ورزشگاه بودم. اونجا مثلا رسول خطیبی من یادم یه صحنه توی 18 قدم خرم کرد، دو سه نفر دیدی پیاد واقعا میگم با ویتور بایا تک به تک شد و نمیدونم چجوری اون توپ زد تو اوت و اونجا اگر اون توپ گل میشد شاید اون تیم برانکوی وانکوی میتونست بره بالا و صعود بکنه. من دقیقا اون بازی رو که با آقای مهدی مناجاتی هم داشتم تو ورزشگاه نگاه میکردم، واقعا حیف شد. یعنی پرتغالی که خودت هم گفتی با فیگو و خیلی از ستاره ها، میتونم بگم تو دقایقی ایران بازی رو خیلی خوب اداره میکرد و اینا فرصت خیلی خوب داشتن که راحت از دست دادن اون فرصت رو.
1: بله، و تو همون مسابقات تونستن هلند پرستاره رو حذف کنن. یه بازی عجیب غریب که به نبرد نورنبرگ مشهور شد، 16 تا کارت زرد و 4 تا اخراج داشت و در نهایت به اصطلاح با پنالتی زیدان در نیمه نهایی حذف شد، یعنی حذف که نشدن به مقام چهارم جام رسیدن. این دومین نتیجه خوب پرتغال در تاریخ جام جهانی. بعد از اون دیگه واقعا چیز خیلی خاصی ندیدیم تا دیگه همین جام جهانی 2022 قطر که در یک چهارم نهایی به مراکش باختن و حذف شدن. دیشب هم که دیگه
2: تو یورو بازشون
0: بهترین نتیجهشون 2016 بود که فرانسه رو تو استاد فرانس تو فینال بردن
1: توی یورو.
0: آره تو یورو دیگه. بله. تو یورو اومدن 2000شون. ببین تمام تو ویترین افتخاراتشون هم دو از رده باشگاه ملی بگی همه جام‌ها رو داره، یه دونه جام نداره، جام جهانیه. یعنی همونطوری خودت هم گفتی تا نزدیکاش رفتن اما باختن و نتونستن، ولی از نظر جام لتا بگی جام باش لیگ قهرمانان. بله. اروپا، باشگاه جهان، همه رو داره ولی جام جهانی رو نداره.
1: تو مصاحبه بعد بازیش هم یه اشاراتی کرد، گفت که اونا هم حالا یه ذره هم قلوف کرد که گفت که اونا هم اون به اصطلاح جام یورو و فلان اینا که من به دست آوردم در حد همین جام جهانی اهمیت داره، که حالا ما چون رونالدو فعلا خیلی گیر نمیدیم بهش میگیم. حالا شما
0: البته بعد شانسی آوردن آقای اینفانتینو طرفدار آرژانتین، طرفدار پرتغال، حتما یه تبصره میذاش و یه جامعه بهشون میداد. قطعا
2: اینفانتینو که فکر کنم
1: طرفدار سوئیس باید باشه،
2: طرفدار همه هست،
1: طرفدار از... پول بیشتر. آره. حالا من در مورد اینفانتینو حرف دارم امروز، بذار یکم میخوام افشاگری کنیم از جتش.
0: آره. بعدن صحبت کنیم، جای تو رادیو فردا برگزار کنیم و بگه جایزه دلاری یا فرانک سوئیس میده، خود اینفانتینو اصلا میره جام میده اونجا.
1: آره همیشه هم من یکی حالا بحث اینفانتینو رو خیلی طول دادی، ولی من این آوتفیت مدل لباس پوشیدنش هم کت شلوار رو با آدیداس ست میکنه یه ذره عجیب نیست؟
2: مدل مربی سرمربی هست دیگه، سرمربی کنار زمین
0: کسی که با مهدی تاج میره و میاد قاعدتا ببین بعد یه چیزایی رو بعد
1: یه عکس با شورت ورزشی داره نداره که. خب ببین ما به هر حال ما هممون با هر به هر حال
2: آره. خب دیشب تو بازی پرتغال و اسپانیا یکی از ستاره های زمین اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا بود که خلاصه رکوردی که تو بازی با اتریش به ثبت رسونده بود در تعداد دقایق گل نخوردن در جام های جهانی رو ارتقا داد و خلاصه یک ماجرایی خلق کرد. 36 سال این رکورد دست والتر زنگای ایتالیایی بود. یه گزارشی ملینیا خورشیدیان راجع به اونای سیمون و خلق رکوردش تهیه کرده که بریم بشنویم با هم.
3: وقتی سوت پایان دیدار اسپانیا و پرتغال به صدا در اومد و تابلوی ورزشگاه پیروزی 1-0 لاروخا رو نشون داد، یه رکورد تاریخی هم دوباره جابجا شد. دروازه اسپانیا برای ششمین بازی متوالی در جام جهانی بسته موند و اونای سیمون دروازه‌بانی که کمتر از ستاره‌های هجومی این تیم درباره‌اش صحبت میشه، رکوردی رو که تنها چند روز قبل از والتر زنگا دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا گرفته بود، باز هم ارتقا داد.
4: اونای سیمون حالا اون یه دبل سیو از خودش نشون میده.
3: بعضی رکوردها محصول صبر، تمرکز و تداومند. داستان اونای سیمون هم از همین جنسه. دروازه‌بانی که بی سر و صدا و دور از هیاهوی گلزنان اسپانیا نامش رو در گینس ثبت کرد. در بازی با پرتغال اونای سیمون برای ششمین مسابقه متوالی در جام جهانی دروازه‌اش رو بسته نگه داشت و رکورد تاریخی خودش رو باز هم ارتقا داد. حالا شمار دقایق متوالی گل نخوردن اونای به 609 دقیقه رسیده. رکوردی که هیچ دروازه‌بانی در 96 سال تاریخ جام جهانی به اون نرسیده بود. سیمون که در لالیگا برای اتلتیکو بیلبائو بازی میکنه، در جام جهانی 2022 مقابل ژاپن 39 دقیقه و مقابل مراکش 120 دقیقه دروازش رو بسته نگه داشت. اونای همچنین در جام جهانی 2026 در 5 دیدار تیمش مقابل رقبا گلی دریافت نکرد تا رکوردی دست نیافتنی از خودش به جا بذاره. تا همین چند روز پیش این رکورد در اختیار والتر زنگا اسطوره فوتبال ایتالیا بود. زنگا در جام جهانی 1990 که به میزبانی ایتالیا برگزار شد، در 5 مسابقه متوالی اجازه نداد هیچ مهاجمی دروازه‌اش رو باز کنه و با 517 دقیقه گل نخوردن رکوردی ثبت کرد که 36 سال دست نخورده باقی مونده بود. نسل‌های مختلفی از دروازه‌بانان بزرگ از الیور کان و جان لوئیجی بوفون گرفته تا مانوئل نویر برای شکستن این رکورد تلاش کردند، اما هیچ کدوم موفق نشدند. اونای سیمون نخستین ضربه رو در دیدار مرحله حذفی برابر اتریش وارد کرد، جایی که از مرز 519 دقیقه عبور کرد و رکورد والتر زنگا رو شکست. اما اون به همین هم قانع نشد. برابر پرتغال با وجود حضور مهاجمانی مثل کریستیانو رونالدو، یه بار دیگه دروازه اسپانیا رو بسته نگه داشت تا رکورد تازش رو افزایش بده. عددی که حالا معیار جدیدی برای نسل آینده دروازه‌بانان جهانه. نکته جالب اینجاست که رکورد سیمون تنها یه دستاورد فردی نیست. این رکورد تصویری از انسجام دفاعی اسپانیایی لوئیس دلافوئنته هم هست. البته اگه صحبت از تعداد کلینشیت در کل دوران جام جهانی باشه، نام‌های دیگه‌ای همچنان در صدر دیده میشن. پیتر شیلتون دروازه‌بان افسانه انگلیس و فابیان بارتز قهرمان جهان با فرانسه، هر کدوم با 10 کلینشیت همچنان رکورددار بیشترین بازی بدون گل خورده در تاریخ جام جهانی هست. رکوردی که حاصل حضور در چندین دوره مسابقه است، نه یه رشته متوالی از بازی ها. سیمون هنوز راه زیادی تا رسیدن به اون آمار داره، اما در شاخصی که رسیدن به اون شاید دشوارتر باشه، یعنی بیشترین دقایق متوالی بدون دریافت گل، حالا اونای نفر اول تاریخه. اسپانیا در آستانه مرحله 1/4 نهایی فقط به قهرمانی فکر نمی‌کنه. هر دقیقه‌ای که توپ از خط دروازه اونای سیمون عبور نکنه، تاریخ دوباره بازنویسی میشه. رکوردی که زمانی دست نیافتنی به نظر می‌رسید، حالا با هر سوت آغاز مسابقه چند دقیقه بزرگتر میشه.
2: خب اینم از گزارش ملینا خورشیدیان راجع به رکورد شکنی اونای سیمون. جانم
1: از حق نگذریم دیگه، یعنی اینکه تو دروازه‌بان خیلی خفن اسپانیا باشی با اینکه دروازه‌بان خیلی خفن مثلا ترینیداد و توباگو باشی فرق داره دیگه. نه
2: کیفیت
1: یعنی
2: مثلا
1: تیم... آره ولی منظورم اینه که یعنی اون تیمی که همش در حال حمله است، فشار، حالا به هر حال، ولی خب اونای سیمون هم نخواستم حق نمیخوام حقش رو ضایع کنم، ولی به هر حال این مثلا در نظر بگیریم، ولی دروازه‌بان‌های خاطره انگیزی داشتن اسپانیایی یا مثلا از زوبیزارتای بزرگ که مال جوونیای ماست،
2: جام 90 بود،
1: آره زوبیزارتا بود و بعدم که کاسیاس سالها،
2: این رکورد اونای سیمون قبلا دست کاسیاس بود،
1: آره کاسیاس دست به ماچش هم خوب بود بعد بازی‌ها، و آره دیگه یه خانومی بود میومدن این ماچ میکردن، یه خبرنگار بود داشت مصاحبه میکرد بعد ماچ میکردن، ماچ جدی هم بود. حالا وارد جزئیات نمیشیم،
2: بله بفرمایید.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. سهراب سپهری.

0: با سلام و درود خدمت شما همراهان همشگی و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. امیدواریم هر کجا که صدای ما رو میشنوید سلامت و پر امید باشید. در روزگاری که مردم ایران همچنان با دشواری‌ها و محدودیت‌های فراوان روبرو هستند، امید به آزادی، عدالت و آینده‌ای بهتر همچنان زنده است. رادیو طلوع نیز می‌کوشد صدای همبستگی، آگاهی و امید باشد. امروز یک شنبه 14 تیر 1405 برابر با 5 ژوئیه 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. همچنان که می دانید برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می شود. بخش زنده ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106.3. همچنین تکرار بخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش می شود. در طول برنامه می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-12-51 و 52 با ما در تماس باشید، دیدگاه ها، پرسش ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با سلام مجدد خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: من سلام دارم خدمت شما خانم شریفی و همچنین با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز همیشگی رادیو طلوع، با آرزوی این که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و یک شنبه خوبی رو هم آغاز کرده باشید که این ایام مصادف است با مسابقات جام جهانی فوتبال و لحظاتی رو در کنار تلویزیون از دیدن مسابقات جام جهانی لذت برده باشید. برنامه این هفته رو با اخبار یاد و یادواره ها، با اخبار روی داتا یاد و یادواره ها و همچنین گفتگوی سیاسی تقدیم شما خواهیم کرد. امیدواریم که مورد پسندتون واقع بشه. در این قسمت برنامه توجه شما رو به پخش چند خبر جلب کنیم.

0: جی دیوانس اعلام کرد از یادداشت تفاهم برای احیای اقتصاد نفت جهان استفاده می‌کنیم. اگر رژیم آخوندی تعهدات مورد نظر ما را بپذیرد، رابطه تغییر می‌کند. در غیر این صورت تغییری نخواهد بود. دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز غیر قابل قبول است.
1: در عرض 6 ماه گذشته در ایران دست کم 894 نفر اعدام شدند که حداقل 15 تن از آنان زن و 10 نفر از اعدام شدگان نیز زندانیان کرد بودند.
0: آخوند حسینی همدانی در جمعه بازار کرج: بعضی با کج‌فهمی ولی را وکیل می دانند. می گفتند ولایتش بشود 3 یا 4 ساله و بچرخد. اینها نمی فهمند اصلا ولی فقیه یعنی چه، با وکیل یا رئیس جمهور اشتباه گرفتند.
1: دوانی کارشناس رژیم میگوید بعضی از نیروهای خودی و صالح به خاطر عدم فرمانبری از جاده ولایت خارج شدند و عملا جاده صافکن دشمن میشوند.
0: ناو هواپیمابر فرانسوی شار دوگل پس از 2 ماه استقرار نزدیک تنگه هرمز به بندر خود باز میگردد. توافق موقت آمریکا و رژیم آخوندی تنش‌ها را کاهش داده است.
1: رئیس جمهور عراق به العربیه گفت مبارزه با فساد کم خطرتر از تروریسم نیست و تاکید کرد که هیچ عقب نشینی در این پرونده وجود ندارد. او از حمایت ریاست‌های 4گانه، پارلمان و نیروهای سیاسی در این رابطه خبر داد.
0: باب بلکمن نماینده پارلمان بریتانیا از پارلمان هلند خواست دعوت از رضا پهلوی را لغو کند و نوشت اعطای تریبون رسمی به او می تواند آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران را تضعیف کرده و به معنای جایگزینی یک حکومت استبدادی با حکومتی دیگر تلقی شود.
1: دورین روکمارکر نماینده پیشین پارلمان اروپا با انتشار نامه‌ای سرگشاده از شماری از سیاستمداران و دانشگاهیان هلندی خواستار لغو تریبون پارلمان هلند برای رضا پهلوی شد و تاکید کرد آینده ایران باید تنها توسط مردم ایران تعیین شود.

0: در این قسمت برنامه توجه شما را به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنیم. شهادت 6 تن از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد شامگاه چهارشنبه 10 تیر 6 تن از پیشمرگان حزب در درگیری با نیروهای ضد مردمی در منطقه پیرانشهر به شهادت رسیدند. کردستان میدیا نوشت این درگیری در روستای قزگوپان در 3 کیلومتری پیرانشهر روی داد و 6 پیشمرگه به نامهای کارو هرمزیار، فردین چنگیزی، محمد خاکی، عبدالله محمدپور، توانا عثمانی و محمد امین بایزیدی جان باختند. این گروه از پیشمرگه ها در حالی که برای انجام یک مأموریت سیاسی و تشکیلاتی در منطقه حضور داشتند، در کمین نیروهای پرشمار و مجهز سپاه پاسداران قرار گرفتند. تشکیلات مخفی حزب کردستان ایران نوشت مردم کردستان و دیگر فرزندان مبارز میهن اجازه نخواهند داد خون به ناحق ریخته شده این گروه از پیشمرگه ها بی ثمر بماند و پایمال شود. سازمان مجاهدین خلق ایران با درود به پیشمرگان شهید و مقاومت آنان در برابر رژیم جنایتکار ولایت فقیه، فقدان جان باختگان را به حزب دموکرات کردستان ایران تسلیت میگوید.
1: بر اساس اعلام فولکر تورک، کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل، از 28 فوریه 2026 تا کنون برآورد می شود که بیش از 4000 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت بازداشت شدند. موج کنونی اعدام ها را نمی توان جدا از فرهنگ دیرپای مسئولیت از مجازات در ایران بررسی کرد. الگوی کنونی شباهت فراوانی به قتل عام 1367 دارد. زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی پس از محاکمه های شتاب زده به صورت فراغذایی اعدام و در گروه های جمعی دفن شدند. در سال 2024 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نتیجه گرفت که اعدام‌های گسترده فراغذایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال 1367 مصداق جنایت مستمر علیه بشریت و نسل‌کشی است. این نگران کننده است که برخی عناصر در ساختار حاکمیت ایران آشکارا خواستار تکرار این جنایت شدند. در تابستان 2025 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله‌ای منتشر کرد که در آن تکرار اعدام‌های گسترده مشابه سال 67 مورد حمایت قرار گرفته است.
0: کارزار ضد فساد توسط دولت عراق. تحولات اخیر در بغداد و تشدید کارزار ضد فساد توسط دولت عراق حاکی از آغاز یک جراحی سیاسی جدی در ساختار نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران است. بازداشت زنجیری مقامات و اعضای پارلمان عراق که شمار آنها به 47 نفر رسیده است به همراه توقیف مبالغ کلانی نظیر پرونده 85 میلیون دلاری وزارت نفت به طور مستقیم شریانهای حیاتی و شبکه تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران را هدف قرار داده است. این رویدادها بار دیگر مکانیزم‌های پنهان فاشیسم دینی را در تبدیل کشورهای همسایه به حیات خلوت اقتصادی و تروریستی خود عیان می‌سازد. مکانیزمی که پیش از این در جریان غارت سیستماتیک اموال سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف و لیبرتی با آزمون گذاشته شده بود. اقدامات اخیر دولت عراق در آستانه سفر نخست وزیر این کشور به واشنگتن واجد 2 پیام استراتژیک است: تضمین انحصار سلاح در دست دولت و پایان دادن به قاچاق سیستماتیک دلار و نفت رژیم ایران. حرکت خودروهای زرهی سنگین در منطقه سبز بغداد و یورش به مجتمع‌ها و خانه‌های امن نمادی از رویارویی ناگزیر حاکمیت عراق با دولت درسایه است که توسط نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می‌شود. اعتراف مقامات امنیتی عراق مبنی بر این که این اقدامات بخشی از یک کمپین بزرگتر علیه تأمین مالی گروه‌های مسلح و قاچاق رژیم ایران است و تأکید بر این که فشار آمریکا در این موضوع کلیدی است نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی و دولت عراق سرانجام به این واقعیت پی بردند که مبارزه با تروریست در منطقه بدون خشکاندن منابع مالی و شبکه‌های فساد آن غیر ممکن است.

0: هشتم تیر ماه سالگرد جان باختن حمید اشرف از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران. حمید اشرف که 14 بار از محاصره ماموران امنیتی و ساواک شاه گریخته بود و بارها برای نجات چریک‌های محاصره شده به مناطق درگیر رفته بود، در روز هشتم تیر ماه 1355 پس از 6 سال فعالیت مسلحانه در جلسه مرکزیت سازمان در خانه تیمی مهرآباد جنوبی در تور ساواک گرفتار و به همراه 10 تن دیگر از فدایی‌ها بر خاک افتاد و جاودانه شد. یادش گرامی و راهش برای سرنگونی دیکتاتوری با مبارزه مسلحانه و قهر انقلابی پر رهرو باد. حمید اشرف در قطعه 39 ردیف 25 شماره 1 در گورستان بهشت زهرا آرمیده است.
1: به مناسبت سالگرد خاموشی سهراب شهید سالس در 10 تیر 1377 نگاهی کوتاه داریم به زندگی و آثار وی. سهراب شهید سالس متولد 7 تیر 1322 در تهران از برجسته‌ترین فیلمسازان موج نوی سینمای ایران بود. او پس از آغاز تحصیل سینما در وین و ادامه آن در پاریس، سال 1347 به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر به ساخت فیلم‌های مستند پرداخت. شهید سالس با ساخت فیلم‌های یک اتفاق ساده 1352 و طبیعت بیجان 1353 روحی تازه به سینمای ایران بخشید. این آثار با نگاهی واقع‌گرایانه و سبکی نوآورانه موفق به کسب جوایز معتبر بین‌المللی شد. مستندهای انتقادی او درباره زندگی طبقه کارگر با مخالفت مسئولان روبرو شد و پس از توقیف فیلم نیمه تمام قرنطینه ناچار وی ایران را ترک کرد. او از سال 1353 در آلمان به فعالیت هنری ادامه داد و با ساخت آثاری چون در غربت و زمان بلوغ جایگاه خود را به عنوان یکی از فیلمسازان مهم سینمای هنری جهان تثبیت کرد.
0: 13 تیر 1373 شهادت کشیش مهدی دیباج به دست وزارت بدنام اطلاعات نظام آخوندی. در 13 تیر ماه 1373 4 ژوئیه 1994 خبر پیدا شدن جسد کشیش مسیحی مهدی دیباج در جنگلی در حوالی تهران موجی از خشم و نگرانی در ایران محافل بین‌المللی مذهبی و حقوق بشری ایجاد کرد. این جنایت در شرایطی رخ داد که تنها 2 روز پیش از آن جسد مسله شده اسقف هایک حوسبیان مهر رئیس شورای کلیساهای انجیلی در ایران نیز در همان حوالی کشف شده بود. این 2 قتل سازمان یافته در کنار ترور کشیش تاتاوس میکائیلیان که مدت کوتاهی پیش از آن به قتل رسیده بود نشانه آشکاری از موج سرکوب علیه پیروان مسیحیت و آزادی ادیان در ایران بود. مهدی دیباج که پس از گرویدن از اسلام با آیین مسیحیت به یکی از شخصیت‌های روحانی برجسته کلیسای انجیلی ایران تبدیل شده بود، در دهه 1360 به طور مکرر توسط نهادهای امنیتی نظام تحت بازداشت و فشار قرار گرفت. در سال 1365 او به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت بازداشت و حدود 9 سال در زندان‌های مختلف از جمله زندان اوین زندانی شد. لازم به یادآوری است که رژیم آخوندی در آن سالها سعی کرد که قتل این کشیشان مسیحی را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهد که بعدها در جنگ‌های باندی بین گروه‌های مختلف رژیم افشاگری شد که این قتل را توسط وزارت مخوف و آدمکش اطلاعات صورت گرفته است.
1: 12 تیر ماه سال روز شهادت میرزاده عشقی است. وی از چهره‌های برجسته و اثرگذار دوره پس از انقلاب مشروطه در ایران بود، دوره‌ای که کشور در کشاکش میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه و شکل‌گیری ساختارهای اقتدارگری جدید قرار داشت. او در سال 1272 در همدان متولد شد و از همان کودکی استعداد چشمگیری در زبان و ادبیات از خود نشان داد. آموزش فارسی و فرانسه را از سنین پایین آغاز کرد. عشقی در جوانی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در دوره جنگ جهانی اول مدتی را در استانبول گذرانید. تجربه‌ای که نگاه او را به سیاست و جامعه عمیق‌تر و انتقادی‌تر کرد. در همین دوران با تئاتر و نمایش‌های موزیکال آشنا شد و آثار نمایشی نیز خلق کرد که از جمله آنها اپرای رستاخیز شهریاران ایران بود. پس از بازگشت به ایران در سالهای پایانی جنگ جهانی اول، او وارد فضای سیاسی و مطبوعاتی شد و به صف مخالفان قرارداد 1919 پیوست. قراردادی که از نگاه بسیاری از روشنفکران آن دوره نشانه از وابستگی سیاسی و تهدید استقلال کشور به شمار می رفت. در همین مسیر با شعر، مقاله و سخنرانی‌های تند به یکی از صریح‌ترین، بی‌پرواترین صداهای منتقد زمانه خود تبدیل شد و بارها تحت فشار و بازداشت قرار گرفت. در ادامه با تثبیت قدرت سیاسی در کشور، عشقی با شدت بیشتری به نقد اوضاع پرداخت. او در آثار و نوشته‌های خود از ضرورت دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی سخن می گفت و فضای فکری از جمله با این دو جمله معروف آشکار می شود: تمام مملکت آن روز زیر و زبر گردد که قهر ملت با ظلم روبرو گردد. و نیز این جمله صریح که می گفت این سرزمین یک انقلاب می خواهد و بس. با انتشار روزنامه قرن بیستم، نقد های او علیه فساد سیاسی، سازشکاری و فضای استبدادی وارد مرحله تازه شد و همین فعالیت ها باعث افزایش فشارها و تهدیدهای جدی علیه او گردید. در نهایت در 12 تیر ماه 1303 در 31 سالگی در خانهش در تهران هدف سوء قصد قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این رویداد در فضای پرتنش سیاسی آن دوره رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در جامعه آن زمان داشت. تشییع پیکر او با حضور گسترده مردم برگزار شد و مرگش بازتابی وسیع در حافظه اجتماعی ایران بر جای گذاشت. میرزاده عشقی در تاریخ معاصر ایران به عنوان شاعر شناخته می شود که شعر را به ابزار نقد قدرت تبدیل کرد. صدایی کوتاه اما اثرگذار که میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه و واقعیت سخت استبداد به نماد اعتراض بدل شد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. همطوری که قبلا اعلام شد شما به برنامه زنده رادیو طلوع گوش میکنید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. الان در این بخش گفتگوی سیاسی موضوعی رو که ما این هفته انتخاب کردیم تحت عنوان جنگ روایت هاست، از انتخاب مقاومت تا افشای شبکه های نفوذ برای شما شنوندگان مواردی رو در نظر گرفتیم که امیدواریم مورد پسندتون قرار بگیریم.
2: بله، همونجور که شما گفتید اشاره کردید، موضوعات هستش که امروز خیلی مورد توجه و بحث هست. موضوع انتخاب، موضوع جوانها، مقاومت و همچنین افشاگری خیلی بزرگ و مهمی که توسط کانال 4 سوئد صورت گرفت و افشای مأمور نفوذی رژیم در اداره مهاجرت سوئد که اطلاعات رو به مأموران اطلاعات آخوندی تحویل میداده. و نکته جالب توجهش اینه که این طرف یکی از برگزار کنندگان اصلی تجمعات جریان سلطنت طلب در استکهلم بوده.
1: بله، همطور که شما گفتید ما میدونیم که این روزها خبرها، روایتها و اطلاعات با سرعت خیلی بی سابقه در حال گردشه و بعضی اوقات تشخیص حقیقت از تبلیغات و شناخت واقعیت ها از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخورداره. ما به این دلیلی که گفتگوی سیاسی این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم که ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه ما رو مورد بررسی قرار بده.
2: بله، امروز ما همچنین می‌خواهیم که به این موضوعی که شما اشاره کردید از زوایای مختلفی بهش نگاهی داشته باشیم. نخست از نگاه نسل جوان، نسلی که معتقدیم آینده ایران را خواهد ساخت و در سالهای اخیر حضور خیلی پررنگتری در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران از خودشون نشون دادند.
1: بله، و در بخش نخست برنامه گفتگوی سیاسیمون ما از چند تا از جوانای هوادار مقاومت دعوت کردیم که در این برنامه با ما همراه باشند و دلیل این که چرا این مسیر رو انتخاب کردن و چه عواملی بر شکل گیری دیدگاهاشون تأثیر داشته و همینطور نقطه نظرشون در مورد تظاهرات 20 ژوئن و با هم با این جوانان ما مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
2: در بخش دوم که اشاره کردیم به موضوع نفوذ عوامل رژیم آخوندی در ارگانهای دولتی کشورهای اروپایی، جنگ اطلاعاتی و تلاشهایی خواهیم پرداخت که برای اثرگذاری بر افکار عمومی و فعالیت‌های سیاسی ایران خارج از کشور صورت می‌گیره. و این موضوعی هستش که در سال‌های اخیر خیلی زیاد مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی که ایران را بقای ایران را دنبال می‌کنن قرار گرفته.
1: بله، از همراهی شما عزیزان خیلی سپاسگزاریم. اکنون به سراغ نخستین بخش گفتگوی این هفته که گفتیم گفتگو با جوان هاست میریم. من اینجا میخوام یه نکته رو اضافه کنم. خیلی از تبلیغاتی که علیه سازمان مجاهدین انجام میشه از جمله فرض کنید میگن اینا همه افراد مسن هستن، جوانی بین اونا وجود نداره. و خب اولا که به نظر من وجود افراد مسن در یه سازمان اتفاقا نکته بسیار مثبتیه، چون نشون میده سازمانی بوده که افراد با شناخت و آگاهی اون راه انتخاب کردن و همینطور پایدار با اون بودن و ترک نکردن مبارزه رو. و خب وجود اون نسل با نسل جدید که مرتب دارن وصل میشن با هم میتونه ترکیب خیلی خوبی رو برای فردای ایران به وجود بیاره. من خواهش میکنم اگر دوستان عزیزی که دعوت شدن به این برنامه صدای ما رو دارن، خانم عسل، عارف جان عسل و سولماز، آیا صدای ما رو دارید؟ من میتونم خواهش کنم که اگر عسل شما صدای من رو دارید شما لطفا بفرمایید.
3: با سلام به شما و تمام شنونده هاتون.
1: خیلی خوش اومدی عسل به این برنامه. قبل از اینکه من سوال اولم رو با شما مطرح کنم میخواستم بپرسم که یه مقداری از خودت بگو، چند سالت هست، چه کار میکنی و چطور شد که انتخاب کردی مبارزه کنی و یه مقداری توضیح بده که شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن. مرسی.
3: بله، من عسل گیوچیان هستم، 35 سالمه، در نروژ زندگی میکنم. تقریبا از 9 سالگی از طریق عمم که در اشرف بودن با این مقاومت آشنا شدم و انقدر خوششانس بودم که شاهد ایستادگی این مقاومت در سخت‌ترین شرایط ها بودم که هر دفعه با سرفرازی و پیروزی بزرگ از پس تمام مشکلات بر اومده و میتونم بگم که مجاهدین و ارزش‌هاشون همیشه من سعی کردم که الگوی راه هم باشه، چه در زندگی شخصی و چه در حالا تلاشی که دارم برای اینکه صدای مردم کشورم باشم. البته در طول این سالها همیشه تضادها و سوالهای زیادی هم بوده در ذهنم، ولی دلیل این که هر چقدر زمان میگذره بیشتر به انتخاب این مقاومت ایمان میارم اینه که مجاهدین حرف نمیزنن بلکه عمل میکنند. بهای راهی رو که انتخاب کردن رو با خون خودشون پرداخت میکنن و برای هر حرفی که واسه گفتن دارن با سند و مدرک به تمام سوالهایی که من داشتم توی این سالها همیشه پاسخگو بودند.
1: مرسی از توضیحاتی که دادی.
2: بله ممنون. منم سلام دارم خدمت تو عسل و ممنون از این وقتی که گذاشتی و در گفتگو رادیو طلوع شرکت کردی. امیدواریم که بیشتر بتونیم شما رو در این برنامه ها داشته باشیم و به اصطلاح نظرات جوانان آینده ساز ایران رو بشنویم. تا اونجایی که من اطلاع دارم شما به همراه بسیار جوانان دیگر و همونجایی که خودم هم شاهد بودم در تظاهرات 20 ژوئن امسال در پاریس شرکت کردید و خب همونجایی که هم که ما در رادیو اعلام کردیم برنامه های قبلی پلیس علل ظاهر با کمک قانون به اصطلاح محدودیت های ایجاد کردن، ولی خب ما که میدونیم پایش مماشات بود. حالا ارزیابی شما از این مسئله چی هست که محدودیت بود ولی تظاهرات هایی در گوشه و کنار پاریس روی داد؟
3: بله، امسال همونجوری که شما اشاره کردین با چالش‌های زیادی روبرو شدیم. خیلی از پروازها یا کنسل شد یا اجازه ورود به پاریس ندادن به بچه‌ها. حالا اینکه این موضوع تصادفی بوده یا یک دست نامرئی واسه سنگ اندازی الان نمیشه گفت به قاطعیت و باید صبر کنیم تا سند و مدرک کافی داشته باشیم که بتونیم ثابت کنیم. ولی به هر حال این چالش ها از روز قبل از برنامه بوده. در کل برنامه هم با وجود اینکه ما هر سال چندین بار در پاریس تظاهرات داریم به دلیل امنیت حالا این دفعه کنسل کردن، اما دقیقاً به نظر من در همین شرایط هستش که ایستادگی این مقاومت خودش رو نشون میده و فاصله میگیره از خیلی از تجمعاتی که ما تو این چند ماه شاهدش هستیم از سمت پهلویچی ها که هیچ فکری، هیچ دیسیپلین و فدایی پشتش نیست. و من فکر میکنم که ما نشون دادیم که وقتی که سر راه ما مانع میذارند ما نه تنها مایوس نمیشیم بلکه با تکیه بر این 60 سال مقاومتی که ما پشت سرمون داریم از مانع هایی که ایجاد میکنن راه میسازیم که بتونیم صدای مردم ایران باشیم. و نه تنها میدون رو خالی نکردیم بلکه جمعیتی که برای تظاهرات بزرگ اونجا حضور داشتن پخش شدن در سطح شهر و واقعا تمام پاریس تبدیل شده بود به یک ایران. ما همه جا بودیم با پرچم ایران، با عکس شهیدان و ضربه‌ای که خواستن به ما بزنن تبدیل شد به یک رویدادی که واقعا دنیا رو تکون داد از نظر من. حتی نروژ که هیچ وقت تظاهرات های ما رو پوشش مطبوعاتی نمیدن، اخبار رو در همون ساعت های اول پوشش داد و اینو مدیون واقعا فدای خالصانه اشرف نشانهایی هستیم که با ایستادگیشون در برابر خشونت پلیس ساعتها داشتند در صحنه می جنگیدن واقعا. یعنی جنگ تمام عیار بود اگر که فیلم ها رو ببینیم. و باز هم تکرار می کنم که 60 سال مقاومت که مثل کوه پشت ماست باعث میشه که تو اون لحظه آدم فردیت رو کنار بذاره و فقط به هدف که صدای مردم ایران بودن فکر کنیم. و در آخر بگم که اینکه ما خودم به شخصه خیلی ناراحت بودم از اینکه برنامه اونجوری که ما تو نظرمون بود پیش نرفت، ولی وقتی که شاهد پوشش مطبوعاتی گسترده بودیم به من به شخصه بار دیگه ثابت شد که وقتی ارزش‌ها و اهداف مشخص و خالصی داشته باشیم هیچ قدرتی نمیتونه جلودار این صدا و موج جمعیت عاشق ایران و آزادی باشه.
2: بله ممنون، مرسی اصل توضیحاتت خانم شریفی.
1: مرسی اصل، خیلی توضیحات خوبی دادی، برای منم خیلی حضور شما جوانا بسیار انگیزاننده بود. دم همتون گرم، خسته نباشید. حالا من در این رابطه میخوام از تو اصل یک سوال دیگه بکنم قبل از اینکه برم سراغ عارف. میخواستم ببینم که خب در واقع این تظاهرات رو ما اجازهشو از دست دادیم دیگه، لغو شد، ولی چرا مسئولان مقاومت اونو یه پیروزی میدانی توصیف میکنن؟ از نظر شما، از نظر تو چرا چنین برداشتی وجود داره؟ البته مقداری تو توضیح دادی، ولی بیشتر دوست دارم که ما چرا اینو یا مقاومت چرا اینو یک پیروزی میدونه؟
3: بله، من فکر میکنم که ما اینو خیلی مطمئن میتونم بگم که ما هیچ وقت از این مقاومت ضعف، دست کشیدن از اهداف و یا ناامیدی ندیدیم تو طول این سالها. و این هم یک چالشی بود مثل چالش هایی که قبلتر از اینم داشتیم، از این سختره هم عبور کردیم. ولی به نظر من بار دیگه اشرف نشان ها ثابت کردن که درس خودشون رو خیلی خوب از این مقاومت یاد گرفتند و الگوشون رو به درستی شناختند. با ایستادگیشون جلوی این پلیس که هی میخواست ما رو عقب بزنه، پس بزنه، تمام هدفشون فقط این بود که نذارن ما تجمع کنیم و جمعیت زیاد بشه، واقعا بچه ها با جون و دل وایستادن و مبارزه کردند و خودم رو فکر میکنم اول به مقاومتمون ثابت کردیم. اما چون این پیروزی محسوب میشه که ما خودمون رو به جهان هم نشون دادیم، یعنی بازتاب این که ما وایسادیم و جنگیدیم هم به گوش جهان رسید و هم به گوش کسانی که دارن با این رژیم مماشات میکنن، و بهشون فهموندیم که اگر به مماشاتشون ادامه بدن و نذارن ما فعالیت هامون رو در خارج از ایران داشته باشیم، ما رامون رو کج نمی کنیم و برگردیم و مایوس بشیم. ما میستیم و کارو براشون خیلی سخت می کنیم و درس بزرگی بهشون دادیم که دفعه دیگه می دونن که هر چقدر که بخوان راهو برای ما سخت تر کنن، ما خسته میکنیم ولی خسته نمیشیم. از نظر من این پیروزی بود.
1: مرسی، خیلی ممنون اصل از توضیحاتی که دادی. اگر موافق باشی شما لطفا ما رو ترک نکن، باش پشت خط لطفا باش، یه مقداری هم استراحت کنی تو این فاصله. و من از عارف عزیز خواهش میکنم که اگر صدای ما رو داره به عارف خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدی به برنامه، صدای منو داری عارف؟
4: سلام خانم شریفی. بله من صدای شما دارم، صدای من هست.
1: بله بله صدات هست. خیلی ممنون از فرصتی که گذاشتی برای این برنامه، خیلی ممنون. دقیقا همین سوالی که من از عسل عزیز کردم از شما سوال میکنم. از طرز فارسی صحبت کردنت نشون میده که خیلی وقت نیست که خارج از کشور هستی. یه مقداری توضیح بده، چه کار میکنی، کجا بزرگ شدی، الان در چه حالی؟ این از توضیح بده و اینکه چطور شد که به مقاومت وصل شدی و فعالیت سیاسی میکنی. مرسی.
4: بله، اول سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزتون و اینکه من عارف هستم، 34 ساله، ساکن استکهلم و حدوداً 3-4 سالی میشه که از ایران خارج شدم و حقیقتش من خیلی با مقاومت نبودم. وقتی توی ایران زندگی میکنی تحت اون همه سنپاشی ها و اینها، با اینکه خانوادم از خانواده مقاومت بودن، یعنی یکی از دو تا از عمه هام مجاهد هستن، یعنی یکیشون که شهید شده و پدرم زندانی سیاسی سابق بوده در دهه 60، ولی با این حال من خودم خیلی فعال اکتیو دنبال مقاومت نبودم و میشه گفت تا دوره نوجوانی و اینها هم تا یه حد زیادی حتی مخالفت میکردم و اصلا مخالف خط و مشی مقاومت ایران بودم، مجاهدین بودم. ولی خب حدودا از سال 96

0: جواب برای این رژیم سرکوبگر، برای این ملاهای آدم کش، تنها جوابشون مجاهدین هست. کسانی که امسال 61 ساله که مبارزه کردن و حالا میگن من خودم بعدش از دانشگاه اخراج شدم و مجبور خروج از کشور شدم و هی بیشتر از مجاهدین دیدم و شنیدم و تا این که اومدم سوئد و خوشبختانه این فرصت نصیب من شد تا بتونم مجاهدین رو نزدیک ببینم، چون دیدن مجاهدین از نزدیک با شنیدن روایت از این ور اون ور خیلی فرق داره. ببینی که انسان‌های چه جوری حاضرن فداکاری کنن، آدم‌هایی رو ببینی که بعضن در شبانه روز 4 ساعت بیشتر نمی‌خوابن چون مشغول کارن، مشغول مبارزن. انسان‌هایی رو ببینی که همه چیزشون رو، همه چیز در زندگیشون رو، از بهترین امکاناتی که داشتن، بهترین چیزهایی رو که میتونستن به دست بیارن، تحصیلاتی که داشتن، همه این چیزهایی که داشتن، همه اینها رو گذاشتن توی یک بسته و با جانشون مهر کردن این بسته رو و تقدیم کردن به مردم ایران فقط برای مبارزه، برای اینکه به سمت آزادی حرکت کنن. و خب دیدن این واقعا از نزدیک، لمس مجاهدین از نزدیک برای من یک فرصت خیلی بزرگ بود، یک شانس خیلی بزرگ بود و من هی بیشتر بیشتر به مجاهدین جذب شدم و امروز خیلی خوشحالم که توی این مسیر دارم حرکت میکنم. و اون چیزی که هر روز، به قول خود مجاهدین میگن هر روز باید انتخاب کنی، هر لحظه باید انتخاب کنی، و اون چیزی که باعث انتخاب من هر روز میشه برای اینکه کنارشون قرار بگیرم و بیشتر ازشون یاد بگیرم، اگر کاری از دستم برمیاد کمک کنم، دیدن رشادت های بچه هایی که الان توی ایرانه، از وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی پور، این سه جوونی که سر به دار شدن فقط به خاطر آرمانشون و فقط به خاطر آزادی مردمشون. خب اینا هر روز منو بیشتر جذب میکنه و من رو متعهدتر میکنه به مسیری که انتخاب کردم.
1: بسیار زیبا توضیح دادی عارف. بنابراین همین که گفتی، انتخاب هر روز به هر حال از یک سری از علایق شخصیت و فرصت‌های شخصیت هم به این خاطر میگذری و اونطور که من فهمیدم در واقع با انتخاب آگاهانه این کارو میکنی. درست متوجه شدم؟ درسته؟
0: کاملا درسته. من میگم با اینکه خانواده‌ام بخشی از این مقاومت بودن، من نبودم و رفته رفته خودم انتخاب کردم. این یک چیزیه که هر آدمی باید خودش انتخاب کنه که کجا میره، چه کار میکنه، چه لباسی میپوشه، همه چیز انتخابه. و من این انتخاب رو کردم که میگم برای من الان خیلی چیزهای بزرگی نیست، اینکه نمیرم خیلی به گشت و گذار بگذرونم، به تفریح و به این ور اون ور سعی میکنم وقتم رو کنار مقاومت بشم، این از خودگذشتگی بزرگی نیست، چون من دارم الگوهایی میبینم که جونشون رو دادن و این انتخاب من کاملا از سر آگاهی، از شناخت به وجود اومد. وقتی دیدمشون، مجاهدین رو نزدیک بیشتر دیدم و حالا از دور بیشتر راجبشون خوندم، از زبان خودشون، نه از زبان این و اون، از این طرف و اون طرف جست و گریخته، دوست و دشمن، هر کسی یه چیزی گفته راجب مجاهدین، من با شنیدن حرفای خودشون این انتخاب رو کردم که کنارشون قرار بگیرم.
1: ممنونم.
2: بله، من سلام دارم خدمت تو عارف جان، خیلی خوش اومدی به برنامه ما و خیلی خوشحالم که تو رو داریم. امیدوارم همجوری که به عسل گفتم شما رو در برنامه آینده هم با خودمون داشته باشیم، چرا که نسل جوان نسلی هستش که دیدگاه بهتری و یک چشم‌انداز دیگری را در آینه تحولات سیاسی میبینه و خب افکار تازه دار و ایده های بهتری دارن. اما من میخوام از این فرصت استفاده کنم، تو گفتی که تازه از ایران اومدی و بنابراین اطلاعات بهتری و تازه تری داری تا به نسبت ما که چندین دهه هست در تماس با جامعه ایران نیستیم و ممکن هست یک برداشت هایی داشته باشیم، هرچند که اخبار هست میخونیم، ولی خب از متن جامعه، از بطن جامعه شما تازه تر اومدی. قبل از اینکه یک سوالی در رابطه

0: من 20 جوان از تو بکنم، میخواستم که اگر میتونی، چون اشاره کردی به فداکاری گذشت و پرداخت باها، یعنی دادن هزینه، و از اونجا که ما میدونیم الان در فضای سیاسی ایران سعی میکنن که آلترناتیو های فیکی را در مقابل مقاومت ایران، در مقابل مبارزات بر حق مردم قرار بدن، تو که ایران بودی بدونی که در نظر بگیری که الان هوادار و سمپات مجاهدین هستی، اون موقع برداشت از تو جامعه ایران چی بود؟ به معنای واقعی بدون دستبستگی و احساس به اصطلاح محضوریت بگی که فضای مردم ایران اون موقع چجوری بود؟ آیا تمایلی به عنوان مثال به برگشت دیکتاتوری داشتن؟ تمایلی به برگشت رضا پهلوی یا جریان سلطنت داشتن؟ کلن فضا چی بود؟ فضای مقاومت بود؟ و این خب خوبی که ما از زبان جوانان و زبان کسانی که از ایران تجربه تازه تری دارن بشنویم، تا به اینی که ما خودمون مثلا بگیم چیزی که اخبار هست و خب یک سری شبهاتی ایجاد بشه با توجه به تحولاتی هم که الان میبینیم در خارج کشور چجوری بوده. گوش میدیم.
1: بله، سلام به شما آقای حبیبی عزیز. سوالی که کردید خب خودش چند تا سوال بود.
0: بله.
1: اول از همه اسم مجاهدین رو بلند اعلام کردن در ایران، خب خطرش اعدامه، یعنی حد اولش اعدامه، اگر زیر شکنجه نکشن بعدش اعدام میکنن بعد از شکنجه. پس به این راحتی نمیشه بگی الان. میگم من خودم با اینکه خانواده مقاومت بودم، از بخشی چون خیلی دور بودم، پدرم زندان سیاسی بود، ولی خب من هیچ موقع خودم جرئت نمیکردم به همکلاسی خودم توی دانشگاه بگم که آقا من پدرم چه میدونم زندانی هوادار مجاهد بود. این نکته خیلی مهم، اینکه اگر بعضن در گذشته های دورتر، حالا الان که خب خیلی شهامت بچه ها خیلی رفته بالاتر و چیز رفته بالاتر، ولی خب از نظر امنیت هم کسی به این راحتی توی این سرکوب، توی این خفقان شدید نمیتونه اسم مجاهد ببره. شاید رسم مجاهد، یعنی شاید که نه حتما، چون وقتی میبینید رشادت های مردمی که میان توی خیابون قیام میکنن، چه سال 98، واقعا آبان 98، چیزی که میدیدی این بود که مردم از مجاهدین یاد گرفتن. این که سال 98 میدیدی چه میدونم هرچی پایگاه بسیج آتیش میزنن، هرچی حوزه علمیه است آتیش میزنن، هرچی بانک دولتی دارن آتیش میزنن، این خط خط منشی مجاهدین بوده از سال 60، از 30 خرداد 60، 30 خردادی که ما همین حدودا 20 روز پیش 15 روز پیش میخواستیم سالگرد اون تصمیم تاریخی رو بگیریم، تصمیم مبارزه قهرآمیز علیه رژیم خونریز. برای همین چیزی که کف خیابون میبینی مقاومته، حتی اگر اسم نبرن، یعنی چه دور چه نزدیک از مجاهدین یاد گرفتن، از یک سری از چریک ها یاد گرفتن که باید علیه ظلم و ستم بلند شد. و یه قسمت دیگه از سوال شما این بود که آیا بازگشت به سلطنت و دیکتاتوری غربی، حقیقت اصلا نبودن اینا، توی هیچ جا نبودن اینا، یه چند سال که تازه سر بر بردن و اصلا معلوم شده که ای همچه آدمی هم هست، وگرنه آدمی که تا حالا نبوده توی این همه سال، تو 47 سال 2 سال فعالیت کرده، 3 سال فعالیت کرده، اونم فعالیتی که مخرب بوده. من فکر نمی کنم این تبلیغاتی که داره رسانه های، حالا معلوم نیست از کجا خط میگیرن، از کجا نشأت میگیرن، این رسانه ها اینجوری تبلیغ میکنن، من همچین چیزی رو توی ایران ندیدم.
0: بله، ممنون. حالا تو این زمینه خیلی بیشتر میشه صحبت کرد. فقط من اون سوالی که گفتم در رابطه با 20 جوان شاید خیلی مربوط نباشه، اما یه جوری هست. خب میدونیم که دو مماشاتی که فرانسه با ایران داشت، نمونش هم اینی که به اصطلاح، یعنی نمود عینیش هم اینی که بلافاصله بعد از لغو این تظاهرات، روز بعدش یا 2 روز بعدش، یک کشتی خیلی عظیم باربری مربوط به فرانسه که حامل میلیون ها دلار کالا بود، از تنگه هرمز به اصطلاح تونست عبور کنه. یه عده میگن که خب این مماشات یا به زبان عامیانه خودمون ساخت و پاخت کشور غربی با رژیم همینجور ادامه داره و یا ادامه خواهد داشت. نظر تو راجع به این موضوع چی عارف؟
1: بله کاملا درست میگی. چون متاسفانه شواهد خیلی زیادی نشون میده که سیاست مماشات با جمهوری اسلامی با وجود تمام فرازا و نشیبا هنوز به طور کامل کنار گذاشته نشده. البته که لحن و موضوع برخی از این دولت ها سالهای اخیر یه مقدار کمی انتقادی تر شده، اما در عمل هنوز از طریق امتیازدهی و مذاکره و اینجور چیزا دنبال مماشات هستن، دنبال منافع خودشون هستن. همینجور که میگید شما، اینا به خاطر منافع خودشون که یه کشتی از اونجا رد بشه یا چند تا بشکه نفت بگیرن پشت میکنن به خون مردم ایران و چشمشون رو میبندن روی قتل عام و سرکوب. و مشکل اینجاست که تجربه این 14 دهه قبلی هم نشون داده که این سیاستشون نه تنها به تغییر رفتار این رژیم منجر نمیشه، بلکه تو خیلی از این موارد رژیم رو جسورتر هم کرده و شورای ملی مقاومت و مجاهدین هم سالهاست که هشدار میدن که هر بار جامعه جهانی در برابر نقض حقوق بشر، سرکوب داخلی، اقدامات بی‌ثبات کننده این رژیم عقب نشینی میکنن، رژیم اون نشونه ضعف میبینه و به سرکوب و صدور بحرانش ادامه میده. مثلا همین تو مثال هایی رو تو قبلا اشاره کردم، سال 98 1500 نفر معترض به خیابونه ایران کشته شد، 401 نفر کشته، هزاران نفر بازداشت. و تو همین قیام 404 هم 10,000 نفر به دست مزدورای رژیم کشته شدن. در تمام این سالها رژیم به اعدامش ادامه داده و آمار اعدام ها همچنان بسیار بالاست. تو همین سال 2025 اعلام کردن که بیش از 2000 تا اعدام ثبت شده. این سوال اینجاست که آیا این مماشات تونسته مانع این سرکوب ها بشه؟ جواب من کاملا منفیه. اتفاقا مماشات باعث بیشتر شدن سرکوب و جنایات شده. نمونه دیگرش همین موضوع تروریسم و اقدامایی که رژیم خارج از مرزهای خودش داره انجام میده، همون مثل همون بمبگذاری که سال 2018 توی علیه گرد همایی مقاومت خواستن انجام بدن در نزدیکی پاریس. این یه پرونده معمولی نبود، نشون میداد که حتی تو خاک اروپا هم تهدید و حسب مخالفا برای این رژیم یه اولویته. هرچند که توی لغو این تظاهرات اخیر علاوه بر رژیم حالا یه سری از این به اصطلاح مخالفا هم یه سری بیانیه داده بودن و اثبات شد که ساواک هم در بمبگذاری تهدید به بمبگذاری این تظاهرات کرده و که دادگاه به این موضوع اشاره کرد. ولی میگم مشکل اصلی که خیلی از این دولت ها و نسبت به مسئله ایران دارن اینه که فقط این مسئله را از دریچه هسته‌ای و ملاحظات کوتاه مدت دیپلماتیک میبینن، در حالی که ریشه این بحران ماهیت استبدادی و سرکوبگر این حکومته. به همین دلیلم مقاومت ایران بارها گفته که راه حل نه جنگ خارجی و نه مماشاته، بلکه ایستادن کنار مردم ایران و رسمیت شناختن حق اونها برای مقاومت در برابر دیکتاتوریه. و دقیقا این برعکس سیاست گروه های اپوزیسیونی دست نشونده است که راه حل رو در جنگ خارجی و مداخله نیروهای خارجی میبینن. و امروز هم به خوبی میبینیم که با کوچکترین منفعتی اینها پشت میکنن به مردم ایران، چون وقتی دیدگاهت اینه که از بیرون یک کسی بیاد سرنگون کنه، به همون که قرار بیرون بیاد میتونه پشت کنه و همه چیز رو تغییر بده. و نداشتن استقلال خودش نشون میده که این سیاست چقدر سطحی و اشتباهه. و بنابراین عجبی من اینه که اگرچه توی کشور غربی صداهای بیشتری نسبت به گذشته در برابر ضرورت برخورد قاطع با رژیم شنیده میشه، اما سیاست مماشات کاملا مشهور.
2: مرسی از توضیحاتت عارف جان. قبل از این که ما با تو خدافظی کنیم و بعد یک صحبت کوتاهی با اسد جان داشته باشیم، فقط میخواستم خیلی کوتاه و مختصر بگی بازتاب این وقایع 20 ژوئن در مطبوعات چی بود، اگر روش اشراف داری. مرسی.
1: به نظر من هم خود تظاهرات خیلی مهم بود و هم بازتابش. البته که خب ما ترجیح میدادیم که گرد همایی 20 ژوئن رو طبق برنامه برگزار کنیم، چون این تجمع قرار بود صدای مردم ایران و خواسته اونها برای آزادی و یک جمهوری دموکراتیک رو به گوش جهان برسونه، و از هم مهمتر شعار اصلیمون این بود که شعار اصلی این تجمع 100 هزار نفره به اعدام بود. اما واقعیت اینه که لغو خود این گرده همایی خودش به یه موضوع سیاسی و رسانه‌ای بزرگ تبدیل شد و تو مواردی توجه بیشتری رو به پیام مقاومت ایران جلب کرد. برای مثال مقاومت سالانه چند تا برنامه به همین گستردگی و بزرگی داره. هفته فوریه که گذشت 2025 توی برلین یه تجمع چند هزار نفره داشتیم توی دروازه براندنبورگ، ولی خب رسانه های غربی به هیچ وجه به این گستردگی پوشش نداده، همونطور که اصل اشاره کرد و خود مایی که در سوئد هستیم تا الان من نیده بودم که رسانه های سوئد بیان از تظاهرات ها و تجمعات مقاومت خبری رو انعکاس بدن، ولی خب همین دوره دیدیم چند خبر خوب کار کردن، پوشش دادن تو خود سوئد. و خب یه موضوعی هست توی تاریخی دیگه که وقتی یه چیزی رو میخوان تلاش کنن خاموش کنن برعکس بیشتر شنیده میشه. یه کتابی رو وقتی ممنوعش میکنن بیشتر خونده میشه، یه رسانه‌ای رو وقتی سانسورش میکنن بیشتر توجه میره به سمتش. یه 20 ژوئن هم همین اتفاق افتاد و پرسش‌های خیلی بزرگتری مطرح شد.
2: بله، به قولش میگن عدو شبت سبب خیر اگر خدا خواهد، در واقع اینطور بود. منم باید موافقم. ما خیلی دوست داریم که بیشتر پای صحبتهای تو باشیم، ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده. امیدوارم تو فرصتهای بعدی ما شما رو داشته باشیم. از شما من تشکر میکنم عارف به خاطر شرکت تو این برنامه، و میخوام از اسد جان خواهش کنم به عنوان آخرین سوال، چون همطوری که گفتم فرصت ما تو این بخش برنامه متاسفانه رو به اتمامه، میخواستم بپرسم شما به عنوان یک جوان ایرانی که خارج از کشور هستی، اولا که نقش نسل جوان رو در حمایت از مقاومت ایران چطوری میبینی و چه پیامی برای جوانان داخل و خارج کشور داری؟ اصلا
3: بله، من به نظرم نقش نسل جوانتر داره هی پررنگتر و پررنگتر میشه. اینم از جادوی مجاهدین هستش که میتونن یک نسلی رو که خیلی هاشون، یعنی بیشترشون در خارج از ایران به دنیا آمدن و بزرگ شدن، رو چنان به وجد بیاره، چنان عشقی رو در دلشون کاشتن که اینجوری ما میبینیم که نسل جوان شب و روز واقعا دارن کار میکنن و برای این مقاومت تلاش میکنن. و چون ما پخش هستیم تو کشورهای مختلف و هر کس اون کشور خودش رو بهتر میشناسه، به نظر من خیلی خوب داریم کار میکنیم، هم برای افشا سازی بچه شاه، هم افشا سازی جمهوری اسلامی، چه در مطبوعات چه در جاهای مختلف، همه خیلی دارن خوب کار انجام میدن تو کشورهای خودشون. و یه چیزی که منو واقعا به وجد میاره اینه که مجاهدینی که خودشون سالهاست دارن می جنگن، تمام زندگیشون رو پای این کار گذاشتن، کوه تجربه هستن، هر چیزی که داشتن واقعا فدا کردن، اینجوری دو دستی میان ثمره عمرشون رو تو دستای ما میذارن و ما رو خل میدن رو به جلو و صحنه رو برای جوانا خالی میکنن که میگن حالا نوبت شماست، حالا شما هستین که باید دیده بشین، شما ثمره این مقاومت هستین. و این خیلی برای من ارزش داره و به من ثابت میکنه وقتی که مجاهدین میگن ما دنبال قدرت نیستیم، از اینجا باید فهمید که خودشون در پشت صحنه قرار میگیرن و ما رو جلو میبرن. و این اگر که آدم واقعا منطقی به این قضیه نگاه کنه، خیلی چیزها رو روشن میکنه و خیلی از شیطان سازی ها رو واقعا باید از ذهن آدم پاک میکنه. و من که خیلی اگه بتونم یک قدم خیلی خیلی کوچیکی بردارم، واقعا باید بگم که از بچه های دیگه واقعا درس میگیرم هر روز، که خیلی هاشون میتونم بگم 24 ساعته وقت میذارن و این انرژی رو در من هم زنده نگه میدارن و الگوم هستن. واقعا خواهران و برادران همه در تمام دنیا خیلی زحمت میکشن و ما هستیم که باید این راه رو ادامه بدیم.
2: بسیار ممنون، واقعا حرفای هم تو هم عارف برای من خیلی قابل تعمق بود. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به ما دادین تو این برنامه شرکت کنید. به عنوان آخرین جمله، اگر شما یا عارف مطلبی رو دارید برای شنوندگان ما قبل از خدافظی، در یه مدتی در عرض یکی دو دقیقه لطفا جمع‌بندی دارید، صحبتی دارید بفرمایید تا ما به بخش بعدی برنامه برسیم. و واقعا ممنون از شما.
3: پیامی که دارم واسه جوانای ایرانی در خارج از کشور که حالا با این مقاومت نیستن، اینه که با چشم باز راهشون رو انتخاب کنن برای اینکه مردم ایران رو به آزادی برسونیم. خودتون تحقیق کنین، تاریخ ایران رو بخونین، گوش به شیطان سازی ها ندن و استفاده کنن از این آزادی، از این موقعیتی که ما داریم اینجا، که میتونیم واقعا 100 برابر از این که الان هستیم تلاشمون رو بیشتر بکنیم. برای جوانهای در ایران هم باید بگم که واقعا الگوی من هستیم در زندگی، کسانی که جونشون رو در این راه میذارن، اصلا نه ترس تو وجودشونه، نه یک ذره سستی میبینیم از بچه هایی که الان زیر اعدام هستن تو زندان های رژیم. باید بگم که واقعا شرمندشون هستم من به شخصه، کاش پیششون بودیم، ولی قول میدم که تلاشم رو هر روز 100 برابر بکنم. ممنون از شما که به ما وقت دادین، خیلی خوشحال شدم.
2: ممنون از تو عارف عزیز. اگر شما مطلبی داری لطف کن.
1: اصل به خوبی پیام خیلی زیبایی رو داد. فقط من یک نکته که اضافه کنم اینه که مجاهدین در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی دفتر دارن، میز کتاب دارن، هر هفته توی خیابونا هستن. مردم ایران باید این شهامت رو داشته باشن که خودشون از نزدیک بیان مجاهدین رو ببینن و فقط گوش ندن به یک سری تبلیغات دروغین و بیان من نزدیک ببینن و به قول اصل خودشون انتخاب کنن. و از همینجا هم درود میفرستم به تمام بچه های داخل ایران که با جون و دل دارن مبارزه میکنن و بهشون میگم که ادامه بدید، ما همینجا تمام تلاشمون رو میکنیم که صدای شما ها باشه. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین، ممنون از دعوتتون.
2: من به نوبه خودم از شما خدافظی میکنم و صحبت میسپرم به همکارم.
0: بله، منم تشکر دارم از تو عارف و همچنین مثل عزیز، با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و براتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله که شما رو در برنامه‌های بعدی داشته باشیم. خدا نگهدار.
2: دوستان عزیز، تا مهمان بعدی برنامه به ما وصل بشن، شما رو به شنیدن یک ترانه دعوت میکنیم. با ما باشید. 031-335-1251 و 52.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خوب، شنوندگان عزیز، مجددا خدمت شما هستیم و برای قسمت دوم گفتیم که سیاسی این هفته مهمان عزیزی رو دعوت کردیم که در برنامه قبلی هم با ما بودند، خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر و محقق و فعال حقوق بشر، که در رابطه با خبری که در رسانه‌های سوئدی پخش شد هفته گذشته و موجی از نگرانی و سوالات رو در جامعه ایرانی به اصطلاح ایجاد کرد. خبر این بود که یک کارمند اداره مهاجرت به جرم به اصطلاح درز اخبار با دادن اطلاعات پناهندگان ایرانی، حالا اگه اشاره پناهنده رو من خبر ندارم، از کار اخراج شده در سال 2025 و ایشون بر این خیال که به اصطلاح سند مدرکی وجود نداره از دولت شکایت کرده و در دادگاه مجدداً محکوم شده، این بار بر اساس شواهد و مدارک غیر قابل انکاری که توسط سازمان امنیت سوئد سپو در اختیار دادگاه قرار گرفته و ایشان مجبور به پرداخت بخش زیادی، البته بخش زیاد نه، هزینه های دادگاه شده که اسم ایشون بعدها در شبکه ایکس توسط یکی از فعالان سوئدی افشا شد به نام محسن حکیم الهی، که در این زمینه از خانم دشتی دعوت کردیم که اطلاعاتی بیشتری اگر در این زمینه دارند و روندی که بر این قضیه حاکم بوده در اختیار ما قرار بدن و همچنین در این زمینه و یا زمینه‌ای که مربوط به این نوع فعالیت‌های جاسوسی عوامل رژیم هست را خدمت ایشان عرض می‌کنیم. خانم دشتی، با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار گذاشتید و دعوت ما رو قبول کردید، اگر صدای من رو دارید خدمت شما هستیم.
2: سلام عرض می‌کنم، سلام به شنوندگان عزیز. قبل از اینکه شما سوالی بکنید اجازه بدید که بگم واقعا تحت تاثیر اصل و عارف قرار گرفتم. اینجا میخوام یادی کنم از ولی الله فیض مهدوی که در اوائل دهه 80 شمسی در زندانهای ایران به قتل رسید. جمله اون گفت که در راه بودن مهم نیست که ما به مقصد برسیم یا خودمون ببینیم هدف رو، مهم این است که در این راه باشیم. الان که اصل و عارف داشتن صحبت میکردن احساس کردم که این مشعل دست به دست میگرده تا به بلندای البرز برسه و حتما پیروزی مردم ایران در چشم انداز است. در خدمتتون هست.
1: بله، خانم شریفی، شما
3: منم سلام دارم خدمت شما. خانم دشتی، خیلی ممنون که این بار هم این فرصت رو به ما دادید که ما در خدمت شما باشیم. من سال اولم رو با شما اینطور شروع میکنم خانم دشتی، که ما توی سالهای اخیر بارها شاهد بودیم که یه شبکه‌ای افشا شده، افرادی بودن که به عنوان عوامل و یا همکاریایی که داشتن با نهادهای جمهوری اسلامی فعالیت میکردن و اینا افشا شدن. از نظر شما هدف اصلی رژیم از ایجاد چنین شبکه‌هایی چیه؟
2: ببینید، به هر حال رژیم در تمامی سالها با استفاده از تجربی که ساواک داشت و تمام اطلاعات خودش رو و شیوه کارش رو و حتی کارمندان خودش رو در اختیار وزارت اطلاعات قرار داد و شروع کردن به خدمت، این جمع‌آوری اطلاعات از مخالفینش یکی از مهمترین شیوه کارش بوده. خب از این کار از طریق بعضی از استادای دانشگاه، بعضی از محافل مذهبی، حالا نمونه‌های مختلفی داره، یعنی شبکه نفوذش رو در رسانه‌های مطبوعاتی چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان که ما دیدیم مثلا یکی افرادی مثل فرناز فصیحی یا نگار مرتضوی یا جیسون رضاییان یا مازیار بهاری که اینا هنوز هم در مثلا فضای مطبوعاتی به اشکالی به یک شکلی فعال هستن، اینا رو فرستاده. در کنار این باید همونجور که خب به هر حال ما شاهد بودیم تیم‌های ترور و قتل رو هم فرستاده. در کتابی هست آقای لرد ایبری که متاسفانه فوت کردند که لرد مجلس لردهای انگلیس بودن در فکر میکنم سال 97-98 میلادی این کتاب انتشار پیدا کرد که ترورای خارج از کشور رژیم رو به حدود 600 تا رقم زده بود و توضیح داده بود. و هر حال بحث اینی که مخالفین رو ببینین، فقط من یادم میاد به یک جمله‌ای که فتنه خاتمی آمده بود سر کار، وظیفه خاتمی این بود که مخالفین رو به منتقدین تبدیل کنه و خب این پروسه قبل از خاتمی هم وجود داشت. علت اینه که نمیخواد از فضای به اصطلاح آزادی که در کشورهای پناهنده پذیر وجود داره این فضا به ایران منتقل بشه. خب الان همینجور که دارین میگین پروژه‌های مختلفی رو داشت رژیم، چه اینی که همین به اصطلاح مخالفین رو به منتقدین تبدیل کنه، پروژه گسترده یعنی استفاده از لغت تبعیدی تقریبا یه جوری کنار رفت یا لغت پناهنده به مهاجر تبدیل شد، رفتن به سفارت‌ها، گرفتن پاسپورت عادی شد و اینا رو عادی کردن و در ضمن این که تمام مرزبندی‌ها مخدوش شد، فرستاده‌هاش توی کنسرت‌ها همین محسن حکیم‌اللهی توی چیز خودش توضیحی میده راجع به این که چرا اخراج شده، میگه که من از سال 2006 کنسرت میذاشتم و خب همه اینا یک عادی سازی، یک چیزی که بتونه فضای خارج از کشور رو منفعل کنه و خب موقعی که منفعل بشه تعداد اونایی که نسبت به این بقای واکنش نشون نمیدن باعث میشه که به هر حال فعالیت سیاسی به یک شکلی محدود به یک گروه خاصی بشه یا گروه های خاصی بشه که واقعا در مقابل رژیم مرزبندی جدی دارن، یعنی مخدوش کردن مرزها و این که حالا اشکال نداره مادرت فوت شده، مریض، نمیدونم خونه ارثت مونده، نمیدونم همه اینا اینقدر گفتن که گویی که اونایی که نرفتن و خودشون رو تبعیدی میدونستن و خودشون رو پناهنده میدونستن از اول، گویی که اونا مجرمن که نمیرن. این رو ما من فکر میکنم هر شنوندهی که الان حرفای ما رو میشنوه چند تا اسم، چند تا چهره رو به خاطر میاره که چجوری پاساشون رو رفتن تقاضای پاسپورت کردن. و بازم میگم این نکته خیلی منو برای شنوندگان شاید تازه باشه ولی فکر نمی کنم برای اونا که پاسپورت گرفتن تازه باشه، چون موقعی که از فرمایی که من خودم روی صفحه سفارت رژیم، نه فقط سفارت رژیم توی سوئد بلکه در تمامی سفارتخانه‌های رژیم در دنیا روی صفحه‌شون بود که بعداً اونو برداشت، تقاضای پاسپورت ایرانی شامل این میشد که قبل از اونی که به اصطلاح فرم درخواست پاسپورت رو یا درخواست گذرنامه رو پر کنی باید یک قشنگ بالای اون فرم نوشته بود ابراز پشیمانی و ندامت و یه متن کوتاهی بود که من چند تا نقطه که اسمشو باید می نوشت، بقیه متن نوشته شده بود، آماده بود از اینکه از نمیدونم دولت جمهوری اسلامی مثلا دور شدم و اینا معذرت میخوام، قول میدم که هر چیزی تمام فعالیت‌های من از این به بعد در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی باشه و امضا. در نتیجه همچین جبی رو ایجاد کردن خب خیلی لطمه میزنه و رژیمم تا اونجا که تونست ازش استفاده کرد و الان این نقطه‌ای که هستیم که الان هستیم دیگه، یعنی با وقاحت همین طرف میاد میگه که من کنسرت میذاشتم، من اونایی که جاسوس بودن توی چیز نکته‌ای که میگه سپو گفته که ما سال 2016 این آقا به استخدام اداره مهاجرت در اومده و از همون موقع ارتباط داشته با نفر رژیم که تروریست دیپلمات بوده، یعنی به عنوان دیپلمات توی سفارتخانه کار میکرده. بعد از اینی که بهش اخطار میدن و اون طرف رو اخراج میکنن، نفر اول رو اخراج میکنن، نفر دوم هم این باش در تماس بوده و بعد میگه که تو پیشونیشون که ننوشته بود که با هم که اینا نفر جمهوری اسلامی هستن، اما نمیگه که همین مرد نفر اول بهش کمک کرده که پاسپورت گرفته و با هم تو یک هواپیما رفتن ایران. و این باعث تعجب کسانی که مثلا خودشون رو مخالف رژیم میدونن نمیشه، کسی هم سوال نمیکنه، چون ایران رفتن یعنی شکستن مرزها، یعنی بیتوجهی به درد مردم ایران، یعنی بله گفتن به نظام وحشت و ترور جمهوری اسلامی. قبح این اعمال ریخت و رژیم تا اونجا دستش باز شده بود که دیگه خودمون شاهدیم، میومد کنسولگری های روزانه میذاشت توی شهرهای مختلف که ایرانیا برن پاسپورتاشون رو تمدید کنن، نمیدونم این کارا رو بکنن که من حتما دوستان که توی یوتیوبری هستن به یاد میارن که اگر که اعتراضاتی هم به این فعالیت های رژیم اینجا بود با چه برخوردهایی از طرف اونایی که میرفتن و تقاضای پاسپورت میکردن یا کارایی به اصطلاح کنسولگری داشتن مواجه میشد.
1: بله، ممنون خانم رشتی از توضیحاتتون در این مورد. اما اگر اجازه بدید و شما موافق باشید، یک مقداری شما در مورد این مورد مشخص و کاری که می کرده و سایر فعالیت‌هایی که اخیراً این شخص به اسم محسن حکیم الهی، اگه درست تلفظ کنیم اسمشو، داشته، اگه شما اطلاعاتی بیشتری تو این زمینه دارید، چه حالا احتمالاً اخبارش بوده ولی باز بد نیست تکرارش، که به اصطلاح این مدل کارش، نوعش، روابطش و یک مقداری از فعالیت‌هایی که اجتماعیش که از خود چه چهره‌ای درست کرده بودی که خب آدم فکر نمی‌کنه، که آدم فکر می‌کنه که مثلا یک کسی همکار رژیم هست، خب البته هر کسی که میره ایران این دلیل نیست، ولی خب اون دیگه ها رو یک بحث جداگانه میطلبه، ولی خب آدم فکر میکنه که حتما باید روی پیشونیش نوشته باشن که این طرف جاسوس رژیمه یا اطلاعات به رژیم میرفشه و یا هر چیزی که بخوایم مثلا تصور شو. اگه شما تو این زمینه یک مقدار اطلاعات در اختیار شنوندگان ما قرار بدید خب ممنون میشیم.
2: قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم، یه نکته رو بگم. بحث درخواست پاسپورت و ایران رفتن، من اصلا نگفتم تمام اونه که میرن جاسوس رژیمن، من بحثم سر این بود که مخدوش کردن مرزها هست.
1: بله کاملا درست، نگفتم که وقت سوی تفاهمی نباشه برای کسی.
2: آره، چشم بر هم گذاشتن بر جنایاتی که رژیم میکنه، چون کسی که میره ایران میترسه پاسپورتشو بگیرن، میترسه اونجا نگهش دارن. خب موارد زیاد هم بوده که رژیم کار کرده.
1: بله.
2: نبوده. بله. اما در مورد این فرد به خصوص 85 مورد جاسوسی به سپو گزارش داده که این تماس ها فقط به اصطلاح در بازه زمانی 2016-2017 با اون نفر اولی که ارتباط داشته، که این تماس ها خیلیش به صورت دیجیتالی بوده، خیلیش از طریق واتساپ صورت می گرفته، 12 تا جلسه تلفنی داشتن و ملاقات حضوری داشتن در مال اسکاندیناوی، یعنی یکی از بزرگترین مراکز خرید سود که در استکهلم هست، و حضوری همدیگر رو دیدن، حتی از نظر خانوادگی با هم ارتباط داشتن. خود به اصطلاح سپو به این فرد تذکر میده به محسن حکیم الهی که تو داری روابط، تو به اصطلاح روابط عجیب و غریبی داری، ترتیب اثر نمیده و ادامه میده رابطه‌شو. ببینید رابطه این اینقدر با این نفر رژیم تنگا تنگ بوده که موقعی که وزارت امور خارجه همراه با اداره مهاجرت یک کارمند ایرانی رو میخواستن برای سفارت سوئد توی تهران استخدام کنن، نظر حکیم الهی رو میپرسن که حکیم الهی میگه آره این شخص یک مسلمان خوب و مؤمن است. یک مسلمان خوب و مؤمن که برای حکیم الهی این یک ارزشه، خودش سلطنت طلبی هست که از سال 2006 جشن های کیرگان رو برگزار می کرده. جزء افتخاراتش اینه که من اولین کسی بودم که مثلا جشن تیرگان رو داشتم، من اولین کسی بودم که پرچم شیر خورشید رو بردم توی گلوبن یا توی زمین فوتبال مسابقه فوتبال ایران و سوئد و خیلی چیزای دیگه میگه. در یکی از اطلاعاتی که سپو میده میگه با نفر دوم که هر دوی این نفرهای به اصطلاح افسرهای امنیتی سفارت رو دولت سوئد به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کرده، با نفر دوم تنها بین ماه می 2020 و اکتبر 21 1200 تماس دیجیتال داشت و جلسات سه جانبه به اصطلاح حضوری. حالا موقع که میگه سه جانبه، خب یه طرفش که خود حکیم الهی بوده، یه طرفش هم نفر سفارت بوده، اون سومی معلوم نیست کی بوده، یعنی توضیحی نداده که من جای دیگه هم ندیدم. نکته دیگه هم که میگن دخترش رئیس یکی از بخشای یا اداره مهاجرت هست توی استکهلم، قبلا به عنوان کارمند غیر نظامی یا غیر نظامی پلیس کار میکرده، همسر دخترش یک دفتر مشاوره داره که این دفتر مشاوره به کسانی که تقاضای پناهندگی میکردن مشاورت میداده. و جالبی قضیه اینه که کسانی که توی مثلا جواب منفی میگرفتن یا هرچی ایرانی هایی که بودن، آقای حکیم الهی اینا رو به اصطلاح ارجاع میداده به دفتر دامادش.
1: بله.
2: نفر دوم سال 2022 از سوئد اخراج شده و نکته ای که سپا انگشت میذاره روش اینه که حکیم الهی از صحفات داخلی پاسپورت ایران یا عکس میگرفته و میداده، یعنی بدون هیچ، حالا خودش میگه من نمیدونم تو پیشونیشون ننوشته بود، ولی جزئیات کارش رو هیچ توضیحی نمیده که چرا این کارو میکرده. و بازم یه چیزایی که باعث بسیار بسیار حیرت حتی پلیس امنیتی شده، ارتباط محسن حکیم الهی با گروه بندیدوس هست. گروه بندیدوس اونا که بازم فکر کنم تو یوتیوبری شخص مهدی سید خب شناخته شده بود و مشهور بود به عنوان کسی که رئیس گروه بندیدوس بود، یه گروه تبهکاری بود که قتل و نمیدونم پرونده قتلی داشتن، پرونده فروش مواد مخدر داشتن و خیلی از چیزا که به زندان افتاد و داستان خیلی طولانی داره. و نوشته که با رئیس این گروه ارتباط خانوادگی داشته و همخونه همدیگه می رفتن و می اومدن. به هر حال این اطلاعات در دست هست، یعنی چه توی صفحه خود تلویزیون کانال 4 که اولین بار این به اصطلاح افشاگری کرد در این مورد و صفحه خبری سایت ریکس انتشار پیدا کرده. نکته که من میخوام بگم اینه که واکنش هایی که بعد از این انتشار این خبر پیدا شد رو میخوام بیشتر توضیح بدم، اما اگه سوالی دارین اول بپرسین تا بعد برم سر اون قسمت.
1: نه بله خیلی ممنون توضیحاتتون. بس در واقع این جناب به مسابه اون ضرب المثل معروف ایرانی با گرگ دنبه میخورده و با چوپون گریه میکرد. بعد بله خیلی متشکر از توضیحاتی که دادین. خب همونجوری که گفتین، حتی تا اونجایی که من شنیدم یک سری از اطلاعاتی هستش که سپو نگفته، شاید یه ملاحظاتی دارن، شاید یه تحقیقاتی دارن میکنن و آدم های زیر کار هستن، ولی فقط این چیزی که به ذهن آدم میزنه چرا در جاهای دیگه هم بوده، در کشورهای دیگه هم بوده که این وقتی این موارد پیدا میشه اینا به طرز خیلی عجیبی سرکلشون یا با به اصطلاح محافل سلطنت طلب عجین میشه یا با باندهای تبهکار و جنایتکار. من راستی شدم نمیدونه چی بگی که، ولی خب این یک اگه استثناء بود میگفتیم استثناست، ولی مثل که این یک قاعده هست، هر کی که میگیرن یا هر کسی که به اصطلاح در این جریانات دست داره یک چی میگن اشاره یا گوشی چشمی هم به جریان به اصطلاح سلطنت داره، که خب اون خودش جای تأمل هستش. این افعال خانم شریفی شما اگر سوالی دارید.
3: من تشکر میکنم از توضیحاتی که شما دادید در این زمینه و در واقع همون سوالی که من داشتم که برای چی در واقع یعنی سوال مشخص من اینه که کشورهای میزبان با توجه به خطرهایی که این عناصر دارن چطور، یعنی این چه معامله‌ایه که بازم براشون سود داره که این عناصر تو کشورشون باشن با توجه به ضرر و زیانهایی که میتونه برای اون کشور داشته باشه؟
2: ببینید، من حداقل از سوئد چون بیشتر در جریان هستم میتونم بگم اینی که خب به هر حال پلیس امنیتی اطلاعاتی که داره، خب به هر حال این اطلاعات رو به آسونی همینجور که آقای حبیبی هم گفتن انتشار نمیده و حتی هم یعنی کانال 4 نوشته که ما صحبت کردیم و پاسخ بیشتری ندادن راجع به این مسئله. خب به هر حال خیلی از کاره هم که اتفاق میفته اصلا به روزنامه نمیاد. من یادم میاد که مثلا یک توطئه تروریستی بود در استکهلم برای دفتر شورای ملی مقاومت در استکهلم، که شبی که قرار بود این به اصطلاح دهه 90 میلادی بود ترور انجام بشه، پلیس ریخته بود و کسانی که مظنون بودن رو دستگیر کرده بود. یعنی اطلاعاتی بود که داشتن اونا از قبل، یا همین داستان بمب‌گذاری در ویلپن 2018 که قرار بود بمب رو اونجا منفجر کنن توی همکاری پلیس‌های امنیتی لوکزامبورگ، آلمان، بلژیک، فرانسه این تروریست ها رو دستگیر کردن. یک به اصطلاح تاب‌آوری یا نقطه تحمل کجاست؟ اونجایی که میبینه به امنیت کشور خودش لطمه وارد میکنه، اونجا دیگه نمیتونه صبر بده، چون بحث ارتباطشون با گروه های تبهکار بحث این هستش که اعتیاد بیشتر، جرم بیشتر تو جامعه، همه اینا خب باعث میشه امنیت داخلی کشور به خطر بیفته. اون موقع است که واکنش نشون میده. اطلاعاتشون حتما خیلی بیشتر از اینی که در اختیار مطبوعات قرار میدن. شایعه ها خب در موقع که اینجوری ممکنه بیشتر باشه. اما یک نکته ای رو که باید بگیم که حساسیت گروه های به اصطلاح سازمان های امنیتی کشورهای مختلف بسیار بیشتر شده بعد از قتل، یعنی در ماه‌های اخیر بعد از قتل مسعود مسجودی در کانادا هست که این دو فردی که به جرم قتل درجه یک یعنی قتل عمد الان در زندان کانادا هستن، با برنامه مسعود مسجودی که یکی از مخالفین سلطنت بود رو به طرز واقعاً نمیتونم بگم جنایت آمیزی، یعنی قطعه کردن مسئول مسجودی رو. و خب تهدیدایی که جریان سلطنت طلب در این مدت در تمام کشورها، فرق نمیکنه انگلیس، سوئد، آلمان و حتی رژه ساواک، همه اینا باعث میشه که حساسیت جریانای امنیتی کشورهای مختلف بیشتر بشه. و علتش هم این هستش که خب نمیخوان قتل و جنایت تو کشور خودشون صورت بگیره. اینکه چرا آدما میرن جاسوس میشن یه بحث دیگه است، ولی امنیت کشورهای بحث خیلی جدیه که در گزارش‌های سالانه سپو و ماست، یعنی ماست یک گروه سازمان امنیتی هم داخلی و هم خارجی سوئد هست، گزارش امنیتی آلمان، فرانسه، انگلیس، تمام اینا روی این انگشت میذاره که رژیم ایران یکی از اولین تهدیدهای تروریستی و تهدید امنیتی این کشور است. توی این گزارش های سالانه شون مهمتر از همه ذکر میشه و یک نکته که ذکر میشه مثلا همین داستان، حتما شنونده یادشون میاد، داستان مرکز اسلامی امام علی در استکهلم هست که همین محسن حکیم الهی سعی کرده بود بگه که اشتباه به اصطلاح شباهت اسمی بوده، چون اون امام جماعت مسجد امام علی هم اسمش محسن حکیم اللهی بود که خیلی وقت پیش اخراج شده و یعنی فکر میکرد که مردم یادشون نمیاد. و هر حال این فعالیت ها خب از یک نظر برای ماها که میدونیم کار علنی سیاسی میکنیم خیلی خوبه که پلیس های امنیتی چنین واکنش هایی رو نشون میدن.
3: بله، حالا در ادامه باز با شما ادامه میدیم اگر موافق باشید خانم دشتی و شنوندگان عزیز. ما به یک ترانه گوش کنیم تا شما هم استراحتی بکنید و مجدد برمیگردیم. شماره تلفن برنامه رو باز اعلام میکنم اگر دوستان خواستن تماس بگیرن، 031-335-12-51 و 52.
4: دلیلی پس از همه یه دلیلی باشه.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، ممنون از اتاق فرمان و پشین آهنگ به موقع. خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع هستیم با برنامه زنده و گفتگومون رو با خانم دشتی در رابطه با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسان رژیم در نهادهای اروپایی، در نهادهای رسمی کشورهای اروپایی ادامه میدیم. نمونه بسیار زیاد هست که یک برنامه دیگری رو طلب میکنه، اما خانم دشتی اگر صدای من میشنوید، در خلال پخش این ترانه موزیک شنوندهی تماس گرفتن و در رابطه با قسمت اول برنامه یک سوالی داشتن. اگر شما لازم دونستید، اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید که به اصطلاح شاید پاسخی باشه برای این شنوندی عزیز، ایشون در رابطه با موضوع 20 ژوئن سوالی مطرح کردن و گفتن که چرا با توجه به اینی که به اصطلاح این اجازه شما نداشتید یا برگزار کنندگان این تظاهرات اجازه نداشتن، ولی باز اصرار بر این، بر اجرای این تظاهرات داشتید و به نوعی نقض قانون شده و از این حرف. تا اونجا که خب من اطلاع دارم، مجاهدین هرگز نقض قانونی هیچ کشوری رو در هیچ جا نکردن، حتی در زمانی که در ایران بودن و قبل از 30 خرداد 60 با توجه به همون قوانینی که اونجا وضع شده بود فعالیت میکرد. شما توی زمین اگر اطلاعی دارید برای بهتر شدن و بیشتر روشن شدن این قضیه، اگر پاسخ دارید بفرمایید که گوش میدیم.
2: من فکر کردم که توضیحات اصل و عارف واقعا خیلی جامع و کامل بود در این مورد و علتی که موندیم. سوال خیلی خوبیه، چرا موندیم؟ چرا وایسادیم؟ اول اینو بگم که در فرانسه تظاهرات ممنوع نیست، یعنی تظاهرات آزاد است. کسانی که تظاهرات برگزار میکنن خبر میدن، اما از اون جهت که این تظاهرات بسیار بزرگی بوده و پیشبینی میشده که 100,000 نفر شرکت کنن، در نتیجه ملاقات خیلی زیادی بین برگزار کنندگان، یعنی کسانی که مسئول برگزاری تظاهرات بودن و پلیس فرانسه، ملاقات های زیادی خیلی زیادی صورت گرفته بود.

تظاهرات باید لغو شه. تظاهرات باید لغو شه به مفهوم اینه که اون به اصطلاح سن بزرگ رو نمیدونم اون بیلبوردهای بزرگ و فلان اینا رو خب دیگه اجازه نمیدیم داشته باشیم. شکایت میکنن برگزار کننده تظاهرات، دادگاه اجازه به اصطلاح به نفع تظاهر برگزار کنندگان رأی میده روز جمعه. در فرانسه یک به اصطلاح سیستم، یعنی همه کشورها دارن یک سیستم قضایی اوژانس که به مسائل خیلی عاجل رسیدگی میکنه، پلیس فرانسه از تصمیم دادگاه شکایت میکنه. علتی که اعلام میکنه اینه که این تظاهرات مورد تهدید رژیم، دقیقا میگه رژیم و سلطنت طلبا قرار گرفته. خبر لغو تظاهرات چند ساعت قبل از، یعنی صبح بیستم، شنبه بیستم، چند ساعت قبل از برگزاری به برگزار کننده آن میرسه. تا اینجا یه کار به نظر همه چی نگران دولت فرانسه، پلیسش نگران تظاهر کننده ها هست، میخواد جونشون حفظ کنه. ولی من یک سوال میکنم، اگر قرار بود که ما اونجا نمونیم و نشون ندیم به دنیا که یک توطئه بزرگ، یک مماشات بزرگ، همینجور که خودتون تو اخبارم گفتید، الان حضور زر ندارم، با عارف گفتین یا تو اخبار گفتین که رد شدن کشتی تجاری فرانسه از تنگه هرمز، ما میذاشتیم اینا همش به سکوت برگزار بشه؟ آخه این خیانت مردم ایران حساب نمیشد؟ یعنی در جایی که تظاهرات آزاده شما وای میسی میگی من پام صدامو به گوش مردم برسونم. خب پلیس هم یک برنامه، مثلا نمیدونم شما توضیح دادن راجع به این تظاهرات قبلا برای شنوندگان، برای اونایی که شرکت نکرده بودن، آمده بود اون محوطه بسیار بسیار بسیار بزرگ که چندین کیلومتر میشد رو به بلوک های مختلف قسمت کرده بود و هر بلوکی تقریبا یعنی محدود شده بود به اینکه پلیسا قشنگ دور اون مستطیل رو گرفته بودن و رفتن از این بلاک به بلاک بعدی تقریبا غیر ممکن بود. خیابون‌های اطراف رو هم که سرازیر می‌شد به این محل تظاهرات، اونا رو هم بسته بودن، یعنی کسی نمی‌تونست خودشو برسونه. یه راه کوچیکی رو باز گذاشته بودن برای رفتن. اگر که این تظاهرات غیر قانونی بود، اینقدر مورد توجه مطبوعات قرار نمی گرفت. درسته که رژیم و سلطنت طلبا یک دفعه حامی قانون شدن. برای من خیلی جالبه که سلطنت طلبا از یک طرف رضا پهلوی میگه توی ایرانی که دستگاه و نیروی امنیتی در دوران جنگ در حال بمباران میگه بریزین نقاط دولتی رو بگیرین، اونجا اشکال نداره قانون شکنی، ولی تو اینجایی که آزاده میگه میخواستین قانون رو اجرا کنین. تظاهرات آزاد هست، هیچ مشکلی نبوده از نظر قانونی. دولت فرانسه با حتی اینی که آقای بهزاد نظیر رو هم برای توضیحات خواسته نه برای محکومیت، گرچه که خب این خیلی باعث واکنش خیلی شدیدی از طرف هوادارای مقاومت، کسانی که شرکت کرده بودن. و مهمتر از همه، مهمتر از همه فرانسویایی که اونجا بودن. ببینید موقعی که شهردار سابق منطقه یک پاریس، منطقه پاریس 16 منطقه داره، 16 شهردار داره، منطقه یک یعنی منطقه که اداره های دولتی فرانسه اونجا قرار گرفته، آمده خودش سخنرانی میکنه میگه این تظاهرات صلح‌آمیز و قانونیه. آقای ژان پیر بکر سفیر، ببخشید، شهردار منطقه اوبرسو باز همون جایی که دفتر مقاومت هست، اومده اونجا سخنرانی میکنه. بقیه فرانسویایی هم که توی مقر مقاومت بودن کار پلیس رو محکوم میکنن. آقای کسی مثلا مثل خانم آتیاس که خودش رئیس کانون بوکلای فرانسه هست، از قانون خبر نداره که میاد کار پلیس رو محکوم میکنه؟ یعنی سالا باید یک سالایی باشه که موجه باشه. میتونی تهمت بزنی، میتونین همه کاری بکنی که تا در تمام این سالا کردین، ولی یکم فکر بکنین، یکم برین برنامه رو ببینین، سخنرانی رو ببینین. آقای

0: آره، با یک بلنگوی دستی وایساده بود حرف میزد اونجا و پلیسا حیرت کرده بودن. من فکر میکنم جواب رو دادم، چون هم شهردارای فرانسوی از قوانین فرانسه خبر دارن و هم حقوقدانای فرانسوی از قوانین فرانسه خبر دارن و هم سیاستمداران فرانسوی، چند تا نماینده مجلس به شدت از این موضوع عصبانی شده بودن و از دولت انتقاد خیلی شدیدی کردن. من الان اسم خانم نماینده مجلس رو که رئیس گروه ایران آزاد است در مجلس ملی فرانسه رو الان تو حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم اگر که این اخبار دنبال بشه و گفته بشه بیشتر، خیلی خوب هست که از این تردیدایی که احتمالاً ممکنه در بعضی که از اخبار خبر نداشته باشن به وجود بیاد کمک کن.
1: بله خیلی ممنون. البته من فقط یه نکته بگم، من فکر کنم چون من خودم الان که شما گفتید در مورد فرانسه زیاد به روز نبودم، که شما نیازی به مجوز نداری برای برگزاری تظاهرات، برخلاف سوئد اینجا میشه که باید اجازه گرفت، اطلاع داد و سایر قضا. به همین دلیلم خب اینهایی که این اخبار رو پخش میکنن چون هیچ دلیل بهانه‌ای ندارن، میخوان که اصطلاح مقاومت رو یک مقاومت قانون شکن و اینی که به قانون احترام نمیذارن جلوه بدن، که اینم برخی از شگرت‌های به اصطلاح شاه و شیخ هستش که دست در دست هم علیه مقاومت و علیه دموکراسی حرکت میکنن. خیلی ممنون توضیحاتون خانم دشتی. خانم شریفی شما هم که سوالی داشتین.
2: البته من سوال ندارم، یک موضوع رو به ذهنم رسید خانم دشتی، که واقعا اگر قرار باشه به خاطر هر تهدیدی، چون اینو به هر حال پلیس فرانسه میگفت به خاطر تهدید بخشی از سلطنت طلبا که البته یکی از عناصرشون اومده و اعلام میکنه، فردی که شما اطلاعات بیشتری دارید که از داخل رژیم اومده و بس شده به سلطنت طلب و اومده و با وقاحت میگه من این کارو کردم، تهدید کردم، و بعد هم با وقاحت کامل آخرش میگه مرگ بر مجاهدین، که توی فضای مجازی ما اینو میبینیم. ولی خب آدم با سوال اینطور برگردونه که خب پس تکلیف آزادی بیان، حقوق در واقع این حقوقی که جامعه غرب براش سالها زحمت کشیده چیه؟ یعنی اگه قرار باشه، من اونجا این به ذهنم رسید که اگر قرار باشه پلیس فرانسه به خاطر حفظ جان شرکت کنندگان که اینطور اعلام کرده بودن به خاطر اینا، یعنی ما از این طرف یک سری افراد، چون میتونه این رسمی بشه به هر حال، هر وقت گروهی بخوان تظاهراتی بکنن، صحبتی بکنن، یه عده بیان و این حالت اون قدیمو میگفتن که یه سری، ببخشید این کلمه رو کنم، یه سری لات میومدن یه محلهی رو قروق میکردن. یعنی واقعا این چیزا تو ذهن من اومد. تو این زمینه اگر لات کنید یک توضیح کوتاه بدید ممنون.
0: من فکر میکنم خانم شریفی خودتون حق مطلب رو ادا کردین، چون بحث فرانسه به خاطر که اولین جمهوری، انقلاب فرانسه و همه اینا، اون به هر حال بعد از اون تنش‌های بسیار زیاد در قرن 18 و 19 میلادی، به هر حال یکی از بهش میگن مادر دموکراسی و آزادی بیان و آزادی به اصطلاح مطبوعات، خب یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی توی هر کشور هست. خب اما ما اگر ها همیشه شامل کشورهایی میشه که آزادی میخوان، من فقط از فرانسه بگم که با همه این احوال که مادر دموکراسیه، قانون شکنی های زیادی کرده، حداقل در مورد مقاومت 2003 رو یادمون میاد که 11 ریختن و 160 نفر از جمله خود خانم مریم رجوی رو دستگیر کردن. همین روزا سالگرد آزادی خانم رجوی چهارم سوم ژوئیه آزاد شدن از زندان و فرستادن پناهنده های ایرانی به گابون به علت یعنی که کاغذهای مثلا هوادار مقاومت بودن که مثلا پروسه پناهندگیشون درست اجرا نشده. دو سال پیش که دوباره سعی کرد تظاهرات رو به هم بزنه و همون پروسه رو اجرا کنه که دادگاه به نفع مقاومت رای داد. اما یه نکته رو بگم که خیلی مهمه، شاید فراموش بشه در طول این سالها. ببینین فرانسه یکی از کشورهای بزرگ استعمارگر کشورهای شمال اروپا بود، از جمله الجزایر. ارتش آزادی بخش الجزایر یک مقاومت بی‌نظیری رو داشت در مقابل فرانسه و در فرانسه الجزایریایی که خب به هر حال چون مستعمره فرانسه بود میتونستن الجزایریا بیارن اونجا کار کنن اینا، تظاهرات خیلی زیادی داشتن در دهه 50 میلادی، اواخر 57 الجزایر استقلال پیدا کرد، تظاهرات اینا رو به گلوله میبست در مناطق که به اصطلاح عرب نشین یا الجزایر زندگی میکردن. شرایط الان دنیا اجازه این کشورگشایی ها رو نمیده، مردم دنیا خیلی بیشتر از قبل آگاه شدن. اینکه فرانسه به عنوان یک دولت، منظورمه نه به عنوان مردم، چه چیزایی رو در سر داره، خب نشون داده، یعنی چیز تازه نیست. این چیزی که بیشتر شده مقاومته، این چیزی که بیشتر شده آگاهیه، و خب میبینیم که واکنشا به یک نوعی خیلی بیشتر شده. فقط در پرانتزم باز کنم که ژان پل سارتر و سیمون دو بووار، دو تا چهره بسیار آزادی خواه فرانسه، در تمام تظاهراتی که به نفع مردم الجزایر برگزار شد شرکت میکردن. یعنی اینجوری هم نبود که همه مردم فرانسه به نفع دولتشون باشه.
1: بله، ممنون توضیحاتون. با تشکر از این توضیحات مبسوط راجع به این سوال شنونده مون، امیدوارم که جواب سوالشون گرفته باشن. اما برگردیم به بحث اصلیمون که با شما داشتیم. در دقایقی که به پایان برنامه داریم یک سوالی من خدمت شما دارم که اگر لطف کنید در ضمن جمع‌بندی این قسمت از برنامه رو هم همراه با این سوال داشته باشیم ممنون میشیم. خب نفوذ این شبکه اطلاعاتی اونجوری که ما میدونیم صرفا جمع‌آوری اطلاعات نمیشه، کار دیگه هم میکنن تحت بسیاری از عناوین و اسما. این شبکه‌ها که هستن به نظر شما چجوری میتونن روی افکار عمومی، فعالیت سیاسی ایرانی خارج کشور و حتی بعضی وقتا تصمیم گیری نهادهای کشور اروپایی تاثیر بگذارن؟
0: من یعنی این سوال خیلی گسترده است، واقعا نیاز به وقت خیلی بیشتری داره، ولی خلاصه بگم، قبلش گفتم که در استادای دانشگاه، مطبوعات اینا نفوذ کرده بودن. مثالای خیلی زیادی هست که الان فرصت نیست بگم. من اسم چند تا از این خبرنگارای وابسته به رژیم رو آوردم که مثلا طرفدار اصلاحات بودن یا به اسم اصلاحات، که مثلا جیسون رضاییان کسی بود که فکر میکنم اگه درست عددی شدن باشه 50 میلیون دلار برای همون معاوض تبادل زندانیان دادن که جیسون آزاد شد، و بعد چند تا فکر میکنم ایرانی که یکیش تو آمریکا بود، یکیشون هم توی لبنان اینا بود، آزاد کردن فرستادن. اما واکنشی که این جریان ها الان دارن نشون میدن با استفاده از همین فضای مطبوعاتی که دستشون از متاسفانه، اینو میخوان به یک شیوهی محدود کنن به این که این کار سازماندهی نیست و یک مثلا آدمی خودش رفته جاسوس شده. بله. اگر جوری بپذیریم نمیتونیم جواب اینو بدیم که مهدی نصیری چجوری، نفری که مثلا به گفته یکی از همین کسایی که خودش سلطنت طلب بود از رضا پهلوی انتقاد میکرد، به فاصله 4 نفری کنار دست خامنه ای میشینه، چجوری اون سلطنت طلب میشه، وظیفه اون چیه؟ خیلی ساده انگارانه است که فکر کنیم شب میخوابه مهدی نصیری صبح سلطنت طلب میشه. واکنش هایی که خود رژیم نشون میده، مثلا فکر میکنم دوستان صفحه خبر آنلاین رو بشناسن که مهدی مهاجری، محمد مهاجری ببخشید، اصولگرای سابق این سایتو داره، توی گفتگویی که با هیئت مدیره این سایت خبری دارن میگن، میگه که جمهوری اسلامی، اون نمیگه رژیم، جمهوری اسلامی از حضور سلطنت طلبا استفاده میبره، سود میبره.
1: ما کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، ببخشید خانم داشتی من حرف شما رو قطع کردم با پوزش.
0: بله من میگم زیاد هست، ولی من میگم بله بله. این همانی سلطنت و رژیم رو در این سو ببینین که الان بعضی از این رژیمی ها به وقتی سلطنت طلب ها میخوان بگن که این نفوذی بوده توی ما. نه، نفوذی نبوده.
1: بله.
0: شیوه کار یعنی رژیم با سلطنت همکاری دارن. اینجوری نیست که حالا بیاییم مثلا بگیم این نفوذی بوده بقیه خوبن، رضا پهلوی هم خبر نداره طبق معمول.
1: خیلی ممنونم، من تشکر میکنم از شما و همچنین همینجا فرصت رو مختلف میشم از شما خداحافظی میکنم، از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، به امید داشتن شما در برنامه های آتی. روز و روزگار به همه خوش.
2: خانم دشتی، منم از حضور شما توی این برنامه تشکر میکنم، امیدوارم در برنامه های آتی میزبان شما باشیم و همینطور من از شنوندگان از رادیو هم خدافظی میکنم. بسیار وقت تنگ هست، یادآوری میکنم ادامه برنامه ما از ساعت 15 تا 20 روی همین موج میتونید بشنوید و تکرار برنامه امروز در واقع سه شنبه و پنج شنبه روی موج FM ردیف 102.6 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر. روز روزگار به همگی شما خوش. خیلی ممنون، خدا نگهدار.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. سهراب سپهری.

0: با سلام و درود خدمت شما همراهان همشگی و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. امیدواریم هر کجا که صدای ما رو میشنوید سلامت و پر امید باشید. در روزگاری که مردم ایران همچنان با دشواری ها و محدودیت های فراوان روبرو هستند، امید به آزادی، عدالت و آینده بهتر همچنان زنده است. رادیو طلوع نیز میکوشد صدای همبستگی، آگاهی و امید باشد. امروز یک شنبه 14 تیر 1405 برابر با 5 ژوئیه 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. همچنان که می‌دانید برنامه‌های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می‌شود. بخش زنده ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106.3. همچنین تکرار بخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش می شود. در طول برنامه می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-12-51 و 52 با ما در تماس باشید، دیدگاه ها، پرسش ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با سلام مجدد خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: من هم سلام خدمت شما خانم شریفی و همچنین با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز همیشگی رادیو طلوع، با آرزوی این که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و یک شنبه خوبی رو هم آغاز کرده باشید که این ایام مصادف است با مسابقات جام جهانی فوتبال و لحظاتی رو در کنار تلویزیون از دیدن مسابقات جام جهانی لذت برده باشید. برنامه این هفته رو با اخبار یاد و یادباره ها، با اخبار روی داتا یاد و یادباره ها و همچنین گفتگوی سیاسی تقدیم شما خواهیم کرد. امیدواریم که مورد پسندتون واقع بشه. در این قسمت برنامه توجه شما رو به پخش چند خبر جلب کنیم.

0: جی دیونز اعلام کرد از یادداشت تفاهم برای احیای اقتصاد نفت جهان استفاده می‌کنیم. اگر رژیم آخوندی تعهدات مورد نظر ما را بپذیرد، رابطه تغییر می‌کند. در غیر این صورت تغییری نخواهد بود. دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز غیر قابل قبول است.
1: در عرض 6 ماه گذشته در ایران دست کم 894 نفر اعدام شدند که حداقل 15 تن از آنان زن و 10 نفر از اعدام شدگان نیز زندانیان کرد بودند.
0: آخوند حسینی همدانی در جمعه بازار کرج: بعضی با کج‌فهمی ولی را وکیل می دانند. می گفتند ولایتش بشود 3 یا 4 ساله و بچرخد. اینها نمی فهمند اصلا ولی فقیه یعنی چه، با وکیل یا رئیس جمهور اشتباه گرفتند.
1: دوانی کارشناس رژیم میگوید بعضی از نیروهای خودی و صالح به خاطر عدم فرمانبری از جاده ولایت خارج شدند و عملا جاده صافکن دشمن میشوند.
0: ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل پس از 2 ماه استقرار نزدیک تنگه هرمز به بندر خود باز میگردد. توافق موقت آمریکا و رژیم آخوندی تنش‌ها را کاهش داده است.
1: رئیس جمهور عراق به العربیه گفت مبارزه با فساد کم خطرتر از تروریسم نیست و تاکید کرد که هیچ عقب نشینی در این پرونده وجود ندارد. او از حمایت ریاست‌های 4گانه، پارلمان و نیروهای سیاسی در این رابطه خبر داد.
0: باب بلکمن نماینده پارلمان بریتانیا از پارلمان هلند خواست دعوت از رضا پهلوی را لغو کند و نوشت اعطای تریبون رسمی به او میتواند آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران را تضعیف کرده و به معنای جایگزینی یک حکومت استبدادی با حکومتی دیگر تلقی شود.
1: دورین روکمارکر نماینده پیشین پارلمان اروپا با انتشار نامه‌ای سرگشاده از شماری از سیاستمداران و دانشگاهیان هلندی خواستار لغو تریبون پارلمان هلند برای رضا پهلوی شد و تاکید کرد آینده ایران باید تنها توسط مردم ایران تعیین شود.

0: در این قسمت برنامه توجه شما را به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنیم. شهادت 6 تن از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد شامگاه چهارشنبه 10 تیر 6 تن از پیشمرگان حزب در درگیری با نیروهای ضد مردمی در منطقه پیرانشهر به شهادت رسیدند. کردستان میدیا نوشت این درگیری در روستای قزگوپان در 3 کیلومتری پیرانشهر روی داد و 6 پیشمرگه به نامهای کارو هرمزیار، فردین چنگیزی، محمد خاکی، عبدالله محمدپور، توانا عثمانی و محمد امین بایزیدی جان باختند. این گروه از پیشمرگه ها در حالی که برای انجام یک مأموریت سیاسی و تشکیلاتی در منطقه حضور داشتند، در کمین نیروهای پرشمار و مجهز سپاه پاسداران قرار گرفتند. تشکیلات مخفی حزب کردستان ایران نوشت مردم کردستان و دیگر فرزندان مبارز میهن اجازه نخواهند داد خون به ناحق ریخته شده این گروه از پیشمرگه ها بی ثمر بماند و پایمال شود. سازمان مجاهدین خلق ایران با درود به پیشمرگان شهید و مقاومت آنان در برابر رژیم جنایتکار ولایت فقیه، فقدان جان باختگان را به حزب دموکرات کردستان ایران تسلیت میگوید.
1: بر اساس اعلام فولکر تورک، کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل، از 28 فوریه 2026 تا کنون برآورد می شود که بیش از 4000 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت بازداشت شدند. موج کنونی اعدام ها را نمی توان جدا از فرهنگ دیرپای مسئولیت از مجازات در ایران بررسی کرد. الگوی کنونی شباهت فراوانی به قتل عام 1367 دارد. زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی پس از محاکمه های شتاب زده به صورت فراغذایی اعدام و در گروه های جمعی دفن شدند. در سال 2024 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نتیجه گرفت که اعدام‌های گسترده فراغذایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال 1367 مصداق جنایت مستمر علیه بشریت و نسل‌کشی است. این نگران کننده است که برخی عناصر در ساختار حاکمیت ایران آشکارا خواستار تکرار این جنایت شدند. در تابستان 2025 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله‌ای منتشر کرد که در آن تکرار اعدام‌های گسترده مشابه سال 67 مورد حمایت قرار گرفته است.
0: کارزار ضد فساد توسط دولت عراق. تحولات اخیر در بغداد و تشدید کارزار ضد فساد توسط دولت عراق حاکی از آغاز یک جراحی سیاسی جدی در ساختار نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران است. بازداشت زنجیری مقامات و اعضای پارلمان عراق که شمار آنها به 47 نفر رسیده است به همراه توقیف مبالغ کلانی نظیر پرونده 85 میلیون دلاری وزارت نفت به طور مستقیم شریانهای حیاتی و شبکه تأمین مالی گروه های شبه نظامی وابسته به تهران را هدف قرار داده است. این رویدادها بار دیگر مکانیزم های پنهان فاشیسم دینی را در تبدیل کشورهای همسایه به حیات خلوت اقتصادی و تروریستی خود عیان می سازد. مکانیزمی که پیش از این در جریان غارت سیستماتیک اموال سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف و لیبرتی با آزمون گذاشته شده بود. اقدامات اخیر دولت عراق در آستانه سفر نخست وزیر این کشور به واشنگتن واجد 2 پیام استراتژیک است. تضمین انحصار سلاح در دست دولت و پایان دادن به قاچاق سیستماتیک دلار و نفت رژیم ایران. حرکت خودروهای زرهی سنگین در منطقه سبز بغداد و یورش به مجتمع‌ها و خانه‌های امن نمادی از رویارویی ناگزیر حاکمیت عراق با دولت درسایه است که توسط نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می‌شود. اعتراف مقامات امنیتی عراق مبنی بر این که این اقدامات بخشی از یک کمپین بزرگتر علیه تأمین مالی گروه‌های مسلح و قاچاق رژیم ایران است و تأکید بر این که فشار آمریکا در این موضوع کلیدی است نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی و دولت عراق سرانجام به این واقعیت پی بردند که مبارزه با تروریست در منطقه بدون خشکاندن منابع مالی و شبکه‌های فساد آن غیر ممکن است.

0: هشتم تیر ماه سالگرد جانباختن حمید اشرف از رهبران سازمان چریک های فدایی خلق ایران. حمید اشرف که 14 بار از محاصره ماموران امنیتی و سواک شاه گریخته بود و بارها برای نجات چریک های محاصره شده به مناطق درگیر رفته بود، در روز هشتم تیر ماه 1355 پس از 6 سال فعالیت مسلحانه در جلسه مرکزیت سازمان در خانه تیمی مهرآباد جنوبی در تور سواک گرفتار و به همراه 10 تن دیگر از فدایی‌ها بر خاک افتاد و جاودانه شد. یادش گرامی و راهش برای سرنگونی دیکتاتوری با مبارزه مسلحانه و قهر انقلابی پر رهرو باد. حمید اشرف در قطعه 39 ردیف 25 شماره 1 در گورستان بهشت زهرا آرمیده است.
1: به مناسبت سالگرد خاموشی سهراب شهید سالس در 10 تیر 1377 نگاهی کوتاه داریم به زندگی و آثار وی. سهراب شهید سالس متولد 7 تیر 1322 در تهران از برجسته ترین فیلم سازان موج نوی سینمای ایران بود. او پس از آغاز تحصیل سینما در وین و ادامه آن در پاریس، سال 1347 به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر به ساخت فیلم‌های مستند پرداخت. شهید سالس با ساخت فیلم‌های یک اتفاق ساده 1352 و طبیعت بیجان 1353 روحی تازه به سینمای ایران بخشید. این آثار با نگاهی واقع‌گرایانه و سبکی نوآورانه موفق به کسب جوایز معتبر بین‌المللی شد. مستندهای انتقادی او درباره زندگی طبقه کارگر با مخالفت مسئولان روبرو شد و پس از توقیف فیلم نیمه تمام قرنطینه ناچار وی ایران را ترک کرد. او از سال 1353 در آلمان به فعالیت هنری ادامه داد و با ساخت آثاری چون در غربت و زمان بلوغ جایگاه خود را به عنوان یکی از فیلمسازان مهم سینمای هنری جهان تثبیت کرد.
0: 13 تیر 1373 شهادت کشیش مهدی دیباج به دست وزارت بدنام اطلاعات نظام آخوندی. در 13 تیر ماه 1373 4 ژوئیه 1994 خبر پیدا شدن جسد کشیش مسیحی مهدی دیباج در جنگلی در حوالی تهران موجی از خشم و نگرانی در ایران محافل بین المللی مذهبی و حقوق بشری ایجاد کرد. این جنایت در شرایطی رخ داد که تنها 2 روز پیش از آن جسد مسله شده اسقف هایک هوسپیان مهر رئیس شورای کلیساهای انجیلی در ایران نیز در همان حوالی کشف شده بود. این 2 قتل سازمان یافته در کنار ترور کشیش تاتاوس میکائیلیان که مدت کوتاهی پیش از آن به قتل رسیده بود نشانه آشکاری از موج سرکوب علیه پیروان مسیحیت و آزادی ادیان در ایران بود. مهدی دیباج که پس از گرویدن از اسلام با آیین مسیحیت به یکی از شخصیت‌های روحانی برجسته کلیسای انجیلی ایران تبدیل شده بود، در دهه 1360 به طور مکرر توسط نهادهای امنیتی نظام تحت بازداشت و فشار قرار گرفت. در سال 1365 او به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت بازداشت و حدود 9 سال در زندان‌های مختلف از جمله زندان اوین زندانی شد. لازم به یادآوری است که رژیم آخوندی در آن سالها سعی کرد که قتل این کشیشان مسیحی را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهد که بعدها در جنگ‌های باندی بین گروه‌های مختلف رژیم افشاگری شد که این قتل را توسط وزارت مخوف و آدمکش اطلاعات صورت گرفته است.
1: 12 تیر ماه سال روز شهادت میرزاده عشقی است. وی از چهره‌های برجسته و اثرگذار دوره پس از انقلاب مشروطه در ایران بود، دوره‌ای که کشور در کشاکش میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه و شکل‌گیری ساختارهای اقتدارگری جدید قرار داشت. او در سال 1272 در همدان متولد شد و از همان کودکی استعداد چشمگیری در زبان و ادبیات از خود نشان داد. آموزش فارسی و فرانسه را از سنین پایین آغاز کرد. عشقی در جوانی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در دوره جنگ جهانی اول مدتی را در استانبول گذرانید. تجربه‌ای که نگاه او را به سیاست و جامعه عمیق‌تر و انتقادی تر کرد. در همین دوران با تئاتر و نمایش‌های موزیکال آشنا شد و آثار نمایشی نیز خلق کرد که از جمله آنها اپرای رستاخیز شهریاران ایران بود. پس از بازگشت به ایران در سالهای پایانی جنگ جهانی اول، او وارد فضای سیاسی و مطبوعاتی شد و به صف مخالفان قرارداد 1919 پیوست. قراردادی که از نگاه بسیاری از روشنفکران آن دوره نشانه از وابستگی سیاسی و تهدید استقلال کشور به شمار می رفت. در همین مسیر با شعر، مقاله و سخنرانی‌های تند به یکی از صریح‌ترین، بی‌پرواترین صداهای منتقد زمانه خود تبدیل شد و بارها تحت فشار و بازداشت قرار گرفت. در ادامه با تثبیت قدرت سیاسی در کشور، عشقی با شدت بیشتری به نقد اوضاع پرداخت. او در آثار و نوشته‌های خود از ضرورت دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی سخن می‌گفت و فضای فکری از جمله با این دو جمله معروف آشکار می‌شود: تمام مملکت آن روز زیر و زبر گردد که قهر ملت با ظلم روبرو گردد. و نیز این جمله صریح که می گفت این سرزمین یک انقلاب می خواهد و بس. با انتشار روزنامه قرن بیستم، نقدهای او علیه فساد سیاسی، سازشکاری و فضای استبدادی وارد مرحله تازه شد و همین فعالیت‌ها باعث افزایش فشارها و تهدیدهای جدی علیه او گردید. در نهایت در 12 تیر ماه 1303 در 31 سالگی در خانه‌اش در تهران هدف سوء قصد قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این رویداد در فضای پرتنش سیاسی آن دوره رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در جامعه آن زمان داشت. تشییع پیکر او با حضور گسترده مردم برگزار شد و مرگش بازتابی وسیع در حافظه اجتماعی ایران بر جای گذاشت. میرزاده عشقی در تاریخ معاصر ایران به عنوان شاعر شناخته می شود که شعر را به ابزار نقد قدرت تبدیل کرد. صدایی کوتاه اما اثرگذار که میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه و واقعیت سخت استبداد به نماد اعتراض بدل شد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. همطوری که قبلا اعلام شد شما به برنامه زنده رادیو طلوع گوش میکنید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. الان در این بخش گفتگوی سیاسی موضوعی که ما این هفته انتخاب کردیم تحت عنوان جنگ روایت هاست. از انتخاب مقاومت تا افشای شبکه های نفوذ برای شما شنوندگان مواردی رو در نظر گرفتیم که امیدواریم مورد پسندتون قرار بگیره.
2: بله، همونجور که شما گفتید شرکت موضوعات هستش که امروز خیلی مورد توجه و بحث هست. موضوع انتخاب، موضوع جوانها، مقاومت و همچنین افشاگری خیلی بزرگ و مهمی که توسط کانال 4 سوئد صورت گرفت و افشای مأمور نفوذی رژیم در اداره مهاجرت سوئد که اطلاعات رو به مأموران اطلاعات آخوندی تحویل میداده. و نکته جالب توجهش اینه که این طرف یکی از برگزار کنندگان اصلی تجمعات جریان سلطنت طلب در استکهلم بوده.
1: بله، همطور که شما گفتید ما میدونیم که این روزها خبرها، روایتها و اطلاعات با سرعت خیلی بی سابقه در حال گردشه و بعضی اوقات تشخیص حقیقت از تبلیغات و شناخت واقعیت ها از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخورداره. ما به این دلیلی که گفتگوی سیاسی این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم که ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه ما رو مورد بررسی قرار بده.
2: بله، امروز ما همچنین می‌خواهیم که به این موضوعی که شما اشاره کردید از زوایای مختلفی بهش نگاهی داشته باشیم. نخست از نگاه نسل جوان، نسلی که معتقدیم آینده ایران را خواهد ساخت و در سالهای اخیر حضور خیلی پررنگتری در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران از خودشون نشون دادند.
1: بله، و در بخش نخست برنامه گفتگوی سیاسیمون ما از چند تا از جوانای هوادار مقاومت دعوت کردیم که در این برنامه با ما همراه باشند و دلیل این که چرا این مسیر رو انتخاب کردن و چه عواملی بر شکلگیری دیدگاه‌هاشون تأثیر داشته و همینطور نقطه نظرشون در مورد تظاهرات 20 ژوئن و با هم با این جوانان ما مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
2: در بخش دوم که اشاره کردیم به موضوع نفوذ عوامل رژیم آخوندی در ارگان‌های دولتی کشورهای اروپایی، جنگ اطلاعاتی و تلاش‌هایی خواهیم پرداخت که برای اثرگذاری بر افکار عمومی و فعالیت‌های سیاسی ایران خارج از کشور صورت می‌گیره و این موضوعی هستش که در سال‌های اخیر خیلی زیاد مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی که ایران را بقای ایران را دنبال می‌کنند قرار گرفته.
1: بله، از همراهی شما عزیزان خیلی سپاسگزاریم. اکنون به سراغ نخستین بخش گفتگوی این هفته که گفتیم گفتگو با جوان هاست میریم. من اینجا میخوام یه نکته رو اضافه کنم. خیلی از تبلیغاتی که علیه سازمان مجاهدین انجام میشه از جمله فرض کنید میگن اینا همه افراد مسن هستن، جوانی بین اونا وجود نداره. و خب اولا که به نظر من وجود افراد مسن در یه سازمان اتفاقا نکته بسیار مثبتیه، چون نشون میده سازمانی بوده که افراد با شناخت و آگاهی اون راه انتخاب کردن و همینطور پایدار با اون بودن و ترک نکردن مبارزه رو. و خب وجود اون نسل با نسل جدید که مرتب دارن وصل میشن با هم میتونه ترکیب خیلی خوبی رو برای فردای ایران به وجود بیاره. من خواهش میکنم اگر دوستان عزیزی که دعوت شدن به این برنامه صدای ما رو دارن، خانم عسل، عارف جان عسل و سولماز، آیا صدای ما رو دارید؟ من میتونم خواهش کنم که اگر عسل شما صدای منو دارید شما لطفا بفرمایید.
3: با سلام به شما و تمام شنونده هاتون،
1: خیلی خوش اومدی عسل به این برنامه. قبل از اینکه من سوال اولم رو با شما مطرح کنم میخواستم بپرسم که یه مقداری از خودت بگو، چند سالت هست، چه کار میکنی و چطور شد که انتخاب کردی مبارزه کنی و یه مقداری توضیح بده که شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن. مرسی.
3: بله، من عسل گیوچیان هستم، 35 سالمه، در نروژ زندگی میکنم. تقریبا از 9 سالگی از طریق عمم که در اشرف بودن با این مقاومت آشنا شدم و انقدر خوششانس بودم که شاهد ایستادگی این مقاومت در سخت‌ترین شرایط ها بودم که هر دفعه با سرفرازی و پیروزی بزرگ از پس تمام مشکلات بر اومده و میتونم بگم که مجاهدین و ارزش‌هاشون همیشه من سعی کردم که الگوی راه هم باشه، چه در زندگی شخصی و چه در حالا تلاشی که دارم برای اینکه صدای مردم کشورم باشم. البته در طول این سالها همیشه تضادها و سوالهای زیادی هم بوده در ذهنم، ولی دلیل این که هر چقدر زمان میگذره بیشتر به انتخاب این مقاومت ایمان میارم اینه که مجاهدین حرف نمیزنن بلکه عمل میکنند. بهای راهی رو که انتخاب کردن رو با خون خودشون پرداخت میکنن و برای هر حرفی که واسه گفتن دارن با سند و مدرک به تمام سوالهایی که من داشتم توی این سالها همیشه پاسخگو بودند.
1: مرسی اصل، مرسی از توضیحاتی که دادی.
2: بله ممنون، منم سلام دارم خدمت تو اصل و ممنون از این وقتی که گذاشتی و در گفتگو رادیو طلوع شرکت کردی. امیدواریم که بیشتر بتونیم شما رو در این برنامه ها داشته باشیم و به اصطلاح نظرات جوانان آینده ساز ایران رو بشنویم. تا اونجایی که من اطلاع دارم شما به همراه بسیار جوانان دیگر و همونجایی که خودم هم شاهد بودم در تظاهرات 20 ژوئن امسال در پاریس شرکت کردید و خب همونجایی که هم که ما در رادیو اعلام کردیم برنامه های قبلی، پلیس علل ظاهر با کمک قانون به اصطلاح محدودیت های ایجاد کردند، ولی خب ما که میدونیم پایش مماشات بود. حالا ارزیابی شما از این مسئله چی هست که محدودیت بود ولی تظاهرات هایی در گوشه و کنار پاریس روی داد؟
3: بله، امسال همونجوری که شما اشاره کردین با چالش‌های زیادی روبرو شدیم. خیلی از پروازها یا کنسل شد یا اجازه ورود به پاریس ندادن به بچه‌ها. حالا اینکه این موضوع تصادفی بوده یا یک دست نامرئی واسه سنگ اندازی الان نمیشه گفت به قاطعیت و باید صبر کنیم تا سند و مدرک کافی داشته باشیم که بتونیم ثابت کنیم. ولی به هر حال این چالش ها از روز قبل از برنامه بوده. در کل برنامه هم با وجود اینکه ما هر سال چندین بار در پاریس تظاهرات داریم به دلیل امنیت حالا این دفعه کنسل کردن، اما دقیقا به نظر من در همین شرایط هستش که ایستادگی این مقاومت خودش رو نشون میده و فاصله میگیره از خیلی از تجمعاتی که ما تو این چند ماه شاهدش هستیم از سمت پهلویچی ها که هیچ فکری، هیچ دیسیپلین و فدایی پشتش نیست. و من فکر میکنم که ما نشون دادیم که وقتی که سر راه ما مانه میذارند ما نه تنها مایوس نمیشیم بلکه با تکیه بر این 60 سال مقاومتی که ما پشت سرمون داریم از مانع هایی که ایجاد میکنن راه میسازیم که بتونیم صدای مردم ایران باشیم. و نه تنها میدون رو خالی نکردیم بلکه جمعیتی که برای تظاهرات بزرگ اونجا حضور داشتن پخش شدن در سطح شهر و واقعا تمام پاریس تبدیل شده بود به یک ایران. ما همه جا بودیم با پرچم ایران، با عکس شهیدان و ضربه‌ای که خواستن به ما بزنن تبدیل شد به یک رویدادی که واقعا دنیا رو تکون داد از نظر من. حتی نروژ که هیچ وقت تظاهرات های ما رو پوشش مطبوعاتی نمیدن، اخبار رو در همون ساعت های اول پوشش داد و اینو مدیون واقعا فدای خالصانه اشرف نشانهایی هستیم که با ایستادگیشون در برابر خشونت پلیس ساعتها داشتند در صحنه می جنگیدن واقعا. یعنی جنگ تمام عیار بود اگر که فیلم ها رو ببینیم. و باز هم تکرار می کنم که 60 سال مقاومت که مثل کوه پشت ماست باعث میشه که تو اون لحظه آدم فردیت رو کنار بذاره و فقط به هدف که صدای مردم ایران بودن فکر کنیم. و در آخر بگم که اینکه ما، خودم به شخص خیلی ناراحت بودم از اینکه برنامه اونجوری که ما تو نظرمون بود پیش نرفت، ولی وقتی که شاهد پوشش مطبوعاتی گسترده بودیم به من به شخصه بار دیگه ثابت شد که وقتی ارزش‌ها و اهداف مشخص و خالصی داشته باشیم هیچ قدرتی نمیتونه جلودار این صدا و موج جمعیت عاشق ایران و آزادی باشه.
2: بله ممنون، مرسی اصل توضیحاتت خانم شریفی.
1: مرسی اصل، خیلی توضیحات خوبی دادی، برای منم خیلی حضور شما جوانا بسیار انگیزاننده بود. دم همتون گرم، خسته نباشید. حالا من در این رابطه میخوام از تو اصل یک سوال دیگه بکنم قبل از اینکه برم سراغ عارف. میخواستم ببینم که خب در واقع این تظاهرات رو ما اجازهشو از دست دادیم دیگه، لغو شد، ولی چرا مسئولان مقاومت اونو یه پیروزی میدانی توصیف میکنن؟ از نظر شما، از نظر تو چرا چنین برداشتی وجود داره؟ البته مقداری تو توضیح دادی، ولی بیشتر دوست دارم که ما چرا اینو یا مقاومت چرا اینو یک پیروزی میدونه؟
3: بله، من فکر میکنم که ما اینو خیلی مطمئن میتونم بگم که ما هیچ وقت از این مقاومت ضعف، دست کشیدن از اهداف و یا ناامیدی ندیدیم تو طول این سالها. و این هم یک چالشی بود مثل چالش هایی که قبلتر از اینم داشتیم، از این سختره هم عبور کردیم. ولی به نظر من بار دیگه اشرف نشان ها ثابت کردن که درس خودشون رو خیلی خوب از این مقاومت یاد گرفتند و الگوشون رو به درستی شناختند. با ایستادگیشون جلوی این پلیس که هی میخواست ما رو عقب بزنه، پس بزنه، تمام هدفشون فقط این بود که نذارن ما تجمع کنیم و جمعیت زیاد بشه، واقعا بچه ها با جون و دل وایستادن و مبارزه کردند و خودمون رو فکر میکنم اول به مقاومتمون ثابت کردیم. اما چون این پیروزی محسوب میشه که ما خودمون رو به جهان هم نشون دادیم، یعنی بازتاب این که ما وایستادیم و جنگیدیم هم به گوش جهان رسید و هم به گوش کسانی که دارن با این رژیم مماشات میکنن، و بهشون فهموندیم که اگر به مماشاتشون ادامه بدن و نذارن ما فعالیت هامون رو در خارج از ایران داشته باشیم، ما رامون رو کج نمی کنیم و برگردیم و مایوس بشیم، ما میستیم و کار رو براشون خیلی سخت می کنیم. و درس بزرگی بهشون دادیم که دفعه دیگه می دونن که هر چقدر که بخوان راهو برای ما سخت‌تر کنن، ما خسته می‌کنیم ولی خسته نمی‌شیم. از نظر من این پیروزی بود.
1: مرسی، خیلی ممنون اصل از توضیحاتی که دادی. اگر موافق باشی شما لطفا ما رو ترک نکن، باش پشت خط لطفا باش، یه مقداری هم استراحت کنی تو این فاصله. و من از عارف عزیز خواهش می‌کنم که اگر صدای ما رو داره به عارف خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدی به برنامه، صدای منو داری عارف؟
4: سلام خانم شریفی. بله من صدای شما دارم، صدای من هست.
1: بله بله صدات هست. خیلی ممنون از فرصتی که گذاشتی برای این برنامه، خیلی ممنون. دقیقا همین سوالی که من از عسل عزیز کردم از شما سوال میکنم. از طرز فارسی صحبت کردنت نشون میده که خیلی وقت نیست که خارج از کشور هستی. یه مقداری توضیح بده چه کار میکنی، کجا بزرگ شدی، الان در چه حالی، این از توضیح بده و اینکه چطور شد که به مقاومت وصل شدی و فعالیت سیاسی میکنی. مرسی.
4: بله، اول سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزتون و اینکه من عارف هستم، 34 ساله، ساکن استکهلم و حدوداً 3-4 سالی میشه که از ایران خارج شدم و حقیقتش من خیلی با مقاومت نبودم. وقتی توی ایران زندگی میکنی تحت اون همه سنپاشی ها و اینها، با اینکه خانوادم از خانواده مقاومت بودن، یعنی یکی از دو تا از عمه هام مجاهد هستن، یعنی یکیشون که شهید شده و پدرم زندانی سیاسی سابق بوده در دهه 60، ولی با این حال من خودم خیلی فعال اکتیو دنبال مقاومت نبودم و میشه گفت تا دوره نوجوانی و اینها هم تا یه حد زیادی حتی مخالفت میکردم و اصلا مخالف خط و مشی مقاومت ایران بودم، مجاهدین بودم. ولی خب حدودا از سال 96 به بعد و دیدن اون کشدار به خصوص سال 98، من هی ذره ذره بیشتر به سمت مقاومت جذب شدم، چون دیدم که تنها جواب برای این رژیم سرکوبگر، برای این ملاهای آدم کش، تنها جوابشون مجاهدین هم. کسانی که امسال 61 ساله که مبارزه کردن و حالا میگم من خودم بعدش از دانشگاه اخراج شدم و دیگه مجبور به خروج از کشور شدم و هی بیشتر از مجاهدین دیدم و شنیدم و تا اینکه اومدم سوئد و خوشبختانه این فرصت نصیب من شد تا بتونم مجاهدین رو نزدیک ببینم، چون دیدن مجاهدین از نزدیک با شنیدن روایت از این ور اون ور خیلی فرق داره. ببینید که انسان‌های چه جوری حاضرن فداکاری کنن. آدم‌هایی رو ببینی که بعضن در شبانه روز 4 ساعت بیشتر نمی‌خوابن چون مشغول کارن، مشغول مبارزن. انسان‌هایی رو ببینی که همه چیزشون رو، همه چیز در زندگی

0: همه اینها رو گذاشتن توی یک بسته و با جانشون مهر کردن این بسته رو و تقدیم کردن به مردم ایران فقط برای مبارزه، برای اینکه به سمت آزادی حرکت کنن. و خب دیدن این واقعا از نزدیک، لمس مجاهدین از نزدیک برای من یک فرصت خیلی بزرگ بود، یک شانس خیلی بزرگ بود و من هی بیشتر بیشتر به مجاهدین جذب شدم و امروز خیلی خوشحالم که توی این مسیر دارم حرکت میکنم. و اون چیزی که هر روز به قول خود مجاهدین میگن هر روز باید انتخاب کنی، هر لحظه باید انتخاب کنی، و اون چیزی که باعث انتخاب من هر روز میشه برای اینکه کنارشون قرار بگیرم و بیشتر ازشون یاد بگیرم، اگر کاری از دستم برمیاد کمک کنم، دیدن رشادت های بچه هایی که الان توی ایرانه، از وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علی پور، این سه جوانی که سربدار شدن فقط به خاطر آرمانشون و فقط به خاطر آزادی مردمشون. خب اینا هر روز منو بیشتر جذب میکنه و من رو متعهدتر میکنه به مسیری که انتخاب کردم.
1: بسیار زیبا توضیح دادی عارف. بنابراین همین که گفتی انتخاب هر روز، به هر حال از یک سری از علایق شخصیت و فرصت‌های شخصیت هم به این خاطر میگذری و اونطور که من فهمیدم در واقع با انتخاب آگاهانه این کارو میکنی. درست متوجه شدم؟ درسته؟
0: کاملا درسته. من میگم با اینکه خانواده‌ام بخشی از این مقاومت بودن، من نبودم و رفته رفته خودم انتخاب کردم. این یک چیزیه که هر آدمی باید خودش انتخاب کنه که کجا میره، چه کار میکنه، چه لباسی میپوشه، همه چیز انتخابه. و من این انتخاب رو کردم که میگم برای من الان خیلی چیزهای بزرگی نیست، اینکه نمیرم خیلی به گشت و گذار بگذرونم، به تفریح و به این ور اون ور سعی میکنم وقتم رو کنار مقاومت بشم، این از خودگذشتگی بزرگی نیست، چون من دارم الگوهایی میبینم که جونشون رو دادن و این انتخاب من کاملا از سر آگاهی، از شناخت به وجود اومد. وقتی دیدمشون، مجاهدین رو از نزدیک بیشتر دیدم و حالا از دور بیشتر راجبشون خوندم، از زبان خودشون نه از زبان این اون از این طرف و اون طرف جسته و گریخته دوست و دشمن، هر کسی یه چیزی گفته راجب مجاهدین، من با شنیدن حرفای خودشون این انتخاب رو کردم که کنارشون قرار بگیرم.
1: ممنونم.
2: بله، من سلام دارم خدمت تو عارف جان، خیلی خوش اومدی به برنامه ما و خیلی خوشحالم که تو رو داریم. امیدوارم همجوری که به عسل گفتم شما رو در برنامه آینده هم با خودمون داشته باشیم، چرا که نسل جوان نسلی هستش که دیدگاه بهتری و یک چشم‌انداز دیگری را در آینه تحولات سیاسی میبینه و خب افکار تازه دار و ایده های بهتری دارن. اما من میخوام از این فرصت استفاده کنم، تو گفتی که تازه از ایران اومدی و بنابراین اطلاعات بهتری و تازه تری داری تا به نسبت ما که چندین دهه هست در تماس با جامعه ایران نیستیم و ممکن هست یک برداشت هایی داشته باشیم، هرچند که اخبار هست میخونیم ولی خب از متن جامعه، از بطن جامعه شما تازه تر اومدی. قبل از اینکه یک سوالی در رابطه من 20 جوان از تو بکنم، میخواستم که اگر میتونی، چون اشاره کردی به فداکاری گذشت و پرداخت باها، یعنی دادن هزینه، و از اونجا که ما میدونیم الان در فضای سیاسی ایران سعی میکنن که آلترناتیو های فیکی را در مقابل مقاومت ایران، در مقابل مبارزات بر حق مردم قرار بدن، تو که ایران بودی بدون اینکه در نظر بگیری که الان هواداره و سمپات مجاهدین هستی، اون موقع برداشت از تو جامعه ایران چی بود؟ به معنای واقعی بدون دستبستگی و احساس به اصطلاح محضوریت بگی که فضای مردم ایران اون موقع چجوری بود؟ آیا تمایلی به عنوان مثال به برگشت دیکتاتوری داشتن؟ تمایلی به برگشت رضا پهلوی یا جریان سلطنت داشتن؟ کلن فضا چی بود؟ فضای مقاومت بود. و این خب خوبی که ما از زبان جوانان و زبان کسانی که از ایران تجربه تازه تری دارن بشنویم، تا به اینی که ما خودمون مثلا بگیم چیزی که اخبار هست و خب یک سری شبهاتی ایجاد بشه با توجه به تحولاتی هم که الان میبینیم در

0: حاجی کشور چجوری بوده. گوش میدیم.
1: بله، سلام به شما آقای حبیبی عزیز. سوالی که کردید خود چند تا سوال بود.
0: بله.
1: اول از همه اسم مجاهدین رو بلند اعلام کردن در ایران، خب خطرش اعدامه، یعنی حد اولش اعدامه، اگر زیر شکنجه نکشن بعدش اعدام میکنن بعد از شکنجه. پس به این راحتی نمیشه بگی الان. میگم من خودم با اینکه خانواده مقاومت بودم، از بخشی چون خیلی دور بودم، پدرم زندان سیاسی بود، ولی خب من هیچ موقع خودم جرئت نمیکردم به همکلاسی خودم توی دانشگاه بگم که آقا من پدرم چه میدونم زندانی هوادار مجاهد بود. این نکته خیلی مهمه، اینکه اگر بعضن در گذشته های دورتر، حالا الان که خب خیلی شهامت بچه ها خیلی رفته بالاتر و چیز رفته بالاتر، ولی خب از نظر امنیت هم کسی به این راحتی توی این سرکوب، توی این خفقان شدید نمیتونه اسم مجاهد ببره. شاید رسم مجاهد، شاید که نه، حتما، چون وقتی میبینید رشادت های مردمی که میان توی خیابون قیام میکنن، چه سال 98، واقعا آبان 98، چیزی که میدیدی این بود که مردم از مجاهدین یاد گرفتن. این که سال 98 میدیدی چه میدونم هرچی پایگاه بسیج آتیش میزنن، هرچی حوزه علمی هست آتیش میزنن، هرچی بانک دولتی دارن آتیش میزنن، این خط خط منشی مجاهدین بوده از سال 60، از 30 خرداد 60، 30 خردادی که ما همین حدودا 20 روز پیش 15 روز پیش میخواستیم سالگرد اون تصمیم تاریخی رو بگیریم، تصمیم مبارزه قهرآمیز علیه رژیم خونریز. برای همین چیزی که کف خیابون میبینی مقاومته، حتی اگر اسم نبرن، یعنی چه دور چه نزدیک از مجاهدین یاد گرفتن، از یک سری از چریک ها یاد گرفتن که باید علیه ظلم و ستم بلند شد. و یه قسمت دیگه از سوال شما این بود که آیا بازگشت به سلطنت و دیکتاتوری غربی، حقیقت اصلا نبودن اینا، توی هیچ جا نبودن اینا، یه چند سال که تازه سر بر بردن و اصلا معلوم شده که ای همچین آدمی هم هست، وگرنه آدمی که تا حالا نبوده توی این همه سال، تو 47 سال، 2 سال فعالیت کرده، 3 سال فعالیت کرده، اونم فعالیتی که مخرب بوده، من فکر نمی کنم این تبلیغاتی که داره رسانه های حالا معلوم نیست از کجا خط میگیرن، از کجا نشأت میگیرن، این رسانه ها اینجوری تبلیغ میکنن، من یه همچین چیزی رو توی ایران ندیدم.
0: بله ممنون. حالا تو این زمینه خیلی بیشتر میشه صحبت کرد. فقط من اون سوالی که گفتم در رابطه با 20 جوان شاید خیلی مربوط نباشه، اما یه جوری هست. خب میدونیم که اون مماشاتی که فرانسه با ایران داشت، نمونهش هم اینی که به اصطلاح، یعنی نمود عینیش هم اینی که بلافاصله بعد از لغو این تظاهرات، روز بعدش یا 2 روز بعدش، یک کشتی خیلی عظیم باربری مربوط به فرانسه که حامل میلیون ها دلار کالا بود، از تنگه هرمز به اصطلاح تونست عبور کنه. یه عده میگن که خب این مماشات یا به زبان عامیانه خودمون ساخت و پاخت کشور غربی با رژیم همینجور ادامه داره و یا ادامه خواهد داشت. نظر تو راجع به این موضوع چی عارف؟
1: بله کاملا درست میگی. چون متاسفانه شواهد خیلی زیادی نشون میده که سیاست مماشات با جمهوری اسلامی با وجود تمام فرازا و نشیبا هنوز به طور کامل کنار گذاشته نشده. البته که لحن و موضوع برخی از این دولت ها سالهای اخیر یه مقدار کمی انتقادی تر شده، اما در عمل هنوز از طریق امتیازدهی و مذاکره و اینجور چیزا دنبال مماشات هستن، دنبال منافع خودشون هستن. همینجور که میگید شما، اینا به خاطر منافع خودشون که یه کشتی از اونجا رد بشه یا چند تا بشکه نفت بگیرن، پشت میکنن به خون مردم ایران و چشمشون رو میبندن روی قتل عام و سرکوب. و مشکل اینجاست که تجربه این 14 دهه قبلی هم نشون داده که این سیاستشون نه تنها به تغییر رفتار این رژیم منجر نمیشه، بلکه تو خیلی از این موارد رژیم رو جسورتر هم کرده و شورای ملی مقاومت و مجاهدین هم سوال هاست که هشدار میدن که هر بار جامعه جهانی در برابر نقض حقوق بشر، سرکوب داخلی، اقدامات بی‌ثبات کننده این رژیم عقب نشینی میکنن، رژیم اون نشونه ضعف میبینه و به سرکوب و صدور بحرانش ادامه میده. مثال همین تو مثال هایی تو قبلا اشاره کردم، سال 98 1500 نفر معترض به خیابونه ایران کشته شد، 401 سطح نفر کشته، هزاران نفر بازداشت. و تو همین قیام 404 هم 10,000 نفر به دست مزدورای رژیم کشته شدن. در تمام این سالها رژیم به اعدامش ادامه داده و آمار اعدام‌ها همچنان بسیار بالاست. تو همین سال 2025 اعلام کردن که بیش از 2000 تا اعدام ثبت شده. این سوال اینجاست که آیا این مماشات تونسته مانع این سرکوب ها بشه؟ جواب من کاملا منفیه. اتفاقا مماشات باعث بیشتر شدن سرکوب و جنایات شده. نمونه دیگرش همین موضوع تروریسم و اقدامایی که رژیم خارج از مرزهای خودش داره انجام میده، همون مثل همون بمبگذاری که سال 2018 توی علیه گرد همایی مقاومت خواستن انجام بدن در نزدیکی پاریس، این یه پرونده معمولی نبود. نشون میداد که حتی تو خاک اروپا هم تهدید و حسب مخالفا برای این رژیم یه اولویته. هرچند که توی لغو این تظاهرات اخیر علاوه بر رژیم یه سری از این به اصطلاح مخالفا هم یه سری بیانیه داده بودن و اثبات شد که ساواک هم در بمبگذاری تهدید به بمبگذاری این تظاهرات کرده و که دادگاه به این موضوع اشاره کرد. ولی میگم مشکل اصلی که خیلی از این دولت ها و نسبت به مسئله ایران دارن اینه که فقط این مسئله را از دریچه هسته‌ای و ملاحظات کوتاه مدت دیپلماتیک میبینن، در حالی که ریشه این بحران ماهیت استبدادی و سرکوبگر این حکومته. به همین دلیلم مقاومت ایران بارها گفته که راه حل نه جنگ خارجی و نه مماشاته، بلکه ایستادن کنار مردم ایران و رسمیت شناختن حق اونها برای مقاومت در برابر دیکتاتوریه. و دقیقا این برعکس سیاست گروه های اپوزیسیونی دست نشونده است که راه حل رو در جنگ خارجی و مداخله نیروهای خارجی میبینن. و امروز هم به خوبی میبینیم که با کوچکترین منفعت اینها پشت میکنن به مردم ایران، چون وقتی دیدگاهت اینه که از بیرون یک کسی بیاد سرنگون کنه، همون که قرار بیرون بیاد میتونه پشت کنه و همه چیز رو تغییر بده. و نداشتن استقلال خودش نشون میده که این سیاست چقدر سطحی و اشتباهه. و بنابراین ارزیابی من اینه که اگر چه توی کشور غربی صداهای بیشتری نسبت به گذشته در برابر ضرورت برخورد قاطع با رژیم شنیده میشه، اما سیاست مماشات کاملا مشهود.
2: مرسی از توضیحاتت عارف جان. قبل از این که ما با تو خدافظی کنیم و بعد یک صحبت کوتاهی با اسد جان داشته باشیم، فقط میخواستم خیلی کوتاه و مختصر بگی بازتاب این وقایع 20 ژوئن در مطبوعات چی بود، اگر روش اشراف داری. مرسی.
1: به نظر من هم خود تظاهرات خیلی مهم بود و هم بازتابش. البته که خب ما ترجیح میدادیم که گرد همایی 20 ژوئن رو طبق برنامه برگزار کنیم، چون این تجمع قرار بود صدای مردم ایران و خواسته اونها برای آزادی و یک جمهوری دموکراتیک رو به گوش جهان برسونه. و از هم مهمتر شعار اصلیمون این بود که شعار اصلی این تجمع 100,000 نفره به اعدام بود. اما واقعیت اینه که لغو خود این گرده همایی خودش به یه موضوع سیاسی و رسانه‌ای بزرگ تبدیل شد و تو مواردی توجه بیشتری رو به پیام مقاومت ایران جلب کرد. برای مثال مقاومت سالانه چند تا برنامه به همین گستردگی و بزرگی داره. هفته فوریه که گذشت 2025 توی برلین یه تجمع چند هزار نفره داشتیم توی دروازه براندنبورگ، ولی خب رسانه های غربی به هیچ وجه به این گستردگی پوشش نداده، همونطور که اصل اشاره کرد و خود مایی که در سوئد هستیم تا الان من نیده بودم که رسانه های سوئد بیان از تظاهرات ها و تجمعات مقاومت خبری رو انعکاس بدن، ولی خب همین دوره دیدیم چند خبر خوب کار کردن، پوشش دادن تو خود سوئد. و خب یه موضوعی هست توی تاریخی دیگه که وقتی یه چیزی رو میخوان تلاش کنن خاموش کنن برعکس بیشتر شنیده میشه، یه کتابی رو وقتی ممنوعش میکنن بیشتر خونده میشه، یه رسانه رو وقتی سانسورش میکنن بیشتر توجه میره به سمتش. یه 20 جوان هم همین اتفاق افتاد و پرسش های خیلی بزرگتری مطرح شد.
2: بله، به قولش میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، در واقع اینطور بود، منم باید موافقم. ما خیلی دوست داریم که بیشتر پای صحبت های تو باشیم، ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده. امیدوارم تو فرصت های بعدی ما شما رو داشته باشیم. از شما من تشکر میکنم عارف به خاطر شرکت تو این برنامه، و میخوام از اسد جان خواهش کنم به عنوان آخرین سوال، چون همطور که گفتم فرصت ما تو این بخش برنامه متاسفانه رو به اتمامه، میخواستم بپرسم شما به عنوان یک جوان ایرانی که خارج از کشور هستی، اولا که نقش نسل جوان رو در حمایت از مقاومت ایران چطوری میبینی و چه پیامی برای جوانان داخل و خارج کشور داری؟ اصلا
3: بله، من به نظرم نقش نسل جوانتر داره هی پررنگتر و پررنگتر میشه. اینم از جادوی مجاهدین هستش که میتونن یک نسلی رو که خیلی هاشون، یعنی بیشترشون در خارج از ایران به دنیا آمدن و بزرگ شدن، رو چنان به وجد بیاره، چنان عشقی رو در دلشون کاشتن که اینجوری ما میبینیم که نسل جوان شب و روز واقعا دارن کار میکنن و برای این مقاومت تلاش میکنن. و چون ما پخش هستیم تو کشورهای مختلف و هر کس اون کشور خودش رو بهتر میشناسه، به نظر من خیلی خوب داریم کار میکنیم، هم برای افشا سازی بچه شاه، هم افشا سازی جمهوری اسلامی، چه در مطبوعات چه در جاهای مختلف، همه خیلی دارن خوب کار انجام میدن تو کشورهای خودشون. و یه چیزی که منو واقعا به وجد میاره اینه که مجاهدینی که خودشون سالهاست دارن می جنگن، تمام زندگیشون رو پای این کار گذاشتن، کوه تجربه هستن، هر چیزی که داشتن واقعا فدا کردن، اینجوری دو دستی میان ثمره عمرشون رو تو دستای ما میذارن و ما رو خل میدن رو به جلو و صحنه رو برای جوونا خالی میکنن که میگن حالا نوبت شماست، حالا شما هستین که باید دیده بشین، شما ثمره این مقاومت هستین. و این خیلی برای من ارزش داره و به من ثابت میکنه وقتی که مجاهدین میگن ما دنبال قدرت نیستیم، از اینجا باید فهمید که خودشون در پشت صحنه قرار میگیرن و ما رو جلو میبرن. و این اگر که آدم واقعا منطقی به این قضیه نگاه کنه، خیلی چیزها رو روشن میکنه و خیلی از شیطان سازی ها رو واقعا باید از ذهن آدم پاک میکنه. و من که خیلی اگه بتونم یک قدم خیلی خیلی کوچیکی بردارم، واقعا باید بگم که از بچه های دیگه واقعا درس میگیرم هر روز، که خیلی هاشون میتونم بگم 24 ساعته وقت میذارن و این انرژی رو در من هم زنده نگه میدارن و الگوم هستن. واقعا خواهران و برادران همه در تمام دنیا خیلی زحمت میکشن و ما هستیم که باید این راه رو ادامه بدیم.
2: بسیار ممنون، واقعا حرفای هم تو هم عارف برای من خیلی قابل تعمق بود. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به ما دادین تو این برنامه شرکت کنید. به عنوان آخرین جمله، اگر شما یا عارف مطلبی رو دارید برای شنوندگان ما قبل از خداحافظی، در یه مدتی در عرض یکی دو دقیقه لطفا جمع‌بندی دارید یا صحبتی دارید بفرمایید تا ما به بخش بعدی برنامه برسیم. و واقعا ممنون از شما.
3: پیامی که دارم واسه جوانای ایرانی در خارج از کشور که حالا با این مقاومت نیستن اینه که با چشم باز راهشون رو انتخاب کنن برای اینکه مردم ایران رو به آزادی برسونیم. خودتون تحقیق کنین، تاریخ ایران رو بخونین، گوش به شیطان سازی ها ندن و استفاده کنن از این آزادی، از این موقعیتی که ما داریم اینجا که میتونیم واقعا صد برابر از این که الان هستیم تلاشمون رو بیشتر بکنیم. برای جوانهای در ایران هم باید بگم که واقعا الگوی من هستین در زندگی، کسانی که جونشون رو در این راه میذارن، اصلا نه ترس تو وجودشونه نه یک ذره سستی میبینیم از بچه هایی که الان زیر اعدام هستن تو زندان های رژیم. باید بگم که واقعا شرمندشون هستم من به شخصه، کاش پیششون بودیم، ولی قول میدم که تلاشم رو هر روز صد برابر بکنم. ممنون از شما که به ما وقت دادین، خیلی خوشحال شدم.
2: ممنون از تو عارف عزیز. اگر شما مطلبی داری لطف کن.
1: اصل به خوبی پیام خیلی زیبایی رو داد. فقط من یک نکته‌ای که اضافه کنم اینه که مجاهدین در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی دفتر دارن، میز کتاب دارن، هر هفته توی خیابونا هستن. مردم ایران باید این شهامت رو داشته باشن که خودشون از نزدیک بیان مجاهدین رو ببینن و فقط گوش ندن به یک سری تبلیغات دروغین و بیان نزدیک ببینن و به قول اصل خودشون انتخاب کنن. و از همینجا هم درود میفرستم به تمام بچه های داخل ایران که با جون و دل دارن مبارزه میکنن و بهشون میگم که ادامه بدید، ما همینجا تمام تلاشمون رو میکنیم که صدای شما ها باشه. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین، ممنون از دعوتتون.
2: من به نوبه خودم از شما خدافظی میکنم و صحبت میسپرم به همکارم.
0: بله، منم تشکر دارم از تو عارف و همچنین مثل عزیز، با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و براتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله که شما رو در برنامه های بعدی داشته باشیم. خدا نگهدار.
2: دوستان عزیز، تا مهمان بعدی برنامه به ما وصل بشن، شما رو به شنیدن یک ترانه دعوت میکنیم. با ما باشید. 031-335-12-51 و 52.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خوب شنوندگان عزیز، متشکرم، خدمت شما هستیم و برای قسمت دوم گفتگوی که سیاسی این هفته مهمان عزیز رو دعوت کردیم که در برنامه قبلی هم با ما بودند، خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر و محقق و فعال حقوق بشر، که در رابطه با خبری که در رسانه‌های سوئدی پخش شد هفته گذشته و موجی از نگرانی و سوالات رو در جامعه ایرانی به اصطلاح ایجاد کرد. خبر این بود که یک کارمند اداره مهاجرت به جرم به اصطلاح درز اخبار با دادن اطلاعات پناهندگان ایرانی، اگر شاره پناهندگان من خبر ندارم، از کار اخراج شده در سال 2025 و ایشون بر این خیال که به اصطلاح سند مدرکی وجود نداره از دولت شکایت کرده و در دادگاه مجدداً محکوم شده، این بار بر اساس شواهد و مدارک غیر قابل انکاری که توسط سازمان امنیت سوئد سپو در اختیار دادگاه قرار گرفته و ایشان مجبور به پرداخت بخش زیادی، البته بخش زیاد نه، هزینه های دادگاه شده که اسم ایشون بعدها در شبکه ایکس توسط یکی از فعالان سوئدی افشا شد به نام محسن حکیم الهی، که در این زمینه از خانم دشتی دعوت کردیم که اطلاعاتی بیشتری اگر در این زمینه دارن و روندی که برای این قضیه حاکم بوده در اختیار ما قرار بدن و همچنین در این زمینه و یا زمینه‌ای که مربوط به این نوع فعالیت‌های جاسوسی عوامل رژیم هست را خدمت ایشان عرض بکنیم. خانم دشتی، با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار گذاشتید و دعوت ما رو قبول کردید، اگر صدای ما رو دارید خدمت شما هستیم.
2: سلام عرض می‌کنم، سلام به شنوندگان عزیز. قبل از اینکه شما سوالی بکنید اجازه بدید که بگم واقعا تحت تاثیر عسل و عارف قرار گرفتم. اینجا میخوام یادی کنم از ولی الله فیض مهدوی که در اوائل دهه 80 شمسی در زندانهای ایران به قتل رسید. جمله اون گفت که در راه بودن مهم نیست که ما به مقصد برسیم یا خودمون ببینیم هدف رو، مهم این است که در این راه باشیم. الان که عسل و عارف داشتن صحبت میکردن احساس کردم که این مشعل دست به دست میگرده تا به بلندای البرز برسه و حتما پیروزی مردم ایران در چشم انداز است. در خدمتون است.
1: بله خانم شریفی، شما؟
3: منم سلام دارم خدمت شما خانم دشتی، خیلی ممنون که این بار هم این فرصت رو به ما دادید که ما در خدمت شما باشیم. من سال اولم رو با شما اینطور شروع میکنم خانم دشتی، که ما توی این سالهای اخیر بارها شاهد بودیم که یه شبکه‌هایی افشا شده، افرادی بودن که به عنوان عوامل و یا همکاریایی که داشتن با نهادهای جمهوری اسلامی فعالیت میکردن و اینا افشا شدن. از نظر شما هدف اصلی رژیم از ایجاد چنین شبکه‌هایی چیه؟
2: ببینید، به هر حال رژیم در تمامی سالها با استفاده از تجربی که ساواک داشت و تمام اطلاعات خودش رو و شیوه کارش رو و حتی کارمندان خودش رو در اختیار وزارت اطلاعات قرار داد و شروع کردن به خدمت، این جمع‌آوری اطلاعات از مخالفینش یکی از مهمترین شیوه کارش بوده. خب از این کار از طریق بعضی از استادای دانشگاه، بعضی از محافل مذهبی، حالا نمونه‌های مختلفی داره، یعنی شبکه نفوذش رو در رسانه‌های مطبوعاتی چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان که ما دیدیم مثلا یکی افرادی مثل فرناز فصیحی یا نگار مرتضوی یا جیسون رضاییان یا مازیار بهاری که اینا هنوز هم در مثلا فضای مطبوعاتی به اشکالی به یک شکلهای فعال هستن، اینا رو فرستاده. در کنار این باید همونجور که خب به هر حال ما شاهد بودیم تیم‌های ترور و قتل رو هم فرستاده. در کتابی هست آقای لرد ایبری که متاسفانه فوت کردند که لرد مجلس لردهای انگلیس بودن در فکر میکنم سال 97-98 میلادی این کتاب انتشار پیدا کرد که ترورهای خارج از کشور رژیم رو به حدود 600 تا رقم زده بود و توضیح داده بود. و هر حال بحث اینی که مخالفین رو ببینین، فقط من یادم میاد به یک جمله‌ای که فتنه خاتمی آمده بود سر کار، وظیفه خاتمی این بود که مخالفین رو به منتقدین تبدیل کنه و خب این پروسه قبل از خاتمی هم وجود داشت. علت اینه که نمیخواد از فضای به اصطلاح آزادی که در کشورهای پناهنده پذیر وجود داره این فضا به ایران منتقل بشه. خب الان همینجور که دارین میگین پروژه‌های مختلفی رو داشت رژیم، چه اینی که همین به اصطلاح مخالفین رو به منتقدین تبدیل کنه، پروژه گسترده یعنی استفاده از لغت تبعیدی تقریبا یه جوری کنار رفت یا لغت پناهنده به مهاجر تبدیل شد، رفتن به سفارت ها گرفتن پاسپورت عادی شد و اینا رو عادی کردن و در ضمن که تمام مرزبندی ها مخدوش شد، فرستاده هاش توی کنسرت ها همین محسن حکیم اللهی توی چیز خودش توضیحی میده راجع به این که چرا افراد شده، میگه که من از سال 2006 کنسرت میذاشتم و خب همه اینا یک عادی سازی، یک چیزی که بتونه فضای خارج از کشور رو منفعل کنه و خب موقع که منفعل بشه تعداد اونایی که نسبت به این بقای واکنش نشون نمیدن باعث میشه که به هر حال فعالیت سیاسی به یک شکلی محدود به یک گروه خاصی بشه یا گروه های خاصی بشه که واقعا در مقابل رژیم مرزبندی جدی دارن، یعنی مخدوش کردن مرزها و این که حالا اشکال نداره مادرت فوت شده مریضه، نمیدونم خونه ارثت مونده، نمیدونم همه اینا اینقدر گفتن که گویی که اونایی که نرفتن و خودشون رو تبعیدی میدونستن و خودشون رو پناهنده میدونستن از اول، گویی که اونا مجرمن که نمیرن. این رو من فکر میکنم هر شنوندهی که الان حرفای ما رو میشنوه چند تا اسم چند تا چهره رو به خاطر میاره که چجوری پاساشون رو رفتن تقاضای پاسپورت کردن. و بازم میگم این نکته خیلی منو برای شنوندگان شاید تازه باشه ولی فکر نمی کنم برای اونا که پاسپورت گرفتن تازه باشه، چون موقعی که از فرمایی که من خودم روی صفحه سفارت رژیم، نه فقط سفارت رژیم توی سوئد بلکه در تمامی سفارتخانه‌های رژیم در دنیا روی صفحه‌شون بود که بعداً اونو برداشت، تقاضای پاسپورت ایرانی شامل این می شد که قبل از اونی که به اصطلاح فرم درخواست پاسپورت رو یا درخواست گذرنامه رو پر کنی باید یک قشنگ بالای اون فرم نوشته بود ابراز پشیمانی و ندامت و یه متن کوتاهی بود که من چند تا نقطه که اسمشو باید می نوشت، بقیه متن نوشته شده بود آماده بود از اینکه از نمیدونم دولت جمهوری اسلامی مثلا دور شدم و اینا معذرت میخوام، قول میدم که هر چیزی تمام فعالیت های من از این به بعد در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی باشه و امضا. در نتیجه همچین جوی رو ایجاد کردن خب خیلی لطمه میزنه و رژیمم تا اونجا که تونست ازش استفاده کرد و الان این نقطه‌ای که هستیم که الان هستیم دیگه، یعنی با وقاحت همین طرف میاد میگه که من کنسرت میذاشتم، من اونایی که جاسوس بودن توی چیز نکته‌ای که میگه سپو گفته که ما سال 2016 این آقا به استخدام اداره مهاجرت در اومده و از همون موقع ارتباط داشته با نفر رژیم که تروریست دیپلمات بوده، یعنی به عنوان دیپلمات توی سفارتخانه کار میکرده. بعد از اینی که بهش اخطار میدن و اون طرف رو اخراج میکنن، نفر اول رو اخراج میکنن، نفر دوم هم این باش در تماس بوده و بعد میگه که تو پیشونیشون که ننوشته بود که با هم که اینا نفر جمهوری اسلامی هستن، اما نمیگه که همین مرد نفر اول بهش کمک کرده که پاسپورت گرفته و با هم تو یک هواپیما رفتن ایران. و این باعث تعجب کسانی که مثلا خودشون رو مخالف رژیم میدونن نمیشه، کسی هم سوال نمیکنه، چون ایران رفتن یعنی شکستن مرزها، یعنی بیتوجهی به درد مردم ایران، یعنی بله گفتن به نظام وحشت و ترور جمهوری اسلامی. قبح این اعمال ریخت و رژیم تا اونجا دستش باز شده بود که دیگه خودمون شاهدیم، میومد کنسولگری‌های روزانه میذاشت توی شهرهای مختلف که ایرانیا برن پاسپورتاشون رو تمدید کنن، نمیدونم این کارا رو بکنن که من حتما دوستان که توی یوتیوبری هستن به یاد میارن که اگر که اعتراضاتی هم به این فعالیت رژیم اینجا بود با چه برخوردهایی از طرف اونایی که میرفتن و تقاضای پاسپورت میکردن یا کارایی به اصطلاح کنسولگری داشتن مواجه میشد.
1: بله ممنون خانم دشتی از توضیحاتتون در این مورد. اما اگر اجازه بدید و شما موافق باشید یک مقدار شما در مورد این مورد مشخص و کاری که می کرده و سایر فعالیت هایی که اخیراً این شخص به اسم محسن حکیم الهی اگه درست تلفظ کنیم اسمشو داشته، اگه شما اطلاعاتی بیشتری تو این زمینه دارید شالا احتمالاً اخبارش بوده، ولی باز بد نیست تکرارش که به اصطلاح این مدل کارش، نوعش، روابطش و یک مقداری از فعالیت هایی که اجتماعیش که از خود چه چهرهی درست کرده بودی که خب آدم فکر نمیکنه که آدم فکر میکنه که مثلا یک کسی همکار رژیم هست. خب البته هر کسی که میره ایران این دلیل نیست، ولی خب اون دیگه ها رو یک بحث جداگانه میطلبه، ولی خب آدم فکر میکنه که حتما باید روی پیشونیش نوشته باشن که این طرف جاسوس رژیمه یا اطلاعات به رژیم رو بشه و یا هر چیزی که بخوایم مثلا تصورش رو. اگه شما تو این زمینه یک مقدار اطلاعات در اختیار شنوندگان ما قرار بدید خب ممنون میشیم.
2: قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم یه نکته رو بگم، بحث درخواست پاسپورت و ایران رفتن، من اصلا نگفتم تمام اونایی که میرن جاسوس رژیمن، من بحثم سر این بود که مخدوش کردن مرزها هست.
1: بله کاملا درست، نگفتم که وقت سوء تفاهمی نباشه برای یک کسی.
2: آره، چشم بر هم گذاشتن بر جنایاتی که رژیم میکنه، چون کسی که میره ایران میترسه پاسپورتشو بگیرن، میترسه اونجا نگهش دارن. خب موارد زیاد هم بوده که رژیم کار کرده.
1: بله.
2: نبوده. بله. اما در مورد این فرد به خصوص 85 مورد جاسوسی به سپو گزارش داده که این تماس ها فقط به اصطلاح در بازه زمانی 2016-2017 با اون نفر اولی که ارتباط داشته، که این تماس ها خیلیش به صورت دیجیتالی بوده، خیلیش از طریق واتساپ صورت می گرفته، 12 تا جلسه تلفنی داشتن و ملاقات حضوری داشتن در مال اسکاندیناوی، یعنی یکی از بزرگترین مراکز خرید سود که در استکهلم هست، و حضوری همدیگر رو دیدن، حتی از نظر خانوادگی با هم ارتباط داشتن. خود به اصطلاح سپو به این فرد تذکر میده به محسن حکیم الهی که تو داری روابط، تو به اصطلاح روابط عجیب و غریبی داری، ترتیب اثر نمیده و ادامه میده رابطهشو. ببینید رابطه این اینقدر با این نفر رژیم تنگا تنگ بوده که موقعی که وزارت امور خارجه همراه با اداره مهاجرت یک کارمند ایرانی رو میخواستن برای سفارت سوئد توی تهران استخدام کنن، نظر حکیم الهی رو میپرسن که حکیم الهی میگه آره این شخص یک مسلمان خوب و مؤمن است. یک مسلمان خوب و مؤمن که برای حکیم الهی این یک ارزشه، خودش سلطنت طلبی هست که از سال 2006 جشن‌های تیرگان رو برگزار می‌کرده. جزء افتخاراتش اینه که من اولین کسی بودم که مثلا جشن تیرگان رو داشتم، من اولین کسی بودم که پرچم شیر خورشید رو بردم توی گلوبن یا توی زمین فوتبال مسابقه فوتبال ایران و سوئد و خیلی چیزای دیگه میگه. در یکی از اطلاعاتی که سپو میده میگه با نفر دوم که هر دوی این نفرهای به اصطلاح افسرهای امنیتی سفارت رو دولت سوئد به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کرده، با نفر دوم تنها بین ماه می 2020 و اکتبر 21 1200 تماس دیجیتال داشت و جلسات سه جانبه به اصطلاح حضوری. حالا موقع که میگه سه جانبه، خب یه طرفش که خود حکیم الهی بوده، یه طرفش هم نفر سفارت بوده، اون سومی معلوم نیست کی بوده، یعنی توضیحی نداده که من جای دیگه هم ندیدم. نکته دیگه هم که میگن دخترش رئیس یکی از بخشای یا اداره مهاجرت هست توی استکهلم، قبلا به عنوان کارمند غیر نظامی یا غیر نظامی پلیس کار میکرده، همسر دخترش یک دفتر مشاوره داره که این دفتر مشاوره به کسانی که تقاضای پناهندگی میکردن مشاورت میداده. و جالبی قضیه اینه که کسانی که توی مثلا جواب منفی میگرفتن یا هرچی ایرانی هایی که بودن، آقای حکیم الهی اینا رو به اصطلاح ارجاع میداده به دفتر دامادش.
1: بله.
2: نفر دوم سال 2022 از سوئد اخراج شده و نکته ای که سپا انگشت میذاره روش اینه که حکیم الهی از صحفات داخلی پاسپورت ایران یا عکس میگرفته و میداده، یعنی بدون هیچ، حالا خودش میگه من نمیدونم تو پیشونیشون ننوشته بود، ولی جزئیات کارش رو هیچ توضیحی نمیده که چرا این کارو میکرده. و بازم یه چیزایی که باعث بسیار بسیار حیرت حتی پلیس امنیتی شده، ارتباط محسن حکیم الهی با گروه بندیدوست هست. گروه بندیدوست اونا که بازم فکر میکنم تو یوتیوبری شخص مهدی سید خب شناخته شده بود و مشهور بود به عنوان کسی که رئیس گروه بندیدوست بود، یه گروه تبهکاری بود که قتل و نمیدونم پرونده قتلی داشتن، پرونده فروش مواد مخدر داشتن و خیلی این چیزا که به زندان افتاد و داستان خیلی طولانی داره. و نوشته که با رئیس این گروه ارتباط خانوادگی داشته و خونه همدیگه می رفتن و می اومدن. و هر حال این اطلاعات در دست هست، یعنی چه توی صفحه خود تلویزیون کانال 4 که اولین بار این به اصطلاح افشاگری کرد در این مورد و صفحه خبری سایت ریکس انتشار پیدا کرده. نکته که من میخوام بگم اینه که واکنش هایی که بعد از این انتشار این خبر پیدا شد رو میخوام بیشتر توضیح بدم، اما اگه سوالی دارین اول بپرسین تا بعد برم سر اون قسمت.
1: نه بله، خیلی ممنون توضیحاتتون. بس در واقع این جناب به مسابه اون ضرب المثل معروف ایرانی با گرگ دنبه میخورده و با چوپون گریه میکرد. بعد بله خیلی متشکر از توضیحاتی که دادین. خب همونجوری که گفتین، حتی تا اونجایی که من شنیدم یک سری از اطلاعاتی هستش که سپو نگفته، شاید یه ملاحظاتی دارن، شاید یه تحقیقاتی دارن میکنن و آدم های زیر کار هستن. ولی فقط این چیزی که به ذهن آدم میزنه چرا در جاهای دیگه هم بوده، در کشورهای دیگه هم بوده که این وقتی این موارد پیدا میشه اینا به طرز خیلی عجیبی سرکلشون یا با به اصطلاح محافل سلطنت طلب عجین میشه یا با باندهای تبهکار و جنایتکار. من راستی شدم نمیدونه چی بگی که، ولی خب این یک، اگه استثناء بود میگفتیم استثناست، ولی میشه که این یک قاعده هست، هر کی رو که میگیرن یا هر کسی که به اصطلاح در این جریانات دست داره یک چی میگن اشاره یا گوشی چشمی هم به جریان به اصطلاح سلطنت داره، که خب خودش جای تأمل هستش. این افعال خانم شریفی شما اگر سوالی دارید.
3: من تشکر میکنم از توضیحاتی که شما دادید در این زمینه و در واقع همون سوالی که من داشتم که برای چی در واقع یعنی سوال مشخص من اینه که کشورهای میزبان با توجه به خطرهایی که این عناصر دارن چطور، یعنی این چه معامله ایه که بازم براشون سود داره که این عناصر تو کشورشون باشن با توجه به ضرر و زیانهایی که میتونه برای اون کشور داشته باشه.
2: ببینید من حداقل از سویت چون بیشتر در جریان هستم میتونم بگم اینی که خب به هر حال پلیس امنیتی اطلاعاتی که داره، خب به هر حال این اطلاعات رو به آسونی همینجور که آقای حبیبی هم گفتن انتشار نمیده و حتی هم یعنی کانال 4 نوشته که ما صحبت کردیم و پاسخ بیشتری ندادن راجع به این مسئله. خب به هر حال خیلی از کارهایی هم که اتفاق میفته اصلا به روزنامه نمیاد. من یادم میاد که مثلا یک توطئه تروریستی بود در استکهلم برای دفتر شورای ملی مقاومت در استکهلم که شبی که قرار بود این به اصطلاح دهه 90 میلادی بود ترور انجام بشه، پلیس ریخته بود و کسانی که مظنون بودن رو دستگیر کرده بود. یعنی اطلاعاتی بود که داشتن اونا از قبل، یا همین داستان بمب‌گذاری در ویلپن 2018 که قرار بود بمب رو اونجا منفجر کنن توی همکاری پلیس‌های امنیتی لوکزامبورگ، آلمان، بلژیک، فرانسه این تروریست ها رو دستگیر کردن. یک به اصطلاح تاب‌آوری یا نقطه تحمل کجاست؟ اونجایی که میبینه به امنیت کشور خودش لطمه وارد میکنه، اونجا دیگه نمیتونه صبر بده، چون بحث ارتباطشون با گروه های تبهکار بحث این هستش که اعتیاد بیشتر، جرم بیشتر تو جامعه، همه اینا خب باعث میشه امنیت داخل کشور به خطر بیفته. اون موقع است که واکنش نشون میده. اطلاعاتشون حتما خیلی بیشتر از اینی که در اختیار مطبوعات قرار میدن. شایعه‌ها خب در موقع که اینجوری ممکنه بیشتر باشه. اما یک نکته ای رو که باید بگیم که حساسیت گروه های به اصطلاح سازمان های امنیتی کشورهای مختلف بسیار بیشتر شده بعد از قتل، یعنی در ماه‌های اخیر بعد از قتل مسعود مسجودی در کانادا هست که این دو فردی که به جرم قتل درجه یک یعنی قتل عمد الان در زندان کانادا هستن، با برنامه مسعود مسجودی که یکی از مخالفین سلطنت بود رو به طرز واقعاً نمیتونم بگم جنایت آمیزی، یعنی قطعه کردن مسعود مسجودی رو. و خب تهدیدهایی که جریان سلطنت طلب در این مدت در تمام کشورها، فرق نمیکنه انگلیس، سوئد، آلمان و حتی رژه ساواک، همه اینا باعث میشه که حساسیت جریانای امنیتی کشورهای مختلف بیشتر بشه. و علتش هم این هستش که خب نمیخوان قتل و جنایت تو کشور خودشون صورت بگیره. اینکه چرا آدما میرن جاسوس میشن یه بحث دیگه است، ولی امنیت کشورهای بحث خیلی جدیه که در گزارش‌های سالانه سپو و ماست، یعنی ماست یک گروه سازمان امنیتی هم داخلی و هم خارجی سوئد هست، گزارش امنیتی آلمان، فرانسه، انگلیس، تمام اینا روی این انگشت میذاره که رژیم ایران یکی از اولین تهدیدهای تروریستی و تهدید امنیتی این کشور است. توی این گزارش های سالانه‌شون مهمتر از همه ذکر میشه و یک نکته که ذکر میشه مثلا همین داستان، حتما شنونده یادشون میاد، داستان مرکز اسلامی امام علی در استکهلم هست که همین محسن حکیم الهی سعی کرده بود بگه که اشتباه به اصطلاح شباهت اسمی بوده، چون اون امام جماعت مسجد امام علی هم اسمش محسن حکیم اللهی بود که خیلی وقت پیش اخراج شده و یعنی فکر میکرد که مردم یادشون نمیاد. و هر حال این فعالیت ها خب از یک نظر برای ماها که میدونیم کار علنی سیاسی میکنیم خیلی خوبه که پلیس های امنیتی چنین واکنش هایی رو نشون میدن.
3: بله، حالا در ادامه باز با شما ادامه میدیم اگر موافق باشید خانم دشتی و شنوندگان عزیز. ما به یک ترانه گوش کنیم تا شما هم استراحت بکنید و مجدد برمیگردیم. شماره تلفن برنامه رو باز اعلام میکنم اگر دوستان خواستن تماس بگیرن، 031-335-1251 و 52.
4: دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پس از همه یه دلیلی پ

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، ممنون از اتاق فرمان و پشین آهنگ به موقع. خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع هستیم با برنامه زنده و گفتگومون رو با خانم دشتی در رابطه با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسان رژیم در نهادهای اروپایی، در نهادهای رسمی کشورهای اروپایی ادامه میدیم. نمونه بسیار زیاد هست که یک برنامه دیگری رو طلب میکنه، اما خانم دشتی اگه صدای من میشنوید، در خلال پخش این ترانه موزیک شنوندهی تماس گرفتن و در رابطه با قسمت اول برنامه یک سوالی داشتن. اگر شما لازم دونستید، اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید که به اصطلاح شاید پاسخی باشه برای این شنوندی عزیز، ایشون در رابطه با موضوع 20 ژوئن سوالی مطرح کردن و گفتن که چرا با توجه به اینی که به اصطلاح این اجازه شما نداشتید یا برگزار کنندگان این تظاهرات اجازه نداشتن، ولی باز اصرار بر این، بر اجرای این تظاهرات داشتید و به نوعی نقض قانون شده و از این حرف. تا اونجایی که خب من اطلاع دارم، مجاهدین هرگز نقض قانونی هیچ کشوری رو در هیچ جا نکردن، حتی در زمانی که در ایران بودن و قبل از 30 خرداد 60 با توجه به همون قوانینی که اونجا وضع شده بود فعالیت میکرد. شما توی زمین اگر اطلاعی دارید برای بهتر شدن و بیشتر روشن شدن این قضیه، اگر پاسخ دارید بفرمایید که گوش میدیم.
2: من فکر کردم که توضیحات اصل و عارف واقعا خیلی جامع و کامل بود در این مورد و علتی که موندیم. سوال خیلی خوبیه، چرا موندیم؟ چرا وایسادیم؟ اول اینو بگم که در فرانسه تظاهرات ممنوع نیست، یعنی تظاهرات آزاد است. کسانی که تظاهرات برگزار میکنن خبر میدن، اما از اون جهت که این تظاهرات بسیار بزرگی بوده و پیشبینی میشده که 100,000 نفر شرکت کنن، در نتیجه ملاقات خیلی زیادی بین برگزار کنندگان، یعنی کسانی که مسئول برگزاری تظاهرات بودن و پلیس فرانسه، ملاقات‌های زیادی خیلی خیلی زیادی صورت گرفته بود. عصر پنجشنبه، یعنی دیر وقت بعد از آخرین ساعت اداری، پلیس اعلام میکنه که تظاهرات باید لغو شه. تظاهرات باید لغو شه به مفهوم اینه که اون به اصطلاح سن بزرگ رو، نمیدونم، اون بیلبوردای بزرگ و فلان اینا رو خب دیگه اجازه نمیدیم داشته باشیم. شکایت میکنن برگزار کننده تظاهرات، دادگاه اجازه به صورت به نفع تظاهر برگزار کنندگان رای میده روز جمعه. در فرانسه یک به اصطلاح سیستم، یعنی همه کشورها دارن یک سیستم قضایی اوژانس که به مسائل خیلی عاجل رسیدگی میکنه. پلیس فرانسه از تصمیم دادگاه شکایت میکنه. علتی که اعلام میکنه اینه که این تظاهرات مورد تهدید رژیم، دقیقا میگه رژیم و سلطنت طلبا قرار گرفته. خبر

0: برگزار کننده آن بیرسیم. تا اینجای کار به نظر همه چی نگران دولت فرانسه، پلیسش نگران تظاهر کننده ها هست، میخواد جونشون حفظ کنه. ولی من یک سوال میکنم، اگر قرار بود که ما اونجا نمونیم و نشون ندیم به دنیا که یک توطئه بزرگ، یک مماشات بزرگ، همینجور که خودتون تو اخبارم گفتید، الان حضور زر ندارم، با عارف گفتین یا تو اخبار گفتین که رد شدن کشتی تجاری فرانسه از تنگه هرمز، ما میذاشتیم اینا همش به سکوت برگزار بشه؟ آخه این خیانت مردم ایران حساب نمیشد؟ یعنی در جایی که تظاهرات آزاده شما وای میسی میگی من خواهم صدامو به گوش مردم برسونم. خب پلیس هم یک برنامه، مثلا نمیدونم شما توضیح دادن راجع به این تظاهرات قبلا برای شنوندگان، برای اونایی که شرکت نکرده بودن، آمده بود اون محوطه بسیار بسیار بسیار بزرگ که چندین کیلومتر میشد رو به بلوک های مختلف قسمت کرده بود و هر بلوکی تقریبا یعنی محدود شده بود به این که پلیسا قشنگ دور اون مستطیل رو گرفته بودن و رفتن از این بلاک به بلاک بعدی تقریبا غیر ممکن بود. خیابون‌های اطراف رو هم که سرازیر میشد به این محل تظاهرات، اونا رو هم بسته بودن، یعنی کسی نمیتونست خودشو برسونه، یه راه کوچیکی رو باز گذاشته بودن برای رفتن. اگر که این تظاهرات غیر قانونی بود، اینقدر مورد توجه مطبوعات قرار نمی گرفت. درسته که رژیم و سلطنت طلبا یک دفعه حامی قانون شدن. برای من خیلی جالبه که سلطنت طلبا از یک طرف رضا پهلوی میگه توی ایرانی که دستگاه و نیروی امنیتی در دوران جنگ در حال بمباران میگه بریزین نقاط دولتی رو بگیرین، اونجا اشکال نداره قانون شکنی، ولی تو اینجایی که آزاده میگه میخواستین قانون رو اجرا کنین. تظاهرات آزاد هست، هیچ مشکلی نبوده از نظر قانونی. دولت فرانسه با حتی اینی که آقای بهزاد نظیر رو هم برای توضیحات خواسته نه برای محکومیت، گرچه که خب این خیلی باعث واکنش خیلی شدیدی از طرف هوادارهای مقاومت، کسانی که شرکت کرده بودن. و مهمتر از همه، مهمتر از همه فرانسویایی که اونجا بودن. ببینید موقعی که شهردار سابق منطقه یک پاریس، منطقه پاریس 16 منطقه داره، 16 شهردار داره، منطقه یک یعنی منطقه که اداره های دولتی فرانسه اونجا قرار گرفته، آمده خودش سخنرانی میکنه میگه این تظاهرات صلح‌آمیز و قانونیه. آقای ژان پیر بکر سفیر، ببخشید، شهردار منطقه اوورسوواز، همون جایی که دفتر مقاومت هست، اومده اونجا سخنرانی میکنه. بقیه فرانسویایی هم که توی مقر مقاومت بودن کار پلیس رو محکوم میکنن. آقای کسی مثلا مثل خانم آتیاس که خودش رئیس کانون بوکلای فرانسه هست، از قانون خبر نداره که میاد کار پلیس رو محکوم میکنه؟ یعنی سالا باید یک سالایی باشه که موجه باشه. میتونیم تهمت بزنیم، میتونین همه کاری بکنین که تا در تمام این سالا کردین، ولی یکم فکر بکنین، یکم برین برنامه رو ببینین، سخنرانی رو ببینین. آقای لوگاره با یک بلنگوی دستی وایساده بود حرف میزد اونجا و پلیسا حیرت کرده بودن. من فکر میکنم جواب رو دادم، چون هم شهردارای فرانسوی از قوانین فرانسه خبر دارن و هم حقوقدانای فرانسوی از قوانین فرانسه خبر دارن و هم سیاستمداران فرانسوی، چند تا نماینده مجلس به شدت از این موضوع عصبانی شده بودن و از دولت انتقاد خیلی شدیدی کردن. من الان اسم خانم نماینده مجلس رو که رئیس گروه ایران آزاد است در مجلس ملی فرانسه رو الان تو حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم اگر که این اخبار دنبال بشه و گفته بشه بیشتر، خیلی خوب هست که از این تردیدایی که احتمالاً ممکنه در بعضی که از اخبار خبر نداشته باشن به وجود بیاد کمک کن.
1: بله خیلی ممنون. البته من فقط یه نکته بگم، من فکر کنم چون من خودم الان که شما گفتید در مورد فرانسه زیاد به روز نبودم، که شما نیازی به مجوز نداری برای برگزاری تظاهرات، برخلاف سوئد. اینجا میشه که

0: اجازه گرفت اطلاع داد و سایر قضا. به همین دلیلم خب اینهایی که این اخبار رو پخش میکنن چون هیچ دلیل بهانه‌ای ندارن، میخوان که اصطلاح مقاومت رو یک مقاومت قانون شکن و اینی که به قانون احترام نمیذارن جلوه بدن، که اینم برخی از شگرت‌های به اصطلاح شاه و شیخ هستش که دست در دست هم علیه مقاومت و علیه دموکراسی حرکت میکنن. خیلی ممنون توضیحاتون خانم دشتی. خانم شریفی شما هم که سوالی داشتین.
1: البته من سوال ندارم، یک موضوع رو به ذهنم رسید خانم دشتی، که واقعا اگر قرار باشه به خاطر هر تهدیدی، چون اینو به هر حال پلیس فرانسه میگفت به خاطر تهدید بخشی از سلطنت طلبا که البته یکی از عناصرشون اومده و اعلام میکنه، فردی که شما اطلاعات بیشتری دارید که از داخل رژیم اومده و بس شده به سلطنت طلب و اومده و با وقاحت میگه من این کارو کردم، تهدید کردم، و بعد هم با وقاحت کامل آخرش میگه مرگ بر مجاهدین، که توی فضای مجازی ما اینو میبینیم. ولی خب آدم با سوال اینطور برگردونه که خب پس تکلیف آزادی بیان، حقوق در واقع این حقوقی که جامعه غرب براش سالها زحمت کشیده چیه؟ یعنی اگه قرار باشه، من اونجا این به ذهنم رسید که اگر قرار باشه پلیس فرانسه به خاطر حفظ جان شرکت کنندگان که اینطور اعلام کرده بودن به خاطر اینا، یعنی ما از این طرف یک سری افراد، چون میتونه این رسمی بشه به هر حال، هر وقت گروهی بخوان تظاهراتی بکنن، صحبتی بکنن، یه عده بیان و این حالت اون قدیمی میگفتن که یه سری، ببخشید این کلمه رو گفتم، یه سری لات میومدن یه محله‌ای رو قروق میکردن. یعنی واقعا این چیزا تو ذهن من اومد. تو این زمینه اگر لطف کنید یک توضیح کوتاه بدید ممنون.
2: من فکر میکنم خانم شریفی خودتون حق مطلب رو ادا کردین، چون بحث فرانسه به خاطر که اولین جمهوری، انقلاب فرانسه و همه اینا، اون به هر حال بعد از اون تنش‌های بسیار زیاد در قرن 18 و 19 میلادی، به هر حال یکی از بهش میگن مادر دموکراسی و آزادی بیان و آزادی به اصطلاح مطبوعات، خب یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی توی هر کشور هست. خب اما و اگر ها همیشه شامل کشورهایی میشه که آزادی میخوان، من فقط از فرانسه بگم که با همه این احوال که مادر دموکراسیه، قانون شکنی های زیادی کرده، حداقل در مورد مقاومت 2003 رو یادمون میاد که 11 ریختن و 160 نفر از جمله خود خانم مریم رجوی رو دستگیر کردن. همین روزا سالگرد آزادی خانم رجوی چهارم سوم ژوئیه آزاد شدن از زندان و فرستادن پناهنده‌های ایرانی به گابون به علت اینی که کاغذهای مثلا هوادار مقاومت بودن که مثلا پروسه پناهندگیشون درست اجرا نشده. دو سال پیش که دوباره سعی کرد تظاهرات رو به هم بزنه و همون پروسه رو اجرا کنه که دادگاه به نفع مقاومت رای داد. اما یه نکته رو بگم که خیلی مهمه، شاید فراموش بشه در طول این سالها. ببینین فرانسه یکی از کشورهای بزرگ استعمارگر کشورهای شمال اروپا بود، از جمله الجزایر. ارتش آزادی بخش الجزایر یک مقاومت بی‌نظیری رو داشت در مقابل فرانسه، و در فرانسه الجزایریایی که خب به هر حال چون مستعمره فرانسه بود میتونستن الجزایریا بیارن اونجا کار کنن، اینا تظاهرات خیلی زیادی داشتن در دهه 50 میلادی، اواخر 57 الجزایر استقلال پیدا کرد، تظاهرات اینا رو به گلوله می‌بست در مناطق که به اصطلاح عرب نشین یا الجزایر زندگی میکردن. شرایط الان دنیا اجازه این کشورگشایی ها رو نمیده. مردم دنیا خیلی بیشتر از قبل آگاه شدن. اینکه فرانسه به عنوان یک دولت، منظورمه نه به عنوان مردم، چه چیزایی رو در سر داره، خب نشون داده، یعنی چیز تازه نیست. این چیزی که بیشتر شده مقاومته، این چیزی که بیشتر شده آگاهیه، و خب میبینیم که واکنشا به یک نوعی خیلی بیشتر شده. فقط در پرانتزم باز کنم که ژان پل سارتر و سیمون دو بووار، دو تا چهره بسیار آزادی خواه فرانسه در تمام تظاهراتی که به نفع مردم الجزایر برگزار میشد شرکت میکردن. یعنی اینجوری هم نبود که همه مردم فرانسه به نفع دولتشون باشه.
0: بله، ممنون توضیحاتتون. با تشکر از این توضیحات مبسوط راجع به این سوال شنونده مون، امیدوارم که جواب سوالشون گرفته باشن. اما برگردیم به بحث اصلیمون که با شما داشتیم. در دقایقی که به پایان برنامه داریم یک سوالی من خدمت شما دارم که اگر لطف کنید در ضمن جمع‌بندی این قسمت از برنامه رو هم همراه با این سوال داشته باشیم ممنون میشیم. خب نفوذ این شبکه اطلاعاتی اونجوری که ما میدونیم صرفا جمع‌آوری اطلاعات نمیشه، کار دیگه هم میکنن تحت بسیاری از عناوین و اسما. این شبکه‌ها که هستن به نظر شما چجوری میتونن روی افکار عمومی، فعالیت سیاسی ایرانی خارج کشور و حتی بعضی وقتا تصمیم گیری نهادهای کشور اروپایی تاثیر بگذاره؟
2: من یعنی این سوال خیلی گسترده است، واقعا نیاز به وقت خیلی بیشتری داره، ولی خلاصه بگم، قبلش گفتم که در استادای دانشگاه، مطبوعات اینا نفوذ کرده بودن. مثالای خیلی زیادی هست که الان فرصت نیست بگم. من اسم چند تا از این خبرنگارای وابسته به رژیم رو آوردم که مثلا طرفدار اصلاحات بودن یا به اسم اصلاحات، که مثلا جیسون رضاییان کسی بود که فکر میکنم اگه درست عددش یادم باشه 50 میلیون دلار برای همون معاوض تبادل زندانیان دادن که جیسون آزاد شد و بعد چند تا فکر میکنم ایرانی که یکیش تو آمریکا بود، یکیشون هم توی لبنان اینا بود، آزاد کردن فرستادن. اما واکنشی که این جریان ها الان دارن نشون میدن با استفاده از همین فضای مطبوعاتی که دستشون از متاسفانه، اینو میخوان به یک شیوهی محدود کنن به این که این کار سازماندهی نیست و یک مثلا آدمی خودش رفته جاسوس شده. بله. اگر جوری بپذیریم نمیتونیم جواب اینو بدیم که مهدی نصیری چجوری، نفری که مثلا به گفته یکی از همین کسایی که خودش سلطنت طلب بود از رضا پهلوی انتقاد میکرد، به فاصله 4 نفری کنار دست خامنه ای مینشینه، چجوری اون سلطنت طلب میشه، وظیفه اون چیه؟ خیلی ساده انگارانه است که فکر کنیم شب میخوابه مهدی نصیری صبح سلطنت طلب میشه. واکنش هایی که خود رژیم نشون میده، مثلا فکر میکنم دوستان صفحه خبر آنلاین رو بشناسن که مهدی مهاجری، محمد مهاجری ببخشید، اصولگرای سابق این سایت رو داره، توی گفتگویی که با هیئت مدیره این سایت خبری دارن میگن، میگه که جمهوری اسلامی، اون نمیگه رژیم، جمهوری اسلامی از حضور سلطنت طلبا استفاده میبره، سود میبره.
0: ما کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، ببخشید خانم داشتی من حرف شما رو قطع کردم با پوزش.
2: بله من میگم زیاد هست، ولی من میگم بله بله. این همانی سلطنت و رژیم رو در این سو ببینین که الان بعضی از این رژیمی ها به وقتی سلطنت طلب ها میخوان بگن که این نفوذی بوده توی ما. نه، نفوذی نبوده.
0: بله.
2: شیوه یه کاری، یعنی رژیم با سلطنت همکاری دارن. اینجوری نیست که حالا بیاین مثلا بگین این نفوذی بوده، بقیه خوبن، رضا پهلوی هم خبر نداره طبق من.
0: خیلی ممنونم، من تشکر میکنم از شما و همچنین همینجا فرصت رو مختلف میشم از شما خداحافظی میکنم، از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، به امید داشتن شما در برنامه های آتی. روز و روزگار به همه خوش.
1: خانم دشتی، منم از حضور شما توی این برنامه تشکر میکنم، امیدوارم در برنامه های آتی میزبان شما باشیم و همینطور من از شنوندگان از رادیو هم خدافظی میکنم. بسیار وقت تنگ هست، یادآوری میکنم ادامه برنامه ما از ساعت 15 تا 20 روی همین موج میتونید بشنوید و تکرار برنامه امروز در واقع سه شنبه و پنج شنبه روی موج FM ردیف 102.6 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر. روز روزگار به همگی شما خوش. خیلی ممنون، خدا نگهدار.

0: ایمنی واسه محیط زیست پولکی میگیرم یا همچین چیزی. حالا برگردیم به بحث ایرانمون. ببینید آقای صدزاده یه چیزی دارن میگن که من متوجه نمیشم. اون چیزی که من فهمیدم و دولت اعلام کرده بود این که در جلسه شورای امنیت ملی فرمانده سپاه هم رأیش مثبت بوده، گفته بریم با آمریکا مذاکره کنیم و آتش بس هم قبول کنیم و تفاهم نامه رو امضا کنیم. فرمانده ارتش هم گفته تفاهم نامه رو قبول کنیم امضا کنیم و همشون اینو گفتن. خب حالا الان سوالم این است، شما این حملاتی که سپاه داره انجام میده تصمیم سپاه یا تصمیم کلیت نظام؟ و مذاکره تصمیم سپاه بوده تصمیم کلیت نظام؟
1: درست. من اول عرض کنم که یه توضیح خیلی کوتاه درباره این قضیه عبور بدم که مسئله مشخص بشه. صحبت اینا سرداده درسته. ببینید جایی که مثل کانال سوئز وقتی چون ایجاد شده در واقع داره حق اون خدماتی رو میگیره که برای حفظ و نگهداری اون کانال داره استفاده میکنه. همونطور که عرض کردم اگر از جاده‌های زمینی ایران هم استفاده بکنن خب عوارض باید پرداخت بشه برای. اما همونطور که شما گفتین UNCLOS عملاً حق ترانزیت کشتی‌ها رو برای همه کشتی آزاد که حتی برای عبور از آب‌های سرزمینی کشورهای دیگه. اما جمهوری اسلامی استدلالش اینه که من عضو UNCLOS نیستم، بنابراین الزامی ندارم به رعایت کردن اون. و این چیزیه که در مقابل استدلال میشه که اساساً مسئله این نظام حقوقی دریایی یک مسئله customary international law در واقع حقوق عرفی هست و حقوق عرفی چیزیه که چون همه دولت‌ها تقریبا اون رو بهش احترام می‌ذارن بخشی از قوانین عرفی است و در واقع تخطی ازش ممکن نیست و هم با فشارهای بین‌المللی با فشارهای دیپلماتیک و حتی دعاوی حقوقی میتونه روبرو بشه. این مسئله‌ای که وجود داره. ولی برای خدمات مثلا یدک‌کشی کسی نمیتونه بگه من برای تامین امنیت خلیج فارس از دست خودم از شما پول می‌گیرم، اما برای مثلا یدک‌کشی برای خدماتی مثل مثلا سوخت رسانی و غیره میتونه یه هزینه های یا همون مسائل حقوق در واقع مسائل زیست محیطی میتونه یه هزینه بگیره. این استدلالی هست که وجود داره. به همین دلیله که جمهوری اسلامی حرفی که میزنه قابل قبول نیست به لحاظ حقوقی. برگردم به نکته شما، من حقیقتش رو بخواین معتقد هستم که برخلاف آن چیزی که ما در فضای عمومی اظهار نظرهای متفاوت حملاتی که برخی به مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان میشه، من معتقد نیستم که اینها ناشی از یک شکافی درون حاکمیت. من معتقد هستم اینها همون بازی خیمه شب بازی است که حمید رسایی یک بار بهش اشاره کرد، گفت که آقای ظریف به من برگشته گفته این حملاتی که به ما میکنیم ما از شما انتظار داشتیم بیشتر به ما فوش بدیم، بیشتر به ما حمله کنیم، تا ما وقتی میریم با آمریکا یه صحبت بکنیم بگیم ببینید ما مجلس داریم اینا به ما فشار میارن این کارو نمیتونیم بکنیم، امتیازات رو به ما بدین تا ما بریم اینا رو در واقع راضی بکنیم، بخش تندروی خودمون رو راضی بکنیم. این یک بخشی از اتفاقی که داره میفته. بخش دیگه این هستش که جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم هنوز فکر میکنه که دایره تحمل ایالات متحده در شرایط فعلی در واقع ازش تخطی نشده، بنابراین تا اونجایی که میتونه سعی میکنه فشار بیاره که دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. بخوام ساده عرض کنم اینجوریه که مذاکره کننده بتونه بره اونجا بگه ببینید ما یه سری دیوانه داریم اینجا در حاکمیت، اینا قدرت دارن، نفوذ دارن و میتونن چوب لای چرخ این مذاکرات بذارن، اگر این جا و اینجا با ما نرمش کنیم ما از این عبور میکنیم. این حقیقت رو هم عرض کنم خدمتتون که آمریکایی ها حقیقتش حالا ترامپ یه ریزه حساس نسبت به این، ولی به طور کلی دولت های ایالات متحده براش مهم نیست که در داخل چی داره چه بشه گفته میشه، چه تهدیدی میشه یا چه جوری این در واقع معامله به اونا به مردم داخل فروخته میشه، براش مهمه برای دونالد ترامپ مهمه اون چیزی که میخواد از اینا بگیره و اگر این چیزو از اینا بگیره براش کافیه، چون اون رو به کنگره ارائه میده، حالا چه در نشست‌های غیر علنی چه در نشست‌های علنی، و عملاً به اون پیروزی که میخواد دست پیدا میکنه. در یک کشور دموکراتیک شما لازم نیست که مردم رو فریب بدی، ولی در کشوری مثل ایران شما لازمه که بگی ما پیروز شدیم و ما فشار آوردیم و غیره.
0: خیلی متشکرم. یه سوال از هر دو میپرسم خیلی کوتاه. آقای صدزاده کمتر از 2 دقیقه به من بگید ناتو چی کار میتونه بکنه؟ الان گفتن تو این در ناتو مسئله مطرح میشه، ناتو خب اکثریتش قدرتش مال خود آمریکاست. آیا ورود ناتو به معنی در واقع وضعیت تازه ای هست، تأثیری میتونه بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟ و آیا فکر میکنید حکومت ایران تمام قطعات این پازل رو پیش بینی کرده، یعنی با ادامه این فشارها آمریکا تسلیمش میشه؟
2: فکر نمی کنم. ناتو مجموعا هنوز تصمیم نگرفته تا اونجا که من اطلاع دارم، ولی تک تک کشورهای عضو ناتو اعلام کردن که میخوان چیکار کنن. مکرون فرانسه رفته با عمان نشسته و گفته ما مشترکاً آزادی رو تامین خواهیم کرد و قرارداد بسته حتی با عمانی ها. آلمان اعلام کرده که کشتی های مین یاب و مین روب ما آماده هستن. گویا آلمان بهترین کشتی های مین راب و مین یوب داره، اونا هم در حال رفتن به در خلیج فارس هستن. و حتی آقای بادفول وزیر امور خارجه آلمان امروز اعلام کرد که ما میریم اونجا مینها رو جمع میکنیم، مخارج جمع آوری این مینها هم جمهوری اسلامی باید پرداخت بکنه. تک تک کشورها اعلام آمادگی کردن، هنوز کل ناتو به عنوان سازمان اعلام آمادگی نکرده، چون این جنگی رو هم که انجام گرفت جنگ کل ناتو علیه جمهوری اسلامی نبود، بنابراین ناتو هم در عوارضش وارد نمیشه. ولی من فکر میکنم تک تک اعضای ناتو، تک تک اعضای قوی ناتو به خاطر منافعی که در خلیج فارس دارن، به خاطری که اتحادی که با کشورهای خلیج فارس دارن، بریتانیا میخواد بیاد وارد بشه، تک تک وارد داستان خواهند شد و راه حلی پیدا خواهند کرد. چون
0: خب آقای سرزاده همینجا ازتون همینجا میپرسم، فرمایشتون تمام شد، لطفا کوتاه به من بگید این بیانیه فرانسه و بریتانیا رو که من دیدم چند روز پیش، اصلا به نظر میومد انگار نه که سرزاده، ولی انگار که اصلا آماده فعالیت نظامی هستن. این احتمال که در واقع مشخصا نیروهای اروپایی حالا به رغم مشکل با آمریکا حتی مستقلا بخوان تو این مسئله با ایران درگیر بشن، یعنی بخوان از نیروی نظامی استفاده کنن یا اسکورت نظامی لزوما درگیر بشن، چقدر احتمالش رو میبینید؟ و این احتمال که حتی کار آمریکا به درگیری بکشه و آمریکا بخواد وارد درگیری نظامی بشه، بازگشت جنگ از طرف آمریکا و مسئله جنگ توسط اروپا، چقدر جدی میدونید؟
2: من فکر میکنم اگه این وضع ادامه بکنه جنگ دوباره باز میگرده، چون آمریکا نمیخواد بگذره، آمریکا میخواد این تنگه باز بشه. و من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به توافقی برسه و به انجام نده، کشورهای دیگر اروپا میان و وارد عمل میشن، چون اون موقع دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی حتی به توافقی که با آمریکا کرده پایبند نیست. بنابراین اون چی که احساس من است این است که اروپایی ها منتظر هستن ببینن ترامپ این چجوری به سر انجام میرسونه و بعد از اون خودشون وارد عمل بشن.
0: شما چطور فکر می‌کنید شمس احتمال اقدام نظامی مثلا فرانسه و بریتانیا به صورت همزمان بدون همراهی آمریکا رو چقدر می‌دونید؟ و احتمال اینکه آمریکا یا کارش به جنگ کشیده بشه با ادامه اصرار ایران و کار به جنگ سوم کشیده بشه؟
1: من فکر می‌کنم تصمیمات ناتو دلایل مختلف و نگرانی‌های مختلف رو به همراه داشته، به واسطه شرایط ویژه و حساسی که در واقع آسیب‌پذیری شدیدی که ناتو داشته از وضعیت بسته شدن تنگه هرمز و درگیری که با روسیه داره. ولی در شرایط فعلی من فکر می‌کنم موضع اصولی کلی ناتو تا این لحظه این بوده که وارد یک درگیری آفنسیو یا ایزایی با جمهوری اسلامی نشه، اما اگر شرایط به شکل پیش بره که در واقع همه مسیرهای دیپلماسی طی بشه و نهایتاً به نتیجه نرسه، ناتو وارد بشه به شکلی که بتونه اون رو به عنوان یک سری عملیات دفاعی در واقع قاب بندی بکنه. مهمترین چیزی هم که مد نظر داره تا این لحظه این هستش که ببینید اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در دست بگیره و جمهوری اسلامی معتقده که تنها دلیل این که تونسته دووم بیاره این است که تنگه هرمز رو همونطور که وعده داده بسته و این بزرگترین برگ برنده دفاعی هست که در اختیارشه و باید این رو هر جوری که هست حفظ بکنه و کنترلش رو بر اون تثبیت بکنه. از طرفی اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی جایگاهش در لوجستیک منطقه بسیار تغییر خواهد کرد، این نظم اصلا منطقه رو به شکلی تغییر میده که حتی کشورهایی که الان ممکنه موافق این باشن که درگیری نظامی کاهش پیدا بکنه مثل ترکیه هم احساس خطر بکنن از جایگاه جدید جمهوری اسلامی. و این نشستی هم که الان در واقع ترکیه برگزار میشه باید یک موازنه ایجاد بکنه درباره میزان توانی که اروپایی‌ها باید در مقابل با روسیه بذارن و میزان توانی که باید برای باز کردن تنگه هرمز بذارن، باید تقسیم بشه. در نتیجه آنچه که پیش خواهد اومد این است که در شرایط فعلی تلاش بکنن که عمان و مسیر عمان رو تقویت بکنن، جمهوری اسلامی رو در شرایطی قرار بدن که یا خودش رو به عنوان یک یاغی مطلق دوباره نشون بده که باز هم به دیپلماسی پشت خواهد کرد و اون موقع یک شرایط بهتری به لحاظ داخلی برای کشورهای ناتو هم ایجاد میشه اگر بخوان وارد عمل بشن، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی اگر بخواد صرفاً از تنگه هرمز به عنوان یک برگ برنده حساب کنه یه مقداری امتیاز بگیره ممکن این اتفاق بیفته.
0: یه سوال آیش هست، این هم لطفا کوتاه بگید، این مسئله قرامت و هزینه که خسارت ها و اینا که میشنویم مدام، امروز در بینه وزارت خارجه قطر سخنگوی وزارت خارجه قطر اومده بود که خسارتش رو باید جمهوری اسلامی بده، این از حقوقی میتونن این پول رو بگیرن راحته یا باید شورای امنیت سازمان ملل تصویب بکنه؟ چطوره؟ ممکن هست؟
1: ببینید اینا بستگی داره به توافقات یا بین دو کشور یا اینکه این دعاوی حقوقی بره به در واقع دیوان دادگستری و یک مسیر حقوقی طی کنه که سازمان ملل وارد بشه یا شورای امنیت قطعنامه‌ای بده که خب قطعاً لازم اجراست. ولی هر آنچه که اتفاق بیفته در این تردیدی نیست که مسئله غرامت و اون چیزی که شما به غرامت، این معدود به یک نظام سیاسی نیست، این از اون پکسورس سانسرباندا در واقع پیروی میکنه که شما حتی اگه نظام سیاسی هم در ایران عوض بشه، تعهداتی از جمله تعهداتی مثل پرداخت غرامت منتقل میشه به حاکمیت سیاسی بعدی، همونطور که به عراق این اتفاق افتاد و شما دیدیم در رابطه با مسئله جنگ ایران یا کویت. در نتیجه و این گرفتن و پس دادنش هم خیلی به روابط و میزان اون همسایگی یا روابطی که میخوان حفظ بشه بستگی داره. البته
0: خیلی متشکرم. وایس از 3 دقیقه آخر هم برای شما، مجموعاً موقعی که معادلات رو نگاه میکنید و بازی سپاه پاسداران، چون یه جایی ظاهرا خوب بازی کرده، تونسته هم قبول کردن توافقنامه، قبول کردن مذاکره عقب جلو رفتن، تصورتون این هستش که در ذهن اونها چی چیده شده؟ آیا در واقع به زبان خیلی ساده این بازی رو دارن میکنن امتیاز بیشتری بگیرن، یا این بازی رو میکنن که همین مزخرفاتی که میگن جدی جدی هر دنبال همون چیزات؟ و بحث انتقام این وسط، انتقامی که شما گفتید پرچم قرمز به درستی گفتید روح مراسم بود، این موضوع انتقام جدیه؟ قاطی نمیشه با این ماجرا؟ اصلا تمام مذاکرات ممکن نیست یه هوا بفرسته؟
2: من فکر میکنم اینها به همین رادیکالیتیت باقی خواهند ماند. انتظار این که اینها حتی پس از توافق به یک راهی برای بازسازی جامعه ایران و به یک ایران دیگری برند، حتی ایران اسلامی خودشون ولی کمتنشتر، من فکر نمیکنم. چرا؟ برای این که شرایط در منطقه عوض شده. اینها دیگر اون رابطه رو با امارات متحده عربی نخواهند داشت. اونها دیگر اون اعتماد نیست بین اینها و قطر، اون اعتماد نیست بین اینها و عربستان سعودی و بحرین، و برای همزیستی مسالمت آمیز مجدد احتیاج به یک شرایط جدیدی است. این شرایط را اون کسانی که به وجود آوردن و اینها هستند که حاکم هستند، فرمانده پاسداران آقای ذوالقدر و دیگرانن، اینها نمیتونن ایجاد بکنن. اینه که اون چیزی که من در رسانه های عربی میخونم، جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و باش نمیشه دیگه رابطه معمولی داشت. اون چیزی که ولی کشورهای عربی میخوان این است که جنگی نباشه، اونا بتونن زندگی که تا به حال انجام میدادن انجام بدن، ولی سطح روابط با جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهبود نخواهد پیدا کرد. و این دروازه بسیار بسیار مهمی که ایران داشت، یعنی امارات متحده عربی، امارات متحده عربی بزرگترین طرف تجارت ایرانی بود و تمام مشکلاتش رو با جهان خارج از طریق امارات متحده عربی انجام میداد. نبودن امارات متحده عربی یک فقدان عجیبی است برای جمهوری اسلامی. من فکر میکنم حتی ترکیه هم بتونه جانشین این بشه. مجبورن اینها در اثر این ایزوله بودن، اینها رادیکالتر خواهند شد و سعی میکنن قدرتشون در درون حفظ بکنن. این که با آمریکا و غرب و دیگران چی کار میکنن نمیدونیم، ولی برای منطقه هم هنوز یه برنامه هایی دارن. من فکر میکنم به این سادگی از پشتیبانی حزب الله دست بردارن، یعنی سیاست هاشون هم در مورد لبنان سعی میکنن ادامه بدن. یعنی انتظار این که جمهوری اسلامی از درون یک به اصطلاح تغییراتی انجام بده این انتظار بیهوده است، به خصوص که شما دیدید امروز در این تشییع جنازه نه به روحانی اجازه دادن شرکت بکنه، نه به خاتمی اجازه دادن، احمدی نژاد هم تازه دزدکی آمد.
0: خیلی خیلی متشکرم. تو این ثانیه آخر چیزی که شما گفتید، یعنی میگید رادیکال تر میشه منطقه، هم درست میگه، تحلیلی همینه و اینا الان جدی دوباره اصلا حجاب دارن میکنن، حزب الله میگم روا نمیکنیم منطقه، یعنی 37 سال خامنه ای ازش بدبختی کشیم، ولی 40 سال اگر اینا دوام بیارن مجتبی باید تحملش کنیم. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، بسیار
2: مشتاق امید شمس
0: فوقدان و تحلیلگر روابط بین الملل که از لندن با ما حرف میزد، و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دو عنصر مهم وجود داره. ببینید اساسا تفاهمنامه 17 جوان بین تهران و واشنگتن که تفاهمنامه حاصل آمده با 14 بند بر دو پایه از نگاه تهران بر دو پایه برقرار شده. یکی این که ما تهدید هرمز رو داریم که میتونیم دوباره ببندیم و دوم این که حزب الله بایستی آسیب نبینه در اونجا. خب حالا اگر که حملات اسرائیل به شدت شروع بشود علیه حزب الله، جمهوری اسلامی ناگزیر میداند خودش رو برای اینکه حزب الله رو نجات بده مذاکرات رو متوقف کنه. این یک وجه. وجه دوم اگر که اقداماتی امریکا بخواد انجام بدهد، از جمله دیدید با کمک عمان آمدن یه مسیر نزدیک به آبهای عمان رو تعیین کردن، سپاه پاسداران حمله کرد به یه کشتی سنگاپوری امریکا، پاسخ داد به ایران. یه همچین موضوعاتی که مثلا بخواهند تنگه هرمز رو از دست تهران در بیاورن، خب دیگه دنیای امتیاز بده به ترامپ. از این جهت این هم موضوع دومی است که از نگاه تهران میتونه برهم زننده مذاکرات باشه. البته از نگاه ترامپ هم مسائل دیگری وجود داره، ولی آنچه که مهم بود از نگاه تهران ببینیم که یکی مسئله حزب الله خیلی براش مهمه و یکی هم مسئله این که تنگه هرمز به عنوان یک برگ بسیار جدی از دست تهران بیرون نره. اگه این اتفاقا بیفته احتمال داره مذاکرات برهم بخوره، و اگر نه این لفاظی هایی که آقای عراقچی میگوید و آقای قالیباف میگوید اینا فقط برای مصرف داخل.
1: این گزینه لبنان هم یکی از گزینه های مد نظرشون بود، اگر فرصتش مهیا میشد این کار رو هم دریغ نمی کردن انجام بدن. این جنازه گردانی اهداف متعددی داره، دو بعد داخلی و خارجی داره، هر کدوم از این ابعاد هم کارکردهای متنوعی داره. فقط میشه اشاره وار گفت در بعد خارجی میشه تصور کرد که اینها میخوان روی دستگاه تحلیلی دولت‌های خارجی این تأثیر رو بذارن که نه تصور این که ما حمایتی از همون در داخل وجود نداره، بلکه باید این رو هم اضافه کنید که در کشورهای دیگه هم جمهوری اسلامی حامیان زیادی داره و همین که به اونها بگن این تأکیدی که شما را دارید روی نیروهای نیابتی دستساز جمهوری اسلامی و اینکه میخواید ما قطع ارتباط با اینها بکنیم، میخوان بگن نه اینطور نیست، بلکه جایگاه ما در قلب مردم اون مناطق است. و همه این کارها رو هم میخوان با یک نمایشی انجام بدن که واقعیت این نمایش انبوه جمعیت و انبوه خلق نشانگر واقعیت یک جامعه نیست، بیانگر و بازتاب عقاید خاصهای یک جامعه نیست، اما به هر حال اون قاب تصویر چیزی رو که اینها میخوان انتقال میده. در بعد داخلی هم همین منظور رو دارن. بخش واقعا پررنگی که شاید نباید نسبت بهش غفلت بکنیم این نیت جمهوری اسلامی هست که از طریق الغای ترس و الغای ناامیدی و سرخوردگی اکثریت مخالف جامعه رو مرعوب بکنه، بگه ببینید من چقدر حامی دارم، ببینید بعد از این کشتار و جنایت هایی که مرتکب شدم همچنان من تقدیس میشم توسط انبوه جمعیت. و همینطور میخواد قوت قلبی بده به موافقان خودش، میخواد یک چتری رو از لحاظ ذهنی پهن بکنه بر سر اینها که همه با هم منسجم هستیم، همه در کنار هم هستیم و برای رهبر از دست رفتمون چنین نمایش باشکوهی برگزار شد. هرچند که بخش قابل توجهی از این نمایش پیشاپیش شکست خورده است، چرا که منجر به تولید نفرت بیشتر در میان اکثریت جامعه میشه نسبت به این حکومت، ولی در اون بخشی که بتونه نمایش راضی کنندهی برای توده حامیان خودش داشته باشه حاضر هست چنین هزینه های سنگینی رو پرداخت.
2: فکر نکنن که به این زودی های روسیه بتونه به ثبات تامین سوخت کشور برسه، چون که خب البته حوزه مصرف سوخت در روسیه یه مقداری تقریبا میشه گفت شبیه ایرانه. در مورد بنزین روسیه تقریبا روزی 105 تا 110 میلیون لیتر مصرف بنزین داره، در واقع فقط 5% از بنزینی که تولید میکرد رو صادر میکرد. الان 10 تا از پالایشگاه‌های بزرگ روسی مورد هدف قرار گرفته، حدود 25 تا 30% از ظرفیت پالایشگاهی کشور آسیب دیده و لذا یه کسری بزرگی در سوخت ما مشاهده می کنیم. نکته اینجاست که روسیه هم مثل ایران فقط برای 15 روز یا در حالت ایدئال برای 20 روز فقط ظرفیت ذخیره بنزین داره و لذا ما انتظار داریم که در هفته‌های آینده شاهد اوجگیری بیشتر کسری سوخت در این کشور باشیم.
3: چیزهایی که روی کاغذ تدوین شده بود بر خلاف اون چیزی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه، هیچ کدوم از اهداف اونها محقق نشد. به تورم اگر بخوایم نگاه بکنیم که شاید مهمترین شاخص باشه برای مردم، عملاً نرخ تورم در دوره رهبری خامنه‌ای عموماً دو رقمی بوده به جز یکی دو سال بعد از برجام و به دلیل کاهش انتظارات تورمی که اقتصاد ایران تورم تک رقمی رو ثبت کرد. در تمامی این دوره ما شاهد تورم مزمن دو رقمی بودیم که عملاً باعث کوچکتر شدن سفره‌های خانوارهای با درآمد ثابت شد و در این سال‌های اخیر، در 7 سال اخیر، این شدت بسیاری گرفته و این در یکی دو سال اخیر خیلی بیشتر شد که حالا آخرین گزارش‌های رسمی تورم غذایی بالای 135%، تورم نقطه‌ای حدود 90% و تورم سالانه بالای 50% رو ثبت کرده که تمامی این ارقام بی سابقه است در اقتصاد ایران بعد از جنگ جهانی دوم، که عملاً نشون میده که حکمرانی نظامی که رهبری اون رو در واقع خامنه‌ای به عهده داشته عملاً در زمینه تورم یک فاجعه را به بار آورده. در زمینه رشد اقتصادی هم اگر این دوره را نگاه بکنیم، رشد اقتصادی عموماً کمتر و حتی نصف اون میزانی بوده که برنامه ریزی شده بوده براش و در سالهای از دهه 90 به بعد که عملاً اقتصاد ایران به دلیل همون ایدئولوژی خامنه‌ای برای حکمرانی تحت تحریم قرار گرفت، خب این رشد به صفر رسیده، حتی رشد منفی اقتصادی رو داشتیم و در سالهایی هم که رشد مثبت بوده، در سالهای مثلا بعد از برجام که رشدهای دو رقمی اقتصاد ایران داشت، عمدتاً رشد مبتنی بر نفت بود. سایر بخش‌های اقتصاد ایران رشد آنچنانی رو نداشتن در طول دوره زعامت خامنه‌ای و عملاً نشون میده که در این شاخص هم اقتصاد ایران با وضعیت بسیار بدی روبرو بوده. در مجموع خروجی این دوتا رو اگر بخوام روی سفره مردم بگیریم، نتیجه گسترش فقر در جامعه است که الان بر اساس آخرین آمار رسمی 40% حدود 40% از مردم زیر خط فقر مطلق هستند. گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی نشون میده که شاید بیش از 70% مردم زیر خط فقر نسبی هستند با این وضعیتی که حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این رو شاید بشه در اون توزیع کالای کوپنی گسترده دید که عملاً حکومت داره خودش اذعان میکنه با توزیع کوپن که حتی در تامین حداقل کالری مورد نیاز مردم و غذای مردم هم ناتوان است.
4: از همه چیز مهمتر این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان تنگی هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار به ویژه در زمینه مذاکره ها نگه داره. به این ترتیب تلاش میکنه با ناامن کردن مسیرهای دیگری که دیگر غیر از اون مسیری که خودش در نظر گرفته، مثلا اون مسیری که عمان، کوریدوری که عمان باز کرده، نشون بده که میخواد حاکمیت اعمال بکنه در تنگی هرمز و افزایش فشار بر به طرف مقابل رو از طریق تهدیدهای نظامی دنبال میکنه. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه موقعیت چانه‌زنی خودش رو در مذاکره ها افزایش بده، در عین حال به کشورهای منطقه این تذکر رو بده که عبور و مرور از تنگی هرمز بایستی با لحاظ کردن حاکمیت جمهوری اسلامی باشه و همینطور امریکایی ها رو متقاعد بکنه که به مسئله کوریدور دورهای جایگزین مثل کوریدور معرفی شده توسط عمان رو در اون اندازه جدی نگیرن که موضوع مذاکره ها و موضوع تفاهم به هم بخوره. در این رو فراموش نکنیم جمهوری اسلامی بایستی ظرف 30 روز بعد از امضای تفاهم نامه به مینروبی منطقه بپردازه. در اون صورت اون کوریدور میانی باز خواهد شد. اگر جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده، کوریدور عمان تبدیل به کوریدور جایگزین گزینه اصلی میشه و واهمه جمهوری اسلامی از این هست که کریدور معرفی کرده خودش عملا به درد نخوره، مورد استفاده قرار نگیره. موقعیت جمهوری اسلامی چه در اعمال حاکمیت بر تنگی هرمز و چه در چانه زنی برای مذاکره ها با افت مواجه خواهد شد در این صورت. از یک طرف بعید میدونم که مذاکره ها با شکست مواجه بشه به خاطر این اتفاقات. احتمالاً فرایند مذاکره ها کنتر میشه، وضعیت مذاکره ها دشوارتر میشه، اما این به معنی نیست که مذاکره ها به شکست بیانجامه. از طرف دیگه خیلی بعید به نظر میرسه که ایالات متحده بخواد تن به خواسته های جمهوری اسلامی بده. من نه تنها امریکا بلکه حتی کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم بعید میدونم که بخوان به صورت کامل تن به خواسته ها و تمایلات و مطالبات جمهوری اسلامی بدن. طرف آمریکایی هم که قاعدتا به اولاتر هستن این قضیه و این کار رو انجام نخواهد داد. احتمالاً ما نزدیکتر شدن همکاری ها و روابط بین کشورهای منطقه و آمریکا رو در این مورد خواهیم دید. البته تداوم مذاکره ها رو شاهد خواهیم بود، اما با توجه به اتفاقات فعلی و اقدامات جمهوری اسلامی من فکر میکنم که حتی آمریکا سخت گیرانه تر هم برخورد خواهد کرد و از ارفاق های پیش از حد احتمالاً جلوگیری بکنه. این وضعیت موجودی که الان ما شاهدش هستیم قاعدتا به خاطر این هست که جمهوری اسلامی خودش رو در یک موقعیت تضعیف شده میبینه، یعنی ضعف داره چه در دیپلماسی و چه در میدان با ضعف مواجه هست. برای اینکه اون ضعف رو پوشش بده سعی میکنه تهدید نظامی استفاده بکنه، سعی میکنه حتی در لفاظی ها تند باشه و تنش رو بالا ببره تا از این طریق بتونه در موقعیت مناسب تر در چانه زنی قرار بگیره. این شرایط عملا بر ضدش تمام میشه به دلیل اینکه هم کشورهای منطقه حاضر به تن دادن به آمال و آرزوهای جمهوری اسلامی نیستن و هم امریکا ممکنه در این صورت روایت پیروزمندانه خودش رو از دست بده. این شرایطی است که میشه الان براش تصویر کرد.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: امشب در 24 بازگشت ناآرامی و تنش به منطقه بعد از حملات تازه به نفتکش‌ها در خلیج فارس. قطر میگه مسئولیت این اقدامات بر گردن جمهوری اسلامی. ناتو از جابجایی نیروها خبر داد. شعارهای تند علیه مذاکره کنندگان با آمریکا در مراسم تشییع خامنه‌ای، این بار علیه عراقچی. مخالفان وزیر خارجه جمهوری اسلامی او را سازشکار خواندند. و آغاز به کار اجلاس ناتو زیر سایه درگیری‌های تنگه هرمز. ترامپ با انتقاد شدید از متحدانش گفت ناتو در جنگ با ایران با آمریکا همکاری نکرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگه در شبانه روز گذشته سه کشتی در نزدیکی تنگه هرمز گزارش دادن که به اونها حمله شده. قطر هم با محکوم کردن حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع خودش در نزدیکی تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو مسئول دونسته. ساعتی پیش وزارت خارجه قطر در همین مورد کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد. ناتو هم از آغاز جابجایی یگانها و تجهیزات نظامی کشورهای عضو در چارچوب ابتکارهای مستقل خبر داده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که جمهوری اسلامی داره صبر و تحمل نه تنها ایالات متحده بلکه بسیار از کشورهای منطقه، حتی بعضی مثل قطر که روابط حسنه‌ای باش داشتن، رو آزمایش میکنه.
2: فردا در بین این سه تانکر کشتی کارگوی که امروز سه شنبه مورد حمله قرار گرفته، مهمترینش همین تانکر LNG قطر هست که بسیار مهمه. ما در ابتدای هفته گذشته این خبر رو داشتیم که عبور و مرور LNG این تانکرهای گاز طبیعی یک مقدار عادی تر شده، بسیار امر مهمی است مشخصا برای کشور قطر، و داریم میبینیم که یکی از اون اهداف جمهوری اسلامی در روز سه شنبه که سه تانکر رو مورد هدف قرار دادن، سومی رسانه‌ای نشده بود تا ساعتی پیش که خبر اون رو هم شنیدیم، به سراغ قطر رفته. قطر هم واکنش نشون داده، هم وزیر خارجه قطر در این رابطه صحبت کردن، گفتن که نقض فاحش آتش بس هست، هم کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کردند، هم گروه GCC شورای همکاری خلیج فارس، اونها هم رئیسشون بیانیه صادر کرده جمهوری اسلامی رو به نقض آتش بس متهم کردند. این تنش به این شکل داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در تلاشه که جلوی اون راهی که عمان باز کرده رو بگیره، و بیشتر تنش هایی که الان شاهدش هستیم برمیگرده به همین زورآزمایی مسیرهای مختلف. جمهوری اسلامی مسیر خودش رو مدت هاست که روشن کرده، در جریان جنگ مسیر تازه رو گشود، از بین سرزمین خودش در جنوب جزیره لارک، مسیری که جمهوری اسلامی مسیر قانونی مینامه و میگه اگر از اینجا رد بشید با من بخواین مکاتبات رادیویی انجام بدید، هیچ خطری متوجه شما نیست، این مسیر رو داره تحمیل میکنه. از اون سمت چند هفته است که عمان مسیر دیگری رو باز کرده، اون مسیر بسیار داره رونق میگیره بر اساس اون چیزی که رسانه ها دارن گزارش میدن، و تعداد تانکرها رو وقتی مقایسه میکنی مسیر عمان رو با مسیر ایران رو میبینی که داره افزایش پیدا میکنه، و این امر باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد تلاش خودش رو افزایش بده برای اینکه اون مسیر رو ببنده، برای اینکه احساس ناامنی و خطر ایجاد بکنه برای شرکت‌های مختلف، و الان ما شاهد این زورآزمایی هستیم. مسیر دو مسیر دیگر هم هست فردا، یکی که سازمان بین‌المللی دریانوردی پیشنهاد داده، و دیگری اون چیزی که رسانه‌ها میگن مسیری است که هر تانکری خودش تصمیم گرفته که طی بکنه. خیلی روشن نیست، جزئیات بیشتری ارائه نشده، ولی شاهد این هستیم که این داره افزایش پیدا می‌کنه. آقای ترامپ الان در ترکیه است، رسایی صحبتی کرده، نماینده مجلس میگه الان ترامپ اومده در تیراس ما قرار گرفته، بد نیست که بزنیمش با موشک، الان در چنین فضایی هستیم. عراقچی میگه مذاکره دیگه انجام نخواهد شد، برای اینکه ترامپ گفته که اگر ما به صلح نرسیم باید کار اینها رو تموم بکنیم. میگن که مذاکرات نباید انجام بشه چون داستان لبنان هنوز روشن نیست. از همه طرف ما الان شاهد افزایش تنش هستیم. آقای ترامپ در منطقه است، اجلاس ناتو رو برگزار خواهد کرد، بخشی از این سفر محور برمیگرده به اون رابطه گرمی که ترامپ مدت هاست با آقای اردوغان داره، باهاش هم که صحبت کرده او رو یکی از بهترین متحدان ایالات متحده توصیف کرده. اما ناتو و سران ناتو که وارد این نشست و آنکارا خواهند شد شاید به اندازه آقای اردوغان برای آقای ترامپ عزیز نباشند. همچنان داره غر میزنه آقای ترامپ، همچنان داره گلایه میکنه، مدت هاست که این رو داره انجام میده. هفته گذشته نوشت که مسخره است که ایالات متحده این همه داره هزینه امور دفاعی میکنه به عنوان یک از اعضای ناتو، ولی این برای کشورهای عضو مصداق نداره. اینها رو باز امروز تکرار کرد روز سه‌شنبه. بریم با هم بشنویم.
3: It'll come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well.
4: با ما دیگران خوب رفتار نکردن، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
2: فرد گلایه های آقای ترامپ هم بر میگرده به بحث کمک در جریان جنگ در رابطه با دادن آسمان، دادن زمین، اون چیزی که در رابطه با ایتالیا بسیار مناقشه برانگیز شد که گفتن ایتالیا آسمان خودش رو بسته به روی جت های جنگی آمریکا، که باز همین سه‌شنبه آقای ترامپ اشاره میکنه به خانم ملونی و میگه که زن خوبیه ولی این کار رو ایتالیا سر جنگ ایران با ما انجام داد. هم بر میگرده به بحث تنگ هرمز. آقای ترامپ اون زمان اصرار داشت که کشورها بیان کمک بکنن به بازگشای تنگه هرمز. ما میدونیم تلاشای اونجا داره انجام میشه، از سمت فرانسه، از سمت ایتالیا، از سمت بریتانیا. این مناقشه و درگیری بین آمریکا و کشور عضو ناتو ادامه داره. بعد ببینیم که چه اتفاقات تازه در آنکارا خواهد افتاد. باز آقای ترامپ راجع به گرینلند صحبت کرده، باز تنش ها همین جور بین آمریکا و کشور عضو ناتو داره افزایش پیدا میکنه. تاثیر این بر ایران چیزیه که باید مشاهده بکنیم. آقای ترامپ با آقای اردوغان همین الان صحبت کردن راجع به ایران. جزئیات بیشتری نیومده که مذاکراتشون راجع به چی بوده. آقای ترامپ دوبار اشاره کرده به اینکه در جریان جنگ ممکن بوده که اردوغان و ترکیه بپیوندن به ایران و به جمهوری اسلامی در این جنگ، که چنین نکردن. قدردانی میکنه آقای ترامپ از آقای اردوغان به خاطر مواضعی که گرفته. بحث F-35 هم مطرح هست، ولی بحث ایران یکی از محورهای اساسی و تنگ هرمز به خاطر تنش‌هایی که داشتیم روش صحبت می‌کردیم، از محورهای مهم و اساسی این نشست آنکارا و کشورهای ناتو با آقای ترامپ خواهد بود.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوستن. آقای ندیمی، به نظرتون محاسبه یا اشتباه محاسباتی، نمیدونم کدومش توصیف درستری، از سمت تهران چه هست که در چنین شرایطی که 60 روز فرصت دارن برای چانه زنی با طرف آمریکایی و یکی از بندهای این تفاهم نامه هم همین آزادی حمل و نقل دریایی بود، چنین حملاتی رو علیه کشتی‌های حتی کشور مثل قطر انجام میدن؟
5: بله، البته در توافق هرچند که به آزادی کشتیرانی اشاره شده، ولی در این حال به نقش مشترک ایران و ترتیبات مشترکی بین ایران و عمان برای مدیریت آینده تنگی هرمز هم احتمالاً به اصرار حکومت اسلامی اشاره شده. و احتمالاً تهران میخواد به این وسیله تأکید بکنه که ما از این حق خودمون کنار نمیاییم و هر طور شده کنترل کامل رو با یا بدون عمان روی تنگه هرمز اعمال میکنیم، که البته به نظر من یک اشتباه بسیار بزرگ و استراتژیک هست و بالاخره نتیجه کاملا معکوس خواهد داد و باعث خواهد شد که جامعه جهانی و نه فقط ایالات متحده، نه فقط کشورهای خلیج فارس، بلکه کل جامعه جهانی از در این زمینه پشت آمریکا قرار بگیرند و حکومت اسلامی رو بیش از پیش تحت فشار بذارن، همونطور که در زمان جنگ نفکش‌ها در سالهای دهه 80 میلادی هم اتفاق افتاد. از نظر زمانبندی به نظر من باز هم یک اشتباه بوده. خب احتمالاً این شلیک موشک و درون به نظر میرسه که 5 نفکش و حامل LNG در آب‌های داخل و نزدیک تنگه هرمز در طی این چندین ساعت مورد حمله قرار گرفتن بیش از 3 فرمند و نشون میده که یک عملیات بسیار سیستماتیک بوده از طرف سپاه پاسداران برای اینکه اعمال قدرت بکنن، نشون بدن که کنترل تنگه هرمز دست کی هست و از طرف دیگه یک واکنشی به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال اثرگیری جنگ در صورت موفق نبودن مذاکرات، و از طرف دیگه هم احتمالاً می‌خواستن هم آبروی آقای ترامپ رو در جریان اجلاس آنکارا ببرن، و از طرف دیگه یک نوع به چالش کشیدن ترتیباتی هست که صحبتش میشه کشورهای ناتو و کشورهای اروپایی در مورد تامین کمک به تامین امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز اعمال بکنن در آینده. ولی از نظر زمانبندی من فکر می‌کنم این اتفاقاتی که افتاده اتفاقاً در بدترین زمان ممکن برای حکومت اسلامی اتفاق افتاده، به خاطر اینکه با حضور آقای ترامپ در اجلاس ناتو و دیگر اعضای ناتو احتمال زیاد توافقهایی برای همکاری خیلی نزدیکتر بین ناتو و آمریکا در تنگه هرمز انجام خواهد شد و به دست خواهد آمد.
0: آقای علیزاده، به نظر شما اقدامات اینچنینی از سمت جمهوری اسلامی آیا ترتیبات میز مذاکره رو تغییر خواهد داد به نفع تهران، یا یک جورهایی زدن به زیر میز مذاکره است و ممکنه تعامل آمریکا رو به پایان برسونه؟
6: نه، ببینید، فهم من این هستش که تهران پس از اینکه خب جنگ 40 روزه منتهی شد به آتش بس، یعنی تهران بیاد آتش بس رو اعلام بکنه، بعدش وارد مذاکرات بشن تا 17 ژوئن اون تفاهم نامه حاصل بیاید، تهران ارزیابیش این هستش که دو کارت بسیار پرقوت در دستش، حالا این دوتا رو از همه مهمتر هستش، یکی مسئله حزب الله در جنوب لبنان برای تاثیرگذاری روی اسرائیل، و دوم تنگه هرمز در خلیج فارس برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی، که در نتیجه این فشارها منتهی می شود یا متوجه می شود بر شخص دونالد ترامپ. در چه اتفاقی افتاد در مورد لبنان که دیدید اسرائیل با دولت لبنان وارد توافق شدن که حزب الله رو خلیج سلاح کنند. خب اون کارت اگه بسوزه برای جمهوری اسلامی کارت بسیار مهم میسوزه. در مورد هرمز هم که دیدید که آمدن یک مسیر از این آبهای عمان رو معرفی کردن، از اونجا بیان رد بشن و این معنیش

0: در اجلاس ناتو حمله کردن به این اعداد پیامی است به شخص دونالد ترامپ که تو با همین عده و عده و در کنار ناتو ما داریم اقدامات خودمون رو انجام میدیم. چرا؟ چون دیشب پریشب بود گفتش که بله اگر اینا اون چه که ما میخواهیم ندهن کار رو تمام خواهیم کرد، این تعبیر رو به کار بردن. خب اون اظهارات ترامپ و این اجلاس ناتو که به یک بار منجر این بشود که این اقدامات متعدد حمله به کشتی ها تا حدی که آتش سوزی های جدی ایجاد شده داره پیام تهران استش که من نمیگذارم این کار تا دست من بیرون خارج بشم. در این حال باز آقای ندیمی موافق هستم که خب این اقدام اگر موجب بشود ناتویی که بسیار دلخور هستند از دونالد ترامپ در مسئله گشوده نگه داشتن این گلوگاه جهانی مهم کنار ترامپ بایستند، این احتمال منتفی نیست بلکه میتوانه قوت پیدا کنه. خب در اون صورت دیگه طرفیت جمهوری اسلامی با امریکا نیست، با مجموعی از کشورهای مهم خواهد بود که یکی از اونها هم همین ترکیه است که امروز میزبان هست. پس روی این حساب خواستم محاسبه تهران رو برای شما بازتاب بدهم که چرا دست به چنین اقدامی زده و چرا و در چه زمانی دست به این اقدام زده.
1: آقای ندیمی، آقای ترامپ خیلی مخفی نمی کنه از متحدان ناتوش که ناراضی است از عملکرد اونها در جریان جنگ با ایران. الان که او در آنکاراست و چشم در چشم داره متحدان رو می بینه و ایران دست به چنین اقدامی زده، چقدر فکر می کنید که این فرصت رو به او میده که به این متحدان بگه که ببینید این یک حکومت یاغی است داره دریانوردی بین المللی رو مختل می کنه، متحدان شما رو هم به چالش کشیده و بیایید و کمک بکنید برای دور بعدی احتمالی؟
2: تردید نیست که آقای ترامپ از این فرصت استفاده خواهد کرد و سعی خواهد کرد که کشورهای ناتو رو ترغیب بکنه که به نوعی نقش عمده‌تر و فعالتری در تامین امنیت کشتیرانی در منطقه بر عهده بگیرن. البته کشورهای ناتو، فرانسه و آلمان به طور مشخص اعلام تعهد کرده بودند که در صورتی که شرایط آروم بشه امکانات نیروی رو به منطقه اعزام بکنن. فرانسه همین الان هم برخی امکانات رو با هواپیما به کشورهای منطقه فرستاده، ولی طبیعتاً برخی از این امکانات به ویژه کشتی‌های مینرو تا زمانی که خطر به شلیک موشک‌ها و درون‌های سپاه پاسداران هست امکان عملیات ندارن، ولی برخی امکانات که از زیردریایی های بدون سرنشین و دیگر شناورهای بدون سرنشین که برای پیدا کردن مین‌ها و از بین بردن مین‌ها خیلی موثر هستند میتونن در هر شرایطی عملیات خودشون رو انجام بدن. این برای اینه که اطمینان حاصل بشه که کانال های کوریدورهای میانی تنگ هرمز عاری از مین هست. ولی در این حال حتما آقای ترامپ تاکید خواهد کرد و سعی خواهد کرد که تعهد بیشتری رو از این کشورها اخذ بکنه، به ویژه حتی حضور نیروهای دریایی کشورهای ناتو برای یانان عملیات پشتیبانی از عملیات نظامی که انتظار میره در آینده نزدیک دوباره از سر گرفته بشه. اگر با این وضع تهران ادامه بده به تلاش برای اعمال کنترل به این شکل در تنگه هرمز و با شلیک موشک به شلیک دوران از بین بردن کشتی ها و به خطر انداختن جون ملوانان، طبیعتاً اقدام نظامی کاملا محتمل خواهد بود. همین امشب من میتونم بگم تردید ندارم که حملات علیه پایگاه های سپاه در منطقه سیریک و حتی در منطقه جاسک انجام خواهد شد، بخاطر اینکه برخی از حملات که امروز انجام گرفته به نظر من از سمت جاسک بوده و ما میتونیم شاهد یک سری عملیات نظامی باشیم که اگر پاسخ سپاه پاسداران داشته باشه میتونه به چند روز عملیات جنگی منتهی بشه و خب طبیعتاً آقای ترامپ میخواد که در چنین عملیاتی پشتیبانی ناتو هم داشته باشه.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و همینطور حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در عراق راهی نجف شده. قرار این مراسم در عراق اول در نجف و بعد در کربلا برگزار بشه. بنابر گزارش‌ها مصطفی خامنه‌ای فرزند بزرگ

0: رهبر سابق جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف هم در مراسم شرکت میکنند. در همین حال امروز هم تصاویری از حمله لفظی گروهی از حاضران در مراسم تشییع خامنه‌ای به عباس عراقچی منتشر شده. پیشتر هم تصاویری از حمله لفظی مشابه به مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم منتشر شده بود. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، خیلی روشنه که خب این اعتراض‌ها و شعارهای ضد مذاکره کنندگان داره بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص از اون بخش تندروتر حکومت و طرفدارانش، ولی چه ابزاری، چه اهرم قدرتی الان اونها در دست دارن؟ چون به نظر میرسه که دولت و مجلس دست کسانی است که دارن مذاکره میکنن. آیا اهرمی به نظرتون خواهند داشت برای فشار آوردن بر مذاکره کنندگان؟
1: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعیت هم این هستش که این نوع اعتراضات رو مطلقا نباید جدی گرفت. یعنی این اختلاف ها حتی نمیشه در واقع اسم اختلاف بر سر اون گذاشت. در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی با دو چهره همواره در این مذاکرات و معاهدات در واقع تعامل خودش با جهان، حتی با مردم ایران مواجه شده. اون تعبیری که از یونان باستان در مورد سیاست گفته میشد تا امروز که سیاست دو چهره داره، در واقع جمهوری اسلامی این رو به بهترین شکل توانسته اجرا بکنه و خیلی خوب هم توانسته این رو به ویژه به جهانیان بفروشه، گویی این که در جمهوری اسلامی گروهی تندرو و گروهی میانه رو وجود دارن. شما اگر فقط همین مذاکرات هسته‌ای رو نگاه بکنید، از زمان محمد خاتمی که این مذاکرات شروع شد، در اون زمان حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تا دوره‌های مختلفی که در واقع رؤسای جمهوری با گرایش های مختلف بودن، نگاه بکنید همه این اعتراض ها بودن. همیشه یک روزنامه کیهانی بوده که در واقع تندترین چهره جمهوری اسلامی رو نشون میداده، در مقابلش گروه های دیگری بودن. اما در نظر بگیرید در هر موقع که مخالفی جدی بوده، یعنی مخالفت سازمانیافتهی وجود داشته، یا چهره های شاخصی بودن که به طور جدی با اون رویکرد هستی مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی مخالف بودند، سرنوشت اونها رو ببینید. یعنی یا از دیگه زندان و حصر گرفته تا حتی حذف فیزیکی و کشتن برخورد شده. این در واقع گروه هایی که به این شکل میان در خیابان و شعار میدن، اینها در واقع ابزاری هستند در دست کسانی که همون بالا در واقع تصمیم میگیرن در چه زمانی از کدوم نقاب و ماسک و بر چهره جمهوری اسلامی استفاده بکنند، آیا لبخند بزنند و صحبت از مذاکره بکنند، یا اینکه اخم کنند و صحبت از انتقام و خونخواهی و جنگ و جدال با جهان در پیش بگیرند. در واقع حتی مثلا فرض فرمایید در همین سه روزها که ما صحبت تای مخالفان رو میشنویم، مهمترین جایگاهی که میتونن داشته باشن همون جایگاه در واقع 60-70 نمایندهی هست که در مجلس هستن، صدای بلندی هست که مثلا جبهه پایداری که تندترین مخالفت ها رو انجام میدن. میبینید که حتی موفق نمیشن مجلس شورای اسلامی رو باز کنن و به داخل مجلس برن، این توانایی رو ندارن. تصور این که عده‌ای بیان این شعارها رو بدن و این به ویژه الان و بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در غیبت مشتبه خامنه‌ای، تصور این که این افراد بتوانند کوچکترین تأثیری بر روی کرده جمهوری اسلامی بگذارن غیر ممکن هستش. نه اساساً چون این توانی رو دارند و نه چون این اجازهی به اونها داده خواهد شد، کما این که در رأس نظام هم تفاوتی نیست. شما میبینید که قبل از این که حملات سپاه پاسداران در دیروز و امروز در واقع در خلیج فارس شروع بشه، لحن تهدیدآمیز عباس عراقچی رو شنیدید. خب صحبت‌هایی که عباس عراقچی همین دیروز مطرح کرده تفاوت جدی با آنچه که به این شعار دهندگان علیه او گفتن نداره. بنابراین این اختلافی سوری البته یک کارکرد هم داره که جمهوری اسلامی به خوبی از اون آگاه هست. در واقع این یک نوع داینامیسم یا یک نوع سازوکار درونیست که در بین حامیان جمهوری اسلامی مثل در واقع نوعی خوراک هست برای اونها، تغذیه میکنه اون طیفی رو که در خیابان میان، نیروهای میدانی هستن، با این نوع حرکات با این نوع اقدامات در واقع اونها رو در صحنه نگه میدارن، بهشون زمینه ظهور میدن، مثل مداحان، مثلا تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری که در این حال این ابزار رو در دیپلماسی هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده و میبینیم که پذیرفته میشه. هم ترامپ این رو پذیرفت، هم بایدن پذیرفت، هم اوباما پذیرفت. همیشه در واقع غرب این رو پذیرفته که گویی یک گروه تندرو و یک گروه میانه رو وجود دارن، گروهی که بسیار ایدئولوژیک هستن، گروهی که عاقل‌تر و عملگراتر هستن، اما در نهایت دیدیم که خروجی جمهوری اسلامی در تمام این سالها یک چیز بوده. این نوع تظاهرات خیابانی به نظر من اساساً محل اعتبار نیست و چندان نباید اونها رو جدی گرفت، به ویژه الان در تحولاتی که بعد از حذف لایه‌های گسترده ای از رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و در رأس همه اونها علی خامنه ای اتفاق افتاده و الان در واقع گروه کوچکی که عمدتاً در سپاه پاسداران متمرکز هستند قدرت تصمیم گیری رو در اختیار دارن، هم مسیر مذاکرات و هم مسیر اقدامات نظامی رو در واقع تعیین میکنن.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر خارجه آلمان میگه مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونیه. یوهان بادفولد در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته ایران در اقدامی غیرقانونی یک آبراه بین‌المللی کشتیرانی رو مینگذاری کرده و باید هزینه این عملیات رو بپردازه، چون لازمه خسارتی که از سوی این حکومت ایجاد شده برطرف بشه. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
2: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدی تری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساسا باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.
0: احمد صمدی گزارش میداد. همزمان با شروع اجلاس ناتو در ترکیه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته حملات اخیر به نفتکش‌ها در خلیج فارس و موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. رویترز هم در گزارشی از دیدار وزرای خارجه ناتو با همتایان عرب از کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات خبر داده که قرار است تنگه صحبت کنند. در حاشیه نشست هم دونالد ترامپ در حضور نخست وزیر ترکیه گفت با تمجید از عملکرد رجب طیب اردوغان، ترکیه با اینکه توان نظامی بسیار بالایی برخورداره و میتونست در جنگ ایران به نفع جمهوری اسلامی عمل کنه، اما این کار رو نکرد.
3: Don't agree, although I think with time they're starting to. Turkey has been a great ally for us.
4: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شما دیگه از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی وارد جنگ بشن. خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کارو نکردن. شاید این کارو نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن، برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه‌ها در رابطه‌شون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، ما حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته‌ای زدایی است. در واقع واقعیت اینه. فکر نمی‌کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
3: But when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for...
0: خبرنگارمون نرگس هورخش از محل اجلاس ناتو در آنکارا به ما پیوسته. نرگس، خیلی روشنه که این موضوع ایران به خصوص بعد از حمله به کشتی ها بیش از حتی شاید برنامه اصلی حالا به نشست ناتو وارد شده.
5: این طور است. ترکیه باید بگویم که در تب و تاب برگزاری نشست سران ناتوست، نشستی که در کنار مسائل دفاعی حالا موضوع ایران، مذاکرات و حالا تحولاتی که حداقل در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز رخ داده، بیشتر از هر زمانی همونطوری که تو فرداد اشاره کردی، اینجا به آجندای اصلی یا همون موضوع اصلی مذاکرات بین رهبران ناتو تبدیل شده. دیدیم که در مهمتر

0: کوه زیاد از او پذیرایی شد. در چندین ساعت صحبت کردن پشت درهای بسته و در نهایت هم نشست خبری با سبک خود آقای دونالد ترامپ در اینجا در مجمع ریاست جمهوری برگزار کردن و در اونجا هم اشارات بسیار جدی و موضوعات اساسی در مورد مذاکرات، نقش ترکیه در این مذاکرات و همینطور موضوع هسته‌ای آقای ترامپ اظهارات خودش را داشت و این موضوع که بسیار مهم هست اشاره کرد که ترکیه هم دوست نداره که جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای باشه و ترامپ گفت که او مطمئن است از چنین ایده‌ای. حالا چندین گفتگو و صحبت دیگر در حاشیه همین نشست قرار است که در مورد ایران برگزار بشه. یکی از این نشست ها نشست وزیران خارجه ناتو در مورد تحولات در منطقه در حاشیه خلیج فارس و به ویژه در مورد تنگی هرمز خواهد بود که وزیران خارجه صحبت خواهند کرد و یک طرحی هم مطرح شده برای در واقع تامین امنیت این تنگه بین بریتانیا، فرانسه و همینطور عمان به همکاری عمان. اونها گفتن که این طرح چند ملیتی را قرار است با تمامی کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس هم در میان بگذارن. در سوی دیگر ما صحبت‌های مقامات آلمان را هم داشتیم در همین راستا که اونها گفتن در واقع باید هزینه ماین‌روبی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی پرداخته شود و جامعه بین‌الملل حق درخواست چنین ادعایی را یا غرامتی را دارن، اما در مورد خود آلمان گفت که تا هنوز همچین تصمیمی ندارن. انتظار میره که فردا هم در مورد تحولات در ایران گفتگوها و در کنار ایران در مورد هزینه دفاعی ناتو و اتحاد این ائتلاف هم گفتگوهای اصلی انجام بشن. امروز یک سری از طرح‌های بسیار مهم که ارزششون میلیاردها دلار است رونمایی شده از سوی اعضای ناتو و در اونجا هم بخشی از این پروژه‌ها و پهپادهای اختصاص یافته که اونها میتونن رهگیری بکنن، پدافندها و سامانه‌هایی که میتونن از پهپادها رهگیری بکنن. میدونیم یکی از چالش‌هایی که دولت ترکیه در جریان درگیری‌ها هم باش روبرو بود همین مسئله پهپادهایی بود که از سمت ایران و خاک ترکیه شلیک شدن، اما در یک همکاری مشترک بین ناتو و ترکیه اونها رهگیری شدن و حتی این موضوع هم نگرانی‌های زیادی را مطرح کرده بود مبنی بر این که ممکن است اگر این پهپادها و این حملات به سمت خاک ترکیه انجام بشن یک درگیری را شکل بده که حالا ترامپ میگه به دلیل این که نزدیکی بین اردوغان و ترامپ وجود داره این کشور از هر گونه ورود و جنگ جلوگیری کرده و در حال حاضر همکاری مشترک و بسیار نزدیکی برای ادامه گفتگوها و در نهایت رسیدن به یک توافق جامع بین طرفا داره تلاش میکنه. اردوغان هم وعده داد که در این زمینه همه تلاش خودش را به کار خواهد برد تا آرامش به منطقه برگردد.
1: ممنونم از تو نرگس هورخش، خبرنگارمون از محل اجلاس ناتو در آنکارا. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای سمی، میدونیم که آقای ترامپ بارها گله کرده از متحدان ناتو به خاطر عدم همکاری در جنگ با ایران. اونها هم کم و بیش دنبال دردسر نیستن، از مذاکره دارن حمایت میکنن، اما میبینیم که در این حال جمهوری اسلامی همچنان داره تنش ایجاد میکنه در تنگه هرمز با حمله به کشتی‌های تجاری. آیا فکر میکنید که این فرصت دیدار در آنکارا میتونه مقدمه‌ای برای تشکیل یک ائتلاف احتمالی بشه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این احتمالش هست، اما مسئله اینجاست که آیا جمهوری اسلامی علاقه‌ای داره به این که به یک تعاملی برسه یا اینکه فقط دوست داره زمان بخره که بتونه بحران رو الان مدیریت بکنه. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته هم نشون داده که حتی در اون موقعیتی که از حمایت قطر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه به ویژه پاکستان هم برخوردار بوده، اما روند درست کاری رو پیش نگرفته. اردوغان هم میدونه الان در یک موقعیتی قرار گرفته که هم باید از یک طرف اعضای ناتو رو مجاب بکنه به این که درک بکنن ترکیه فقط و فقط به عنوان یک معضل در منطقه نیست، ترکیه به عنوان یک بخش تخاصمی در مقابله با اسرائیل قرار نگرفته، میخواد نشون بده که ترکیه میتونه بخشی از راهکار باشه. اما این جمهوری اسلامی است که الان به نظر من داره کوشش میکنه با ایجاد تنش راه رو برای ایالات متحده دشوارتر بکنه و ضمناً ترکیه رو در یک موقعیتی قرار بده که بخواد انتخاب بکنه. ترکیه هم الان در حقیقت در یک لبه پرتگاهی داره گام برمی‌داره. از یک طرف میخواد امریکا رو با خودش هم آوا بکنه، از طرف دیگر میخواد قدرت منطقه‌ای بودن رو به رخ دنیا و به رخ کشورهای عضو ناتو بکشه. پس میبینیم که یه مقداری الان این مسئله روند فکری جمهوری اسلامی داره روی کار کرده سازمان ناتو تأثیر میگذاره. این رو هم فراموش نکنیم که اروپایی ها هم بر این باور هستند که آیا میتونن از این مسئله بهره‌وری در مورد اوکراین داشته باشن یا خیر.
1: ولی بعضی از این موزه های آقای ترامپ هم آدم رو سردرگم میکنه. مثلا همین حرفی که به رجب طیب اردوغان زد که شما میتونستید در سمت دیگر جبهه در همراهی با جمهوری اسلامی بجنگید. خب چطور اصلا همچین چیزی رو میشه متصور شد برای یک متحد ناتو که در مقابل آمریکا بخواد بجنگه؟
2: ببینید، آقای ترامپ در حقیقت داره کوشش میکنه یک یارگیری بکنه، چون الان مشکلی که در سازمان در پیمان ناتو وجود داره این هست که یک، آیا کشورهای اروپایی به چه سرعتی میتونن قدرت دفاعی برای خودشون داشته باشن؟ از طرف اونها مسئله دوم این هست که تا چه حدی ترامپ میتونه وفادار بمونه به پیمان ناتو و آیا ترامپ به اون عملکرد بند پنجم پیمان نامه ناتو که اگر به یک کشوری حمله بشه یعنی به سایر اعضا حمله شده پایبند خواهد بود یا نه. و در مرحله بعدی این هست که چگونه میتونن برای اوکراین راهکار درستی ایجاد بکنن و مرحله چهارم هم این هست که ترکیه چگونه میتونه خودش رو در این عملکرد جا بزنه. در حال حاضر ترکیه میخواد خودش رو این وسط به عنوان یک عضو غیر قابل انکار نشون بده، اما آقای ترامپ میخواد از موقعیت استفاده از کارت ترکیه در مقابل اروپایی ها استفاده بکنه که بگه اگر شما با من هم آوا نشید به ویژه در مورد مسئله ایران، من حمایت خودم رو از اردوغان بیشتر خواهم کرد. این در حقیقت یک اشتباه استراتژیک و تاکتیکی دولت ایالات متحده هست که میخواد سعی بکنه با استفاده از ابزار تقابل ترکیه با سایر کشورهای عضو ناتو بخواد از این آب گلالود در حقیقت ماهی بگیره. اما اشتباه بزرگ اینجاست که این به جمهوری اسلامی اجازه میده که از مسئله بتونه بهره‌وری به نفع خود بکنه.
1: اما آیا میبینید که بعد از این جنگ و با اقداماتی که الان جمهوری اسلامی داره میکنه میل و زائقه متحدان ناتو تغییری کرده باشه؟
2: من بعید میدونم، برای اینکه ببینید در حال حاضر میل و زائقه متحدان ناتو بر این هست که اون چه که داره کار میکنه رو خرابش نکنن و اون چیزی که مشکل داره رو بتونن باهاش به یک تعاملی برسن، نه اینکه یک تقابل جدید ایجاد بکنن. پس کشورهای اروپایی بر این باور هستن که ببینن چگونه میتونن تنش رو کم بکنن، تنگه هرمز رو باز نگه دارن و بتونن بحران انرژی که اونها رو تهدید میکنه کم بکنن. ایالات متحده بر این باور هست که ببینه چگونه میتونه اینجا یارگیری بکنه و چه کدوم یکی از این کشورها رو میتونه در راهبرد مقابله با جمهوری اسلامی از یک طرف، اما از طرف دیگر هم در راهبرد عملی روبرو کردن جمهوری اسلامی با سایر کشورها هم آوا بکنه. از طرف دیگر هم ما میبینیم بعضی از اعضای اروپایی سازمان ناتو هم میخوان این وسط ببینن امریکا چه راهکار اساسی برای اوکراین داره. پس میبینیم هر کسی به دنبال منافع خودش هست، ولی هیچ کدوم الان توانایی هم‌آوایی در سر مسائل مشترک رو حداقل نشون ندادن.
1: ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بانک مرکزی کانادا در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادیش اعلام کرده که به دلیل فشارها و نوسانات ناشی از جنگ ایران برای اولین بار فرمول سنجشش رو تغییر داده و از این پس گفته میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در دو شاخص کاملا مجزا بررسی می‌کنه. نشست بعدی بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره پایه برای تاریخ 15 جولای برنامه‌ریزی شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
3: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی علاوه بر ضربه زدن به اعتماد کسب و کارها، انتظارات تورمی را هم در کانادا به شدت بالا برده. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های سیاسی در 3 ماه گذشته پیشبینی فروش اکثر شرکت‌ها را با آسیب جدی مواجه کرده. آمارهای جدید بسیار نگران کننده‌اند. سهم کسب و کارهایی که خودشون رو برای یک رکود اقتصادی در سال آینده آماده می‌کنن در 3 ماه دوم امسال به 17% رسیده. یعنی این رقم در مقایسه با 3 ماه قبل تقریباً 2 برابر شده. همزمان با جهش قیمت انرژی به خاطر بحران در خاورمیانه، پیشبینی صاحبان مشاغل از افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد خودش در 4 سال گذشته هم رسیده. این دو نیروی متضاد اقتصادی، یعنی پایین اومدن فروش و همزمان بالا رفتن بی‌سابقه قیمت‌ها، بانک مرکزی رو مجبور کرده تا فرمول ردیابی خودش رو تغییر بده و حالا برای ارزیابی دقیق‌تر بازار میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در 2 شاخص کاملاً مجزا بررسی می‌کنه. در بخش مصرف کننده هم شهروندان کانادایی از ترس موج جدید گرانی ها به شدت دست به عصا شدن. نظرسنجی ها نشون میده که خانواده ها تمایل کمتری به خرج کردن دارن و بیشتر به دنبال تخفیف های فروشگاهی هستن. کمتر رانندگی میکنن و خرید کالاهای بزرگ رو هم عقب انداختن. با توجه به نرخ تورم سالانه در ماه می که تحت تاثیر بهای بنزین به 3.2% رسیده بود، کارشناسان میگن با امضای توافق صلح در اواسط ماه جون و افت قیمت جهانی نفت، اوج این نگرانی ها رو پشت سر گذاشتیم. به همین دلیل به طور گسترده انتظار میره که بانک مرکزی کانادا در نشست 15 جولای نرخ بهره رو بدون تغییر روی عدد 2.25% حفظ کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در این ثانیه های پایانی برنامه فرصتی داریم تا به فرودگاه بین المللی نجف بریم، جایی که پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای خاکسپاری به نجف و کربلا منتقل شده پیش از بازگشت به ایران برای خاکسپاری در مشهد. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، صعود لاروخا به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با گل دقیقه 91 مرینو، رویای رونالدو در جام‌های جهانی با شکست مقابل اسپانیا به پایان رسید. شکست سنگین آمریکا مقابل بلژیک در سایه رسوایی بالوگان گیت، هواداران فوتبال از پیروزی شیاطین سرخ به وجد اومدند. پرتغال اسپانیا دو همسایه و دو تا از بهترین تیم‌های قاره اروپا دیشب در دور یک هشتم نهایی بازی‌های جام جهانی با هم روبرو شدند. در حالی که تصور می‌شد یه بازی خوب و هیجان‌انگیز رو از این دو تیم ببینیم، این بازی خیلی کسل کننده از آب در اومد و حتی نزدیک بود بدون گل در وقت‌های معمول پایان برسه که در آخرین لحظات تلف شده. این اسپانیا بود که نتیجه رو تغییر داد. در واقع لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا در اواخر نیمه دوم با چند تعویض خوب نشون داد که چطور میشه از بازیکن‌های با کیفیت نیمکت نشین استفاده کرد. میکل مرینو دقیقه 85 به جای دنی اولمو اومد و در دقیقه اول زمان‌های تلف شده در نیمه دوم گل پیروزی رو برای ماتادورها زد. جالب این که فران توریس که پاس گل رو داد خودش هم به صورت بازیکن جانشین اومده بود. به این ترتیب پرتغال هم با رونالدو از بازی‌ها کنار رفت. تفاوت تیم این بود که اسپانیا کاملا منسجم و هماهنگ همچون یه تیم عمل می‌کردن، پرتغال که بازیکن خلاق‌تری هم داشت بیشتر شبیه دسته‌ای از بازیکن خوب بودن تا یه تیم. کریستیانو رونالدو تنها بازیکن تاریخ که در 6 دوره جام جهانی بازی کرده و گل هم زده، کلا در 27 بازی پرتغال رو در جام جهانی همراهی کرده، 2150 دقیقه بازی کرده، 11 گل تو جام‌های جهانی زده، از جمله 3 گل در این جام، 2 تا پاس گل داده. جالبی که بهترین عنوانش رو در همون اولین دوره حضورش در جام جهانی گرفت که تونستن در سال 2006 چهارم بشن. بعد از اون هیچگاه از یک چهارم نهایی فراتر نرفتن. این دوره هم که در یک هشتم نهایی حذف شد، به حال بعیده که دیگه رونالدو رو ما در جام‌های جهانی ببینیم.
1: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
2: خب ناراحتم و این بعد از اینکه به این شکل جام جهانی حذف میشی کاملا طبیعیه. اما همونطور که در نشست خبریم گفتم، تمام تلاشمو کردم. هر چه در توان داشتم گذاشتم و با وجدانی آسوده این رقابت‌ها رو ترک می‌کنم. این فوتباله. این هم زندگی یه فوتبالیسته. گاهی می‌بری، گاهی می‌بازی و باید به مسیر ادامه بدی. راستشو بخواید، بله، این آخرین جام جهانی من بود. اما بعداً فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود. در اوج احساسات هیچ تصمیمی نمی‌گیرم و فقط به زندگیم ادامه می‌دم.
1: Fue un partido muy equilibrado, podía dar para cualquier uno en mi opinión.
2: خب بازی هم بسیار پایا پای و متعادل بود. به نظرم نتیجه میتونست به سود هر یکی از دو تیم رقم بخوره. اسپانیا در دقایق پایانی کمی خوش شانس بود و تونست گل بزنه. اما فوتبال همینه. فکر میکنم در مجموع این مسابقه رقابتی سخت و نزدیک بود.
3: نگران بودم چون بازی به دقیقه 90 رسیده بود و هنوز گل نزده بودیم. واقعا ترسیده بودم، اما در نهایت برنده شدیم و به همین خاطر واقعا خوشحالم.
4: رسانه‌ها رو که نگاه می‌کردم اکثرشون در مورد خداحافظی رونالدو صحبت می‌کنن و به ویژه اون لحظه پایان مسابقه مزرکه‌های تقوی که رونالدو انگامی که دستش رو زده بود به کمرش و دوربین‌های تلویزیونی و عکاسان اون رو احاطه کرده بودن، به گوشه خیره شده بود و اشک می‌ریخت و فکر می‌کنم که اون لحظه داشت یک واقعیت تلخی رو مرور می‌کرد و اون که همون لحظه‌ای بود که باید با رویای دستیابی به جام جهانی خداحافظی بکنه، تنها جامی که افتخار به دست آوردنش رو به دست نیاورد و به این ترتیب از رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کرد.
5: اینقدر رونالدو رو بازیکن خوبی می‌دونم، مثلا مثل مسی میگفتم، مثل مارادونا یا مثل پله، که باید یک‌تنه تیم پرتغال رو قهرمان کنه. اما واقعا اینطور نیست. اون حسی که بازیکن کناری آرژانتین نسبت به در واقع مسی دارن نسبت به رونالدو، من نمیگم بله بازیکن با تو زمین بوده، اما میگم مربی تعویض نمی‌کنه فلان. منم اگه جای در واقع مارتینز بودم، من رونالدو تعویض نمی‌کردم. رونالدو قرار نیست بره اونجا برای من بوده، قرار نیست اونجا بره دعوا کنه، قرار نیست برای من 10 نفر دریپ کنه. yeah,
6: سفری که 3 هفته پیش اینجا در لس آنجلس برای تیم ملی آمریکا آغاز شد، در سیاتل با شکست در برابر تیم بلژیک به پایان رسید. گل 4 هم که به ثمر رسید، هواداران دلشکسته آمریکا یک به یک تصمیم گرفتن که این فنزون رو ترک کنن و رویای سال 2002 و صعود به 8 تیم پایانی برای آمریکا محقق نشد.
7: Belgium has never won a single Super Bowl. America is the greatest country of all. 250 years.
6: اما تیم ملی بلژیک برنده قاطع این بازی قراره که جمعه 10 جولای در ورزشگاه صوفای لس آنجلس به مساف اسپانیا بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
8: ما پاسخمون رو تو زمین مسابقه و عملکرد ورزشیمون دادیم. اینکه سیاست بین ما وارد شد اتفاق خوشایندی نیست، اما خب ما باید پاسخمون رو تو زمین مسابقه و با فوتبال بدیم.
9: خیلی شادی شیرینی بود بعد از مسابقه. خب البته که من خواب بودم، ولی با صدای شادی همسایه ها بیدار شدم. بعد با همراهی اونا بیرون خیابون رفتیم و خیابون با اینکه نصف شب بود خب خیلی شلوغ شده بود، جشن داشتن میگرفتن. بسیار زیاد کاریکاتورها و در واقع تصاویری که حالا یا طراحی کردن یا از هوش مصنوعی استفاده کردن، هواداران بلژیکی توی فضای مجازی پخش هست، به نوعی به تمسخر گرفتن این دخالت یک سیاستمدار رو در تصمیم فیفا و طرفی گفتن که علارغم این ارفاقی هم که به هر حال فیفا قائل شده بود این اتفاق نیفتاد. بلژیک برد، اونم 4-1.
4: شاید خوشحالترین فرد جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باشه. آمریکا و هواداران آمریکایی دیشب واقعا آماده بودن برای پیروزی. این رو بهتون بگم، برخلاف چند مسابقه قبلی تمام شهر آماده بود، رستوران ها و بارها و کافه ها مملو از هوادارانی بود که از ساعت‌ها قبل اومده بودند و خودشون رو آماده کرده بودند برای این مسابقه. جالبه بدونید که اون لحظه‌ای که اینفانتینو رو هم تلویزیون نشون میداد، در رستورانی که حداقل ما اونجا حضور داشتیم تماشاگران اون رو هو می‌کردن. اما واقعا همونطوری که گفتم، برای اینفانتینو شکست آمریکا مقابل بلژیک همون نتیجه سیاسی بود که اون دنبالش بود. دست کم در کوتاه مدت شاید بتونه که این فشارهایی که در طی 24 ساعت 48 ساعت گذشته روی فیفا اومده بود رو برداره، نهادی که حالا همه بدون شک میدونن رابطه اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رابطه بسیار نزدیک، و اینکه آیا اینفانتینو الان مدت هاست که در برج ترامپ یک اتاق کاری داره، یک دفتری داره اونجا هستش و نزدیک به 30,000 یورو اجاره اونه که ماهیانه داره پرداخت میکنه.
5: به هر حال فکر میکنم که فوتبال جای فوتبالیاست و سیاسیون نباید اینقدر درش دخالت بکنن. اما در ساعت‌های گذشته اظهار نظر نجات پرستانی سناتور پاراگوئه‌ای علیه کیلیان امباپه کاپیتان فرانسه به یکی از خبرسازترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده بعد از شکست 1-0 پاراگوئه مقابل فرانسه تو اون بازی خشن. سلست آماریا با ادبیاتی به شدت توهین‌آمیز و نجات پرستانه به ظاهر و پیشینه خانوادگی امباپه حمله کرد و حتی نوشت بازیکنان پاراگوئه باید پس از پایان مسابقه به او سیلی می زدن. در واکنش امباپه این سناتور پاراگوئه رو فردی حقیر و نالایق برای حضور در کنگره توصیف و تأکید کرد که این سناتور نماینده مردم پاراگوئه نیست و با نجات پرستی آشکارش دستاورد تاریخی تیم ملی این کشور در جام جهانی رو زیر سایه برده. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمایتش رو از ستاره کشورش اعلام کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشته این بار امباپه یه گل دیگه زد، گلی به نجات پرستی.
4: اصلا عجیب غریب بود این اتفاقی که افتاد. مثلا نماینده مجلس در حقیقت سنای این سناتور پاراگوئه بی دلیل نمیتونم چرا واقعا اومده به امباپه این توهین های نژاد پرستانه رو انجام داده. این اتفاقات در حالی میفته که میدونیم اون بازی که رخ داد بین پاراگوئه و فرانسه، اون بازی خشنی که پاراگوئه ها انجام دادن، بسیاری از رسانه ها اون رو بازی کثیف تیم ملی پاراگوئه نام برده بودن، اما به هر حال اون بازی به پایان رسید. خیلی از رسانه ها میگفتن که مثلا اون نگاه و اون خنده ای که با آرامش انجام میدادن بازیکنان فرانسه، به ویژه امباپه با خنده به این عصبانی بودن و عصبیت پاراگوئه ها نمایش واکنشش رو میدادن، شاید باعث شده که این اتفاق بیفته و این نماینده این سناتور در حقیقت پاراگوئه این کار رو انجام بده. البته بعدن گفته که در پست دیگه نوشته پستای من، خود همین خانم سناتور گفته که پستای من با خون جوشان منتشر شد، همان خون دورگه ای که ترکیبی زیبا از خون بومی و اسپانیاییه و در رگ‌های هم جریان داره. بسیار جالب گفته با این حال کمی بعد پشیمان شدم و که تو رو با همون گفته پشیمان شدم که با این توهین ها تو رو خطاب قرار دادم و آزار دادم، به همین دلیل هم که این رو این پستم رو پاک میکنم.
5: دیگه حالا میتونیم بگیم امباپه یه بازیکن با تجربه پخته شده. یکی از دلایلی که یک پیام روشنی فوتبال داره اینه که ما به هیچ عنوان نباید اون دیسکریمینیشن، تبعیض نژادی، نمیدونم تبعیض قومی، نمیدونم حالا ریسیسم، اینا واقعا باید از بین بره. الان دیگه قرن 21 دیگه واقعا خنده‌دار یه آدمی که اسم سناتور هم روشه و باید الگو باشه. فرق نمیکنه ایران، فرق نمیکنه پاراگوئه، فرق نمیکنه آمریکا، هر جا باشه که میاد با این ادبیات صحبت میکنه. من خیلی خوشحالم جامعه فوتبال، جامعه فوتبال دنیا همه یک صدا وایسادن و بهش تو دهنی بزرگ زدن. و اینجاست که من فکر میکنم ما باید خیلی مراقب باشیم که بگیم فوتبال قاطی سیاست نکنیم.
10: ممنون که ما رو همراهی کردید. ما فردا یه برنامه دیگه داریم همین ساعت مثل امروز همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشتی عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن. پشتوانه مردمی این دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه،
3: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
5: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
6: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
7: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
8: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
9: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
10: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
11: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
12: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
13: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونسته کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
14: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
15: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
16: درخواستی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
17: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

شاید نتوان با اطمینان گفت که تشییع خامنه ای گرانترین تشییع جنازه تاریخ بود، اما بدون شک یکی از پرهزینه ترین نمایش های حکومتی جمهوری اسلامی و یکی از گسترده ترین عملیات های امنیتی و تبلیغاتی پس از مرگ یک رهبر سیاسی در دهه های اخیر بود. شاید نتوان با اطمینان گفت که تشییع خامنه ای گرانترین تشییع جنازه تاریخ بود، اما بدون شک دوره فرمانرواییش برای مردم ایران خیلی گران تمام شد و گران قیمت ترین در تاریخ ایران از زمان کوروش کبیر تا امروز بود و مردم بیشترین هزینه را پرداخت کردند. شاید نتوان با اطمینان گفت که تشییع خامنه ای گرانترین تشییع جنازه تاریخ بود، اما بدون شک جنازه سید علی و روح الله گران قیمت ترین جنازه های تاریخ ایران بودند، جنازه هایی که پس از دفن هم هنوز سالانه از جیب مردم ایران خرج قصر و قبرشان می شود، جنازه هایی که پس از دفن تبدیل به بنیادهایی می شوند که سالانه از جیب مردم ایران برمی دارند و خرج عتینا می کنند. موضوع امشب ما اما تشییع جنازه علی خامنه ای نیست. موضوع امشب هزینه ایست که یک حکومت برای نمایش زنده بودن خودش حاضر است که پرداخت کند. ما هنوز نمی دانیم این مراسم دقیقاً چقدر خرج برمی دارد. هنوز تمام نشده و هنوز در حال دزدیدن از جیب مردم و خرج کردن هستند. نه عدد رسمی منتشر شده، نه هرگز عدد رسمی منتشر خواهد شد و نه کسی حاضر است صورت حسابش را جلوی مردم بگذارد، ولی قرار است تابوت دیکتاتور پیشین ایران که حتی معلوم نیست پر است یا خالی، در حرکتی که اصلا ارزان نیست، حتی در عراق هم تشییع شود. معادلش می شود مثلا تشییع جنازه دیکتاتور پیشین عراق، یعنی صدام یزید کافر در خوزستان. این اتفاق گران قیمتی که دارد رقم می‌خورد، این چیزی که دیدیم و داریم می‌بینیم، این سیرک بزرگ که با حضور جانورانی عجیب و غریب در ایران به پا شده و شبکه CNN برای تماشایش بلیت مجانی گرفته و دارد حسین شهید بازی در می‌آورد، برای ایرانیان اصلا شبیه یک مراسم خاک سپاری نبود و نیست. چند روز تعطیلی مملکت، بسیج نیروهای امنیتی، انتقال جمعیت از شهرستان‌ها، پخش کردن هزاران وعده غذای مجانی در روز، میلیون ها لیتر ساندیس مجانی، پوشش سنگین تبلیغاتی هیئت های رسمی و موکب هایی که همه بودجه هنگفت حکومتی دارن، 10 کیلومتر خیابان را در تهران بستن، شهری تحت کنترل و حکومتی که میخواست طرفدارانش را به این باور خیالی برساند که یعنی هنوز هست، و به اکثریت مردم ایران که مخالفش هستند و حالا دیگر دشمن خونی او، ثابت کند که هنوز میتواند رعب و وحشت ایجاد کند. ولی آیا به نظر شما موفق شد؟ آیا توانست طرفداران محدودش را راضی کند؟ طرفدارانی که شعار انتقام انتقام می دادند الان دیگر راضی اند؟ به نظر شما توانستند اکثریت مردم ایران را بترسانند که یعنی هنوز هستیم و هنوز پایش بیفتد برای ماندن قتل عام می کنیم و بچه می کشیم؟ اصلا شما هرگز رضایت دادید که با پول شما از جیب شما همچین هزینه ای روی دست شما بگذارند؟ وقتی مردم ایران با تورم، گرانی، کمبود دارو، بیکاری و فشار روزمره دست و پنجه نرم می کنند، یک حکومت چرا این همه پول، نیرو و تبلیغات خرج تابوتی می کند که کسی باور ندارد که حتی جنازه ای در آن باشد؟ آیا جمهوری اسلامی توانست اقتدار خود را به رخ جهان بکشد وقتی حتی تا الان جرأت رونمایی از مشتوی را نداشته؟ آیا حکومت توانست خودش را زنده نشان دهد، یا برعکس بیشتر معلوم شد که چیزی درونش شکسته است؟ اگر قرار بود پول این مراسم خرج مردم شود، به نظر شما کجا باید خرج می شد؟ شاید نتوان با اطمینان گفت که تشییع خامنه ای گرانترین تشییع جنازه تاریخ بود، اما بدون شک زنده و مرده خامنه ای برای مردم ایران گرانترین در تاریخ تمام شد. به نظر شما حکومت چه پیامی میخواست بدهد؟ شما چه پیامی گرفتید؟ اگر در ایران هستید و از نزدیک این چند روز را دیدید، روی خط بیایید بگویید در شهر چه خبر بود؟ خیابان ها شلوغ بود یا خلوت بود؟
مردم چی میگفتن؟ حکومت چه چیزی نشان میداد و شما چه چیزی دیدید و فهمیدید؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را از چنگ من در بیاورید. ملت، برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ پیامک بدهید. ما برایتان یک لینک میفرستیم که شما را مستقیم میآورد وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من، علاقمندان به برنامه، خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سه‌شنبه شب ما. بدون معطلی من برم سراغ کوروش از شیراز، اگر اجازه بدید. کوروش جان، روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بیا بگو که حکومت با این داستانا، با این شامورتی بازی ها، با این تشییع جنازه چه پیامی می‌خواست بده و شما چه پیامی گرفتی عزیزم؟ کوروش.
1: درود به کامبیز عزیز، درود به مردم شجاع شریف رو به خواسته ایران. صدای من دارید؟
0: بله عزیزم، بفهمه.
1: بنده کوروش هستم، سرباز کوچکی از گارد جاویدان. اولا اینکه این همه پولای ما رو خرج موش پدر کردن، با اون همه پذیرایی، با اون همه تبلیغاتی که از یک ماه پیش از چند تا کشور آدم، از این همه کشور آدم بیار و در نهایت تعداد طرفدارشون داخل خود ایران با اون همه هزینه‌ای که شد به پای حتی یه تورنتو ما هم نرسید، چیز طبیعی. اصلا نمیخوام با اون جمعیت 18-19 ای که داخل خود ایران از مردم ایران آمدن مقایسه کنم، چون اصلا قابل مقایسه نیست. جمعیت 18-19 خطر گلوله خوردن، خطر بازداشت شدن، خطر قطع عضو شدن، همه اینا رو به جون خریدن، میلیونی به خیابون اومدن و علیه دیکتاتور ایران شعار دادن. اما محبوبیت برای کسیه که کاری واسه مردم انجام داده باشه. خامنه‌ای جز کشتار، جز پول خرج کردن برای نیابتی‌هاش، جز فقر و فساد و ظلم به این مردم کار دیگه ای نکرد. اگر نمی‌دونید شاهزاده رضا پهلوی یه فراخوان میده هر جای دنیا رو که بخواد سیل جمعیت میکنه، دلیلش اینه که این همه سال پشت مردم بوده توی هر شرایطی. شما خودتون 5 سال اگر حالا یه شخص معمولی 5 سال اگر برای یه فرد، یه جامعه، یه کاری انجام بده، نتیجه از اون بازخورد نبینه، دیگه اون کارو میذاره کنار. این مرد افسانه است. این مرد 48 سال که هیچ، از بدر تولدش پشت مردم بوده، پشت مردم گرفته و زحمت کشیده. اگر این محبوبیتی که تو پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی میبینید به خاطر این همه زحمتی که کشیده، حتی توی همین دو جنگ اخیری که اتفاق افتاد، اگر تو سر مردم، تو سر خودمون این جنگ ایران و عراق بمب نیفتاد، به خاطر وجود پاک شاهزاده رضا پهلوی بود. که اگه اشتباه نکنم توی سال 401 توی سفری که به اسرائیل داشتش با بی بی نتانیاهو صحبت کرد، همونجا حساب مردم و حساب ایران و حساب مردم ایران از جمهوری اسلامی جدا کرد. این نظر شخصی من. حالا در نهایت شاهزاده، من روی صحبتم با شما، شما محکوم به این جنگ با جمهوری اسلامی. پدر که به واسه پسر و تابانه شده، من خودم یه جوان در 80 هم، پدران ما یه اشتباهی رو کردن، ما باید تابانش رو پس بدیم، حتی اگر نتیجه‌اش جاویدان شدن هزاران تن دیگه باشه از جمله خود من، اهمیتی نداره. مردم، روی صحبتم با شما، پدران ما پشت پدر ایشون رو خالی کردن، 5 نسل اون سوخت. پشت ایشون رو خالی کنیم، 50 نسل اون می‌سوزه. من واقعا متوجه نمیشم یه سری آدمی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی هن، اوکی اصلا خود ایشون میگه من دارم این کارو میکنم که شما بیاید بر علیه من توی صندوق رای بندازید، ولی تا روزی که شما نمیتونید رهبری رو انتخاب کنید، نمیتونید اپوزیسیونی بر خودتون درست کنید، حق ندارید بیاید اتحاد مردم رو اصلا بپاشونید. در نهایت شانزده روی صحبت هم با شما است. به این فکر نکنید که چند نفر دیگه از ما قرار جاوید نمشن، چون ما محکوم به این جنگ. آخر صحبت هم زیاد هم خون وقت شریفتون رو بگیرم. در نهایت طبق فراخوان نهایی که توسط شانزده رضا پهلوی داده میشه، به نظر شخصی من، اول اینکه هیچ کسی نباید دست خالی بیاد، چون ما جمعیت میلیونی 18-19 رو دیدیم و در نهایت با کشتار حکومت روبرو شدیم، چیزی که فکرش هم نمی‌کردیم در این حد باشه. 100% دست خالی نمید کسی بیاد. هر موقع خود شاهزاده سلاح بدون مردم مسلح باید به خیابون بیان. و من یه ویدیوی رو دیدم داره وایرال میشه، میگن یه پسر رفت توی برج از خانمش خواستگاری کرد. خواستم بگم که نظر من توی آخرین فراخوان هم هیچ دختر و هیچ زنی نباید بیاد، چون این کار مردم است. واقعا این هر ما جاویدنام خانم، زن، دختر و اینها داریم. واقعا فکر نمی کنم که یک خانم و زن بتونه به درد یه جنگی خیابونی بخوره. این کار مردم از 100% به غلطت در خون کم نگردد. دختری ما واسه این خاک و کشور جونمونو بودیم. پاینده ایران جاوید شد.
0: زن زندگی آزادی یاد نیست مثل اینکه کجا بودیم جان؟ شما زنا نبودن؟ میگم زن زندگی آزادی یاد نیست، مگه زنا کجا بودن؟ اون زنا بودن دیگه. زنا بودن یعنی چی؟ چه حرفی میزنی؟
1: 100% نه نمیگم
0: نه آقا جان من این قضیه هیچ وقت نمیخرم. این کار مثلا انقلاب کردن کار مردانه است، این چرفی.
1: نه این بازم در نهایت
0: داغدوش هم دیگه مردم، هر کسی مطالبه ای داره دیگه. اون خانم هم خب مطالبه داره، هر کی مطالبه داره میخواد بره دنبال مطالبه خودش.
1: بله 100%، هر چیزی که شاهزاده رضا پهلوی صلاح بدونن ما گوش به فرمان هم.
0: خب مرسی کوروش عزیز از شیراز، تشکر میکنم عزیزم اومدی. اگه امر دیگه با من نداری من مرخص بشم از حضورت عزیزم.
1: روز
0: شاید،
1: مرسی
0: برنامه خوبی برمان، مرسی که اومدی کوروش. فاطمه رو بچه بیارم از تهران. خانم فاطمه، این تشییع جنازه رو که خیلی خیلی گرون قیمت هست، یعنی این چیزی که از بیرون دیده میشه یعنی خیلی دارن خرج میکنن و بالاخره از جیب ملت ایران داره این خرج میشه و یک پیامی داره دیگه، یک پیام جهانی داره، یک پیام داخلی داره، به طرفدارانشون دارن یه پیام میدن، به شما دارن یه پیام میدن. شما پیام چه پیامی گرفتی ازشون؟
2: درود به روان پاک جاویدنامه کشورمون و همچنین خانواده عزیزشون. من فاطمه سبهری هستم و درود میگم به تمام همیهنانم. کامیز جون اینو بخوام بهت بگم، ببین با تمام هزینه‌ای که اینا کردن، با هر کاری که کردن، اتوبانایی که بستن، تصادفایی که توی به خاطر اینکه اتوبانا رو بستن شد، جلوی خود ما چندین فقره، اینا که میدویدن از این ور اتوبان به اون ور اتوبان که شاید یه دونه کارتون غذا نصیبشون بشه، به نظر من تشییع جنازه نبود، به نظر من تشییع جنازه گشنگان بود. یعنی این چیزی که من نزدیک دیدم و اینکه هر چقدر هم هزینه کنن، هر چقدر هزینه کنن نمیتونن حتی 1% از اون جمعیتی که دو 18 هم و 19 هم بودن و بکشونن وسط خیابون. اصلا یعنی امکان نداره، امکان نداره. و اینکه درتی هم که به ما داد این بود که ما بیشتر اتحاد داشته باشیم، بیشتر پشت هم دیگه باشیم، بیشتر گوش و فرمان شاهزاده هم باشیم. و نمیدونم شما سوالی داری از من، من جواب سوالتون رو بدم.
0: همین میخواستم بگم که این پیامی که عرض کردم، یک بالاخره اینا اینا دارن خرج میکنن که پیامی صادر کنن، چه پیامی شما گرفت؟
2: اصلا باور کن که حتی در حد پیام نبودن. میدونی انقدر سوتی دادن خودشون توی ویدیوهایی که توشون در اومد، انقدر خنده‌دار حاشیه بود از تک تک این، از اون قرآن پخش کردنشون بگی، از اون جمعیت ها، از اون فیلم های پرستوهاشون، از همه چیزشون، اصلا برای ما خنده‌داره، اصلا پیامی نداره.

0: پدر برای اینکه داروی بچه‌ش رو بتونه تو داروخونه دولتی بخواد تأمین کنه، که حتی اونجا هم نداشت، گریه میکرد، خودش رو میزد، میگفت شما نداری من باید چی کار کنم. خب اینقدر هزینه میشه واسه اون داغون، بعد از این بر اینجوری. و اینکه یه چیزی هم خیلی دوست دارم بهت بگم کامبیز، خیلی دوستت دارم، خیلی زیاد، از بچگی پیگیرت بودم، اون موقعی که تو بند بودی، بعد پارازیت، حالا هم که الان در خدمتت هستیم تو برنامه، خیلی دوست دارم که باهات صحبت کنم.
1: از خیلی قدیم منو میشناسی.
0: خیلی قدیم، آره خیلی قدیم. اما اینکه خواستم بگم
1: همین که
0: نه حالا
1: سن من همش همه میان اینجا میگن اون روز اینجا یه خانم اومده بود 65 ساله شد، میگم از بچگی تو رو یادمه. آقا اونجوری هم دیگه نیست، حالا ما پیر شدیم ولی نه اونقدر.
0: نه قربونت برم، همین که پشت مردمی هم که میذاری همه آدما همه از داخل و خارج بیان صحبتاشون بی پرده بزنن، واقعا ازت ممنونیم. و اینکه میخوام بگم که با تمام صحبتای کوروش موافقم، با همه حرفایی که زد بجز اون قسمتی که گفت خانوما، به خاطر اینکه من از همون اول اولش تو همه این برنامه ها بودم، همیشه هم خواهم رفت، اصلا برام جونم ارزشی نداره در برابر آزادی مملکتم. اینو خواستم که همه بدونن.
1: من با اجازه شما دفاع کردم ازتون دیگه.
0: خیلی ممنونم، دمت گرم. تو با اینکه قبلا یه ذره چپی رادیکال بودی، اما یه ذره اصلاح شدی، دمت گرم. اینو ما میبینیم. اینو خواستم
1: بدونم. مرسی عزیزم. من آدم مستقلی بودم، آدم مستقلی هستم. آره مراقب خود باش، تشکر میکنم. گروگان چپ و راستم میشه نشد، اگر میخواهید که اگر که نمیدونم چیزهایی که باورداری باورداری. و ولی الان با چپا خوب نیستم اصلا کلا، به دلایلی که خب تو این برنامه گفتم در طول این برنامه. بریم سراغ بچه ها. کی؟ مهسا تهران. مهسا عزیز روی خط ما هستی، خواهش میکنم که بیا و به ما بگو اینا چه پیامی به تو دادن با این تشییع جنازه گران قیمتی که به پا کرده اند. مهسا جون ای مهسا صدای من میداری؟ فکر نمی کنم بچه مهسا صدای ما داشته باشه. این خانم فاطمه اومد اینجا از تهران و گفت که آره اینا خودشون هم باورشون نشده چه اتفاقی در افتاده، برخوردهایی میکنن توی همین تشییع جنازه با آدم خودشون، با آدم جمهوری اسلامی، که آدم های جمهوری اسلامی خودشون هم کف کردن. یعنی هیچ وقت کسی فکرش نمیکرد که مثلا تشییع جنازه خامنه‌ای باشه و رئیس جمهور مملکت بخوام اونجا مثلا هو کنم اینا. یا اینکه عراقچی ببینید سنگ پرتاب کردن سمتش توی همین تشییع جنازه خامنه‌ای که الان میخوام بتونشون بدم. بفرمایید.

0: بله مشاهده کردید اینشون آقای عراقچی بودن وزیر امور خارجه، این رفت براشون چیز کرد، مذاکره کرد، فلان کرد که جمهوری اسلامی رو بیشتر نگه داره، به بقاش کمک کنه. اما نامه گرفت اصلا این و قالیباف اینا رفتن اما نامه گرفتن که این تشییع جنازه اصلا بشه تا مثلا چند هفته دیگه این امان نامه هست هنوز. بعد که تموم بشه جام جهانی و 60 روز تموم بشه، همینا که سنگ مینداختن اینا شاید دنبال سوراخ موش بگردن. بریم سراغ سپهر از مازندران. بچه‌ها سپهر عزیز، اگر صدای منو میشنوی عزیزم بیا به ما بگو آقا این تشییع جنازه گران قیمت چه پیامی برای تو داشت؟
1: با سلام

0: خدمت آقامیز حسینی
1: بفرمایید.
0: صدای منو داریم؟
2: بله عزیز دارم، صدا داره میاد، صدا توی ایران داره میشنوه.
0: ممنون از برنامه خوبتون که به نکات خیلی ریزی داره اشاره میکنه. اولا من قبل از اینکه در مورد این تشییع جنازه صحبت کنم یه مطلبی رو به شما بگم و اون این هستش که در خلالی که صحبت‌های من و شما با تأخیر میاد و کلی کسانی که با شما از ایران تماس میگیرن، شما هر به هر حال 20 ثانیه بله بگین که حداقل ما بدونیم که ارتباطمون قطع نشد.
2: اوکی. چشم.
0: ممنون. خدمت شما که عرض کنم من یه شغل آزادی دارم، تو شهر هستم، میبینم قضایایی که برای این مردم پیش اومده بعد از جریانات 18 و 19 دی، اصلا یک حال هوای دیگه ای رو داره و تبلیغات و این مراسمات اینا داره برگزار میکنند، همه نشون از این میده که میخوان به نوعی بگن که آقا ما هستیم. اما اینو در نظر داشته باشید، با این پول پاشیایی که بین طرفدارای اینا انجام میشه، همه ما میدونیم تا زمانی اینا دور و برشون هستن که پول پاشی انجام بشه، این مراسمات برگزار بشه، این بخلو این دخبین بخشش ها به مردم، به مردمی که طرفدارشون هستن انجام بشه، وگرنه حماسی که بعد از 18 و 19 همه دی ماه بالاتر از بعد از 18 و 19 همه دی ماه بالاتر بوده، حضور نمیشه گفت حالا میلیونی، ولی حضور بسیار عالی اونایی بودن که در خارج از کشور حمایت کردن از مردم. این خیلی جای بحث داره، اونا واقعا ثابت کردن که مثل طرفدار جمهوری اسلامی استفاده نمی کنن از پول پاشی هایی که برای اونها انجام میشه. در حقیقت میشه گفت اونا بدون بیریا و بدون اینکه حمایتی بشن، حمایت مالی بشن، خیلی راحت از کارشون میزنن و به صورت متحد میان و حمایت میکنن. از فضای داخل ایرانم اینطور بهتون بگم، در جریان این چند روزی که تعطیلات بود و به هر حال یک کلافگی برای کل اونایی که شغل آزاد مخصوصا داشتن ایجاد شده بود، این هستش که این تعطیلات باعث میشه که شهر به صورت شهر مردگان در اومده. حالا من توی یکی از شهرهای شمالی هستم، از نزدیک میبینم واقعا مردم توی فشار هستن، از این لحاظ که درآمدها کمتر شده ولی هزینه ها چند برابر شده طبق اون تورمی که خودشون داره اعلام میکنن و این یه چیز ملموسی است برای همه اونایی که تو این داستان هستن. حالا یه بلم بگیم ممنون میشم از این که بدونم که من
1: مازندران اونجا خب توریست نمیاد
0: آقام بیس
1: خواستی بکنین.
0: ببینین فقط برای ببینین توریست، چرا شهر پر شده از توریست ولی وقتی ازدحام توریست هستش برای یه سری از مشاغل این قضیه یا خوبه، ولی برای بقیه چیزا، حالا من نمیگم توی سنفی هستم که من به ضرر من داره تموم میشه، به هر حال این آرامه، حالا این خلوت بودن شهر باعث میشه که به ضرر من تموم میشه. حالا شغل آزادی داریم، حالا به هر حال، ولی هر روز شاید این که اینا داره شلوغترش میکنن. ببینین در این تشییع جنازه یکی از علتاش فقط میتونه این باشه که بگن به طرفدارایی که 120 روز توی خیابونها بودن و اومدن به اونها برسونن، نگاه کنین ما هنوز این نظام رو دوست داریم و این حرکاتی که برای اینا انجام میدن، مخصوصا با این حمله‌ای که به دو تا کشتی قطری و عربستان انجام دادن، میخواستم بگن که نگاه کنیم ما منتظر میخونیم دو تا برخورد شهیدانمون هستیم و نمیذاریم خون اونو پایمون بشه و اگرم داره مذاکره میکنیم فقط به خاطر این موقتی هستش و هیچ موقع ما نمیخوایم از هدفمون خارج بشیم، در صورتی که یک همچین چیزی نیستش و من از همون روز اول معتقد بودم مشتبهی وجود نداره. اینو خود ترامپ هم میبینه ولی خب با قایقاف هم هنگ کرده که یک کودتایی رو انجام بده و بتونه با باقی مانده این رژیم بیاد چیکار کنه، یک توافقی رو انجام بده. به نظر من وقتی که ترامپ کارش باید تموم شد و اون زمانی است که اورانیوم گرفت و این پلنگ رو بدون دندون کرد، اون موقع متوجه میشیم که بایستی ما صبور می بودیم، چرا که اونها بر اساس اینکه پلن‌هایی رو اجرا میکنه و از قبل اینها همه برنامه ریزی شده، به این مردم مژده میدم و مطمئنم که اینا مهرهاشون رو تو صفحه 65 خیلی درست میچینن. فقط ما باید صبور باشیم. درسته بایستی کشورهای مثل آمریکا اول میگن first American، یعنی اول آمریکا، یعنی اول منافع خودشون، بعد یواش یواش میان جلو. وگرنه ترام از من و شما خیلی زرنگ تره و میدونی که با یه سری گروه تروریست داره معامله میکنه، ولی هدفش این هستش که اول خلصلاح کنه، به دندون این پلنگ رو بکشه. به خاطر همین ما باید صبور باشیم. یک این هستش که یکی دیگه از مسائلی که ما باید خیلی توجه کنیم این هستش که بالاخره یه سری آدمای تندرو تو این گروه قشر و جماعت هستن و اینها آماده هستن که این توافق رو به هم بزنن. چرا؟ مثل کاسبان تحریم هستن، مثل اونایی که مافیای خودرو دارن، مثل اونایی که قطعات یدکی از چین وارد میکنن به اسم قطع سازان داخلی. اینا همشون برخلاف منافعشون هستش که بیاد یه توافق بشه، دلار بیاد پایین، طلا بیاد پایین و مافیاشون به هم بخوره. پس درنچه در صدد این هستن که به هر حال هم این موضوع رو کش بدن. همین کش دادن این موضوع و جفتک پراکنی هاشون باعث میشه که صبر عمو ترامپ هم بیاد پایین و بالاخره راه رو در این ببینه که آقا با زبون خوش نمیتونه با اینا کنار بیاد.
1: جالبه.
0: پس ما میتونیم تحلیل جالب داشته باشیم و خودشون هم این موضوع میتونه. بله، و خودشون هم این موضوع رو میدونن و میشه گفتش که 90% از این مافیایی که هستن سنگ پراکنی میکنن و چوب لای چرخ میذارن تا این توافق انجام نشه. این 10% اونایی هستن که موافق این مذاکره هستن به خاطر این هستش که بیان و به قدرت گرفتن منصب و قدرت و ثروت بیشتر بیان توافق کنن، وگرنه چیزی توی این توافق در نمیاد و واقعا اینها نمیتونن به توافق برسن. ولی این قضیه نیاز به صبر ماها داره. ما باید صبر کنیم. ما چیزی که ما نمیتونیم یه شبه انتظار داشته
1: گفتی باشیم. صبر رو گفتی دیگه. صبر عزیز. صبر رو گفته بودی قبلا.
0: بله بله.
1: تشکر میکنم. ما نتیجه میگیم. آره اگه جمع‌بندی کنیم ممنون میشم.
0: که این بروزی به پاشا بالاخره یه پایانی داره و اونها نمیتونن تا ابد این بلیزوکه پاشا رو داشته باشن. چرا؟ هدفشون چیز دیگه هستش. ما بایستی به هر حال به این موضوع توجه کنیم که اگر کسی طرفدار اینا هست بر حسب اون منافعی که بهش میرسه هستش، و اگر این منافع قد بشه خیلی راحت اینا میرسه از کنارشون پراکنده میشن.
1: تشکر میکنم سپر عزیز، خیلی ممنون، قربونت برم. مرسی لطف کردی تشریف آوردی سپر. تحلیل جالبی داشت راجع به ترامپ که کسی که اصلا نمیتونه رفتار ترامپ رو اصلا پیش بینی بکنه. سپر گفت که اینا این رادیکالای جمهوری اسلامی سنگ اندازی میکنن، اونم صبرش تموم میشه و داستان دیگه جمع میشه و از مردم میخواست که صبر کنند. این حرفی بود که سپر عزیز زد. بریم سراغ پریسا از تهران. پریسا عزیز روی خط برنامه ما هست. عزیزم بفرمایید. پریسا جون خیلی خوش اومدی.
3: مرسی. درود بر شما آقا کامبیز و
1: عزیزم.
3: به همه کسایی که در این لطف میکنید و این برنامه رو انجام میدید. بعد به روان پاک تمام جاویدنامای کشورمون عرض ارادت و ارادت دارم به پدر مادرهای تمام جاویدناما. میخوام اول قبل از این که در مورد مراسم تشییع صحبت کنم بگم که هیچ وقت بچه های شما فراموش نمیشن و نخواهند شد. ما هر لحظه و همیشه به یادشون هستیم و به امید اون روز آمین که نتیجه این جانفشانی بچه هاتون و شما و ما همه با هم ملت ایران شاهد باشیم. برای مراسم تشییع این رهبر مفلوکشون میخواستم بگم من تو یکی از شهرک صنعتی‌های اطراف تهران مشغول به کار هستم. حدوداً 10 روز قبل از این که بخواد این مراسم تشییع بخواد انجام بشه از نامه رسمی از فرمانداری آورده بودن برای اون شرکتی که من هستم و نه تنها این شرکتی که من هستم تمام شرکت هایی که داخل شهرک صنعتی ها هستن. این نامه از فرمانداری بود که داده بودن به نگهبانا حراست های هر شهرک صنعتی که اینا رو وارد شرکت ها بکنن، به عنوان اینکه که از فرمانداری و شورای تأمین شهرستان و موضوعش مراسم جهت تشییع مراسم رهبر شهید و عنوانش این بود که سرورگ رسمی با نامه مهرموم شده که باید موظفید که هر شرکتی و اسم اون شرکت ها رو نوشته بودن که مثلا نامه رو داده بودن که باید 5 میلیون برای این مراسم پرداخت کنن. میخواستم بگم که اینا برای مراسمی هم که میخوان برگزار کنن یعنی مالی هم تأمین نیستن، اینم دارن از جیب مردم، از جیب من کارگری که شاید چند ماه یک بار حقوق نصف و نیمه بخوایم بگیریم باز باید. بعد حالا منی که مثلا نامه رو دیدم که گفتم که چرا باید همچین شکلی بشه، گفتن که خب ما اگه بخوایم پرداخت نکنیم به یه شکل دیگه با همون برخورد میکنن و یه جوری اینو به قول معروف از چه شما در میارن، باید اینو پرداخت کنیم. میخواستم بگم که اینا این شکلی هم حالا نه تنها که چیزی ندارن، دارن بازم واسه این مراسم آخرشون که حتما آخرین مراسمی هست که گرفتن، اینم دارن از جیب ما مردم ایران دارن پرداخت میکنن.
1: حالا سوالی باشه، یعنی من فکر میکردم که داشتی میگفتی که نامه دادن، من فکر میکردم که نامه دادن که از هر شرکتی مثلا باید 50 نفر رو شما بیارید توی مراسم تشییع جنازه، ولی
3: نه،
1: این دیگه خبر جدید بود که
3: 5 میلیون یعنی قیمت.
1: نه میدونم. آره مرسی پریسا جون، خیلی ممنون تشریف آوردی و این نکته رو به ما گفتی. من نمیدونستم، شما میدونید، من نمیدونستم که پول گرفتن. پریسا عزیز از تهران. آقا جواد رو بیارم از کرمانشاه. جواد عزیز، از این تشییع جنازه چه پیامی به شما رسید؟ بفرمایید جواد جان.
4: سلام آقای حسینی، درود بر شما همه.
1: سلام از من، خیلی خوش اومدید. بله
4: اول از همه بگم که اگه ترامپ جلو فروش نفت اینا رو نمیگرفت و نمیگفت روزی 500 میلیون دلار نفت میفروختن کدوممون خبر داشت واقعا؟ حالا فکر کن اینا 50 سال کارشونه، دارن سرمایه‌مون رو میفروشن و صرف ایدئولوژی و تبلیغات برای نظام کثیفشون میکنن. اینم سروسات و قضیه تشییع کثافت هم همینه، میخوان اقلیتشون رو اکثریت نشون بدن، مشروعیت که ندارن. شنیدی که میگن میمون هر چی زشتر بازیش بیشتر، قضیه هم سروسات هم همینه، ولی جزاشون میدن مثل خامنه‌ای که بقایش رو فکر کنم جا کفن تو باغچه گذاشتن. حالا نمیدونم آنچنان خبری ندارم،
1: معلوم نیست اصلا کسی کی دیده کی شنیده، نه کسی دیده نه کسی شنیده. حداقل اون خمینی رو گذاشتن توی اون آکواریوم، بعد یه جایی من یادمه که عکسش هم هست که مردم حمله کردن، این طرفداراش این کفنش پاره کردن، یه چیزی از یک جنازه دیده شد. اینا نه کسی دیده نه معلوم چی هست.
4: آره واقعا اگر جز داشته باشم میخوام یه چیزی هم خطاب ارزشی ها بگم. خطاب ارزشی ها میگم
1: اجازه ما دست شماست
4: یکم استرس با
1: نه استرس نداشته باش، برای یکی چیزی به ارزشی ها بگی استرس نداشته باش.
4: خطاب ارزشی ها میگم رهبر جنایتکارتون یه جنایتی کرد که 2 ماه نکشه جزاشو داد و ترکید، شما چرا راه اونو میرید؟ و اینکه آقا کامیزی مرتیکه اول آخر میمورده، یک کاش میخصد دست خودمون مثل میمون مینداختیمش تو قفس. در جواب میمون اول
1: کوروش
4: هم یه چیزی بگم. آی واقع این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی، چه با علی چه بی علی، چه با موجی چه بی موجی، همین الان هم که داریم صحبت میکنیم اینا از هیچ جنایتی و اعدامی دریغ نمیکنه و حتی دارن آماده میشن برای کشتار بعدی. من خودم بعد انقلاب 401 رفتم خدمت مرزبانی آموزشی پادگان سید رجایی سراب نیلوفر کرمانشاه بودم. یه روز بالای 30 تا اتوبوس پر نیرو و ماشین زرهی و سرکوب نیرو انتظامی و یگان ویژه رخت تو پادگان برای تمرین و اجرای سناریو سرکوب داخل میدان صبحگاه. اثر گروهان چند تا سرباز کتک خور بردن برای اینکه روشون تمرین کنه، تمرین انواع محاصره و حمله و غیره. من خودم یه مدت بعدش از خدمت هم فرار کردم سر همین موضوع. میخوام اینو بگم که اینا 3 سال داشتن آماده میشدن برای دیما، چون 401 دهنشو سرویس شده بود. روز 16 ساعت پست میدادن تو خیابون. و در آخر هم بگم کل دستاوردشون شده یه بشقاب کتلت. علی خامنه یه ترکیده مشتبه مقوا زللا کتلت سردار تهدار اتمی تریلیون دلاری که دو دستی میدن به آمریکا ذرت بگیرن برای چلوم خامنه ای، یعنی خاک بر سرشون و آخرشون. هندونه میدن مثل اینکه جشن گرفتن، خودشون رو زدن کوچه علی خامنه ای که باخ میداد میگفت پیروز شدیم. اگه یه وقت داشته باشم میخوام یه چیزی هم به بچه‌ها یه چیزی هم به خطاب به بچه شیعا بگم.
2: به اونم دیگه مهمون ما باش بفرما.
4: خطاب به بچه شیعا با بگم که همین حضرت علیتون هم یه تروری سود مثل علی خامنه ای، یعنی خودتون رکو پونسکنده بهش بکنی شاید خودتون هم حتی به این نتیجه برسی. یعنی میخوایم بگید چی؟ مثلا ابن ملجم هم مثلا بچه خوارج بود، بچه خارج بود، چی بود؟ قربزده بود، اونم یه تروریستی بود علی حضرت علیتون هم مثل علی خامنه ای. درود بر شما همکارات. از سوالی هم نیست.
2: مرسی عزیزم، جواد آقا کرمانشاه، خیلی ممنون، قربانت. حالا این دوستان میان اینجا در مورد مسائل مذهبی نظر میدن. من کلن موضع من در مورد این صحبت های مذهبی مشخص سالیانه که شما منو توی رسانه میبینید و میدونید که از نظر من شیعه، سنی، مسیحی، بودایی، یهودی، هرچی هستی برای خودتی، شخصیه مسئله. من این صحبت هایی که آقا جواد کرد نمی کنم هیچ وقت، ولی اگر کسی دیگه بخواد بیاد اینجا به خاطر آزادی بیانی که در این برنامه هست طبق قواعد برنامه میتونه که هر صحبت دوست داره بکنه. خدمت شما عرضم که حالا این بحثا رو بخوایم ادامه بدیم در مورد که چه اتفاقایی داره الان تو ایران میفته. آها، این وزیر دادگستری، اینو من به شما بگم، این خیلی جالبه. این وزیر دادگستری اومده گفته که اگر از کشته شدن رهبر آسیب روحی و روانی دیدین میتونین شکایت کنین. اینا حتی وکیل رایگان هم بهتون میدن، وکیل میگه میزین بخاطر اگه آخه قربونت برم الهی اگه آسیب روحی دیدی ناشی از فقدان رهبر شکایت کنین. دمشون گرم، عالیه واقعا. بالاخره قوه قضاییه داره به واقعا. فقط یه سوال، اگه زنده بودنش ما آسیب روحی روانی دیده باشیم باید کجا بریم؟ فقط مورد زنده حساب نیست؟ اصلا چنین سامانه‌ای هست یا هنوز راه اندازیش نکردن؟ چون به خاطر این بابا زنده بود سالهاست، یه عده تورم، تحریم، زندان، اعدام، ماجرای فیلترینگ، اینترنت، فشار روانی، هزار تا داستان دیگه، زندگی بچه‌های مردم رو کشتین، فلان کردین، بزار کردین، نه حساب نیست. این خسارت‌ها رو میشه جای ثبت کرد؟ یا سامانه فقط از لحظه مرگ به بعد فعال میشه شده؟ یعنی اصلا بزن یه سوال دیگه بپرسم، حسین شنبه‌زاده میدونین کیه؟ حسین شنبه‌زاده اصلا یادتونه؟ بنده خدا، این اومد تو توییتر یه نقطه گذاشت، یه نقطه زیر یه توییت، آخرش کارش به زندان و اعترافات اجباری تلویزیونی کشید. حالا شما میگین هر کی آسیب روحی دیده از فقدان رهبری بیاد شکایت کنه؟ یعنی واقعا اگه یکی تو فرم شکایت بنویسه بنده از زنده بودن ایشون آسیب روحی دیدم، همون وکیل رایگان رو بهش میدین یا نه مستقیم یک وکیل تسخیری برای پرونده خودش تعیین میکنه؟ معلوم نیست این فراخوان اینا جدی بگیرن واقعا، چون اگه هر کسی بخواد خسارت واقعی این سالها رو بنویسه فکر کنم قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه خود دادگستری از حجم پرونده ها دچار آسیب روحی روانی بشه. بچه ها یکی رو میخوایم خارج از ایران آماده کنیم بیاد بالا. من اینجا خانم نادیا رو میبینم که دیروزم مثل این که بود دیدم چند وقت پیشم این بنده خدا هی منتظر مونده نیامده بالا، هی دارم میبینمش، هی اسمش رو میبینم، نادیا از آلمان. هر وقت آماده شد به من بگین که بیارمش بالا صحبت کنه برای ما، دیگه زیاد معطلش نکن. خانم نادیا صدا من میشنوی الان؟
5: درود بر شما کامبیز عزیز، صدای منو میشنوید؟
1: عزیزم. بله فقط خواهش میکنم کوتاه صحبت کنی.
5: پشم حتما. کامدیز عزیز، من میخواستم اول درود و عرض احترام به تک تک جانفدایان میهنم و خانواده های عزیزشون احترام عرض بکنم. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. بعد از شما یه خواهشی دارم، اگر ممکنه در برنامه شما یه چندین اسمی من بخونم که خانواده ها از من خواسته بودن، بعد میام روی تیمی که داشتین.
1: بفهم.
5: جاوید نام و جان فدای میهن، دیاکور رمضانی 17 ساله از کرمان، جاوید نام محمد رضاخانی، جاوید نام سیروش احساقی، جاوید نام امید حسین پور، جاوید نام فاطمه عبداللهی، جاوید نام عباس امینی، جاوید نام مجتبی کری، جاوید نام محمد متین حسینی، جاوید نام علیرضا طاهری و جاوید نام علی جاوید. کامبیز عزیز خیلی ممنون، سپاسگزارم که میتونستم این اسم ها رو
1: ما اصلا اعلام نکردیم تو این ما تو این شبکه اینا رو اصلا آقای ویسی ایشکی اعلام نکرده بود اینا رو.
5: والا من نشیده بودم، پدرانشون خانوادهاشون برای من نوشته بودن و گفتم اینها رو من حتما میخونم. الان برمیگردیم برای تیمی که شما دیروز داشتین. آیا تشییع جنازه جمهوری اسلامی بود؟ من فارسی زیاد مستقل نیستم، امیدوارم که سعی بکنم برسونم. این اتفاقی که افتاد، تشییع جنازه کمپلت جمهوری حکومت جمهوری اسلامی بود، یعنی
1: بله
5: اینا تموم شد. جمهوری اسلامی فقط در اسم حضور داره دیگه، چی میگن، وقتشون تموم شد. و با این اتفاقی که افتاد در دیما که واقعا هولوکاست انجام دادن در ایران، نسل کشی کردن و ملت ایران اینها رو اصلا نمیخواد و خارجی هم خیلی چی میگن برگشتن و گفتن اصلا در این سوانسیش یه هنرد که یک اتفاق اینجوری بیفته مثل هولوکاستی که داشتیم. و موضوع امروزتون رو که من شنیدم واقعا آدم عصبانی میشه که جمهوری اسلامی در طول دزدی‌های 47 ساله‌ای که داشته و با این تشییع جنازه و با این دعوت‌های ساندیس‌هایی که برای طرفداران خودش و کسانی که از خارج از کشور دعوت کرده بود که بزرگ دیده بشه، که خیلی هم نشون داد همه چی واقعا به هم خورد و اصلا نشون داد که این رژیم چجوری قدیمی بوده که این همه اسراف بکنم میشه گفت میکرده، دزدی میکرده فقط برای منافع خودش، برای طرفداری خودش. و الان نشون داد با این دعوتی که انجام داده، میلیون ها هزاران تن غذا در صورتی که میبینیم در کشورمون ایران عزیزانی هستن که غذا ندارن، واقعا تا با همین چی میگن گول زدن ها، با همین فریبکاری هایی که انجام میده، با این جشن هایی که میگیره، میخوام به مردم ایران بگم جمهوری اسلامی وقتش اومده و هر کاری تا الان انجام داده ریشش این بوده، دروغگویی، شوبازی کردن، تئاتر، زورگویی. و ما رسیدیم به این نقطه که اینها تمام شده. مردم ایران ما بیدارن. درسته الان وضعیت شرایط جوریه که اینا مسلطن و مردم عزیز و مظلوممون دست خالیان، ولی جمهوری اسلامی نترس، نه بترس از اون روزی که خشم مردم، همین مردمی که دست خالی هستن، که بیفتی به جون، که بیفته به جونتون.
1: مرسی نادیا جان، مرسی عزیزم.
5: این روز خواهد اومد. خیلی ممنون، سپاسگزارم از تو کامبیزشون.
1: تشکر.
5: و خیلی نباشین عزیزان.
1: مرسی، خیلی ممنون خانم نادیا. اومد اینجا و صحبت کرد در مورد جاوید نامانی، حداقل 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 نفر این اسما رو اینجا خوند. همزمان وزیر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صحبت از قتل عام میکنه. ببینیم چی میگه، میرسم خدمتتون.
6: دوستان بین‌المللی در جریان این جنگ تحمیلی علیه ایران کشته شد، ذب شد. نگاه کنید، ببینید اون چیزی که در مینا و لامرد چیکار کردن. اونها بسیاری از ایرانیان بیگناه رو قتل عام کردن. حمله اونها به بیت رهبر معظم ما یک جنایت جنگی آشکار بود. در کنار رهبر ما 4 تن از اعضای خانوادهشون شامل 2 زن و 1 بچه خردسال به شهادت رسیدن. بنابراین اگر اونها واقعا مدافع حقوق بین الملل، حقوق بشر و منشور سازمان ملل هستن، نباید سکوت میکردن، چرا که بیتفاوتی در برابر ظلم شما رو شریک جرم و جنایت میکنه.
1: معنای قتل عام رو ایشون تعریفش رو عوض کرد کلن، یعنی پرروتر از اینا ندیدم من در دنیا. من خیلی مسافرت کردم دنیا رو واقعا، انواع و اقسام نژادهای متفاوت، آدمهای متفاوت من دیدم، آدم بد، آدم خوب، ولی پرروتر، چش سفیدتر از این آدمهای جمهوری اسلامی، یارو 2 ماه قبلش این همه آدم رو عزادار کردی، نزدیک 40,000 نفر آدم شما کشتین. قتل عام تعریف داره حاجی، چی میگی تو؟ اومدن رهبر ما رو قتل عام کردند، جنایت جنگی. واقعا جای بسی تأسف است که ایران به این زیبایی، این هم مردم با حالی هستیم، ما به خدا خیلی ما آدم خوبی هستیم. یعنی تو 13 بدر من آدم بد نمیبینم، فقط اینجا من آدم بد میبینم، توی این پشت این پودیوم های اینا. واقعا کی ما از شهر اینا باید خلاص بشیم؟ من نمیفهمم اصلا چجوری ایران افتاد دست اینا، من نمیفهمم. اون کی بود 57؟ شما عقلتون کجا بود؟ من دیگه بچه ها از ادامه بدم نمیکنم، داره حرفایی بزنم که مناسب برنامه نباشه، برای همون بریم سراغ مهرناز از تهران. لطفا مهرناز عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. این گرانترین چشی جنازه تاریخ ایرانه این به نظر شما؟ من نمیدونم، ولی یه پیامی میخواستم بدن. شما چه پیامی گرفتی؟
7: سلام آقا کامبی.
1: مهرناز جون
7: درود.
1: سلام عزیزم، خوبی؟ من برای اینکه فوش ندم سریع آوردمت بالا. خیلی خوش اومدی.
7: خواهش میکنم آقا کامبیز، خیلی متشکرم، مرسی. خیلی کوتاه میخوام صحبت کنم آقا کامبیز. یه مملکتی مثل نروژ که یه همچین مردم شادی رو ساختن، واقعا اونا رهبریش، اگه رهبری از کنارشون بره، واقعا باید یه تشییع جنازه با شکوه براش بگیرن، چون یه کشور خیلی شاد ساختن. ولی کشور ما که غرق در فقر و بدبختی و فلاکت و اعتیاد و فساد، واقعا چه تشییع جنازه‌ای. خیلی عدهشون معدود بودا، خیلی عدهشون کم بود. من از تهران تماس گرفتم، من امروز بازی نروژ رو مصر رو
1: آرژانتین
7: رو نگاه میکردم. یه استادیوم
1: امروز آرژانتین مصر بودا،
7: 83,000 نفر آرژانتین. عذر میخوام ببخشید. بله، آرژانتین و مصر چه بازی خوبی هم بود. 83,000 نفر جمعیت داشت اون باشگاه، اون استادیوم. شما حساب کنین اگه 5 برابرش هم کنین، یه چند تا خیابون تهران رو میگیره. قبول دارین اینو؟ ولی ایران 99
1: دیگه بالاخره همیشه سر این
7: داره.
1: آره نه، سر این آمار و ارقامی که چقدر اومدن چقدر رفتن همیشه یک دعوای هست.
7: نه آقا کامبیز،
1: ولی ببین، چیز عجیب و غریبی نیست.
7: تعدادشون خیلی کم بود.
1: نمیدونم، ولی اونا میگن که میلیون ها نفر. خب ولی من چیز عجیب غریب نیست، چون رویترز هم یه سری تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرد و شما این بالاخره فاصله بین مثلا شما بگو میدون انقلاب تا میدون آزادی یک مساحت مشخصی داره تو اون خیابون و یک سری یعنی شما میتونید محاسبه کنی مساحت اونجا، میتونید محاسبه کنی ببینید کلا اونجا چقدر آدم جا میگیره. آره یعنی چیز عجیب غریبی نیستش. نه اونقدر نبوده تو فکر نکنم به میلیون رسیده باشه.
7: میگم پس جمعیت زیادی
1: حتی اگه حتی تو آقا حتی تو بگو اگه یک میلیون آره حتی یه میلیون بازم یک درصد ایران نیست.
7: آفرین دقیقاً یک میلیون ایران 95 میلیون جمعیته. من فقط روی صحبتم با اینایی که اومده بودن واسه این تشییع جنازه و فکر میکنن خیلی باشکوه بود، گرونترین تشییع جنازه تاریخ بود و خودشون فکر میکنن که خیلی باشکوه بود، میخوام بگم که نه این باشکوه نبود، این واقعا به ذلت رسیدن شما بود، هیچ شکوهی نبود. اون باشکوه اون لحظه بود که مردم تو 18 و 19 دی اومدن بیرون، نه این همه سلام و صلوات و دعوت و تخم مرغ آبپز و چرخ کرده پخش کردن و نه این شکوه نبود، ما با چشمای خودمون دیدیم پخش کردن اینا رو. 18 و 19 دی مردم بله. با ترس و لرز و ماسک و شبیه نینجاها اومده بودن بیرون از ترس، خیلی از مردم هم از ترسشون نیومدن بیرون، اون بود اون نمیدونم چی بگم، اون شکوه بود. آقا کامبیز دیگه مزاحمتون نمیشم، وقتتون رو نمیگیرم.
1: عالی بودی
7: مردم ایران فداتون. مردم ایران تعداد خیلی، من واقعا عاشق ایران هستم و منتظر لحظه ای هستم که اینا گورش رو از این مملکت گم کنن.
1: مرسی مرناز جون، خیلی ممنون ازم. میدونستی که از آلمان هم یک آدم اومده بود این یه دختره توی این تظاهرات. ببین آقا ما خودمون بازیگری خوندیم، ما خودمون و واقعا بعضیاشون خیلی بد بازی کردن این توی تشییع جنازه. اگه شما اینو مثلا یه شوی گنده یه سیرکی گنده اون قالیبافون چه گریه بود تو میکردی مرد سبی حداقل گفتی مثلا یه سری آدم از این بازیگرای دور و برتون علاقمندانتون شریفینیا بهت میتونست یاد بده گریه کردن. این دختره رو ببین از آلمان اومده، خیلی بد بازی میکنی خانم.
8: من ایمان زندگی نمی کنم، ما آلمان بودیم وقتی خبر شنیدیم سنسیزش بود، نمیتونستیم حتی عزاداری کنیم، نگه بودیم تو خونه هامون برنامه بگیم یا باشکی کسی نفهمه، داشتن اکس ها با جرم نمیتونی داشته باشی، این وقت به این نمی کردیم یه تو قربت امقدر
1: الان آموزشگاه بازیگری کم نیست در تهران واقعا، هر کی از داره دارن یه آموزشگاه بازیگری زده. به نظر من شما که علاقمند بازیگری هستین بهتر که یک آموزش هم ببینین دیگه، همینجوری نه این رو صحنه. خواهش میکنم از شما، این حرفه بالاخره چیزی داره، یک آدم هایی توی این حرفه سالها زحمت کشیدن، آبروی حرفه رو نبرین. کلاس بازیگری کم نیست، از زیاد گرون هم نیست، همه هم میرن، مسئله نیست. خواهش میکنم ازتون، برای مثلا برای خدای نکرده اگه مشتبه اتفاق برش افتاد تشییع جنازه خواهد شد، یا مثلا خدای نکرده برای هر کدوم از اینا که شما تروریستایی که براشون عکسشون داشتنشون خوب قدغن بوده، اگه خواستین دوباره گریه کنن اون موقع دیگه دو تا اشکی بیاد فلان بشه، اینجوری نباشید، آبروزی نشه. یک خبری دوستان به ما رسیده که خیلی برای این خانم و اون بقایی و مشتبه و اینا جالبه و قالیباف، این که وزارت خزانه‌داری امریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. صلوات شروع شد. یک مقام آمریکایی به شبکه CNBC گفت این تصمیم پس از حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز اتخاذ شده است. بله این مقام افسود دولت ترامپ بارها تأکید کرده که اجرای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی کاملا به عملکرد تهران بستگی داره. عملکرد تهران اینا اونجا هی درون بزن افکش بزن فلان بزن، اینجوری شد. واکنش هایی هم داشتیم که
2: دیگه من میذارم بچه ها بیان در بخش خبری یا آینده به شما مشخصا بگن که چه اتفاقی افتاده و خواهد افتاد. ما کنشارم بگن اینا، ما زیاد دیگه وقت برنامه رو وقت شما رو به این خبره بچه ها میان دیگه. الان آقای ویسی که رفت بچه ها تموم شد برنامهش، بعد خبرها شروع میشه دوباره. بچه ها بریم سراغ کیم. پوریا تهران. آقا پوریا صدای من میشنویم؟
9: سلام کامیز جان، صدای منو دارین؟
2: جانم خیلی خوش آمد. بله عزیزم، تو چی فکر میکنی؟
9: من اول که عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همه همکاراتون، بعد اینکه یه مسئله باز بکنم یه قضیه، یا قبل از اینکه حرفم شروع بکنم، همین خبری که شما الان نشون دادید که همین تحریمایی نمیدونم حالا این قضیه نفتیه تموم شد، فقط همینو بهتون بگم. من نمیخوام بگم کارم چیه، شرایط چجوریه، شرایط اقتصادی، همین خبر بهتون یه کد میدم میشه دستمایه این موضوع که فردا بازارهای ایران مثل طلا، سکه، دلار نوسانهای شدید میزنه.
2: آفرین
9: آقای همتی نوسانگیر تمام بازار طلا و سکه فروش ها و دلار فروش تهران کلن به این نظر میگن که همتی ناصر نوسان معروفه، یعنی شما بشنوی، یعنی کسی بهش دور و برد باشه بگی اینو میفهمن. خدمت شما از
2: ناصر نوسان خوب اومدی.
9: تمام آره خب، تمام این هزینه هایی که این چند روزه شده خب همه رو فردا از جیب همین کاسبا، از جیب مردم عادی که سرمایه‌شون رو کردن طلا، سکه، دلار، واسه این که بتونن یه مقدار موجودی داشته باشن، ارزش زندگیشون رو بتونن خیلی میخوای بگم یه لیوان آب براتون بیارن.
2: ببین ناصر نوسان رو گفتی، من رفتم برای خودم. خب خیلی عالی بود.
9: شما عرض کنم
2: بفرم ادامه بده.
9: قرون به قرون هزینه‌ای آره قرون به قرون هزینه‌هایی که شده رو فردا با همین نوسانایی که ما چی میگن خمیر مایش هم شد، همین خبری که خودتون دادید و دو سه ساعت تو توییتر و اینستا اینا
2: پخشو داره،
9: آب معدنی و هزینه های بریز به پاشی که اینگه هفته کردن از جیب مردم در میارن.
2: دقیقا،
9: یعنی اینو این
2: شک ندارم من.
9: یه مسئله دوم خواستم خدمتتون. من خودم سمت شرق تهرانم، دیروز بودش دوشنبه بعد از اون همینجوری رفتم با موتور یه کاری داشتم رفتم یه دور بزنم، شب باورتون نشه. خب ببخشید اشک تو در آوردم.
2: آره بابا من نه پرید تو گلوم. آخه من ببین میدید چرا بذار بگم، برای اینکه من خب اینجا توی این بخش طنز برنامه و اصلا توی سالها که کار طنز میکردم اینا، این که برای آدما اسم مستعار بذارم خیلی برام جالبه. مثلا میگیم مشتاق مقوا یا مثلا اسمای معموتی اگه یاد باشه زمان احمدی نژاد اینا، و خیلی علاقمندم که یه سری اسمای مستعار اینجوری به طنز بشه گذاشت که معنا بده. خب این همتی ناصر نوسان خیلی من با خودم گفتم من چرا به فکر خودم نرسید این، و خیلی خوب بود. دمت گرم، بفرمایید پوریا جان. به خاطر این بده یه دقیقه اضافه میدم حرف بزنی.
9: آره خیلی ممنونم، یه دو دقیقه میخوام وقت تو بگیرم یه سری صحبتمو انجام میدم.
2: این
9: مسئله بوده شکل این که رفتم تو خیابون ساعت 3:30 بعد از ظهر بود، بماند که تمام این موکبایی که تمام وزارتخونهای مرکز تهران ساختمونه اداری زده بودن، همه خوراکیاشون اضافه مونده بود. به چش خودم دیدم آب معدنی ها رو میدیدن توی سبدای بزرگ وسط خیابون پخش میکردن، هندونه‌ای بودش که تریلی هندونه بودش که پخش میکردن بین موتوریا بین مردم. یعنی تخمینی که زده بودن تقریبا یه چیزی بودش که به هیچ عنوان به اون نرسیدن. ساندویچو داشتن با نایلونای بزرگ، ساندویچای کالباس سرد آماده با نایلونای بزرگ داشتن تو خیابون پخش می‌کردن. یعنی چیزی که به چشم خودم دیدم این قضیه بودش که خدمت شما عرضم که اون جمعیتی که فکرشو می‌کردن و این همه بریز به پاشو به اون نتیجه نرسیدن، پولش هم از جیب ما در میارن با همین نوسان گیری اینا. یه جسارت میتونم بکنم، یه صحبتی می‌خوام بکنم راجع به قضیه 18-19 دیما. و ببینید همه دیگه میدونم، من دیگه تکرار نمی‌کنم، ما 40,000 تا 45,000 تا از 5 ساله تا 70 ساله شهید دادیم، ببخشید جاوید نام دادیم، که یه پیامی داشتش. خب شما الان گفتی نسل 57، نسل 57 رو میشه بیدار کرد، ولی اونی که خودشو به خواب زده رو هیچ موقع آقای کامبیز خان نمیشه بیدار کرد.
1: بله.
9: اون چیه؟ کل دیگه ایرانی ها میدونن، اون حزب طرف چپیه که نمیشه بیدار کرد. ببین هر کسی یه ایدئولوژی داره، خود شما گیلکی، گیلک ها زرنگ هست، میانه رو هست، ایدئولوژی هر چی که هستی برای خودت در میداری. هیچ موقع ندیدم تو برنامت بیا اینو علنی بیای عنوان بکنی. خب ولی یه مسئله هستش، راه به نظر من اگه عذر میخوام، امیدوارم که حرفم رو بذارید ادامه بدم. مسئله که هستش اینه که یه سری از خبرنگارا، یه سری از آدما متاسفانه چپیان، نمیتونیم کاری بکنیم. اینا دارن این جمعیت و اون فراخوان شاهزاده رضا پهلوی کبیر رو دارن نادیده میگیرن با اخبارایی که از سمت، ببین خبرگزاری یک طرفه ما زیاد داریم، صدا سیما داریم، آیت الله بی بی سی داریم، وی او ای داریم، زیاد داریم، ما نیاز به اون نداریم. این حرف من، حرف همه دوستای منه، همه حرف همه همکارا و اطرافیانمه. ما نیاز به این نداریم که کسی بیاد واقعی شاهزاده رضا پهلوی بیان راجع به اون صحبت بکنن. صدامو دارین کامیز خان؟
1: بله عزیزم، یه دقیقه رفتی دوباره برگشتی. ولی تمام بود کنی دیگه کم کم.
9: ناصر نوسان. یه چیزی من خدمت هم لطفاً خواهش میکنم، من تشکر ویژه دارم از جناب آقای مراد ویسی، من تشکر ویژه دارم از خانم شیرازی، همکارای محترمتون که پهلویست من و روی تخم چش ملت ایران جا دارن. ولی آقای پوریای زراعتی، شما از چش ما، از دیده ما دور، روم مرزیه حسینی، شما از دیده ما دور نیستی، ما میفهمیم دیدگاه شما چیه. خانم نیوشا، ما دیدگاه شما رو میدونیم، شما نیاز نیستش بیاید اون ایدئولوژیتون رو بیاید به طور دیگه‌ای بخواید عنوان بکنید. من خواهش میکنم از بقیه همکارا، دوستانی که میان رو خط، اگر حرف منو تایید میکنند یا بقیه دوستانی که حرف منو میشنون، حداقل به این موضوع اشاره بکنن. ما دنبال این نیستیم که یه جمهوری اسلامی، یه جای مدرن بیاد رو کار و بخواد با یه سری آدمای کوچه‌الواری و کرواتی بخواد بیادش ادامه بده مسیرشون. نه، مردم ما باهوش‌ترین مردمان دنیا هستن. اینو از شخص خود شما بگیر تا برو تا اون پیک موتوری که داره تو خیابون داره کار میکنه، هیچ جای دنیا هوش و ذکاوت ایرانی رو نداره. بزرگترین بیزنسمن ها، بزرگترین کلاهبردارا، بزرگترین آدمای موفق، دانشمند ها، همشون ایرانی هست. خب دلیلش هم چیه؟ ما حرفم اینه، ما میفهمیم فرق بین واقعیت و ایدئولوژی جمهوری اسلامی و ایدئولوژی خدمت شما عرض بکنم که پهلوی و راه پهلوی. لطفاً اخطار میدم از سردبیر محترم شبکه ایران اینترنشنال، خواهش میکنم، اخطار میدم، لطفاً اجازه ندید بلایی که سر بستنی میهن اومد و قرار این بلا سر برند هانی بیاد به خاطر اون ویدیویی که ازش پخش شد، مردمم تایید میکنن، دوست ندارم بلایی که سر آیت الله بی بی سی اومد، این بلا بخواد خدای نکرده سر ایران اینترنشنال بیاد. چون ایرانی جماعت اگر بخواد چیزی رو تحریم بکنه،
1: پوریا دیگه خیلی حرف زدی،
9: میکنه که کمر برای اون باقی نمیمونه و پودر میشه. من خیلی از شما عذر میخوام، خیلی وقتتون رو گرفتم، ممنون از برنامه خوبتون، لطف کردید که من اجازه بدید خط باشیم. واقعا همسرم هم میگه خیلی شما رو دوست شما.
1: سلام برسون به همسر عزیزت، مراقب خود باش پوریا عزیز. خیلی ناصر نوسان عالی بود، حالا از ما انتقاد کردی ولی ناصر نوسان عالی بود، تشکر میکنم. خب بچه ها چقدر مونده برنامه؟ کمتر یه روب دیگه از این برنامه مونده، بریم سراغ یه خانم میشه بیاریم لطفا. فکر کنم نوبت محمد از رشت، بعد از اون بیتار از تهران بیاریم. محمد از رشت روی خط ما هستی؟ به نظر میاد که جمهوری اسلامی گران قیمت ترین تشییع جنازه تاریخ خودشو برگزار داره میکنه. چه پیامی به شما داده این تشییع جنازه تا امروز محمد آقا؟ محمد آقا
10: سلام کنم میزن، خسته نباشیم،
1: مخلصم، خیلی خوش اومد.
10: صدای منو داریم؟
1: بله بله
10: کامیزا، من قبل از اینکه به موضوع برنامه‌تون بپردازیم، من اسمم محمد از رشت اعلام کردم به یاد جاویدنام محمد هنرخواه که یک پسر واقعا نمونه بود و به اینایی که طرفدار نظامان میخوام بگم که همچین آدمایی که بدون مشکل مالی و بدون هیچ چشم داشتی اومدن و جونشون رو گذاشتن و نه شب 18 و 19 نه ساندیس دادن نه هندوونه دادن، فقط گلوله دادن و مردم به خاطر آزادی به خاطر هدفشون اومدن، نه به خاطر منافع، به خاطر اتوبوس رایگان و به خاطر ساندویج و به خاطر اینجور چیزا. و عرضم بزرگ شما این که خیلی هم چند بارم پیام دادم که عکس محمد عزیز و اگه میشه توی برنامه شما یا بغل تلویزیون که عکس جابینامه رو میذارین محبت کنین بذارین، چون واقعا خانواده
1: ها میبینن،
10: یعنی منتظرم. بله فرستادم برای شما، فرستادم چند بار، فرستادم چند بار، فرستادم. هنوز عکسشو من خودم ندیدم، حالا آقای ویسی محبت کردن اسمشو گفتن البته من نشنیدم، ولی بچه‌ها میگفتن
1: اگه که توی میدیا بات فرستادی اونو ما کنترل نمی‌کنیم. اگه برای بچه‌های ما به شماره واتساپ ما فرستادی
10: که بچه‌ها میگن بله، برای بچه‌های شما دیشب،
1: ولی میگم ما نگرفتیم،
10: فکر کنم فرستادم. آره دیشب فکر کنم فرستادم. آره بعد
1: عزیزم یه کاری بکن، حالا ما بذار من چیزی بگم. من آقا من از وجدان به من نده، یه کاری برای من انجام بده، خواهش میکنم. اینو دوباره برای ما بفرست، برای اینکه الان بچه‌ها، من الان تمام بچه‌هایی که پشت صحنه دارن کار میکنن همشون اومدن گفتن ما نگرفتیم. برای همون اگر که لطف کنی دوباره بفرستی، من مطمئن میشم که ما فردا تو این برنامه پخش کنیم و به آقای ویسی هم بدیم و به اینترنشنال هم بگیم. خیلی ممنون، ادامه بده. حالا
10: من عکسشو میفرستم الان به خانوادهشون، میگم که فردا شب انشالله عکسشو اگه
1: حتما عزیزم
10: چی میگم پخش کنین که
1: حتما عزیزم. اصلا به خانوادهش میتونی بگی اگه خود دوست داشتن میتونن فردا شب تشریف بیارن.
10: ولی میخواستم بگم که نمیخواست. ممنونم از شما. و اینو میخواستم بگم که در خصوص این آقایی که الان از همکارای شما گفتن، ما چیزی جز شرافت و جز راستی از شما و کلن شبکه اینترنشنال چیزی ندیدیم. آقای پوریا زراعتی هم همیشه من
1: چی شد بچه ها؟ محمد قطع شد، ولی ما باید حتما باید بیاریمش، چون یه اسم آورد و بعد از اون قطع شده حتما باید برگرده هر طوری که شده حرفش تموم کنه. نمیتونه، این چیه قاموس این برنامه نیست. یه جوری بچه ها، حالا محمد اگر تا ادامه این برنامه نمیتونیم، احساس میکنم که وقتش داره تموم میشه. اگر اومد که چه بهتر. آه اومد، برگشت. محمد آقا ادامه بده لطفا. بفرمایید عزیزم، اون تموم کن. بله بله بله
10: قربونت برم. ببخشید من که میخواستم بگم که در خصوص همکار این آقایی که الان اومد صحبت کنم، آقای زراعتی، من همیشه برنامه شو پیش میدارم، همیشه هم حرفش این بوده که ایدیشنان ما یه حرکتی انجام بده، یه کاری بکنه که راهبردی باشه، بجز این که فقط توییت بزن و یا فقط مثلا سخنرانی یه چیزا باشه. منظورشون این بوده، منظورشون این نبوده که مثلا اپوزیسیون ما طرفدار ندارن یا چیز دیگه. حالا کلا میخوام بگم که من خودم هم عزیزم اینه که توی این جامعه جام واقعا اگه کشت و کشتار نمیشد واقعا یه اتفاقی میفتن. اون جمعیتی که اومده بودن
1: یه اتفاق می افتاد، ولی متاسفانه کشتار کشتار شد. آره عزیزم محمد آقا، من اون عکس اگه بفرستی با اطلاعات، هر اطلاعاتی داری، محمد هنرخواه گفتی، آره اون عکس اگه بفرستی با هر اطلاعاتی که داری، کجا آره کجا چه اتفاقی براش افتاد اگه برام بنویسی من فرد میتونی به خانواده‌اش هم لطف کنی بگی ما فردا شب تو این برنامه راجع بهش صحبت می‌کنم. خیلی ممنون. اگه اجازه بدی من تر بخش باقی مانده برنامه بتونم یه نفر دیگر رو بیارم. لطف کن. مرسی. بچه‌ها بیتا رو بیارم از تهران. بیتا خانم صدای من میشنوید؟ چقدر مونده این برنامه 5 دقیقه. بیتا جون بیا بالا. تو چی دیدی؟ تو این تشییع جنازه ما ندیدیم. پیامشون چی بود به تو؟ به ما که پیامی نرسید. بیتا خانم ای بیتا بیتا بیتا بچه ها بیتا رو اگه نداریم بریم سپیدر رشت.
11: الو
1: سلام سپیدش خانم خیلی خوش اومدی. بفهمید عزیزم خیلی خوش اومدی.
11: قربونتون برم.
1: خوبم شما خوب هستین؟
11: من خیلی وقت منتظر بودم که بیام بالا. خیلی خوشحالم از این که صداتون رو میشنوم و این که عزیزم. من تو رشت زندگی میکنم و بهتون بگم که تو این دو سه روز سیل جمعیت از شهرهای دیگه به رشت سرازیر شده. کامبیز جون هرچی گرگوری از اینجا بلند شده رفته تهران، هرچی پول داره همه پاشدن اومدن این بر. انقدر شهر ما شروع شده که ما حتی نمیتونیم رانندگی کنیم تا محل کارمون. خب این از این
1: پول نمیارن؟ پول نیاوردن تو شهر
11: جون؟
1: پول خرید میکنن فلان میکنن بیزنس بزن بیزنس
11: آره
1: بزن.
11: بابا افتضاح یعنی یه چیزی من بهتون میگم یه چیزی شما میشنوین اصلا افتضاح. بعد یه چیز دیگه توی اینستاگرام داشتم نگاه میکردم دیدم یکی از این پرستوها وایتاد گفتش که شما مگه نمیگین رفراندوم؟ اینم رفراندوم چرا نمیایم؟ میخواستم بگم آخه هر روز داده شما گذاشتین ما بیایم بیرون، مگه ما تا پامونو گذاشتیم بیرون؟ شما که بچهای ما رو اول به گلوله بستین که رفراندوم چی؟ این از این. و اینم که بگم آقای خالی بافی که داشت اونجوری سر قبر آقاش گریه میکرد. خب
1: خالی باف
11: خالی باف بله بعد اون آقای اولوخچی هم که داشت اونو نگاش میکرد خب تو چشاش یه دونه قرارمون نبوده خاصی بود به خدا.
1: تو هم برای همه یه اسمی داری یا زبید خانم؟ بیا برای ما کار کن. خالی باف، اوراخشی، دیگه چی؟
11: میگم که اون آقای اوراخشی داشت با تعجب نگاه میکرد به اون خالی بافه، بعد داشت میگفتش که قرارمون این نبوده.
1: آره اون کدوم آهنگ بود قرارمون این نبود؟ یه آهنگی بود، آهنگ منصور بود، چی بود قرارمون یاد نداری؟
11: بعدن اینو کشید کنار، بعدن اینو کشید کنار، گفت دیگه خب باشه دیگه، زیاد خالی بافی نکن دیگه، بسته دیگه.
1: آره سپیده جان، یکی از حالا که شما خیلی جوکای جالب میگی، ولی یکی از چیزای این کار اینه که خود آدم دیگه به جوک خودش نباید اینقدر بخنده که شما حال میکنه خش کردی دیگه. سپیده جان خیلی ممنون. بچه ها چقدر بگو
11: یه چیزی بهتون بگم
1: جانم؟ بگو.
11: ببین چیزهایی رو که ما توی 18 و 19 دی توی رشت دیدیم خب هیچ کدوم از شما تجربه نکردیم کامبیز. خیلی وحشتناک بود. وحشتناک‌ترین چیزهایی رو که ما دیدیم به خدا، یعنی الان شاید بهتون بگم خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. یعنی اگه بخوام الان براتون در مورد 18 دی صحبت کنم باید زار زار بشینم گریه کنم.
1: بله ما اینجا رپورتش رو فرنوش داده بود و ما اینجا چندین تا برنامه راجع بازار رشت ساختیم.
11: اگر دیده باشی اگر خودش خیلی... وجود داره خودش یه کاری بکنه برای ما.
1: ببینیم دیگه، ببینیم وجود داره.
11: خیلی خوشحال شدم از تشکر میکنم صحبت کردم.
1: من همینطور سپیده جان
11: خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید
1: عزیزمی.
11: جوکای منم یادتون نره. مرمونت
1: برم. نه همه رو نوشتم اینجا دارم. مرسی سپیده از رشت. خب نمیدونم چقدر وقت داریم بچه ها به من بگین، کسی دیگه نمیتونم بیارم. سپیر از تهران ندا چقدر؟ یه دقیقه تمومیم. ندا کرش سپیر از تهران. این برم دوست از ایتالیا داشتیم افشین. افشین جان خیلی معذرت میخوام، خواهش میکنم که دوستان قهر نکنم با ما، فردا بیان ما در خدمت شما هست. فردا شنبه هست، چهار شنبه. خب ما بریم تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره برگردیم با یک برنامه دیگر از سری برنامه های برنامه در خدمت شما خواهیم بود. و اینکه مثل هر شب ازتون خواهش میکنیم، استدعا میکنیم که هوای بغل دستیتون رو هر چی که هست داشته باشید. شب شما بخیر، تا فردا 11 شب.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبرا استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کار گذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: Look, oil is now at a level that it was.
2: ببینید، قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
3: به اعتقاد من این پیام یک هشدار راهبردیه، نه صرفا یک جمله تبلیغاتی. ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی، همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه، و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره. و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه، درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده

0: و هزینه هر اقدام تنش‌زا برای اون بیشتر خواهد بود و در نهایت آینده به تصمیم‌های طرفین بستگی داره. اما اگر جمهوری اسلامی بخواد از تهدید نظامی، فشار بر کشتیرانی یا تشدید تنش به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنه، این خطر وجود داره که با واکنش‌های روبرو خواهند شد که هزینه‌های داخلی و بین‌المللی اونها بیش از پیش افزایش خواهد داشت و از این منظر ما عادله امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه بازدارندگی و هزینه‌سازی متقابل شکل گرفته است.
1: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک، که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده می کنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمان هایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر می رسن. ساختمان هایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود از ساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد برای او، تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله است که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق است و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ‌تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه‌ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: در پارلمان استرالیا در شهر کامبرا، سفیر اسرائیل در استرالیا میزبان نشستی بود با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و همچنین برخی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا، دیداری که در فضایی صمیمی برگزار شد و بر گفتگو درباره تحولات در ایران و همچنین راه‌های تقویت ارتباط و همکاری میان این دو جامعه تمرکز داشت. این دیدار در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر همکاری و حضور مشترک جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا در برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به ویژه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گسترش یافته است. در این نشست دکتر هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، درباره اهمیت این دیدار و همچنین گسترش همکاری میان این دو جامعه و پیامی که این همبستگی برای جمهوری اسلامی دارد سخن گفت.
3: باعث افتخار بود که ما در این آخر هفته به همراه اعضای سفارت اسرائیل با نمایندگان جامعه ایرانی استرالیایی دیدار کردیم. این دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، زیرا ما به دنبال ایجاد ائتلاف‌هایی بر پایه حمایت متقابل و همکاری میان خود، جامعه ایرانی استرالیایی، جامعه یهودیان و دولت اسرائیل هستیم. این نشست نمونه ای از شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی و اعلام حمایت متقابل از یکدیگر است. ما با اتحاد و همبستگی خود دوستی ویژه‌ای را به نمایش می میگذاریم. ما میتوانیم و خواهیم توانست از یکدیگر حمایت کنیم. مایلم پیامی نیز برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران، دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار می آیند. ما به روشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار می دهد و به اسرائیل حمله می کند و مردم ایران تفاوت قائل هستیم. ما به مردم ایران اهمیت می دهیم، با رنجهای آنان همدردی می کنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.
2: در این نشست اعضای جامعه ایرانی و استرالیایی نیز مهمترین دغدغه ها و دیدگاه های خود را با سفیر اسرائیل در میان گذاشتند. محورهایی که از نگاه شرکت کنندگان حاضر بازتاب دهنده نگاه آنان به شرایط ایران و اقدامات جمهوری اسلامی بود.
4: جامعه ایرانیان، یهودیان، اسرائیلیا به کمک سفارت اسرائیل در استرالیا یک نمونه موفق از این همکاری رو شکل دادند. مقدمات این کار هم با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل گذاشته شد که در حالی که جمهوری اسلامی و سفارتاش نماینده مردم ایران نیستند و پیگیر منفعت ملی ایران نیستند، ایرانیان، نخبگان ایرانی، نخبگان یهودی و اسرائیلی ها مقدمات یه همکاری هم برای الان هم برای آینده رو فراتر از جنگ جمهوری اسلامی در منطقه رو آغاز کردند. صحبتایی که امروز کردیم در رابطه با حمایت از مردم ایران بود در داخل کشور، کمکی که اسرائیل میتونه بکنه، ثبات قدمی که اسرائیل داشته در ضربه زدن به طور ممتد به جمهوری اسلامی، بحث در داخل استرالیا، تهدیدی که سپاه پاسداران وارد میکنه هم به جامعه یهودیان هم به جامعه ایرانیان در استرالیا، اتفاقاتی که تروریستی که رقم زده سپاه پاسداران، و از طرف دیگه هم در مورد ادامه همکاری ها بین ایران، ایرانیان و اسرائیل و یهودیان هم گفتگو کردیم.
2: شرکت کنندگان این دیدار را گامی مهم برای بیان مستقیم خواسته ها و نگرانی های جامعه ایرانی استرالیایی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین دیدارهایی در آینده نیز ادامه یابد. علیرضا محبی، مقابل ساختمان پارلمان استرالیا، کامبرا.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای که دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز که داشتم می اومدم سر کار، تو را به یه پادکستی گوش می کردم که در اون یکی از کارشناسای ایرانی خارج از کشور می گفت خیزش دیماه انقلاب نبوده و شورش بوده. می گفت ایرانیای خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل کشور ندارن، چون سالها بیرون بودن. و یه جمله هم گفت که در واقع همون حرف جمهوری اسلامیه که میگن این ایرانیای خارج از کشور حد اکثر چیزی که میخوان اینی که رژیم عوض بشه و برن یه دوری در ایران بزنن، دوست و فامیلاشونو ببینن، چلو کبابی بخورن و برگردن. من امروز میخوام درباره این روایت نادرست از ایرانیای خارج از کشور صحبت کنم. برخلاف این ادعا، مسئله ایرانی های خارج از کشور چلو کباب نیست. مسئله رؤیای ایران آزاده که به باور تبدیل شده، باور به اینی که این رؤیا شدنیه. مسئله رؤیا و باور سرنگون کردن حکومتیه که در شأن و سزاوار این کشور کهن و این ملت بزرگ نیست. صدها هزار ایرانی که در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا تمام این ماها و سالها و در سرما و گرما به خیابان اومدن تا نام عزیز ایران رو فریاد بزنن، اینها مسئله شون چلو کباب نیست، اینها مسئله شون ایرانه.

0: کسانی که به اسم کارشناس و نظریه پرداز میخوان میگن این جمعیت عظیم ایرانی خارج از کشور درک درست و دقیقی از تحولات ایران نداره، حرف نادرستی میزنن. خواسته یا ناخواسته حرف و گفتمان قدیمی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که هدفش جلوگیری از حضور مؤثر و فعالانه ایرانی های خارج از کشور در عرصه سیاست ایران. میخوان انقلاب ملی شیر و خورشید رو زیر سوال ببرن. میگن این ایرانی های خارج از کشور از ایران شناخت درست حسابی ندارن. مگه خود شما از ایران فعلی که اکثریتش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه شناخت درستی دارید؟ من میخوام به این استدلال نادرست درباره ایرانی های خارج از کشور جواب بدم. میگن چون ایرانی های خارج از کشور سالها ایران نبودن، درک درستی از تحولات ایران ندارن. یه ادعای کاملا نادرست. اولا که خیلی از این جمعیت بزرگی که در تورنتو به خیابون اومد و جمعیت بزرگی از ایرانی های کانادا و آمریکا، اروپا سالهای اخیر از ایران اومدن بیرون. دوما میگن ایرانی های خارج از کشور شناختشون رو از ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال به دست آوردن. میگن نه از کتاب خوندن. سرتاپای این استدلال نادرست. کتاب خوندن حتما کار خوبیه و من خودم یه آدم دانشگاهی هم، معتقدم کتاب خوندن درک آدم رو دقیق تر میکنه و اتفاقا دوستدار کتاب هستم. هر موقعم کسی میخواد بهم هدیه بده میگم بهترینش کتابه. اما چرا بعضیا میخوان رویکرد امروز مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی و پیگیری تحولات از طریق موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو در برابر کتاب و کتاب خوندن قرار بدن؟ چرا؟ مگر نمیشه در موبایل و لپتاپ کتاب خوند؟ مگر نمیشه به بحث‌های عمیق و پادکست‌ها در شبکه‌های اجتماعی گوش کرد؟ چه الزامی از حتما شناخت ما از جهان اطرافمون صرفاً از طریق کتاب باشه؟ مگر الان در دنیا شناخت مردم از جامعهشون همش از طریق کتابه؟ همه جای دنیا امروز عصر شبکه‌های اجتماعیه، عصر فضای مجازیه، عمده شناخت مردم از همین طریق به دست میاد و این مخصوص ایران هم نیست که بخوایم بزنیمش تو سر ایرانیا. این ادعا که شناختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاد بازتاب دهنده نظرات مردم و روح واقعی جامعه نیست، این ادعا نادرسته. درسته که شبکه‌های اجتماعی همه واقعیت جامعه رو بازتاب نمیدن، ولی بخش بزرگی از نظرات جامعه رو بازتاب میدن. اتفاقا امروزه که هر شهروند یه موبایل داره و اکانت داره در توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، بیشتر از گذشته به عنوان شهروند نظرات رو مطرح میکنه، بیشتر از گذشته در عرصه تحولات اجتماعی مؤثر و نقش داره. قبلا فقط کسایی که تریبون داشتن در رسانه ها بودن، در دانشگاه ها بودن، یه نظری داشتن، نظراتشون رو در رسانه ها و تریبون ها و کتاب ها و کلاس های درس میگفتن. ولی الان همه شهروندا از این امکان برخوردارن که مستقیم نظراتشون رو درباره تحولات جامعه بگن، نظرات بقیه شهروندا رو ببینن. دیگه امروز کسی نمیتونه بگه من مرجعیت نظری دارم. امروز خود شهروندا، تک تک شهروندا در فضای عمومی نظر میدن. امروز ما به یمن شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همه مردم به این شبکه‌ها دیگه در دوره‌ای نیستیم که یه عده بیان بگن مردم نمیفهمن، ما میفهمیم، روشن فکرا میفهمن، منظورشون هم خودشونن. این درک از تحولات اجتماعی نه تنها یه درک سنتیه، بلکه یک درک عقب مانده است. هیچ نسبتی با جامعه امروزی و شهروند امروزی که شهروند توانمندیه نداره. این پست که رایج شده که هر چیزی رو که مربوط به توده مردمه، مثل این خیزش میلیون دیما، یه مارک بهش بزنن بگن این عوامانه است، عامیانه است، بهش حمله کنن، این اتفاقا نشانه اینه که اونا درک نادرستی از مردم دارن. عامیانه بودن که بعضی الان به عنوان فحش سیاسی به کار میبرن، اتفاقا روح حرکت جمعی مردم ایران عامیانه است، ولی عامیانه ای که با یه فهم سیاسی بالا همراهه. عامه مردم ایران نشون دادن که هم میدونن چی رو نمیخوان، هم میدونن چی رو میخوان. یک گفتمان منسجم دارن مردم ایران، یک گفتمان قوی برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم دیگه دست از اصلاح جمهوری اسلامی شستن و میدونن قابل اصلاح نیست و دنبال سرنگونیشن. مردم دنبال جدایی دین از سیاست و حکومت و بیرون کردن آخونده از سیاستن بعد از 500 سال. دنبال حقوق بشر و حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان. دنبال مبنا قرار دادن رأی ملت در تصمیمات سیاسی از جمله در مورد تعیین شکل نظام سیاسی آینده هستند. و همه اینها رو هم اکثریت ملت در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور میخواد. این که همه شاخصهای فهم سیاسی مردمه. پس بحث اینایی که به اسم کارشناس میگن ایرانیای خارج از کشور درک دقیقی از تحولات ایران و جامعه ایران ندارن چیه؟ صدای ملت رو از خود ملت بشنویم. که وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده بود و صدای مردم داخل کشور رو قطع کرده بود، مردمی که بعد به اینترنت وصل شدن اومدن گفتن که ایرانیای خارج از کشور صدای ما بودن.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم در خارج از کشور. خواستم تشکر کنم ازتون، یه روز خوب برای ما ساختین بعد از تقریبا 2 ماه غم و غصه و اشک و آه. بالاخره یه لبخند کوچیکی رو لبای همه ما اومد.
2: درود میفرستم به همیهنهای عزیزم در اقصی نقاط دنیا. شما امروز شاهکار خلق کردید. دست تک تکتون رو میبوسم. از تهران براتون پیغام میفرستم. ازتون ممنونم که دارید از ما حمایت میکنید، از کشور خودتون حمایت میکنید.
3: سلام به همه هموطنهای دور از خاک. من از کرج، از ایران با شما حرف میزنم. شمایی که دلتون هنوز همینجاست، مرزها نتونستن جدامون کنن، درد رو از کیلومترها اونورتر حس کردیم و تنهامون نذاشتیم. شما که صداتون رو بردین جایی که ما دستمون نمیرسید، فریاد شدید وقتی خفمون میکردن، روایت شدید وقتی سانسور بود، کنارمون ایستادید.
0: این ادعا که مسئله ایرانیای خارج از کشور، سرنگونی جمهوری اسلامی با این هدفه که برن ایران یه دوری بزنن، دوست و فامیل رو ببینن و چلو کبابی بخورن، هم نادرسته، هم بی‌انصافی در حق میلیون ها ایرانی خارج از کشوره که آگاهانه و فعالانه پای انقلاب ملی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایستادن. این ادعا نه فقط هیچ نسبتی با جامعه خودآگاه ایرانیای خارج از کشور نداره که برای سرنگونی یه نظام سیاسی خودکامه و جنایتکار دارن تلاش میکنن، بلکه به نظرم توهین مستقیم به شعور سیاسی و هویت ایرانیای خارج از کشوره از طرف کسایی که من اسمشون رو گذاشتم جاماندگان از ملت. چون از مطالبات ملت و ایرانیای داخل و خارج از کشور جا موندن و نمیخوان مطالبات ملت برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو بپذیرن، ترجیح میدن به جنگ واقعیت برن ولی واقعیت رو نپذیرن. از یک سو میگن خیزش میلیونی ایرانیای داخل کشور انقلاب نیست و شورشه، و از طرف دیگه ایرانیای خارج از کشور رو که از خیزش مهسا به بعد تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، جدی، فعال و مؤثر در تحولات ایران شدن، متهم میکنن که به اینی که شما ایرانیای خارج از کشور درک سیاسی درستی از تحولات ایران ندارید و نباید در امور داخل ایران دخالت کنید. و خواسته یا ناخواسته این همون گفتمان جمهوری اسلامی، یعنی زدن خیزش میلیونی داخل کشور و زدن ایرانیای خارج از کشور با هدف جلوگیری از حضور آگاهانه شون در تحولات ایران. اینکه بعضیا میخوان بگن این اتفاقی که در دی ما در ایران افتاده انقلاب نیست و شورش بوده، کاملا نادرست. در علوم سیاسی، در جامعه شناسی سیاسی، در جامعه شناسی تاریخی به عنوان رشته های مرتبط با این بحث، انقلاب تعریف مشخص داره. از مشخصات اصلی انقلاب به میدان اومدن توده‌های مردم علیه حکومت. از مشخصات اصلیش اینه که مردم بیان بیرون با هدف سرنگونی حکومت، با هدف ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار سیاسی و حکومتی و ارزش‌ها و هنجاره سیاسی کشور، و از طریق مخالفت مستمر، سازمان یافته و با وجود رهبری مشخص. اینا هم ویژگی های انقلابه. خیلی از این ویژگی ها در انقلاب ملی شیر خورشید هست، منتها منکرش میشن. میلیون ها نفر در سراسر ایران در مخالفت با حکومت جمهوری به خیابان اومدن و بحث هم فقط یکی دو شهر نبود، ده ها شهر به این انقلاب پیوستن. شعارهای این جمعیت میلیونی هم نشون داد که دنبال اصلاحات نیستن، دنبال انقلابن، دنبال سرنگونی نظامن، دنبال سرنگون کردن خامنه ایان و کل نظام جمهوری اسلامی رو میخوان سرنگون کنن. میلیون ها نفری که در خیابان بودن با صراحت کامل هم اسم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری انقلاب صدا زدن و رهبری هم داشت این انقلاب. و چهارم اینی که این انقلاب برخلاف ادعای بعضیا که میگن از دیما شروع شده، میگن مثل انقلاب روسیه و چین باید چند سال طول بکشه، اولا که الزامی نیست که یه انقلاب حتما طولانی باشه. بر فرض اینم که بگن انقلاب باید طولانی باشه، خب الان دست کم این انقلاب از سال 96 تا به حالا شروع شده، 9 ساله و اسامه داشته. بعد از اینی که جنبش سبز، آخرین جنبش اصلاحی در درون نظام شکست خورد، مردمی که از سال 96 بیرون اومدن به طور مشخص دیگه هدفشون سرنگونی نظام نبود، سرنگونی نظام بوده. یعنی جنبش 88 اصلاحی بود، نظام قبول نکرد، از 96 به بعد شد سرنگونی. ضمن اینه که این روند همچنان هم ادامه داره و ما در درون یک انقلاب ملی و در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. یعنی حتی اگر با شاخص‌های علمی و دانشگاهی هم بخوایم انقلاب ملی شیر خورشید رو بررسی کنیم، خیلی از ویژگی‌های اصلی انقلاب رو داره، مثل حضور میلیونی تو دای مردم، هدف سرنگونی طلبانه، رهبری مشخص و تداوم در چند سال به طور مستمر. اگر انقلاب روسیه از 1905 تا 1917 بود، خب انقلاب ملی شیر خورشید هم دست کم الان 9 سال از سال 96 به بعد به طور مستمر ادامه داره. و خیزش های مردم از 96 به بعد، آبان 98 خیزش مهسا و خیزش دیما، مثل یه رشته قنات ایرانی میمونن که به هم وصلن. بنابراین این حرف که این انقلاب نیست، حرف غیر علمیه. انقلاب ملی شیر خورشید خیلی از مشخصات یه انقلاب داره و طبیعی هم هست که در هر انقلابی بعضی از شاخص‌ها قوی‌ترن و برخی شاخص‌ها ضعیف‌ترن. بحث دیگه‌ای که بیشتر میخوام به اون جواب بدم و در رد اون صحبت کنم، این بحثیه که تحت عنوان داخل و خارج مطرح میکنن و تلاشایی که برای جدایی انداختن بین ایرانی‌های داخل و خارج سال‌هاست که ادامه داره و برنامه 48 ساله جمهوری اسلامی هم بوده. درست همین الان که ایرانی‌های خارج از کشور در یه حرکت رستاخیزگونه مثل هموطنای داخل کشور به پا خواستن و قدرت تعیین کننده خودشون رو متوجه شدن، یه عده پیدا شدن که همنوا با جمهوری اسلامی، میخوان بگن این ایرانی‌های خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل ندارن و هدفشون هم اینه که این ایرانی‌های خارج از کشور رو که در دو خیزش مهسا و دیما تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، مؤثر و فعال در تحولات ایران میشن، اینا رو منفعل کنن. خب این معناش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا درست الان که ایرانی‌های خارج از کشور دارن در تعیین سرنوشت کشور مؤثر واقع میشن، این بحثا رو پیش میکشن و بیشتر داره شنیده میشه؟ چرا ایرانی خارج از کشور نباید درباره مسائل مهم کشورش و مهمتر از همه درباره سیاست و حکومت کشورش نظر بده؟ چرا بعضیا از این میترسن؟ چرا قصد دارن ایرانی‌های خارج از کشور رو منفعل کنن به اسم اینی که اینا درک درستی از تحولات داخلی ندارن، به اسم اینی که اینا ایران نبودن، به اسم اینی که اینا تو خیابون و کوچه ایران نبودن، نمیدونن چه خبره؟ تمام این حرفا به دلیل ترسیه که از بپا خواستن ملت ایران دارن، مخصوصا ایرانی های خارج از کشور، چه بپا خواستن میلیون ها ایرانی در داخل کشور، چه بپا خواستن ایرانی های تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا. جمع‌بندی بکنم بحثم رو. ملت ایران بر ترس خودش برای تغییر غلبه کرده. بعضی ها نمیخوان اینو بپذیرن. حکومت جمهوری اسلامی ام از اصلاح طلب و اصولگرا نمیخواد این رو بپذیره، چون به ضررش، چون سالها به مردم گفته در همین جهنم جمهوری اسلامی بمونید و بسازید و برای تغییر تلاش نکنید، چون اگه بخواید ما رو سرنگون کنید وضعتون بدتر میشه. ولی ملت الان فهمیدن که نه، اتفاقا اگر در جهنم جمهوری اسلامی بمونیم، هم ایران از دست میره، هم زندگی نسل‌های بیشتری نابود میشه. غیر از حکومت جمهوری اسلامی یه عده‌ام در داخل یا خارج هستن که من اسمشونو میذارم جاماندگان از ملت. اینام نمیخوان تغییراتو بپذیرن، نمیخوان مطالبات ملت رو از جمله برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپذیرن. ترجیح میدن که خواست ملت رو نادیده بگیرن، با ملت لج کنن و روی حرفای گذشته خودشون و روی حرفایی که هیچ نسبتی با واقعیات جدید جامعه تغییر یافته ایران نداره تکیه کنن و حتی به جنگ واقعیت برن. خب سرنوشت کسایی که به جنگ واقعیت‌های جدید جامعه میرن، جاماندن از ملت و در نهایت عبور ملت از این جاماندگانه. جاماندگان از ملت هم در داخل کشور هستن، هم در خارج از کشور. از این عصبانیان که ملت از اونها عبور کردن، یه نظراتی داشتن، ملت اون نظرات رو قبول نداره. تکلیف جمهوری اسلامی روشنه، میخواد بمونه، سرکوب میکنه، میکشه. ولی بعضی ها هستن صاحب یک نظری بودن، الان ملت خلاف اونها فکر میکنه، خلاف اونها نظر داره، به جایی که بیان خودشونو با ملت تطبیق بدن، مدام با ملت لج میکنن، از ملت ایراد میگیرن و حتی حاضرن واقعیات رو هم نپذیرن. اینا مثل دون کیشوتن که به رفت به جنگ آسیاب ها و معلومه که آسیابه از بین نرفت، دون کیشوت بازی رو باخت. جاماندگان از ملت نمیتونن جلو ملت رو بگیرن. ملت همچنان که از جمهوری اسلامی عبور کرد، از روی جاماندگان از ملت هم عبور خواهد کرد و جا خواهند بود. بعضی اصلا خودشون دلشون میخواد از ملت جا بمونن، خودشون انتخاب میکنن که جزء جامونده ها باشن، وگرنه ملت اصراری نداره که اونا جامانده باشن. میتو خیلی ها بودن نظراتشون درست نبوده، اومدن به ملت پیوستن، گفتن آقا ملت واقعیات جدیدی خلق کرده، ما قبولش میکنیم. یا دیدم اصرار دارن نه جا بمونن. خب بمونه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام یزدان روایی 28 ساله، پدر دو کودک خردسال، میوه فروش 19 دی شهرک بهاران سباشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل مهری 19 ساله، تکواندوکار 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آریان قاسمی 14 ساله ورزشکار، اهل کنگاور عزیز، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حسین بدرخانی 30 ساله، 18 دی خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل زاره 18 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سیاوش منصوری نژاد 30 ساله 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رامین رستمی 19 ساله 18 دی مجروح شده، 30 دی جان فدا شده در مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین پایدار حسینی 23 ساله 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل رجایی 19 ساله 18 دی مقابل ساختمان بسیج قشترجان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرش بهشتی 25 ساله 18 دی نارمک تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر مهدی سلگی 21 ساله 18 دی کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
6: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
7: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
2: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
3: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
4: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
5: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
6: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
7: پیام‌هایی که به ما رسیده از سوی شهروندان
8: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
9: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
10: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
11: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هم از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
12: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
13: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
14: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
15: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
14: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
16: صدا 1 2 3
17: شروع کنم؟ شروع شده؟
16: چه؟
17: ردی؟ مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دو تابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ما قرار چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
28: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
29: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیاری. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلاراهان هستم و این سرخط خبر هاست. توقف معاملات نفتی جمهوری اسلامی بعد از حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران را لغو کرد. گزارش‌ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. اسوسییتد پرس گفته اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام قرار داده. احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن به وزارت خارجه بریتانیا. لندن نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال را محکوم کرد. و تمجید ترامپ از اردوغان در نشست ناتو. رئیس جمهور آمریکا گفته ترکیه میتوانست در جنگ به نفع ایران وارد شود ولی این کار را نکرد. ترامپ تاکید کرده اردوغان هم با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالفه. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمی‌دهد. این تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن 3 کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران اتخاذ شده و هدف آن متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی اعلام شده. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته تفاهم‌نامه جاری با تهران کاملا مبتنی بر عملکرد طرفین است و جمهوری اسلامی تنها در صورت نشان دادن رفتار مناسب از مزایای آن بهره‌مند می‌شود. این مقام آمریکایی اقدامات تهران در تنگه هرمز را برای ایالات متحده کاملا غیرقابل قبول خوانده و بر پیامدهای این اقدام تاکید کرده. به گفته این مقام مذاکره کنندگان ایالات متحده همچنان با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق نهایی با تهران تلاش میکنند. اما در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز و تنها 14 ساعت بعد از هدف قرار دادن یک کشتی در این آبراه، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به 2 کشتی دیگر که قصد عبور از این تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفته به هر 2 کشتی آسیب جدی رسیده. همزمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویتشون رو فاش نکرده گزارش داده نفت کشی که هدف حمله قرار گرفته با اسکورت آمریکا بدون توجه به هشدارها در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده عبور و مرور کشتی‌ها و شناورها در تنگه هرمز کماکان طبق ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام می‌شود و هر گونه اقدام تنش‌زا از سوی آمریکا در منطقه با پاسخ فوری و قاطع روبرو می‌شود. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم دقایقی پیش هدف قرار دادن نفتکش سعودی رو اقدامی جنایتکارانه و تنش‌زا خوانده از سوی تهران. چه بیشتر میدونیم از تنش‌ها در تنگه هرمز، لغو مجوز آمریکا و البته واکنش‌ها به این خبر پرهیاهو؟
1: اجازه بدید گلر من اول یک خبر فوری رو بگم. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام لحظات پیش اعلام کرد که نیروهای ارتش ایالات متحده مجموعه ای از حملات سنگین رو علیه اهدافی در جنوب ایران آغاز کردند. حملاتی که سنتکام داره میگه اینها در واکنش به حملاتی است که جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری و نفتکش ها در آبراهه بین المللی تنگه هرمز داره انجام میده. سنتکام گفته که این حملات در پاسخ به این اقدامات جمهوری اسلامی انجام شده و حملاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده رو بی دلیل، خشونت آمیز و برخلاف آتش بسی است که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. این خبر فوری بود که همین الان نیروهای سنتکام اعلام کردن بعد از اینکه گزارش‌های از سوی حتی پرس تی وی و بعضی از رسانه‌های داخلی ایران هم داشتش، می اومد از شنیده شدن صدای 7 یا 8 انفجار در منطقه سیریک در جزیره قش و گفته میشد که اونجا صداهای انفجار متعددی شنیده شده. الان سنتکام اومده و در بیانیه خودش تایید کرده که این حملات رو آغاز کرده، نگفته پایان پذیرفته این حملات، آغاز اعلام آغاز حملات خودش رو در جنوب ایران اعلام کرده. قطعا ما در طول دقایق و ساعت‌های آینده به روزرسانه‌های دیگر هم راجع به این خبر خواهیم داشت. اما آن اتفاقی که از روز گذشته در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی آغاز شده، حملاتی که به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها کرده، واکنش‌های متعددی رو برانگیخته. وزارت امور خارجه قطر این رو نقض فاحش آتش‌بس و نقض فاحش قوانین بین‌المللی در عبور و مرور کشتی‌ها از یک آبراه بین‌المللی و از آب‌های بین‌المللی دانسته. از اونور اسماعیل بقایی اومده یک فرار رو به جلو کرده، گفته بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه قطر صادر کرده به نوعی برخلاف اصول همجواری است. حالا اینکه جمهوری اسلامی در هفته هر یکی دو بار هوس میکنه با پهباد و موشک‌های مختلف به کشورهای همسایه حمله میکنه، گویا این حسن جواری هستش که از سوی جمهوری اسلامی داره به حال نمایش داده میشه. اما از سوی دیگر تو سوریه هم اومده و محکوم کرده حملات جمهوری اسلامی رو به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در منطقه تنگه هرمز. گفته میشه که اون دو نفتکشی که مورد حمله جمهوری اسلامی در بامداد سه‌شنبه قرار گرفتن، از نظر وضعیت فنی وضعیت مناسبی ندارن. نفتکشی که گاز مایع قطر رو هم حمل می‌کرده، حتی گفته میشه که امکان انفجار در اون وجود داره. به هر حال این گونه‌ای که الان داره در تنگه هرمز پیش میره، این نقض فاحش آتش‌بسی که از سوی سپاه پاسداران آغاز شده، در بیانیه سنتکام هم اومده بی دلیل بوده و دلیلی برای اون نمیده، یعنی که صرفاً داشتن از آبراهه نزدیک به خط ساحلی عمان استفاده میکردن کشتی‌ها برای اینکه بتونن عبور و مرور خودشون انجام بدن. اصلا در اون تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی با ایالات متحده هم اومده بوده که حداقل در این 60 روز جمهوری اسلامی باید کمک بکنه که کشتی‌ها به حالت عادی بتونن عبور بکنن، اومده و فعلاً یکی از اون موارد توافق از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده لغو شده، آن هم یکی از مهمترین هاش بوده، مجوز فروش دلاری نفت و محصولات پتروشیمی برای جمهوری اسلامی. این شاید حتی ضربش از اون ضربه حملاتی که سنتکام به جمهوری اسلامی الان تو این دقایق گذشته زده سنگین‌تر باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. اما در خبری فوری، رسانه‌های حکومتی در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در سیریک در جنوب ایران خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داده. در بیانیه منتشر شده از سنتکام در این باره آمده، حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس هست. همچنان رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده قشم و بندرعباس هم گزارش دادند. اما یک مقام آمریکایی در گفتگو با CNN تاکید کرده جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به سه کشتی تجاری در آبهای سرزمینی عمان و در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. این مقام مسئول این اقدام ها رو نقض آشکار یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی توصیف کرده. بر اساس گزارش CNN، حمله به سومین کشتی تجاری در این منطقه تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود و جزئیات اون پنهان مانده بود. در واکنش به این خبر، در کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ای اعلام کرده حمله جمهوری اسلامی به نفتکش قطری ارکیات و به خطر انداختن جاده خدمی اون امنیت و ثبات منطقه رو تهدید میکند. جاسم محمد بدیوی از جامعه جهانی خواسته برای حفظ امنیت و صلح بین المللی در برابر حملات مکرر جمهوری اسلامی موضع قاطع و بازدارنده اتخاذ کنند. بدیوی گفته این شورا در کنار قطر ایستاده و همه اقدام های این کشور برای مقابله یا حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی به طور کامل حمایت می کند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده فرانسه و بریتانیا طرح‌های خود را برای ایجاد یک ماموریت چند ملیتی دریایی در تنگه هرمز ارائه می‌کنند. این طرح روز سه‌شنبه در جریان گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس مطرح می‌شود. وزیران خارجه کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی در این نشست حضور دارند. به گفته دیپلمات‌ها، مخالفت جمهوری اسلامی با این ابتکار دریایی احتمال بازگشایی کامل این آبراه حیاتی رو به شدت کاهش داده. اما در پی وقوع تنش‌های تازه در مسیرهای کشتیرانی منطقه، قیمت نفت خام برنت شاخص بین‌المللی نفت در روز سه‌شنبه حدود 2.5% افزایش یافت و به 73.83 دلار در هر بشکه رسید. این افزایش ناگهانی بعد از حملات اخیر ثبت شد. وزارت حمل و نقل آمریکا هم با انتشار گزارش اعلام کرده هزینه سوخت شرکت‌های هواپیمایی ایالات متحده در ماه مه تحت تاثیر تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش 85% به بیش از 6.5 میلیارد دلار رسیده. بر اساس این گزارش بهای هر گالون سوخت در ماه مه به 4.09 دلار رسیده که نشون میده افزایش 1.88 دلار داشته نسبت به سال گذشته. با این حال در هفته‌های اخیر و همزمان با کاهش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، قیمت سوخت جت در بازارهای جهانی روندی کاهشی داشته. همراه میشیم با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. آقای حسامی وقتتون بخیر. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در سیریک، محدوده قشم و بندرعباس خبر دادند. لغو این مجوز فروش نفت و محصولات نفتی ایران توسط آمریکا چقدر صرفاً یک معافیت موقت هست یا نشونه است از بازگشت آمریکا به سیاست فشار حداکثری بر تهران یا حتی احتمالاً گزینه نظامی؟
2: والا فشار حداکثری که میدونید در مورد این تفاهم نامه است، یعنی در حقیقت اگر به مفاد این تفاهم نامه در واقع هر کسی نقض کنه، مخصوصا جمهوری اسلامی، این در واقع عواقب این هست که این حرکات یک عواقبی داره. من اینو به عنوان فشار حداکثری برای پای میز مذاکره اومدن نمیدونم. مذاکره انجام شده، تفاهم نامه نوشته شده، ولی هر کسی نقص کنه همجور که میبینید شاید مسئله عوارض بوده، اون کشتی هایی سده کشتی که زدن و اون پهپادهایی که فرستادن. و اینجا من فکر کنم آمریکا داره مشخصا میگه نه تنها ما حمله مسئله اقتصادی رو یا فروش مجوز که داده بودیم رو لغو میکنیم، بلکه حمله هم میکنیم چون شما هم حمله کردید. یعنی در حقیقت اینجا در تقابل با حرکات جمهوری اسلامی این اول انجام دادن. اما فکر کنم من هدف این است که اون تفاهمنامه اجرا بشه. اینجا هم نشون داده میشه که چقدر این تفاهمنامه شکننده است. یعنی افراطیای در ایران، در اسرائیل و در آمریکا میتونن این مسئله رو واقعا تحت تاثیر قرار بدن. یعنی این تفاهمنامه به همین شکنندگی که میبینید.
0: آقای حسامی، واکنش فوری بازار نفت رو داشتیم و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و این واکنش‌ها نشون میده که حتی حملات محدود هم تأثیر شدیدی بر اقتصاد جهانی داره. اگه این روند ادامه پیدا کنه، فکر می‌کنید چه پیامدهایی برای اقتصاد جهانی، بازار انرژی و سیاست کشورهای مصرف کننده نفت داشته باشه، به خصوص چین؟ و آیا ممکنه فشار برای اقدام هماهنگ بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بیشتر بشه؟
2: فکر میکنم این راه خشونت و حمله و جنگ و چه 12 روزه چه 38 روزه رو، این راه جامعه بین المللی مخصوصا آمریکا و اسرائیل رفتن. اگر این جواب میداد بالاخره حل شده بود مسئله اقتصادی و حمل و نقل نفتکشا و امنیت کشورهای گالف خلیج. اینجا من راه حل سیاسی فقط میبینم که ممکنه کارآمد باشه، مگر شما فکر کنید میتونید یه جنگ تمام عیار حالا به جای 38 روز استاد 38 روز را بندازید، که من فکر نمی کنم اینجا نه اراده سیاسیش در آمریکا باشه نه حتی در اروپا. بنابراین من اینو نمیبینم اینجوری. ولی اینو که گفتید مهمه دیگه. ببینید مسئله اقتصادیه و مسئله تنگه هرمز به اقتصاد جهانی رب پیدا کرده الان. اینجاست که میبینید که جالبه که سفیر ایران در چین همین هفته اعلام کرد که اگر ما حتما عوارض میگیریم و اگر بگیریم به چین مشخصا یه امتیازهای میدیم که به کشورهای دیگه نمیدیم. این بروکینگ اینستیتوت امروز در واشنگتن یه مقاله نوشته، خیلی جالب بود که امتیازهایی که چین به دست آورده در این مدت جنگ و این چند سال

0: ناتوانی‌هایی که آمریکا داره نشون میده برای در واقع حل کردن مسائل نه تنها اوکراین بلکه مسئله ایران و اتمی ایران، دست چین رو بالا برده، مخصوصا که حتی در روزایی که به ایران حمله میشد چین داشت هنوز نفت ایران رو یه چیزی بین 2 تا 2.5 میلیون بشکه نفت از ایران میخرید. بنابراین این کاملا درسته که برنده اینجا چین میتونه باشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. اسوسییتد پرس گزارش داده به نظر میرسد مذاکرات بین ایران و آمریکا تا بعد از مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای متوقف مانده. بنابراین گزارش، علی‌رغم اینکه پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین همچنان در جریان است و تنها مذاکرات اصلی به بعد از مراسم تشییع خامنه‌ای موکول شده، اما حمله قایق‌های تندروی سپاه به 2 نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مسئولان ایرانی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی گفتگوها را بن‌بست جدی مواجه کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگویی با شبکه CNN یک بار دیگر تاکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، او و ترامپ در مسائل اساسی هم نظر هستند. رهبران دو کشور قرار است به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای هدف حمله لفظی گروهی از حاضران قرار گرفت. بعضی از هواداران حکومت که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالفت هستند، اعضای تیم مذاکره کننده را به سازشکاری متهم می‌کنند. یک روز پیش هم ویدیویی از حمله لفظی به مسعود پزشکیان در حاشیه همین مراسم منتشر شده بود. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه‌ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری، دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رساندن ترامپ جایزه تعیین کند و رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی ترامپ و حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه‌ای دست داشتند را هر جا که ببیند به قتل می‌رساند. حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده، رسما و بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، وقتتون بخیر. خبر توقف مذاکرات رو داریم، حملات اخیر در تنگه هرمز رو، البته تشدید این ادبیات تهدیدآمیز از سوی بعضی از چهره‌های جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکایی. با این اوصاف چقدر میشه گفت مذاکرات عملا وارد بن‌بست شده یا نه؟ فکر می‌کنین هنوز امکان احیای مسیر دیپلماتیک وجود داره؟
2: قطعا خانش ایران نسبت به تفاهم نامه‌ای که با آمریکا امضا کرده متفاوت هست با اون چیزی که در واشنگتن به هر حال بهش باور دارن و این مسئله بسیار جدی ایجاد کرده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز. مقامات جمهوری اسلامی باورشون هستش که درست هستش که گفتن که تنگه هرمز رو باز میکنن، ولی این باز شدن تنگه هرمز باید با زیر نظارت ایران باشه و کشتی‌ها با نظارت ایران از تنگه عبور بکنن و بازگشایی، یعنی باز کردن یک مسیر نزدیک به عمان و در واقع بلا موضوع کردن مسیر نزدیک به ایران، مسئله هستش که خب مقامات جمهوری اسلامی این رو به عنوان یکی از عواملی که باعث خواهد شد یکی از ارهام فشارشون از بین بره تلقی میکنن و دارن به سمتی میرن که اساساً به خاطر همین موضوع ممکن هستش که کل مذاکرات بره هوا و در داخل کشورم فضا رو به یک نحوی تندروها در واقع میشه

0: گفتش که دارن آرایش میدن که تفاهم با سر به زمین بخوره. این تصاویری که شما نشون در خصوص اعتراضاتی که به عراقچی میشد یا بحثی که سردبیر روزنامه کیهان میکنه یا رسایی در مورد مجلس کرده در خصوص زدن ترامپ در ترکیه یا تهدید ترامپ، اینا بحثایی هستش که قطعا میتونه تاثیر جدی رو مذاکرات بذاره. توجه کنید که آقای ترامپ فردی هستش که وقتی براش این چیزا رو ترجمه بکنن قطعا روش تاثیر میذاره و روی این موضوعات واکنش نشون میده، برخلاف رؤسای سابق جمهوری آمریکا که مثلا وقتی که موضوعات مطرح میشد میگفتن که خب اینا مسائل داخلی خودشون هست، مهم این هستش که مقامات رسمی در مذاکرات یا در گفتگوهای دارن چی میگن. بنابراین الان در یک شرایطی هستیم که اساسا اون پروسه 60 روزه که قرار بود که در خصوص مذاکرات یعنی آغاز بشه و یک جزئیات بیشتری رو در واقع دو تا کشور روش بحث بکنن، عملا میبینید که از چند هفته همچنان آغاز نشده و همچنان رو مسئله تنگ هرمز دو طرف تمرکز دارن و این حمله به کشتی‌ها توسط جمهوری اسلامی و حملاتی که امشب آمریکا کرده به ایران قطعا مذاکرات رو در یک نقطه بسیار بسیار بحرانی قرار داده.
1: آقای معماریان، همزمان با این بحران در تنگه هرمز نتانیاهو از همسویی با ترامپ گفته با این اوصاف، گزینه‌های پیش روی آمریکا و اسرائیل چیه؟ چقدر فکر می‌کنید احتمال برگشت به سیاست فشار حداکثری یا حتی اقدام نظامی بیشتر از گذشته شده؟
0: اشتهای زیادی وجود نداره در واشنگتن که حمله نظامی تمام عیار آغاز بشه علیه ایران، ولی در عین حال مقامات آمریکایی بارها به مسئله اشاره کردن که تحریم‌هایی که وجود داره و مثلا جلوگیری کردن از فروش نفت ایران یا محاصره اقتصادی که ممکن است برگرده یا در حال تحریمایی که روی ایران هست، اینا به صورت روزافزون فشار زیادی رو روی ایران وارد میکنه، بر روی حکومت ایران وارد میکنه، بر روی مردم ایران وارد میکنه و این خودش یک عاملی هست که فکر میکنن که ممکن استش که بتونن نگه دارن شرایط وضعیت کنونی، ولی فشارهای اقتصادی رو بیشتر بکنن و اگر لازم باشه حملات نظامی کم دامنه انجام بدن در پاسخ به اقداماتی که مقامات جمهوری اسلامی ترتیب میدن. بنابراین الان روشی که الان ایالات متحده در طی هفته گذشته پیش گرفته این هستش که فشار اقتصادی رو به شدت در حد بالا نگه داره و در این حال از نظر نظامی هر زمانی که فکر میکنه لازم هست یا فکر میکنه که بازدارندگی ایجاد میکنه از نیروی نظامی استفاده بکنه، به این امید که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی به این جنبندگی برسن که عملا ادامه چنین وضعیتی میتونه که خسارت زیادی داشته باشه و در نهایت به تضعیف بسیار جدی حکومت منجر بشه و منابعشون رو تحلیل ببره. بنابراین آیا ایالات متحده منابع زیادی داره برای اینکه بتونه که این وضعیت برای مدت زمان طولانی نگه داره، ولی من فکر می‌کنم برای ایران خیلی دشوار باشه که چنین وضعیتی در زمان طولانی بخواد پایدار نگه داره.
1: متشکرم از توضیحاتتون. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توقف معاملاتی نفتی جمهوری اسلامی بعد از حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران را لغو کرد. گزارش از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. اسوسییتد پرس گفته اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام قرار داده. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی در لندن را در ارتباط با پرونده حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال احضار کرد. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، این اقدام بعد از محکومیت دو شهروند رومانیایی به دلیل نقششون در حمله به پوریا زراعتی در سال 2024 صورت گرفته. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خود رو راهی استودیوی ایران اینترنشنال شود، با چاقو هدف حمله قرار گرفت. دادگاهی در بریتانیا جمعه 12 تیر نادیتو بادنا و جورج استانا دو شهروند رومانیایی رو به دلیل دست داشتن در حمله به پوری زراعتی مجری ایران اینترنشنال به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده با ارزیابی و استدلال پلیس و دادستانی نتیجه گرفت. شواهد به طور قاطع نشان می‌دهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر وقتتون بخیر. قاضی بریتانیایی حمله به پوریا زراعتی رو در راستای منافع حکومت ایران ارزیابی کرده. وزارت خارجه بریتانیا هم همونطور که میدونید کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرده. با این اوضاع این پرونده فکر میکنید چه پیامدهای حقوقی و دیپلماتیکی برای روابط تهران و لندن داشته باشه؟
2: با سلام به شما. البته علاوه بر حکم قاضی و استقلالی که دستگاه قضایی در بریتانیا داره، پلیس ضد تروریسم و همینطور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا و کمیته‌های مرتبط در پارلمان بریتانیا قبلا هم به روشنی و به صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور یا خرابکاری در بریتانیا خبر داده بودند، همونطور که در دیگر کشورهای اروپایی میدونید که همزمان در سوئد، در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پرونده‌هایی باز هست که در اون عواملی مرتبط با جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات فرامرزی و دست زدن به اقدامات تروریستی در خاک این کشورها در حال محاکمه هستند. فشار خیلی زیادی هم بر بریتانیا وجود داره، به ویژه بعد از اون که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت، که این کشور هم مانند استرالیا، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا سپاه رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار بده، اما تاکنون بریتانیا چون این کاری رو انجام نداده. اگرچه روابط به شدت متشنج و تیره هست، اما استدلال دولت بریتانیا این بوده که حفظ روابط دیپلماتیک حتی به صورت حد اقلی رو در این شرایط در واقع ارجح میدونه، اما تداوم چون این وضعیتی طبیعتاً کار رو برای بریتانیا دشوار خواهد کرد و هرچند پیگیری حقوقی شاید خیلی راه حل مؤثری نباشه، علاوه بر اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا انجام داده، در سالهای گذشته همواره شماری از شهروندان بریتانیایی رو در واقع به گروگان گرفته جمهوری اسلامی. همین حالا که صحبت میکنیم دو شهروند بریتانیایی دست کم در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، یک زوج بریتانیایی که مدتی طولانی بیش از یک ماه هم هست که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، ولی مسلماً این نوع اقدامات و حکم دادگاه در واقع روابط دیپلماتیک رو دشوارتر و کم‌دامنه‌تر خواهد کرد.
1: آقای برزگر اشاره کردید به سابقه این اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی، چقدر فکر میکنید این پرونده میتونه به هماهنگی بیشتر کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌های جدید یا اقدامات امنیتی علیه نهادهای جمهوری اسلامی به ویژه در ارتباط با عملیات‌های فرامرزی منجر بشه؟
2: بله، ببینید درست یک ماه پیش در 20 خرداد ما بیش از 20 کشور در اقیانوسیه اروپای غربی و آمریکای شمالی یک بیانیه بی سابقه و مشترکی رو منتشر کردند که به طور مشخص به اقدامات فرامرزی و تروریستی جمهوری اسلامی در خاک این کشورها اشاره داشت. در اون بیانیه تاکید کرده بودند که این کشورها با هماهنگی بیشتری با این اقدامات مقابله خواهند کرد و در واقع تحمل نخواهند کرد که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها نسبت به جان شهروندان و یا محدود کردن آزادی بیان اونها دست به اقدام بزنه. ولی با همه این اوصاف میبینیم که جمهوری اسلامی عملاً به نوعی از مماشات کشورهای غربی تا حالا استفاده کرده و به اقدامات خودش در واقع ادامه داده یا حتی اونها رو توسعه داده، به این سمت حرکت کرده که با جذب گروه‌های تبهکار و بزهکار در این کشورها به شکل غیر مستقیم به بدون اینکه ردی از خودش بر جا بگذاره، مثل همین پرونده حمله به مجری ایران اینترنشنال، در واقع اقدامات تروریستی خودش رو پیگیری بکنه. منتها این آگاهی در کشورهای غربی وجود داره، منتها برخورد با جمهوری اسلامی تابع سیاست‌های عمومی تری است که از جمله با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مرتبط بوده و به نظر میرسه که غرب مصمم هست که حداقل جلو این اقدامات جمهوری اسلامی در خاک خودش رو بگیره و این اقدام در هماهنگی‌ها رو طبق همون بیانیه‌ای که ماه پیش صادر شد گسترش بده.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اما در اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 مصر رو با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشت‌های تاریخ جام جهانی رو رقم زد. آرژانتین که 2 گل از مصر عقب افتاده بود در وقت‌های تلف شده از حریف پیش افتاد. انزو فرناندز در وقت‌های اضافه بازی با ضربه سر گل برتری آرژانتین رو به ثمر رسوند. پیش از این لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام قهرمان جهان رو به بازی مقابل مصر بازگرداند. آرژانتین تا پیش از گل دقیقه 84 مسی در آستانه حذفی شوکه کننده از جام جهانی 2026 قرار داشت. از ساعتی پیش سوئیس و کولومبیا هم در ونکوور کانادا به مسافه یکدیگر رفتند و بازی تا این لحظه بدون گل بوده و به وقت اضافه کشیده شده. با این بازی پرونده مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 بسته میشه و آخرین تیم صعود کننده به جمع 8 تیم برتر هم مشخص میشه. برنده این دیدار باید در مرحله بعد به مسافه آرژانتین بره. اما نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو آغاز به کار کرد. معاون دبیرکل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده. به گفته این مقام ناتو، ترکیه بعد از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت 2 ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا رو هم آغاز می‌کند. ساعتی بعد از حمله سپاه پاسداران به 2 کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. همزمان رویترز گزارش داد وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان عربی خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو می‌کنند. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مطمئن است که اردوغان نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ با انتقاد از کشورهای عضو ناتو گفت آنها در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به آمریکا نکردند.
1: با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم. اصلا کمکشون نمی‌خواستم. ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره. ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه، اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
0: ترکیه ایل سوریه. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ماست. آقای طالبی وقتتون بخیر. فکر میکنید چقدر اهمیت داره این اضافه شدن موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو؟ چقدر به معنی ورود رسمی ناتو به معادلات امنیتی منطقه؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب به نظر من اضافه شدن موضوع تنگه هرمز به دستور کار ناتو خب از نظر سیاسی و راهبردی اهمیت زیادی داره، ولی این به معنای این نیست که ناتو وارد یک ماموریت امنیتی جدید توی خلیج فارس بشه و یا دکترین فارغ از دکترین 2022 مادرید رو دوباره تبیین بکنه که چین و روسیه در اون بودن، هرچند که انتظار میره در بیانیه آخره اجلاس سران که در آنکارا وجود داره به مسئله تنگه هرمز هم اشاره بشه، هرچند که خب راهبرد امریکا با اروپا خیلی فرق کرده در بسیاری از مسائل، اما ناتو به نوعی در حال بازتعریف اولویت های امنیتی خودش و بیشتر به نظر من احساس میشه که برون سپاری به شرکای منطقه‌ای رو ناتو به جای تسری دادن حوزه عملیات خودش به شرق رو انجام بده و احتمال هماهنگی بیشتر اطلاعاتی، دریایی و امنیتی با شرکای منطقه‌ای داره. یعنی برخلاف آنچه که در عملیات‌های آسپیدس و یا اوشن شیلد قبلا ناتو علیه گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران یا در مورد سومالی داشته، به نظر من بیشتر تاکید بر محوریت کشورهای متحد ناتو در اطراف جمهوری اسلامی ایران خواهد.
0: آقای طالبی، ترامپ دوباره انتقاد کرده از اعضای ناتو به خاطر همراهی نکردن با واشنگتن در برخورد با تهران. چقدر فکر میکنید این تنش‌های اخیر در تنگه هرمز این اختلافات بین اروپا و آمریکا رو در این زمینه کم بکنه؟
2: خب تا حدی بله، اما خب به طور کامل نمیتونه این اختلافات رو کم بکنه. فقط این اختلافات ناشی از مسئله تنگه هرمز نیست. خب یکی از این اختلافات که در این حوزه وجود داره عدم همکاری ناتو با ایالات متحده در جنگ با ایران بوده. سایر اختلافات خب منتج از مسئله بودجه و درصدی از جی دی پی است در مورد تسلیحاتی که ناتو باید از لحاظ بودجه تلاش بکنه که اونها رو تامین بکنه برای سیستم دفاعی خودش. اما خب از لحاظ راهبردی کماکان اروپا با ایالات متحده اختلافات ویژه‌ای رو داره، به ویژه خب شرایطی رو که فرانسه و یا اسپانیا و حتی آلمان دارن رقم میزنن. اما این هم منتج به این نمیشه که ما اختلافات اساسی که با ایالات متحده وجود داره سبب بشه که همکاری‌های امنیتی صورت نگیره. بنابراین ممکنه خب اختلافات تاکتیکی کمتر بشه، اما بعیده که اروپا کاملا از سیاست‌های واشنگتن پیروی بکنه و بیشتر مسئله‌ای که در ناتو مد نظر ایالات متحده هست رویکردهای دوگانه به جای رویکردهای اجماعی که در ناتو وجود داره در مورد مسائل به اختلافاتی که بیشتر در خاورمیانه و اوکراین وجود داره از اون پیروی خواهند کرد.
0: و آقای طالبی، حدوداً یک دقیقه وقت داریم، ولی میخوام ازتون بپرسم واشنگتن رو اگه کنار بذاریم، دیدار وزرای خارجه ناتو با کشورهای عربی خلیج فارس رو چطور میبینید؟ چقدر این نشست میتونه زمینه ساز شکل‌گیری سازوکار امنیتی مشترک باشه برای حفاظت و کنترل تنگه هرمز؟
2: خب این دیدار خب مبتنی بر ابتکاری بود که در استانبول انجام شد. خب ابتکار استانبول و کشورهایی که مثل کویت، بحرین و قطر در این حضور داشته و حتی خب کشورهای شرق آسیا و حتی گفته میشه که دیدارها با مقامات عربستان هم انجام گرفته. خب بیشتر یک گام سیاسی برای افزایش هماهنگی است، مبتنی بر اون مواردی که در جواب سوالات قبلی شما گفتم، این هست که بتوانند کشورهای عربی منطقه که وجود دارند و ضربات سختی را از مسائل انرژی اقتصادی و حملات جمهوری اسلامی ایران رو دیدن، این تبادل اطلاعات و حفاظت از خطوط کشتی ایرانی رو با برون سپاری که نسبت به این کشورها دارن انجام میدن ادامه بدن و این هم خب کاهش ریسک رو در خلیج فارس داشته باشه. ولی فکر نکنم که این سبب بشه که این کشورها و یا خود کشورهای ناتو ورود به این تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی بشن و کماکان روی کردی که ناتو در این زمینه مد نظر داره همون برون سپاری با اتفاق کشورهای متحد در اطراف جمهوری اسلامی ایران هست برای کنترل مسئله تنگه هرمز و جنگی که در این حوزه داره ادامه پیدا میکنه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. رضا طالبی، روزنامه نگار از برلین. ما در خبری فوری، رسانه‌های حکومتی در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در سیریک در جنوب ایران خبر دادند. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه هم از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه سنتکام آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده. اکسیوس هم اعلام کرده اهداف حملات جدید آمریکا سامانه‌های رفند هوایی، سامانه های پایش ساحلی، موشک های زمین به هوا، پایگاه های موشک های کروز ضد کشتی و محل های پرتاب پهپاد و تاسیسات بندری بودند. خب برای دریافت آخرین خبرها همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. فراموش نکنید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. بر اساس آخرین تحولات به نظر میرسه دقایق پیش 7 انفجار دیگر هم در شهرستان سیریک شنیده شده. همچنین انفجارهای در محدوده قشم به گوش رسیده. خیلی ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما، به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به یک نفتکش قطری در تنگه هرمز بار دیگر تنش نظامی را به منطقه بازگرداند. همزمان خبرگزاری رویترز از شلیک به یک نفتکش دیگر متعلق به عربستان سعودی خبر داده که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بوده. عبور و مرور کشتی ها از این مسیر جایگزین خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهران را تهدید کرده که اگر به توافق نهایی تن ندهد مورد حمله قرار خواهد گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.

0: راهزنی دریایی دوباره سپاه پاسداران در تنگه هرمز، حمله موشکی به دو نفتکش قطری و سعودی ساعاتی پس از تهدید ترامپ به حمله دوباره به ایران در صورت نرسیدن به توافق. عراقچی میگوید با ادامه تهدیدها خبری از ادامه مذاکرات نخواهد بود. افزایش عبور کشتی‌ها از مسیر عمان به جای ایران، خشم تهران از همکاری مسقط با جامعه جهانی برای بی اثر کردن سلاح تنگه، جنگ اقتصادی و نظامی در خلیج فارس. آیا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را خواهد باخت؟
1: ما به هر حال پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار را تمام میکنیم. بسیار خوب، و تمام کردن کار هم سخت نخواهد بود. من ترجیح میدم توافقی حاصل شود، چون نمیخواهم 91 میلیون نفر تحت تأثیر قرار بگیرند.
0: ساعاتی پس از این تهدید مستقیم آمریکا به سرگیری حملات به ایران در صورت شکست مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی، سپاه پاسداران ماجراجویی تازه‌ای را در خلیج فارس رقم زد. با شلیک به دو نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد که یک نفتکش قطری حامل گاز طبیعی مایع هنگام عبور از مسیر عمانی تنگه هدف قرار گرفت. یک مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفت دست کم 2 موشک به سوی این کشتی که احتمالاً الرکیات نام دارد شلیک شده. تلویزیون جمهوری اسلامی هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشتی هدف قرار گرفته شده با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر عمان بود و به هشدارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران توجهی نکرد. همزمان رویترز خبر داد که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی هم در آبهای خلیج فارس در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفته شده. به گفته یک مقام آمریکایی، هر دو کشتی در نتیجه این حمله آسیب جدی دیدند اما کسی کشته نشد. صبح سه‌شنبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بند 13 تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت در صورت ادامه تهدیدها مذاکرات برای توافق نهایی آغاز نخواهد شد. موضعی که ظاهراً به این معناست شلیک موشک به کشتی‌ها در تنگه واکنشی به تهدید دوشنبه ترامپ بوده، اما در واقع این ماجراجویی عکس‌العمل خشم‌آلود تهران به تحرکات جدی دیپلماتیک در خلیج فارس است که کنترل کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را در معرض تهدید قرار داده. تهران پیشتر اشاره به کنترل عمان و جمهوری اسلامی بر این آبراهه استراتژیک در تفاهم‌نامه را یک پیروزی در مقابل واشنگتن خواهد.
2: پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه.
0: اما پس از امضای تفاهم‌نامه و حتی چند روز پیش از آن، مسیرها در آبهای جنوبی ایران تغییر کرد. جمهوری اسلامی از زمان پذیرش تفاهم‌نامه تنگه هرمز را تا حدودی گشود، اما گفت کشتی‌ها باید با اجازه سپاه و فقط از مسیر تعیین شده از طرف ایران عبور کنند، در حالی که مسیر عبوری پیشین کشتی‌ها تا زمان اجرای مینروبی بلا استفاده شده. نفتکش‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشتی‌هایی که مقصدشان کشورهای اروپایی است از مسیر جدیدی در نزدیکی عمان می‌گذرند. این تصاویر از گذر کشتی‌ها از تنگه هرمز تایید می‌کند که بخش قابل توجهی از کشتی‌ها در حال عبور از مسیر عمان هستند. بر اساس ارزیابی مؤسسه تحقیقاتی HFI، در روز یکشنبه 7 کشتی از 9 کشتی وارد شده به خلیج فارس از مسیر عمان استفاده کردند، در حالی که دوشنبه این آمار کاهش یافته. ادامه این روند میتواند حاکمیت مطلق مورد انتظار جمهوری اسلامی بر تنگه را به خطر بیندازد، در شرایطی که حاکمان تهران بر این باورند که عمان متحد قدیمیشان با آنها رودست است.
3: اینجا عمانه، عمان اگر بخواد دو دوزه بازی کنه، حالا مسئولین جمهوری اسلامی باید یه فکری به حالش بکنن دیگه. این کاملا هم میشه دو جانبه بازی کردن، یعنی از یه طرف میاد با ما بیانیه میده، بعد الان داره اصلا طرف جدید اضافه میکنه.
0: سلطان عمان هفته گذشته در سفر به لندن و پاریس با رهبران فرانسه و بریتانیا دیدار کرد، ملاقات هایی که خروجیش یک بیانیه مهم بود که در آن سلطنت عمان موافقت کرد با فرانسه و بریتانیا برای عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه همکاری کنند. لندن و پاریس هم متعهد شدند که برای حفظ ثبات در منطقه یک مأموریت نظامی چند ملیتی را در تنگه هرمز مستقر سازند. این بیانیه با واکنش تند معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد و غریب آبادی در شبکه اجتماعی ایکس درباره هر اقدام نظامی در آبراهه هرمز هشدار داد و نوشت بحرانسازان مسئول ماجراجویی احتمالی خواهند بود. البته عمان همزمان در رایزنی‌های پشت پرده تلاش کرده معامله خوبی برای تهران جوش بدهد تا مشکل تنگه هرمز از راه مسالمت‌آمیز حل شود. 4 روز پیش روزنامه والستریت جورنال فاش کرد که آمریکا و عمان به جمهوری اسلامی وعده دادند در ازای باز کردن کامل تنگه هرمز پاداش دریافت کنند. از جمله مذاکره غیر مستقیم درباره آزادسازی 100 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی. اما سپاه پاسداران این پیشنهاد را نپذیرفت و باز هم کشتی‌ها را تهدید نظامی کرد. به عنوان راه حل جایگزین پیشنهاد شد عمان صندوقی برای هزینه خدمات دریایی راه اندازی کند تا کشورهایی که از تنگه استفاده می کنند نه به عنوان عوارض بلکه به طور داوطلبانه این صندوق را تامین مالی کنند، در واقع به جمهوری اسلامی به شکل غیر مستقیم باج بدن. اما تهران این فرمول را هم قبول نکرده و گفته عوارض مستقیم می خواهد. این وضعیت به ویژه پس از امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران برای اقتصاد جهان قابل تحمل نیست. بر اساس آماری که مؤسسه کپلر ارائه کرده، میزان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال حاضر کمتر از 30% میزانی است که پیش از آغاز جنگ جریان داشت. بنابراین آمریکا و متحدانش در منطقه با همکاری قدرت‌های اروپایی یک کارزار دیپلماتیک برای بازگشایی کامل تنگه هرمز کلید زدند که خروجیش تقویت مسیر عمان بوده و این خشم سپاه پاسداران و قایق‌های تندروش در خلیج فارس را برانگیخت، تا جایی که این بار برخلاف دفعات پیشین به جای پهپاد با موشک به نفتکش حمله کردند. ترامپ شخصا کوشیده با دادن باج به تهران تنگه را باز کند تا از زیر فشار افزایش احتمالی قیمت نفت خارج شد. پارامتری که جمهوری اسلامی تصور می‌کند تنها راه مهار رئیس جمهور آمریکا و جلوگیری از جنگ سوم است. اما حالا با عملی شدن نسبی مسیر عمان به نظر می رسد دست ترامپ برای برخورد با تهران بازتر شده.
1: ما می توانیم ظرف 1 ساعت تمام پل‌های آنها را نابود کنیم. می توانیم شبکه انرژی آنها را از کار بیاندازیم. ما می توانیم شبکه برق و نیروگاه‌های تولید برق آنها را در مدت کوتاهی از بین ببریم.
0: جمهوری اسلامی حتی اگر تهدید ترامپ را جدی نگرفته باشد، تغییر زمین بازی در تنگه هرمز را کاملا جدی گرفته. وقتی می‌بیند آرام آرام در حال از دست دادن کنترل این سلاح مؤثر است. آیا شلیک موشک و یک درگیری موقت با آمریکا ورق عمان را می‌سوزاند یا به جنگی تمام عیار در تنگه هرمز خط خواهد شد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
4: سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از بروکسل همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر شما آقای بشیرتاش، فکر میکنید که چقدر جامعه جهانی میتونه این به نوعی ماجراجویی سپاه در تنگه هرمز رو تحمل بکنه؟ اصلا فکر میکنید دلیل این حمله چه بوده؟
5: دلیل این حمله این بوده که احساس میکنن که کنترل خلیج فارس رو به طور کامل دارن از دست میدن. مسیر عمان مسیری که به هر حال جمهوری اسلامی هیچ کنترلی روش نداره، به شکلی همه چیز رو میبازه. اما اینکه جهان تا چه حد میتونه تحمل بکنه، من فکر میکنم این انتخابات نوامبر مسئله بسیار مهمی برای ترامپ و خیلی علاقه داره که قیمت نفت خیلی بالا نره برای اینکه بتونه انتخابات ماه نوامبر رو ببره. بعد از ماه نوامبر دست ترامپ بسیار بازتر میشه و این رو خود جمهوری اسلامی میدونه، برای همین تلاش میکنه حداکثر فشار رو تا ماه نوامبر بیاره. اما واقعیت این است که تهدیدات جمهوری اسلامی که به شکلی حالت دزدی دریایی داره، خود دزدان دریایی سومالی چندین سال پیش دریای عرب رو به شدت برحال کشتیرانی رو تهدید کرده بودن، در آزاد کشتیرانی رو در دریای عرب، و برای همین هم دیدیم که واکنش جهانی برحال در پیداش و خوب برحال به اونا برخورد شد. اما در باب المندب هم همین 1-2 سال پیش دیدیم که حوثی ها اونا رو با عملیات تروریستی با موشک پرانی به شکلی رفت آمد در باب المندب رو به هر حال جلوشو گرفتن. همین کارو جمهوری اسلامی داره در تنگه هرمز میکنه، اما نتیجهش به ضرر ایران خواهد بود در دراز مدت. در زمان شاه، در زمان دولت پیشین، حکومت پیشین، ایران ژاندارم خلیج فارس بود، امنیت خلیج فارس با ایران بود، برای اینکه ایران کشور دوست کشورهای همسایه بود، کشورهای همسایه رو تهدید نمی‌کرد و در برابر خود اونها ایران رو متحد خودشون می‌دونستن که در امنیت شرکت می‌کنه. اما پس از انقلاب و تهدیداتی که جمهوری اسلامی کرد کشورهای همسایه خلیج فارس رو و حتی صحبت از صدور انقلاب و بستن تنگه هرمز کرد، باعث شد که آمریکایی‌ها، حتی انگلیسی ها و حتی فرانسوی ها به خلیج فارس برگردن و پایگاه نظامی برقرار کنند. با این جنگی که به هر حال رخ داده و جمهوری اسلامی حملات موشکی کرده به تمامی کشورها، نتیجهش در دراز مدت به باور من این است که جهان برخورد خواهد کرد، به شکلی مجبور یا یک راه حل جایگزین برای عبور برای نفت به جای تنگ هرمز در نظر بگیره، یا اینکه به شکلی پس از انتخابات نوامبر در آینده برخوردی خواهد داشت با جمهوری اسلامی برای اینکه امنیت کشتیرانی در جهان حفظ بشه. مسئله بسیار مهمیه.
4: ممنونم از شما سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان از بروکسل پایتخت بلژیک همراه ما. ممنونم از شما و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: یک دو سه، یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره های قشم و سیریک و شهر بندرعباس خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه سنتکام از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شد و تجاوز آشکار ایران غیر قابل قبول، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بوده. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمیده. این تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران اتخاذ شده و هدف اون متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی گزارش شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران رو نشونه دیگه ای از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند رو اتخاذ میکند.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری تصمیم گرفته تا مجوز عمومی که برای جمهوری اسلامی کمتر از سه هفته پیش صادر شده بود و اجازه میداد تا برای 60 روز نفت خودش رو جمهوری اسلامی به شکل قانونی بتونه بفروشه، این مجوز رو باطل اعلام بکنه. دلیل این اقدام هم اتفاقات در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته اعلام شده. جمهوری اسلامی در این 24 ساعت حداقل به 3 تانکر حملاتی رو انجام داد، سعی کرد تنش ها رو اونجا افزایش بده. تانکرهایی که مورد حمله قرار گرفتند همگی سعی داشتند از مسیرهای عبور بکنند که مسیر تعیین شده توسط ایران نبودند و جمهوری اسلامی بارها راجع به این مسئله به اونها هشدار داده بود. اون چه که در گزارش آکسیوس منتشر شده این هست که یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا یک یادداشت و تفاهم عمل کرد محور بوده. پیشتر هم زمانی که یادداشت تفاهم داشت امضا می شد بارها چنین کلمه ای از سمت مقام های آمریکایی به کار برده شد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی عمل کرد خوبی از خودش نشون بده در ازاش بهره‌مندی های اقتصادی فراوانی خواهد داشت. این مقام آمریکایی حالا با آکسیوس میگه که اقدامی که انجام شده، حملاتی که انجام شده، مشخصا یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG مورد هدف قرار گرفته که متعلق به کشور قطر بوده، این مقام آمریکایی میگه این اقدامات سبب شد که آمریکا فکر بکنه این مجوز عمومی فعلا باید باطل بشه. اما مقام های آمریکایی همچنان با حسن نیت به دنبال این هستن که یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی انجام بدند. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: یک گاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سلمان سلجوقی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شاهرود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شده. سلجوقی روز سوم اسفند 1404 بعد از یورش ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید صالحی مرزی جرانی، فعال کارگری و مهندس شرکت هپکو عراق، به 33 ماه حبس محکوم شده. بنابراین گزارش، صالحی مرزی جرانی روز 11 دی 1404 بازداشت و بعد از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شد. او 13 تیر 1405 برای اجرای حکم خود به زندان مرکزی عراق رفت. زندانیان سیاسی بند 6 زندان تهران بزرگ از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمام‌ها از روز گذشته خبر دادند و می‌گویند این اقدامات برای اعمال فشار بر آنها انجام شده. وزیر خارجه آلمان میگوید مطالبه هزینه عملیات احتمالی مین روبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونی است. یوهان وادفول در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تاکید کرد ایران در اقدامی غیرقانونی یک آبراه بین‌المللی کشتیرانی رو مینگذاری کرده و باید هزینه عملیات رو بپردازد.
2: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدیتری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساسا باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026 مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشت‌های تاریخ جام جهانی را رقم زد. 2 گل از مصر عقب افتاده بود اما در وقت‌های تلف شده از حریف پیش افتاد. انزو فرناندز در وقت‌های اضافه با ضربه سر گل برتری آرژانتین را به ثمر رسوند. پیش از این هم لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام قهرمان جهان رو به بازی مقابل مصر بازگرداند. آرژانتین تا پیش از گل دقیقه 84 مسی در آستانه حذفی شوکه کننده از جام جهانی 2026 بود. سوئیس و کولومبیا هم در ونکوور کانادا به مساف هم رفتند. بازی تا این لحظه بدون گل بوده، به وقت اضافه کشیده شده و دو تیم به ضربات پنالتی رسیدند. با این بازی پرونده مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026 بسته میشه و آخرین تیم صعود کننده به جمع 8 تیم برتر مشخص میشه. برنده این دیدار باید در مرحله بعد به مصاف آرژانتین بره. اما همزمان با افزایش تنش‌ها در مسیرهای دریایی منطقه، اسرائیل گفته میتونه به حلقه اتصال نفت خلیج فارس به اروپا تبدیل بشه. وزیر انرژی اسرائیل از طرح خط لوله‌ای از عربستان تا ایالات متحده سخن گفته. طرحی برای دور زدن تنگه هرمز و مسیرهای ناامن دریایی. در همین حال نتانیاهو با اشاره به حملات ایران به نفتکش‌ها تاکید کرده اسرائیل آزادی تجارت دریایی را تضمین می‌کند.
1: در پی تهدیدات جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن امروز اعلام میکنه که اسرائیل در حال بررسی یک طرح راهبردی برای تبدیل شدن به مسیر اصلی انتقال نفت کشورهای خلیج فارس به اروپا هستش. طرحی که هدف اون کاهش وابستگی این کشورها به تنگه هرمز و در کنار اون دور زدن تهدیدات امنیتی در منطقه هستش. الی کوهن میگوید که کشورهای حوزه خلیج فارس تمایلی دیگر ندارن که نفت خود را از طریق مسیرهایی به اروپا برسونن که معرض تهدید جمهوری اسلامی و شاید کشورهای دیگر قرار داره. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی از طریق اسرائیل میتونه جایگزین خوبی برای این مسیرها باشه. بر اساس این پیشنهاد قرار هستش که خط لوله حدود 700 کیلومتری از عربستان سعودی تا بندر ایلات در جنوب اسرائیل احداث بشه. نفت پس از ورود به شهر ایلات از طریق خط قلوله بین ایلات و اشکلون به ساحل مدیترانه منتقل میشه و از آنجا به اروپا صادر میشه. وزیر انرژی اسرائیل میگوید که این پیشنهاد به آمریکا نیز ارائه شده اما اجرای اون در حقیقت نیازمند موافقت کشورهای عربی هستش. همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، بنیامین نتانیاهو امروز میگوید که باید که آزادی کشتیرانی در حوزه خلیج فارس حفظ بشه و اسرائیل آماده هستش که تجارت دریایی را در این منطقه امنیت ببخشه. نتانیاهو با اشاره به حملات اخیر کشتی‌های تجاری گفت که ایران داره تلاش میکنه تا مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را تهدید کنه و اسرائیل در مقابل این تهدیدها ایستاده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهیم بود. وقت خیلی

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه به مایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه،
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: میشه از کسی دیگه درس کنن.
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
6: با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشهایی از کشور
7: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
8: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه ای انجام شده،
9: هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
10: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
11: پیام هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
12: نسبت به ریخت و پاش های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردن.
13: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
14: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
15: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
16: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالا برگ مطرح میشه،
17: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

سه‌شنبه 16 تیر 1405 من مهدی مهتوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. روح سرگردان دیکتاتور سابق ایران بر فراز تنگه هرمز چه می‌کند؟ همزمان با چرخاندن جسد علی خامنه‌ای در ایران و عراق، سپاه پاسداران در کمتر از 12 ساعت به 3 نفتکش خارجی در تنگه هرمز حمله کرد. حکومت ایران چرا دوباره تنش‌ها دامن می‌زند؟ حرفش چیست و چه می‌خواهد؟ و در این میان پاسخ ترامپ، ناتو و کشورهای عربی چه خواهد بود؟ خانم آقایان خوش آمدید.

اخیر سپاه به 3 نفتکش و کشتی خارجی در تنگه هرمز حمله کرده و دقیقتر بخوام بگم این روح سرگردان علی خامنه‌ای همزمان با تشییع جنازه‌اش، همزمان با در واقع چی میگن، همزمان با حرکت کردن جسمش در چند شهر رو 2 کشور تصمیم گرفته نگذاره جایی آروم بمونه، نگذاره آرامش به تنگی هرمز برگرده. در واقع این میراث، اگر شما رتوریک و کلمات رو بذاریم کنار، میراث علی خامنه ای برای ایران و برای آیندگان ایران هست. این سبک حکمرانی، سبک سیاست خارجی، روش قدرت نمایی، روش مدیریت، روش مبارزه، روش او بود. قلدری کردن، جنگ طلبی، زورگویی، ناامنسازی، مبارز طلبی، حلم مبارز طلبی، و اسمشو میگذاشت ایران قوی. هی مدام میخورد توی سرمون، هی مدام پول میدادیم، هی ضعیفتر میشدیم، هی منزویتر میشدیم، و ما ادعا میکرد ما دم قله داریم قویتر میشیم. امروز حتی خانم آقایم یک کشتی قطری، یک کشتی ویژه حمل گاز مایع که مال قطر بود رو سپاه واسم به اونم حمله کرد. یعنی میدونید وزارت خارجه قطر هم یه بیانیه شداد و غلاظ داد، گفت ایران نمیدونم متجاوزه و تهدید که گفت ایران با تمام هزینه ها و خسارت ها و غرامت ها اینا رو بده. یعنی ببینید حتی قطر، قطری که همراه پاکستان میانجیگر جمهوری اسلامی بود، قطری که یه جورایی در واقع حماس اونجا دفتر داشت، یه جورایی شکل مدرن شده و متمدن حکومت ایران هست، البته یه ذره در واقع تکنوکرات هست، البته توسعه طلب هست، البته ذهنیتش خیلی مدرن‌تره، نباید بگم شکل مدرن‌تر جمهوری اسلامی، واقعا کسی شکل مدرن‌تر اون نیست، منتها به هر حال تو خیلی از سیاستش با عرب فرق داره. حتی به قطر هم رحم نکردند. داستان خانم آقایان که ایران و عمان الان 2 مسیر جداگانه برای عبور از تنگه هرمز اعلام کردن. در واقع حکومت ایران با قلدری میگفت از این مسیر باید برید، بعدم به من پول بدید واسه تامین خدمات و امنیت و غیر و غیر، قانون و مانون این چیزا واسه مهم نبود. دنیا که دیدن داره این کارو میکنه با حمایت آمریکایی و عمان، اومدن یه مسیرم اونجا اون طرف عمان اعلام کردن که خب کشور واضحه که در واقع از اون مسیر عمان میرن، چون هم امتر جمهوری اسلامی مرکز قانون ناامنیه، سپاه پاسداران قانون ناامنیه، واضحه که دوستان از اونجا نرن، زمینی که پول نباید بدن، و جمهوری اسلامی با قلدری تمام کشتی از اونجا برای شروع کنه زدن. حرفش اینه رژیم ایران میگه مسیر جنوبی، این مسیری که عمان اعلام کرده در واقع مورد حمایت آمریکاست، این نقض ترتیبات مندرج در تفاهم نامه ایران آمریکاست، و با همین استدلال مسخره، خلاف تمام قوانین، خلاف عرف، خلاف همه چیز، مثل این قطاعان طریق، مثل دزدان دریایی، مثل دزدان سرگردنه، مثل حوثی‌های یمن، نه مثل سپاه پاسداران، مثل سپاه پاسداران به هر کشتی که تو اون مسیر بره حمله میکنه. یعنی شما ببینید شکل استدلال سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو، گفته که آقا هر کشتی که بخواد از این تنگه هرمز رد بشه باید یه پول بزرگی به من بده. حالا این وسط یه عالم هم دیس انفورمیشن دروغ به مردم میگه مردم همه تنگه ها اینجوری هن، همه میدن، بعد میگه من 1,000,000 دلار میخوام باید بگیرم، در حالی که از تنگه های بزرگ یه چیز بین 30,000-40,000 تا حالا چه شود کشتوی از این 400,000-500,000 دلار میگیرن و به زور هم میخواد بگیره. بعدم خب این تنگه بین ایران و عمان دیگه، عمان یه مسیر دیگه اعلام کرده، به اون مسیر حمله میکنه، شلیک میکنه، ناامنش کرده، میگه فقط همه بعد از مسیر من برن که من هر موقع بخوام گروگان بگیرم، هر موقع بخوام پول بگیرم. امروز علایالدین بروجردی الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حقیقت سالها رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود، یکی از پدرخوانده ها بود، گفته میشد به خاطر پرونده فساد اقتصادیش، اینو احمدی نژاد گفت برای مبارزه با پرونده فساد اقتصادی، و همچنین سفیر وقت بریتانیا در تهران گفت، در واقع یکی از عواملی بود که حمله به سفارت بریتانیا رو کلید زد، بعدم فساد و ایناش مالش باعث شد که یه مدتی از فضا بزنش کنار، فاصله بگیره، فاصله که بهش دادن. این امروز اعلام کرده که آره تغییر رژیم حاکم بر تنگه هرمز روشش، این میگه در بالاترین سطوح نظام تصویب شده و گفته قطعا اجرایی خواهد شد، و این یعنی جنگ.
آقایون فقط به خودشون نگاه میکنن. کین منم طاووس الین شده. به ملا نصرالدین گفتن وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا که میختویل من کوبیده شده، قبول نداری مرس کنید. همینجا که من وایسادم وسط کره زمینه، قبول ندارید میت کنید. این یکی از خصوصیات، مشخصهای خیلی ویژه کشورهای توسعه نیافته است. یکی از ویژگی های واضح فرهنگ های توسعه نیافته است. متاسفانه ما ایرانی ها مثل بسیاری از تمدن

0: کشورها و ملل خاورمیانه داریم، خصوصیت رو بعضی وقتا زیاد هم داریم، هممون هم داریم، یعنی از پوزیسیون تا اپوزیسیون، از مذهبی تا غیر مذهبی. اون چیزی که خودمون فکر میکنیم، ما مرکز کره زمین میپنداریم، اون چیزی که خودمون فکر میکنیم حقیقته، هر کس جز اون فکر کنه جاسوس، دشمن، مزدوره، از اینجور چیزی که شما شبکه های اجتماعی میبینید. حالا آقایون تعریف کردن، میگن که آقا ما تصمیم گرفتیم در سطوح عالی حتما اجرایی خواهد شد. خب حالا اگه زورتون برسه اجرایی خواهد شد، آخه اون طرف که الحمدلله زورتون نمیرسه، اون طرف ایالات متحده آمریکا هست، عرب هست، کشور عربی که از شما ضعیفتر نیستن، و حالا میفهمیم ناتو هست. همین امروز اجلاس ناتو، دونالد ترامپ وارد ترکیه شد و برای اجلاس دو روزه ناتو، اونجا یه دیداری هم با اردوغان کرد، یه چهار تا هندونم زیر بغل اردوغان گذاشت، یه چهار تا حمله به ایران کرد. اخیراً تهدیداتش علیه ایران هم افزایش پیدا کرده، جمهوری اسلامی هم داره علیه ترامپ با لحن جدیدی داره رجز میخونه و تهدید میکنه، یعنی در واقع ترامپ میگه اگر با جمهوری اسلامی توافق نرسیم من کارو تمام خواهم کرد، جمهوری اسلامی یه جور دیگه رجز میخونه. شکل و معنا و مفهوم این رجزها کمی متفاوته با روزهای گذشته. منتها اعلام شد که آره به خاطر این حملات ناتو هم وارد این پرونده میشه و ناتو مسئله تنگی هرمز رو بررسی میکنه. بنابراین توی این پرونده ناتو هست، اعراب هست، آمریکا هست، حقیقت هست، تاریخ هست آقا جان، انسانهای تجارت آزاد بین المللی هست. به این سادگی نیستش که یه دونه سردار شکم گنده سپاه و دو تا آدم فاسد و قاچاقچی بشن اونجا تصمیم بگیرن که آقا حالا هر کی اینجا رد میشه 1,000,000 دلار به ما بده، بعدم هر کی اینجا رد نشد با موشک بزنین نابودش کنیم، همه مجبور بشن خونه مرد بشن. من اینو بارها گفتم اگر دنیا همینجوری الکی الکی بود، الان آدم بدها دنیا رو در واقع گروگان گرفته بودن. درسته در این دنیا هنوز آدم بدها بعضیشون حکمرانی میکنن، در یه سری از کشورها آدم بدها دارن حکومت میکنن، اما مجموعا جهان دست آدم خوبا است، مجموعا جهان آزاد داره میشه به سمت آزادی، مجموعا خیلی از کشورها میبینید آزادی هست. به این سادگی نیست بتونن حقوق شهروندا رو بگیرن. اون چیزی که ما در ایران میبینیم، در خاورمیانه میبینیم، در این سمت دنیا میبینیم، واقعا دوره در دنیا کمتر میشه. همچنان که شما اون چیزی که الان به نام اسلام داره ایران میشه میبینید، در عربستان سعودی که خاصگاه اسلامی دیگه شما دارید کمتر میبینید، در کشور عربی که زبان قرآن و اسلام کمتر دارید میبینید. بنابراین اگر قرار بود با این قلدری ها بتونن حرفشون پیش ببرن، دنیا دست اونها بود. اصلا اگر اینا میتونستن با پروپاگاندا کارشون رو پیش ببرن، الان کیهان باید 90 میلیون نسخه چاپ میکرد، نه اینکه کمتر از 20,000 تا. صدا و سیما ایران و این بیش از 100 کانال تلویزیونی رادیویی دارن، این 100 تا کانال باید همه دنیا رو تسخیر میکرد، نه اینکه مردم خود حتی حکومتی ها هم نبینند. و اگر میشد با قلدری دنیا رو وادار به تمکین بکنند، الان همین طرفدارای خودشون باید حداقل تمکین میکردن دیگه. احمدی نژاد چموش بازی در نمیواد جلوشون، واسه مقابل روحانیشون نمیموندن، مقابل جواد ظریفشون نمیموندن، خودشون نمیطرف هم دیگه تمکین نمیکنن. چطور انتظار دارن دنیا تمکین بشه؟ نه دنیا اینطوری نیست. من تا خانم آقا یادتون باشه امروز تو بیانیه قطر هم اومده بود که آقا جمهوری اسلامی مسئول خسارات وارد است، بعدن غرامت اینها رو از ما خواهند گرفت. علی خامنه‌ای که ارث پدرش که نیست که نمیده، اون که مرده مشتبه ارث پدرش که نیست که نمیده، اگر هم ارث پدرش باشه نمیده به اون کشور، ور میداره میذاره تو لحافش زیر بالشش به خرج نمیکنه. ما ملت مجبور خواهیم شد بدیم، یعنی بخش بزرگی از دارایی های این کشور برده ستاد اجرای فرمان امام تو کمیته ها، دیگه داستانشو نگم، واسه کرده واسه خودش، نه کسی هم نظارت داره. میشه 100 میلیارد دلار فقط ستاد اجرای فرمان امام میشه، نه کسی میدونه معاوناش کیان، مدیراش کیان، چیکار میکنن با این پول. 100 میلیارد دلار ستاد اجرای فرمان امام، یعنی بعد سالی 20 میلیارد دلار سود داشته باشه. خب مالیاتش کجاست؟ کجاست این سوده؟ کجا میره؟ اگه این سودو نمیکنید که خب یه مش بی ارزه اید، اگه میکنید کجا میره این پول؟ کجاست؟ اصلا نمیتونیم چیه. ولی این شکل ساده ویران کردن دارایی ماست، شکل پیچیده ترش همین غرامت هست. از ما خواهیم دید غرامت میگیرن، هم بابت حملاتی که به کشور عربی کردن، فکر میکردن قوی هن، هم بابت این قلدربازیه این روزهاشون. خواهیم دید روزهایی رو که مجبور میشن یه گام بزرگ عقب برن. اگر کسی مثل ترامپ در آمریکا نبود که الان من قسم میخوردم، منتها به خاطر وجود ترامپ و بازیهای پیچیده‌ترش یا بعضی وقتا بد بازیهاش، آدم نمیتونه با قطعیت حرف بزنه. ولی این جوری این بازی که فکر کنن دنیا رو میتونن در واقع گروگان بگیرند، رویای کودکانه است که چند مثل کیمیاگری چند هزار سال دیکتاتورها رو سر کار گذاشته. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ماست. همچنین علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت که فکر میکنم که آقای صدزاده رو برای آقای صدزاده هم داریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دو مهمان محترم، بسیار خوشحالم و سپاسگزارم از حضورتون. آقای شمس، بگذارید از شما شروع بکنم سوال اول رو، بعد برم پیش آقای صدزاده. شما میتونید به من بگید که از نگاه شما تو سنگ هرمز دقیقا چه خبره؟ یعنی از منظر امنیت و همچنین قوانینی که شما بیشتر نگاه میکنید به این داستان، اونجا الان دعوا چیه؟ دعوا به همین سادگی جمهوری اسلامی میگه که باید از اینجا که من میگم رد بشید و پول من رو بدید، یا شکل پیچیده تری داره؟ و دقیقا چرا جمهوری اسلامی دوباره داره سطح تنش رو بالا میبره؟
1: درود بر شما جناب مهدوی عزیز، جناب سرزاد و بینندگانتون. مهمترین مسئله در تنگه هرمز این هستش که آبهای بین المللی آبهایی هستن که متعلق به همه هستن، متعلق به تجارت جهانی هستن. جالبه به این توجه بکنیم که یکی از پایه های در واقع اصول حقوقی آبهای بین المللی منشور آتلانتیک هست که در دیدار بین چرچیل و پرزیدنت وقت ایالات متحده روزولت مستقر شد و یکی از بنیانهای ناتو هم هست و در اونجا آبهای سرزمینی و کشتیرانی جهانی مورد تاکید قرار گیره و اینکه باید در واقع سوی همه جامعه جهانی مورد حمایت قرار بگیره. یکی از اصول بنیادین هست. جمهوری اسلامی میداند که نمیتواند به اصطلاح یک حق و حسابی بگیره اونجا و قوانین بین المللی در حوزه آبهای آزاد نقض نکنه. اسم این در واقع روش حساب‌های آزاد محسوب میشه. درسته که یک بخش حریم سرزمینی داره جمهوری اسلامی. حالا کاری که داره سعی میکنه انجام بده این هستش که به اسم و بهانه‌های مختلفی سعی بکنه این پول رو بگیره، مثلا مسائل زیست محیطی و در واقع یک هزینه‌ای که گاهی ادعا میشه که قرار داوطلبانه این مبالغ پرداخت بشه برای در واقع خسارات زیست محیطی اونجا، یا در واقع بهانه‌ها و عناوین دیگر. اما کاری که جمهوری اسلامی داره در این منطقه انجام میده، همونطور که شما هم گفتین، در واقع یک جور راهزنی دریایی هست با این حساب که خیلی واضحه. ببینید در بیانیه سپاه آمده بود که راهی که مسیری که عمان باز کرده، جمهوری اسلامی نمیتواند امنیت اون رو تایید بکنه و میتونه خطرناک بشه. بعد خودش با حمله کردن به کشتی‌ها و نفتکشایی که از این مسیر میگذرن در واقع امنیت اونجا رو به خطر میزه. واقعا یک طنز عجیبی هست در این مسئله، یک آیرونی غریبی هست. از طرف دیگه اینکه چرا این فشارها افزایش پیدا کرد، جمهوری اسلامی میدونه که ایالات متحده در یک شرایط، در یک بازه زمانی حساس قرار داره، به لحاظ انتخابات پیش رو، به لحاظ وضعیتی که الان دونالد ترامپ داره با متحدانش، به لحاظ وضعیتی که اوکراین داره و اتفاقات دیگه‌ای که در جریان هست و همینطور ذخایر نفتی که در این مدت بسیار کاهش پیدا کرده. همه اینها به این جا رسیده که ایالات متحده در شرط فعلی تصمیم داره حداقل که اگر میتواند از طریق یک توافقی با جمهوری اسلامی وضعیت رو پیش ببره. در همین وضعیت جمهوری اسلامی میدونه هر آن فشاری که بتونه بیاره در این بازه زمانی است. از این بازه زمانی که عبور بکنه ایالات متحده، این فشار دیگه به همین شکلی که الان هست ممکنه پاسخ داده نشه. همین حالا هم ما میبینیم پاسخهای گاه و بیگاه داده میشه، پاسخهای شدید، ولی پاسخهای متقابل داده نمیشه در همون صورت. در نتیجه جمهوری اسلامی این شرایط رو به این شکل پیش میبره، اصل مذاکره رو دنبال میکنه و به هیچ عنوان اصل مذاکره مسئله برش پیش بیاد، اما سعی میکنه برای اینکه پیش بیاد، اما سعی میکنه برای اینکه در داخل بتونه برای اون یه توجیه ایجاد بکنه، با این فشارها، با این وضعیت امتیازگیری خودش رو بیشتر بکنه و نشون بده که تنگه هرمز رو میتونه در اختیار داشته باشه. و این خب براش خیلی هم حیاتی اگر موفق بشه که چنین امتیازی رو در اختیار بگیره.
0: یه چیز آقای شمس، من متوجه نشدم. ببینید بس تعاریف بین المللی، اون 12 مایل دریایی اول توی ساحل، 12 مایل که بهش میگن که آبهای سرزمینی، 12 مایل بعدیش هم بهش میگن آبهای همجوار، که البته فقط تعریف در چیز بین المللی کاینه. برای من 12 مایل اول میشه آبهای سرزمینی. خب حالا تنگه هرمز، اون قسمت نازکش بین ایران و عمان، 39-40 کیلومتر که حد اکثر میشه 21 مایل. 21 مایل یعنی شما اگه 12 مایل واسه ایران در نظر بگیرید، 12 مایل واسه عمان در نظر بگیرید، میشه 24 مایل. بنابراین هیچ قسمتش اونجا آبهای بین المللی محسوب نمیشه، یا در آبهای سرزمینی ایران هست یا در آبهای سرزمینی عمان. اینجا دو تا سوال وجود داره. از منظر حقوق بین المللی، وقتی که تو آبهای سرزمینی ایران یا عمان هست چرا آزاده؟ آیا قوانین بین المللی میگه تنگه ها باید آزاد باشن؟ و دوم، اگر آب‌های بین و آب‌های سرزمینی عمان هست، جمهوری اسلامی با چه استدلالی میگه که میاد توش دخالت میکنه، شلیک میکنه، میگه از اونجا حق ندارید برید؟
1: خب در بخش دوم صحبت خیلی واضحه، جمهوری اسلامی تلاش میکنه با فشار آوردن، ناامن کردن مسیری که عمان باز کرده و مسیر رایگانی هست، مسیری است که هیچ در واقع حق عبوری گرفته نمیشه، اون سیاستی که میخواد تحمیل کنه. در رابطه با کشتیرانی این رو باید در نظر بگیم که کشتیرانی در آب‌هایی که تنگه‌های بین‌المللی محسوب میشه و شاهراهایی هستش که مناطقی رو به آب‌های بین‌المللی وصل میکنه، قوانین متفاوتی حاکمه تا اون آب‌های سرزمینی و آب‌هایی که متعلق به مثلا قلمرو سرزمینی یک کشوری مثل یک شاهراهی که مثلا در یک اتوبانی که در داخل یک مرز وجود داره و در واقع جمهوری اسلامی مثلا میتونه حق ترانزیت بگیره از شاهراهای زمینی که از داخل کشورش عبور میکنه برای انتقال کالا، تفاوتی وجود داره و همونطور که عرض کردم این برمیگرده به اصل حقوقی کشیرانی آزاد و این در واقع یک بدعتی است که جمهوری اسلامی داره میگذاره. ببینید فرقی هست مثلا بین کانال سوئز و اون نوع در واقع پرداختی که گرفته میشه با جایی مثل تنگه در واقع هرمز و کلا منطقه خلیج فارس، به خاطر اینکه اگر قرار باشه اونجا در مالکیت قرار بگیره، یه بخش عمده‌ای از کشورها و اون چیزی که حق در واقع بهش میشه گفت آزادی حرکت و تحرک تجاری محسوب میشه، به شکل شدیدی مورد تهدید قرار میگیره و این در واقع بدعتی است که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه. بسیاری از کشورها هم بهش اعتراض کردن، از نظر قوانین بین‌المللی هم براش قابل توجیه نیست، برای همین هم براش توضیحات و عناوین مختلفی میتراشه از جمله مسئله در واقع مویزه. این البته بگم خب این جایز هست در بسیاری از جایی که یک مبلغی گرفته میشه برای اون آثار و خزاراتی که به لحاظ محیط زیستی زده میشه، اما آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده،
0: یعنی کجا الان این مبلغ گرفته میشه میگید رایش هست؟ جایی رو میشناسید که این مبلغ بگیرند آقای شمس؟
1: من فکر میکنم در کانال سوئز یا در برخی از سنگه های دیگه هست که در واقع یک جور دانیشن میشه گفت به حساب برای مسائل محیط زیستی در اون تنگه ها اتفاق میفته، اگر مثلا آسیبی به محیط زیست رسیده باشه یا اگر عبور و مرور کشتی ها یا نفت کش ها مشکل در واقع محیط زیستی ایجاد کنه. ما مثلا در خلیج مکزیک هم این رو داشتیم که در بسیاری از موارد نفت کش هایی که در خلیج مکزیک منجر به در واقع به فجایع محیط زیستی شدن، خب یک جریمه بزرگی پرداختن، ولی من بعد از اون هم در عبور و مرور هایی که اونجا داشتن داوطلبانه مبالغی رو برای کمک کردن به وضعیت محیط زیستی اونجا پرداختن. اما این چیزی نیست که در واقع یه اجباری رو بتونه برش در واقع دولتی تحمیل بکنه.
0: خیلی متشکرم آقای سعدزاده، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. آقای شمس آخر حرفشون دوباره برگشتن اول، یعنی اینجوری که من فهمیدم یعنی یه جایی میشه گرفت، البته در توضیحاتشون تو که من فهمیدم گفتن یه جایش دونیشنه، یعنی در واقع چی میگن مردم هدیه میدن، چی میگن دونیشن، یه پولی که هدیه میده به یه جایی، یا مثلا جریمه، که این فرق داره. حالا من دوباره بعد سعی میکنم دقیق‌تر بفهمم آقای شمس در واقع آیا از حقوقی بیشتر جمهوری اسلامی چین پول بگیره یا نه. چیزی که میبینم تو همه مقالات میگه که نه، اصلا همچین چیز امکان نداره. آقای صدر شما چطور میبینید؟ از نگاه شما در تنگه هرمز چه خبر؟ چرا حکومت ایران دوباره داره سطح تنش رو بالا میبره؟ اونها همزمان با تشییع جنازه خامنه ای، آخه مگه یه هفته وقت از آمریکا نگرفته بودن؟ خب چرا دوباره داره بازی رو خشن میکنه؟
2: بله، من قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، با اینکه حقوقدان نیستم ولی فکر میکنم که یک تفاوتی سایه شمس بین تنگه هرمز و باب المندب و فرض کنید که کانال مانش و کانال سوئز. کانال سوئز رو تأسیس کردن، یعنی وصل کردن، و به همین علت این است که اونجوری آبراه دریایی از اول نبوده. اینه که حق گرفتن به اصطلاح عوارض، گمرک، هر چی نامش بخواد بسری، بر اساس اینکه کانال رو ایجاد کردن، حالا اوائلش فرانسوی ها و انگلیسی ها بودن، ولی به هر حال بعدها منتقل شده به جمال عبد الناصر ملی کرد. یعنی من فکر کنم وضع کانال سوئز و همین لطفا اسمش از کانال، تنگه دری، آبراه دریایی مثل باب المندب، مثل تنگه هرمز، مثل کانال مانش، پاناما هم من فکر میکنم، حالا اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنید، پاناما هم وضعی مثل کانال سوئز داره، چون اون رو هم تأسیس کردن، یعنی حفاری کردن، کانال ایجاد کردن، یعنی گرفتن عوارض در اون جا، یعنی هم پاناما و هم کانال سوئز یک به اصطلاح مشروعیتی داره، یک پایی داره. حالا بگذاریم، چرا حال جمهوری اسلامی این کارها رو انجام میده؟ من فکر میکنم این تظاهراتی که یا این قدرت نمایی که در این روزهای اخیر در ایران انجام شد و این قدرت نمایی رو به خاطر اسم پیروزی میخوان بهش بذارن و پیروزی هم میدانن، تصاویری هم که در سطح بین المللی پخش شده، خیلی از خبرگزاری ها گفتن که اینها قدرت توده‌ایشون رو نشون دادن و به خصوص امروز که گویا در قم جمعیت بسیار زیادی بوده و من روزنامه های خارجی عربی و غیر عربی رو که خوندم، همه هم با به اصطلاح یک نوع نگاهی که واقعا این یک جمعیت بزرگی بوده. حالا این جمعیت چجوری به وجود اومده و چقدر پیروزی هست بماند، ولی یک اتفاقاتی افتاد. اولا این که تعداد پرچم‌های قرمز حاکم بود بر این اجتماعات و پرچم‌های قرمز در فرهنگ شیعه یعنی انتقام. دوم این که ما همیشه کیهان شریعت مداری رو دست کم می گرفتیم. من فکر می‌کنم همه ماها باید بازبینی کنیم و کیهان شریعت مداری رو جدی بگیریم، چون حرف‌هایی رو که می‌زنه یک پایه‌هایی داره که میتونه انجام بگیره. همیشه یادتون باشه صحبت از تنگه هرمز میکرد، ما باید بگیریم، ما باید فلان کنیم و ما در حقیقت با نگاه استهزا بهش نگاه میکردیم، ولی واقعیت اینه که گویا اون چیزی که شریعت مداری میگفته بیان موضع بخش مهمی از جریان حاکمیته. این دو تا مسئله و من مقاله امروز از که حسین شریعت مداری خوندم که نشون داد که ما چگونه باید انتقام بگیریم و چگونه باید برای کشتن ترامپ حتی پول بذاریم و وزارت امور خارجه ما هم وقتی میشینه بحث میکنه باید بگه ما، نه من با شما بحث میکنم نه با نمایندتون، که شدید نمیشیم. مسئله سومی رو که میخواستم بگم، برخوردی که تو این تظاهرات با عراقچی و با پزشکیان و با قالیباف نشون کردن، نشون میده که این نمایش قدرت، قدرت جبهه پایداری بود یا جبهه کسانی بود که مخالف هر گونه سازش با جهان هستند، یعنی خیلی برانگیخته بود و صدا و سیما هم که دست اینها هست. بنابراین پاسخ به سوال شما که چرا این کار رو میکنن، که درست میرن به یک کشتی قطری حمله میکنن، در واقعیت همین نیروهایی که ما در خیابون دیدیم، آقای قاآنی اومده یه سخنرانی کرده امروز، گفته این تظاهرات ما در عراق یا تشییع جنازه در عراق و کربلا ادامه خونخواهی ماست و ما دست از خونخواهی بر نمیداریم. یعنی در حقیقت اون چیزی که شما دیدید،
0: خب یه سوال همینجا بکنم آقای سازه، متوجه شدم، یعنی شما میگید که آن چیزی که ما الان در هرمز داریم میبینیم ادامه اون خونخواهی و انتقام انتقام و قدرت نمایی که روح حاکم بر مراسم بود. اینجا البته دو تا مسئله است و من سوال میپرسم. اولا اینکه رابطه این جمعیت که شما گفتید، خب جمعیت زیادی هم بود، من تحلیل خیلی ها دیدم که میگن شکست بزرگ برای حکومت ایران بود، یعنی اینا میگفتن 15 تا 20 میلیون میخوایم آدم جمع کنیم. من محاسبات مختلفو دیدم که در محدوده مصلا اینا حدود 500 هزار نفر جمع شده، 500 هزار نفر برای حکومتی که میگه تمام چیزشو آورده و با این ساختن، فکر نمی‌کنم عدد بزرگی باشه 15 هزار تا، این پولی که خرج کرده. بنابراین من فکر نمی‌کنم تونسته باشه این جمعیت در واقع اون رویاهاشون رو محقق کرده باشه. اما با فرض اینکه تونسته باشه، مبنای تحلیل شما آقای سازده این هستش که همچنان در ایران در واقع رهبری حکومت که میشه مشتبه اگه هرچی هست مقوای هر چیزی، این در واقع نمیخواد مذاکره بکنه، دنبال جنگ و تکنوکرات ها دنبال مذاکرن، همون تعریف. یعنی شما دوباره همینجوری دارید ایران رو تقسیم میکنید، یعنی معتقد نیستید که این مذاکراتی که الان داره قالیباف انجام میشه تصمیم سپاه پاسدارانه، تصمیم مرکزیت قدرت، تصمیم مشتبه هست، تصمیم فرمانده فرمانده کل سپاه است. این خبری که دولت اعلام کرد که تو شورای عالی امنیت ملی حتی فرمانده سپاه و فرمانده ارتش و فرمانده سپاه کل نیروهای مسلم رأی دادن شما رو قانع نکرد؟
2: ببینید یک پارچه نبوده هیچ وقت. درست است ممکن است سپاه تصمیم گرفته است که ما بریم مذاکره کنیم، ولی اینکه مذاکره باید چگونه باشه، با کی باشه، با چه هدفی باشه، اون جمله ای رو که به منتسب و مجتبی خامنه‌ای است که من با اصل داستان مخالفم، ولی به حرفای پزشکیان فرا دادم، و یا اون جمله علی خامنه‌ای که من نرمش قهرمانانه ولی از اولم مخالف بودم. یعنی در حقیقت وضعی که الان در برابرش ما هستیم این است که درست است که جمهوری اسلامی همه جناهاش یا بیشتر جناهاش مذاکره میخوان با آمریکا، چون نمیخوان جنگ و نمیتونن جنگ رو ادامه بدن، ولی ما در یک مرحله جدیدی هستیم. اون مرحله جدید این است که شخصی به نام علی خامنه‌ای دیگر وجود نداره. مجتبایی که در غیبت هست نمیتونه اون نقش پدرش رو ایفا بکنه که بیاد بعضی جاها به عنوان فصل خطاب ظاهر بشه، بذاره یه مقدار کارا پیش بره و بعد از اونجایی که تصمیم میگیره جلوشو بگیره. یعنی ما کسی نداریم در درون جمهوری اسلامی که اون اتوریته علی خامنه‌ای رو داشته باشه بیاد سخنرانی بکنه و به اینکه فعلا باید چنین کاری کرد. این است که کسانی خب. مثل شریعت مداری و دیگران امکاناتشون بیشتر شده.
0: متشکرم. تا حالا فهمیدم چی میفرمایید، ولی باید باشتر بحث کنم. آقای شمس، برگردیم به بحثمون. ببین من میخواستم ادامه اون بحث حقوقی رو بکنم جناب شمس، تا حرفای آقای سعدزاده یه ذره آدم تحریک میکنه که با شما وارد همین موضوع بشم. فقط واسه این بحث قبلی اون رو ببندم، بذار چیزی که من فهمیدم خدمتتون بگم، اگر درست میگم که هیچ، اگه اشتباه میگم تصحیح کنید و برگردیم سراغ سوال من. ببین کنوانسیون در واقع حقوق دریاها مال سازمان ملل میگه که صرف عبور کشتی‌ها از تنگه‌های بین‌المللی در واقع اصل عبور ترانزیت و باید همه مجاز باشن. به صراحت میگه این کنوانسیون، به صراحت، و این رژیم حقوقی به صراحت میگه که کشورهای ساحلی حق ندارن عوارض بگیرن یا پولی بگیرن. و همچنان که آقای سعدزاده گفتن، فکر کنم خودتونم گفتید، کانال پاناما، کانال سوئز، اینا کانال‌های دستسازن، اصلا از حقوقی فرق دارن با هرمز و سرش هم حرفی نیست. و واسه همین جمهوری اسلامی هم نمیگه من عوارض میگیرم، بارها گفته من عوارض نمیگیرم، من واسه ایمنی یا واسه محیط زیست پولکی میگیرم یا همچی چیزی. حالا برگردیم به بحث ایرانمون. ببینید آقای سعدزاده یه چیزی دارم میگه که من متوجه نمیشم. اون چیزی که من فهمیدم و دولت اعلام کرده بود این که در جلسه شورای عالی امنیت ملی فرمانده سپاه هم رأیش مثبت بوده، گفته بریم با آمریکا مذاکره کنیم و آتش بس هم قبول کنیم و تفاهم نامه رو امضا کنیم. فرمانده ارتش هم گفته تفاهم نامه رو قبول کنیم، امضا کنیم، و همشون اینو گفتن. خب حالا الان سوالم این است، شما این حملاتی که سپاه داره انجام میده تصمیم سپاه یا تصمیم کلیت نظام؟ و مذاکره تصمیم سپاه بوده تصمیم کلیت نظام؟
1: درست. من اول عرض کنم که یه توضیح خیلی کوتاه درباره این قضیه عبور بدم که مسئله مشخص بشه. صحبت اینا سرداده درسته. ببینید جایی که مثل کانال سوئز وقتی چون ایجاد شده، در واقع داره حق اون خدماتی رو میگیره که برای حفظ و نگهداری اون کانال داره استفاده میکنه. همونطور که عرض کردم اگر از جاده های زمینی ایران هم استفاده بکنن، خب عوارض باید پرداخت بشه برای. اما همونطور که شما گفتین، UNCLOS عملا حق ترانزیت کشتی ها رو برای همه کشتی آزاد، که حتی برای عبور از آبهای سرزمینی کشورهای دیگه. اما جمهوری اسلامی استدلالش اینه که من عضو UNCLOS نیستم، بنابراین الزامی ندارم به رعایت کردن اون. و این چیزیه که در مقابل استدلال میشه که اساسا مسئله این نظام حقوقی دریایی یک مسئله customary international law یا در واقع حقوق عرفی هست، و حقوق عرفی چیزیه که چون همه دولت‌ها تقریبا اون رو بهش احترام می‌ذارن، بخشی از قوانین عرفی است و در واقع تخطی ازش ممکن نیست، و هم با فشارهای بین‌المللی، با فشارهای دیپلماتیک و حتی دعاوی حقوقی میتونه روبرو بشه. این مسئله‌ای که وجود داره، ولی برای خدمات مثلا یدک‌کشی، کسی نمیتونه بگه من برای تامین امنیت خلیج فارس از دست خودم از شما پول میگیرم، اما برای مثلا یدک‌کشی، برای خدماتی مثل مثلا سوخت رسانی و غیره میتونه یه هزینه هایی همون مسائل حقوق در واقع مسائل زیست محیطی میتونه یه هزینه ای بگیره. این استدلالی هست که وجود داره، به همین دلیله که جمهوری اسلامی حرفی که میزنه قابل قبول نیست به لحاظ حقوقی. برگردم به نکته شما، من حقیقتش رو بخواین معتقد هستم که برخلاف آن چیزی که ما در فضای عمومی اظهار نظرهای متفاوت، حملاتی که برخی به مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان میشه، من معتقد نیستم که اینها ناشی از یک شکافی درون حاکمیت. من معتقد هستم اینها همون بازی خیمه شب بازی است که حمید رسایی یک بار بهش اشاره کرد، گفت که آقای ظریف به من برگشته گفته این حملاتی که به ما می‌کنین ما از شما انتظار داشتیم بیشتر به ما پوش بدیم، بیشتر به ما حمله کنین، تا ما وقتی میریم با آمریکا یه صحبت می‌کنیم بگیم ببینید ما مجلس داریم، اینا به ما فشار میارن، این کارو نمی‌تونیم بکنیم، امتیازات رو به ما بدین تا ما بریم اینا رو در واقع راضی بکنیم، بخش تندروی خودمون رو راضی بکنیم. این یک بخشی از اتفاقی که داره میفته. بخش دیگه این هستش که جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم هنوز فکر میکنه که دایره تحمل ایالات متحده در شرایط فعلی در واقع ازش تخطی نشده، بنابراین تا اونجایی که میتونه سعی میکنه فشار بیاره که دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. بخوام ساده عرض کنم اینجوریه که مذاکره کننده بتونه بره اونجا بگه ببینید ما یه سری دیوانه داریم اینجا در حاکمیتمون، اینا قدرت دارن، نفوذ دارن و میتونن چوب لای چرخ این مذاکرات بذارن، اگر این جا و اینجا به ما نرمش کنیم ما از این عبور میکنیم. این حقیقت رو هم عرض کنم خدمتتون که آمریکایی ها حقیقتش، حالا ترامپ یه ریزه حساس نسبت به این، ولی به طور کلی دولت های ایالات متحده براش مهم نیست که در داخل چی داره جبهش گفته میشه، چه تهدیدی میشه یا چه جوری این در واقع معامله به اونا به مردم داخل فروخته میشه، براش مهمه برای دونالد ترامپ مهمه اون چیزی که میخواد از اینا بگیره و اگر این چیزو از اینا بگیره براش کافیه، چون اون رو به کنگره ارائه میده، حالا چه در نشست‌های غیر علنی چه در نشست‌های علنی، و عملاً به اون فیوزی که میخواد دست پیدا میکنه. در یک کشور دموکراتیک شما لازم نیست که مردم رو فریب بدی، ولی در کشوری مثل ایران شما لازمه که بگی ما پیروز شدیم و ما فشار آوردیم و غیره.
0: خیلی متشکرم. یه سوال از هر دو میپرسم خیلی کوتاه، آی صدر کمتر از 2 دقیقه به من بگید ناتو چی کار میتونه بکنه؟ الان گفتن توی در ناتو مسئله مطرح میشه، ناتو خب اکثریتش قدرتش مال خود آمریکاست. آیا ورود ناتو به معنی در واقع وضعیت تازه ای هست، تأثیری میتونه بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟ و آیا فکر میکنید حکومت ایران تمام قطعات این پازل رو پیش بینی کرده، یعنی با ادامه این فشارها آمریکا تسلیمش میشه؟
2: فکر نمی کنم. ناتو مجموعا هنوز تصمیم نگرفته تا اونجا که من اطلاع دارم، ولی تک تک کشورهای عضو ناتو اعلام کردن که میخوان چیکار کنن. مکرون فرانسه رفته با عمان نشسته و گفته ما مشترکاً آزادی رو تامین خواهیم کرد و قرارداد بسته تا با عمانیا. آلمان اعلام کرده که کشتی های مین یاب و مین روب ما آماده هستن، گویا آلمان بهترین کشتی های مین راب و مین یوب داره، اونا هم در حال رفتن به خلیج فارس هستن. و حتی آقای بادفول وزیر امور خارجه آلمان امروز اعلام کرد که ما میریم اونجا مینها رو جمع میکنیم، مخارج جمع آوری این مینها هم جمهوری اسلامی باید پرداخت بکنه. تک تک کشورها اعلام آمادگی کردن، هنوز کل ناتو به عنوان سازمان اعلام آمادگی نکرده، چون این جنگی رو هم که انجام گرفت جنگ کل ناتو علیه جمهوری اسلامی نبود، بنابراین ناتو هم در عوارضش وارد نمیشه. ولی من فکر میکنم تک تک اعضای ناتو، تک تک اعضای قوی ناتو به خاطر منافعی که در خلیج فارس دارن، به خاطر که اتحادی که با کشورهای خلیج فارس دارن، بریتانیا میخواد بیاد وارد بشه، تک تک وارد داستان خواهند شد و راه حلی پیدا خواهند کرد. چون
0: خب آقای صدر همینجا ازتون همینجا میپرسم، فرمایشتون تمام شد لطفا کوتاه به من بگید، این بیانیه فرانسه و بریتانیا رو که من دیدم چند روز پیش اصلا به نظر میومد انگار نه که سراد، ولی انگار که اصلا آماده فعالیت نظامی هستن. این احتمال که در واقع مشخصا نیروهای اروپایی حالا به رغم مشکل با آمریکا حتی مستقلا بخوان تو این مسئله با ایران درگیر بشن، یعنی بخوام از نیروی نظامی استفاده کنن یا اسکورت نظامی، نه که لزوما درگیر بشن، چقدر احتمالش رو میبینید؟ و این احتمال که حتی کار آمریکا به درگیری بکشه و آمریکا بخواد وارد درگیری نظامی بشه، بازگشت جنگ از طرف آمریکا و مسئله جنگ توسط اروپا، چقدر جدی میدونید؟
2: من فکر میکنم اگه این وضع ادامه بکنه جنگ دوباره باز میگرده، چون آمریکا نمیخواد بگذره، آمریکا میخواد این تنگه باز بشه. و من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به توافقی برسه و به انجام نده، کشورهای دیگر اروپا میان و وارد عمل میشن، چون اون موقع دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی حتی به توافقی که با آمریکا کرده پایبند نیست. بنابراین اون چی که احساس من است این است که اروپایی ها منتظر هستن ببینن ترامپ این چجوری به سرانجام میرسونه و بعد از اون خودشون وارد عمل بشن.
0: شما چطور فکر می‌کنید شمس احتمال اقدام نظامی مثلا فرانسه و بریتانیا به صورت همزمان بدون همراهی آمریکا رو چقدر می‌دونید و احتمال اینکه آمریکا یا کارش به جنگ کشیده بشه با ادامه اصرار ایران و کار به جنگ سوم کشیده بشه؟
1: من فکر می‌کنم تصمیمات ناتو دلایل مختلف و نگرانی‌های مختلف رو به همراه داشته به واسطه شرایط ویژه و حساسی که در واقع آسیب‌پذیری شدیدی که ناتو داشته از وضعیت بسته شدن تنگه هرمز و درگیری که با روسیه داره. ولی در شرایط فعلی من فکر می‌کنم موضع اصولی کلی ناتو تا این لحظه این بوده که وارد یک درگیری آفنسیو یا اینزایی با جمهوری اسلامی نشه، اما اگر شرایط به شکلی پیش بره که در واقع همه مسیرهای دیپلماسی طی بشه و نهایتاً به نتیجه نرسه، ناتو وارد بشه به شکلی که بتونه اون رو به عنوان یک سری عملیات دفاعی در واقع قاب بندی بکنه. مهمترین چیزی هم که مد نظر داره تا این لحظه این هستش که ببینید اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در دست بگیره و جمهوری اسلامی معتقده که تنها دلیل این که تونسته دووم بیاره این است که تنگه هرمز رو همونطور که وعده داده بسته و این بزرگترین برگ برنده دفاعی هست که در اختیارشه و باید این رو هر جوری که هست حفظ بکنه و کنترلش رو بر اون تثبیت بکنه. از طرفی اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی جایگاهش در لوجستیک منطقه بسیار تغییر خواهد کرد. این نظم اصلا منطقه رو به شکلی تغییر میده که حتی کشورهایی که الان ممکنه موافقه این باشن که درگیری نظامی کاهش پیدا بکنه مثل ترکیه هم احساس خطر بکنن از جایگاه جدید جمهوری اسلامی. و این نشستی هم که الان در واقع ترکیه برگزار میشه باید یک موازنه ایجاد بکنه درباره میزان توانی که اروپایی‌ها باید در مقابل با روسیه بذارن و میزان توانی که باید برای باز کردن تنگه هرمز بذارن. این باید تقسیم بشه. در نتیجه آنچه که پیش خواهد اومد این است که در شرایط فعلی تلاش بکنن که عمان و مسیر عمان رو تقویت بکنن، جمهوری اسلامی رو در شرایطی قرار بدن که یا خودش رو به عنوان یک یاغی مطلق دوباره نشون بده که باز هم به دیپلماسی پشت خواهد کرد و اون موقع یک شرایط بهتری به لحاظ داخلی برای کشورهای ناتو هم ایجاد میشه اگر بخوان وارد عمل بشن، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی اگر بخواد صرفاً از تنگه هرمز به عنوان یه برگ برنده استفاده کنه یه مقدار امتیاز بگیره ممکنه این اتفاق بیفته.
0: یه سوال آیش هست اینم لطفا کوتاه بگید. این مسئله قرامت و هزینه‌ای که خسارت ها و اینا که میشنویم مدام، امروز در بین وزارت خارجه قطر سخنگوی وزارت خارجه قطر اومده بود که خسارتش رو به جمهوری اسلامی بده، این از نظر حقوقی میتونن این پولو بگیرن راحته یا باید شورای امنیت سازمان ملل تصویب بکنه؟ چطوره؟ ممکن هست؟
1: ببینید اینا بستگی داره به توافقات یا بین دو کشور یا اینکه این دعاوی حقوقی بره به در واقع دیوان دادگستری و یک مسیر حقوقی طی کنه که سازمان ملل وارد بشه یا شورای امنیت قطعنامه‌ای بده که خب قطعاً لازم الاجراست. ولی هر آنچه که اتفاق بیفته در این تردیدی نیست که مسئله غرامت و اون چیزی که شما به غرامت این معدود به یک نظام سیاسی نیست، این از اون پکسورسن سرواندا در واقع پیروی میکنه که شما حتی اگه نظام سیاسی هم در ایران عوض بشه تعهداتی از جمله تعهدات مثل پرداخت غرامت منتقل میشه به حاکم سیاسی بعدی، همونطور که به عراق این اتفاق افتاد و شما دیدین در رابطه با مسئله جنگ ایران یا کویت. در نتیجه و این گرفتن و پس دادنش هم خیلی به روابط و میزان اون همسایگی یا روابطی که میخوان حفظ بشه بستگی داره. البته
0: خیلی متشکرم وایس، از 3 دقیقه آخر هم برای شما. مجموعاً موقعی که معادلات رو نگاه میکنید و بازی سپاه پاسداران، چون یه جاییش ظاهرا خوب بازی کرده، تونسته هم قبول کردن توافقنامه، قبول کردن مذاکره، عقب جلو رفتن، تصورتون این هستش که در ذهن اونها چی چیده شده؟ آیا با در واقع به زبان خیلی ساده این بازی رو دارن میکنن امتیاز بیشتری بگیرن یا این بازی رو میکنن که همین مزخرفاتی که میگن جدی هر دنبال همون چیزا و بحث انتقام این وسط، انتقامی که شما گفتید پرچم قرمز به درستی گفتید روح مراسم بود، این موضوع انتقام جدیه؟ قاطی نمیشه با این ماجرا؟ اصلا تمام مذاکرات ممکن نیست و هوا بفرسته؟
2: من فکر میکنم اینها به همین رادیکالیتت باقی خواهند ماند. انتظار این که اینها حتی پس از توافق به یک راهی برای بازسازی جامعه ایران و به یک ایران دیگری برن، حتی ایران اسلامی خودشون ولی کمتنشتر، من فکر نمیکنم. چرا؟ برای اینکه شرایط در منطقه عوض شده، اینها دیگر اون رابطه رو با با امارات متحده عربی نخواهند داشت. اونها دیگر اون اعتماد نیست بین اینها و قطر، اون اعتماد نیست بین اینها و عربستان سعودی و بحرین، و برای همزیستی مسالمت آمیز مجدد احتیاج به یک شرایط جدیدی است. این شرایط را اون کسانی که به وجود آوردن و اینها هستند که حاکم هستند، فرمانده پاسداران آقای ذوالقدر دیگرانند، اینها نمیتونن ایجاد بکنن. اینه که اون چیزی که من در رسانه های عربی میخونم، جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و باش نمیشه دیگه رابطه معمولی داشت. اون چیزی که ولی کشورهای عربی میخوان این است که جنگی نباشه، اونا بتونن زندگی که تا به حال انجام میدادن انجام بدن، ولی سطح روابط با جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهبود نخواهد پیدا کرد. و این دروازه بسیار بسیار مهمی که ایران داشت، یعنی امارات متحده عربی، امارات متحده عربی بزرگترین طرف تجارت ایرانی بود و تمام مشکلاتش رو با جهان خارج از طریق امارات متحده عربی انجام میداد. نبودن امارات متحده عربی یک فقدان عجیبی است برای جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم حتی ترکیه هم بتونه جانشین این بشه. مجبورن اینها در اثر این ایزوله بودن اینها رادیکال‌تر خواهند شد و سعی میکنن قدرتشون در درون حفظ بکنن. این که با آمریکا و غرب و دیگران چیکار میکنن نمیدونیم، ولی برای منطقه هم هنوز برنامه‌هایی دارن. من فکر میکنم به این سادگی از پشتیبانی حزب الله دست بردارن، یعنی سیاست‌هاشون هم در مورد لبنان سعی میکنن ادامه بدن. یعنی انتظار این که جمهوری اسلامی از درون یک به اصطلاح تغییراتی انجام بده این انتظار بیهوده است، به خصوص که شما دیدید امروز در این تشییع جنازه نه به روحانی اجازه دادن شرکت بکنه، نه به خاتمی اجازه دادن، احمدی نژاد هم تازه دزدکی آمد.
0: خیلی خیلی متشکرم. تو این ثانیه آخر چیزی که شما گفتید، یعنی بگید رادیکال تر میشه منطقه، هم درست میگه، تحلیلی همینه و اینا الان جدی دوباره بحث حجاب دارن میکنن و حزب الله میگم رها نمیکنیم منطقه. یعنی 37 سال خامنه ای ازش بدبختی که شمال 30 سال هم اگر اینا دوام بیارن مجتبی باید تحملش کنیم. خانم آقای هر جای دنیا که هستید
2: بسیار
0: امید شمس حقوقدان و تحلیلگر روابط بین الملل که از لندن با ما حرف میزد و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید، از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره های قشم و سیریک و شهر بندرعباس خبر دادند. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام هم از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده: حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بوده. وزارت خزانه داری آمریکا هم با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمیده. این تصمیم خزانه داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و هدف اون متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران اعلام شده. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته تفاهم‌نامه جاری با تهران کاملا مبتنی بر عملکرد طرفین و جمهوری اسلامی تنها در صورت نشان دادن رفتار مناسب از مزایای اون بهره مند میشه. این مقام آمریکایی اقدامات تهران در تنگه هرمز رو برای ایالات متحده کاملا غیر قابل قبول خوانده و بر پیامدهای این اقدام تاکید کرده. به گفته این مقام، مذاکره کنندگان ایالات متحده همچنان با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران رو به شونه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند رو اتخاذ خواهد کرد.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری تصمیم گرفته تا مجوز عمومی که برای جمهوری اسلامی کمتر از 3 هفته پیش صادر شده بود و اجازه میداد تا برای 60 روز نفت خودش رو جمهوری اسلامی به شکل قانونی بتونه بفروشه، این مجوز رو باطل اعلام بکنه. دلیل این اقدام هم اتفاقات در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته اعلام شده. جمهوری اسلامی در این 24 ساعت حداقل به 3 تانکر حملاتی رو انجام داد، سعی کرد تنش‌ها رو اونجا افزایش بده. تانکرهایی که مورد حمله قرار گرفتند همگی سعی داشتند از مسیرهای عبور بکنند که مسیر تعیین شده توسط ایران نبودند و جمهوری اسلامی بارها راجع به این مسئله به اونها هشدار داده بود. اون چه که در گزارش آکسیوس منتشر شده این هست که یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا یک یادداشت داشت و تفاهم عمل کرد محور بوده. پیشتر هم زمانی که یادداشت تفاهم داشت امضا می شد، بارها چنین کلمه ای از سمت مقام های آمریکایی به کار برده شد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی عمل کرد خوبی از خودش نشون بده، در ازاش بهره‌مندی های اقتصادی فراوانی خواهد داشت. این مقام آمریکایی حالا با آکسیوس میگه که اقدامی که انجام شده، حملاتی که انجام شده، مشخصا یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG مورد هدف قرار گرفته که متعلق به کشور قطر بوده، این مقام آمریکایی میگه این اقدامات سبب شد که آمریکا فکر بکنه این مجوز عمومی فعلا باید باطل بشه. اما مقام های آمریکایی همچنان با حسن نیت به دنبال این هستن که یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی انجام بدند. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرد صدها سند و دستنوشته متعلق به آلبر کامو، نویسنده نامدار فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات، رو به قیمت 9 میلیون یورو از بازماندگان او خریداری کرده. این مجموعه بی‌نظیر شامل دستنوشته‌های رمان‌های مشهور بیگانه و آدم اول و تا اون است. در پی آزمایش یک موشک قاره پیمایی جدید با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از سوی چین به وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی شدید از توسعه برنامه هسته‌ای پکن، خواستار مشارکت چین در مذاکرات معنادار کنترل تسلیحات شد. 89مین سالگرد آغاز جنگ مقاومت ملی چین در برابر تجاوز ژاپن با حضور مقامات ارشد حزب کمونیست و اقشار مختلف مردم گرامی داشته شد. این مراسم با نواختن سرود ملی و ادای احترام به قربانیان شروع شد. در جریان کشتار نانجین توسط ارتش ژاپن بیش از 300 هزار شهروند و سرباز بدون سلاح که چینی هم بودند جان خود را از دست دادند. نشست دو روزه رهبران ناتو در آنکارا روز سه‌شنبه رسماً آغاز به کار کرد. علاوه بر قراردادهای میلیون دلاری در حوزه صنایع دفاعی و سفر ترامپ به ترکیه، موضوع تهدید جمهوری اسلامی برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی روز اول اجلاس بود.
2: نخستین روز از نشست سران ناتو در آنکارا دو تیتر اصلی داشت، یکی نمایشگاه صنایع دفاعی که در اون قراردادهای 100 میلیون دلاری در حوزه تسلیحات سنتی و پیشرفته امضا شد و دیگری هم سفر دونالد ترامپ به ترکیه، سفری که از همون ابتدا با یک پیام سیاسی همراه بود. ترامپ گفت اگر میزبانی اردوغان نبود شاید اصلا در نشست سران ناتو شرکت نمی‌کرد. اما فراتر از روابط واشنگتن و آنکارا، ایران هم به یکی از محورهای اصلی نشست امسال تبدیل شده، در حالی که ارم نیوز به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داده که امنیت تنگه هرمز به دستور کار ناتو اضافه شده. ترامپ در بدو ورود به آنکارا گفت از عملکرد ناتو در جریان جنگ با جمهوری اسلامی بسیار ناامید شد و به صراحت از متحدان اروپایی انتقاد کرد. ترامپ در کنار اردوغان جنگ با جمهوری اسلامی رو عملیات خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف کرد و گفت اطمینان داره که اردوغان هم نمیخواد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در ادامه روز اول وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشستی که پشت درهای بسته برگزار شد با نمایندگان بحرین، کویت، قطر و امارات درباره امنیت تنگه هرمز و پیامدهای جنگ اخیر گفتگو کردند، موضوعی که نشون میده تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی از پرونده هسته‌ای تا امنیت کشتیرانی به یکی از مهمترین محورهای رایزنی در نشست سران ناتو امسال تبدیل شده. نخستین روز اجلاس با ضیافت شام به افتخار رهبران کشورهای عضو ناتو به پایان رسیده و قرار روز چهارشنبه بعد از نشست اصلی سران در مجمع ریاست جمهوری بیانیه پایانی این اجلاس بررسی و به تصویب برسه.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 مصر رو با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشت‌های تاریخ جام جهانی رو رقم زد. تا پیش از دقیقه 84 مصر در آستانه حذفی شوک کننده از جام جهانی 2026 قرار داشت. سوئیس و کولومبیا هم در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند. سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی حریفش کولومبیا رو شکست داد و به مرحله بعد راه یافت. سوئیس به مسافه آرژانتین میره. اما در آمریکا بانک مرکزی در آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی خود اعلام کرده به دلیل فشارها و نوسانات ناشی از جنگ ایران برای اولین بار فرمول سنجش خود را تغییر داده و از این پس میزان فعالیت های تجاری و فشار قیمت ها رو در دو شاخص کاملا مجزا بررسی میکنه.
1: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی علاوه بر ضربه زدن به اعتماد کسب و کارها، انتظارات تورمی را هم در کانادا به شدت بالا برده. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، افزایش هزینه های تولید و نااطمینانی های سیاسی در 3 ماه گذشته پیشبینی فروش اکثر شرکت ها رو با آسیب جدی مواجه کرده. آمارهای جدید بسیار نگران کنندن. سهم کسب و کارهایی که خودشون رو برای یک رکود اقتصادی در سال آینده آماده میکنن در 3 ماه دوم امسال به 17% رسیده. یعنی این رقم در مقایسه با 3 ماه قبل تقریبا 2 برابر شده. همزمان با جهش قیمت انرژی به خاطر بحران در خاورمیانه، پیشبینی صاحبان مشاغل از افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد خودش در 4 سال گذشته هم رسیده. این دو نیروی متضاد اقتصادی، یعنی پایین اومدن فروش و همزمان بالا رفتن بی‌سابقه قیمت‌ها، بانک مرکزی رو مجبور کرده تا فرمول ردیابی خودش رو تغییر بده و حالا برای ارزیابی دقیق‌تر بازار میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در 2 شاخص کاملاً مجزا بررسی میکنه. در بخش مصرف کننده هم شهروندان کانادایی از ترس موج جدید گرانی ها به شدت دست به عصا شدن. نظرسنجی ها نشون میده که خانواده ها تمایل کمتری به خرج کردن دارن و بیشتر به دنبال تخفیف های فروشگاهی هستن، کمتر رانندگی میکنن و خرید کالاهای بزرگ رو هم عقب انداختن. با توجه به نرخ تورم سالانه در ماه می که تحت تاثیر بهای بنزین به 3.2% رسیده بود، کارشناسان میگن با امضای توافق صلح در اواسط ماه جون و افت قیمت جهانی نفت، اوج این نگرانی ها رو پشت سر گذاشتیم. به همین دلیل به طور گسترده انتظار میره که بانک مرکزی کانادا در نشست 15 جولای نرخ بهره رو بدون تغییر روی عدد 2.25% حفظ کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: امشب در 24 بازگشت ناآرامی و تنش به منطقه بعد از حملات تازه به نفتکش‌ها در خلیج فارس. قطر میگه مسئولیت این اقدامات بر گردن جمهوری اسلامی، ناتو از جابجایی نیروها خبر داد. شعارهای تند علیه مذاکره کنندگان با آمریکا در مراسم تشییع خامنه‌ای، این بار علیه عراقچی. مخالفان وزیر خارجه جمهوری اسلامی او را سازشکار خواندند. و آغاز به کار اجلاس ناتو زیر سایه درگیری‌های تنگه هرمز. ترامپ با انتقاد شدید از متحدانش گفت ناتو در جنگ با ایران با آمریکا همکاری نکرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگه در شبانه روز گذشته 3 کشتی در نزدیکی تنگه هرمز گزارش دادن که به اونها حمله شده. قطر هم با محکوم کردن حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع خودش در نزدیکی تنگه هرمز، جمهوری اسلامی رو مسئول دونسته. ساعتی پیش وزارت خارجه قطر در همین مورد کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد. ناتو هم از آغاز جابجایی یگانها و تجهیزات نظامی کشورهای عضو در چارچوب ابتکارهای مستقل خبر داده.

0: میکنه.
1: فردا در بین این سه تانکر کشتی کارگوی که امروز سه شنبه مورد حمله قرار گرفته، مهمترینش همین تانکر LNG قطر هست که بسیار مهمه. ما در ابتدای هفته گذشته این خبر رو داشتیم که عبور و مرور LNG این تانکرهای گاز طبیعی یک مقدار عادی تر شده، بسیار امر مهمیست مشخصا برای کشور قطر، و داریم میبینیم که یکی از اون اهداف جمهوری اسلامی در روز سه شنبه که سه تانکر رو مورد هدف قرار دادن، سومی رسانه‌ای نشده بود تا ساعتی پیش که خبر اون رو هم شنیدیم، به سراغ قطر رفته. قطر هم واکنش نشون داده، هم وزیر خارجه قطر در این رابطه صحبت کردن، گفتن که نقض فاحش آتش بس هست، هم کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کردند، هم گروه GCC شورای همکاری خلیج فارس، اونها هم رئیسشون بیانیه صادر کرده، جمهوری اسلامی رو به نقض آتش بس متهم کردند. این تنش به این شکل داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در تلاشه که جلوی اون راهی که عمان باز کرده رو بگیره، و بیشتر تنش‌هایی که الان شاهدش هستیم برمیگرده به همین زورآزمایی مسیرهای مختلف. جمهوری اسلامی مسیر خودش رو مدت هاست که روشن کرده، در جریان جنگ مسیر تازه‌ای رو گشود، از بین سرزمین خودش در جنوب جزیره لارک، مسیری که جمهوری اسلامی مسیر قانونی مینامه و میگه اگر از اینجا رد بشید با من بخواین مکاتبات رادیویی انجام بدید، هیچ خطری متوجه شما نیست، این مسیر رو داره تحمیل میکنه. از اون سمت چند هفته است که عمان مسیر دیگری رو باز کرده، اون مسیر بسیار داره رونق میگیره بر اساس اون چیزی که رسانه ها دارن گزارش میدن، و تعداد تانکرها رو وقتی مقایسه میکنی مسیر عمان رو با مسیر ایران رو میبینی که داره افزایش پیدا میکنه، و این امر باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد تلاش خودش رو افزایش بده برای اینکه اون مسیر رو ببنده، برای اینکه احساس ناامنی و خطر ایجاد بکنه برای شرکت‌های مختلف، و الان ما شاهد این زور آزمایی هستیم. مسیر دو مسیر دیگر هم هست فردا، یکی که سازمان بین‌المللی دریانوردی پیشنهاد داده، و دیگری اون چیزی که رسانه‌ها میگن مسیری است که هر تانکری خودش تصمیم گرفته که طی بکنه. خیلی روشن نیست، جزئیات بیشتری ارائه نشده، ولی شاهد این هستیم که این داره افزایش پیدا می‌کنه. آقای ترامپ الان در ترکیه است، رسایی صحبتی کرده، نماینده مجلس میگه الان ترامپ آمده در تیراس ما قرار گرفته، بد نیست که بزنیمش با موشک، الان در چنین فضایی هستیم. عراقچی میگه مذاکره دیگه انجام نخواهد شد، برای اینکه ترامپ گفته که اگر ما به صلح نرسیم باید کار اینها رو تموم بکنیم. میگند که مذاکرات نباید انجام بشه چون داستان لبنان هنوز روشنی است. از همه طرف ما الان شاهد افزایش تنش هستیم. آقای ترامپ در منطقه است، اجلاس ناتو رو برگزار خواهد کرد، بخشی از این سفر برمیگرده به اون رابطه گرمی که ترامپ مدت هاست با آقای اردوغان داره، باهاش هم که صحبت کرده، او رو یکی از بهترین متحدان ایالات متحده توصیف کرده. اما ناتو و سران ناتو که وارد این نشست و آنکارا خواهند شد، شاید به اندازه آقای اردوغان برای آقای ترامپ عزیز نباشند. همچنان داره غر میزنه آقای ترامپ، همچنان داره گلایه میکنه، مدت هاست که این رو داره انجام میده. هفته گذشته نوشت که مسخره است که ایالات متحده این همه داره هزینه امور دفاعی میکنه به عنوان یک از اعضای ناتو، ولی این برای کشورهای عضو مصداق نداره. اینها رو باز امروز تکرار کرد روز سه شنبه. بریم با هم بشنویم.
2: It'll come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well.
3: با ما دیگران خوب رفتار نکردن، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه، و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم، و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه،

0: حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
1: فراد، گلایه های آقای ترامپ هم بر میگرده به بحث کمک در جریان جنگ در رابطه با دادن آسمان، دادن زمین، اون چیزی که در رابطه با ایتالیا بسیار مناقشه برانگیز شد که گفتن ایتالیا آسمان خودش رو بسته به روی جت های جنگی آمریکا، که باز همین سه شنبه آقای ترامپ اشاره میکنه به خانم ملونی و میگه که زن خوبیه ولی این کار رو ایتالیا سر جنگ ایران با ما انجام داد. هم بر میگرده به بحث تنگ هرمز. آقای ترامپ اون زمان اصرار داشت که این کشورها بیان کمک بکنن به بازگشای تنگ هرمز. ما میدونیم تلاشای اونجا داره انجام میشه، از سمت فرانسه، از سمت ایتالیا، از سمت بریتانیا. این مناقشه و درگیری بین آمریکا و کشور عضو ناتو ادامه داره. بعد ببینیم که چه اتفاقات تازه در آنکارا خواهد افتاد. باز آقای ترامپ راجع به گرینلند صحبت کرده، باز تنش‌ها همین جور بین آمریکا و کشور عضو ناتو داره افزایش پیدا میکنه. تاثیر این بر ایران چیزیه که باید مشاهده بکنیم. آقای ترامپ با آقای اردوغان همین الان صحبت کردن راجع به ایران. جزئیات بیشتری نیامده که مذاکراتشون راجع به چی بوده. آقای ترامپ دوبار اشاره کرده به این که در جریان جنگ ممکن بوده که اردوغان و ترکیه بپیوندن به ایران و به جمهوری اسلامی در این جنگ، که چنین نکردن. قدردانی میکنه آقای ترامپ از آقای اردوغان به خاطر مواضعی که گرفته. بحث F-35 هم مطرح هست، ولی بحث ایران یکی از محورهای اساسی و تنگ هرمز به خاطر تنش‌هایی که داشتیم روش صحبت می‌کردیم، از محورهای مهم و اساسی این نشست آنکارا و کشورهای ناتو با آقای ترامپ خواهد بود.
2: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوستن. آقای ندیمی، به نظرتون محاسبه یا اشتباه محاسباتی، نمیدونم کدومش توصیف درستری، از سمت تهران چه هست که در چنین شرایطی که 60 روز فرصت دارن برای چانه‌زنی با طرف آمریکایی و یکی از بندهای این تفاهمنامه هم همین آزادی حمل و نقل دریایی بود، چنین حملاتی رو علیه کشتی‌های حتی کشور مثل قطر انجام میدن؟
3: بله، البته در توافق هرچند که به آزادی کشتیرانی اشاره شده، ولی در عین حال به نقش مشترک ایران و یا ترتیبات مشترکی بین ایران و عمان برای مدیریت آینده تنگی هرمز هم احتمالاً به اصرار حکومت اسلامی اشاره شده و احتمالاً تهران میخواد به این وسیله تأکید بکنه که ما از این حق خودمون کنار نمیاییم و هر طور شده کنترل کامل رو با یا بدون عمان روی تنگی هرمز اعمال میکنیم، که البته به نظر من یک اشتباه بسیار بزرگ و استراتژیک هست و بالاخره نتیجه کاملا معکوس خواهد داد و باعث خواهد شد که جامعه جهانی و نه فقط ایالات متحده، نه فقط کشورهای خلیج فارس، بلکه کل جامعه جهانی از در این زمینه پشت آمریکا قرار بگیرند و حکومت اسلامی رو بیش از پیش تحت فشار بذارن، همونطور که در زمان جنگ نفکش ها در سالهای دهه 80 میلادی هم اتفاق افتاد. از نظر زمان بندی به نظر من باز هم یک اشتباه بوده. خب احتمالاً این شلیک موشک و درون به نظر میرسه که 5 نفکش و حامل LNG در آب‌های داخل و نزدیک تنگ هرمز در طی این چندین ساعت مورد حمله قرار گرفتن، بیش از 3 فرمند، و نشون میده که یک عملیات بسیار سیستماتیک بوده از طرف سپاه پاسداران برای اینکه اعمال قدرت بکنن، نشون بدن که کنترل تنگ هرمز دست کی هست، و از طرف دیگه یک واکنشی به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال اثرگیری جنگ در صورت موفق نبودن مذاکرات، و از طرف دیگه هم احتمالاً می‌خواستن هم آبروی آقای ترامپ رو در جریان اجلاس آنکارا ببرن، و از طرف دیگه یک نوع به چالش کشیدن ترتیباتی هست که صحبتش میشه کشورهای ناتو و کشورهای اروپایی در مورد تامین کمک به تامین امنیت کشتی‌های در تنگ هرمز اعمال بکنن در آینده. ولی از نظر زمان بعدی من فکر می‌کنم این اتفاقاتی که افتاده اتفاقاً در بدترین زمان ممکن برای حکومت اسلامی اتفاق افتاده، به خاطر اینکه با حضور آقای ترامپ در اجلاس ناتو و دیگر اعضای ناتو احتمال زیاد توافقهایی برای همکاری خیلی نزدیکتر بین ناتو و آمریکا در تنگی هرمز انجام خواهد شد و به دست خواهد.
2: آقای علیزاده، به نظر شما اقدامات این چنینی از سمت جمهوری اسلامی آیا ترتیبات میز مذاکره رو تغییر خواهد داد به نفع تهران، یا یک جورهایی زدن به زیر میز مذاکره است و ممکنه تعامل آمریکا رو به پایان برسونه؟
4: نه، ببینید، فهم من این هستش که تهران پس از اینکه خب جنگ 40 روزه منتهی شد به آتش بس، یعنی ترامپ بیاد آتش بس رو اعلام بکنه، بعدش وارد مذاکرات بشن تا 17 ژوئن اون تفاهم نامه حاصل بیاید، تهران ارزیابیش این هستش که دو کارت بسیار پرقوت در دستش، حالا این دوتا رو از همه مهمتر هستش، یکی مسئله حزب الله در جنوب لبنان برای تاثیرگذاری روی اسرائیل، و دوم تنگی هرمز در خلیج فارس برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی، که در نتیجه این فشارها منتهی می شود یا متوجه می شود در شخص دونالد ترامپ. خب در چه اتفاقی افتاد در مورد لبنان که دیدید اسرائیل با دولت لبنان وارد توافق شدن که حزب الله رو خلع سلاح کنه. خب اون کارت اگه بسوزه برای جمهوری اسلامی کارت بسیار مهمی سوخته. در مورد هرمز هم که دیدید که آمدن یک مسیر نزدیک به آب‌های عمان رو معرفی کردن، از اونجا بیان رد بشن، و این معنیش این هستش که شما دیگه کارت هرمز رو مد دست بده. افزون بر این که این دو کارت رو تهران می‌خواهد نگه دارد، خیلی موافق هستم با آقای ندیمی که این زمانبندی امروز در اجلاس ناتو حمله کردن به این تعداد پیامیست به شخص دونالد ترامپ که تو با همین عده و عده و در کنار ناتو ما داریم اقدامات خودمون انجام میدیم. چرا؟ چون دیشب پریشب گفتش که بله اگر اینا اون چه که ما میخواییم ندهن کارو تمام خواهیم کرد، این تعبیر رو به کار برده. خب اون اظهارات ترامپ و این اجلاس ناتو که به یک بار منجر این بشود که این اقدامات متعدد حمله به کشتی ها تا حدی که آتش سوزی های جدی ایجاد شده، داره پیام تهران هستش که من نمیگذارم این کارت ها دست من بیرون خارج بشه. در این حال باز آقای ندیمی موافق هستم که خب این اقدام اگر موجب بشود ناتویی که بسیار دلخور هستند از دونالد ترامپ در مسئله گشوده نگه داشتن این گلوگاه جهانی مهم کنار ترامپ بایستن، این احتمال منتفی نیست بلکه میتوانه قوت پیدا کنه. خب در اون صورت دیگه طرفیت جمهوری اسلامی با امریکا نیست، با مجموعی از کشورهای مهم خواهد بود که یکی از اونها هم همین ترکیه است که امروز میزبان هست. پس روی این حساب خواستم محاسبه تهران رو برای شما بازتاب بدهم که چرا دست به چنین اقدامی زده و چرا در چه زمانی دست به این اقدام زده.
2: آقای ندیمی، آقای ترامپ خیلی مخفی نمی کنه از متحدان ناتوش که ناراضی است از عمل کرد اونها در جریان جنگ با ایران. الان که او در آنکاراست و در چش داره متحدان رو میبینه و ایران دست به چنین اقدامی زده، چقدر فکر میکنید که این فرصت رو به او میده که به این متحدان بگه که ببینید این یک حکومت یاغیست داره دریانوردی بین المللی رو مختل میکنه، متحدان شما رو هم به چالش کشیده و بیایید و کمک بکنید برای دور بعدی احتمالی؟
3: تردید نیست که آقای ترامپ از این فرصت استفاده خواهد کرد و سعی خواهد کرد که کشورهای ناتو رو ترغیب بکنه که به نوعی نقش عمده‌تر و فعالتری در تامین امنیت کشتیرانی در منطقه بر عهده بگیرن. البته کشورهای ناتو، فرانسه و آلمان به طور مشخص اعلام تعهد کرده بودن که در صورتی که شرایط آروم بشه امکانات نیروی رو به منطقه اعزام بکنن. فرانسه همین الان هم برخی امکانات رو با هواپیما به کشور منطقه فرستاده، ولی طبیعتاً برخی از این امکانات به ویژه کشتی های مینرو تا زمانی که خطر شلیک موشک ها و درون های سپاه پاسداران هست امکان عملیات ندارن، ولی برخی امکانات که از جمله زیردریایی های بدون سرنشین و دیگر شناورهای بدون